0: ומשה שהיה כלול מהאבות, על הכוח להמשיך אלו השלושה השפעות, לכן בעניין ביאורי התורה נאמר בו, וישב משה על הבאר, ביאורי התורה, וכתיב בו בעניין היראה, ויבוא משה בתוך הענן, וכתיב בבניין המן, ויאמר משה אליהם, הוא הלחם, הוא דייקה. מדובר על משה בעצמו. הוא הלחם, הוא המן. כי זה בזכותו. שבזכותו אכלו את המן, לחם מן השמיים. ולעתיד, הנה רבנו מרמז, בשעת התחייה יקום משה, משיח, כלול משלושה אבות כמקודם, פינת הכתוב בפסוק, מה שהיה הוא שיהיה. ראשי תיבות משה. בחינת מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא, הנך שוכב עם אבותיך וקם. היינו שיקום בתחייה כלול משלושתם. וזה שמובא בזוהר הנעל, אחד בתלת קיימה. אחד בשלושה קיים, היינו כלול משלושת האבות. כאן בסדר? כן? ובכוח שהיה כלול מהאבות, היה משה לוחם כנגד תומת הברית שתימה המלכת ישראל. בבחינת הכתוב בפסוק חרב נוקמת נקם ברית. כי כוח האבות הם ברית מתוקן. בבחינת הכתוב וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור. ועמלק תימי בריתם של ישראל, בבחינת הכתוב, אשר קרחה בדרך, ומשה עמד בתפילה להצילה מעמלק. וזה שמובא בזוהר הנעל, חד על בן טרן, אחד עולה בן שניים. זה משה, בעת מלחמת עמלק, כן, נגד תומעת הברית, שעמד בין שניים, כמו שנאמר בו, ואהרון וחור תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד, אחד עומד בין שניים, זה משה בין אהרון וחור. ובזה שהכניע משה את קליפת עמלק ותיקן הברית, זכה לפינת הכתוב, והיה לחם משנה על אשר ילקטו יום יום. משה זכה לזה. מה זה משנה? שפע כפולה. ויוסף שזכה גם הוא לברית מתוקן כתיב בה, והרכב אותו במרכבת המשנה. היינו משנה על אשר ילקטו יום יום. ומה זה משנה? משנה תורה. היות שעל ידי ברית מתוקן זוכה לשפע כפולה, שפע של שבת, כן, הפסוק הזה נאמר, ילקטו יום יום, לחם משנה זה בשבת הם קיבלו מן כפול, שפע של שבת, כמו שירד בשבת ישראל מן כפול. וזה שמובא בזוהר הנעל, טרן ינקין לאחד, שניים מניקים לאחד, לשבת. היינו, שבחינת שבת, מקבל מיוסף, מתיקון הברית, טרן. מה זה טרן? לחם משנה, שפע כפול של תורה. היינו משנה תורה. בחינת הכתוב על התורה, ויש השועים יום יום, שני ימים. שפע כפולה, זאת אומרת, סודות התורה. תורה פשוטה וסודות התורה. ובחינת שבת, שיש בה שפע כפול, משפיע לשאר העולמות. בבחינת הכתוב בפסוק, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. היינו, השבת תאכיל אתכם. וזה שמובא בזוהר, חד ינקין לכמה סיטרין. אחד, שבת, מניק ומשפיע לכמה צדדים לכל העולמות. השפע כפול. וזהו הטעם ששלושת ההשפעות חזרו בזכות משה, כי משה זכה לדעת, למשנה תורה, כל ידי הדעת באים תלת הנעל, שהם אכילה, שתייה ומלבושים. היינו כל ההצטרכות של האדם. כי בו, בדעת הם כלולים. והדעת, קנית מה חסרת. בחינת הכתוב על התורה, לכו לחמו בלחמי, בחינת אכילה, פרנסה. בחינת מן, הכלול בדעת התורה. גם שתייה כלול בדעת, בחינת אוי כל צמא לכו למים, ואין מים אל התורה, שהיא באר. בחינת ונוזלים מתוך בערך, מלבושים כלול גם כן בדעת התורה, בחינת סמלה לך קצין תהיה לנו, סמלה זה לבוש, בזכות שאתה קצין בתורה, תזכה לסמלה, בחינת ענן, בחינת לבוש, בחינת הנאמר במשה, בסומי ענן לבושו, כי משה ניגש אל הרפל אל הענן. וזה שמובא בזוהר, תלת נפקה מאחד, שלושה השפעות יוצאים מאחד, מהדעת ממשה.
1: איך אבל שהבאר ענן ומן זה אכילת
0: יום? שלושתם זה דעת. באים מהדעת. עכשיו הוא מביא ראיות שבדעת, הדעת מביאה את שלושת ההשפעות. אז הוא מביא פסוקים, ראיות.
1: עכשיו הוא מוכן לזה, אנחנו לא
0: מביאה. הוא רוצה למשל כל יום.
2: הלבושים זה בטח הלבושים שאדם עושה לה.
1: שתייה גם הדעת.
2: כתוצאה מה... בעיסוק בתורה, הוא עושה לעצמו לבושים, זה הדעת.
0: המקיפים רבנו אומר, זה הלבושים של האדם, הדעת.
2: אז הרב, כאילו עד עכשיו מה הוא עושה? מעמיד לנו יסודות? מה עניין
0: פה? הוא אומר, הוא מספר מה התכונות של משה. מה המעלה של משה.

0: הרב נוקם את נקם ברית. מאיזה כוח הוא הצלח להתגבר על המלאק, על הברית? מהאבות. כי כוח האבות הם ברית מתוקן. בחינת וזכרתי את ברית יעקב, יצחק ואברהם. אז הנה שלושת האבות הם ברית. והמלאק ימי בריתם של ישראל, כמו שכתוב אשר קרחה בדרך, ומשה עמד בתפילה והצילה מהמלאק. הוא עמד בתפילה, חור החזיק מצד ימין, מצד, אהרון מצד, שניים, אחד נמצא בין שתיים. אחד על בלטרן. מי זה? משה נמצא בין שניים. אהרון וחור. במלחמה נגד המלאק. והוא ניצחון על המלאק, על הברית, בגלל שהוא כלול מהאבות. ובזה שהכניע משה את המלאק, ותיקן הברית, זכה לשפע כפולה. שפע כפולה זה תורה פשוטה ותורה, סודות התורה. כן, וזה עכשיו הוא מכניס את זה במשפט.
1: מה תורה פשוטה וסודות התורה?
0: תורה וסודות התורה, זה שפע משנה.
1: לחם משנה.
0: כן, על ידי הברית.
1: סליחה, שאלה,
0: אבל
1: מה זה תורה פשוטה?
0: תורה, הלכות, גמרא.
1: דווקא חשבתי תורה פשוטו, שהוא קיבל את הספר תורה עצמו, ויחד עם זה גם את הפירושים והסודות.
0: תכף נראה בהמשך, רבנו אומר ששפע כפולה זה סודות התורה.
2: מה הקטע אבל של זה שהוא עמד בין שניהם? זה שמע כמו תיאור כאילו של של הסיטואציה, לא משמעותי, כאילו, ממה שהבנתי לפחות, שכאילו בזכות שהוא כלול מהכוח של הברית, של כל האבות, אז בכוח של זה הוא ניצח את המלאק. אבל מה קשור עכשיו?
1: הוא רק תמיד בין שניהם.
3: אבל רשום לך, רשום לך, חד על בין טרן. אז הוא מסביר לך מה זה חד על בין טרן, משה שעמד בין שניהם.
2: זה כאילו הקישור במשוואה של
3: כן, בשביל להסביר את הזוהר.
2: טוב.
0: היי, וזה הטעם ששלושת ההשפעות חזרו בזכות משה. כי משה זכה לדעת למשנה תורה. כי על ידי הדעת באים שלושה השפעות האלה, אכילה, שתייה ומלבושים. ועכשיו הוא מביא פסוקים להוכיח. לכו לחמול בלחמי, אוי כל צמא לכו למים, ונוזלים מתור ברכה, שמלה לך קצין, שלושת ההשפעות באים בזכות הדעת. ועיקר קיומו של הדעת על ידי האבות. שם חסד גבורה תפארת, היינו בחינת אברהם. לא, אז אנחנו הגענו לפה, זה נקרא, ועיקר קיומו של הדעת הוא על ידי האבות. שם חסד גבורה תפארת. חסד, היינו בחינת אברהם. היינו שצריך ללמד חוכמתו לאחרים, ולקרבם תחת כנפי השכינה, בחינת ותורת חסד הלשונה. ואמרו, חזל זה הלומד תורה על מנת ללמדה. וזה מה שנאמר באברהם, ואת הנפש אשר עשו בחרן. גבורה זה מידת היראה, שמקדים יראת חטאו לחוכמתו, שבלא זה אין חוכמתו מתקיימת. תפארת, היינו שמדקדק איך להוציא חוכמתו בפאר וחן, שלא יהיו נבזים, בחינת דברי פי חכם חן. וזה מה שמובא בזוהר עכשיו, חד בתלת קיים, חד בשלושה קיים, היינו הדעת הוא קיים בגלל שלושת הבחינות האלה. חסד גבורה תפארת. כל הזמן רבנו חוזר לזוהר. להסביר, קטע קטע, מסביר את זה על הזוהר. וכשהחוכמה והדעת בקיומה...
1: זה אותו דבר, נכון? זה אותה משוואות, נכון?
0: מה זה אותה משוואות?
1: משה והדעת. הבאר והמן והזה, זה החסד. כאילו, משה כנגד הדעת.
0: משה כנגד הדעת.
1: זה אברהם, יצחק ויעקב, זה משה.
0: כן.
3: ושאלתי פעם, למה משה עם הגדולה שלו לא היה במרכבה? שאברהם, יצחק ויעקב ודוד. אז למה משה לא נכנס? הוא היה לפני דוד.
0: אין יותר גלגלים במרכבה.
3: אבל הוא היה לפני דוד. אז הוא כלול. לא, הוא כלול בחינת שלושת האבות. זה כלול בתוכו בפנים. הוא לא צריך להיות בתוך המרכבה. כל אחד מייצר משהו, מייצג משהו מסוים. הוא מייצג את כל השלושה.
1: לפי מה שאתה שומע, אז הוא המרכבה.
0: כן, כן.
3: כן,
1: זה
0: מה שרבנו פה אומר, כן. משה כלול מכולם, הוא רוצה להגיד שמשה זה סוף הדרך. הוא כלול מכולם.
3: אחר לא צריך להיות במרכבה, הוא המרכבה.
0: וכשהחוכמה והדעת בקיומה ובשלמותה, אז הוא בחינת מה שמובא בזוהר, חד על בין טרן, אחד עולה בין שניים. היינו, שיכול משה ללחום מלחמות השם.

0: אינה טובה חוכמה מכלי קרב. כן, הד עולה בין שניים, זה משה שנלחם בעמלק, היה בין אהרון וחור. ואז כשמכניע כל הצרים הרודפים את חלושי כוח בישראל, החלושים בברית, שהענן היה פולטם במחנה ישראל, הוא מכניס אותם לעבודת השם יתברך, לתוך ענני הכבוד, על ידי זה זוכה לחדש חידושים דאורייתא בשבת. היינו חידושים של שבת. על חד טרן. על כל אחד שתיים. חידושים כפולים. בבחינת להם משנה. בבחינת משנה תורה. היינו סתרי תורה. בבחינת הכתוב בנביא, מגילה אפה, לשון תועפות, כפלי כפליים. בבחינת טרן ינקין לחד. שניים מניקים לאחד. שפע כפול של תורה. מניקים שפע כפול של תורה לאחד. מי זה אחד?
1: משה.
0: בחינת הכתוב חרב בפיות, שתי פיות. היינו על ידי החרב נוקם את תיקון הברית, זוכה לפשתיים, בחינת להם משנה, ושבת משלח הערותיו לכל המדרגות. בחינת מה שמובא בזור, חד יניק לכמה סיטרין, לכמה צדדים. הוא מרפא רפואה כפולה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בחינת רק שבטו ייתן ורפו ירפא, שתי רפואות. וכל זה על ידי שבת, שיש בו שפע כפולה, על ידי משה.
1: זאת אומרת, שאומר, תרן יקין לך, זאת אומרת, שמשה היה מדבר דברי תורה, היה מלמד אותם, היה מניק אותם שתי שכלים. גם שכל פשוט וגם סודות תוך כדי הדיבור. זה למעלה, נכון? שניים מניקים לאחד. שפע כפול של תורה. כנל.
0: מה זה תרן יקין לאחד למעלה, אמרנו?
1: יושב שמונה שורות למעלה. בבחינה, תרן יקין לאחד. שניים מניקים
0: שזה לאחד, משנה ש... תורה, שפע כפולה, מניקים לאחד. מי זה אחד? השבת.
1: השבת עצמה, שאתה יושב ואתה לומד.
0: בשבת הוא מחדש חידושים כפולים. זאת אומרת, הוא נותן לשבת חידושים. בשבת הוא מחדש כפול, שפע כפולה.
1: משה רבנו.
0: משה.
1: בלימוד שלו.
0: וזה שהחכם דווקא משפיע לשבת, להם משנה, אין החידושי תורה הנ"ל, כי על ידי זכותו שזכה לכל הנ"ל, זכה גם כן לחלק חברו, כמו שאמרו חז"ל, זכה נותן חלקו וחלק חברו. וכשבא יום השבת ונפשו של החכם נכללת בשבת, בבחינת כי בו שבת והיא נפש, בו היינו בתוך השבת שובטת נפשו של החכם, אז נותן נפשו להם משנה ליום השבת, היינו חידושים דאורייתא על חד טרן, בבחינת להם משנה. ברגע שהוא מחדש חידושים בשבת, הוא נותן לשבת חידושים.
1: וזה בא רק על ידי השביטה שלו. עצם זה שהוא שובט בשבת, השכר שלו שהוא כאילו מגלה חידושים, ואז הוא כן. כאילו משפיע על השבת שפע.
0: ועל ידי הערת השבת, עונג שבת, נתעורר העולם לתשובה מאהבה. כי שבת פינת תשובה. פינת ושבת עד השם אלוקיך. והתשובה של שבת היא מאהבה. בחינת אהבה בתענוגים, כי אהבה באה מתענוג שבת, כשאדם מתענג. רבנו אומר, מי שמענגים אותו, אז הוא אוהב את זה שמענגים אותו. זה שמענג אותו, הוא אוהב אותו. אז השבת מענגת אותך. אז שבת זה תשובה. אז זה תשובה מאהבה.
1: רגע, מחילה
0: לך,
1: אני עוצר אותך. אני יודע שאתה לא אוהב לעצור באמצע.
0: לא, פה... עכשיו אני יכול לעצור כמה שאתה רוצה.
1: ועל ידי הערת שבת, עונג שבת, נתעורר העולם לתשובה מאהבה. זאת אומרת...
0: כל אלה ששופטים בשבת... מתענגים בשבת, בא להם חשק לחזור בתשובה, באהבה לקדוש ברוך הוא, לא מפחד, מהתענוג של מדין. שבת.
1: אבל כשהוא אומר כל העולם, זאת אומרת, לא רק אלה שמתענגים על שבת, הוא אומר כל העולם. זאת אומרת, יש פה איזשהו רצון של כל העולם, מרגיש איזשהו משהו כתוצאה מאלה.
0: אני מבין שרק מי שמתענג. כי אהבה בתענוגים, אהבה נובעת מתענוג.
1: העולם לא כבר, הוא מדבר בלשון של
0: כן,
1: העולם.
0: כן, לשון העולם הכוונה האנשים.
1: אנשים שמתענגים על השבת, זה העולם.
0: כי אהבה בא מתענוג שבת פינת וקראת על השבת עונג, ותשובה מאהבה זה פינת להם משנה, שפע כפול. כי מה אמר חז"ל, כאן מאהבה, כאן מיראה. איתה שם, גדול העושה תשובה מאהבה יותר מן העושה מיראה, שזה תלוי אלף דור וזה תלוי אלפיים, הנה כפול. כי על ידי תשובה מאהבה עושה חסד לשני אלפים.
1: זה עושה חסד לאלפים, כאילו,
0: בלשון כן. רגיל. ואז כשיש השראת אהבה בעולם, עכשיו מתחיל להיות אהבה, כל הצדיקים הכשרים שבדור נתרפאים מהייסורים. פינת הכתוב בנביא, ושב ורפא לו, כי קודם סבלו ייסורים. מהבריות, מחלוקות, הצדיקים, רבי מתכוון על עצמו.
1: כאילו, כל הבלגן שעשו לנו נרגע.
0: מה שעשו לרבנו, כשיהיה תשובה מאהבה, אז כל האיסורים שלו ירדו. בחינת, אכן חוליינו הוא נסע. על מי מדובר הפסוק הזה? על משיח.
1: אני חושב שהעניין פה הוא שכשאתה עושה תשובה מאהבה, אתה מבין שכל מה שעובר עליך זה לטובתך, ואז זה נהיה אהוב אצלך פתאום.
0: תשובה מאהבה נובעת מתענוג שבת. רבנו אומר כלל, מי שמענגים אותו, הוא אוהב את זה שמענג אותו.
1: כן, ואז כשבא לך איזשהו איסור מסוים, אתה לא מרגיש בכלל שזה איסור, כי אתה מקבל את זה באהבה.
0: לא, הוא אומר, תורה אהבה בעולם. אם תורת אהבה בעולם, אז מתחילים לאהוב את רבנו גם, לא לחלוק עליו.
1: אהבה בתענוגים.
0: כן, אהבה זה מוכן לגדלות.
2: איזה משפט
0: שאמרת
2: עכשיו?
0: איזה משפט? לכן חוליינו הוא נסע. זה משפט שנאמר על המשיח. אז האיסורים שלו, עכשיו כשהתעוררה האהבה בעולם, מפסיקות המחלוקות מעל הצדיק. גם על ידי האהבה נעשים הצדיקים מכובדים בעיני הבריות. יש אהבה. בחינת מה יפית ומה נעמת, אהבה בתענוגים. היינו על ידי אהבה בתענוגים, תענוג שבת, תשובה מאהבה, מתכבדים הצדיקים. כי מקודם היו בבחינת לא תואר לו ולא אדר לו. אז כבר גם יש גם כבוד לצדיקים, מכבדים אותם. ההפך מהמחלוקת. עכשיו רבנו פה מרמז, כשקשרי הדור נתייפים ונתכבדים בעיני הכל, הצדיקים של הדור מתחילים להיות מכובדים בעיני הבריות בגלל התשובה מאהבה. כל אחד לפי כשרותו מהצדיקים של הדור יכול להבין שכבר השפיע עליו חכם הדור בחינת משה משיח ביום השבת להם ישנה.
1: אין הפוך.
0: לא הפוך. שעכשיו כשרי הדור, הצדיקים של הדור, הם מתחילים...
1: אהובים, להיות אהובים.
0: הם מתחילים להיות מכובדים בעיני הבריות. רבן מרמז להם, עכשיו אם אתם מקבלים כבוד, תדעו לכם, זה בגללי. בגלל שמשה השפיע שפע כפולה. נהיה דעת, נהיה שפע כפולה, נהיה אהבה, בתענוגים. אז אתם התחלתם להיות מכובדים בעיני הבריות. זה ממני. יכול להבין שכבר השפיע עליו חכם הדור בחינת משה משיח ביום השבת לכם משנה שפע כפולה. כי כל אחד ואחד לפי כשרותו כן מקבל יופי והדר ונתגדל בעיני הבריות. והיופי והגדולה שקיבלו כשרי הדור היא ציון וסימן ורשימה על שזכו לקבל מחכם הדור משנה תורה. רבנו אומר להם, אתם מקבלים תורה עכשיו חידושים, תדעו מאיפה זה בא.
1: פתחת את השער למעלה, תבין.
0: ברור רמי. היינו את התורה שהתחדשה להם. פינת הכתוב, הר ציון ירקתי צפון. הר זה פינת גדולה, כמאמר חזן, נודיע לכם ציפור, זה מלכות וגדולה. היינו שהגדולה הוא ציון וסימן על ירקתי צפון. סימן על חמוקי ירחייך. סימן על תורה הצפונה. סימן על סתרי תורה שזכו לקבל מהצדיק. כמאמר חזן, מה ירח בסתר? אף תורה בסתר. אז זה שהתחדשו לכם חידושי תורה, סודות התורה, זה נובע בזה שהצדיק השפיע. וזה שאומר הנביא, אם תשוב משבת רגליך, היינו על ידי תשובה הבאה, מבחינת שבת, תשובה מאהבה, נמשך ירקתי צפון, היינו ירחיים צפונים, עמוקי ירחיך, סתרי תורה. מתחיל להימשך לצדיקים של הדור. וזהו הטעם שאמר רגליך, היינו ירחיים. ירחיים זה בסתר, סתרי תורה. וכל אחד לפי כשרותו, מהצדיקים, כן יצטיין, מסתמן אצלו היופי והגדולה, כדי לקבל מהצדיק אחר כך, בתוך הציונים של הגדולה, את ירקתי צפון, את סתרי התורה. כי הגדולה של הקשרי דור, הוא בחינת כלי, אל התחדשות התורה, שקיבל מהצדיק האמת משיח. בבחינת, אומר רבי נתן, בכאן דילג רבנו זל, כמה תיבות שהיו כתובים בלשונו שם, פה הוא כבר רבנו לא רצה יותר מדי לפתוח. עד פה הוא אמר ברמז שאני נותן לכם בקיצור. את הסודות התורה שאתם מקבלים, זה בגלל שאני פתחתי את השערים. שהיו כתובים בלשונו שם בכתיבתו הקדושה, וכשנתן לי להעתיק תורה זו מחק בכוונה כמה תיבות מכתיבת ידו הקדוש כדי שלא העתיקם, וראיתי שהיה לו בזה כוונה שלמה, וכן היה דרכו כמה פעמים בכמה תורות שהיה מדגדג מאוד כשנתן תורתו לעתיקה למחוק שם כמה תיבות שהיו מוכרחים לעניין, ודילג באמצע כי לא רצה שיתגלו אלו הדיבורים, והמעיין היטב באלו המקומות יוכל להבין שחסר שם באמצע העניין, אך בכוונה מדויקת דילג באמצע, כי כל דבריו הקדושים היו הפלס ומשקל גדול, מה לגלות ומה שלא לגלות, ואפילו תיבה אחד יתרה היה מדגדק עליה שלא לדבר או שלא להעתיק, כפי מה שהיה יודע לפי השגתו העצומה שאין צריכים לגלות זאת, גם מחק מקודם גם כן כמה תיבות ועניינים בשאר מקומות שאין ניכר. אז איפה העצר רבנו? שימו לב למשפט, כי הגדולה, כן? כשיש להם, הם קיבלו גדולה, שירי הדור, כבוד, זה סימן שהם מקבלים עכשיו מהצדיק חידושי תורה, כי הגדולה שלהם זה כלי אל התחדשות התורה שקיבלו מהצדיק בבחינת, כאן רבנו העצר. עלה בדעתי לסיים את זה ככה. עלה בדעתי לומר בדרך אפשר, את אשר דילג רבנו, והטעם שדילג מפני המחלוקת שעליו, ועל עצמו אמר תורה זו, כמו שאמר רבי נתן, ואז סיפר לנו המראה הנורא, המתחילת אחד היה שוכב על הארץ, ואמר שזאת התורה תשעה תיקונים, ופירוש על המראה הנעל, ואמר שבכל התורות שאומר, יש בהם רמזים מהמראה הזאת. מה יש לנו מהמראה הזאת? שהוא משה. נכון, במראה הזאת שראינו שאחד שוכב על הארץ, מה היה שם? שהוא משה. אז יש בכל התורה שכותם רמזים. מה? צדיק האמת, צדיק האמת, צדיק האמת, צדיק האמת, משה, משה, משה. זה הרמזים. אך התורה הזאת תשעה תיקונים מכולה פירוש על המראה הנעל, וקצת מזה מבואר במקומו העין שם. ובמראה הנעל מרמז רבנו שהוא משה משיח, שזכה לתקן טעותו של משה בהקעת הסלע העין שם, כי כל צדיק הדור הוא פחינת משה שהוא פחינת משיח, כמו שכתוב, עד כי יבוא שילו היינו משיח ושילו בגימטרי משה. וזהו. מה שהוא דילק, כי הגדולה של הקשרי דור הוא פחינת כלי אל התחדשות התורה בפחינת, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. דה רוח דה משיח. זה, לפי דעתי, הוא היה רצה להוסיף ולא הוסיף רבנו. ורוח אלוקים מחייפת על פני המים דה רוחה דה משיח. וכשמחד יש דבר בתורה, אלו הדברים של החידוש הם פינת משה משיח, כי שם רוחו מרחפת. ואלו הקשרי דור, צריך להם להתבונן מאוד באות והדר והגדולה הבאה להם.
3: אני צריך להחיקתי לזאת בהתחלה. מה שהוא אומר פה, אמרתי שם צריך שיהיה להם זהירות גדולה, שמקבלים עכשיו חידושים, שלא יפלו לגאווה.
0: הנה, עכשיו הוא אומר את זה. ואלו הקשרי הדור צריך להם להתבונן מאוד באות והדר והגדולה הבאה להם, שלא ייקשלו בגאווה, כי לפעמים כשהדור אינם שומעים מתפעם ומדברים רע, אז אין יכולת בידם לקבל מחכמי הדור בחינת שבת, תארת התשובה, האנשים.
1: מה יש כבר לא מדברים רע?
0: לשון הרע.
1: הצדיקים?
0: לא, הדור.
1: חכמים, אבל אלו
0: הקשרי
1: הדור הזה, אתה
0: מכוון
1: על חכמים, לא?
0: לאט לאט, יש פה קשרי דור ויש דור. אלו הקשרי דור זה החכמים, הצדיקים, שמקבלים מהצדיק האמת. אז צריך להם להתבונן מאוד באות והדר גדולה, בא להם גדולה, הכבוד, מכבדים אותם, קיבלו חידושי דורה, סוד תורה, הם צריכים שלא ייפלו לגאווה. למה ייפלו לגאווה? יש סכנה. כי לפעמים כשהדור, עם הארץ, אינם שומרים את פיהם ומדברים רע, אז אין יכולת בידם לקבל מחכמי הדור פינת שבת, הערת התשובה, האנשים הפשוטים. כי שבת תלוי בשמירת הדיבור. בפינת ודבר דבר, שלא יהיה דיבוכה של שבת כדיבוכה של חול. ואז כשאינם שומרים את פיהם, אז אף על פי שפקחי הדור, הצדיקים, משפיעים את השבת, את התשובה, נתקלקל אצלם מערת התשובה, ואז נתקלקל ההוד והדר והגדולה, בא לקשרי הדור, שזה בא מתשובה מאהבה. ונתגעים. נתקלקל להם הגדולה, יתחילו לקבל לעצמם את הכבוד. וזה פינת חטאת פימו דבר שפתמו וילחדו בגאונם. על ידי חטא הדיבור של הדור נלכדים חכמי הדור באבון גאווה, וזה גלות השכינה, היינו הגדולה, שהוא פינת מלכות, פינת שכינה, נפגם ונעשה גאווה. הכבוד של השם, של השכינה, זה נעשה גאווה. וזה פירוש הגמרא, מפני מר השם של בבלים סגלגלות, מפני שאין להם חיות פקחות. בבלים, היינו הדור הפוגמים בדיבור, בחינת כי שם בלל על שם שפת כל הארץ. ראשיהם הם קשרי הדור, חכמי הדור, הם הראשים. הראש שלהם סגלגל. היינו סגול גלות. סגול זה בחינת ההוד והמלכות, בחינת סגולת מלאכים. גלות, המלכות, השכינה.
1: סגול זה הניקוד של היוד כבב כב במידת הוד.
0: לא, לא זה מה שהוא אומר. הוא אומר, בגמרא כתוב, למה ראשיהם של בבלים סגלגלות? אני לא יודע איך זה נראה, סגלגלות, הראש שלהם משולש אולי. הסגלגלות, רבנו פירק את זה, סגול גלות. הסגול, הכבוד, ההוד והדר והמלכות, הוא בגלות, מלכות השם. המלכות היא להשם. לא כשרי הדור צריכים לקחת את הכבוד והגאווה. אז כשהם נלכדים בגאות, אז יצא שהשכינה, הכבוד של השם ירד לגלות. וזה שישיב להם מפני שאין להם חיות פיקחות. חיות זה פינת שבת, פינת תואמי החיים, פינת תשובה. בגלל שאין להם תשובה לדור, בגלל גם הדיבור. פינת שוב ובחיו, פינת רפואה, כמו שכתוב תחלי מנפתח חייני. שאין הדור מקבלים חיות, פינת שבת, מפיקחי הדור, חכמי הדור, שמקבלים מפינת משה משיח. כי אפשר להם לקבל שבת, פינת תשובה מהחכם הנ"ל, מהצדיק, פינת משה, אלא על ידי שמירת הדיבור, אבל הדור שהם פינת בבליים, שאין מקבלים חיות שבת בגלל שהם מבלבלים ברברים, על ידי זה ראשיהם שהם קשרי הדור, סגול גלות, הנועות והגדולה אצלם בגלות, עד שנפגם פינת מלכות, וזה גלות השכינה שנופלים בגדלות. עכשיו אם תלמד את זה, אתה לא לומד את זה בדפים? ככה יותר טוב לך?
3: כל פעם שאני שומע בשיעור, זה מובן לי, ואחר כך כשאני בוא פותח את זה לבד, זה...
4: כמה דעים על דף?
0: למה אתה לא לוקח את הדף אבל?
3: לא, כי אני... פעד השם, אני אעשה עם הדף.
0: אתה תחזור ותראה את הראיות והפסוקים, את כל הזוהר הזה.
3: אוקיי, אני רוצה פעם אחת לקרוא את אלו שכבר למדתי אותם, שאני ידע כי...
0: זה לא פעם אחת. זה המון, אה? זה 30 פעם, מינימום. אני גם לומד כל תורה 30 פעם, לפחות. כל פעם עוד מילה לא שמתי לב אליה, ועוד רמז ברבנו, עוד רצלו, כל מדויק, כל עוד, כל מילה. נפל לי, אתה לא כותב?
3: זה קראו לי הרבה ב...
0: הפסקת לכתוב?
3: כותב, אבל... מעט.
0: למה?
3: לפני סיום של הספר,
0: עוד
3: אין לי הזמנה.
0: זה מוריסי, לקרוא את המוחים. סמוד. מודאג מה נאכל מחר.
3: זה לא מה נאכל מחר, זה מה עכשיו צריך לשלם הרבה כספים, מזונות, שכירות, ועוד הרבה הוצאות
0: שלי. אז כמה שיש לך, לך לזרוק לצדקה. לפסח למישהו.
3: זה קל.
0: זה קל. אה?
3: זה קל, כי אין.
0: מה זה אין?
1: זה קל במשקל הכסף.
3: לא, זה קל זאת מה שאין, כי אין.
1: תיקח מה שיש.
0: יש לך בנק?
3: בנק,
0: כסף. יש לך בנק?
3: כן.
0: אז תיקח מה אוברדרף.
3: לא יכול לצלם. רבנו פה יוצא שהעם ממש משפיע על הסיפור.
0: בטח. לשון הרע יש באוויר. לשון הרע באוויר משפיע על חכמי הדור שמתגאים.
3: כן. אז העם צריך זכות בעצמו, ויכולים להיות צדיקים, ורוצים לקבל והכל, ועדיין יש...
1: אנחנו באיזה תורה שהיצר הרע, כביכול כשיש עלייה, הוא נתפס על מי שעולה, ורוצה לעלות יחד איתו גם כן במדרגה.
0: הגאווה, הגאווה, כן.
1: אז בדיוק זה הסתדר לי פה, כאילו יורד מלמעלה על ידי משה, תורה, הם מעלים, עולים לגדלות, ואז מלמטה היצר הרע, העם כביכול רוצה גם כן להתרומם, מתלבש עליהם, אבל בגלל הדיבורים והלכלוכים הם מושכים אותו למטה בחזרה, את חכמי הדור.
0: בטח. אין חכמי הדור נתפסים אלא על אבון הדור כתוב. אז מה, גמרת את הספר?
3: כן, גמרתי אותו.
0: נו, הוא לא צריך לשלם לך?
3: לא, הוא שילם על הספר כבר.
0: שילם לך על הכל?
3: כן. רק שעכשיו הוא מהספר עדיין, הוא לא מכר אותו, אתה לא יכול לקחת עוד ספר, כל זה לא מוכר את מה שיש לו.
0: אבל הוא שילם לך כבר על כל הספר?
3: כן. זה עבודה של כל השנה.
0: נו, ומה עם המחקים, ומה עם העפיפונים, ומה עם כל הצינורות השפע שלך? מלא צינורות יש לך של שתי צול.
4: זה אחד של שמונה צול.
0: פירקת אותו לכמה צינורות, גם טוב, מה זה משנה? היה לך צינור נגיד שש צול, אז פירקת אותו ל-2-2-2. נו, מה עם ה-2-2-2?
4: קרטיה.
0: אתה יודע למה זה מקרטיה? הגמרא אומרת. ויבוא יעקב שלם, שלם בממונו. מה זה שלם בממונו? שלא, אה?
4: בדיקושיות.
0: לא, שלם בממונו. שלם בתורתו זה בדיקושיות. שלם בממונו, שלא יבוא זה ויאכל זה. אומרת הגמרא, מה זה? שלא יבוא זה, שלא יבוא העסק הזה, יאכל את העסק הזה, זה יוריד את זה, וזה יקח מפה, וזה יוריד מפה, וזה... הגמרא מדברת את זה על, על רבי עקיבא פגש את זאתי בחורבן, זאתי שדרכה על זה, שביקשה קמח ולא מצאו.
4: אלני?
0: לא אלני.
4: כן,
0: זה... מעשירי ירושלים, אחת מעשירות, בת של נקדימון אני חושב. שאלה אותה רבי עקיבא, מה אחת כזאת ענייה הולכת יחפה, מה קרה לכסף של אבא שלך? אמרה, בא זה ואכל את זה. ואנו פתח עסקים, זה העסק הזה, אכל את העסק הזה. זה הוציא מפה.
1: מי בא ואכל? היא פתחה עסק?
0: לא, אבא שלה. אז היא נהייתה ענייה. רק אמונה. אמונה, רבנו, רבי נתן אומר, אתה מתחבר לשורש, לשיבר הראשי. כי ההשתדלות היא ממעטת את השפע. למה אתה הולך פחות אמונה? על ידי אמונה, זה מה שיש לעשות, הולכת עם אמונה.

חברי היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אני שמח להזמין אתכם לשיחה בליקוטי מוהר"ן עם הרב ארז משה דורון. אני אישית מאוד נהנה לשמוע אותו, אני מאמין שגם אתם. אז כולנו קשובים ביחד לרדיו ברסלב, כל הנחל, וניפגש מיד לאחר התוכנית.

טוב, היום אנחנו נדבר בעזרת השם על מעשה י"ב מסיפורי מעשיותיו של רבי נחמן מברסלב, מעשה מבעל תפילה. נקרא את הקטע הראשון וננסה בעזרת השם לבאר ולהסביר איך זה קשור אלינו, מה רבנו רוצה לספר לנו, מה הוא רוצה לומר לנו. מעשה י"ב מבעל תפילה. מעשה. פעם אחת היה בעל תפילה שהיה עוסק תמיד בתפילות ושירות ותשבחות להשם יתברך, והיה יושב חוץ ליישוב, והיה רגיל להיכנס ליישוב, היה נכנס אצל איזה אדם, מסתם היה נכנס להקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא, והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם, היות שבאמת אין שום תכלית, כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו, ולבלות ימיו בתפילה להשם יתברך, ושירות ותשבחות וכו'. והיה מרבה לדבר עמו דברי התעוררות כאלו, עד שנכנסו דבריו באוזניו, עד שנתרצה אותו האדם להתחבר עמו. ותכף כשנתרצה עמו, היה לוקחו מוליכו למקומו שהיה לו חוץ ליישוב. כי אותו הבעל תפילה הנעל בחר לו מקום חוץ ליישוב כנל. ובאותו המקום היה שם נהר לפניו. גם היה שם אילנות ופירות, והיו אוכלים מן הפירות. ועל בגדים לא היה מקפיד כלל. וכן היה רגיל תמיד לכנוס ליישוב ולפתות, ולרצות בני אדם לעבודת השם יתברך, ללך בדרכו, לעסוק בתפילות וכו'. וכל מי שהיה מרוצה עמו, היה לוקחו ומוליכו למקומו חוץ ליישוב כנל. והם היו עוסקים שם רק בתפילות ושירות ותשבחות להשם יתברך, ובידועים ותעניתים וסיגופים ותשובה וכיוצא בזה. והיה נותן להם חיבורים שהיו לו בענייני תפילות ושירות ותשבחות ובידועים, והיו עוסקים בזה תמיד, עד שהיו נמצאים גם באותן האנשים שהביאם לשם, שהיו ראויים גם כן לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך. עד שהיה נותן לאחד רשות, שגם הוא יכנוס ליישוב לעסוק בעניין הנעל, להיינו לקרב בני אדם להשם יתברך כנל. וכן היה הבעל תפילה הנעל עוסק בעניין זה תמיד, והיה מקרב בכל פעם אנשים ומוציאה מן היישוב. עד שנעשה רושם בעולם, והתחיל הדבר להתפרסם, כי פתאום נמלטו איזה אנשים מן המדינה ולא נודע הים. וכן הזדמן שפתאום נאבד אצל אחד בנו וכיוצא בו ולא נודע איפה הם, עד שנודע היות שנמצא הבעל תפילה הנעל שהוא הולך ומפתה בני אדם לעבודת השם יתברך, אך לא היה אפשר להכירו לתופסו, כי הבעל תפילה הזה היה מתנהג בחוכמה והיה משנה ומחליף עצמו אצל כל אחד ואחד בשינוי אחר, שאצל זה היה נדמה כעני, אצל זה כסוחר, אצל זה בעניין אחר וכיוצא בזה. גם כשהיה נכנס לדבר עם בני אדם, כשהיה רואה שאינו יכול לפעול אצלם כוונתו, היה מרמה אותם בדברים, עד שלא היו מבינים כלל כוונתו הטובה, וכאילו אין כוונתו כלל לעניין הנעל, דהיינו לקרב להשם יתברך, ולא היה אפשר כלל להבין שכוונתו לזה, אף על פי שבאמת כל עיקר כוונתו כשהיה מדבר עם בני אדם היה רק לזה, לקרב להשם יתברך. כי כל כוונתו היה רק זאת, כשהיה מבין שאינו פועל אצלו, היה מסבבו ומעקמו ומרמהו, עד שלא היה יכול להבין כלל כוונתו הטובה. והיה הבעל תפילה הנעל עוסק בעניין זה עד שנעשה רושם ופרסום בעולם. היו מצפים לתופסו, אך לא היה אפשר כנל. והיה הבעל תפילה עם אנשיו יושבים חוץ ליישוב כנל ועוסקים רק בעניינים הנעל. בתפילה ושירות ותשבחות להשם יתברך ובידועים ותעניתים וסיגופים ותשובות כנל. גם היה עניין הבעל תפילה הנעל שהיה יכול להספיק לכל אחד ואחד מה שצריך. ואם היה מבין באחד מהאנשיו שלפי מוחו הוא צריך לעבודת השם שיהיה הולך מלובש במלבושי זהב, היה מספיק לו. וכן להפך, שלפעמים נתקרב אליו איזה עשיר, והיה מוציאו מן היישוב. והיה מבין שזה העשיר צריך ללך בבגדים קרועים ונבזים, היה מנהיגו כך. הכל כפי מה שהיה יודע צורך הספקת כל אחד ואחד היה מספיק לו. אצל אלו אנשים שקרבם להשם יתברך היה תענית או סיגוף גדול, יקר יותר מכל התענוגים שבעולם. כי היה להם תענוג מן הסיגוף גדול או מתענית יותר מכל התענוגים שבעולם. זה התחלת הסיפור. כאשר פה אנחנו רואים שרבנו מתאר לנו את חבורתו של הבעל תפילה, איך הם מתנהגים, מה הם עושים. המשך הסיפור, ככה לקבל קצת מושג, זה גם יעזור לנו להבין את ההתחלה שלו. רבנו מדבר על כל מיני קבוצות שיש בעולם, שאנשים בכל העולם בחרו להם כל אחד איזה מטרה, מהי המטרה, מהי התכלית בחיים. קבוצה אחת החליטה שהעיקר בחיים זה כסף, נשמע מוכר? קבוצה אחרת החליטה שהעיקר זה כבוד.
קבוצה אחרת החליטה שצריך לאכול טבעוני, צריך להיות בריא. כל מיני קבוצות עם כל מיני מטרות שונות ומשונות, חלק אנחנו מכירים יותר, חלק פחות. וכל קבוצה בחרה לה איזה מנהיג שמתאים לעניין שלה. נגיד, הייתה קבוצה שהחליטו שהעיקר בחיים זה שמחה. נשמע טוב? מי היה המנהיג שלהם? אומר רבנו, היה צרפתי משוגע, שיקור, כל הזמן צוחק, מבסוט. ממה הוא מבסוט? מבסוט, שיקור. וכל קבוצה בחרה לה שטח ואזור לגור בו שמתאים לראש שלה. למשל, המשוגעים, השמחים, הם בחרו להם לגור בין קרמים. למה? כי שם הם יכולים לעשות הרבה יין, להיות שמחים, להיות מבסוטים. וככה כל קבוצה בחרה לה איזה מלך שמתאים לה ואיזה שטח אדמה שמתאים לה, ושם היא גרה. זה כל הקבוצות שרבנו מתאר בעולם, שזה אם אנחנו מסתכלים היום על העולם, אנחנו רואים שככה זה באמת עובד, שכל קבוצה של אנשים היא בוחרת לה מה המטרה בעולם, מה מטרת החיים, מה התכלית, והולכת לפי זה וחיה ככה ומוצאת לה בן אדם שמתאים לה. כאשר אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים בהמשך שרבנו מדבר על זה שהקבוצות האלה הגיעו לטעויות גדולות מאוד, והקבוצה העיקרית שהוא מדבר עליה זה הקבוצה שהחליטה שהעיקר בחיים זה כסף. והקבוצה הזאת, אומר רבנו, הגיע למצב שבו ההגדרה של הבן אדם היא תלויה רק בכמה כסף יש לו. אם יש לו סכום מסוים, אז הוא נקרא סתם בן אדם. זה ממש הגדרת רבנו. גם אצלנו יש סתם בן אדם. ואם יש לו קצת פחות, אז הוא גם בן אדם לא. הוא חיה, עוף, כלב, חתול. כלום. ואם יש לו יותר, אם יש לו רכב, יש לו דירה, יש לו השקעות, יש לו פרנסה, ויש לו תלוש מזכורת רציני, אז הוא נקרא מלאך. יש כאלה שיש להם כל כך הרבה, שהם נקראים אלוהים. ממש כל הדירוג של מי חשוב ומי לא חשוב, הלך רק לפי הכסף. כמובן שזה נשמע לנו מאוד מוכר למרבית הצער. וכל הסיפור הזה עוסק בחבורתו של הבעל תפילה, איך הם ומנהיגם הבעל תפילה, עוסקים בתיקון העולם. בסופו של דבר אנחנו רואים שהבעל תפילה עם שאר אנשי המלך, כי אנחנו רואים בהמשך שהבעל תפילה הוא אחד מאנשי המלך, וכל אחד מאנשי המלך יש לו איזה עניין, נגיד, אחד מאנשי המלך היה גיבור, אז בסופו של דבר הוא התחבר לקבוצה שהחליטו שהעיקר זה גבורה וכוח, וככה בסופו של דבר הבעל תפילה עם אנשי המלך מתקנים את העולם. סוף הסיפור כתוב, ואחר כך שלחו לשם את הבעל תפילה ונתן להם תשובות ותיקונים ותיהר אותם, והמלך הנעל מלך בכיפה, וכל העולם שבו אל השם יתברך ועסקו רק בתורה ותפילה ותשובה ומעשים טובים. אנחנו מתחילים דווקא מהקבוצה של הבעל תפילה, ואם אנחנו נחקור מהו ההבדל בין הקבוצה של הבעל תפילה לקבוצות האחרות, אנחנו גלה דברים מאוד מאוד מעניינים. דבר אחד ברור לנו מההתחלה והסוף, שהבעל תפילה זה משיח. מתאים לדבר על זה עכשיו בין המצרים, משום שעכשיו אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, ואנחנו מצפים שהוא ייבנה ותחזור מלכות בית דוד למקומה. דוד המלך נקרא מלך ישראל, וכשמזכירים את משיח, אז מזכירים אותו על פי רוב במילים בן דוד. לפעמים מזכירים אותו גם בן ישי, לפעמים מזכירים אותו בשמות אחרים, אבל מדוע מזכירים את המשיח דווקא בתואר בן דוד? הרי גם אחרי דוד היו צדיקים שמשיח הוא בא מהם. מדוע קוראים למשיח דווקא בן דוד ולא בשמות אחרים? כאשר אנחנו מסתכלים ורואים, מנסים לראות מה דוד הנחיל לעולם, עד כמה שאפשר לנו להשתמש במילים כאלה, אז דוד בוודאי היה גדול בתורה ובצדקה ובמעשים טובים ובנבואה, ברוח הקודש, בכל מעלה טובה, מלך ישראל. אבל מה שבאמת העולם יודע מדוד המלך זה תפילה. תהילים. מיליוני אנשים בעולם, גם גויים, יודעים שיש תהילים ומתפללים מתוך הספר הזה שנקרא תהילים. ודוד המלך בעצמו אומר בתהילים, ואני תפילה. העניין שלי זה תפילה. גם רואים בספר תהילים. כל דבר, מה שעובר על דוד, הוא צועק לשם, בוכה לשם, מתפלל לשם, מודה לשם, דבר עם השם. תפילה אל דוד במערה, תפילה אל דוד בברכו מפני אבשלום בנו. כל מצב, כל עניין, דוד המלך פונה לשם, קורא לשם, צועק לשם. דוד המלך הוא הבעל תפילה, המתפלל הגדול. ולכן, משיח נקרא בן דוד.
אם העניין של דוד זה תפילה, אז משיח בן דוד פירושו משיח בן תפילה. משיח יגיע על ידי תפילות.

האמיתי והטוב והשמח והמתוקן שלהם. אז כאשר אנחנו מדברים על הבעל תפילה, אנחנו מדברים בעצם על החבורה של משיח. וכשאנחנו מדברים על החבורה של משיח, אז יכול להיות שזה ייתן לנו גם חשק להצטרף לחבורה הזאת. אנחנו מאמינים שבעזרת השם משיח יבוא בקרוב מאוד, יגאל את עם ישראל ויתקן את העולם. אבל צריך לדעת, וככה זה גם נראה בסיפור הזה, שמשיח כבר נמצא והוא מסתובב, והוא מגייס לעצמו חיילים, ואוסף אנשים שאיתם הוא יביא את הגאולה. אז מי לא רוצה להיות מהאנשים האלה? כדי להצטרף לאנשים של משיח, אנחנו נחקור וננסה להבין קצת איך עובדת הקבוצה של הבעל תפילה ואיך מצטרפים אליה. אבל לפני זה, יש כאן איזושהי בעיה קטנה. כשאדם קורא את הסיפור באופן פשוט וטבעי, אז מה הוא רואה? הוא רואה שכל הקבוצות האחרות שיש בעולם, כל קבוצה בחרה לה איזה מטרה, והמטרה הכללית של כל המטרות זה שיהיה לי טוב, שאני אהנה. אלה חושבים שהעיקר ליהנות זה משמחה. אלה חושבים שמה שהכי טוב זה כבוד. אלה חושבים שמה שהכי טוב זה כסף. אבל בסופו של דבר כולם רוצים את אותו דבר, כולם רוצים ליהנות. רק יש קבוצה שאומרת שהדבר הכי טוב והכי מהנה זה כסף. ויש קבוצה שאומרת שהעיקר, מה שהכי טוב והכי מהנה זה כבוד. אבל סוף סוף מה שבני אדם בעולם בוחרים להם מטרה לחיים, הם בוחרים את זה כדי שיהיה להם טוב, כדי שהם ישמחו, כדי שהם ייהנו. אבל אם אנחנו מסתכלים על החבורה של הבעל תפילה, אנחנו רואים שהם לכאורה, במה הם עוסקים? הם עוסקים כל היום בתפילות, וממה הם נהנים, במה הם מבלים? הם מבלים בתשובה ותעניות וסיגופים. אז זה לא נותן הרבה חשק לרצות להצטרף לחבורה הזאת. כל אחד מאיתנו סך הכל רוצה לחיות חיים טובים, רוצה לשמוח, רוצה ליהנות, רוצה להרגיש טוב. בגלל זה הרי קמו כל הקבוצות האלה בעולם, שכל אחת מחליטה מה זה הטוב האמיתי ומה זה התכלית והמטרה של החיים. אז למה שבכלל בן אדם ירצה להצטרף לחבורה כזאת, שמה שהם עושים כל היום זה הם מתענים ועושים סיגופים, וחוץ מזה אין להם שום מקום קבוע, הם מסתובבים בשדות, ביערות. למה שאני ארצה להצטרף לחבורה כזאת בכלל? אז כאן רבי נחמן מגלה לנו סוד מאוד גדול. בסוף הקטע הזה, רבי נחמן כותב כך, בסוף הקטע שמסביר על החבורה של הבעל תפילה, אז רבי נחמן כותב, ואצל אלו האנשים שקרבם להשם יתברך, היה תענית או סיגוף גדול יקר יותר מכל התענוגים שבעולם. כי היה להם תענוג מן הסיגוף גדול או מתענית יותר מכל התענוגים שבעולם. כשאנחנו מסתכלים על החבורה הזאת מבחוץ, נראה לנו שהם סובלים. כי הם באמת מתענים, עושים סיגופים, ואין להם מעמד פרנסה מסודר, וחלקם הולכים גם בבגדים קרועים ולא מסודרים, אין להם אפילו איזה עיר, איזה יישוב, איזה ממלכה, הם מסתובבים בחוץ, בכל מיני מקומות. זה לא נראה תענוג גדול. אבל רבי נחמן אומר כאן, האנשים האלה, בחבורה הזאת, הם היו נהנים ממה שיש להם, או יותר נכון לומר, ממה שאין להם, יותר מכל התענוגים שבעולם. היה להם תענוג מן הסיגוף יותר מכל התענוגים שבעולם. קצת מוזר, מה, הם לא אנשים נורמליים? איך בן אדם יכול ליהנות מסיגוף, ליהנות מסבל? מי שנהנה מסבל, ההגדרה הכללית שלו היום בעולם, שמשהו לא בסדר אצלו. מה זאת אומרת ליהנות מסבל? תן לי ליהנות מדברים שבני אדם נהנים. אז פה באמת רבי נחמן בא ומגלה לנו דבר מאוד עמוק. מה זה בכלל הנאה? מה זה בכלל תענוג? תענוג באמת זה דבר שקשור רק למוח ולא למציאות. גם האנשים שהחליטו שהעיקר זה כסף ויש להם כסף, האם זה אומר שהם מתענגים על הכסף הזה? לא בטוח. אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים שיש להם כסף ובכלל לא נראה שהם נהנים, נראה שהם סובלים ודואגים, מבולבלים ולחוצים. אז אפילו מי שמאמין בכסף, זה שיש לו, זה עוד לא אומר שהוא נהנה. ואלה שחושבים שהעיקר זה כבוד, אז הם נהנים? לא, הם לא נהנים. למה הם לא נהנים? כי ברגע שלא נותנים להם מספיק כבוד, הם עצבנים והם כועסים והם מקפידים. וגם אם נותנים להם, הם דואגים, אולי לא נותנים להם מספיק. אז באמת הם לא נהנים. אפילו החבורה שהחליטו שהעיקר בחיים זה שמחה. נו, אז אולי הם שמחים. רבי נחמן אומר, זה שמחה?
שאחד שותה יין או כל האמצעים

0: מאחרים הכימיים שיש לנו היום, שאדם משתמש בכל מיני דברים מלאכותיים, חומריים, כדי לטשטש לעצמו את המוח ולהרגיש כל מיני הרגשות, זה נקרא באמת שמחה? הרי מי שהתנסה בדברים האלה יודע שנגמרת ההשפעה של החומרים האלה או האחרים, אז לא רק שאתה לא בשמחה, אתה בדיכאון, אתה בעצבות. זה רק מלאכותי, זה רק משחק, זה לא באמת שמחה. אז אנחנו רואים שכל הדברים האלה שאנשים חושבים שזה מה שיביא להם את התענוג, זה לא חייב להיות שזה מביא להם את התענוג. לפעמים לרגעים נראה להם שהם נהנים, אבל ברגע שזה הולך לאיבוד, הם כבר לא נהנים. וברגע שהם נהנים הם גם דואגים, אולי אני אפסיד את זה. מה אנחנו רואים כאן? שאפילו אם יש לך את כל הדברים שאמורים לגרום לך שמחה ותענוג, חברים, משפחה, כבוד, אוכל, פרנסה, ילדים, יכול להיות שאתה תהיה בדיכאון, יכול להיות שאתה תהיה בעצבות, כי התענוג והשמחה זה במוח, זה לא במציאות. לעומת זאת, יש אנשים, ופה אנחנו רואים שזה האנשים של הבעל תפילה, שאפילו שאין להם את כל הדברים האלה מבחוץ, הם שמחים, הם מתענגים, הם נהנים, יש להם תענוג עמוק וחזק, פנימי, שלא תלוי בשום דבר חיצוני. וגם את זה פחות, אבל אנחנו יכולים להבין שיש מצב שאדם אין לו כלום ביד, רק במוח, והוא נהנה. באמת, גם כשאדם נהנה מדבר חומרי, הוא נהנה מהרעיון, לא מהדבר עצמו. אם יודיעו לי שעוד מעט מגיע מחוץ לארץ איזה חבר טוב שלי, ששנים רבות לא ראיתי אותו, ועוד מעט הוא עומד לנחות. בינתיים הוא לא פה, הוא לא לידי. אבל אני נהנה. ממה אני נהנה? אני נהנה מהרעיון שעוד מעט אני אראה אותו. גם בתאוות גשמיות. כשאדם חושב שעוד מעט, עוד יום, עוד שעה, הוא ימלא איזה תאווה שיש לו. יהיה לו כסף, יהיה לו איזה תענוג, הולך לאכול באיזה מסעדה טובה, הוא כבר מתחיל ליהנות. איך אתה נהנה? עוד אין לך כלום. הוא נהנה מהרעיון. ההנאה היא נמצאת אצלו במוח. אז אם אפשר ליהנות מהרעיון, אז כנראה שלא חייבים את הדבר עצמו. אז יש רעיונות כאלה, יש מחשבות כאלה, יש רגשות כאלה, שאתה יכול ליהנות גם אם שום דבר גשמי לא מצפה לך. ובלי חומרים כימיים. וזה בעצמו שאנשים משתמשים היום בסמים או באלכוהול או בכל מיני דברים, שבעצם כלום לא משתנה במציאות. בן אדם יכול לשבת, להסתכל על אבן כמה שעות ולהרגיש התפעלות עצומה, התרגשות וחיות. איזה אבן מדהימה. אם לא החומרים האלה שהוא משתמש בהם, הוא בחיים לא היה מסתכל על האבן הזאת, ובטח לא מתפעל ממנה, ובטח לא מתרגש ממנה. אז מה בעצם קרה פה? קרה פה שבצורה מלאכותית, כימית או אחרת, קרה לו משהו במוח, ונפתח לו המוח, והוא מתחיל להרגיש, והוא מתחיל לקלוט, דברים שהוא לא קלט לפני זה. המציאות לא השתנתה, ואין בה שום דבר מסעיר, הוא יכול להסתכל על דבר הכי יומיומי ופשוט ומשעמם, ולהתמלא בחיות ובתענוג. הוא יכול להתמלא באהבה לכל אדם, הוא יכול להרגיש הרגשות נעלים ונפלאים. אני לא ממליץ כמובן על הדברים האלה, אבל אנחנו יודעים שאנשים שחוו את זה מדווחים על הרגשות כאלה, ומדווחים על זה שהרגשות הללו לא נצרכות לשום דבר חיצוני. לא צריך לאכול בשביל ליהנות, לא צריך לראות איזה נוף מדהים בשביל ליהנות, לא צריך לקבל כסף, לא צריך כלום. הכל קורה במוח. למדנו מזה שכל התענוג הוא באמת במוח. אולי יש דרך שאפשר להגיע לתענוג הזה במוח, לא רק בלי דברים חיצוניים, אלא גם בלי דברים מלאכותיים כמו סמים. אם יש חומר שיכול לגרום לי שהמוח שלי ייפתח ואני אתחיל להרגיש ולהבין ולהתפעל וליהנות מכלום, מאבן, מנייר, מכוס קפה, אז יש לי את זה במוח. אז אולי יש דרך לא מלאכותית להגיע למקום הזה במוח? ושם לפעול שאני אחווה את הדבר הזה כל הזמן? בוודאי שאם היינו מפרסמים שיש כזו דרך, וזה עולה סכום סמלי כזה או אחר, בוודאי שהיו הרבה קופצים על זה. אם זה לא יקר ואין בזה סיכונים, למה לא? לחוות את המציאות בתענוג, בעומק. הרי רוב האנשים היום נמצאים בדיכאון. ואין להם חיות ואין להם תענוג משום דבר, גם כשהם מצליחים להשיג את מה שהם רוצים. כמה אנשים חיים היום על כדורי הרגעה? כמה אנשים חפשים לנסוע לסוף העולם לראות איזה אי בבורמה שאותו הם עוד לא ראו? ובמסעדה הזאת אני עוד לא אכלתי. כי הוא מחפש ליהנות, וכל מה שיש לו לא מענה אותו. אז אנחנו רואים שכל החבורות שיש בעולם שמחליטות שדבר מסוים זה מקור ההנאה, באמת הם לא נהנים, כי זה נגמר וזה משעמם ומתרגלים ומחפשים משהו אחר. אבל החבורה הזאת של הבעל תפילה שנראית מבחוץ כאילו אין להם שום דבר, יש להם הכל, כי יש להם הכל במוח. הבעל תפילה מצליח לחנך אותם בצורה כזאת שהם יתחברו למקום במוח ובלב, ששם אפשר להרגיש תענוג אפילו מסבל. לא שאנחנו מחפשים לסבול, אבל אפילו לא רק שאין לך את מה שאתה נהנה, אלא כשאתה סובל, וכל אחד מאיתנו עובר סבל וקשיים בחיים, אז יש נקודה במוח שאפשר גם את זה לקבל בתענוג, אם אתה עם הבעל תפילה. זה היה קצת סרט פרסומת לחבורה של הבעל תפילה, להראות לנו שהם לא מדובר באנשים סובלים ומסכנים, למרות שיכול להיות שזה נראה ככה באופן חיצוני. האנשים האלה נהנים הנאה עמוקה מכל פיסת שמיים, מכל כוס קפה, מכל אבן בדרך, מכל חיוך של ילד. האנשים האלה מסוגלים לחוות בצורה עמוקה ומלאה את החיים הפשוטים שלהם. אלה הם האנשים השמחים באמת. מלבד האמור, אנחנו מבינים שאלה הם האנשים שיביאו את העולם אל התיקון שלו. אלה הם האנשים של משיח. אז כאשר אנחנו מסתכלים על החבורה הזאת, ואולי עכשיו קצת יותר אנחנו היינו רוצים להצטרף אליה, ולהיות במקום הזה, להיות בתענוג האדיר הזה, שלא רק שהוא תענוג אישי, אלא שהוא קשור לתיקון העולם, אז כדאי לנו לראות איך מצטרפים לחבורה הזאת. דבר אחד אנחנו רואים, שהוא הבדל ראשון מאוד ברור בין הקבוצה הזאת לקבוצות האחרות. בקבוצות האחרות כל אחד מהאנשים חשב רק על דבר אחד, על עצמו. בקבוצה שאומרת שהעיקר זה כבוד, מה חשב שם כל אחד? תכבד אותי. בקבוצה שחשבו שם שהעיקר זה כסף, מה היה כל אחד חשב? שיהיה לי כסף. לכן רבנו אומר, היה שם גנבות ורציחות. עם כל הכבוד לחוקה שאומרת שהעיקר זה כסף, העיקר זה כסף. אבל החיים של השני, או הכבוד של השני, או הכסף של השני, זה כלום. כי העיקר שיהיה לי כסף. אז בכל החבורות שבעולם, לא משנה מה החליטו שזה המטרה, מדובר על התקבצות של חבורת אנשים אנוכיים שחושבת רק על עצמה, ואך ורק על עצמה. ולכן, בכל החברות האנושיות, הפשע גואה. כי כל אחד רוצה להשיג את המטרה הנכספת הזאת, שיהיה לי את מה שיספק אותי. בחבורה של הבעל תפילה, לעומת זאת, אנחנו רואים שהשקפת העולם שלהם הייתה שונה. כאשר נכנסים לחבורה הזאת, בכיתה הראשונה מקבלים הסבר כזה. תדע לך, מתלמד יקר, נכנסת לחבורה שלנו, של אנשי הבעל תפילה. המטרה זה לא שתהנה, המטרה זה שתעזור גם לאחרים. כי אנחנו רואים שרבי נחמן אומר פה, שאנשים הגיעו לרמה מסוימת, להצלחה מסוימת בקבוצה של הבעל תפילה, שהשתלמו במידה מסוימת בענייני תפילה, היו עוסקים בזה תמיד עד שהיו נמצאים גם באותם האנשים שהביאם לשם, שהיו גם כן ראויים לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך, עד שהיה נותן לאחד רשות שגם הוא יכנוס ליישוב לעסוק בעניין הנעל, דהיינו לקרב בני אדם להשם יתברך. הם לא חשבו רק על עצמם, הם חיכו לרגע שבו הם יקבלו רשות לצאת לעולם ולהציל גם אחרים, לעזור גם לאחרים, הם לא רק חשבו על עצמם. ואם תגידו, טוב, זה החוק שם, חייבים ללכת ולעזור לאחרים, זה שירות לאומי כזה, אני חייב בחבורה הזאת ללכת. אז אנחנו רואים שזה לא כך, כי אנחנו רואים בהמשך הסיפור שרבי נחמן כותב, שחלק מהאנשים שלו הלכו בלי לשאול אותו בכלל למדינה של העשירות וניסו לקרב אותם. אז אם הם הלכו בלי לשאול אותו, זאת אומרת שזה בער להם, זה כאב להם, זה היה אכפת להם. להוציא אנשים אחרים מהשיגעון, מהשקר, מהמטרות השקריות של החיים. אז זה נקודה אחת שאנחנו רואים שהיא נקודה שונה מאוד בין החבורה הזאת לבין החבורות האחרות. אם אכפת לך רק מעצמך, אתה לא תיכנס לחבורה הזאת. כי בחבורה הזאת, המשך ההכשרה הוא שיהיה אכפת לך גם מאחרים ותעזור גם לאחרים. עוד הבדל בין החבורה הזאת לחבורות האחרות, הבדל מאוד מהותי. בחבורות האחרות, חבורת בני אדם החליטו שהעיקר זה כבוד, אז חיפשו איזה בן אדם שמאוד מאוד מקפיד על כבודו, ועשו אותו למלך. החבורה מחליטה מה המטרה, והחבורה בוחרת מלך. בחבורה של הבעל תפילה זה לא ככה. החבורה לא מחליטה מה המטרה. הבעל תפילה, הוא מגלה להם מהי המטרה. הם לא מחליטים מה נראה להם המטרה. המטרה באה מלמעלה, לא מלמטה. ובחבורה של הבעל תפילה, הם לא מכתירים אותו, הוא בוחר אותם. הבעל תפילה, המשיח, הצדיקים, הם בוחרים מבין האנשים מי ראוי להיות מאנשיהם. לא שבאים חבורה ואומרים, בוא אתה תנהיג אותנו, ואנחנו כבר ניתן לך גם את התאווה שלך. אתה רוצה כבוד? ניתן לך כבוד. אתה רוצה כסף? ניתן לך כסף. זה לא קדושה. קדושה זה שהמנהיג האמיתי הוא בוחר מי ראוי להיות מאנשיו. והוא מגלה להם מה המטרה בחיים. לא שהם אומרים מהי המטרה והם בוחרים אותו. הנקודה הזאת גורמת לנו קצת קושי. כי אנחנו לא יכולים להכתיר את הבעל תפילה. אנחנו לא יכולים להגיד, טוב, בוא נמצא איזה בעל תפילה ונתחיל לעסוק בתפילה. אנחנו צריכים לקוות שהבעל תפילה ירצה לגייס אותנו, ירצה למצוא אותנו. למעשה, לפי מה שרואים פה בסיפור, הבעל תפילה כל הזמן מסתובב, מדבר עם אנשים, ומנסה לגייס אותם. אבל יש פה עוד בעיה. מהי הבעיה? רבי נחמן אומר, המשך שקראנו, אך לא היה אפשר להכירו לתופסו, כי הבעל תפילה הזה היה מתנהג בחוכמה. והיה משנה ומחליף עצמו אצל כל אחד ואחד בשינוי אחר, שאצל זה נדמה כעני, ואצל זה כסוחר, ואצל זה בעניין אחר וכיוצא בזה. גם כשהיה נכנס לדבר עם בני אדם, כשהיה רואה שאינו יכול לפעול אצלם כוונתו, היה מרמה אותם בדברים. עד שלא היו מבינים כלל כוונתו הטובה וכאילו אין כוונתו כלל לעניין הזה. זאת אומרת, הבעל תפילה הוא מתחפש. אי אפשר לזהות אותו, אי אפשר לקלוט אותו. עם כל אחד הוא מתנהג בצורה אחרת. ואם הוא מדבר עם מישהו והאדם הזה לא קולט מה רוצים ממנו, אז בכלל הוא נותן לו להבין שהוא מתכוון לעניין אחר לגמרי. סיפור דומה, מצאנו על אחד מגדולי החסידות, רב בונים מפשיסחה, שהיה גם, חוץ מאשר היה צדיק גדול, שזה ודאי העיקר, היה עוסק במסחר, היה מתרועע עם חבורת סוחרים יהודים שאיתם הם עלו הולכים ועושים את העסקים, ושאר הסוחרים האלה לא היו בדיוק אנשים רוחניים וקדושים. עיקר אצלם היה הכסף והביזנס וגם היושר והאמת, זה לא בדיוק היה נר לרגליהם. והרב בונים החליט שהוא רוצה לחזק אותם, להביא אותם למטרה האמיתית של החיים, שלא ישקעו בהבלי העולם הזה. אז מה הם היו עושים? שהם היו בהפסקות של הביזנס, הם הולכים לאיזה בית קפה, שותים קפה, משחקים שח. אז היו גם הסוחרים אנשים עם שכל. וישבו ודיברו וצחקו ודיברו ושיחקו שח. אז הרב בונים היה לו שיטה שהוא היה משחק שח עם אחד מהסוחרים, אז הוא היה מתחיל לדבר איתו. דיבורים כאלה. תשמור טוב על המלך שלך, כן? אתה יודע שאם אתה עושה צעד, אתה לא יכול לחזור אחורה אחרי זה. תשקול טוב את הצעדים שלך. וכך היה מדבר איתו דיבורים שנראים כאילו שהם נוגעים רק למשחק השח. אבל באמת הייתה כוונתו להגיד לו דיבורים שמתייחסים לתכלית האמיתית של החיים של האדם. תשמור על המלוכה שלך. תשקול את הצעדים שלך. מה יהיה עם החיים שלך? זה מה שהוא התכוון להגיד להם בצורה נסתרת בתוך הדיבורים הפשוטים האלה של השח. וברגע שבן אדם היה מרגיש שמדובר פה באיזה כוונה אחרת בדברים של הרב בונים, אז הוא היה אומר לו, מה אתה רוצה להגיד לי בזה? אז הוא נכנס איתו לשיחה ואמר לו, תשמע, זה התכלית, איך אתה חי, מה יהיה איתך? אבל כשהוא לא היה קולט, אז שום דבר, זה נשאר דיבורים של שח. זה מעניין שגם רבנו היה משחק שח עם הכופרים שהיו באומן, ודרך זה הוא קירב אותם. אנחנו רואים שהבעל תפילה הוא מעקם ומסבב את האדם שלא יקלוט את כוונתו הטובה, והוא מסתיר את עצמו והוא מתחפש. אז אם כך, אם הוא מגייס את האנשים שלו ואי אפשר לזהות אותו, אז איך נדע? יכול להיות שאני נוסע במונית והנהג מונית שמדבר איתי זה הבעל תפילה. איך אני יודע? נסעתי לפני כמה ימים במונית, והזדמן לי לנסוע עם נהג ערבי בירושלים, והוא אומר לי, תשמע איזה יופי, משמיע לי איזה תחנה בערבית, הוא אומר לי, זה הקוראן. אמרתי לו, כן, מעניין, מה יש בקוראן? אומר לי, בקוראן מדברים שמי שיהיה צדיק יהיה לו גן עדן וזה. אמרתי לו, כן, מעניין, ומה כתוב על היהודים בקוראן? אז הוא אמר לי, כתוב על היהודים בקוראן ככה, כתוב שאתם העם הנבחר של האלוקים, בכם הוא בחר, אתם הבנים שלו, אבל אתם הכזבתם אותו, אתם לא האמנתם בו, אתם לא הלכתם אחריו. הוא הוציא אתכם ממצרים, עשה לכם ניסים, עשיתם לו כל הזמן בעיות, לא האמנתם בו, הוריד לכם מן מהשמיים בכל הטעמים שבן אדם רק רוצה, ואתם לא האמנתם בו. ובגלל זה אתם נענשתם שאין לכם אדמה ואנחנו יכולים לפגוע בכם. איזה דיבורים. אחד הדברים החזקים שהיה לי, ששמעתי את הדיבור הזה, שכשהוא אמר לי אתם, פתאום הרגשתי יהודי. כי כשמדברים עם יהודים, עם ישראלים, אז זה תמיד נראה ככל סחבקיות כזאת של כל החבר'ה מדברים, דתי, לא דתי, אבל כאילו הכל בסדר. פתאום בא אדם מעם אחר ואומר לי אתם, ואני מבין מה, תוך העיניים שלו שהוא מסתכל עליי בתור יהודי, חלק מעם יהודי, עם היסטוריה יהודית, עם תפקיד יהודי. זה לא איזה ישראלי שאני מדבר איתו, שכאילו אנחנו סחבקים, זה מישהו אחר שרואה אותי בעיניים אחרות. שאלתי אותו, אז מה יהיה בסוף לפי הקוראן? אמר, בסוף יבוא המשיח שלכם. זה נשמע כמו שיחה של הבעל תפילה. אז תקשיבו טוב לכל בן אדם שמדבר איתכם. אולי זה הבעל תפילה. אולי רוצים לגייס אתכם. אני מבחינתי קיבלתי קצת מנה של גיוס לשורותיו של הבעל תפילה מהשיחה הזאת של הנהג מונית. אני רוצה לשרת את הגאולה. אני, זאת אומרת, כמו שהוא אמר לי, אתם. אני יהודי ואני צריך לתקן את עצמי כדי להיות ראוי לגאולה. שהערבים יודעים עליה ואנחנו לא יודעים עליה. הם יודעים מה אנחנו, אבל אנחנו לא יודעים מה אנחנו. אנחנו צריכים להתגייס לשורותיו של הבעל תפילה. אנחנו צריכים להיות ראויים שיבוא לנו משיח. אבל בוא נראה מה אומר הבעל תפילה. מה הוא אומר כשהוא מדבר עם אנשים? איך נדע שזה באמת הוא? אז אומר רבי נחמן בהתחלה, היה רגיל להיכנס ליישוב, היה נכנס אצל איזה אדם, מסתמה, היה נכנס לקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא, היה מדבר על ליבו, מה התכלית של כל העולם. אז בוא נראה קודם כל למי הוא בא. בפשט הסיפור, רבי נחמן אומר, מסתמה היה נכנס לקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא. למה זה מסתמה? אם לא היה כתוב את המילה מסתמה, מן הסתם, הייתי אומר, יש לו איזה סיבה, אני לא יודע. אבל ברגע שרבי נחמן אומר לי מסתמה, זאת אומרת, הוא מצפה שאני אבין שזה אין ברירה, אז ככה זה הולך. מסתמה, אני מבין, מסתמה היה נכנס לקטנים במעלה, משום שהגדולים במעלה לא היו רוצים לשמוע אותו בכלל. מי שיושב על הר של כסף, מי שיש לו את כל התאוות שלו, ועסוק בכל החומר של העולם הזה, ישמע את הדיבורים האלה בכלל? בחיים לא, אין לו זמן לזה, אי אפשר להגיע אליו, יש 10 מזכירות לפניו, הוא עסוק, אין לו זמן, אפשר לדבר איתו על תכלית החיים? לא, הוא עסוק בלמלות את ביתנו בתאוותיו. אז מסתם היה נכנס לקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא. אני חושב שכאן יכול להיות הדרכה. אם אתה רוצה שהבעל תפילה יגיע אליך, שיזמן אותך לחבורת המתענגים והמתפללים שלו, תשתדל להיות קטן במעלה, כגון עניים וכיוצא. תכיר בזה שאתה חסר. תכיר בזה שאתה עני. תכיר בזה שאתה קטן. אתה זקוק לעזרה. אתה לא מסתדר לבד. אתה לא יודע מה התכלית. אתה לא יודע מה לעשות. תודה בזה. תודה בזה, הבעל תפילה או האנשים שלו יפגשו אותך. ידברו איתך. אבל אם אתה חושב את עצמך למשהו, אתה עסוק בעצמך, אתה מלא בעצמך, אף אחד לא יבוא לדבר איתך. אנחנו רואים בסיפור אחר של רבי נחמן, מעשה משבעת הקבצנים, שרבי נחמן מדבר על שבעה אנשים שהם אנשים מורמים מעם, צדיקים בדרגות שאנחנו לא יכולים בכלל לתאר. ושבעת הגיבורים של הסיפור הזה, שרבי נחמן אמר שהוא הסיפור הכי הכי גבוה שנאמר מעולם, כל כך גבוה שרק משיח יגמור לספר אותו, הגיבורים שלו הם קבצנים. ולא זו בלבד שהם קבצנים, הם בעלי מום, נכים. תארו לעצמכם, מישהו היה כותב היום סיפור, שבעת הנכים. זה הגיבורים שלי? לזה אני צריך להידמות? לזה אני צריך לשאוף? זה הדוגמה שלי שלשם אני צריך להגיע? מנחמן אומר, כן. מי שמכיר בחסרון שלו, מי שחי בעולם בתור קבצן, מבחינה רוחנית, הוא מבין שאין לו מי שלא כלום, הוא יכול להגיע. מי שרק, יכול להתמלא. מי שמלא, יש לו בעיה. ככה אומר הזוהר, מי שהוא קטן, הוא גדול. מי שהוא גדול, הוא קטן. מה היה אומר הבעל תפילה למי שהיה נכנס אליו? והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם. היות שבאמת אין שום תכלית. כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו, ולבלות ימיו בתפילה להשם יתברך ושירות ותשבחות. והיה מרבה לדבר עמו דברי התעוררות כאלו, עד שנכנסו דבריו באוזניו, עד שנתרצה אותו אדם להתחבר עמו. ותכף כשנתרצה עמו היה לוקחו מוליכו למקומו שהיה לו חוץ ליישוב. בוא נראה מה אומר הבעל תפילה. בוא נראה את המילים שלו מילה אחרי מילה. ונדע שכשמישהו דיבר איתנו ושמענו את המילים האלה, או שאחרי שהוא דיבר איתנו חשבנו על הנושאים האלה, כנראה הבעל תפילה מנסה להזמין אותנו לחבורה שלו. והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם, היות שבאמת אין שום תכלית כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו. אני חושב שיש כאן שלושה שלבים. שלב ראשון, והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם. שלב שני, היות שבאמת אין שום תכלית. שלב אחרון, כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו. בואו נראה את השלבים האלה. התכלית של כל העולם. יש תכלית. אין דבר בלי תכלית. כשבן אדם הולך לעבוד, התכלית שלו זה לקבל את המשכורת. בן אדם שמתקבל לעבודה בלי לדעת האם הוא יקבל משכורת או לא, יש לו בעיה נפשית. בן אדם שעושה משהו בלי לדעת מה יצא מזה, יש לו בעיה. אנחנו מבינים שלכל דבר בעולם יש תכלית. אין דבר בלי תכלית. כל אחד מבין שכשהוא עושה משהו יש לזה סיבה. גם כשעושים ארוחת צהריים, אז התכלית שאני שם קצת מלח שזה יהיה טעים ולא מלוח מדי. והתכלית שאני שם אש קטנה, כי זה צריך להתבשל על אש קטנה, אחרת זה יישרף. כל נקודה ונקודה הכי קטנה בחיים שלנו יש לה סיבה ויש לה משמעות, יש לה טעם. בן אדם שעושה דברים סתם בלי לחשוב, הוא מיד הורס. כל בעל עסק, כל בעל מקצוע, כל תחום שהוא, אם אתה לא יודע כשאתה עובד על מחשב, מה עושה הכפתור הזה, אל תלחץ עליו. לכל דבר יש תכלית. נורא מוזר. כולנו יודעים שלכל דבר נקודתי יש סיבה, וצריך להבין איך זה עובד, ומה עושים עם זה, ואיך, מה קורה. אבל מה התכלית של כל העולם? לכל דבר בעולם יש תכלית. יש סיבה. ככה המדע עובד, הוא חוקר. למה זה ירוק, למה זה גבוה, למה זה ככה, למה זה ככה. אבל מה התכלית של כל העולם? חייב להיות גם תכלית לכל העולם כולו. לכל מה שיש בעולם חייבת להיות מטרה. מה? לכל נמלה יש סיבה למה היא הולכת כך ולא אחרת, ולכל כוכב יש סיבה למה הוא מסתובב ימינה ולא שמאלה, ורק לאנושות ולעולם בכללו אין סיבה. המחשבות האלה, הדיבורים האלה, זה הדיבורים הראשונים, זה הניצנים של ההצטרפות לחבורת משיח. לחבורת הגאולה ותיקון העולם. כי מי שלא מבין שיש תכלית לעולם, איך הוא יכול להיות שייך לתיקון העולם? הוא חי בלי תכלית. אז זה המחשבות הראשונות שאנשים מבינים, מאמינים, מרגישים שחייבת להיות איזה תכלית לעולם. רק אנחנו לא יודעים מה היא. השלב השני הוא שהוא שלב מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד כואב ומאוד מאוד מסוכן. השלב השני הוא היות שבאמת אין שום תכלית. תסתכל מסביב. מה אנשים בוחרים בתור מטרה לחיים? כסף, כבוד, ניאוף, רוחניות, יופי, שמחת חיים, כל מיני מטרות. זה התכלית. אין שום תכלית. כשאדם מסתכל מסביב והוא מבין ומאמין שצריכה להיות תכלית לעולם, אז השלב השני שהוא, זה נראה לעין שאין שום תכלית, איך אפשר לדעת מה המטרה של כל העולם? איך אפשר לדעת מה המטרה של הבן אדם? זה לא נראה שהאנושות מגיעה למטרה שלה. זה לא נראה שבני האדם בעולם מתנהגים כאילו יש להם מטרה. זה נראה כאילו שהם הולכים ומשתגעים והורסים לעצמם את החיים ואת כל העולם. זה לא נקרא שיש תכלית כשיש רצח ופשע ומלחמות ושקר בלי סוף בכל תחום. זה לא נקרא תכלית שמלמעלה עד למטה בכל מקום כל המערכות מסואבות, משפט, חינוך, כלכלה, חברה, משפחה. אין שום תכלית, אין בשביל מה ובשביל מי לחיות באמת. הכל אינטרסים. זה נקרא היות שבאמת אין שום תכלית. זה שלב קשה, כי זה הרגשה מאוד מרה, שאתה מאמין ומרגיש שחייבת להיות תכלית, אבל אתה מסתכל ורואה שאין, אין תכלית. באמת נראה כאילו שאין תכלית. וזה שלב מאוד מייאש, כי המסקנה של השלב הזה יכולה להיות, הייתי רוצה להאמין שיש תכלית, אבל אני לא רואה ולא מוצא שום תכלית. אז אם כך, ימות העולם. אכול ושתו, כי מחר נמות. מה אכפת לי? לא אכפת לי מכלום. הייתי שמח אם הייתה תכלית, אבל אני לא מוצא אותה. אז באמת כבר לא אכפת לי מכלום. אז אדם שוב שוקע בביצה של החיים. הוא רצה להאמין שיש תכלית, אבל הוא לא מצא אותה. זה שלב מאוד מסוכן, כשאדם לא מוצא את התכלית. אבל אם אדם מחזיק מעמד עם השלב הזה ולא מתייאש, אומר, אבל נמצא תכלית, חייבת להיות תכלית, אז מגיע השלב האחרון, שהבעל תפילה אומר לך, בוא אני אזכה אותך לדעת מהי התכלית. כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו, ולבלות ימיו בתפילה להשם יתברך ושירות ותשבחות וכו'. התכלית היא שיש בורא אחד לעולם. ומי שמרגיש אותו ומי שמכיר אותו, נמצא במקום האמיתי שלו. ומי שמנותק ממנו, אין לו כלום. לא תענוג ולא חיות ולא דעת ולא תכלית, לא שום דבר. מעניין שרבי נחמן לא אומר פה שהתכלית זה ללמוד תורה, או לעשות מעשים טובים. הרי אנחנו יודעים, חז"ל אומרים על שלושה דברים העולם עומד. על התורה ועל העבודה שזה תפילה, על גמילות חסדים. למה רבי נחמן לא מזכיר פה תורה או מעשים טובים, רק תפילה? בפרט שבסוף, בסוף הסיפור, אנחנו רואים שהוא כן מזכיר את זה. בסוף הסיפור כתוב כך. אחר כך שלחו לשם את הבעל תפילה ונתן להם תשובות ותיקונים ותיהר אותם. והמלך הנעל מלך בכיפה וכל העולם שבו אל השם יתברך ועסקו רק בתורה ותפילה ותשובה ומעשים טובים. אז הנה בסוף הסיפור המילים האחרונות אנחנו רואים שרבי נחמן מזכיר כן שתיקון העולם הוא קשור גם לתורה וגם לתשובה וגם למעשים טובים, לא רק לתפילה. מדוע הוא לא מזכיר את זה בהתחלה? כי לצערנו הרב, צערנו הרב מאוד, גם תורה וגם מעשים טובים עלולים להיות נגועים בתכלית השקרית של בני אדם. תורה זה יכול להיות הקבוצה של אלה שהחליטו שהעיקר זה חוכמה. העיקר זה חוכמה. תראה כמה שאתה חריף, תראה כמה שאתה פיקח ואתה מבין וקולט מהר. זאת התכלית, להראות את החוכמה שלך. בתוך התורה הקדושה, שהיא כולה קדושה וטהרה, אדם יכול חס ושלום ליפול ולהיכשל לתכלית השקרית הזאת של העיקר זה החוכמה והחריפות של התורה, והתורה עצמה מזהירה מפני הסכנה הזאת. לכן רבי נחמן אומר, ודאי תורה, אבל קודם כל בוא תהיה בקשר עם השם, אחר כך התורה שלך תהיה תורה הקדושה. אבל אם אין לך קשר עם השם, התורה שלך זה עוד תאווה, זה עוד חבורה של אנשים שהמטרה שלהם זה החוכמה, זה לא התכלית. אותו דבר מעשים טובים. אדם יכול לעשות מעשים טובים מכל מיני סיבות, כדי שיכבדו אותו, כדי שימחאו לו כפיים. יכול להיות שבחבורה של רודפי הכבוד, למשל, היו כמה נדבנים ובעלי צדקה גדולים. מה רע? שבאמת הכוונה שלהם הייתה שיכבדו אותם. זאת הייתה התכלית שלהם. לא לעשות צדקה, אלא להתכבד בזה שנתתי צדקה. לכן רבנו לא מזכיר את הדברים האלה בהתחלה. קודם כל, תתחבר לקדוש ברוך הוא, קודם כל תתהר את עצמך, אחר כך בוודאי תורה, בוודאי מעשים טובים, אבל התכלית היא להתקרב לשם, להרגיש את השם, להכיר את השם, לעבוד את השם. וזהו התענוג הגדול מכל התענוגים. ואנחנו רואים שבתורה זין בחלק ב' בליקוטי מוהר"ן, רבנו מגדיר לנו מה זה נקרא אדם, והוא אומר שאדם זה ייצור שיודע ומרגיש אלוקותו וממשלתו יתברך שמו. אחד שיודע את כל התורה, אבל הוא לא יודע ומרגיש שהקדוש ברוך הוא שולט ומושל על העולם ועליו, רבי נחמן אומר, זה אפילו עוד לא נקרא בן אדם, זה נקרא חיה בצורה של בן אדם. הנקודה הראשונה, התכלית הראשונה שאדם צריך להגיע אליה, זה קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שרבנו אומר, תורה חפי בליקוטי מוהר"ן חלק ב', ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. הדבר הכי גדול שאדם יכול להגיע אליו, זה שיהיה לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. מזה כבר יהיה לו את הכל. ומזה בכל דבר בחיים שלו תהיה איכות אחרת. זאת היא התכלית, קשר עם הקדוש ברוך הוא. אז כשאלו הם המסרים שאני מקבל מהאדם ומהעולם, סימן שהבעל תפילה מגייס אותי. בואו נראה את המשך הדברים. עד שנכנסו דבריו באוזניו, עד שנתרצה אותו אדם להתחבר עמו. ותכף שנתרצה עמו, היה לוקחו ומוליכו למקומו שהיה לו חוץ ליישוב. אם היו שואלים אותנו, היה צריך להיות פה כתוב משהו אחר. אם בא בן אדם ואומר לי, תשמע, מטרה בחיים זה רק להתפלל ולהתבודד לשם, לשוחח עם הקדוש ברוך הוא לכל מה שעובר עליך. אז הייתי צריך להגיד לו בסיום השיחה, אתה יודע מה? באמת זה דברים יפים ואמיתיים, אני הולך על זה. תודה רבה ולהתראות. זה לא מה שכתוב כאן. עד שנתרצה אותו אדם להתחבר עמו. אחרי שהדברים האלה נכנסו באוזניי, אז מה התוצאה של זה? לא, טוב, אז אני אעשה את זה. כי אני לא יודע איך לעשות את זה. טוב, זה נכנס לי ללב שיש מטרה רוחנית לחיים, ואפשר ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא, וזהו התענוג הגדול שבכל התענוגים, וזוהי המעלה הכי גדולה. נכנס לי ללב. טוב, אבל מה אני אעשה עכשיו? איך עושים את זה? עד שנתרצה אותו האדם להתחבר עמו. אז מי גילה לי את זה? מי שגילה לי את זה, אז עכשיו אני רוצה להתחבר איתו. ואני הולך אחריו באש ובמים. כאשר אדם מבין שיש תכלית, התוצאה של זה זה תתחבר לצדיק. תלך אחריו. כי זה שאתה יודע שיש תכלית, ואפילו אם אתה יודע מהי, זה לא מספיק. אתה צריך הדרכה שיטתית איך להגיע לשם. אתה צריך עצות מדויקות איך לקנות את הדרגה הזאת, איך לזכות לתכלית הזאת. לכן, אחרי שנכנסו דבריו באוזניו, נתרצה אותו אדם להתחבר עמו. אם רק אדם אומר, כן, זה דברים יפים. הרבה, הרבה, הרבה מקומות בתורה בספרי הקודש ובדברי הצדיקים מדברים על העניין הזה. אבל אם אני לא מתחבר לצדיק שמדריך אותי בעניין הזה, אני לא אגיע לזה. הרבה צדיקים דיברו על התבודדות, אבל אף אחד לא הדריך בצורה כל כך שיטתית ומפורטת איך לעשות את זה. לכן, מי שרוצה להתחבר לחבורה של הבעל תפילה, הוא צריך להתחבר עמו, הוא צריך להתחבר עם הצדיק שמדריך ומלמד אותו איך לעשות את זה. והשלב הראשון, ותכף כשנתרצה עמו, היה לוקחו ומוליכו למקומו שהיה לו חוץ ליישוב. מה זה נקרא חוץ ליישוב? כתוב כאן שהבעל תפילה היה יושב חוץ ליישוב. אני חושב שהצירוף מילים האלה הוא צירוף מילים פרדוקסלי. היה יושב חוץ ליישוב. יישוב זה מקום שאנשים מתיישבים, הם מרגישים שם בנוח, ויש שם את כל החברה ואת כל הדברים, ואת כל מה שבן אדם צריך. חוץ ליישוב זה מקום שאין שם בני אדם, ואין שם את כל מה שאני זקוק. אז איך אפשר לשבת שם, להתיישב שם? אם אני מתיישב שם, זה כבר נהיה יישוב. אם אני מקים יישוב בהרים, אז שם זה יישוב. זה לא חוץ ליישוב. אני יכול, מחוץ ליישוב אני יכול רק לעבור. אני יכול רק ללכת דרך שם, אבל לא יכול לגור שם, כי אם אני גר שם זה נהיה יישוב. אז איך אפשר להגיד צירוף מילים כזה, היה יושב חוץ ליישוב? חייבים להגיד שחוץ ליישוב זה מצב תודעה, זה תפיסת עולם. בליקוטי מוהר"ן, בסוף ליקוטי מוהר"ן חלק א', לפני ליקוטי מוהר"ן חלק ב', יש קטע קטן שנקרא השמטה. איזה 8-9 שורות. שרבי נחמן מתייחס לפסוק ביחזקאל, שאומר, אחד היה אברהם. אחד היה אברהם, אומר רבנו, שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד. איך אברהם אבינו הצליח לעבוד את השם? על ידי שהוא היה חזק בדעתו, שהוא לא מתרשם ולא מתפעל משום בן אדם שבעולם, משום דעה שהיא נגד האמת ונגד הקדושה. אברהם היה אחד כפשוטו, כל העולם היו נגדו, כולם סגדו למה שסוגדים היום בעולם, לכסף, לזהב, לכבוד, ליופי, לניוף, לכל הדברים האלה סגדו גם אז. אברהם אמר לא, הכל שטויות, יש מטרה אחרת לחיים. איך הוא עמד נגד כולם? הוא פשוט לא עשה להם חשבון. הוא פשוט לא חי לפי תכתיבים של איזה חברה או איזה חוקה. הוא פשוט הצליח להתנתק מההשפעות השליליות של החברה. ורבנו אומר, וכל אחד, כל בן אדם בעולם לא יכול בשום אופן להגיע למטרה שלו בחיים ולתכלית שלו, אלא אם כן הוא יהיה כמו אברהם. שהוא לא יחיה ולא ירקוד לפי החליל של אף אחד בעולם, רק לפי האמת ולפי הקדושה. ואם אני יודע שלא צריך לגנוב, אז אני לא אגנוב. גם אם החוק הוא שצריך לגנוב, וגם אם החוק הבלתי כתוב הוא שאפשר לעגל פינות או להשלים ציוד, אני לא אגנוב. וגם אם הבוס שלי אומר לי, אם אתה לא תסדר לי פה איזה משהו, אז אתה מפוטר, אז אני מפוטר, אבל אני לא אגנוב. וגם אם אשתי או הילדים שלי או ההורים שלי אומרים לי, תשמע, תשתף פעולה, ככה זה החברה, אין מה לעשות, ככה זה עובד, לפעמים צריך קצת לעגל פינות. לא, אני לא אגנוב, כי אני לא גונב, כי אסור לגנוב. צריך בשביל זה כוח. כשאדם הולך עם האמת והאמונה שלו נגד השקרים של העולם, של החברה, של המשפחה, של המועדון החברתי שהוא שייך אליו, הוא צריך הרבה כוח. זה נקרא חוץ ליישוב. חוץ ליישוב שאני לא מושפע, אני לא חי לפי מה שאחרים מחליטים. אני לא חי לפי האופנות. אני לא לובש מה שלובשים הגיבורים בסרטים שאני רואה, כי אני לא רואה אותם. אני לא קונה את מה שמוכרים לי בקניונים, כי זה לא מה שחסר לי. אני לא חוזר אחרי הכותרות בעיתונים שמסבירות מה קורה, כי לא זה מה שקורה. אני לא סומך על מה שמלעיתים אותי בחינוך ובתקשורת, שזאת המציאות, כי לא זאת המציאות. זה נקרא חוץ ליישוב. חוץ ליישוב זה עוצמה אישית שכל דבר נבדק לפי האמת. מה האמת? לא מה מקובל, מה חושבים, מה אומרים, איך מתנהגים, אלא מה האמת. אנחנו רואים שאפילו ספר ההלכה של עם ישראל, השולחן ערוך, כבר בסעיף הראשון שלו אומר, ואל יתבייש מפני המלעיגים. תפסיק לעשות חשבון לאנשים שצוחקים עליך. והוא מדבר על חברה דתית, שומרת מצוות, למה שיצחקו עליי? כי אם אני רוצה להיות רציני, אם אני רוצה באמת להתקדם, אז תמיד יהיה מי שיגיד, תפסיק להתפלל כל כך ברצינות, תפסיק להיות כזה ישר, תפסיד, תלמד להסתדר בחיים. לא, אני לא רוצה להסתדר בחיים, אני רוצה להיות בן אדם אמיתי. יצחקו עליך, ילעיגו עליך, אומרת ההלכה בסעיף הראשון בשולחן ערוך, ואל יתבייש מפני המליגים, רק יהיה אז כנמר. זה נקרא חוץ ליישוב. ומה זה נקרא לשבת מחוץ ליישוב? לשבת מחוץ ליישוב הנקרא שאני לא מבקר במצב תודעה הזה פעם בשנה שאני פתאום נהיה גיבור ואמיתי. אני חי שם. אני לא חי לפי תכתיב של אף בן אדם, אני לא חי עבור אף בן אדם. מעניין שדווקא האנשים האלה שחיים בצורה אמיתית הם אלה שאכפת להם מכל העולם. ואלה ששייכים לכל מיני חברות שיש להם הרבה סיסמאות יפות של אהבה ואחווה ושלום, הם חיים רק למען עצמם. איזה פרדוקס. הדבר הראשון שעושה הבעל תפילה, שנתרצה איזה אדם להתחבר עמו, ותכף כשנתרצה עמו היה לוקחו מוליכו למקומו שהיה לו חוץ ליישוב. תקשיב, אומר הבעל תפילה, דבר ראשון, תחבר את עצמך לתודעה שהיא לא תלויה במה שאחרים חושבים ואומרים ועושים ורוצים וקונים ומדברים. תוציא את עצמך מהקטע הזה. יש ספר חשוב ויקר שקוראים לו המספיק לעובדי השם, שכתב אותו רבי אברהם, הבן של הרמב״ם, אחד הראשונים. ויש לו שם פרק שלם שנקרא התבודדות. הוא מתחיל כך. ההתבודדות היא אחת מן הנכבדות שבין המידות התרומיות, והיא דרכם של גדולי הצדיקים, ובאמצעותה הגיעו הנביאים לידי התגלות, ולא עוד, אלא שהיא ההתגלות עצמה. ואחר כך הוא מסביר, מדוע אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב, והנביאים והמלכים, בחרו להם מכל המקצועות האפשריים רק מקצוע של להיות רועי צאן. לא היה להם כישרונות להיות צורפי זהב, לא היה להם כישרונות להיות בנאים, מהנדסים, גם אז היו מקצועות אחרים. אנחנו רואים בתורה, כשיעקב אבינו ובניו מגיעים למצרים, התורה מספרת לנו שיעקב אומר לבנים שלו, כשפרעו ישאל אתכם מה המקצוע שלכם, אני מודיע לכם מראש, תגידו לו, אנחנו רק רועי צון. רועי צון היו עבדיך. למה? אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, הסיבה היא אחת. כי רועי צון יכול להתרחק מהחברה המשוגעת של בני האדם והתאבות והלג והשנאה והקנאה והתאבות. כי להיות רועי צון זה להתרחק מהשעון, כמו שהוא כותב שם, וההמולה של המין האנושי עם כל התאבות והדמיונות שלו. לכן אבותינו בחרו במקצוע הזה, כי הם רצו להימלט מהפגיעה הרעה של החברה האנושית. זה נקרא שהיה לוקחו ומוליכו למקומו שהיה לו מחוץ ליישוב. ולא בשביל להתנתק, ולא בשביל שלא אכפת לי מאף אחד. להפך, מי שמצליח להתעלות מעל השיגעון של החברה, כמו החבורה של הבעל תפילה, הוא זה שמצליח מתוך האמת והקדושה שהוא משיג לחזור לתוך היישוב ולקחת משם אנשים ולהחזיר אותם למקום האמיתי שלהם. הוא זה שאכפת לו מאחרים. זה לא סיסמה, באמת אכפת לו. השם יעזור לנו שנזכה להיות מהאנשים של הבעל תפילה, שיגייסו אותנו, שנסכים להתגייס, שנצא מחוץ ליישוב, שנחיה לפי התכלית האמיתית של חיי האדם, וממילא נתענג בכל התענוגים יותר מכל התענוגים שבעולם.
1: כל ישראל ברסלב, למאזינים שלום רב וריח חדשות. רבי נחמן ברסלב אומר, לפי שמחתו של הקדוש ברוך הוא, כך מושפעת עלינו שמחה.

0: খল কে হুল্লু কাদিশু কে হুল্লু কাদিশু দা
1: Oh, my God.

חברים יקרים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית עם השר למלחמה בעצבות, הרב אהוד שדה. הרב אהוד, אנחנו מחכים לשמוע איך נלחמים בעצבות. אז שתהיה לנו המשך האזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר מכן עם עוד הרבה הפתעות טובים.

אני אגיד לכם משהו, אני חייב להגיד לכם משהו. הוכח. אני אומר לכם, אני נמאס לי. זהו, די, גמרנו, נמאס לי. זהו. איזה מין עולם זה? די, תעזור אותי. איזה עולם זה, אני אומר לכם, איזה עולם. זה נגד ההוא, ההוא נגד ההוא. יש ככה, יש מלחמות. אין אמון בבני אדם. מה קורה לנו? מה עובר עלינו? איפה אנחנו נמצאים? כמה מלחמות, כמה סכסוכים, כמה מכות, כמה הרוגים. די, אני נמאס לי, זהו, די, חלאס. איך הם נראים האנשים האלה, אני אומר לך, האשכנזים האלה, אני אומר לך, איך הם נראים, אי אפשר לסבול את זה כבר, די, מספיק. אבל, והספרדים, אני אגיד לך, תעזוב בחייך, אי אפשר לסבול את זה. די, והתימנים בכלל, זוועה. והחילונים, ואנחנו יכולים לנו משהו, יש לנו משהו להגיד על החילונים? מה זה, אי אפשר לסבול את זה. איזה שטויות, איפה הראש להם מונח, ועל מה הם מדברים? על מה העניין שלהם? הממשלה? גיהנום, כרטיס כניסה לגיהנום חלק, חופשי. מילא אלה הדתיים, הספרדים, האשכנזים, התימנים, מילא, נו, בסדר. יש משהו. אבל ככה? כזה אכזריות, כזה חוסר אחריות ציבורי, כזה בושה וחרפה. ואלה החילונים סתם, טוב, אז הם לא יודעים, כן יודעים, אבל אלה, מה זה גנו? אבל. אני אגיד לכם את האמת, אני נמאס לי, כל האנשים, כל אחד בראש שלו, כל אחד הולך בכיוון שלו. אי אפשר לסבול את זה. זהו, אז אני אומר, אני אמרתי, אני מיואש. זהו, מרים ידיים, עוזב הכל, גמרנו, זהו. אבל אז בא לי איזו מחשבה כזו, שם ירחם. מה, ככה אתה לא מתבייש? מרים ידיים, מתייאש. אתה חייל של רבי נחמן? מרים ידיים, זהו, מתייאש? מילא נכנע, מילא אין לך כוח להילחם כרגע, שמענו. אבל נכנע לגמרי? מתייאש לגמרי? לא נלחם יותר? זהו? אתה חייל של רבי נחמן? מה, לא נראה לך בושה בשביל רבי נחמן שאתה ככה תגיד? אמרתי, טוב, לא התייאש. בסדר, אתה יודע מה? לא התייאש.

טוב בסדר. פעם אתם יודעים הייתה סיסמה, אל תתייאש, אשן כנסת שש. היה פעם סיגרת כאלה, סיגרת כנסת. אז אל תתייאש, אשן כנסת שש. בסדר, טוב, זה טוב בשביל הסיסמה, זה טוב בשביל הפתגם, אבל מה נעשה, מה נעשה? בסדר, טוב, אני לא רוצה להתייאש, אתה יודע מה, לא רוצה להתייאש, אבל באמת, באמת, כל המחלוקות האלה שרואים, זה לא עניין רק מחלוקות, אז לא, בסדר, מחלוקות. אבל כל השינויים הקיצוניים בין בני האדם, והם חולקים עליי, מילא חולקים אחד שם עם השני, איפה שהוא באוויר, בסדר, אבל עליי? מה אתם חולקים עליי? מה אני עשיתי לכם בכלל? מה לי ולכם? אתם חולקים עליי, פתאום גוזרים עליי כל מיני גזרות כלכליות, פתאום, מה אתם רוצים ממני? מה אני צריך כל בן אדם פשוט, מן השורה, מתפרנס, מפרנס את הבית, מה כבר זה? לא מתעשר, לא, שום דבר, רגיל, פשוט, בתכלית הפשטות, לחם ומרגרינה, מה, וחמאה, סליחה, מרגרינה זה היה כשאני הייתי ילד, עכשיו שהילדים שלי זה לחם וחמאה, נו, אז מה? או גבינה לבנה, נו, מה קרה? מה כל כך, מה נזעקתם עליי? מה כל כך חברתם כולכם כדי לחנוק אותי לגמרי, לקצץ לי את כל הקיצוצים שאתם יכולים באפשרות שלכם? מה קרה? מה, חסר מיליונרים פה? חסר את רמות שאתם עושים שם באמריקה? בוכים על הדתיים שאוספים צדקה, קצת צדקה כדי לחיות, כדי לחתן את הילדים שלהם, והולכים אוספים שם מיליארדים באמריקה? מה הקטע? מה קרה? שאלה טובה. שאלה טובה. אז זהו זה. עכשיו אנחנו נראים משונים. אנשים נראים משונים. החבר'ה של הרב עוזי, פתאום תופסים להם איזה טריפ. מה קרה עם ילדי תימן? מה קרה? מה אתה מוסר את נפשך על זה? היה לפני 50 שנה. מה קרה? מה עכשיו יהיה מזה? מה יצא לך מזה? אלה משוגעים? כן, זהו, חלס. אצלנו בשכונה לא עוברת מכונית. לא עוברת מכונית. אנחנו נצעק עליהם שבס, אנחנו נזרוק עליהם אבנים, אנחנו נירק עליהם, אנחנו נלך לבית כלא, השוטרים ירביצו לנו, וככה זה 50 שנה כבר נלחמים על אותו דבר, שבעיני העולם זה נראה שטות לגמרי. שטות, מה אתם? אנשים נפלו על הראש, תחלקו על השכל, מה, אתה חושב שככה תחזיר אותם בתשובה? ככה הם יתחילו לשמור שבת? מה העניין שלך בכלל? מה הסיפור שלך? על מה אתה מדבר? הברסלבר זה אלה. אללה, אני אומר לך, אנשים נפלו, התחלקו על השכל לגמרי. קמים להם באמצע הלילה, עוזבים אישה עם תינוק בבית לבד, יוצאים לשדה. יש שם מתנים, יש שם זאבים, יש שם נחשים, מי יודע מה? תורכו לשדה, מה הם עושים שם בשדה? אוי, אוי, אוי, אוי. איזה טירוף. איזה טירוף. הליטאים? על הליטאים, תראה את הליטאים האלה, איך הולכים? מיל קצר, צ'ופקו. איך זה? צ'ופ, צ'ופ, צ'ופ. בלורית כזו, ואלה הזה ה... בריסקר שלהם, יאללה, רק תורה, אין כלום, תורה, קצת תפילה, צ'יק צ'ק גומרים פרשת שבוע, תורה, תורה, תורה, תורה. תגיד לי, מה קורה איתכם? מה קורה איתכם? מה קורה איתכם? איזה כיוון תפסתם? איזה עניין תפסתם? חבדניקים, יופי, גם כן, עוד עם, עוד עם, הולכים ברחובות, שמים תפילין, מה אתה חושב לקחת, תחזיר אותם בתשובה, תשים להם תפילין, איך מה, בן אדם שם, יאללה, יצא איזה חובה, הלך הביתה, נו, מה קרה? מה הסיפור שלכם? מה אתם, איפה אתם חיים? זהו. אתם רוצים עוד לנשאל שאלות? כאן, נשאל ככה בתוך הבית שלנו, זה יותר טוב. מחוץ נשאר על החילונים, מה יש לשאול כבר? מה יש לשאול? מה יש לשאול עליהם? מה הם עושים? איך הם לא רואים? איך הם לא רואים? תגיד לי, איך הם לא רואים? אני לא נכנסתי במוח, תגיד לי, אתה לא רואה איך, אתה לא רואה? נפל לך הבורסה, נפל האמון בצהל, נפל האמון בממשלה, נפל האמון בכל העולם כולו. אתה מחכה שיפול האמון בארצות הברית? גם זה כן. לא רחוק היום. בינתיים מי שיש לו עיניים, אז הוא רואה שרק ארצות הברית היא זאת שמחזיקה אותנו, שלא הצבא שלנו יגמור את כל הפלסטינאים, המחבלים המטורפים האלה. רק החשבון שעושים כאן לארצות הברית, זה מה שמחזיק אותם. זאת אומרת שהם מחזיקים אותנו עם ידיים קשורות אחורה, ואומרים לכל המחבלים האלה להרביץ בנו. מה, אתה לא רואה את זה? יש לך עיניים? אין לו עיניים, אין לו עיניים, הבן אדם לא נכנס לו בקלבסה.
לא נכנס לו בשכל שלו, שככה זה המצב, המצב לאשורו, אמת לאמיתו, זה שהאמריקאים מחזיקים אותנו עם ידיים קשורות מאחורה, והמחבלים מרביצים, זה הכל. אז מי יותר אשם? זה שמרביץ? לא, מה פתאום, זה שמחזיק לי את הידיים מאחורה. היה משחרר לי את הידיים, הייתי, אני מסתדר איתם לבד, לא צריך אותו, לא את העזרה שלך ולא את הטובות שלך. אבא לי. למה אין להם עיניים לראות? איך הם לא רואים? איך הם לא רואים? אני לא מבין שזה. לא מבין את זה, איך הם לא רואים? זה. מטריד אותי. העיקר, תראה, עוד פעם נגיד ככה. אם זה היה שם, אי שם, מעבר לים, אז מעבר לים. אם זה לא היה אחים שלי, אז זה לא היה אחים שלי. אז מה אכפת לי? הגויים שם בסרביה, באפריקה, בזה, נלחמים. כן, זה לא טוב, צריך להתבונן בזה, צריך לראות את זה, זה באמת. אבל זה כבר אנשים מעליי לגמרי, כמו שרבנו כל הזמן רצה לדעת חדשות, והיה לו בזה תיקונים גדולים, והיה לו בזה תפילות גדולות, ואני יודע גם צדיקים מהיום, שיש להם תיקונים בזה, ויש להם תפילות בדברים האלה, אבל אנחנו אנשים פשוטים. אז אם זה היה שם בחוץ לארץ, מילא. אבל זה כאן אצלנו בידיים, מול העיניים. כל רגע אנחנו פוגשים את זה, או בחדשות או בשטח. אז מה? איך אנחנו מתמודדים עם כל השינויים האלה? איך אתה לא מתייאש כבר? כל העולם הזה השתגע. העולם השתגע, כל אחד תפס לו איזה קצה, איזה עניין. איך עושים... יבלי. קודם כל, דבר ראשון, מה יש לחייל של רבי נחמן? לחייל של רבי נחמן, יש את המפקד, את רבי נחמן. אז הוא מסתכל, אומר, נו, מה היה עם המפקד? מה היה ההיסטוריה שלו, של המפקד שלי? איך הוא התנהג בזמן הזה? אנחנו רואים שאצל המפקד שלי גם כן היה עליו מחלוקות. היה אחד שהיה נקרא הזקן, אנחנו בדרך כלל לא מזכירים את שמו, וגם זה דבר נפלא, רק זה עצם עצמו הדבר הזה, כן? שרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, את אותו אחד שחלק עליו, הוא רק קרא לו החולק, וגם האנשי ברסלב לדורותם, הם אף פעם לא הזכירו את השם ואמרו זה השם, רק אמרו החולק, הידוע. ככה יוצא שבאמת אדם חדש שחוזר, מגיע ונכנס לעניין של ברסלב, והוא שומע החולק, הוא לא יודע אפילו, הוא לא יודע לשייך, הוא לא יודע לשייך אדם שהיום ששייך לאותה חסידות, הוא לא יודע לשייך את זה לשם. החולק, זה היה החולק, הזקן הזה. רק מישהו קצת יותר נכנס לספרים, אז הוא יכול באמת להבין. אבל אז הוא כבר מבין שרבי נחמן מברסלב, בדווקא לא הזכיר את השם של החולק. זה לא שזה היה טעות, זה לא הזכיר, אני לא, זה אדם, איך הוא הסתכל עליו? יבלי, כשהתחיל המחלוקת הזו, על רבי נחמן מברסלב, מאותו זקן, הנקרא החולק, מאותו הזמן, אחרי שרבנו חזר כבר מארץ ישראל, הוא עבר לאותו עיר שהוא היה גר בה, לזלטיפליה, ואז היה עליו החולק הזה. כששמע רבינו, רבי נחמן מברסלב, זיכרונו לברכה, דברים בדויים אשר לא עלו על דעתו, שמסרו לו לאותו זקן, ובגלל אותם דברים, אותם לשון הרע, הוא נהיה החולק, אמר רבי נחמן מברסלב, צר לי מאוד שמסרו זאת אליו. ואחר כך אמר שזה הפירוש מה שאמר דוד המלך בספר תהילים, ואני אראה בשונאי, השם אלוקיי בעוזריי, ואני אראה בשונאי. מה זאת אומרת אני אראה בשונאי? מה זה אני? הרי דוד המלך ידע ששאול זה השונא שלו, ואיך יכול להיות אני אראה בשונאי? שאתה רוצה לראות נקמה בשאול? הרי אתה יודע ששאול הוא צדיק, צדיק, כתינוק בן יומו, צדיק. והקדוש ברוך הוא בעצמו אמר לדוד. אם זה היה ההפך, שאתה היית שאול, והוא היה דוד,
אז אני הייתי מעביר אותך כמה וכמה פעמים לפניו. זאת אומרת שמצד הנקיות והקדושה והצדיקות של שאול המלך, הוא היה במדרגה עוד יותר גבוהה מדוד המלך. דוד המלך הוא הדוגמה שלנו בעולם, אבל פי שהוא היה צדיק מלידה, כן, אבל הוא הדוגמה שלנו בעולם של הבעל תשובה, של זה שכל הזמן חוזר בתשובה, כל הזמן יש לו להתנקות. שהנפש שלו, הנשמה שלו, היא במקום מאוד נמוך, והוא לקח את הנשמה הנמוכה הזו, והוא העלה אותה למעלה. אבל שאול המלך הוא בחינה כזו של צדיק נקי לגמרי. ודוד המלך יודע את זה. דוד הרי התפלל, והקדוש ברוך הוא התגלה אליו ואמר לו, שאול הוא יותר צדיק ממך. רק מה? ככה זה הגזרה, שאתה מלך על ישראל, והוא נגמרה המלכות שלו. אבל חוץ מזה, איך דוד שיודע את זה, הוא רוצה לראות בנקמה של הצדיקים? הרי דוד המלך אוהב את הצדיקים. הקדוש ברוך הוא אוהב את הצדיקים. דוד המלך אוהב את הצדיקים. הקדוש ברוך הוא שונא את הרשעים. דוד המלך שונא את הרשעים. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ככה דוד המלך מתנהג. אז איך הוא אומר, ואני אראה בשונאי? אומר על זה רבי נחמן מברסלב. כך אמר דוד המלך לפני ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, תן לי עיניים. שאוכל לראות בסונאי איך הוא עומד, באיזה מדרגה הוא נמצא עכשיו, כדי שעל ידי זה שאתה תיתן לי את העיניים אני אדע את המדרגה של הצדיקות שלו. אוהו. מה יש לנו לראות? תגיד לי, מה יש לנו לראות כאן בעולם? אנחנו רוצים לראות את האמת. תביא לי בן אדם, אני רוצה שמישהו יעשה לי את הטובה הזו, שיביא לי בן אדם אחד שרוצה, אומר, אני רשע, אני עושה רשע, אני רוצה להרבות רע בעולם. אין אחד שיגיד כזה, אין אחד בעולם שיבוא ויגיד כזה, אולי איזה גוי מטורף לא יודע מאיפה. אבל רוב העולם, מה שהם עושים, הם חושבים שזה טוב, ואפילו אם יש להם איזה הרגשה בתוך הלב שזה לא כל כך טוב, הם מלבישים את הדברים שלהם, ואני עושה טוב, אני רוצה להרבות את הטוב בעולם. כמו מי שאומר, אני רוצה שנהיה חופשיים, כל אחד נהג רוצה, כל אחד האמת שלו, כל מיני כאלה תיאוריות ודמיונות, אבל הוא לא אומר שהוא רשע. אין כזה דבר אחד שיגיד שהוא רשע. אנחנו רוצים את הטוב. מי שכבר זכה ונפתחו לו עיניים לדעת שהטוב שבעולם נמצא אצל הקדוש ברוך הוא, ומי שהולך לפי הדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה שנלך בה, הוא הולך בדרך האמיתית, בדרך הטוב האמיתי, הוא כבר יודע שכל דבר שהוא נגד הכבוד שלי, הוא נגד הטוב, מה שאני חושב טוב, אני צריך להסתכל קודם כל, האם זה נגד כבודו של הקדוש ברוך הוא? האם זה לרצונו של הקדוש ברוך הוא? עכשיו בא בן אדם מולי, הולך לפניי אחרת לגמרי מכל הדרך מה שאני חושב ללכת. זורק אבנים, מבעיר צמיגים, נכנס לכלא. בין אם זה החבר'ה של הרב עוזי, בין אם זה החבר'ה של השבס שזורקים אבנים. או לא זורקים אבנים. לא משנה, שניהם נכנסים לכלא. היום החבר'ה של הרב עוזי כבר פחות. לא משנה, על כל פנים שני אלה, הקיצוניות האלה, זה לא הדרך. או המזרחניקים מנערי הגבעות שם שעושים בדווקא נגד הצבא, עושים זה לא הדרך שלי. לא, אני לא חושב שצריך להתנהג ככה. נו, אז מה? אז מה? עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא חושב עליהם? זה התפילה של דוד המלך. ואני אראה בשונאי, תן לי לראות את אלה שלא מתנהגים בדרך שאני חושב שצריך ללכת. תן לי לראות מה המדרגה שלהם כלפי הקדוש ברוך הוא, מה המדרגה הרוחנית שלהם כלפי האמת שאצל הקדוש ברוך הוא. האם השם יתברך אוהב את המעשים שלהם? האם השם יתברך רוצה את המעשים שלהם? לא, מה פתאום? הם חושבים לא כמו שאני חושב. איך יכול להיות שהוא רוצה? מה פתאום? הקדוש ברוך הוא חושב כמוני. הקדוש ברוך הוא חושב בדיוק כמוני. אני יודע איך הקדוש ברוך הוא חושב ומה הוא חושב. אז קודם כל צריכים לעזוב את המחשבה הזו. אני לא יודע מה הקדוש ברוך הוא חושב. אני לא יודע איך הוא חושב. ואם דבר נמצא בעולם, קודם כל יש לו צורך.
דבר ראשון, יש צירה בעולם, יש לה צורך, יש עכביש בעולם, יש בו צורך. ודאי ודאי, כל הכתות שבתוך היהדות, שבתוך היהדות הפשוטה, מתפללים בשבת בפשוט, קוראים בספר תורה בפשטות, מקיימים את השולחן ערוך בפשטות, כל הכתות האלה, כל הקבוצות האלה, למיניהם ולסוגיהם, יש בהם איזשהו צורך. הם איזשהו חיל, איזשהו סוג של חיל, חיל רגלים, תותחנים, צנחנים, שריון, טייס, אני יודע, כל הסוגים, קשר, מרגלים אולי. הם איזשהו חיל אצלך, בידיים של הקדוש ברוך הוא, אני זכיתי להיות בחיל הכי טוב, בטח, אני במקום, נהדר, תהיה בריא, תהיה בריא. אתה בחיל של המפקד הכללי, הרמטכ"ל זה הקדוש ברוך הוא, זה קודם כל מוסכם עלינו? סגן הרמטכ"ל, כן? המנהיג בפועל, זה הקיצור, זה השולחן ערוך? זה מוסכם עלינו? כן, יאללה. עכשיו אנחנו יכולים להתווכח על מה שאנחנו רוצים. מה שאנחנו רוצים. יש אחד שעובר עבירה כאן, יש אחד שמפספס מצווה כאן, יש אחד שעושה כאן דבר לא טוב, יש אחד שעושה כאן, נכון, נכון, נכון, באמת. אנחנו לא מושלמים, אנחנו לא יכולים, לא זוכים לקיים את כל השולחן ערוך לפרטיו ודקדוקיו, וקבוצה כזו, יש קבוצה שטועה בדבר מסוים, יש קבוצה שטועה בדבר אחר, נכון, אמת, אבל התפילה שלי היא, ואני אראה בשונאי, ואני אראה בשונאי, אני רוצה לראות עין בעין איפה המדרגה הרוחנית האמיתית של השונאים האלה, של אלה שהולכים כנגד המחשבה שלי, איפה עומדים אלה החבר'ה האלה, אלה שמיישבים את ארץ ישראל, איפה עומדים מבחינה רוחנית לפי דעת הקדוש ברוך הוא, לא לפי דעתי, לפי דעת הקדוש ברוך הוא, זה התפילה, דעת הקדוש ברוך הוא אני לא יודע, אבל תאיר לי את העיניים על כל פנים, שאני אראה, שאני אראה. ואז בן אדם מתחיל לראות. ואז בן אדם מתחיל לראות, תראה החבר'ה האלה קמים בבוקר, הם מתפללים, הם מניחים תפילין, הם עושים גמילות חסדים, הם עושים את נפשם על עניין של ארץ ישראל. יש להם הרבה דברים טובים, שאני בכלל לא מתקרב לדברים הטובים האלה שהם עושים. אין לי נגיעה אפילו בקצה ציפורן של הדברים הטובים האלה שהם עושים. אז יש להם איזה נקודה שהם הולכים לא כמחשבתי. לא כמחשבתי. ממש, אסון טבע. אז הולכים לא כמחשבתך, נו. אבל הקדוש ברוך הוא כנראה נהנה מזה. הרי סך הכל עם ישראל קצת זלזל בישיבת ארץ ישראל. ועל ידי זה נחרב הבית מקדש, אם עם ישראל היו מבינים את התוכחות של הנביאים, תדעו לכם, אם אתם תעשו עבירות כאלה, אתם תסתלקו מארץ ישראל. מה, לא היה יקר ביניהם ארץ ישראל? כנראה לא מספיק. כנראה לא מספיק. כנראה לא מספיק היה יקר ביניהם העניין של ארץ ישראל. אחרת הם היו רוצים. הנה, באים אנשים, עושים את התיקון הזה של ארץ ישראל. היה להם בית מקדש. היה להם בית מקדש. איזה מקום תפילה, התפילה ישר, ישר לקדוש ברוך הוא, רואים עשר, מי שרוצה לראות נס, להתחזק באמונה, שהקדוש ברוך הוא כאן בארץ ובשמיים מלך, הולך לבית המקדש, רואה עשרה ניסים, זה דבר מדהים, עשרה ניסים, אתה רוצה לראות נס? יאללה בוא, הולכים לראות נס, איזה יופי, איזה יופי, איזה דבר גדול, איזה דבר נפלא, נכון? כנראה זה לא היה מספיק חשוב. אבא, אבא, אבא, אבא, יש כאלה אנשים, יש כאלה אנשים שלקחו על עצמם את העבודה הזו של התפילה, בכל הכוח, בכל העוז. לכן על זה הדרך. אנחנו לא יכולים כולנו לעשות את כל התיקונים, שכל אחד יעשה את כל התיקונים שהם אחראים לעניין הזה של החזרת השכינה למקומה. אז הקדוש ברוך הוא לקח לעצמו קבוצות, קבוצות. סידר קבוצות, זה עושה את הקבוצה הזו, זה משוגע על השבת, אין ידידי, אני לא אלך אליך לתל אביב או לחיפה או לבאר שבע, שמה לצעוק לך שבס ולשמור לך על השבת שלך, להכריח אותך לשמור שבת, לא, זה לא העסק שלי, אבל אצלי בבית, אני אהרוג את עצמי ואתה לא תיכנס אצלי בבית לדרוך לי על השבת. איזה דבר גדול ויפה. וכן על זה הדרך, כל אחד ואחד,
כל אחד ואחד בעניין שלו צריך לקחת את התפילה הזו שאומר רבי נחמן מברסלב בספר הקדוש חיי מוהר"ן, ואני אראה בשונאי. פתח לי, ריבונו של עולם, פתח לי את העיניים כדי שאני יוכל לראות בעין הפקיחה את הטוב ואת היופי ואת המעלה שיש בחבר שלי. כדי שאני אוכל באמת לראות איך אנחנו ביחד, איך אנחנו באמת ביחד, איך אנחנו באמת באמת קשורים אחד עם השני. ואז אם אנחנו נצליח לראות את זה בתוכנו, אנחנו נוכל לראות את זה גם באנשים הרחוקים ביותר, בטח ביושבי ארץ ישראל. החילוני הכי גרוע שיושב כאן בארץ ישראל, סוף סוף יש לו איזשהו משהו. אחרת למה הוא יושב בארץ ישראל? מה יש לו פה מכל המתפוצצים האלה? לך לאמריקה, תעשה כסף, בן אדם כזה מוכשר. לך תעשה כסף באמריקה. מה אתה יושב פה בארץ ישראל, סובל את המיתון, את האבטלה, את הגויים האלה שמביאים לנו מכל העולם? מה יש לך? לך לאמריקה, שם הכל מלא גויים, חופשי כמה שאתה רוצה, גם הרבה ישראלים יש שם, תסתדר. מה יש לך פה? לכל אחד ואחד צריך להתפלל, ריבונו של עולם, תן לי לראות את המדרגה הרוחנית הטובה, תן לי לראות בו, תן לי לראות בו, תן לי לראות בו את הטוב הזה, את אותה אהבה שאתה יש לך אליו. באנו ביחד, בואו נהיה ביחד.

באנו ביחד, באנו ביחד, ביחד, ביחד הגענו כאן לעולם הזה, ביחד כאן אנחנו בונים את כל מעגל הקדושה, מה ששייך לקדוש ברוך הוא בכל עניין ועניין. אנחנו עושים את זה ביחד, במקום אחר אנחנו עושים את זה ביחד, רוצים, לא רוצים, אנחנו עושים ביחד. שאול המלך הנהיג את עם ישראל, אחרי זה דוד המלך הנהיג את עם ישראל, הם ביחד. הם ביחד, רוצים או לא רוצים, הם ביחד לוקחים את עם ישראל קדימה לקראת ההיסטוריה שלו, לקראת התכלית שלו. אחרי זה שלמה המלך, וכל זה, כל זה, כל זה, אפילו המלכים הרשעים שהיו אחרי זה, גם הם סוף סוף, מה לעשות, ההיסטוריה מתקדמת, החיים זורמים קדימה, אנחנו מתקדמים לקראת התכלית שלנו. אחרי זה יספרו לך, אדוני, אתה לקחת את עם ישראל לקראת התכלית שלו, אתה את הגופות היית איתם, את הנשמות הזנחת. זה יעשו לך את החשבון הזה. למה שיעשו לך את החשבון הזה? למה לא אתה תעשה לעצמך את החשבון הזה? הרי אני כאן בעולם, על הסביבה הקרובה שלי, אני יכול להשפיע טוב? על מי דוד המלך מתפלל? דוד המלך מתפלל על שאול המלך, שהוא רודף אותו כדי להרוג אותו. הוא רודף אותו כדי להרוג אותו. וזה לא בזמן הזה שלדוד המלך הוא כבר יש לו את כל ה-60 גיבורים שלו, את כל האמיצים שלו, את כל הצבא שלו. זה בזמן שדוד המלך הוא כלום. כלום, הוא לבד, בורח במדבר. בהתחלה היו איתו 50 אנשים, רק בני המשפחה שלו, הקרובים. אחרי זה היו איתו 400 אנשים, 400 אנשים כנגד מלך. והמלך הזה רודף אחריו. ודוד המלך כמה וכמה פעמים שאול היה אצלו בידיים יכול להרוג אותו. לא. ואני אראה בשונאי. אני רוצה לראות את המדרגה הרוחנית שהשונא שלי נמצא. הקדוש ברוך הוא חושב שהשונא שלי הוא צדיק, אני לא הולך לגעת בו. לא, אני לא הולך לגעת בו. אני לא הולך להילחם איתו. אני אברח ממנו. וכל שכן, כל שכן אני, שאני לא חושב שאני בעצמי כזה צדיק גדול, אני רק אחד מהחבר'ה כאן בעם ישראל, ודאי שאני צריך להסתכל טוב טוב, מה קורה איתי? מה קורה איתי? מה העניינים איתי? באמת זה ככה? באמת זה לא ככה? מה השני שהוא בא ונלחם כנגדי? איפה הוא עומד? מה קורה איתו? איך אני צריך להסתדר איתו? מה צריך לעשות איתו? ואז, ואז זה צעד ראשון, צעד ראשון, צעד שני, אולי הוא ראשון אצל אחרים, אבל בינתיים הוא שני, לפי מה שאני מבין. מספר רבי נחמן מברסלב, הרי אנחנו עכשיו רוצים להתחזק על כל השינויים שיש בעולם ועל כל המחלוקות שיש בעולם. וכל אלה, אוי! כל אלה שלא הולכים כפי רצוני, לא די שלא הולכים כפי רצוני, כפי דעתי, עושים דברים הפך דעתי, הפך השכל שלי, איך הם לא רואים? שישמעו מה אני אומר להם, מה זה פה? יבא. אז אלה, ככה, רבי נחמן מברסלב, היה בדרך לארץ ישראל, וניגש אליו אחד תלמידים, ושאל אותו, רבינו, למה אתה לא מקרב אותנו? למה אתה לא מדבר איתנו? הרי תמיד, תמיד, תמיד, רבי נחמן מברסלב כל הזמן עסק בלקרב את האנשים. הוא לא הסתפק בקרבה שהאדם נמצא בה, אלא מכיוון שהוא היה כל כך גבוה, הוא ראה שהאדם הזה, אפשר לקרב אותו עוד. את זה עוד מדרגה, את זה עוד מדרגה, כאן הוא מדרגה. אמר לו רבי נחמן מברסלב, תשמעו טוב, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, איזה דיבורים. אמר רבי נחמן מברסלב ככה, אין לי אתה דיבורים. אין לי דיבורים. זאת אומרת, אין לי דיבורים. המשיך להגיד לו. יש לי, נודע לי עכשיו סוד, איך אפשר לראות את האבות מתי שרוצים. את האבות, אברהם, יצחק ויעקב, מתי שהם רוצים. אך למה לכם זאת? מה צורך לכם בזה? ואם אפילו הייתי יכול להלביש זאת במוסר, שיהיה לי צורך לכל, אך אין לי אתה דיבורים. אני מסתכל, אומר רבי נחמן מברסלב, מה הצורך שלך בדיבורים? אם אתה יכול,
לשמוע את מה שאני הולך להגיד לך. ועוד אמר על זה רבי נחמן מברסלב, אף פעם לא שמעתם ממני מוסר, כי כל המוסר שלי הוא רחוץ בדמעות, כשאני באתי למישהו, ככה הוא אומר, אני באתי למישהו להגיד לו איזה מוסר, איזה תוכחה, אני לא יכולתי להגיד את זה בתור מוסר ותוכחה, אלא רק שזה רחוץ בדמעות. האם לפני שאתה באת לדבר עם החבר שלך, האם לפני שאתה פתחת את הפה של החבר שלך, על החבר שלך, אתה הלכת ובכית יומם ולילה? וחשבת אם הוא יכול בכלל לקבל את זה או לא? האם חשבת על זה? הוא יכול לקבל את זה או לא יכול לקבל את זה? לך תגיד, לך תגיד למישהו בזמנו שהיו שם אצל הרב עוזי השם ישמרהו וחייהו וישלח לו רפואה שלמה ברם החברים ושס הגידים של נפשו, רוחו, נשמתו, גופו, שייתן לו רק בריאות וטוב. מי היה יכול להגיד לאנשים האלה איזה דיבור שזה לא, זה לא, זה לא האמת איפה שנמצאים? אי אפשר להגיד להם. מה יש לך להגיד? אני אוהב אותך. מה יש לך להגיד? אני אוהב אותך. אני לא חושב ככה, אבל אני אוהב אותך. החבר'ה האלה היום שנלחמים על ארץ ישראל, מה אתה יכול, הוא נמצא במצב כזה שיכול לשמוע אותו? כל מה שתעשה לו רק תעצבן אותו. גם אם תבכה יומם ולילה, ותשתדל להגיד את זה בדרך הכי נחמדה והכי נעימה, הוא לא במצב שהוא יכול לשמוע דיבור אחר ממה שהוא נמצא בו. אתה יכול להגיד לי, אתה יכול להגיד לי, חייל של רבי נחמן מברסלב, לעזוב את הגדוד. אני לא יכול לשמוע את זה. אני לא יכול לשמוע את זה. אתה יכול להגיד לי, תשמע, בוא תלמד איתי תורה, כי אתה רוצה שאני אלמד יותר הלכות, שאתה רוצה שאני אלמד יותר גמרא. אתה יכול להגיד, תשמע, בוא תלמד איתי קבלה, אני ממש חזק בזה, אני אלמד אותך, כי אתה רוצה... אתה יכול להגיד לי כאלה דברים, כי אני, אצל רבי נחמן מברסלב, התורה זה דבר מאוד חשוב, אז גם אצלי, בתור חייל, אז אתה יכול לנסות להזיז אותי לשם, אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי, תעזוב את המפקד, תעזוב את המפקד, אני אעזוב את המפקד שלי, לא יכול, אפילו מה שהוא אומר לי לעשות, אני לא יכול לעזוב את זה, לא יכול, אני רוצה להתייאש, אני ממש רוצה להתייאש, כבר די, נמאס לי, די, אין לי כוח, אותי, אבל המפקד עומד לי על הראש, מה אני יכול לבייש אותו? שיגידו עליו שאיזה חייל שלא הרים ידיים מתייאש, אני יכול לעשות לו כזה דבר? לא מסוגל. אז לעזוב אותו? אני לא יכול. אז שאתה בא לבן אדם לדבר איתו, אתה צריך לחשוב, לא שאתה עכשיו תתפרק ותוציא את מה שיש לך בבטן ותרגיש יותר טוב, אלא תחשוב, האם הבן אדם הזה יכול לשמוע? האם יש לו אפשרות לקבל את מה שאתה אומר? אתה יכול להיות טועה, לעשות חשבון שיש לו אפשרות ובסוף אין לו אפשרות. אתה יכול להיות טועה, כל אדם יכול לטעות, אבל לפחות זה צריך להיות על דעתנו. דבר ראשון, להתפלל, לבקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות במעמד הרוחני שלו איפה הוא עומד, ואז בוודאי ובוודאי אתה תגלה שהוא עומד במעמד רוחני נפלא וגבוה ביותר, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו אהבה איתנה כמו אב את בנו. אז במילא, הדיבור שלך אליו יהיה אחרת לגמרי. דבר שני, אחרי שעשית את זה, ואחרי שאתה בוכה שהדברים שלך ייכנסו בתוך ליבו, תעשה עוד פעם חשבון. יש אפשרות שהדברים ייכנסו אצלו או לא? הוא יכול לקבל את זה או לא? אפשר או אי אפשר? תגיד לי. אפשר או אי אפשר? זה הדבר השני. ואז אם אנחנו באמת נזכה, אם אנחנו נזכה להבין את זה, את הדבר הזה, שני הנקודות האלה, שעליהם אנחנו יכולים לסמוך את עצמנו, על כל המחלוקות שיש, על כל השינויים שיש בעם ישראל, אנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו רואים אותם טוב, טוב, טוב, טוב, גם אם הולכים נגד הפך השכל שלנו לגמרי, לגמרי, לגמרי. לגמרי, לגמרי בשכל. אבל האם יש שם איזושהי התנוצצות מרצון הקדוש ברוך הוא? האם יש שם מובלה שם בפנים איזושהי התנוצצות? כן, מובלה בפנים איזושהי התנוצצות. ואז אתה יכול להגדיל מאוד מאוד את ההתנוצצות הזו. עכשיו אתה רוצה לתקן אותו? אתה רוצה ליישר אותו? הוא בא להתווכח איתך ואתה רוצה, תסתכל טוב טוב, ייכנסו הדברים אצלו בפנים או לא? שאלה טובה, נכון? חבריי, אנחנו כולנו, כולנו, כולנו, כולנו, כולנו,
בני אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, בלהה וזלפה, דבורה הנביאה, וחולדה הנביאה, וירמיהו הנביא, וישעיהו, ומלאכי, וחזקיה, והגאון מבילנה, והבעל שם טוב הקדוש, זה רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. זה לא מן הראוי, לא מן הראוי, שאנחנו לא נזהר אחד אל השני. הנה, כל האבות שלנו, משם נולדנו, ושם אנחנו הולכים.

הבנתם? אלה ההורים שלנו. כל השמות האלה של הצדיקים האלה, זה ההורים שלנו. אחד הוא רחוק מהם דור אחד, אחד הוא רחוק מהם יותר דורות, בלי לספור. אבל כל אחד ואחד, יש לו במשפחה צדיקים כאלה, שהיו באמת בעלי אהבת ישראל, שהיו באמת בעלי חסד גדולים. גם אנחנו יכולים להיות, גם לנו יש אריכות אפיים גדולה מאוד, גם לנו יש בתוך כל אחד מאיתנו אהבת חינם, חינם, חינם, חינם, לכל אחד ואחד מישראל. ממש ככה, יש לנו את הכוח של כל הצדיקים, יש לנו את זה. הוא מכוסה באבק, הוא מכוסה בלכלוך, הוא מכוסה במידות רעות, בצרות עין, בקנאה, ברכילות, בלשון הרע, הוא מכוסה, אבל הוא קיים! הוא קיים! האוצר אצלי בבית, מתחת לתנור! אצלי, אצלך, כאן האוצר הוא אצלנו, ביד שלנו. צריך לחפור, נו, נו, צריך לחפור. תאר לעצמך, היו לך אצלך בבית, נו, מה הבעיה? אצלי בבית צריך לחפור, אין בעיות, אני חופר. מילא בבית של השכנים זה בעיה? איך תיכנס? מתי תחפור? אולי צריך להיות שותף איתם. אבל זה אצלי בבית שלי. לא צריך כלום. לא צריך כלום מהעולם הזה. כלום, כלום. לא כסף, לא כבוד, לא... כלום לא צריך. כדי להגיע לאוצר הזה שיש בתוכי. אז מה? עד כדי כך אתה עצלן. עד כדי כך אתה לא רוצה להסתכל. עד כדי כך אתה לא רוצה להאמין. מה יועיל? מה יועיל? איי, זה קשה מאוד, זה קשה מאוד. תדעו לכם, העיקר, העיקר זה, עיקר, עיקר הייאוש מה שתופס את האדם, מכל ההרפתקאות מה שעוברות עליו, זה די, אני לא יכול יותר. זהו, אני די, תעזוב אותי, ראש קטן, תן לעבור את זה בשקט, ודי, אני כבר רואה את הקבר, יש שם הזה קבר, יבואו, שימו לי פרחים, אבנים, יסדרו את זה, יגידו קדיש, זהו, נגמר, סוגרים את הבסטה, הולכים הביתה. תעזוב, תן לי רק כמה נשמע נשאר לי להעביר אותו, בשקט. בלי להתבלבל. לא, לא, לא, לא, לא. בשקט בטח לא ילך לך. בשקט בטוח לא ילך לך. זה לא הולך ככה. החיים כל הזמן צריכים להתאמץ בהם, אין מה לעשות. אחד מתאמץ לעלות למעלה, אז הוא כבר יש לו מיליון דולר בבנק, זה לא מספיק לו. הוא רוצה עכשיו 3 מיליון. לא מיליון, מיליון זה לא מספיק. וכן על זה הדרך עד אין סוף, עד אין סוף. תסתכלו על כל מיליונרים של העולם, אף אחד מהם לא יצא לפנסיה מוקדמת. אף אחד. כולם ממשיכים לעבוד. ובכל הכוח, לא לעבוד כזה לשמור על הקיים, אלא הלאה, להמשיך. כולם ממשיכים, כולם חייבים, חייבים, חייבים לשבור את ה... הפעם לפני זה היה אורדוס היה יותר עשיר מהם. אז הם חייבים לשבור אותו. מה אורדוס כבר, מה כבר, אכלו אותו מי שאכל אותו, עם נמלים, עם עכברים, עם... מה, תולעים, מה אתה עושה תחרות עם אורדוס? לא, הוא רוצה להיות כמו נרון קיסר. אז זה דברים שיש לאנשים במוח. אבל אין מנוחה, כללו. שאין שום מנוחה בעולם הזה. והכלל הוא שכל אחד ואחד מאיתנו משפיע. אחד בהתגליה ואחד בהתקסיה. ועל זה אני רוצה לקרוא לכם חתיכה קטנה מתורה נונבב בליקוטי מוהר"ן. אומר, יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות. וכל אחד לפי...

מבחינתו כן יש לו בחינת מלכות. יש שהוא שורר בביתו, ויש שהוא מושל ביותר, וכן יש שהוא מושל על כל העולם, כל אחד לפי בחינת המלכות שיש לו. כמו שכתוב בתורה, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. והבחינת מלכות הזו שיש לכל אחד היא בהתגליה ובהתקסיה, זאת אומרת בגלוי ולא בגלוי, בהתקסיה במחוסה, בהתגליה, במגולה, הממשלה שיש לכל אחד לפי עניינו, כמו שאמרנו, אחד מושל בבית, אחד על יותר, אחד יש לו עסק של 100 אנשים וכו' וכו'. ובהתקסיה, כן, בהתקסיה שלא בגלוי, גם יש לכל אחד ואחד את העניין שלו. אף על פי שלא רואים שיש לו ממשלה, יש לו מלכות. ויש אחד כזה, ויש אחד כזה שבגלוי אין לו שום ממשלה, ואף על פי כן בהתקסיה ובהעלם גדול הוא מושל על כל הדור, ואפילו על כל צדיקי הדור, כי כל נשמותיהם הם כולם תחת ממשלתו ומלכותו, וכולם נכנעים וכפובים אליו, רק שהוא בהעלם גדול. הבנת צוציק? הבנת? אז הבנת צוציק שגם שאתה נראה לך שאתה כלומניק וגורנישט ואפסניק, אף על פי כן בך ידידי היקר, בך תלוי עם ישראל. דמיונות, דמיונות, מי תלוי עם ישראל? נו בחייך, על כמה אני כבר מושל? טוב בסדר, יש לי בהתקסיה יש לי ממשלה על 10 אנשים. ידידי היקר, בוא תבין ותשמע דבר מאוד מאוד מעניין. אם אתה לא נותן ל10 אנשים האלה את מה שהם צריכים, יכול להיות שמתחת ל10 אנשים האלה, כל אחד מהם הוא מושל על 10 אנשים אחרים. זאת אומרת שאם אתה מונע ממנו, אז אין לו מה לתת לאלה שמתחתיו. הבנת? ויכול להיות דבר אחר. יכול להיות שאם אתה מונע ממנו את הטוב שצריך להגיע אליו דרכך, אפילו בהתקסיה, בלי שתדע על זה, רק כי התפללת יותר חזק, רק כי קיימת בעצמך מצוות ואהבת לרעך כמוך ממש, שניסית לדון לקו זכות את כל אלה שחולקים עליך, את כל אלה שהולכים נגד הדרך שלך, ועל ידי זה אלה שכפופים אליך בהתקסיה בצורה מחוסה, על ידי זה הם קיבלו את הטוב שלהם, הם קיבלו את הדעת האמת הנכונה שהיו צריכים לקבל. אם אתה לא תיתן להם את זה, ידידי, אז הם יקבלו ממקום אחר. כי לעולם לעולם אדם חייב להיות קשור לאיזשהו מקור מחיה רוחני, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. אז הוא צריך להיות קשור לאיזה חבל רוחני כדי לקבל את הרוחניות שלו. אם אתה תיתן לו את הרוחניות שלו, ואתה תעמול על הרוחניות שלך שהיא תהיה טובה ובכיוון הנכון, גם הוא ילך בכיוון הנכון. אבל אם אתה לא, מיד הוא יצטרך לקבל רוחניות מהצד השני, מה שנקרא בלשון העם סיטרה אחרה. הצד האחר, לא הצד של הקדושה. אתה מבין? ואז יש התנגדות יותר גדולה לעוד אנשים אחרים. זאת אומרת, אין כזה דבר לעמוד באמצע. תראה, אני ניטרלי. אני ניטרלי, ראש קטן, לא מעניין אותי מה יהיה. אני, תשמע, אני, מה, מי אני, מה חיי בכלל, ותעזוב אותך, ומה הדיבורים הגבוהים האלה, ומה, תעזוב. מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, ידידי, מה זה? הכל טוב, חלק. תעזוב, מה פתאום? עליך עומד עם ישראל. עליך תלוי עם ישראל. הכוח של השרשרת הוא לפי החוליה הכי חלשה. תתפוס את השרשרת בשני הקצוות, תמתח אותה. איפה היא תיקרה? בחוליה הכי חלשה. ואז מה קרה? קיצרת את השרשרת. חתכת את השרשרת. הרסת את השרשרת. מי?
אני לא רוצה להיות החוליה הכי חלשה. אני רוצה להילחם, ואני מוכן להילחם בשיניים ובציפורניים. אם לא בשבילי, בשביל עם ישראל, ואז מתהפך. אם לא בשביל עם ישראל, בשבילי. אם לא בשבילי, בשביל החברים שלי. אם לא בשביל החברים שלי, בשבילי. וכן, כל הזמן אדם צריך להיות בהתעוררות הזו, בהסתכלות הזו. אני חלק מאוד מאוד חשוב בעם ישראל. עליי, עליי זה תלוי. המלחמה תלויה בי. כל החיילים, כל החיילים, מסתערים על הגבעה, פתאום איזה אחד מקבל פחד, בורח אחורה. מה זה? ישר עוד שניים רצים אחריו. ישר עוד ארבע רצים אחריהם. וכן על זה הדרך. אתה מפיל את הכל. תעשה את עצמך שנפצעת. תשכב על הרצפה, איי, אני פצוע, לא יכול. תבקש עזרה מאחד החיילים, תבקש עזרה מהחובש, תבקש עזרה מהמפקד. אבל אל תזניח את המלחמה. אל תזניח את המלחמה. אל תעזוב. אל תגיד, זהו, אני התייאשתי, גמרנו. אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, מעם ישראל, אנחנו אוצרות נפלאים. אוצרות נפלאים, נשמות אדירות. אז אחד תפס את הכיוון הזה, אחד תפס את הכיוון הזה, אחד הלך לשם, אחד, אתה רוצה לשנות אותו? תתחיל להתפלל. תתחיל לבקש. תתחיל אתה להיות יותר טוב. הם יכולים להיות יותר טוב. הרד, הם יכולים להיות יותר טוב. זה נהדר, אה? ממש, זה היה יכול להיות, אתה יודע איזה טוב זה היה יכול להיות, שמע, תאמין לי, איזה טוב זה היה יכול להיות. אם היו מתנהגים כמו שאני אומר להם להתנהג, תאמין לי, מה אני אגיד לך, מה זה היה עולם, אתה יודע מה, אם היו מתנהגים כמו שאני אומר להם להתנהג, אני יודע בדיוק מה זה, הקבוצה הזו הייתה עושה ככה, הקבוצה הזו הייתה עושה ככה, הם היו עושים ככה, הם היו עושים ככה, איזה מזל שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ולא אני, איזה מזל, איזה מזל, איזה סייעתא דשמיא נפלאה, שדווקא הקדוש ברוך הוא בחר לו שהוא ינהיג את העולם ולא אני. זה ממש, ממש מן השמיים. ממש נס. אף אחד מאיתנו, אף אחד מאיתנו לא יכול לרדת אל תוך הלב של החבר שלו, במקום שהחבר שלו נמצא, בזמן שהחבר שלו נמצא, ולהבין אותו למה הוא מתנהג ככה. לא של החבר שלו, בגובה שלו, כל שכן, לא על גדולי ישראל, לא אפילו על הגדולים מספר אחד, לא סתם, על הגדולים קצת יותר מאיתנו. אלה שבקיאים בגמרא ובשולחן ערוך, אנחנו לא יכולים להבין את הדעת שלהם בכלל, זה לא שייך אלינו. מה כן? מה כן אנחנו יכולים? כן אנחנו יכולים להאיר ולעורר את אותו אוצר שלי, שלי, שנמצא בלב שלי, שנמצא במוח שלי, שנמצא במוח שלי, מה שבידיים שלי זה רק אני. אבל ידי זה שאני בא ואני מתקן את עצמי ואני מתקן את בחינת המלכות שיש בי, אז גם אלה שמתחתיי הם מקבלים, גם אלה שמתחתיי הם מתעוררים, גם אלה שמתחתיי הם חיים, חיים אמיתיים, והם כבר הולכים בין כה וכה לכיוון הזה הטוב. ותשמע, אנחנו במצב כזה שיכול להיות אפילו שבן אדם ילך בכיוון הזה שאני רציתי בו שהוא ילך לשמה, אם בהתקסה, אם בהתגליה, וגם זה לא ימצא חן בעיניי. כן, הוא יעשה את זה יותר מדי טוב.

אבלה, זהו זה, אנחנו באנו לכאן לשנות את העולם. באנו לכאן לשנות את העולם לגמרי, וצריכים להיות על זה חרקה, עד הסוף, חבר'ה, עד הסוף, בלי שום עניינים, כל אחד ואחד צריך להתאבד על עצמו, ממש ככה, לקחת את כל הכוח ולהשקיע בעצמו שזה יהיה טוב, ורק על ידי הטוב שאתה מקרין מעצמך, כבר על ידי זה אתה משנה את כל העולם כולו. כמו שכותב כאן ומסביר לנו כאן רבנו, שכל אחד ואחד באתקסיה יש לו ממשלה על אנשים. ומה שהוא אומר, הנה נסתכל על רבי נחמן מברסלב, על המפקד שלנו, נסתכל עליו ונראה שבזמנו היה לו מעט מאוד ממשלה. לא עבר דרכו כל כך הרבה כספים כמו שעברו אחרים. הוא לא היה רב על כל כך הרבה עיירות כמו שהיו אחרים. אתם מבינים? לא, כמעט ולא היה לו ממשלה כאן בעולם הזה. אבל באמת, באתקסיה, באלם גדול, אוהו, מה היה? היה לו תלמיד אחד לרבי נחמן מברסלב, שהוא בעצמו היה מגיד, היה רב על 80 עיירות. אתם מבינים? הוא בעצמו, המגיד מיטרוביץ, היה תלמיד של רבי נחמן מברסלב. אבל לרבי נחמן מברסלב, לא, הוא לא היה רב. לכאורה אם זה הרב שלו על 80 עיירות, רבי נחמן מברסלב היה צריך להיות רב על 300 ערים. לא. זה לא היה ככה. ואף על פי כן, הוא לא נכנע, והוא התאמץ, והוא עבד, והוא טרח, והוא יגע, כי הוא ידע. כי הוא ידע בבירור שהעניין הזה, מה שאני עובד, אני מתאמץ, אני עושה את כל הדברים האלה, זה מתקן את כלל עם ישראל, כי באתקסיה. והיום אנחנו רואים, אנחנו רואים את מי זוכרים, אחרי מי הולכים, למי אנחנו קוראים היום, המפקד שלנו. הבנו את כל הדברים האלה קצת. קצת מאוד הבנו, אבל את הקצת הזה שהבנו, בואו ננסה גם לעשות אותו הלכה למעשה. בואו ננסה שיהיה לנו את הכוח הזה להתפלל, ריבונו של עולם, תראה לי בבקשה את המעמד הזה של כל אחד ואחד מהחולקים עליי, בין החולקים עליי בפרטיות שהם עומדים מולי, בין החולקים עליי בכלליות שהם מתנהגים אחרת מדעתי. תן לי לראות את המעמד הרוחני שלהם, איך הם עושים באיזושהי נקודה את הרצון שלך באמת ובאהבה. תן לי, ריבונו של עולם, תן לי לדעת מתי לדבר, מתי הדברים שלי ייכנסו בלב של האנשים ואני אצליח להעביר את המסר שאני רוצה להעביר, ומתי לא, מתי עדיף לשתוק. אבל פי שיש לי דיבורים, תשתוק. ותן לי, ריבונו של עולם, בבקשה לדעת שהמלכות שלי זה מלכות מאוד מאוד חשובה בעם ישראל. וכדאי לי לדאוג לה, לקשט אותה ולייפות אותה.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר, וכשמו כן הוא, פינת סיפור קצר. לפעמים סיפור קצר וטוב יכול להיכנס הישר לתוך הלב, להשאיר רושם עם הרבה הרבה מוסר השכל, ויש בו לימוד גדול. אז זהו, תשארו עמנו לפינת הסיפור הקצר פה ברדיו ברסלב כל הנחל, ונאחל לכולם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

שלום לכולם, מאזיני כל הנחל, שנזכה בעזרת השם לקבל הערה גדולה מדבר רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם הנחל נובע מקור חוכמה רבנו נחמן מברסלב. אנחנו צריכים להיות שמחים שתפרוץ מתוך הלב שמחה עצומה שאנחנו זוכים בדורות כאלה, דורות האחרונים, דור העקב זה נקרא. אנחנו יחסית קראים למטה, רואים כל אחד איך עובר עליו העולם, העניינים, וכמה קשה, וכמה כל אחד עובר מה שעובר, כל אחד יודע צרת נפשו, ואיזה ניסיונות, וכמה קשה להתמודד. אבל הפלא ופלא, דווקא בדור הזה, דור העקב, זה דור המשיח, שיש בו גילויים עצומים. כתוב שעד שלא יאכלו כל הנשמות שבגוף. רבנו אומר, עיקר הנשמה זה השכל, ועכשיו הקדוש ברוך הוא מגלה את השכל העצום. ככה שופך עליכם. רבנו אמר, עכשיו אני שופך עליכם את כל התרופות שיש בעולם. כל התרופות. רבנו מגלה את כל השכל שהיה מוסתר. שכל שאין עוד מלבדו. אנחנו מדברים על זה, אומרים את זה, דיברו על זה שנים, אבל זה נשאר מוסתר. רבנו הביא לעולם את השכל הזה בפתוח, פשוט. אין עוד מלבדו. זהו, אדם יכול להגיע למצב לחיות שהוא רואה רק את הקדוש ברוך הוא. אדם הראשון ראה אלקות, ראה את הקדוש ברוך הוא מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת, הוא ראה רק את הקדוש ברוך הוא. לא היה לו מה להסתכל משהו אחר. כל מה שהוא ראה, אמר, זה השם. הגיעו לזה על הים, מדרגה הזאת משה רבנו, צדיק האמת, זה רבנו שמביא את העולם עכשיו, זה המשיח. מה שהיה הוא שיהיה, זה אותו משה רבנו. שמתגלה בצדיקים הגדולים, שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה הנביא, זה אלי, הצביעו, באצבע, תינוקות, ילדים, שפחה, אנשים פשוטים, של הדורות האלה, הדורות האחרונים כביכול, זה היה גם בהתחלה, היו ברמה נמוכה, היו כאלה שהיו גדולי עולם, ראו, והיו קטנים שלא ראו, משה רבנו הצליח להביא את כולם, למדרגה הזאת, רבנו אומר, שצדיק האמת, הוא צריך להיות, ממדרגה כזאת שהוא יכול להוריד משכל עליון בתורה למד לשכל תחתון, אלקות להוריד לנו את זה. אז אנחנו זכינו ברוך השם, ששכל עליון הורד לשכל תחתון אלינו ומחבר אותנו אליו, זה ייחוד, קודשה ברוך ושכנתה ומעלה אותנו. נשמות ישראל עושה ייחוד ומעלה אותנו בהבנה כזאת, שמגיעים למצב שמצביעים ואומרים, הנה זה השם. זאת המדרגה שאפשר להגיע לעכשיו. צריך להגיד על זה תודה, לשמוח, לטעול ברחובות, להגיד ברוך השם, איך זה יכול להיות שאני קולט ואני רואה ואני מדבר ואני שומע ואני מרגיש אלוקות? אני אומר, זה בהשגחה וזה השגחה. תראו מה עובר על עם ישראל, איזה דברים. ופתאום רואים צדיקים בזמנים הכי קשים, באסונות, בבעיות כאלה, אנשים אומרים ואתה שומע אותם, הכל בהשגחה. מה הכל בהשגחה?

0: לא עלינו, איבד ילד, אומר הכל בהשגחה, ראיתי את ההשגחה הפרטית, שדווקא הוא נבחר ולא מישהו אחר. זה מזעזע את המוח, אבל מצד שני זה מראה גדולת הדור. לאן מגיע הדור הזה שמבין דברים עמוקים כל כך, שהוסתרו, שכל הפעולות שקורות בעולם, זה הקדוש ברוך הוא. הוא היה והווה ויהיה. הכל זה הוא, זה השם, הנה. הנה השם, אנחנו רואים אותו. פנים אל פנים אדברו. אז אנחנו ואתם זוכים, וזה בא ברוך השם, בזכות זה שהקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, ושלח לנו את הדיבורים של המשיח בדור הזה. דיבורים של המשיח ממש בדור הזה, וזכינו שיש גם איפה לשמוע את זה. יש איפה לשמוע היום, יש כל כך הרבה ערוצים ועניינים, אבל יש מי שנותן לנו את הדיבורים האלה ומזכה אותנו, ברוך השם. ולכן כל מי ששומע את הרדיו הנפלא הזה, או את הצדיקים האלה שמחלקים תורה ככה באהבה, של תראו מה זה, מגלים מלכות, מפיצים את דעת רבנו, רבנו רצה, יפוצו מעיינותיך החוצה. כל מי שיכול, כל מי שלדבר, להגיד, לתת, משהו מהדיבורים האלה, הוא מגלה את המשיח, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא. זה דבר עצום ונפלא. אנחנו רק צריכים להתחזק יותר בנקודות האלה, ולא לשכוח למה באנו, לא לשכוח את העניין הזה. כי לא תשכח מפי זרעו, רבי שמעון עמד על זה, אנחנו לא נוותר, ואנחנו נגלה אלוקות, רק צריך יותר להתאמץ. אנחנו יודעים, רבנו אומר בתורה למדבב, מפי העליון לא תצא כי עם אור פשוט. אתם יכולים להגיע, ואנחנו יכולים להגיע למדרגה הזאת, הקדוש ברוך הוא מוריד את השכל הזה, כל הזמן, אור פשוט יורד, רק תכניס אותו אל הכלים הנכונים. אם אתה תבנה, אם אנחנו נבנה את הכלים הנכונים לקבל את האור הזה, אנחנו נראה את השפע הזה, נרגיש אותו. וזה צריך לחזק אותנו, בעניין של אמונה וביטחון. ואנחנו צריכים ללמוד אמונה וביטחון, זה יבנה לנו את הכלי לקבל את האור של האלוקות. זה האור עצמו, אמונה וביטחון. בעזרת השם, כל אחד מאיתנו יתחזק בעניין הזה. רבנו אמר, אצל העולם אמונה בשיחות הר"ן למד ג' הוא דבר קטן, אצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד. מה זאת אומרת אצל העולם אמונה הוא דבר קטן? כל אומרים שיש להם אמונה. כן, אבל הוא אומר את זה על הדרך. כן, אני מאמין אצל רבנו, זה היסוד. אמונה הוא דבר גדול. אני הולך על זה בכל הכוח, מאמין, שכל מה שהוא עובר עלינו, כל מה שקורה איתנו, הכל זה הקדוש ברוך הוא. את זה צריך לחזק, להיות בביטחון עצום. להיות כל הזמן, באמונה וביטחון, לעבוד על השלבים האלה. כל מה שעוברים, זה השם, זה השם. להכניס את זה, את הדיבורים האלה, לתוך המהות שלנו. ובסופו של דבר זה מתיישב. רבנו בתורה, סליחה, עין וב, מדבר על העניין הזה של מעלת הביטחון. הוא אומר, זה כלי. שאדם יש לו ביטחון, זה כלי לקבל שפע. רבנו אומר שמה, מעלת הביטחון, הביטחון הוא בחינת הסתכלות שמסתכל וצופה בעיניו להשם יתברר לבד ובוטח בו. בבחינת עיני כל איך חי יסברו. אז הנה רבנו מגלה לנו שהביטחון עושה לאדם כלי. אם אדם מסתכל, ההסתכלות שלו בביטחון, ככה נהיה לו כלי. אז כל מה שאנחנו רוצים להשיג, חייבים לבנות כלים. ואלה תקופות מיוחדות שאדם יכול לבנות לו כלי. תדעו לכם, אתם ואנחנו נמצאים בתקופה שהצדיקים, פשוט אמרנו, זורקים לנו את כל התרופות שיש בעולם. לתקן לנו את הכלי, להכניס לנו ביטחון. והוא אומר כי ההשפעה יורדת מלמעלה תמיד, אך שהיא בלא זמן. זאת אומרת, שפע יורד כל הזמן. אבל אם אתה תעשה מסגרות, תדע איך לנהל את זה, ירד לך השפע. זה רבנו מביא את זה בפרנסה, וזה יסוד על כל העניינים. ואנחנו בסופו של דבר רוצים שהכלי הזה יבנה לנו את העניין של האמונה, של הביטחון. זה אומר שם, כי לפעמים דבר צריך לו עכשיו, יבוא בשתיים או שלוש שנים. משהו צריך להגיע לו, איזה פרנסה, איזה דבר, זה יכול לקחת שנתיים, שלוש, אבל על ידי ההסתכלות בביטחון, עושה לה השפעה גבול וזמן, שתפוע השפע בעת הזמן שהוא צריך. זה הפירוש הפסוק בפי רבנו, עיני כל איך יסברו, על ידי זה נותן להם את אוכלם בעיתו. מה זאת אומרת, על ההסתכלות בעיניו, שאדם מסתכל לקדוש ברוך הוא, להשם יתברך, וזה הביטחון, מרים את העיניים, אומר, זה השם, הנה השם, תן לי את זה ותן לי, אני רוצה את זה, הוא מחכה, עיני כל איך יסברו, על ידי זה הוא אומר, נותן להם את אוכלם בעיתו, עכשיו, דווקא בעת הזאת, בזמן שהוא צריך, הוא עשה גבול, כלי, ואז הוא מקבל את השפע. רבותיי, תדעו לכם, זה אמרנו, זה כלל על הכל, עכשיו אנחנו רוצים לעשות כזה כלי וביטחון, שירד לנו האלקות, האמונה, אפשר לבנות את זה. רבנו אומר שזה בחינת מעלת ההתקרבות לצדיקים, צמא נפשי. דיינו כמו מישהו צמא מאוד, ששותה אפילו המים הרעים, כמו כן גם בעבודת השם, הבורא יתברך. בני אדם יש הם תמיד בבחינת צמאון ולומדים ועובדים עבודתו תמיד. הם תמיד בבחינת צמאון כי נפשו שוקקת תמיד להשם יתברך. אבל זה לפעמים הוא אומר שזה בלא זמן ושכל. כי לפעמים ביטולה של תורה הוא קיומה. כמו שכתוב, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. רבותיי, וזה נקרא מעלת ההתאפקות בצדיקים. אנחנו בשביל לקבל את הדעת הזאת, צריך להיות לעשות, זה הגבול. אנחנו עושים, ההתאפקות לצדיקים, תקשר אותנו לעניין, כי הם עושים לנו גבול לזמן, שהצמאון הזה לא ילך לאיבוד. עצם הנפשי לאלוקים ילכה, איזה הצמאון. אנחנו צריכים לעשות לזה גבול, ואומר שם רבנו, ויראה פני אלוקים. אנחנו רוצים לראות את הקדוש ברוך הוא, עין בעין, בשוב השם שיבת ציון. אז צריך לעשות לזה גבול וזמן, שהצמאון הזה ייכנס לתוך הכלים של האדם. תדעו לכם, וזה מה שאמרנו, השפע הזה יורד כל הזמן מלמעלה, והקדוש ברוך הוא, בתורה למד מה שאמרנו, יורד תמיד, אור עליון יורד תמיד. אין בזה שום, הקדוש ברוך הוא מלא, כל הזמן, קח מה שאתה רוצה. אבל בשביל שהשפע הזה ירד, צריך להכניס אותו לתוך כלי. אז אנחנו צריכים תמיד לבנות את הכלים, שאדם יכין את עצמו לקבלת התורה, יכין את עצמו בדיבורים, מקבלים לרבנו, מקבלים דן מן דן, צריך לשמוע, אדם יכין את עצמו, לפעמים יש לנו בראש כל מיני מחשבות, כל מיני דיבורים, תנקה רגע את המוח, תוציא את הדמיונות מהראש, ותשמע את הצדיק מדבר, תהיה כלי נקי, מוכן, תוריד את העני שלך, שים אותו קצת בצד, חכה רגע, ותראה ותוכל לשמוע דיבורים כאלה מהקדוש ברוך הוא, ואז ייכנס האור הזה לתוך הכלי החדש שניקית. ואדם שעושה את הדבר הזה, הוא פשוט יכול לשמוע דיבורים חדשים, הוא יכול לקבל דבר חדש. לכן שרבי נתן בא לרבנו, רבנו אמר לו, עזוב רגע, תתנקה. אתה תלמיד חכם, עצום, היה צריך להיות אב בדין, גאון עולם. יודע את כל התורה בעל פה. בא לרבנו, אמר לו, רבנו, רבי נתן, תירגע. שכח כל מה שאתה יודע כרגע. אחרי זה יחזור לך. בכלי החדש. תנקה. תנקה את המוח רגע. תהיה רגוע. שכח כל מה שאתה חושב ויודע. ותן לקדוש ברוך הוא להיכנס לך בדיבורים חדשים. זה נקרא לתקן את הכלי. להכין כלי לקבל. ואיך זה? על זה שאתה בא ושומע את הצדיק ומוכן לשמוע דיבורים חדשים שלא שמעת מעולם. אם יהיה לך אמונה וביטחון, אז באמת ירד לך השפע הזה. צריך ביטחון, צריך אמונה, אם אין לו, אז הוא לא יעשה. זה מה שרבנו אמר, עיני כל אחד סברו, ואתה נותן להם תוכל להביא אותו, תאמין, תחכה, ואז תראה באמת איך השפע הזה יורד אליך, ממש לכלי שלך. זה אפשר לבנות הכלים, וזה הזמן הכי נכון, הכי יקרים, הזמן הזה לבנות את הכלים האלה. כי זה תקופה עצומה, השתבח שמו. זה רואים פני משיח עוד מעט. אנחנו צריכים להיות מוכנים לעניין הזה. אנחנו יודעים שהצדיקים עובדים, הצדיקים עובדים. רבנו אמר לרבי נתן, שאל אותו מה יהיה רבנו בהסתלקות, איך יקרה, מה יקרה, אמר לו רבי נתן, לרבי נתן, מה אתה דואג? שמעתי מה הוא אומר, מה יהיה? ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. אני לא עוזב אתכם, ואני לא מוותר, ואני ממשיך עד שאני מביא את הגאולה ממש. וזה יגיע. כי הבטיחו את זה הצדיקים. רבי שמעון בר יוחאי אומר, רבנו הביא את זה בליקוטי מוהר"ן בהתחלה, רבי שמעון בר יוחאי הבטיח שלא תשכח מפי זרעו, לא תשכח תורה מישראל. אנחנו יודעים שהיו רבותינו בכרם יבנה אמרו עתידה תורה להשתכח מישראל. מה אמר להם רבי שמעון? לא תשכח מפי זרעו. למה? בעי חיבור עדו ספר הזוהר יפקין בא מן גלותה. רבנו מגלה שמה, שרבנו מביא שמה, אתה בוא הורי אבן נפלאות נסתרות תורתנו הקדושה, כי על כן שמח רבי שמעון בן יוחאי עצמו על זה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו. כי באמת זה הפסוק בעצמו מרומז ונסתר זאת זה, סוד זה שעל ידי זרעו של יוחאי, שהוא רבי שמעון בר יוחאי, בן יוחאי, על ידו לא תשכח מישראל. כי סופי תיבות שזה הפסוק, הוא אותיות יוחאי. וזה מה שמגלן הפסוק. שרבי שמעון בר יוחאי באמת הבטיח שלא תשכח התורה. איזה תורה? התורה הזו שמדברים עכשיו, שהיא לא תשכח, ורבנו אמר, ועכשיו גם רבי שמעון צריך את הנחל נובע מכוח חוכמה. מה זאת אומרת? אנשים למדו וחיו והכל היה רגיל, ולאט לאט נשתך ככה התורה, נהיה להם לחיות מצוות אנשים מלומדה. חיים רגיל, ונכנסו לחיים ופרנסה ועניינים וילדים, ויש תפילות ויש לימודים ויש הכל. אבל שכחו מה המטרה. אתה הולך בבוקר, אתה קם, מניח תפילין, דבר יפה, נכון, הולך לעבודה, פרנסה, בית, הולך, לומד, כולל, חוזר, גם לומד ומתפלפל בכולל, נכון. אבל מה קרה בדרך? שכחנו את המטרה. איפה הקדוש ברוך הוא בזה? איפה זה כשיש איזה משהו לאדם באותו רגע, והוא צריך אמונה וביטחון, שזה מת השם המקרה הזה, ושהוא לא ייכנס לפחדים ולחץ ולדמיונות מה שקורה. רואים היום כמה קושי יש בעולם. שעולם בנוי על פחדים, כל דבר שקורה, כולם רועדים מפחד ולא יודעים מה לעשות, ופתאום יש איזה מגפה, פתאום יש איזה עניין, וכולם נבעלים, וכולם יוצאים מדעתם ורצים. רבנו אמר, שגם הצדיקים הגדולים, שיהיה קריאת משיח, יגידו בא המשיח, הנה, זה היום קיווינו לו, הגענו לזמן הזה, והם יהיו מבועלים ומבולבלים, כנסו ללחץ ופחד, כי קרה איזה משהו, שמועה מזעזעת, לטובה, אפילו לטובה, יבעלו ממנה ולא יוכל לאכול את הדבר הזה. וירוצו וידרכו ועניינים ויהיה קשה מאוד ולא יבינו. אבל מי שיש לו אמר התבודדות, יהיה רגוע, ידע לקבל את זה באהבה. וזה מה שרבי רשימון בר יוחד רצה להכניס לעולם. שכחנו את התורה. נכנסנו לחיות במצוות אנשים מלומדה ושכחנו מה השם שואל ממך. מה השם רוצה מאיתנו. רוצה יראת שמיים, אהבה, דבקות. גילוי, פנימיות התורה. וזה העניין שרבי שמעון רוצה להכניס, שכל אחד ואחד מעם ישראל יכול להידבק לקדוש ברוך הוא, יכול לחיות עם הקדוש ברוך הוא, יכול להרגיש אותו, יכול לחיות בהשגחה, שכל מה שעובר עליו, בין בטיב ובין בעכו, רבנו אומר, הוא יקלט שזה אלקות. וכל מצווה, יש מצווה שהוא עושה, שיבין, הוא מניח תפילין, הוא דבוק עם זה לקדוש ברוך הוא. הוא מברך על האכילה, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא באכילה. הוא הולך לפרנס, הוא יודע שזה הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, בתורה יש תורה כזו, יש תפילה כזאת, ותורה גבוהה יותר מהתפילה, תפילה יותר גבוהה מהתורה, סליחה, שאתה מתפלל רק על נשמתו, עד כדי כך. כמי שמתפלל אפילו על בריאות ועל פרנסה ועל חיים, בשביל שילמדו תורה. הוא אומר, עדיין זה לא המדרגה הגבוהה יותר, שבן אדם מדבר רק על נשמתו. זה מקום גבוה מאוד. צריך לדעת איך עושים את זה, אבל אדם בשביל להביא אותו, למצב שהוא יהיה רק עם הקדוש ברוך הוא, יראה את הקדוש ברוך הוא בכל מצווה ומצווה, שהוא זוכה לקיים. ורבנו אמר, אבל צריך לזה תמימות ופשיטות. שאדם ידע, מי מגיע למדרגות האלה, שיכול לאהבות השם בצורה כזאת נפלאה, רק את הקדוש ברוך הוא מול העיניים, שזה אדם תמים. לכן הוא אמר, אני אוהב את האנשים הפשוטים. אמונה, אצלי אמונה הוא דבר גדול. והאמונה היא דבר גדול, נמצא בדרך כלל אצל האנשים הפשוטים והתמימים. ואם אדם מגיע לרמה הזאת של אמונה בתמימות ופשיטות, הוא יכול לעלות לכל המדרגות כולם. וזה מה שרבנו גולה בסיפור חכם ותם. מדובר על תלמידי חכמים. מה זה חכם ותם? לומדי תורה, אנשים שחיו ביחד. רבנו הביא שם את זה במשלים. אבל יש חוכמות כאלה שלמדו ולומדים ומגיעים ויודעים את כל התורה כולה. חכם ידע את כל התורה בקלות. אבל אני הביא אותה. נעלם לו המטרה, נעלם לו הקדוש ברוך הוא, פתאום נכנס בחוכמות ועוד חוכמה ועוד חוכמה ועוד שכל ועוד הבנה, והוא לא קלט שהוא לא קולט כלום. שהחוכמות והאל מביאות חז ושלום עד כדי כך יכול להגיע אדם לכפירה מתוך שהוא עובד עם השכל. והטעם רק פשיטות ותמימות. איפה המלך? זה מה הוא רוצה לדעת. מי מנהל פה את העולם? אשתי תן לי לאכול, האוכל שלי מהקדוש ברוך הוא, הפרנסה שלי מהקדוש ברוך הוא, מה שאני מקבל, תודה. ברמה שלי קיבלתי רובל אחד מתאים לי עכשיו, מחר יותר, ברוך השם, יותר ברוך השם, אולי דוחה. הטעם שם רואים איך הוא עלה ממדרגה למדרגה, משכל עליון לשכל תחתון, הוא קיבל את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, את האור הזה שיורד אליו, והוא קיבל אותו בצמצום, כל פעם מדרגה. ורואים איך הוא עלו אותו עד שהמלך בעצמו קרא לו, הוא קרא גם לחכם, החכם עם החוכמות שלו לא הגיע למלך, כפר. והטעם, מי שיקרא שם את הסיפור, שכשהמלך קורא לו, הוא ממשיך בתמימות, באמת אתה רוצה שאני אבוא, אני בא. השתבח שמו, כמה שכל יש בדבר הזה, את זה צריך להתחיל להכניס, שאנחנו נלמד את התורה הקדושה, עם המהות הפנימית שלה. וזה מה שרצה רבי שמעון בר יוחאי להכניס בעם ישראל, בעולם כולו. שלא תשכח התורה. פנימיות התורה, שאתה רוצה למצוא בה את הקדוש ברוך הוא. אז הוא הביא את הספר הזה, הוא אמר, הבעיה חיבור הנפקא מגלותה. עכשיו אני אומר לכם שכל כזה, שמגלה את פנימיות התורה. את הקדוש ברוך הוא, שתדעו על מה אתם לומדים. והוא הכניס את זה. אבל הדורות, שוב, היה בהם ירידות, והתחילו גם את הזוהר ללמוד בחוכמות כאלה, שהשאירו כביכול את הקדוש ברוך הוא שוב, באיזה מקום, באיזה כדור, באיזה ספירה, ושכחו מה רצה רבי שמעון, מה רצה משה רבנו, ובא רבנו הקדוש, ואומר לנו, עכשיו אני אביא לכם את מה שרצה רבי שמעון, מה שרצה משה רבנו, מה שרצה הרי הקדוש, כל הצדיקים הגדולים, מה שרצו באמת להחדיר בכם את הקדוש ברוך הוא, אין פה, זה לא משה רבנו, ואין רבי שמעון, ואין גם רב נחמן. הם כולם אמרו, ואנחנו מה? אנחנו לא בסיפור הזה בכלל, אנחנו, האני שלנו לא קיים. אז אנשים חושבים, זה הוא ככה, וזה אמר ככה. כולם אמרו את אותו דבר. אנחנו לא נמצאים, ואנחנו מה? יש רק את הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו לא קולטים שיש רק את הקדוש ברוך הוא, אז לא קלטנו כלום. לכן צריך לתקן את המוח, להבין, כל מה שאתה רואה, כל מה שאתה רואה, כל מה שאתה שומע, כל מה שאתה יודע, זה אלקות, זה הקדוש ברוך הוא. רואה ממך, שומע ממך, מדבר ממך, זה הכל פה אלקות. לכן כתוב, תראו בפרשת בער בחוקותיי, גם כשניצא קצת מהמדמה הזה, שמשהו פה שלנו, בשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, יובל לי שנת החמישים שנה תהיה לכם. מה זאת אומרת? שבת שבתון תהיה לארץ. אל תחשוב שמשהו פה שלך, את שבתותיי תשמרו, מקדשיי תיראו, אני השם. אני השם, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, כל הסיפור הזה, תדעו לכם, יש לכם עסק, הכל זה אני. אין לך את האני שלך. הגמרא אומרת, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. אז מה תעשה בשביל להבין את זה? אז החז"ל, תראה מה זה תורה אומרת לנו, אתה יודע מה תעשה? תעזוב את הכל. שנת שבתון יהיה לארץ. עזוב, תשכח מהכל. יובל היא שנת החמישים. מה זאת אומרת יובל לשנת החמישים? יש שנה שאתה צריך לעזוב את הכל, אל תיגע בקרקע, היא לא שלך. אל תעבוד, אל תאכל, אל תכין, שכח מזה, זה לא שלך. תראו איזה אמונה צריך לעשות דבר כזה, איך אדם יכול להאמין דבר כזה? מה, ממה אני אוכל, מה יקרה? שבתה הארץ, שבת להשם, תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא, זה לא שלך, וכשאתה תשאיר ותבין שזה לא שלך, אתה תראה איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העניין. אתה תבין איך הוא עושה, איך בוא נעקול ממנו. זאת אמונה גדולה לעזוד, לעשות את הדבר הזה. לכן כתוב, יובל היא שנת החמישים. פעם ראינו יובל, זה מוח, 48 הגימטריה שלו. יובל, המוח שלנו צריך לקבל כבר את שנת החמישים תהיה לכם. זה שער הנון של הקדושה, שער הנון, מגבי רבנו כל זה, מגבי שער הנון, זה הביטול המוחלט שכלום לא שלך. לכן אומרים לך, תעזוב רגע את הקרקע. הכוונה, תעזוב רגע את האחיזה, איך אומר הזוהר, אלא חזי באי אלמה, רבנו אמר, אני אעשה אתכם לא בני העולם הזה, לא תפסו את הקרקע, תחזיקו, אני פה וזה שלי וזה לא שלי, וויכוחים, כלום לא שלך פה, שבת שבתון יהיה לארץ, רגע, ידידי היקר, הקול של הקדוש ברוך הוא, על מה אתה רץ, אתה נלחם, עד מה אתה, עזוב רגע, תן לקדוש ברוך הוא, נהל את העולם, וכשאתה מבין שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אז כל מה שאתה תעשה, ילך כמו שצריך. לכן רבנו אמר, אמונה, אצלי אמונה הוא דבר גדול. אצל העולם אמונה הוא דבר קטן. וזה מה שכתוב, תראו שמה יש גם בה, אם בחוקותיי תלכו. זה האותיות שמה, אם בחוקותיי, א' ב' מתחיל. אמונה וביטחון, אם זה תלכו, ואז הכל עובד, הכל מסתדר, לך עם השכל הזה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ושיהיה לך אמונה דבר גדול, ממילא יראה לך שפע, יהיה לך כלי לקבל את הכל, תסתכל, תבנה הסתכלות, עיני כל לך סברו, אני מסתכל לך השם. אין, ואז הכל יורד בזמן, ברגע הנכון, ללב שלך, תוציא מהלב שלך את כל הדמיונות, כל המחשבות הלא נכונות והלא טובות, תחשוב רק טוב, והקדוש ברוך הוא ייתן לך שפע של טוב באמת, ובעזרת השם שנזכה לשפע הזה, אמן ואמן.
1: בוקר טוב, בוקר רום, מזמינים יקרים, אז נראה דו ברסלב. זהו, בזאת השם ברך, אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים, מלא וגדוש, במוזיקה טובה, ניגונים נפלאים, שיעורים, תוכנית מגוונות. רוצים לאחל לכולם שחזנה ערבה, ולאחל לכולם שבזאת השם יתברך נזכה לשמוע היום דיבורים חדשים. ולפעמים גם זה דיבור שכבר שמעת הרבה פעמים, אבל הוא בא ברגע הנכון, ועם הניגון הנכון, ועם הרב הנכון, ועם ההערה הנכונה, ופתאום דיבור שהיית רגיל אליו, שומע אותו מלא פעמים, פתאום הוא מאיר בהערה חדשה, מאיר באור אחר, ומחלחל לתוך החיים שלנו. יש הרבה דיבורים כאלה של רבנו, שאנחנו כבר מכילה על הביטוי, כי בכל נדושים, אין שימוש בעולם כלל, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תמיד שאפשר גם לתקן, ואין כהנה וכהנה, הרבה דיבורים כאלה מסוג זה, שזה בא ברגע הנכון, זה דיבורים של רוח הקודש ממש, ושהם באים ברגע הנכון ובזמן הנכון ובניגון הנכון, ופתאום הם מחלחלים לך במקום כזה ש... זה עשה לי את זה, זה נגע בי באמת. ואנחנו, זה מה שאנחנו מבקשים, השם ברך. תן חלקנו בתורתך, ושהתורה תמיד תהיה חזרה חדשה לנו, ונזכה להתחדש בתורה, ונזכה להתחדש בלימוד תורה. זה מה שאני מבין שזה עיקר הכוונה. שהדיבורים האלה שאנחנו רגילים בהם, יחלחלו לתוך ליבנו, וכל פעם יהיו כמו ניגון חדש, ונזכה גם לשמוע דיבורים חדשים, שלא שמענו מעולם. רבי נאמר, אני אוצר של יראת שמיים, ובאוצר של יראת שמיים זה אין סוף של תובנות, הבנות, קשרים נפלאים, ועוד כהנה וכהנה. אז יש לפנינו, בזאת השם ברך, יום מלא וגדוש, עם שיעורים טובים, עם תוכניות טובות, עם מוזיקה טובה, חלק מהשירים גם שירים חדשים שלא שמענו, שנזכה בזאת השם ברך להתחדש, העיקר זה להתחדש, להתחדש, המחדש בטובו בכל יום מעשר בראשית, שאנחנו נהיה חלק מההתחדשות הזאת, שדברים שהיינו רגילים בהם יהיו חדשים לנו, בזאת השם ברך. נאחל לכולם שיהיה חזנה רבה, לתועלת מרובה, יום טוב, יום נעים פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, כל טוב.

הספרות המרן, בעיקר בסימרי שעין ד', דבר פלא. אומר רבינו, הראשונים עובדים על עצמם לעקור מהם את האמונה, וזה לא הולך. למה? כי הנשמה, האמונה והנשמה זה דבר אחד. הם עובדים מאוד מאוד קשה. אנחנו חושבים, בשעה, יש לנו אוי למעזה, תענוג אוי למעזה. רבינו אומר, בצליח עשה, מי שאין לו אמונה, חי ואין לו חיים. יש לו רכב, יש לו מטוס, יש לו מה שאתם רוצים, בית, כל מיני טעמי שלו אין לו את זה. אבל אין לו אמונה, חי ואין לו חיים, אבל אין ספייקס. מסביר שם רבינו, שהרשעים עובדים על עצמם, לעקור מהם אמונה, אבל זה לא הולך להם. כי הרגע שהם באים לתכלס שלהם, חז וחלילה, לסדים ולסדן, אז הם פייסים. נמצא לפי דברי רבנו, שעדיין כולם חיים, סימן שיש להם אמונה. כי אם, רבנו אומר בפרש, אם מגיע לתכלס הזה לקור מעצמו אמונה, אז הוא מת. כי זה לא יכול, אין לו קיום. מזה יכולים ללמוד, ללמד זכות על כל יהודים, שעדיין הוא חי. ברוך השם יש לו נקודת אמונה, אבל יש לו בלבולים. כי הם עובדים מאוד מאוד קשה, בונים בניינים נגד המציע של הקודש ברוך הוא, ופתאום אומר הנשמה, תן לו, הוא בנה בניין ענקי, פילוסופי, ספר הוא כתב נגד אמונה, ופתאום המחשבה, הנשמה, אולי בכל זאת יש אלוקים, בום, הפילו לו את כל הבניין שבנה, הוא צריך עוד פעם להתחיל. וקולצקין וקולצקין, כשרואה יהודי דתי עם זקן הפה, זה דוקר אותו. למה אומרים חכמים הגדולים שהם? גדוי לסיני שסוינים המורץ, לתמיד החכמים, יויסה מאומס האוילום ששונים לישרור. גויים ומרפשים מיכולים, הלוכה בידוע שאיסף סוינה ליאנקוי, זה הלוכה, אומרים צדיקים, שאין על זה שום מחלויקס, כולם מודים. איסוף סוינה ליאנק. אף על פי כן, אומרים חכמים הגדולים, שהגדוי לסיני שהמורץ, סוינה, לתלמיד חכם, יותר מגויים ששונא. מה זה המורץ? אז הגמרא אומרת, רשימה ארוכה. אחד שלא מכניס את הילדים שלו בתלמוד תורה, אחד שלא מתפלל, אחד שלא הולך בציציס ותפילין, אחד שלא אומר קרישמה, אין לו כלום. זה נקרא המורץ. למה כל כך משנה אותך? כי לפי דברי רבינו יכולים להבין את זה. הוא בנה בניין נגד האמונה. ופתאום הוא רואה יהודי, חרדי, זקם ופייס, זה מזיז אותו זה. אולי בכל זאת הוא צודק, אולי בכל זאת. אז זה, הוא רוצה לעקור ממנו את המציע של אמונה, אז הוא שנה אותו. הוא מזכיר לו תמיד, רגע, אגב, תסתכל בתמונות, האלבום של הסבא, הסבא רבא שלך, היה גם כן זקן ופייץ. אתה לא בא מגויים, יהודים באים, ברוך השם, יש לנו, כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, זה מה שמפתיע לכם, מהם. ולכן, מי יעלה לנו? השמיים הוא, על דמילה, אם תהיה, יהיה לך שמיר הסבריס, אז תראה אהבה לפני עיניך, שריף את היבת שם אהבה, והרגע שאהבה נגד עינינו, אז במקום לרוץ אל פלויני או אל מויני, לך תרוץ אל הקדוש ברוך הוא ותתפלל על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך עזר לנו שזכינו להיות עכשיו בברית, ומחלו לנו את האבוינס, אז יכולים לעשות התחלה חדשה, והנה בברית שם שלו נפתולה, יבני את זה בשבט נפתולה, הבן אומר בלקות אמר חלק על עושים מממזיים, נפתולה איסס תפילן, הבן אומר בלקות אמר חלק על עושים מלמד חס, שאדם צריך תמיד לראות אם הוא דבוק בקודש ברוך הוא, עושים מן הדווי כזה תפילן, כי רבי רחמים הקדושים אומרים, אסור להסיח דעת מתפילן. כבחוי מהמציץ, מה הציץ היה כתוב רק שם הוויה אחד, קודש השם.

0: הלאה.
1: בוקר טוב מאזיני כל הנחל, כאן באולפן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה, כמדי יום ויום, עם דברי עידוד ושמחה, כמו כן נשמיע מוזיקה, לחזק ולשמח את עם ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. אני מאחל לכם יום מוצלח ומענה.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני בין המצרים. רבים מתלבטים האם מותר, ראוי, לעבור דירה בימי בין המצרים. שהרי אלו ימים שמזלם של ישראל לא כל כך במצב טוב. מידת הדין מתוחה, זה ימי אבל וחורבן. ימי אבל על חורבן בית המקדש. השאלה אם סימן טוב לעבור דירה או לא. אדם שבקלות יש לו אפשרות לסגור חוזה לעבור דירה וגם לפנות את הדירה אחרי תשעה באב, בוודאי שיעשה כך. אבל יש פעמים שזה לא כך. המזכיר אומר לסוחר, תשמע, אתה אומר שאתה יוצא מהדירה? מצאתי מישהו, הוא נכנס שבוע לפני תשעה באב, שבועיים לפני. תצא, איפה הוא ילך? או קנה דירה וכל כך הוא חנוק בכסף. עכשיו להוציא עוד כסף על שכירויות זה לא פשוט. הוא רוצה כבר להיכנס לדירה. כל המקרים הנחוצים האלו, שזה לא סתם להרווחה, להתפנק, להתרווח, זה ממש חיוני, אדם כדי מגורים, כדי לחיות. אני לא יכול לומר לו, לך תגור אצל ההורים. לא נוח. כל וחומר, עם ילדים, בכלל זה מעמסה לא נורמלית. ואין עניין לסבול בימים האלו. מקרה כזה, ודאי שיעבור דירה ללא חשש. כמובן, לא בערב תשעה באב, לא בימים האלו, כמובן, הסמוכים, כמה שאפשר כמובן. אבל, אם זה באמת, יש לו אפשרות, עדיף שלא יעבור בימים האלו, לא סימן יפה לדברים מהסוג הזה שמתחילים אותם בימים האלו. תודה רבה וכל טוב.

מאזיני כל הנחל, שלום וברכה. כעת אנו עוברים להאזין לשיעורו של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש מחוכמתו של רבנו הקדוש. המשך האזנה נעימה, בשורות טובות ויום מוצלח.

אנחנו נמצאים פרשת חוקת, וגם יצאנו היום משני ימים של ראש חודש תמוז. אנחנו ניקח איזה נקודה שרבי נחמן כותב עליה בספר ליקוטי מוהר"ן בתורות רש"י"ז ורמ"ז. רבי נחמן מסביר מה העניין של חודש תמוז. חודש תמוז זה חודש עצוב, זה חודש שבו אנחנו מציינים בי"ז בתמוז את, יש לנו צום שהשנה הוא נדחה ליום ראשון, והוא מתחיל את תקופת בין המצרים, שלושה שבועות של אבל על חורבן בית המקדש מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, שגם הוא צום, מתחיל בצום, נגמר בצום. ושני החורבנות, גם של בית המקדש הראשון וגם של בית המקדש השני, המצור על ירושלים, החרבת ירושלים, החרבת בית המקדש, שניהם קרו בחודש תמוז. ורבי נחמן מסביר לנו מה העניין של חודש תמוז, והוא אומר שעיקר החורבן הוא בא בגלל השכחה, והתיקון הוא על ידי זיכרון. בחודש תמוז יש יום שפחות יודעים עליו, שיום בעייתי, יום לפני הצום, תזיין בתמוז. ביום הזה עשו את העגל שבעקבותיו משה רבנו שבר את הלוחות. חז"ל מסבירים לנו שעל ידי שבירת הלוחות ירדה לעולם השכחה. ט"ז בתמוז זה יום המפתח, כי ביום הזה עשו את העגל שבעקבות זה משה שבר את הלוחות. על ידי שבירת הלוחות ירדה שכחה לעולם. אומר רבי נחמן, כל העניין שצריך לעבוד עליו בחודש תמוז במחשבה ובמעשה זה לחדש את הזיכרון. וזאת בדיוק הסיבה שחכמנו תקנו לנו את ימי הצומות. יש לנו ארבעה צומות שתוקנו על ידי חז"ל. למה אנחנו צמים? מה זה עוזר? קרה מה שקרה, מה יעזור שאני יום שלם לא יאכל לא ישתה? אומר הרמב״ם, אנחנו צמים כדי שנזכור את מעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, ומתוך הזיכרון נשוב להיטיב. זה לשונו של הרמב״ם. על ידי שאדם צם, קודם כל תשומת הלב שלו לא מוסחת על ידי אוכל ושתייה ולהתפנן. כשאדם צם הוא זוכר טוב טוב שהוא צם, הבטן מזכירה לו, הכאב ראש, החולשה, זה דבר ראשון, אז הוא לא שוכח, זאת אומרת הדעת לא מוסחת. דבר שני, כמו שהרבנית אומרת, כל קרקור בבטן מזכיר לו שהיום יום צום. אומר הרמב״ם, כדי שנזכור את מעשי אבותינו. איזה מעשים? הלא טובים. כמו שאנחנו אומרים במוסף של שלושה רגלים, מפני חטאינו גלינו מארצנו. זאת הסיבה שגלינו מארצנו. זה לא היה טעות, זה לא היה תקלה, זה לא היה בגלל שהבבלים או הרומאים היו חזקים, זה לא היה בגלל זה. זה מפני חטאינו גלינו מארצנו, והקדוש ברוך הוא מסר לנו בידי משה רבנו אזהרות מפורשות שנים, מאות שנים לפני זה, שכתובות בתורה בכמה וכמה פרשות, שאומר פשוט, הוצאתי אתכם ממצרים, הכנסתי אתכם בניסים גדולים לארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, תקפידו לקיים את המצוות ואת רצוני, ואם אתם לא תהיו בסדר אני אגלה אתכם מארץ ישראל, ויעברו עליכם פרעות וגזרות
וכללות ודברים לא פשוטים. זה הכל כתוב בתורה. הנחמה היחידה שלנו שכל הכללות שכתובות בתורה כבר קרו. לא נשאר דבר אחד שלא יתקיים. אז ממילא, איך אומרים? לא תקום פעמיים צרה, ככה אומרים חז"ל. לא תקום פעמיים צרה. כבר היינו שם. נזכור את מעשי אבותינו. מה הם עשו? וחז"ל הסבירו לנו לעומק שבית המקדש הראשון בגדול, כמובן יש לזה הרבה מדרשים והרבה דיבורים של חז"ל, אבל בגדול בית המקדש הראשון חרב מפני שעם ישראל לא נזהר בשלוש המצוות העיקריות שיש בתורה, והם עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שהם שלוש המצוות היחידות של יהרג ובל יעבור. וכל יהודי צריך לדעת את זה, שלא נבוא לידי ניסיון, אבל צריך לדעת את זה, כי אבותינו כן עמדו בפני ניסיון בכל הדורות. אם באים ואומרים לך בוא תעבוד עבודה זרה ואם לא נהרוג אותך, האדם מצווה למסור את נפשו ולא לעבוד עבודה זרה. אם מצווים על אדם תקיים יחסים עם אישה או אישה עם גבר שאסורים על פי התורה, זה נקרא גילוי עריות, או נהרוג אותך, הוא מצווה למות ולא לעשות את זה. שפיכות דמים, אומרים לאדם או שאתה תחסל מישהו, תהרוג מישהו אחר, או שנהרוג אותך. אסור לו להרוג את הבן אדם האחר כדי שלא יהרגו אותו, אלא הוא צריך למסור את נפשו. אלה נקראות המצוות של יהרג ובל יעבור, וכל יהודי וכל יהודיה מחויבים בהם, ואבותינו במשך הגלות מסרו את נפשם הרבה פעמים על המצוות האלה. בגלל שלוש העבירות האלה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, בגלל זה נחרב בית המקדש הראשון. הבבלים החריבו את בית המקדש והקלו את עם ישראל לבבל. עם ישראל ישב בגלות בבבל 70 שנה, לא הרבה זמן. היה יכול להיות זקן שהיה בזמן בית המקדש, גלה לבבל וחזר וראה את בית המקדש השני נבנה. כן? זקן בן 90, היה בן 20 בחורבן הבית הראשון, גלה לבבל היה שם 70 שנה, חזר, ראה את עזרא ונחמיה הבונים את בית המקדש השני, ראה את שני בתי המקדש. גלות קצרה. הגיעו לפה עזרא ונחמיה בהוראת ובמצוות המלך הפרסי, בנו את בית המקדש השני. בית המקדש הראשון עמד 410 שנים, בית המקדש השני עמד 420 שנה. למה נחרב בית המקדש השני? אומרים חז"ל, פה זה לא הייתה בעיה של חפיף ניקות במצוות. לא. חז"ל אומרים משפט, לא חרבה ירושלים מפני שהעמידו דבריהם על הדין. הם היו יותר מדי דתיים, היו קיצוניים. הם שכחו דבר אחד, אנושיות. אומרים חז"ל, הבית השני חרב בגלל שנאת חינם. היו דתיים, הקפידו במצוות, הכל בסדר. העניין של מצוות שבין אדם לחברו היה מקולקל, שהוא יסוד מאוד גדול בתורה. חרבו, שנזכור את מעשי אבותינו. אומר הרמב״ם, אל תתנפח על אבותינו. הוא ממשיך את המשפט ואומר שהם כמעשינו עתה, כמו שאנחנו מתנהגים ככה הם מתנהגו. עד למה צמים? שמתוך הזיכרון הזה נשוב להיטיב. שתי מילים של הרמב״ם, הם צריכים להיות המדריך שלנו בחודש תמוז. חס ושלום לא תבוא הגאולה ונצטרך לצום, ואחר כך שלושת השבועות בין המצרים, תקופה לא פשוטה, במיוחד שאפס אבותינו לא תכננו לנו טוב את השנה, והם בחרו לכתוב שבית המקדש יחרב בדיוק בזמן של הקיץ והחופש.
ולאנשים דתיים בין המצרים די מבאסים להם את החופש מכל מיני סיבות הלכתיות שאסור את זה ואסור את זה ואסור את זה, וכולם מחכים לתשעה באב לא בשביל שתהיה גאולה אלא שיגמר כבר בין המצרים ונוכל לצאת לחופשה, נשוב להיטיב. הרמב"ם אפילו לא מפרט שם, כל אחד יודע מה זה נשוב להיטיב. תמיד שהיו שואלים, הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, שהיו קוראים כל מיני אסונות, היו שואלים אותו, אולי כדאי לפרסם לציבור במה צריך להתחזק, נכון? קורה אירוע קשה, מעורר אירוע תשובה. אמר להם הרב אלישיב, כל אחד יודע טוב טוב במה הוא צריך להתחזק, לא צריך להודיע לו, כל בן אדם יודע איפה הוא טוב ואיפה הוא פחות טוב. נשוב להיטיב, השתי מילים האלה זה התמצית של כל מה שהיהדות מצפה מהאדם, להיות אדם טוב. דיברתי על זה פה כמה פעמים, שרבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן בתורה למדבר מדבר על העניין הזה, שכל אדם מצפה לברכה ושפע בחיים שלו בכל מיני תחומים. רבי נחמן אומר, השפע והברכה יורדים מן השמיים כל הזמן על כל אדם בשווה, רק האדם צריך לבנות כלי. רבי נחמן קורא לזה לצייר את האור לטובה. יורד עליך אור מהשמיים, אתה צריך לצייר אותו לטובה, לתת לו צורה של טוב. איך עושים את זה? אומר רבי נחמן שלוש מילים, להיות אדם טוב. טוב, תסביר? לא צריך להסביר לך, אתה יודע טוב מאוד מה זה להיות אדם טוב. כשאתה טוב אתה מרגיש מתיקות בלב, זה טוב להרגיש להיות טוב, טוב להיות טוב. וכשאתה רע אז אתה מרגיש רע בלב, אתה יודע שאתה לא בסדר. כל השאלה זה באיזה כלים אני מחנך את עצמי להיות טוב לפי המושגים שלי. אני לא צריך אף אחד שיסביר לי מה זה נקרא להיות טוב. כשמישהו מתנהג אליי יפה אני מרגיש את זה, וכשמישהו מתנהג אליי לא יפה אני גם מרגיש את זה. כל השאלה איך אני מחנך את עצמי להיות טוב לפי המושגים שלי, שאני לא צריך ללמוד אותם מאף אחד. איך הופכים להיות אדם טוב? זה מה שהרמב"ם אומר, נשוב להיטיב. זה קריאה למהפכה אישית, זה קריאה למרד בעצמי הלא טוב. נשוב להיטיב, זאת סיבת הצומות. זיכרון, למה? כי חודש תמוז הוא חודש השכחה. רבי נחמן אמר פעם שבשכחה, השכחה היא ברכה גדולה לאדם. כי אם אדם היה באמת זוכר טרי כל הזמן את הרגעים שבהם הוא לא היה טוב, הוא היה נשבר לגמרי, נשבר. אז קיבלנו מתנה. יש רגעים שבן אדם רוצה למות מרוב בושה שהוא התנהג לא יפה, נכון? יש ביטוי כזה, רציתי שהאדמה תבלע אותי. ובאותו רגע הוא חושב ששום דבר כבר לא יהיה אותו דבר, החיים שלי מחולקים לשני חלקים, מה שהיה עד עכשיו ומה שיהיה מעכשיו. כי מה? איזה פדיחה, איזה פשלה, איזה טעות. ואין, באותו יום הוא בטוח שהכל ישתנה. ואז מישהו חכם מהצד אומר לו, בוא תן לזמן לעבור, הזמן מרפא את כל הפצעים, כל מיני כאלה פתגמים כאלה, וזה פתגמים נכונים. עובר זמן, יכול להיות ימים, שבועות או חודשים, וההתרגשות נרגעה, ובסוף אחד שוכח
שהוא היה לו בסדר, עשה משהו לא בסדר, זה מתנה. אם בן אדם כל הזמן היה מרגיש את המעשים הלא טובים שלו, הוא לא היה לו שום תקווה, הוא היה שבור, הוא היה מיואש. אז מצד אחד זאת מתנה, מצד שני זה לא דרך חיים. יש זמנים, זמנים של תיקון, זמנים של תשובה, שבהם האדם צריך להיזכר לעשות תשובה. נשיב נשוב להיטיב. הזוהר הקדוש אומר שיש שלושה כוחות בנפש האדם שהם הכוחות הבסיסיים של האישיות. אחד זה כוח המחשבה, השני זה כוח הזיכרון, השלישי זה כוח הדמיון. כוח הזיכרון אי אפשר בלעדיו. אדם שפתאום בעקבות תאונה או מחלה מאבד את הזיכרון, זה דבר הכי מפחיד שיכול להיות. בן אדם לא זוכר איך קוראים לו, הוא לא יודע איפה הוא גר, הוא לא מכיר את בני משפחתו, הוא לא יודע כלום. כל מה שהוא למד הוא שכח. זה אסון שאי אפשר לתאר בכלל במוח. כל הידע שיש לי, כל מה שאני יודע על עצמי, על העולם, הכל תלוי בכוח הזיכרון. אנשים מבוגרים מכירים את המצב הזה, שפתאום אתה רואה מישהו שאתה יודע שאתה מכיר אותו ושכחת איך קוראים לו. זיכרון דבר חשוב, אבל כמו כל הדברים החשובים בחיים מכל הסוגים, אדם מבין את החשיבות שלהם רק כשהם נעלמים. כן, זה כמו לנשום. מתי בן אדם מכיר בחשיבות הנשימה? כשהוא נחנק. כשאין לו אוויר, הוא פתאום מבין את החסד הגדול, שאלה, אני שם לב שאני נושם, לא שם לב. ככה זה עם אהבה, שיש לו את זה, הוא התרגל, זה השגרה, פתאום זה נעלם, וואו, אסון, וכן הלאה. כך זה גם כוח הזיכרון, אתה לא שם לב עד כמה הוא חשוב, עד שפתאום אתה לא זוכר משהו. וזה מבהיל. לא נזכור איך קוראים למישהו, זה צרה קטנה מאוד. לפעמים לא זוכרים דברים חשובים. זה כוח הזיכרון, זה כוח חשוב מאוד. מתוך כוח הזיכרון אדם יודע מי הוא ומה הוא, איפה הוא גר, הכל. אבל כוח הזיכרון לא מספיק, זה גם את כוח המחשבה. כוח המחשבה מאפשר לי לפתור בעיות. אם אני מגיע לסיטואציה שאני בבעיה, הזיכרון לא יעזור לי כלום. אם לא יצא שאף פעם לא הייתי בסיטואציה הזאת, שאז אני יכול להיזכר מה עשיתי אז, אני אעשה גם עכשיו. אבל אם אף פעם לא הייתי בסיטואציה הזאת, הזיכרון לא עוזר בכלום. צריך את כוח המחשבה, כוח הבינה והחוכמה, להתבונן במצב ולתכנן תוכניות, מה עושים עכשיו. זה כוח המחשבה. וכוח הדמיון הכי חשוב. ילד, תינוק, בפעם הראשונה בחיים שלו ראה מדרגות, לימדו אותו לעלות, המדרגות היו מאבן בצבע לבן, מחר הוא רואה מדרגות מעץ בצבע חום, הוא מבין שזה מדרגות, ישר עולה. איך הוא מבין? זה לבן, זה חום, זה מעץ, זה מאבן. כוח הדמיון מאפשר לו לדמות את שני הדברים, להגיד זה כמו זה. כוח הדמיון עוזר לנו. צד שני, כוח הדמיון הוא גם מאוד מסוכן. ושעל ידי כוח הדמיון אנחנו מפליגים בפנטזיות ומחשבות למקומות בלתי רצויים. כוח הדמיון, אומר אחד מגדולי ישראל, רבי ישראל סלנטר, הוא כמו נחל שוטף, הוא סוחף איתו את הכל, והדמיון שלנו קל מאוד להפעיל אותו. לפעמים במילה, לפעמים במבט, לפעמים בתנועה. אלה שלושת הכוחות, אומר הזוהר הקדוש. אנחנו היום מדברים על כוח הזיכרון מול השכחה. יש עניין להיזכר. איך נזכרים? אמרתי קודם, רבי נחמן אמר
שהשכחה זאת מתנה. כי אם היינו זוכרים את כל העוולות שלנו, את כל המעשים הרעים שלנו, בכל רגע ורגע, טרי טרי, היינו נשברים. היינו אומרים, אולי אפילו בצדק, זהו, אין לי תקווה, אני גמור. כל אחד מאיתנו עשה כמה דברים לא הכי טובים בחיים שלו, כלפי אנשים אחרים, לדוגמה. תארו לעצמכם שהיינו זוכרים ברגע זה את כל הזה, אומר, ספר לי עליך, על עצמך, הוא אומר לך, בשני לחמישי 81, העלבתי את דודה שלי, וככה מתחיל לתת לך רשימה. אם היינו זוכרים את עצמנו ככה, אוי ואבוי לנו. מצד שני, חייבים לזכור את מעשינו כדי שנשוב להיטיב. אז מה עושים? אומר רבי נחמן, יש עניין גדול להיזכר ולעשות תשובה, להתוודות, אבל קודם כל צריך לזכור את המשפט שרבי נחמן אמר. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. ויש פה חוכמה עמוקה מאוד. בגלל שרוב בני האדם מאמינים ועוד איך מאמינים שאפשר לקלקל. אבל מאמינים מעט מאוד בזה שאפשר לתקן. רבי נחמן אומר באיזו תורה שלו שהאדם נמשך אל העצבות ואל העצלות. ובמילים שלנו, להיות פסימי זה נראה הרבה יותר קול והרבה יותר רציני מאשר בן אדם אופטימי. על האופטימים צוחקים, על הפסימים אף אחד לא צוחק. כשמישהו בא ואומר, שומעים חדשות, אומר, תגיד, מה יהיה? אומר לו האופטימי, יהיה טוב. אומר לו הפסימי, זה שאמר שיהיה טוב שכח להשאיר תאריך. מה זה יהיה טוב? מאז שאני נולדתי, אני זוכר שאומרים שיהיה טוב. להיות פסימי, להסתכל רק על הקלקול, זה נתפס כראייה יותר מציאותית של החיים. רבי נחמן קורא לבן אדם לעשות סוויץ', לגלות בתוכו את האמונה בתיקון, בדיוק כמו שקיימת בו בעוצמה האמונה בקלקול. רבי נחמן אומר, הרי אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, אז בוודאי שאתה צריך להאמין גם שאפשר לתקן. מדוע? כי המציאות לא עומדת במקום, ואתה מאמין באמונה שלמה שבמעשה קטן, בטעות קטנטנה, אפשר להפוך את כל המציאות לצד של הקלקול. זאת המציאות היא משתנה, היא לא עומדת במקום, אפשר לקלקל אותה בצ'יק. אומר רבי נחמן, אז תאמין שגם אפשר לתקן אותה בצ'יק. אבל בגלל שאתה נולדת, כפי שחז"ל אומרים, הרי האדם, כתוב בתורה שהוא מן העפר, האדם נברא מן העפר, מסבירים חכמי פנימיות התורה שעצבות ועצלות זה בא מן העפר, מהמקום הנמוך, מהמקום הלא חי. גרגירי חול זה לא כמו אקווריום של דגים או יער פורח, זה העפר. כי עפר אתה אבל עפרת שוב. אז האדם נמשך אל העצבות ולעצלות, האדם נמשך אל הפסימיות, אל ההסתכלות היעני ריאליסטית. קורה משהו רע, כל אחד אומר, עזוב, זה היה צפוי מראש, איך חשבת שזה ייגמר? מה זאת אומרת? אני קיוויתי שיהיה אפיין, מה יש? למה לא? זה לגיטימי בדיוק להיות פסימי, אז לגיטימי להיות אופטימי. הרי אף אחד מאיתנו לא יודע לאן המציאות תלך. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. והעיקר על עצמך. כן, הזיכרון זה מתנה. אם היינו זוכרים את כל הפעמים שקלקלנו, היינו נשברים לגמרי. אבל צריך לזכור את הפעמים שבהם
תיקנו. לכל אחד יש רשימות ארוכות מאוד של פדיחות שהוא עשה, של טעויות שהוא עשה לגבי עצמו, לגבי אחרים, בכל תחום. אבל לכל אחד יש גם רשימות ארוכות של דברים טובים שהוא עשה, מילים טובות שהוא אמר שהעלו חיוך על פנים של מישהו אחר, מילים של עידוד, או שהוא עזר למישהו באיזה תחום. כל אחד עשה טוב. רבי נחמן אומר ולגותם מורן תורה יש פבט, הלוא לא ייתכן שהוא לא עשה איזה טוב מימיו. זה לא ייתכן. אומר רבי נחמן, אפילו רשע גמור עשה איזה טוב בחייו, רק את זה שוכחים, כי מחפשים, תמיד רוצים לראות הכל שחור. אומר רבי נחמן, כשם שהאמונה בקלקול בוערת בך, מאפילה על כל האופטימיות שלך, היא הצל שעומד על החיים שלך, מסתיר את השמש, מסתיר את האור, כך אתה צריך להאמין באותה מידה של להט ושל שכנוע להאמין בתיקון. אומר רבי נחמן, כך זה גם כאשר אנחנו באים להתבונן על חורבן בית המקדש. מאז חורבן בית המקדש, פלוס מינוס 1915 שנה, מאז חורבן בית שני, תקופה לא פשוטה, קרוב ל-2000 שנה, זו תקופה משמעותית בכל קנה מידה, ואנחנו עדיין פה, השתבח שמו לעד, ולא ינצחו אותנו, וכמה שלא נופלים, עם ישראל יודע לקום מהאפר, להתחיל מההתחלה, כל נכון. אבל גם כאן אומר רבי נחמן, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, שאפשר להחריב, מי כמונו עם מנוסה בחורבנות, בפוגרומים, בפרעות, בגלויות, לא ליקקנו דבש ב-2000 שנה האחרונות בשום ארץ, מתימן עד פולין. כמו שמאמינים בחורבן צריך להאמין בגאולה, כמו שמאמינים בתקלקול צריך להאמין בתיקון. ובחיים הפרטיים של כל אחד ואחד מאיתנו, אני חושב לא בסדנה על היסטוריה של עם ישראל או סדנה לקירוב הגאולה, אלא יש פה עצה פשוטה, ברורה, לכל אחד ואחת מאיתנו. כל אחד ואחת מאיתנו יש לו ברגע זה בחיים כמה תחומים מקולקלים ביותר: מצוקה, לבטים, ספקות, סבל מכל הסוגים והמינים, ואין בן אדם בעולם, גם אלה שיושבים כל היום בית קפה צוחקים מבסוטים מהחיים, גם להם, לכל אחד יש איזה אמא חולה בבית, או אישה בעייתית, או בעל מעצבן, או בעיות עם הילד, אם זה בבריאות, בחינוך, או בעיות בפרנסה, אין לזה סוף. אומר רבי נחמן, אתה מאמין שיכולים לקלקל, זה לא צריך לשכנע אותך, אתה יכול לכתוב על זה דוקטורט, תאמין שיכולים לתקן. כשאתה מתחיל להאמין בטוב, איך מגיעים לזה? שמים לב לטוב שמקיף כל אחד ואחד מאיתנו, בכל יום קוראים לנו כמה וכמה דברים טובים, מהדברים הכי קטנים והדברים דרמטיים. שמים לב לטוב, זוכרים אותו, רושמים את זה בפנקס. מישהו דיבר איתך מילים טובות שעשו לך טוב על הלב, תכתוב תאריך, מה קרה, הצלחת במשהו, תאריך, מה קרה. תתחיל לעשות עצמך פנקס הדברים הטובים, ואז יום אחד תשאל ככה מצב רוח שחור, תוציא את הפנקס, תתחיל לקרוא, תגיד וואלה יש פה 50 דף, מאות אירועים טובים, יצאתי מהבית בבוקר, הציפורים צפצפו, השמש זרחה, השמיים היו כחולים, ויש לי ציפור קטנה בלב, היא עושה לי מנגינות. מישהו שאל אותי מה נשמע, אמרתי לו בשיא האמת,
סבבה. תכתוב את זה בפנקס. היה רגע שהרגשתי סבבה. אתה אוסף את הדברים הטובים, אתה מתחיל להאמין בקיומם. אתה מתחיל ללמוד על טוב. אתה משכנע את עצמך להאמין בתיקון. קרה לך פעם, אתה צריך לשאול את עצמך, האם קרה לי פעם שהרבתי מריבה נוראית, נגיד עם קרוב משפחה, או עם בן או בת זו, באמת מריבה שנהיה ברוגז, ואחר כך התפייסנו, ואחרי שבוע, שבועיים, כאילו לא קרה כלום, תכתוב את זה בפנקס, זה תיקון, הכעסת מישהו, באת לבקש סליחה, הוא סלח לך, תיקון. אני רגיל לשגרה מסוימת בחיים שלי שמביאה אותי למקומות לא טובים. הצלחתי להתחזק, עברה השגרה הזאת, נהיה לי טוב, תיקון. כשאני מלמד את עצמי להאמין בתיקון כמו שאני מאמין בקלקול, עכשיו אני מוכן להתחיל להיזכר בדברים הלא טובים שעשיתי. כי הזיכרון הוא לא בשביל לתת לי צ'פחה על הראש, אין בזה שום עניין. לכן גם אני, כשאני בא להטיף מוסר למישהו, להגיד לו תוכחה, כן? להגיד תוכחה למישהו על מה שהיה, ברוב המקרים אין בזה שום טעם. אתה עושה את זה כי אתה נהנה להזכיר לו כמה הוא לא היה בסדר. להגיד לו תוכחה, זה למנוע ממנו לעשות רע, זה כבר יש בזה תועלת, תכלס. כי מה שהוא כבר עשה זה חלב שנשפח, מה יעזור עכשיו לתת לו על הראש? יש מקרים שצריך לתת על הראש, יש מקרים שאני צריך לתת לעצמי על הראש, אבל לא בשביל להעניש את עצמי, זה לא התפקיד שלי. שבן אדם מעניש את עצמו זה דבר לא טבעי, שבמקרים מסוימים והגזמות מסוימות זה מגיע לבעיה נפשית. יש אנשים מזוכיסטים, זאת הפרעה נפשית, הוא נהנה לגרום לעצמו סבל. זה מתחיל בקטן, שבן אדם לפעמים עושה דברים, אומר דברים, כדי להעניש את עצמו. זה לא התפקיד שלך. יש שכר ועונש בעולם, אבל אתה לא המפיק של השכר והעונש, זה לא בתחום האחריות שלך, אל תדחף. הסיבה היחידה שאני מנסה להיזכר במעשיי הלא טובים זה כדי להביא תיקון. לא סתם להגיד לא הייתי בסדר, לא הייתי בסדר, לא הייתי בסדר. הרי אנחנו אומרים וידוי כל יום. לא כל השנה, יש ימים שלא אומרים וידוי, אבל בסדר התפילה יש וידוי. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, האבינו, הרשנו, זדנו, חמסנו, תפלנו שקר, יעצנו רע, כזבנו, נצנו, מרדנו, נעצנו, שררנו, עבינו, פשענו, צררנו, כישינו עורף, שיחתנו, תיעבנו, טעינו, תעיתנו, כל יום אנחנו אומרים את זה. אם חס ושלום היינו אומרים את זה כל יום בכוונה, לאט לאט, אוי ואבוי, זה פגיעה אנושה בדימוי העצמי. זה נקרא ביטוי, זאת מצווה תשובה מן התורה, צריך לדעת, בתורה אין מצווה לחזור בתשובה. בתורה יש מצווה שהאדם שעשה חטא יבוא ויתוודע על החטא, וזאת מצוות התשובה, להתוודות בפה, בדיבור, לפני הקדוש ברוך הוא, לא לפני בני אדם, לפני הקדוש ברוך הוא, להגיד עשיתי כך וכך, ועכשיו אני מתחרט, ואני מקבל על עצמי את כמה שאני אוכל, לא לחזור על זה. זאת מצוות תשובה מן התורה. וכל רגע שהאדם אומר את המילים האלה הקצרות והפשוטות לפני הקדוש ברוך הוא, הוא מקיים מצווה מן התורה, מצוות תשובה, על ידי וידוי. סתם להגיד לא הייתי בסדר, אשמתי, בגדתי וזה, זה לא נותן כלום. זה נותן אם אני אומר וידוי ואומר לקדוש ברוך הוא כך, אני עשיתי דברים לא טובים ואני מתחרט על זה, ואני מאמין בך ריבונו של עולם שאתה יכול לתת לי תיקון ולעזור לי שיותר זה לא יקרה לי, ואני יכול לשוב אליך. אמונה בתיקון. אני אומר מה לא הייתי בסדר, נזכר במעשים הלא טובים שלי, כי אני מאמין שיש מקום לתיקון.
יש דיון בהלכה מה קורה אם אדם אחד דיבר לשון הרע על אדם אחר. זאת עבירה חמורה ביותר, ובניגוד למה שאנשים חושבים, לשון הרע זה גם אם אומרים אמת. אחרי שדיברתי לשון הרע על מישהו, אני צריך לבקש ממנו סליחה, וזה כמובן קטע, מה זה לא נעים, אי אפשר לתאר. לבוא למישהו, להגיד לו, תשמע, תדע לך, דיברתי עליך. קודם כל הוא כועס, אבל הוא בעיקר רוצה לדעת מה אמרת עליי, מה אמרת עליי. וכאן יש דיון גדול בהלכה. אם אני אגיד לו, אז הסליחה שלו, אם היא תבוא, היא תהיה הרבה יותר רציני, נכון? כי הוא יודע מה אמרתי עליי. ואם כל זה הוא סולח לי, מעולה. מצד שני, אני יכול להרגיז אותו עוד יותר. לא מספיק, עשיתי נגדו עוול בזה שדיברתי עליו אחרי הגב לפני אנשים, עכשיו אני עושה לו עוד עוול, מכאיב לו. מה עושים? בשביל זה צריך ללמוד את חוק לשון הרע, שם יש את כל הגדרים וכל העניינים. אבל אנחנו רואים פה שבפשטות כל אחד מאיתנו מבין שלהגיד לו מה אמרתי עליו, שזה נקרא להזכיר את מעשיי הרעים, זה רק אם יש פה סיכוי לתיקון. הרי אם יש מצב שאם אני אגיד לו מה אמרתי עליו אז הוא בטוח לא יצלח לי, אז מה עשינו בזה? לכן כל וידוי, כל זיכרון של, של, של מעשים רעים, הוא צריך לבוא באופן כזה שיש כאן סיכוי לתיקון. ובשביל שאני אעשה מעשה שהוא לא קל עבורי, כמו לבקש סליחה ממישהו, אני צריך אמונה מאוד חזקה בתיקון. לא רק אמונה שיש תיקון, אמונה שחשוב תיקון. לצאת מהמצב הנפשי הבעייתי של מה אכפת לי, כי המה אכפת לי הזה הורג הכל, כל ניצות של קדושה, של טוב, של מה שאתם לא רוצים. מה אכפת לי? מישהו סובל, זו בעיה שלו, אתה יודע, הוא מאוד כועס עליך, מה אכפת לי שיחס עד מחר, מי הוא בכלל? זה מצב נפשי של חיים בזבל. אין לאדם שום התרגשות, אין לו שום ערך, אין לו שום הרגשה של צדק, הוא לא תחפש תיקון, הוא נהיה סתם אדיש. לכן אומר רבי נחמן, קודם כל אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. תאמין, זה לא שאני אומר לך את המשפט הזה, אתה אומר, כן, בטח, נכון, מסכים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה עבודה. להכניס את עצמך למצב של תאמין שיכולים לתקן, של געגועים לתיקון, של רצון לתיקון, לא משנה באיזה תחום, בינך לבין הקדוש ברוך הוא, בינך לבין אנשים אחרים, בינך לבין עצמך. תאמין בתיקון. עכשיו צריך להתחיל להיזכר במעשים הלא טובים. מה עושים אצלנו בימי צום? אומרים קינות. קינה זה שיר אבל. בצומות, צום גדליה, עשירי בטבת, תענית אסתר, י"ז בתמוז, אומרים את זה קצר, אומרים סליחות. לא ארוכות בבית כנסת, תשעה באב, תכלס פחות או יותר כל היום יושבים על הרצפה ואומרים קינות. ספר עבה לכל עדה יש לה את הקינות שלה, יושבים ואומרים קינות. למה? קודם כל כדי להיזכר מה היה בקינות. כתוב על חורבן בית המקדש, על עשרת הרוגי מלכות. בקינות, אני לא כך מכיר את הקינות של התימנים והספרדים, בקינות של האשכנזים, מוזכרים מסעי הצלב, פוגרומים, בלי סוף, שירים ארוכים, ספר עבה, יושבים אומרים אותו ביחד, בחוד, לחלק מהתפילה. מה זה יעזור להגיד קינות? יש פתגם ידוע, לא בוכים על חלב שנשפך, נכון?
חורבן בית המקדש זה חלב שנשפך. אז לא בוכים. יש סיפור ידוע על נפוליאון, שפעם אחת הוא הלך בפריז בלילה עם החיילים שלו, עם היועצים שלו, פתאום ראו בניין גדול, בית כנסת. היה בלילה קצת מאוחר, יש אור בפנים, שומעים קולות, אמר בואו נראה מה היהודים עושים. בא, נכנס לבית כנסת, רואה כל הבית כנסת יושב על הרצפה, הורידו את הפרוכת מארון הקודש, אור חלש, וכולם יושבים אומרים קהילות ובוכים. אמר, תגידו, מה קרה? מה קרה? קהילה שלמה, יושבת בוכים, כאילו. אומרים לו, לא, זה תשעה באב היום, זה יום אבל, שאנחנו תגידו חורבן בית המקדש. אומר, מה אתם אומרים? מתי זה היה? בבדיחה האמריקאית, אז הוא היה שואל, מה, לא היה ביטוח? כן. אומר, מתי זה היה? אמרו לפני 1700 שנה. ואז מספר הסיפור, שאני לא יודע אם הוא אמיתי, אבל הוא יפה. נפוליאון אמר, עם שאחרי 1700 שנה עדיין בוכה על בית המקדש שלו, בטוח יזכה שהוא ייבנה מחדש. אם יש משהו שהיה לך, נלקח ממך, אתה עדיין מתגעגע אליו, זוכר אותו, מדבר עליו, יש סיכוי שתזכה לפרק ב', כי הזיכרון גם מעורר מעשה. במקרה שלנו, מה המעשה? נשוב לעתים, נחזור לעשות מעשים טובים יותר ממה שאנחנו רגילים. פשוט אומרים קינות זה להיזכר בפאר והאדר שהיה לנו פעם בזמן בית המקדש, שישבנו כולנו בארץ ישראל עם מלך ישראל, עם כהן גדול, עם נביא. זה המצב הטבעי של עם ישראל. אנחנו היום שרידי חרב, גולים, בלי בית מקדש, בלי מלך, בלי כהן, בלי נביא. יש לנו מטוסים חמקנים, יש לנו כנראה פצצת אטום, יש לנו צבא הכי טוב בעולם, יש לנו תל"ג גבוה במבחני ה-OECD, אנחנו מדינה מפותחת מאוד, הכל נהדר, נפלא, אבל העיקר חסר מן הספר. מי אנחנו? של מה אנחנו פה? מה החזון? פעם החזון היה ציונות, להקים מדינה. היום ציונות זה מילה נרדפת למי שמדבר מילים גבוהות בלי תוכן, נכון? אל תדבר איתי ציונות. זאת אומרת, החזון הציוני אפס איבד מהזוהר שלו, נגיד את זה בניסוח דיפלומטי. ומה הזהות שלנו? הזהות שלנו שאנחנו עם ישראל, חזרנו לארצנו, ארץ ישראל, יש בעיה. כי צריך שיהיה לנו בית מקדש. שנהיה אנחנו לעצמנו. על זה אנחנו אומרים קינות. על הדרך אומרים קינות על כל מיני מצבים שהיו בגלות, שבהם סבלנו מאוד. נזכרים בזה. למה נזכרים בזה? הרמב״ם אומר לנו. אנחנו נזכרים בזה כדי שנזכור לה

לכן אומרים קינות. ראש חודש תמוז זה הזמן לזה, אומר רבי נחמן ברמז כזה, שתמוז זה ראשי תיבות זמן מתן תורתנו, להיזכר מה קרה כשמשה ירד מההר וראה את העם עושים עגל, הוא שבר את הלוחות. על ידי שבירת הליכות, אומרים חז"ל, ירדה שכחה לעולם. זה רמז. מבחינתנו הרעיון המרכזי הוא העיקר פה. צריך להגיד קינות. אדם צריך לעשות לעצמו חשבון נפש. תשעה באב פרטי, בלי צוף. לעשות חשבון נפש. במה לא הייתי בסדר היום? אולי פעם סמכו על זה שכל אחד שפגעתי בו, כולם היו שומרי מצוות. ולפני שהם הלכו לישון, הם אמרו בקריאת שמע על המיטה, ריבונו של עולם, הרי אני מוחל וסולח לכל מי שחטא כנגדי. אבל מכיוון שאנחנו רואים בתקופה שאומרי קריאת שמע על המיטה התמעטו, אז אי אפשר לסמוך על זה. אני צריך להזכיר לעצמי איפה לא הייתי בסדר. במצוות שבין אדם למקום, ביני לבין אלוקים, אני צריך לרשום לעצמי תזכורת לעשות תשובה. במצוות שבין אדם לחברו, מכיוון שעשיית תשובה ביני לבין השם לא עוזרת בכלום, כי אם חטאתי נגד בן אדם מסוים, זה לא יתכפר לי עד שאני לא אבקש ממנו סליחה אישית, לא מהקדוש ברוך הוא, מהאדם, כן? פגעתי במישהו, הוא נורא נעלב, יש לי סורי מצפון, אני אומר לקדוש ברוך הוא, בן של עולם, העלבתי על מישהו, אני ממש בקש סליחה, לא עובד אחי. אתה צריך ללכת לבן אדם שהעלבת ולהגיד לו, אני יודע שלא הייתי בסדר ואני ממש מתנצל מעומק הלב ובאמת תסלח לי. ואם צריך לפייס אותו, לקנות לו פרחים או שוקולד, תן לו. כשאדם חי בחשבון נפש, הוא שב להיטיב. הוא מסתפק רק ברעיונות כזה, מדי פעם הוא קורא על זה או שומע את זה או מדבר על זה, זה לא עובד. צריך חשבון נפש. החשבון נפש היום יומי עוזר. הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו כותב בספר מסילת ישרים, והנני רואה צורך גדול לאדם שיתבודד יום יום ויעשה לעצמו חשבון נפש. אומר הרמח"ל, לך תראה את הסוחרים הגדולים שיש להם עסקים, הם יושבים יום יום, מסתכלים בקופה, מסתכלים בדוחות, כמה הכנסות, כמה הוצאות, כמה רווח. עסק שלא בודק את עצמו הוא יקרוס. וזה קרה וזה קורה לבלי סוף אנשים. חגיגה, יש כסף, יש זה, לא שמים לב על החובות לספקים ועל הזה וזה, ויום אחד איך זה קרה? וואלה, כתבנו בכסף, אבל מתי גם לא שילמתם, לא חשבונות, לא עירייה, לא ארנונה, לא חובות לספקים, לא כלום. דוחות כל יום, וכל עסק מוציאים מאזן בוחן, נכון? לפני המאזן השנתי, בתוך השנה, מוציאים מאזני בוחן, לראות מה המצב. זה עוד לא הדוח הסופי, נותן תמונה. אומר הרמח"ל, ככה כל אדם צריך לעשות לעצמו מאזן בוחן, ולא פעם ברבעון, כי זה ממש לא יעזור, אלא פעם ביום. מאזן בוחן, איך התנהגתי היום? אולי עשיתי עוול, אולי פגעתי במישהו, אולי שיקרתי, אולי העלבתי, אולי גנבתי, לא יודע, לך תדע מה עשיתי היום. ואז זה מעורר אותו לשוב לעתים. וכדאי מאוד להנפיס מדבקות או מדבקות וואטסאפ או טקסט על השומר מסך, נשוב לעתים. זה כל התכלית, זה כל הסיפור. איך זה נעשה? רק על ידי קינות, חשבון נפש אמיתי. אומר רבי נחמן, קינות זה אותיות תיקון. המטרה של קינות זה תיקון, לא לקנות.

יותר לא להתבחין. המטרה של אמירת קינות היא תיקון. שאני הולך להגיד קינה על עצמי לפני הקדוש ברוך הוא, לתאר את כל הבעיות שלי והצרות שלי והחסרונות שלי, זה רק שאני זוכר מול עיניי שקינות זה אותיות תיקון. אני יושב כאן בשביל תיקון ואני מאמין בתיקון. זה המסר שרבי נחמן אומר על חודש תמוז. בפרשת השבוע כתוב על מצוות פרה אדומה. אבי אבות הטומאה בתורה זה טומאת מת, כי בטומאות יש אבות ותולדות. אז יש טומאה חזקה שמי שנגע בה היא מתמת אותו, ומי שיגע בו יתמת גם אותו וכן הלאה. ויש טומאות שלא, לטומאות מי שנגע תמה, מי שנגע בו לא תמה. וזה נושא מאוד מורכב בתורה, כל הטומאות והנגעים. זה סדר שלם במשנה, שישית מכל התורה שבעל פה, זה גם אולי הסדר הכי עבה, אז זה יותר משישית, יש שם הרבה יותר חומר. הלכות מאוד מורכבות. על ענייננו, אבי אבות הטומאה זה טומאת מת. אדם שנגע באמת או שהה תחת גג שתחתיו יש מת, הוא טומא בטומאת מת. לא מצב מומלץ, אבל לא נורא, עד שהוא צריך לאכול בקורבן פסח או לעלות להר הבית, הוא לא יכול להיות טמא בטומאת מת. לכן יש להיטהר. איך נטהרים? לוקחים פרה אדומה שמעולם לא עבדו איתה, ושאין אפילו שערה שחורה אחת, אלא כולה אדומה, אדומה במובן של חום אדום, כן? שוחטים אותה, שורפים אותה, ואת האפר שלה מערבבים בכל מיני זוב וארז וכל מיני צמחים, ים זה מים, וכהן טהור מזה את המים על אדם טמא, ובזה הוא נטהר. ככה כתוב בתורה. זאת חוקת התורה. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. אומר רש"י, מה זה זאת חוקת התורה? עד עכשיו היו מלא מצוות, רק המצווה הזאת זה חוקת התורה? זה נראה מוזר קצת. חוקה זה שם כללי להרבה חוקים, כמו שאנחנו משתמשים בזה היום, נכון? חוקה של מדינה פירושו אוסף של חוקים. אז עכשיו המילה הזאת שאנחנו משתמשים בה, לקחנו אותה מהתורה. זאת חוקת התורה, היה צריך להגיד כללית על כל המצוות. מדוע רק על מצוות פרה אדומה כתוב חוקת התורה? אומר רש"י שם מדברי חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין אתה רשאי לערער אחריה. אומר רש"י, זאת אחת מהמצוות שהגויים צוחקים על עם ישראל בגללם. מה זה השטויות האלה? פרה אדומה, לשרוף אפר, לערבב עם אזוב ועץ ארז, לעזות את זה, מה הקטע פה? מה התשובה שאני צריך לתת? לא יודע, אין לי מושג. זאת חוקה, השם חקק, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, איך הרשות תראה, אתה לא יודע מה הסיבה. אומר רש"י, חז"ל מדברים על זה הרבה, שלמה המלך, שהיה חכם מכל אדם, הבין את כל טעמי המצוות, הוא רצה לדעת מה הטעם של המצווה הזאת, מה זה הדבר הזה. הוא לא הצליח. חז"ל אומרים, אמר פסוק, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני, חשבתי שאני אבין, לא הצלחתי. עכשיו לאיזה פלא שרש"י בתחילת הפרשה, אחרי שהוא מביא את זה, חוקה אי אפשר להבין, אפילו שלמה המלך לא הבין, הוא אומר, ושמעתי בשם רבי משה הדרשן,
אחד מגדולי חכמי ישראל שהיו בדור לפני רש"י, שאמר שפרה אדומה זה כפרה על חטא העגל. כמו שהיה פה עגל אדום מזהב, אז פה מביאים פרה אדומה שתכפר על מעשה העגל, שבגללו ירד מוות לעולם, תבוא האם ותכפר על הבן. וואלה, נשמע רעיון יפה, כאילו כרעיון מגניב. אבל לפני שנייה כתבת, אי אפשר להבין שלמה המלך לא הבין, ורבי משה הדרשן כן הבין. מה הקטע פה? וזה מלמד אותנו על כל מיני רעיונות שאנחנו שומעים. אפשר להגיד רעיונות נפלאים על טעמי המצוות, הסברים על כל מיני דברים, ויכול להיות שהם גם אמיתיים, אבל צריך תמיד לדעת שאת ההסבר האמיתי לעולם לא נדע. מותר לנו לחפש סיבות, הסברים, למצוות, למנהגים, זה דבר טוב, דבר יפה. לפעמים יש גם דברי טעם, אבל זה לא הסיבה האמיתית. המשמעות האמיתית של האמונה באלוקים, של תורת אלוקים, של המצוות מאלוקים, זה משהו גבוה מעל גבוה. ועדיין אבל יש סימן מיוחד בפרה האדומה, משהו תכונה מוזרה של כל המצווה הזאת על כל הפרטים שלה, ויש בה הרבה פרטים. במשנה יש מסכת שלמה שקוראים לה מסכת פרה, ששם כתוב את כל הדינים וההלכות של פרה אדומה. זה לא ככה שניים שלושה פסוקים למדנו מה לעשות, זה הרבה פרטים. אבל לפי מה שמתואר בתורה, אנחנו כבר רואים פה דבר מוזר. אנחנו לוקחים פרה אדומה, פרה אדומה ופרה בכלל היא שמנה, היא מלאת בשר, היא מסמלת עושר ודשן. פרות ופרים זה היה סמלים בכל מיני תרבויות עתיקות של פריון, שכנראה לא סתם נקרא שמה פרה בגלל שיש בה פריון חיים. אז לוקחים, הורגים אותה, שורפים אותה לאפר, כאילו לקחנו את החיים, הבאנו אותם ליסוד הכי נמוך ודק שאפשר להביא אותם, כן? לקחת פרה, שורפים אותה לאפר. מה זה אפר? זה היסוד הכי בסיסי של החיים, שום דבר לא יכול לצאת ממנו. אי אפשר לזרוע בו, אי אפשר לשתול בו, זה כלום, גמור. אפר זה סוף הדברים. כמו שכל אחד מאיתנו רואה אחרי שריפה, כן, של יערות, דברים, אתה רואה הכל שחור. זה החיים מתו. ומה מנסים לעשות פה עכשיו? מנסים לטהר את האדם מטומאת מת. אני הייתי חושב שלטהר מטומאת מת צריך עם משהו חי. דבר מוזר. עוד דבר מוזר, הכהן שמטפל בפרה האדומה נטמע. אומרים חז"ל מה זה פרה אדומה? מטהרת טמאים ומטמאת טהורים, שני הפכים בנושא אחד. למה זה? ואחד ההסברים, יש שני סודות שהמין האנושי לעולם לא יפצח, סוד החיים וסוד המוות. המוות הוא תעלומה. כל אחד מאיתנו, מי יותר מי פחות, יש לו פחד מפני המוות, כי הוא פחד מפני הבלתי נודע. בין אם נשב בהרצאה של רב שיוכיח לנו באותות ובופתים שיש גן עדן ויש גיהינום ויש שכר ועונש, ויביא לנו את כל הסיפורים והעדויות והכל, עדיין זה מפחיד אותנו. לא ראינו מישהו שאחרי ששמע הרצאה כמה טוב בעולם הבא וכמה נעים בגן עדן, אמר בואו שעולם יאללה לקח אותי, עזוב מה פה אני מבזבז את הזמן שלי, בואו תן לי נלך לבלות בגן עדן. עוד לא, אפילו המרצה שנותן את ההרצאות האלה, הוא רוצה מאוד להמשיך לחיות.
כן? זה סוד המוות. המוות מפחיד אותנו, כי הוא לא ידוע, הוא לא מובן, אנחנו לא מסוגלים לתפוס בתפיסה שלנו, במוח שלנו, מצב שאין תודעה, אין בן אדם. אז מה כן יש? סוד, סימן שאלה. כתבו על זה מיליון ספרים, עשו על זה מיליון סרטים, כתבו על זה מיליון שירים, אף אחד לא הביא תשובה. לא יודעים. אותו דבר, זה סוד החיים. מה זה החיים? רבי נחמן המליץ לכולנו שהשאלה שכל אדם צריך לשאול את עצמו, מילה אחת, שתי אותיות, מה? מה? אחרי שבן אדם מבין את חשיבות הזמן בחיים, נכון? כל רגע חשוב, הזמן שלי פה מוגבל, ולא רק שהוא מוגבל, אני גם לא יודע לכמה הוא מוגבל, כן? אני מתכנן לחיות עד גיל 80, 90, 100, למה לא? הכל בסדר. סבתא שלי נפטרה בגיל 100, יש גנים, השם יעזור, בעזרת השם, למה לא? ומצד שני, האדם לא יודע את איתו ואת זמנו, שלא נדע ולא ניכנס כולנו פה לדיכאון, לא נדבר על זה, אבל... רבי אליעזר אומר במסכת אבות, שוב יום אחד לפני מיתתך, יום אחד לפני שאתה מת, תחזור בתשובה. שאלו לו תלמידיו, מאיפה האדם ידע מתי הוא מת? שהוא ידע יום לפני, זה לחזור בתשובה. מוזר. אמר להם רבי אליעזר, בדיוק על זה אני מדבר, בגלל שכל יום מהחיים שלך עלול, חס ושלום, השם ירחם, להיות יום אחד לפני שאתה מת, אז עדיף שתחזור בתשובה כל יום, תהיה מוכן, מסודר. אפילו שאנחנו מתחילים להבין את חשיבות הזמן בחיים, ואנחנו מצליחים להגיע למצב שהוא הפוך מרוב בני אדם, להאריך את הזמן. תבין שהפשע הכי גדול שאדם יכול לעשות בחיים זה להרוג זמן. שואלים אנשים, מה אתה עושה? לא, לא, עומד את הזמן, מעביר את הזמן בסבבה. אחי, כל דקה שעוברת לא תחזור לעולם. ועל זה לא המציאו שום טכנולוגיה, שום המצאות, שום שטויות, אלא הושיבו את כל העולם המערבי מול סרטי מדע בדיוני מטומטמים על מנהרות זמן. אז אחרי שבן אדם מבין את זה, הוא נכנס ללחץ אחרת, כן? יש לו איזה סידור, עירייה. אתה אומר, יו, עד שאני אסע, עד שאני אמצא חנייה, עד שאני אעלה את המעלית, עד שאני אחכה בתור, זה יכול לקחת 5-6-7 שעות. לא חרם על הזמן, בשביל איזה שטות. מה זה החיים? למה חיים? וכמה זמן חיים? ומה התכלית בכל זה? רוב בני האדם סובלים בעולם הזה. רוב ככל בני האדם חיים חיי סבל ולא חיי עושר. וגם המושג הזה חיי עושר זה מושג קצת חיפשי, כי זה בדרך כלל אדם אחד מסתכל על השני ונראה לו שהוא מאושר, הוא יפה, הוא עשיר, הוא מצליח, וואלה תאמין לי, מקנה בו, אם היית מכיר אותו והיית יודע מה עובר עליו, תאמין לי שלא היית מתחלף איתו. אבל רוב בני האדם לא מאושרים. זה פספוס גמור, כי אני רואה שכל מטרת הבריאה, לא? תכלס, אם יש מטרה לבריאה, נראה הכי מתאים, שאנשים יהיו מאושרים. גם ביהדות, אומר הרמח"ל במסילת ישרים, האדם לא נברא אלא להתענג על השם. מטרת הבריאה, מטרת החיים, היא עונג. מה זה סוד החיים? אף אחד לא יודע. הפרה האדומה והטומאת מת היא מסמלת את סוד החיים וסוד המוות. הבעיה בחיים ובמוות שזה שני הפכים באותו נושא, אי אפשר להפריד ביניהם. החיים נולדים על ידי מוות, על ידי הרס. הזכרת קודם, אמרתי שיש שריפות, רואים הכל שחור, כן? רואים הכל שחור, אבל אחרי זה פתאום הכל צומח בצורה מפתיעה מאוד. והטבע
מאזן את עצמו על ידי שריפות. ידוע בכל סרט נשיונל גיאוגרפיק על ה... איך קוראים לזה? הערבה אפריקאית, אומרים את זה. השריפות הן חשובות, אפילו שהן בעייתיות, שורפות הצמחייה והן חיות נהרגות. זה הדרך של האדמה ושל הצמחים לחדש את עצמם. בלשון הקבלה קוראים לזה העדר קודם להוויה. כדי שיתהווה משהו חדש צריך איזה חלל פנוי ששם ההוויה תמלא אותו. ככה זה גם בלידה, שאישה יולדת, בתוך הגוף של האישה יש חורבן גמור של מערכות, ולכן זה זמן מאוד קשה ומסוכן מבחינה בריאותית, אבל מכל תוך התהליך הזה יוצא צור חי חדש. סוד החיים והמוות זה סוד אחדות ההפכים, זה הסוד של פרה אדומה, וזה קשור למה שדיברנו היום, בזה נסיים. כשאני מסתכל על החיים שלי או על החיים של עם ישראל, אני צריך להבין, איך אומרים היום, שום דבר לא פשוט, תדע לך, זה דבר מורכב. קלקול ותיקון, כי קלקול לפעמים זה הקדמה לתיקון, ותיקון זה הקדמה לקלקול. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. שנזכה לכל טוב, וזרת השם שכל הדרשה הזאת תהיה לחינם, כי ניגאל בחודש הזה ולא נצטרך לצום. אמן.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים. אנחנו נתחיל את רצף התוכניות כאן ברדיו כל הנחל, רדיו ברסלב. תוכניות מלאות תוכן, שמחה, אמונה וכל הדברים הטובים שיהודי צריך.

אחים ואחיות יקרים, אתם המקורבים למלכות, לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם. זה הזמן שלכם להפעיל את הנשק הגדול, את המעלה העליונה מן הכל, להתבודד, להתפלל, לבקש על עם ישראל, להמתיק את הדינים, לא להניח להשם יתברך לגזור גזרות. רבנו נתן לנו את הכלים, אנחנו גיבורי הכוח עושה דברו של צדיק האמת. שיודעים לעתור, לרצות, חייבים לעמוד בפרץ, לדחות את הגזרות, לעמוד כחומה בצורה ומחסה לעם ישראל. חזקו ואמצו, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אמן.

שלום וברכה לכל היהודים היקרים, ברוכים הבאים למדינת החלומות. אתם יודעים, במדינה החדשה שלנו אין כלום ויש את הכל. אין ממשלה, אין רופאים, אין עבודה, אבל יש את השם יתברך. מצד שני, יש בתים, יש אנשים, יש חיים, אבל אין עוד מלבדו. אתם יודעים, חברים יקרים, בזמן האחרון היה בחירות, אבל העם לא הצליח לבחור. אבל במדינת החלומות שלנו, השם יתברך בחר. הוא בוחר בדוד עבדו, ברבנו הקדוש, שינהיג את העולם. נכון, בהתחלה כולם צחקו, זלזלו, הרימו גבה, אבל עכשיו כולם מקשיבים, כולם רוצים לדעת מה המנהיג החדש אומר. אז קודם כל, כבר רבנו הקדוש אמר לנו מכבר שהוא מנהיג הדור היחידי, ואנחנו צריכים להקשיב ולשמוע להוראות שלו, כי במדינת החלומות יש כבר כללים חדשים שהם ישנים מכבר. אז ראשית, כולם להירגע, כי רבנו הקדוש אומר לנו שהכלל והעיקר לא להתפח את כלל. נכון שבמדינת החלומות הכל נראה כמו חלום בלהות, אז איך אפשר לא לפחד? אז המנהיג החדש שלנו מרגיע אותנו, הוא מגלה לנו שהשם יתברך איתנו, עמנו, אצלנו תמיד, וכל מה שהוא עושה לטובה הוא עושה. נכון, זה לא נראה לנו, זה לא מובן בשכל, אבל ראש הממשלה החדש שלנו אמר לנו מכבר שלא ניתן לעולם הזה להטות אותנו, כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי. אבל מה עושים? מה עושים במדינת החלומות הזאת? איך אפשר לשרוד, להתקיים? כולם נמצאים בבידוד, לא יוצאים מהבית. אז המנהיג החדש שלנו כבר הכין אותנו מכבר, נתן לנו את הכלים, אמר והסביר לנו שהתבודדות היא מעלה עליונה מן הכל. נכון, הרבה זמן לא התייחסו לכך, לא כולם לקחו את ההנהגה הזאת ברצינות, אמרו שזה שייך רק לחסידי ברסלב, אבל רבנו כבר הבטיח לנו שבסוף כולם יהיו ברסלב. אז עכשיו, חברים יקרים, יש לכם את ההזדמנות לעשות את הדבר הגדול ביותר בעולם, מעלה עליונה וגדולה מן הכל. להתבודד, לעשות חשבון נפש, לדבר עם בורא עולם, להתחבר לחי החיים. נכון, בהתחלה זה קשה, אבל עם הזמן תגלו עולם נפלא. פתאום נגלה שכל מה שרדפנו אחריו, חיפשנו אותו, היה קרוב אלינו ונמצא בתוכנו, אצלנו. אבל מה יהיה, כולם שואלים, לאן זה הולך כל המצב הזה? איך זה ייגמר? טוב, חברים יקרים, המנהיג שלנו לא עוזב אותנו לבד. הוא כבר אמר לנו, מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם? כבר לפני 200 שנה הוא כתב וסיפר לנו במעשה מבעל תפילה את כל מה שיקרה איתנו באחרית הימים. שם הוא מתאר לנו את מדינת הממון, את כל הכתות, שכולם רדפו אחרי האבל והריק. ולקראת סוף הסיפור הוא מתאר לנו את הגיבור שהיה הולך ומחריב מדינות והיה רוצה רק הכנעה. אז נכון שהגיבור שהוא מידת הדין מכניע כרגע את כל העולם כולו וגם אותנו, אבל ההכנעה הזאת לא צריכה להפיל אותנו בעצבות. המנהיג החדש שלנו מצווה אותנו להיות בשמחה תמיד. במדינת החלומות אני צריך להאמין בעצמי שאפילו שאני בתכלית השפלות וההכנעה, אני יקר וחשוב מאוד אצל בורא עולם, וכל אחד ואחת מאיתנו היא בן ובת אהובים אצלו יתברך. אז עכשיו, חברים יקרים, לצאת לדרך. המנהיג שלנו מוביל אותנו בדרך חדשה, דרך שלא הלך באדם מעולם, למצוא את הבת מלך שלי, את הנקודה הקדושה והיקרה שלי, למצוא את השם יתברך שנמצא בכל היקום כולו, ולמצוא את החלום הגדול שעומד להתגשם.
אז לסיום צדיקים שלי, לא להתייאש. רבנו הקדוש אומר לנו לא להתייאש, להחזיק מעמד. יש עניין שנתהפך הכל לטובה, וכל הירידות יתהפכו לעליות גדולות, והשם יתברך ישלח לנו את המשיח ויגאל אותנו, והמשיח ידבר מהתורות של רבנו, יגלה מה שרבנו סיפר. אז בעזרת השם, מי שכבר עכשיו רוצה לדעת מה המשיח יגלה לנו, יכול לשמוע כאן ברדיו ברסלב את כל השיעורים הנפלאים. אז בינתיים אני מאחל לכולם שיהיה לכם יום טוב ונעים, הרבה ברכה, שפע, אורות ושמחה. חזקו ואמצו.

שלום לכם מאזינים, מאזיני רדיו כל הנחל. בעזרת השם יתברך נעבור מיד לשמוע עוד שיעור בספרו של רב נתן זכון צדיק וקדוש לברכה, ספר ליקוטי ההלכות הנפלא והמיוחד מפיו של הרב זרובבל ברוך שליטה, אשר יאיר את עינינו בעזרת השם בעוד פן ועוד נקודה בדבריו של רב נתן, תלמידו של רבנו הקדוש הרב זרובבל ברוך. בבקשה.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. אנחנו מיד מתחילים בשידור החי, רדיו ברסלב. שמחים להיות כאן איתכם. בתורות של רבנו, בספרים הקדושים. כל מי שרוצה שיתכונן, יצרף אנשים, מצווה גדולה לזכות הרבים, כל יהודי שמצרפים, כל אחד ששומע אותנו. עוסקים בתורה של רבנו, הצדיק יסוד עולם, בתכלית של העולם. אז היום יש לנו תוכנית מיוחדת, אחד הנושאים החשובים של רבנו, תורת הזמרה. מה זה הנקודה הטובה? אנחנו נלמד היום מה רבי נתן מחדש לנו, השתבח הבורא. אז כן, להרים טלפונים, לקשר אנשים, לתכלית, לרבנו הקדוש, ללימוד התורה הקדושה. אין לנו כלום בעולם הזה חוץ מזה, כל אחד יעשה את המעט השתדלות שהוא יכול, מיד אנחנו מתחילים.

טוב, אז ברוך השם, כל אחד מכיר את התורת הזמרה של רבנו. מה המעלה של הנקודה טובה? לחפש וימצא בעצמו איזה נקודת זכות, נקודה טובה. אבל אנחנו היום בשיעור הזה, בתוכנית הזאת, אנחנו רוצים לברר את העניין, מה כל הרעש הגדול הזה, מה העניין, מה זה הנקודה הטובה, איך יכול להיות שעל ידי שבן אדם מוצא בעצמו נקודה טובה, או אפילו באחרים, אפילו ברשע גמור, מוצא בעצמו נקודה טובה, דן אותו מכף חובה לכף זכות, הופך את כל הקערה על פיה. מה קרה? מה כל הרעש הגדול הזה? מה כל העניין הזה של הנקודה הזאת הטובה? וגם איך אפשר שרבנו אומר אפילו רשע גמור? איך יכול להיות כדבר הזה? בן אדם עשה מה שעשה, עבר מה שעבר, עושה מה שעושה. אתה מוצא בו איזה נקודה טובה, ועל ידי זה אתה מרים אותו מכף חובה לכף זכות. עכשיו עוד תמיהה גדולה, זה לא שהבן אדם עכשיו מחפש בעצמו נקודה טובה, אלא אתה מתבונן עליו ומוצא בו נקודה טובה, אתה מרים אותו. זה עוד לא שמענו. אז פה אנחנו יכולים להבין יסוד נפלא, מה זה הכוח של המחשבה, מה זה כוח של ההתבוננות שלנו. אנחנו יכולים להועיל לאנשים, להרים אותם, לחזק אותם, רק בעצם המחשבה שלנו, רק בעצם ההתבוננות. לא מדבר פה כבר על דיבורים, על חיזוקים, על תבוא עכשיו תחזיר אותו בתשובה. בעצם זה שאתה רק מתבונן בו ומוצא בו איזה נקודה טוב, במחשבה שלך, בראש שלך. בראש שלי, אם אני חושב עכשיו על מישהו בצורה חיובית, מסתכל על הנקודות טובות שלו, אני פועל על המציאות. הנשמע כדבר הזה? זה אנחנו רואים עכשיו מה זה כוח המחשבה של הבן אדם, של היהודי. יכול לשנות עולמות, אני לא מדבר על עולמות עליונים, פה את המציאות הזאת. את המציאות שאנשים נמצאים בה. יש אנשים, השם ישמר ויציל, ילדו לעולם הזה ו... השם מרחם, מה עובר על כל אחד מאיתנו פה בעולם הזה? זה לא פלא עכשיו שאנשים רודפים אחרי העולם הזה ושקועים בעבירות ובעוונות ורודפים אחרי אבלי העולם הזה. אבל הפלא הגדול, איך בן אדם בכלל מצליח לעשות איזה משהו טוב כנגד כל הרע שמתגבר כנגדו? רבנו אומר, אם יש עליו מליץ אחד מיני אלף, להגיד לאדם יושרו. אלף מקטרגים באים על הבן אדם, מתחילים לדבר, להגיד, עשה ככה, עשה ככה, ומאיפה האלף מלאכים האלה באים? זה מהאבונות של הבן אדם הם נבראו. הם באים ומקטרגים על הבן אדם. ובא איזה מלאך אחד, מלאכון כזה קטן, ומלמד עכשיו זכות על הבן אדם, לא, הוא עשה איזה דבר קטן טוב, אני נבראתי ממנו. אז רבנו אומר שהמלאך הקטן הזה מליץ אחד מיני אלף להגיד לאדם יושרו. המלאך הזה מכריע את כל הכף חובה הזאת. ובאמת, איך זה ייתכן? מה זה עולם האמת, משפט, צדק, מה זאת אומרת שבמלאך אחד קטן יבוא ויתגבר עכשיו על אלף מלאכים לא טובים, איך יכול להיות? מה, אין פה משפט צדק? אז זה רבנו הקדוש, הוא מבין מה קורה, רבנו בא ועכשיו אומר, אם המלאך הזה הצליח להתגבר, הרי מאיפה? מה זה האלף מלאכים האלה? זה אלף מלאכים שנבראו מהאבונות. והם עכשיו רוצים למנוע את הבן אדם מלעשות איזה נקודה טובה. ואם הבן אדם עכשיו הצליח ובכל זאת עשה נקודה טובה, הצליח לעשות איזה משהו טוב, אז מה זה אומר? זה אומר שהכוח של המלאך הזה, הכוח של המצווה הזאת, יותר גדול מכל האלף מלאכים. ועל ידי כך הוא
זה לא סתם. על ידי זה הוא מעלה את הבן אדם, מעלה, הופך את הקערה מכף חובה לכף זכות. זה הכוח של הנקודה טובה. אז אם עכשיו אנחנו מתבוננים על מישהו אחר ומצליחים עכשיו להפוך את הקערה על פיה ולדון אותו לכף זכות, אז כל שכן וכל שכן על עצמנו, כל שכן וכל שכן על עצמנו. אם אנחנו מתבוננים בנקודות טובות שלנו, כל דבר קטן שאנחנו מצליחים לעשות פה בעולם הזה, בשיגעון הזה, זה פלא עכשיו שבן אדם יעשה דברים לא טובים, זה פלא שבן אדם מצליח לעשות איזה משהו טוב, לחטוף איזה דבר טוב, איזה נקודה טובה. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם הזה בשביל נקודה טובה שיהודי יצליח לעשות. איזה דיבור טוב, איזה מצווה קטנה, איזה מעשה טוב. כל העולם כולו, הקדוש ברוך הוא ברא עם כל כוח הבחירה, עם כל מה שהולך פה. שבן אדם ינתק את עצמו כחוט השערה מן הרע אל הטוב. אז אנחנו צריכים להעריך את זה, צריכים לייקר את זה. אם אני עכשיו מסתכל על רשע גמור ויכול לדון אותו ולהפוך אותו, מה זאת אומרת לדון אותו? יש משפט בשמיים על הבן אדם, ועכשיו אנחנו באים בתור סנגורים על הבן אדם, עם המחשבה שלנו. אז כל שכן וכל שכן את עצמנו, כל שכן אם אנחנו מוצאים בעצמנו נקודות טובות, דברים טובים, אנחנו מעלים את הכל. ועל ידי זה רבנו אומר שהבן אדם זוכה לשמחה. מה מפיל את הבן אדם לעצבות? בעצם מראה לו את כל מה שהוא עבר, תראה מה עשית, תראה מה, איפה אתה נמצא, תראה מה עובר עליך.

כן, אנחנו כאן, רדיו ברסלב, שמחים להיות כאן איתכם. בזמנים הטובים, הקשים, שם אנחנו נפגשים איתכם, עם השם יתברך, השתבח הבורא.

טוב, אז אני רוצה להרחיב עכשיו בנושא הזה של הנקודה הטובה, מהליקוטי ההלכות של רבי נתן. אני רוצה להזכיר לכל המאזינים בארץ, בחול, אנחנו פה בכל יום חמישי, יום שלישי, עוסקים בספרים של רבנו. הלימוד בספרים של רבנו, אין למעלה מזה. רבי נתן אומר לחפש את רוח הקודש שבספריו. הצדיק נמצא בספרים, בלימוד התורה שלו, רוח הקודש. הרוח שנמצאת בין המילים, בין השורות. אז אשריכם ישראל, כל מי שאיתנו, תשימו תזכורת, איפה שאתם, באותו יום, אותו זמן, תהיו איתנו בלימוד. טוב, אז רבי נתן פותח את הליקוטי ההלכות שלו, הלכות השכמת הבוקר א', על התורה הכי חשובה של רבנו, תורת הזמרה. וככה הוא כותב. וזה בחינת התעוררות השינה. כי כשהאדם רואה שרחוק מהשם יתברך, זה בחינת שינה, שהיא אחד מ-60 במיטה. וכשמחפש ומבקש ומוצא בעצמו איזה נקודה טובה עדיין, ומחיה את עצמו ומעורר את עצמו לעבודת השם יתברך, זה נקרא בחינת התעוררות השינה.

קודם כל אנחנו פה לומדים ורואים מה זה השינה הזאת שרבי נתן מדבר עליה ורבנו מדבר עליה. אנחנו רואים בסיפור מעבדת בת מלך, שהמשנה למלכות שלח לחפש את הבת מלך העבודה, כל פעם שהוא היה מגיע לאיזה צומת, אכל מן התפוח, אכל מן העין, היה נופל לשינה. אז מה זה השינה הזאת? זה לא עכשיו שאנחנו הולכים עכשיו לישון, שוכבים במיטה. שינה זה שינה רוחנית. שבן אדם לא מחובר לתכלית, שהוא לא עוסק בתכלית, שהוא לא מקוון לתדר הנכון, אז הוא ישן, הוא יכול לחיות, הוא יכול לרוץ כל היום, ללכת, לבוא, להיות בעבודה, לדבר עם אנשים, אבל הוא נקרא ישן. הוא יושן מן התכלית. למה באנו לעולם הזה? למה באנו לעולם הזה? לרדוף אחרי כסף, תאוות. בסוף כולם הולכים, לא נשאר מהבן אדם כלום, לא לוקח איתו כלום. מה לוקח איתו? רבי נתן אומר, הנקודות הטובות שאנחנו זוכים, זה נשאר לנצח כאוצר גדול, כל דבר קטן שאנחנו זוכים לעשות. כל מצווה, כל דיבור עם השם, כל שיעור תורה, כל לימוד, זה נשאר לנצח. כל מילה עכשיו שאנחנו מדברים, כל מילה שאתם שומעים, כל יהודי שחיברתם אלינו, זה הזכות שלכם. חיברתם יהודי לרדיו הקדוש, כל המצוות שהוא יעשה אחרי זה, כל הלימוד תורה שלו, הכל יהיה לזכותכם, בקל. אז שבן אדם עכשיו עסוק בהתבוננות הזאת, בנקודות הטובות, בדברים הקטנים הטובים שיש לו, זה נקרא התעוררות השינה. כי עכשיו הוא לא ישן. וזה בחינת השם הרבו צרי, אומר רבי נתן, אנו הצרים של הנפש, הם החטאים והפגעים של כל אחד מאיתנו, שזה עיקר הצרות של הבן אדם. מה זה עיקר הצרות של הבן אדם? הצרים שצרים לו על הנפש, כל ההרגשות שאנחנו מרגישים שהן לא טובות, שמקיפות אותנו, מחשיכות לנו את החיים, מתגברות על הבן אדם, רוצים להפיל אותו לגמרי חס ושלום, כאילו אין לו שום תקווה. וזה רבים אומרים לנפשי, אין ישועתה לו, באלוקים סלע. והצרה באה להראות לבן אדם, איפה הישועה שלך? מה, תראה איך אתה נראה? עובד את השם, חוזר בתשובה, 10, 20 שנה, 30 שנה, תראה איפה אתה נמצא, איפה אתה נראה, איפה השמחה שלך, איפה המצוות שלך, איפה עבודת השם שלך. כל הזמן דיבורים כאלה. אבל באמת האדם אסור לו לייאש את עצמו, אומר רבי נתן, צריך להתגבר, להתעורר מהשינה. על ידי מה? על ידי המעט טוב שהוא מוצא בעצמו. וזה קיצותי, כי השם ישמחני שאני מתגבר, מתעורר מהשינה שלי, לא מתייאש את עצמי. כי השם ישמחני. עכשיו רבי נתן פה עכשיו בהמשך התורה מלמד אותנו מה העניין של הנקודה הטובה הזאת, מה החשיבות שלה, למה היא כל כך, יש לה כוח כל כך גדול. אז נשמע איזה שיר בעזרת השם ונמשיך בליקוטי ההלכות של רבי נתן.

אז אומר רבי נתן, כי הנקודה טובה שהאדם מוצא בעצמו זה בחינת אלוקות כביכול. כי כל הטוב מאיתו יתברך, כי אורה את אבי ישראל וקודשא בריך הוא כול אחד. אז נמצא שיש בישראל איזה נקודה טובה, עדיין הוא איזה מצווה או דבר טוב. זה הטוב, הוא אחתות גמור עם הוא יתברך. כי טוב השם לכל. אז הנקודה הטובה הזאת זה לא סתם, זה אחדות גמור איתו יתברך, כי כל הטוב מאיתו יתברך. כל מצווה שאנחנו עושים, כל תורה שאנחנו לומדים, זה קודשא בריך הוא ואורה את אחד. אנחנו מאוחדים עם השם יתברך. מה זה התורה? מה זה המצוות? על ידי התורה והמצוות אנחנו מתאחדים עם השם יתברך. זה אחדות גמור עם הוא יתברך, רבי נתן אומר. כמו שכתוב, תאמור כי טוב השם. כי כל מקום שהטוב נמצא, זה הכל ממנו יתברך. מאיפה הטוב? הטוב זה ממנו יתברך. טוב השם לכל. במיוחד התורה, המצוות, שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז על ידי זה שאנחנו, כל מעשה קטן, כל מצווה קטנה, כל פעולה קטנה שאנחנו עושים בקדושה, אנחנו מתאחדים עם השם יתברך. עכשיו אנחנו יכולים להבין מה הגודל הכוח של הנקודה טובה. אנשים לא מבינים, לא מעריכים את זה. ברגע שאני לומד איזה מילה של תורה, ברגע שאני מקשיב לשיעור תורה, עם מי אני מתאחד? עם בורא עולם שברא את השמיים ואת הארץ, שאף אחד לא יכול להשיג אותו ולתפוס בו ולית מחשבה תפיסה בו כלל. לא יכולים לתפוס את השם יתברך אפילו במחשבה. אבל איפה אנחנו כן תופסים אותו? תופסים אותו בתורה ובמצוות. איך אנחנו יכולים להתחבר לשם יתברך שאין סוף לגדולתו ומלאכים והמוני מעלה ונשמות בעולם העליון הלכו מחיל אל חיל ולא מצליחים להשיג אותו? שואלים, היה מקום כבודו. אבל פה בעולם הזה, לא כל הארץ כבודו, דרך התורה הקדושה אנחנו תופסים אותו, דרך המצוות. כי זה אחדות גמור איתו יתברך. אז רבי נתן אומר, הנקודה הטובה שאני מוצא בעצמי, זה בחינת אלוקות. אז ברגע שאני מתחבר עכשיו לנקודה הזאת, לכל דבר קטן שאני מצליח לעשות, הצלחתי לחטוף איזה לימוד קטן, הצלחתי לעשות איזה מצווה, באותו רגע אני מתחבר להשם יתברך, כל הרע נופל, אין לו שום חשיבות כנגד המעט טוב הזה. עכשיו שבן אדם מתבונן בזה, מה קורה? אנחנו לא מתבוננים בזה, לא מייחסים לזה חשיבות. בסדר, אז אני עשיתי מצווה, אז בסדר, אני שומע שיעור עכשיו, אני מדבר, אני לא מבינים את החשיבות, אנחנו לא מבינים, אני מדבר אל עצמי, אנחנו לא מבינים את הערך של הדברים. צריך להבין שבאותו רגע אני מתחבר לקדוש ברוך הוא, לעצמות. אז רבי נתן אומר, אם אני מוצא בעצמי, זה נקודה טובה, זה סומך ומקים אותי, מקיץ אותי מהשינה, ואז לא ירא מרבות עם אשר סביב שתו עליי. כי שוב איני מתיירא מהם, כי אף על פי שהם כמה רבבות, פגמים וחטאים, עומדים עליי להפיל אותי חס ושלום. אבל על ידי זה שאני מוצא בעצמי נקודה טובה, שאני מתחבר לדבר טוב, על ידי זה אני מתחבר לקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה אני מתעורר מהשינה ונכנס באמת לכף זכות. כי כל הרע נדחה מפני המעט טוב שמוצא בעצמו. ומחיה ומרים את עצמו בזה, כי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. כל הרע נדחה, ברגע שאני מתחבר לנקודה הטובה, ברגע שאני מתחבר למצווה, לתורה, אני מתחבר להשם יתברך. ואז שאני מתחבר להשם יתברך, כל הרע נופל.

וזה בחינת הקיצותי ועודי ממה, אומר רבי נתן. על ידי העוד מעט טוב שלי, דיינו הנקודה הטובה, שזה בחינת הזמרה. הזמרה לאלוקיי בעודי. זהו ועודי עמך, שאני נמצא איתך, ריבונו של עולם, אמרה מעט טוב שאני זוכה לעשות. על ידי זה קיצותי, זה התעוררות השינה. וזה בחינת אור הכבודי, אור הנבל וכינור, העיר השחר. היינו שצריך האדם להתעורר את עצמו משנתו, מנפילתו. ועל ידי מה התעורר את עצמו? על ידי הנקודות טובות שמוצא בעצמו. זה העיר השחר. כי הנקודה הטובה זה בחינת שחר, בחינת שחורה אני ונבה, בנות ירושלים, אומר רבי נתן. כי מחמת שזאת הנקודה מעורבת בפסולת הרבה ובפגמים הרבה, כן? שפגם האדם, אז נדמה לו שהיא שחורה. אם מסתכלים על החיצוניות שלנו, אז נראה לנו שאנחנו שחורים, כל המעשים שלנו. שחורה, כמונחת בכדרות, בשחרות חס ושלום. אבל על ידי זה שדן את עצמו לקו זכות, ומעורר ומוצא בעצמו נקודה טובה, אזי אומרת, שחורה אני ונבה, אל תראו לי שאני שחרחורת. אל תראו אותי שאני שחרחורת. כי אין השחרות משלי, אני המעשים, הדברים הלא טובים שאני עושה, זה לא משלי. זה החיצוניות של הדברים, בפנימיות שלי, אני רוצה טוב, יש בי נקודות טובות, יש בי חלק מהשם יתברך. זה אני. מה, אני הדברים הלא טובים שאני עושה? זה היצר עכשיו מפיל אותנו ומשכנע אותנו, וגורם לנו ליפול בשחרות. אל תראו לי שאני שחרחורת. כי הנקודה הטובה בעצמה שיש אצל האדם, אפילו אצל פושעי ישראל, היא נווה ויפה מאוד. רק מה, השחרות חופה עליה, אומר רבי נתן. אבל כשמעוררים אותה, היא אומרת שחורה אני ונבה, אל תראו לי שחרחורת, זה לא מצד עצמי. כי אני נבד מאוד. כמו שאמרו רזה, שחורה אני במעשה העגל ונבה אני במעשה המשכן. ואף על פי שהתרחקתי ממנו התברך וחטאתי חטאים הרבה. מה זה מעשה העגל? שכולל את כל החטאים שבעולם. אף על פי כן, אני נבע במעשה המשכן, אחרי זה בנו את המשכן, אחרי זה רצו להתקרב להשם יתברך. ותכף אחרי מעשה ההגה נצטבו על מלאכת המשכן, אומר רבי נתן. על ידי שנתרצה השם יתברך לישראל, על ידי משה רבנו שמסר נפשו עליהם והתפלל באדם. כי משה רבנו היה מוצא את הנקודות הטובות אפילו בפחות שבפחותים שבישראל. עם עין מכן הנה מספרך, זה הצדיק האמת, זה הבחינה של הצדיק האמת, שמוצא בכל יהודי את הנקודות הטובות שלו, שמרים את עם ישראל, שמוכן למסור נפש על עם ישראל. זה אשרי המקושרים לרבנו, מה, מי זה משה רבנו? כל דור יש את המשה שלו, משה רבנו זה לא היה רק פעם, התורה זה לא רק פעם, גם היום יש משה רבנו וצריך לחפש ולהתחבר לצדיק האמת, לצדיק יסוד עולם. וכל עיקר התכלית של הצדיק יסוד עולם, מעבר לזה שהוא בא לקרב נפשות ישראל להשם יתברך. כל עיקר העניין שלו זה התיקון של נשמות ישראל, לדון אותן לקו זכות, לקחת כל נקודה טובה של יהודי. רבן אומר, תנו לי חומר ולבנים, תביאו לי נקודות טובות, תביאו לי מעשים טובים, אני בונה מזה כבר בניינים נפלאים בשמיים. רבנו יודע איך לדון לקו זכות כל יהודי, אפילו הפחות שבפחותים, רק שיהיה מחובר אליו, רק שיהיה מאמין בו. רק עצם האמונה בצדיק האמת, זה כבר הנקודה הטובה, הנקודה הגדולה ביותר. כל מי שעכשיו מחובר אלינו, עצם זה שאתם שומעים אותנו ומאמינים בצדיק ושומעים את התורה שלו ומנסים ללמוד,
מה יקרה מעלתכם? לעולמי עד ולנצח נצחים. רבי נתן, רבנו אמר, מי שנוגע במעט, מי שנוגע במעט, מה יקרה מעלתו? לעולמי עד ולנצח נצחים. אבל כן אני אומר לכם, מה החשיבות לקרב עוד יהודי, לחזק עוד יהודי, רק שישמע, רק שיתחבר. עצם זה שהוא מתחבר רק ושומע את הרדיו, שומע את השיעורים, זה מראה שהוא מאמין בצדיק, הוא מתקרב לצדיק, הוא רוצה ללמוד את הדברים, הוא רוצה להתחבר לספרים שלו. רק על העניין הזה, על האמונה הזאת, על הנקודה הזאת, רבנו כבר הופך עולמות. לא משנה מה שהוא יעשה, רבנו כבר ידאג לו בעולם הזה ובעולם הבא, ולנצח נצחים. אז רבי נתן אומר שזה העניין של משה רבנו, שהוא זכה למצוא נקודה טובה אפילו בפחות שבפחותים. והיה יכול, ועל ידי זה יכל להתפלל עליהם, אפילו שפגמו בכל התורה, עשו את מעשה העגל. אף על פי כן מצא בהם נקודות טובות. וזה מה שהשם ידברך רוצה בעצם מצדיק האמת, שידון את עם ישראל לכף זכות, שיסנגר עליהם. הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, ערף ממני והשמידם, אני עכשיו הולך לחלות אותם. אז מי יסנגר עליהם? משה רבנו יצא מחוץ למחנה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני בכעס עליהם ואתה בכעס עליהם. אז מי ילמד עליהם כף זכות? מי יציל אותם? לא הבנתי. אתה התפקיד שלך עכשיו, ללמד כף זכות על עם ישראל, זה שאני כועס, זה שאני עכשיו בחרון אף כביכול. זה לא עניין שלך, אתה צריך ללמד כף זכות, אתה צריך להתפלל עליהם. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא הקפיד על צדיקים שלא הודענו את עם ישראל לכף זכות ולא התפללו עליהם. אז משה רבנו ידע את זה. חיפש את הטוב של עם ישראל, כל נקודה טובה. עד שהשם ידוח נתרצה לו. ואז לימד אותו את סדר התפילה, 13 מידות של רחמים. ואמר לו, אני אעביר את כל טובי לפניך. שכביכול לימד אותו, גילה לו את כל הטוב שלו יתברך. כדי שהצדיק ידע, שרבנו ידע, שמשה רבנו ידע. מה זה הטוב של השם יתברך? איך אפשר לעורר את כל הטוב, אפילו בגרוע שבגרועים. וגם במעשה שמשה רבנו הגיע לסנה והשליך את המטה, אז הקדוש ברוך הוא, שלפני שהוא שלח אותו למצרים, אז הוא אמר לו, אני לא רוצה ללכת. אז הקדוש ברוך הוא, איזה אותו תהיה לי? אמר לו, תשליך את המטה. כלומר, אמר לו, מה זה המטה? זה כוח הבחירה. כאילו משה רבנו לא הבין, איך אני יכול עכשיו להושיע את עם ישראל עם שהכוח הבחירה שלהם מונח בארציות, באפר, בעולם הזה. איך אני יכול לעזור להם? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תחוס בזנבו, תתפוס את הנקודה טובה, זה הנקודה טובה, תתפוס את הנקודה טובה, על ידי זה אתה יכול להרים אותם. אז זה העניין, זה הסוד שהצדיק האמת יודע, שהקדוש ברוך הוא, מה הוא מחפש? מחפש תנועה טובה, אפילו כחוט השערה, שהבן אדם מזיז את עצמו מכף חובה לכף זכות, מן הרע אל הטוב, אפילו מחשבה טובה, אפילו רצון טוב. זה מה שחשוב בשמיים, זה מה שהשם יתברך רוצה, זה מה שהוא מבקש. והצדיק יודע את זה, הצדיק לוקח את כל הנקודות הטובות שלנו, כל אחד מאיתנו, מעלה את זה לשם יתברך, דן אותנו לכף זכות, ועל ידי זה מכריע את כולם לכף זכות, זה בחינת מוצא חסד לאלפים, שזה החסד, המעט טוב, נוצר חסד וממתיק לאלפים, אף על פי שיש כנגד הבן אדם אלפים ורבבות פגמים, אף על פי כן על ידי המעט טוב שמוצא בעצמו, שהצדיק מוצא בו, שאנחנו מוצאים באחרים, על ידי זה הופך את הקערה על פיה והופך הכל לכף זכות.

אז באמת רבנו אומר, תנו לי חומר ולבנים ואני בונה מהם בניינים נפלאים. וכן אומר רבי נתן, שהמשכן נבנה מכל הטוב שנתברר מכל אחד מישראל, שזה בחינת הטוב שיש בכל אחד מישראל, זהב, כסף, נחושת, תכלת, שכל אחד הביא למשכן את הנקודה הטובה שלו, שזה בחינת הטוב שיש בכל אחד מישראל, שזה בחינת ישראל אשר בחי את פער, היינו הנקודות הטובות שיש בכל אחד, במה השם יתברך מתפאר, בדברים הטובים, בנקודות הטובות שיש בכל אחד מישראל, אפילו בפחות שבפחותים יש איזה נקודה טובה, מה שאין בחברו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שבכל אחד מאיתנו יש דברים שאין את זה בחברו. יש לי נקודות טובות שאין את זה לאף אחד בעולם. אני יכול לעשות נחת רוח להשם יתברך, מה שאף אחד לא יכול לעשות. אז בן אדם צריך להתבונן, להיעקר, לחפש, לחפש בעצמו קודם כל, מה הדברים המיוחדים שלי? מה הנקודות הטובות שלי? מה שאין באף אחד בעולם? במה אני מיוחד? קודם כל בן אדם צריך לחפש את זה. אחרי זה, להיעקר את זה, לפעול עם זה. אבל כל אחד, קודם כל, בן אדם צריך למצוא את הדברים הטובים שיש בו. שאין לאף אחד בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא כל יהודי עם דברים טובים ומיוחדים, עם תכונות מיוחדות, עם שליחות מיוחדת בעולם, שאין את זה לאף אחד. אז אנחנו צריכים לחפש את זה, להתמקד בזה, להיעקר את זה. לדעת, רבי נתן אומר, שאני יכול לעשות נחת רוח להשם יתברך, כמו שאף אחד לא עשה בעולם. זה הגוונים של בית המקדש, שכל אחד הביא את הנקודה שלו, את הלב שלו. כל אחד הביא מנדבת ליבו הטוב. אז משה רבנו ידע את זה, אסף את כל הנקודות האלה ובנה את המשכן. זה לא המשכן עכשיו הגשמי. אז על ידי הנקודות הטובות שאני מוצא בעצמי, על ידי הנקודות הטובות שהצדיק מוצא בנו ומעלה אותם, אז הוא מעלה אותם, בונה מהם בניינים, בונה את בית המקדש, בעזרת השם. אנחנו רואים שהעולם הזה רק נהיה חושך, עוד ועוד, אבל עדיין הצדיקים אוספים את כל הנקודות הטובות, את כל הדברים הקטנים שאנחנו עושים. בעיניים שלנו מה אנחנו רואים? שהעולם נחרב, השם ישמור ויציל. הכל חושך, הכל רע. אבל הרע הזה בסופו של דבר ייגמר. בסופו של דבר מה שישאר מכל העולם הזה, מכל מה שקורה פה, ישאר בו רק הנקודות הטובות שהצדיקים אספו. מעלים אותם לשמיים, בונים באמת בית המקדש, בעזרת השם שהוא ייבנה, ירד לנו בית מקדש מוכן כבר. אבל הכל על ידי מה? על ידי כל העבודה שלנו, על כל דבר קטן, על ידי, כן, אנחנו צריכים להעריך כל דבר קטן. אפילו רצון, רבנו אמר, מעלת הרצון, מי חושב על הרצון? אני רוצה את השם יתברך. מישהו מעריך את הרצון? אם לא, רבנו בא לגלות לנו מה מעלת הרצון, רבי נתן כותב, כל תכלית ירידת הנשמה לעולם הזה, זה היה בשביל הרצון. שתתגבר בגעגועים, בכיסופים. אז אומר רבי נתן שזה בחינת יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה. הריני את מראי, חשמיני את קולך. זה בחינת הנקודה הטובה, שהיא בחינת יונת תמה, שתמימה. ממה עם בן זוגה? מי זה הבן זוג של הנקודה הטובה הזאת? כמו שאמרנו, השם יתברך.
כי הנקודה הטובה שיש בכל אחד, אפילו בפחות שבפחותים, היא דבוקה עמו, התברך לעולם, בכל מקום שהיא, בכל מקום שהבן אדם ירד ונפל ונמצא, שהוא עכשיו מחובר לנקודה טובה, עושה איזה דבר קטן, הוא מחובר עמו, התברך, דבוק בשם התברך. כל דבר קטן שבקדושה שיהודי זוכה לעשות, מתחבר לשם התברך. אפשר להבין מה זה? אפילו המלאכים לא יכולים להתחבר לשם התברך. בעולמות העליונים, זה רק זיו והערה מכבודו התברך. אין למעלה להתחבר לשם התברך. אז זו ממשעה של תורה ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. כי פה בעולם הזה אפשר על ידי נקודה טובה להתחבר לשם התברך. וזה עונתי בחגבי הסלע, בסדר המדרגה, בתכלית ההסתרה. בתכלית ההסתרה, השם מדבח אומר לה, הריני את מרייך, השמיני את קולך. כי קולך ערב, הוא מלך נווה. כי אף על פי שאתה בסתר המדרגה, אף על פי שאתה הכי יקח, חושב שאתה נמצא במקום הכי מרוחק בעולם, ומרגיש כל כך מרוחק, ועובר עליך מה שעובר. הקדוש ברוך הוא אומר, הריני את מרייך, השמיני את קולך, תוציא איזה דיבור. תוציא איזה דיבור. כי אף על פי כן אתה בעצמך נווה מאוד. בבחינת שחורה אני ונווה. על כן תגלה את עצמך ותראה את המראה שלך, כי עדיין אתה נאה. זה הריני את מרייך, השמיני את קולך. על ידי זה זוכים לדיבור, יכולים לדבר, להודות לשם מטבח, להלל אותו, לשבח אותו, להאמין במעט טוב שאני עושה, בדברים הטובים שאני עושה. ועל ידי זה זוכים לשמחה, ויהיה לנו טוב יותר, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.

טוב, אז שמחתי להיות כאן איתכם. בעזרת השם ניפגש, אם ירצה השם, שבוע הבא, אותו מקום, אותו זמן, שלישי וחמישי, כאן שידור חי, לומדים בספרים של רבנו, אין דבר למעלה מזה. צרפו אנשים ללימוד הזה, תהיה הזכות שלכם. אז בעזרת השם נתראה, נשתמע שבוע הבא, כל הברכות לכולם, חזקו ואמצו.

0: תורה ממתת, אומר רבנו, חלק ב' לקוטי מורן, לפי גדלות השם יתברך ועוצם רוממותו יתברך, בתנועה קלה באלמה, סתם תנועה, ובהסתכלות באלמה שאינו כראוי לפי כבודו יתברך, היה ראוי לבוא על האדם אשר ראוי, חז ושלום, חז ושלום. כן? אז ככה, כמה שהקצין בצבא, נגיד, הוא בדרגה יותר גבוהה, אז אם חייל עשה איזה משהו לא בהתאם לדרגה של אותו קצין, העונש יותר גדול, יותר רציני. זה לא, אתה בא לסמל, אומר לו איזה מילה לא במקום, אלא בסדר. תבוא למ"פ, תגיד מילה לא במקום, יכול להיות, יוריד לך את הסרוכים. ואם תגיד לפני הרמטכ"ל, זה כבר יותר רציני, כבר יש כלא. כמה שהוא יותר גדול, אז רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא מה הגודל שלו? אין סוף. אז תאר לך, מה הכי קטן שנעשה, כמה זה פצצה. דבר הכי קטן שנעשה לא טוב, זה פצצה מול אין סוף.
1: אפילו שעשית מצווה עם...
0: הוא אומר, תנועה באמת.

0: מה? תנועה בעלמה לא נכונה לפי כבודו, אז היה ראוי לבוא לאדם אשר ראוי. החשים יתברך מלא רחמים, וכל העולם מלא רחמנות. זאת אומרת, בדיוק בהתאם לגדלותו של השם יתברך, כמו שחזל אמרו, כל מקום שאתה רוצה גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. אז הוא מלא רחמים, וכל העולם מלא רחמנות. מה זה כל העולם מלא רחמנות? איפה אנחנו רואים שכל העולם מלא רחמנות? מה זה רחמנות? אם ידועים מה זה רחמנות, אז הכל יהיה ברור. מה זה רחמנות? אנחנו יש לנו מושג של רחמנות, זה שהרגשה בלב. זה לא, המושג רחמנות זה לרחם על מישהו, זה להשפיע על מישהו. זה נקרא לרחם על מישהו, לתת לו. זה נקרא לרחם, לתת לו. יש לו איזה מצב, משהו חסר לו, ואתה מרחם עליו, דהיינו, נותן לו. אז העולם מלא רחמנות, כי כל הזמן הקדוש ברוך הוא נותן ונותן ונותן ונותן בלי סוף. והוא רוצה מאוד בעולם. על כן צריך לחזק עצמו מאוד בעבודתו, בכל מה שיוכל. אף אם הוא כמו שהוא. למה? אנחנו סומכים על זה שכמו שהוא גדול אינסוף, הרחמנות שלו אינסוף. מידת החסד. יש מידה שנקראת גדולה. סגור את הדלת. יש מידה שנקראת גדולה. חסד, החסד נקרא גדולה. חסד גבורה. החסד נקרא, השם הנוסף שלו זה גדולה, גדולה. זאת אומרת, גדולתו של הקדוש ברוך הוא זה חסד. זה מראה לגדולתו, על הרחמים. זה עיקר הגדולה. אז יחזק את עצמו כל מה שיוכל, אפילו יחשבו. למה? הרחמים של הקדוש ברוך הוא אין סוף. ויסמוך על רחמיו המרובים מאוד, בלי שיעור. כי בוודאי לא יעזוב אותו, אף אם עבר מה שעבר. רבנו התחיל בזה, שכבר אמר לך, אין מצב שתצא ידי הקדוש ברוך הוא. הוא אין סוף. כל דבר שלא תעשה, הכי הכי קטן, תנועה לא נכונה, אז היית אוכל אותה. אתה עומד מול כזה גדול ואתה עושה דברים כאלה, אלא אנחנו יש לנו רק להתעלות ברחמנות. זה הדבר היחידי. העבר עין, והעיקר מכאן לאבא לא יעשה עוד, ויהיה שבע אל תעשה על כל פנים. אין במחשבה, אין במעשה. הנה יש פה עוד עצה. בצד אחד אומר, אתה מקבל על עצמך, עשית מה שעשית, שכח את העבר, אל תחזור על הטעות הזאת. כמובן, תשתדל. בשביל זה יש תשובה. כל פעם לעשות מחדש. יש לך תמיד דף חדש. אני אזכיר פה איזה משל, סיפור שקראתי על איזה צדיק אחד גדול. לימדו אותו, אדמור אחד, לימדו אותו שחק שחמט. ישבו, הסבירו לו את כל המהלכים של השחמט, עושים ככה, עושים ככה, אבל אמרו לו, יאללה, בוא נשחק, אחרי שלימדו אותו. אבל תזכור, הכלל הוא שאם עשית איזה מהלך, אין חזרה. אבל אני לא משחק במשחק הזה. אם אין תשובה, לא בשבילי. קדוש ברוך הוא ברא את העולם, קודם כל עם תשובה. אין מצב, אין חזרה. אין חזרה, לא מתאים למשחק הזה.
1: לא משחק.
0: זה כלל. בכל דבר יש תיקון. יש, אפשר לתקן, לחזור. אז רבנו אמר, לפי גדולתו, לא יודע, תצא ידי חובה. כל מה שתעשה זה משהו, אפילו הכי קטן, זה יהיה לו בסדר. אז מה? תסמוך על רחמיו, ומה שעשית עד עכשיו, תחזור בך, תחזור בתשובה על זה. ועל כל פנים, מה מוסיף פה רבנו עוד דבר? על כל פנים יהיה שב אל תעשה. מה זה שב אל תעשה? למה אתה מזכיר לי את המושג הזה? רבנו פה רוצה להגיד, אני קודם אמרתי לך, מפה ואבא אל תעשה, נכון? אבל אני לא יכול לסמוך על זה. אני אומר לך, מפה ואבא, תקבל על עצמך, מפה לאבא אני לא עושה. אבל בסדר, אתה יכול להגיד, אבל מי יכול להבטיח את זה שאתה חזרת בתשובה, אני יותר לא אחזור לו את הטעות. אז רבנו אומר, אני הולך איתך עכשיו עוד צעד. על כל פנים, אני מבין, שאני לא בטוח שאתה תעמוד בזה, על כל פנים, שב אל תעשה. אתה לא יכול לעשות איזה תנועה, משהו, להתגבר, אז לפחות רק תחזיק את עצמך בשב אל תעשה. בא לך עכשיו המחשבות, איך תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. הוא אומר לך, קח את זה בקלות. מה, איך תתגבר? אל תעשה, לא אומר לך לעשות. יש לך מלחמה, אני צריך לעשות, לקום, להתגבר. יש עבודה, זה קשה. אבל אני אומר לך, לך על הדבר הכי קל שיכול להיות. שב ואל תעשה כלום. אתם מבינים את הרעיון של רבנו? שב ואל תעשה, כבר אתה מורווח.
1: זה עשייה גדולה.
0: שב ואל, על כל פנים שיהיה בשב ואל תעשה, בא לו היצרה בראש, תעשה ככה, תעשה ככה, לחם איתו, לחם. תגיד לו, שב ואל תעשה. שב ואל תעשה עדיף. אז הצעד הראשון, מכאן לאבא, יקבל על עצמו, לא יעשה עוד, לא יעזור לעשות את הדברים שהוא עשה. על כל פנים, אם אתה לא מצליח בזה, שב ואל תעשה. במקום אחר רבנו אומר, ואם נעשה מה שנעשה, ממילא, מה זה ממילא? אל יחשוש. אחרי שאמרתי לך, שב ואל תעשה, בסדר, אני שב לא עושה. אבל הרימו אותי, הקימו אותי, הביאו אותי, ועשיתי את מה שעשיתי. זה מה שקרה ממילא.
1: גם פה בהמשך
0: הוא, בתורה הזאת אומר את זה? אל יחשוש. בוא נראה בהמשך. כי בוודאי לא יעזוב אותו. אף אם עבר מה שעבר, עבר עין, והעיקר מכאן לאבא לא יעשה עוד, וישב ואל תעשה על כל פנים. אין במחשבה ואין במעשה. במעשה לא יעשה, וגם במחשבה לא יחשוב, כי המחשבה תביא את המעשה. כי גם המחשבה של אנשים כאלו הוא גם כן עשייה. אנשים שנמצאים במדרגה נמוכה כמונו, המחשבה שלנו היא עשייה, נחשבת לעשייה. כי גם בעולם העשייה יש מחשבה, וצריך להיות שב אל תעשה במעשה ובמחשבה כנל. ומה שנעשה עמו ממלא על יחוש ועל להסתכל על זה כלל. ממלא קרה, ממלא זה מה שקרה, מה שקרה שכח מזה, תפתח דף חדש ודע שעיקר התשובה השלמה היא, עיקר התשובה השלמה, שאדם עובר באלו המקומות ממש, שהיה מקודם התשובה, כל אחד לפי מה שעבר עליו בימים הקודמים, כל אחד יזכור באיזה מקומות הוא עבר, מקומות לא טובים, לאותם מקומות יביאו אותו, לעשות תשובה. זה תשובה שלמה. בלי זה התשובה עדיין לא שלמה. רבי נתן אומר, אבל אל תהיה מתנדב, אל תרוץ למקומות המתונפים, תגיד אני הולך לעשות תיקון. לא, אם הגעת לשם מהשמיים, בסדר, תתגבר. כל אחד לפי מה שעבר עליו בימים הקודמים, כשעובר באלו המקומות והעניינים שהיה מתחילה ממש, ועכשיו פונה עורף מהם וקופה יצרו, בלי לעשות עוד מה שעשה, זהו עיקר התשובה השלמה, ורק זה נקרא תשובה. למה זה רק זה נקרא תשובה? כי מה זה תשובה? תשובה זה להשיב את האבדות שלנו בחזרה למקור. מה בן אדם מאבד בעיקר? מאבד שכל. מה יש לאבד? מה יש לבן אדם לאבד? רבנו אומר, כשנאבד בן אדם איזה אבדה, אבדה בפועל, האייפון שלו נאבד. לא נאבד כלום, נאבד מדעתו, הוא נמצא באיזשהו מקום. רק ממך הוא נאבד, בדעת שלך הוא נאבד. האבדה היא בדעת. אז בן אדם כשנאבדו לו אבדות, נאבדו לו שכליים, כשאדם הולך עושה, חס ושלום, איזה פעולה, איזה עבירה, נאבד לו הקדוש ברוך הוא, כי רבנו אומר, אם יש לאדם אמונה, אין מצב שהוא יחטא. איך? אמונה, מאמין שהקדוש ברוך הוא עומד מולך פה. אתה רק רואה בן אדם עומד מולך פה, אתה לא מסוגל לעשות דברים לא יפים, אתה הולך בצד לעשות. בן אדם עומד מולך, ואם אתה פתאום רואה את הקדוש ברוך הוא עומד מולך, יש מצב שתעשה עבירה? לא שייך. אי אפשר לעשות עבירה, כשיש אמונה שהקדוש ברוך הוא פה. אז מה נאבד לו שהוא עשה עבירה? האמונה נאבדה לו. האמונה בהשם, השכל שהשם נמצא פה נאבד לו. השכל הזה אתה צריך להרים אותו, נאבד לך. אז מזמנים אותו לאותם סיטואציות שהוא היה בעבר, ושם עכשיו תגיד, השם אמר לא לעשות. מביאים אותך לאותה סיטואציה. השם אמר לא לעשות, אז הנה עזרת את הקדוש ברוך הוא בחזרה אליך, את העבדה שלך. והוא מעלה גדולה, והוא מעלה גדולה כשיש עדיין יצר על האדם, כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם יצר דייקה. איך יעבוד עם יצר? ואהבת את השם אליך בכל לבבך ושתי לבביך. כי יש שני לבבות לאדם, שואל את הגמרא, תרס את הגמרא, יצר טוב יצר רע. אז תעבוד את השם עם שניהם. איך אני אעבוד עם יצרה את השם? יצרה יש לו כוחות. מה זה כוחות? מביא לך התלהבות מאיזה דבר. אתה רץ קילומטרים אחריה. קח את הכוח הזה של לרוץ קילומטרים, תרוץ אחרי המצווה. תשתמש עם הכוח הזה. יש לך, בא לך, ועכשיו בא לבן אדם הכוח של, של החימום בלב, תחמם לו הלב על איזה עבירה, לך עכשיו את החמימות הזאת, תכניס בלימוד, בתורה, השתמשת עם היצר רע. לכן אומר רבנו, מעלה גדולה כשיש לאדם יצר רע, כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם היצר רע, די כדיינו לקח כל ההתלהבות והחמימות, ולהכניסו בתוך עבודת השם, דיינו להתפלל והתחנן בחמימות, התלהבות הלב וכיוצא, ואם אין יצר רע לאדם, אין עבודתו שלמה כלל. והעיקר לעצור ולעכב החמימות של היצר רע בעת התאוות, ולהניחו, לשחרר אותם בעת התפילה והעבודה. ושם יניח חמימותו והתלהבותו לתוך העבודה כנל, ואפילו מי שאינו איש כשר, נזדמן לו לפעמים שמתפלל בהתלהבות. וזה בא גם כן מחמימות היצרה שיש לו. רק שהוא אינו מקבל על זה שכר, כי זה בא לו, הוא לא עשה כלום. אבל מי שרוצה להתנהג בכשרות, הוא מעלה גדולה שיש לו עדיין יצר הרע.

0: ליקוטי עצות, התחזקות עוד י' ד', אומר רבנו, אם מתעורר האדם לתשובה, אזי שרוצה להיכנס בדרכי השם ולנסוע לצדיק למשל, כי אם הוא הולך דרכי התשובה, יש הרבה דברים, הוא מחליט לקום חצות, הוא מחליט להתבודדות, לסדר הלימוד, תורה, הוא לוקח על עצמו איזה משהו בעבודת השם והולך על זה. פה רבנו אומר את הדבר הכי חשוב, שהוא התקרבות לצדיק, שהצדיק כבר ינווט אותו למה שהכי מתאים לו ואיך להתחיל, ואיך שהעבודה שלו לא תהיה בפנית ריבוי אור, אלא מצומצמת, כמו שצריך. הצריך מנהיג שיראה לו את הדרך. כי בלי מנהיג, הבן אדם הולך בריבוי אור, לפי הראש שלו, רוצה לעבוד את השם, לבלוע את כל העוגה במכה, נחנק. והצדיק רבנו אומר, הוא איש אשר רוח בו, יודע להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד, לדעת איך לצמצם אותו, איך להביא לו את הדבר המתאים לו, לפי המצב שלו, ולהכיל אותו כמו תינוק, להכיל אותו לאט לאט, עד שהוא יתפתח. אם לא, כי רבנו אומר, תורה ז' חלק ב', אין זה רחמנות לתת לתינוק מאכל של גדול. הוא אומר לרבנים, לצדיקים, אין זה רחמנות, זה לא נקרא רחמנות, לתת לו מאכל של גדולים לתינוק. אתה צריך לתת לו בהתאם. אם מתעורר האדם לתשובה, אזי כשרוצה להיכנס לדרכי השם ולנסוע לצדיק, מתגבר עליו בכל פעם יצרה חדש, יותר חזק מבתחילה, זהו זה, חושב שהוא ינוח, אין מנוחה. מנוחה יש רק מקום אחד, ינוח על משכבותם, ושלום. אבל כל עוד שאדם חי, הוא בפעילות, חיים של דינמיקה, של התקוררות, התקרבות, עליות, ירידות, זה נקרא חיים. אז כל פעם שהוא עולה מדרגה, בא לו יצר הרע יותר גדול. היצר הרע בעצם הוא מדרגה. מה זאת אומרת מדרגה? אדם מטפס לקומה שנייה, קומה שלישית בחדר המדרגות. כל מדרגה שהוא עולה, פתאום עומדת לו מניעה, המדרגה הבאה. הרגע יש קירות, למדרגות יש קיר, קיר, קיר. חומות קטנות אמנם, אבל זה חומה, אתה לא הולך ישר. פתאום משהו מפריע לך לרגל, זה מניעה. אבל המניעה הזאת ששם רגל עליה, טיפסת. אז כל המניעות וכל שיש בה חיים, זה בעצם דרוך עליה. תשתמש בה לטיפוס. אז ככל שאדם גדול, עליו במדרגה יותר גבוהה, עומד לפניו עוד מדרגה, ועוד מדרגה, ועוד פעם מניעה ומניעה וכו' וכו'. ככה מטפסים. רבנו אומר שאין דבר בעולם שנברא בגשמיות, שהוא לא בא ללמד עד רוחניות. כי הרוח, הגשמיות זה קופי של הרוחניות. כל דבר, כל פרט, אין סתם דבר פה, זה רק דברים של פשוטים שהם כלום, אבל יש להם שורש רוחני. פה זה מתבטא ככה, זה כמו עם חוטים, חוטים רוחניים. אתה מזיז פה, רבנו אומר, זז שם משהו. עשית מיד ככה, מה זז שם משהו? ברוחניות. ואנחנו משפיעים על הרוחניות. לכן, שמרתם את התורה ונתתים את ארצכם ביתו, אם לא, אז השמיים יהיו ברזל ולא ירד שפע. הכל לפי המעשים שלנו, כי אנחנו, מה שאנחנו עושים פה, אנחנו פועלים למעלה. אז כשאדם הולך למדרגה למדרגה, בא לו יצרה יותר גדול שהוא המדרגה הבאה. על כן צריך בכל פעם התגברות ביותר, לריב רגל יותר גבוה. וההתחזקות חדש נגד היצרה, חדש שמתגבר עליו בכל פעם. ומזה בא מה שלפעמים, כשמתעורר האדם לנסוע לאנשי אמת, יש לו תשוקה גדולה בהתחלה, יש לו מלא חשק, לנסוע לצדיק למשל, או לעשות איזה משהו, וכשהוא מגיע למטרה, הוא מתקרר. רבנו אומר, למה הוא מתקרר? הוא אומר, רבנו, כשהוא התגבר בחשק גדול על העצלנות, על היצר הרע שאמר לו, שב, לא כדאי, לא צריך, הוא התגבר וניצח והלך, אז הוא שבר את היצר הרע. כשהוא שבר את היצר הרע, חיכה לו כבר יצר הרע יותר גדול. היותר גדול חיכה לו במטרה שם. אז לכן הוא פתאום החליש אותו והוריד לו את המצב רוח ו... אז לא להיבהל מזה, שאתה התחלת עם מרץ גדול, הגעת למטרה, פתאום התקררת. למה? כי עכשיו אתה עומד מול אחד יותר גדול. צריך להתגבר עליו ולעלות למדרגה הבאה. ומזה בא מה שלפעמים כשנתעורר אדם לנסוע לאנשי אמת, יש לו תשוקה גדולה, ואחר כך כשמתחיל לנסוע נחלש חשקו. ולפעמים כשבא לצדיק בעצמו, נופל מתשוקתו לגמרי, אומר חבל שבאתי. כשהוא אומר חבל שבאתי, הכוונה יצרה, הביא אותו למדרגה הזאת גבוהה, שהיה קשה לו להתמודד איתה, שהוא הכניס לו מצבו, חבל שבאתי. וכל זה נמשך מהבחינה הנזכרת לעיל. כי תכף שיתעורר לנסוע לצדיק האמת, אז אמית יצרו הרע שהיה לו בתחילה, ואחר כך כשרצה לנסוע, נתאבה לו יצרה חדש חזק מבתחילה. והכלל הזה, זה לא דווקא ברוחניות, הכלל הזה תופס בכל תחום בחיים, גם בעסק שאדם עושה, גם בעבודה, בכל דבר ודבר. בבית הוא ניסה פתאום עם אשתו, הגיע לשלום בית, ופתאום בא נפילה, למה? נהיה לכם מצרה יותר גדול, כל פעם הולך וגודל וגודל. צריך להתגבר ולהתגבר ולהתגבר. התכלית, צריך לדעת, כשאדם יודע מה המטרה, אז הוא מקוון למטרה, אז בסדר, בדרך יש בעיות, מניעות, הפרעות, אבל אני רואה את המטרה. המטרה היחידה היא בעבודת השם ביטול. אני שלך תגמור עליו לגמרי. וכל מה שקורה בחיים, מסביב, רבי נתן אומר, כל מה שקורה לאדם היום יוולדו עד יום מותו, הכל סיבובים מהשם יתברך, כדי שיזכה להשגת אלקות. ולהשיג את האלקות צריך לגמור עם האני. כי אין אני והוא יכולים לדור מדור אחד. האני של האדם מבדיל בינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה עושה אותו ממשות. האני של האדם עושה אותו ממשות. אם הוא ממשות, אז הוא לא נכלל בעין. הקדוש ברוך הוא זה העין, האינסוף. אנוכי עומד ביני וביניכם. האנוכי שלך, האני שלך מפריד. אז זה המטרה, אז כל מה שקורה, לא לחפש סיבות, ועכשיו אני, אותו דבר שמפריע לי, אני אעקור אותו מהשורש, אני אעקור, הוא זה שעושה לי את הבעיות, לא, לא, זכור, זה הקדוש ברוך הוא מאחורי התמונה הזאת, רוצה להביא אותך למטרה הזאת, כמו שרבי נתן אמר, כמו שציטטתי עכשיו, הכל סיבובים, השם ידבר להביא אותך למטרה, לתכלית, זהו זה, זה מה צריך להיות כל הזמן בראש של האדם, וכשהאדם נופל מהראש הזה, אז הוא מסתכסך, עם זה ועם זה ועם זה, בסדר. נופלים, קמים עוד פעם, עוד פעם הולכים על הקטע, אז אי אפשר בבת אחת לקבל את זה, כי רבנו אומר שזה נקרא שהוא יוצא מגדר אנושי. זה קל לצאת מגדר אנושי, להיות מלאך? אתה יוצא מגדר אנושי, אם הצטרת להתגבר על השכל, עם השכל הזה, ששום דבר לא יפיל אותך. אני יודע, זה הכל מהלך אלוקי, לא הוא ולא היא ולא הוא גורם ולא הוא, ואם הייתי עושה ככה, היה קורה ככה, שטויות והבלים. אם אתה עושה ככה, לא עושה כלום, לא היה קורה. זה בדיוק מה שהוא רצה יקרה. מה שקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה יקרה. זה השכל שרבנו מכניס לעולם. ביטול, וזה הגאולה. הוא מלאה הארץ דעה את השם. כולם הקליטו, השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. וזה קשה, זה לא קל, אבל זה אימונים. עוד קצת ועוד קצת, עולים, נופלים, עולים, נופלים. והעלייה והנפילה, העלייה והנפילה, זה מחזק את הכלים של האדם, כדי שיוכל לקלוט את השכל הזה. כי זה שכל, רבנו אומר, השגות אלקות, זה שכל גדול, גבוה, גבוה, מאוד מאוד. ואי אפשר להשיג אותו אלא על ידי צמצומים. מעילה לעלול, משכל עליון, משכל תחתון. משכל תחתון ליותר תחתון, עד שתקלוט אותו. מורדים, מורדים, מצמצים. שכל ענק. ששכל ענק, אתה צריך כלים חזקים. הכלים חזקים זה הניסיונות, האיסורים, הנפילות, המכות. זה בונה את הכלים. ורבן אומר, כמה שלאדם היה יותר מניעות, יותר נפילות, יהיה לו יותר כלים להשיג אלקות. תראו
1: משל, לחמור שנפל לבור, אף אחד לא רצה להוציא אותו. במקום להוציא
0: אותו נקבור אותו. תן לו לזרוק על הרגע. כל מכה
1: שהוא קיבל על הגב, הוא זה
0: אז
1: קצת, נתן לאדמה לרדת,
0: הרחלה, וזה מידו
1: אותו הרבה,
0: עד שבסוף
1: יצא.
0: כי תכף כשנתעורר לנסוע לצדיק, האמת הזה, אם היא תצרו הרע, שהיה לו בתחילה, ואחר כך כשרוצה לנסוע, נתאבה לו יצר חזק יותר מבתחילה חדש. כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, על כן, מי שרוצה לקרב את עצמו, עולה השם יתברך באמת. צריך התחזקות חדש בכל פעם נגד היצרה חדש שמתחדש עליו בכל פעם.

ב'. אומר רבי נתן, שמעתי בשמו שאמר לאחד שמי שהיה בעל מחלוקת בגלגול העבר, אזי כשנתגלגל נעשה יתר יד, שמאלי. ורמז לדבר, מה שכתוב בזוהר הקדוש, על קורח, שהוא בעל מחלוקת, דבעל להחלפה ימינה בשמאלה, שרצה להחליף ימין בשמאל. בשביל זה עונשו, שהתגלגל, נעשה יתר יד, שנחלף אצלו שמאל בימין. טוב, לא ללמוד מזה ולהסיק מסקנות מהדיבור הזה, שאם פגשת מישהו שמאלי, אז הוא ככה וככה. פה מדובר על גלגול קודם. עכשיו בן אדם בא חדש לעולם, זה כבר עניין חדש. ויש לו תיקון לתקן, לא את עצמו, הוא בעצם בא לתקן את מה שהיה בגלגול הקודם, אז להתייחס באהבה, בהבנה ובכבוד לכל אחד ואחד מאיתנו, כי כולנו באנו פה בגלגול לתקן את העבר. ובספר א' ב', ספר המידות, אות א', כתב רבנו בעניין אחר, מי שהיה שקרן בגלגול העבר, שהתגלגל, נעשה איתר יד. עוד שמעתי מרבי שמואל מטפליק, בעת שנסע עמו לנבריץ', כן, הוא שימש את רבנו, ליווה את רבנו במסע של רבנו לנבריץ', שאמר לו פעם אחד רבנו, איך ישנתי אני ואיך ישנת אתה בלילה. אני ישנתי בעניין איתר יד. כלומר, שבשעת שינה שלא היה עוסק בעניין איתר יד, היה לומד רבנו גם בתוך שינה. והזכיר אז מעניין שבט בנימין, שנאמר בהם שהיה בהם 700 איש איתר יד ימינו. קופנון ג' בליקותי מאורן תניינה סימן עין ח' בעניין הנהגת הפשיטות. שם הרבה מדבר על הנהגת הפשיטות של צדיק האמת, כי לפעמים הצדיק איש פשוט לגמרי, שקוראים פרסטיק. יש בזה הרבה לספר איך ובאיזה עניין נאמרה זאת התורה. רבנו, רבי נתן רוצה לספר לנו עכשיו את הרקע שבו נאמרה התורה הזאת בסימן עין ח' הנהגת הפשיטות. אך אי אפשר, אומר רבי נתן, לצייר בכתב כל מה שעבר בעניין הזה לפני שהוא אמר את התורה. אך אף על פי כן ארשום מה שאפשר. דע. כזאת התורה נאמרה בשבת נחמו באומן, סמוך להסתלקותו. אב אלול תשרה, שלושה חודשים לפני שרבנו הסתלק, נאמרה התורה הזאת. ומעשה שהיה כך היה. באותה העת בסמוך נכנס לדירה אחרת, ואותה הדירה הייתה טובה לפניו מאוד לשב בה, כן, הוא עבר לאומן, מברסלב לאומן לפני ההסתלקות חצי שנה, הוא כבר ידע שהוא הולך להסתלק, אז הוא עבר לגור באומן, ואז הוא גר בדירה, עבר לדירה אחרת, היו לו כמה דירות שם באומן, הוא עבר מאחד לשנייה, כי היה לו שם רחבת ידיים ואוויר יפה. כי היה שם גן לפני החלונות. אך הדירה הייתה של נחמן נתן, קראו לו. נחמן נתן, פה רבי נתן לא רוצה להזכיר אותו, כי הוא היה אפיקורס, ורבנו דווקא רצה לגור בבית הזה של אותו אפיקורס, שהוא אמר שם שמעולם לא הזכירו שם השם ולא אמרו קידוש בבית הזה. וסמוך לשבת נחמו נכנס לשם רבנו לגור בדירה הזאת בסחירות, ועל אותה השבת התקבצו כמה אנשים חדשים, גם ישנים, שבאו אליו על שבת קודש, והיה קיבוץ גדול. ובליל שבת קודש נכנס מחדרו לבית שהיה עולם קובצים, שם הכוונה לחדר הגדול, והיה חלוש מאוד מאוד, כמעט לא היה לו כוח לדבר. ותכף קידש על הכוס, ואחר קידוש ישב אצל השולחן, ולא חזר לחדרו תכף כדרכו תמיד בעת הקיבוץ, וישב בחלישות גדול, והתחיל השיח ולדבר מעט בחלישות ובעייפות גדול. ענה ואמר לנו, מה אתם נוסעים אצלי? בשביל מה אתם באים אליי? הלא אני יודע את הכלל. על מה באתם? אני איני יודע כלל, כי אני רק איש פשוט. לא יודע תורה, לא יודע חידושים, לא יודע כלום. והעריך בשיחה זאת וכפל ושילש כמה פעמים שאינו יודע כלל, ושהוא רק איש פשוט לגמרי, שהוא נקרא פרסטיק.
ואז אמר, טוב, עכשיו, אם אתה איש פשוט ואין לך חיות, אז ממה אתה מחיה את עצמך? כאילו. אז אמר שהוא מחיה את עצמו, כי בלי תורה אין חיות. כי החוכמה תחיה את בעליה. עכשיו, הוא לא יודע תורה, לא מבין תורה, לא יודע כלום. אז במה הוא מחיה את עצמו? אז הוא מחיה את עצמו רק במה שהיה בארץ ישראל. והתחיל להסביר להם. במה הוא מחיה את עצמו, בזה שהוא היה בארץ ישראל, והתחיל להגיד ואומר, ואומר את כל הסיפור. מתוך שיחה הזאת, התחיל לדבר ולבאר כל העניין הנורא, הוא איך מחיה את עצמו בעת הפשיטות, מהדרך של ארץ ישראל, מהנסיעה שהייתה לו לארץ ישראל, בזה עכשיו הוא מקבל חיות. ושבזה מחיים את כל הפשוטים שבעולם. אין לומדים בעלי תורה, בעת שבטלים מהתורה גם אנשים, כי ביטולה או קיומה, אי אפשר להיות עסוק כל הזמן בתורה בלי הפסקה, אז בשעה שמפסיקים מהתורה, כי ביטולה הוא קיומה, שמפסיקים מהתורה, אז במה מתחיים באותו עת שאין אדם לא עוסק בתורה? אז מקבלים כולם מאותו צדיק, רבנו מסביר להם, אותו צדיק, שהוא עכשיו איש פשוט, והוא מחיה את כל הפשוטים, אלה שכרגע לא לומדים, אין אנשים פשוטים שהם פרסטיקס גמורים, אפילו אומות העולם צריכים לקבל חיות, וגם הם מקבלים מהצדיק הזה. ובתוך שיחתו, נכלל גם מה שנכנס לדירה הזאת, כי מבואר שם, גם עכשיו כאן בחוץ לארץ, באים ישראל לפעמים למקום שהוא מקום תמה, וישראל באים לשם וכובשים המקום וקדשים אותו, שיהיה בקדושת ארץ ישראל, ובזה הוא רמז על זה שהוא נכנס לדירה של נחמן נתן, שהיה אפיקורס, ו... הוא מקדש את המקום. והיו יכולים לומר גזלנים אתם וכולי, כמו שמוזכר באותה תורה, על ידי כוח מעשיו, שאנחנו יודעים, כוח מעשיו יגיד לעמו, הקדוש ברוך הוא גילה שהכל בידיו, והעולם שלו, והארץ שלו, והוא החליט למי לתת אותה, על ידי זה יש לנו כוח לכבוש את כל העולם ולקדשו בקדושת ישראל. הוא התברך, בראה, הוא ברצונו נתנה להם, הוא ברצונו נטלה מהם, הוא נתנה לנו, כמו שמפרש רש"י, כמובן שם בתורה, וגמר כל עניין התורה הזאת. כן, עכשיו רבנו, מבחינתו, הוא לא אומר להם תורה, הוא אמר להם, אני לא יודע תורה, ולא יכול להגיד כלום, ולא מבין כלום, ואני עכשיו איש פשוט, כלום לא יודע, למה באתם בכלל? הוא עכשיו מסביר להם, טוב, אז עכשיו, מבחינה הזאת, שאני לא יודע תורה, ולא כלום, אז ממה אני מתחיה? אז איך אני חי? צריך אוויר לנשימה, התורה זה חיות. אז אני מחיה את עצמי בינתיים, הדרך של ארץ ישראל, ואתה מסביר להם מה זה הדרך של ארץ ישראל, וכוח מעשה, וכו' וכו' וכו' וכו'. ורבי נתן קולט שבעצם הוא אומר תורה, בזה שהוא אמר, אני לא יודע תורה. ורבינו לא התכוון שהוא אומר תורה, רק הסביר להם איך הוא מחיה את עצמו. ואחר כך היה מדבר, הוא מסיח עמנו הרבה בשמחה גדולה, הוא בהן אמיתי, סליחה דילגתי, ואחר כך, בא בשמחה גדולה, אחרי שהוא התחיל להסביר להם במה הוא חי את עצמו, בא בשמחה גדולה וציווה לזמר, הזמר בשבחין, שם של שיר, קודם, תכף, קודם נטילת ידיים לסעודה, וגם בעיתים הללו שהיה חלוש מאוד על פי רוב, לא היו מזמרים כלל, אך עכשיו גודל השמחה, ציווה לזמר תכף, גם הוא בעצמו היה מזמר, עמנו יעד, מין נפילה כזאת, למטה, למטה, שהוא היה במצב קשה מאוד, שהוא אפילו תורה הוא לא יודע ולא זוכר כלום, מתוך הדיבורים האלה שהוא דיבר איתם, איך הוא מחיה את עצמו, בא לשמחה גדולה, ואחר כך היה מדבר ומשיח עמנו הרבה בשמחה גדולה, ובחן אמיתי נפלא ונורא מאוד מאוד, וישב כל הסעודה בשמחה רבה, ודיבר, והשיח הרבה עמנו, וחיזק אותנו מאוד מאוד בכמה לשונות. ואז צעק מעומק הלב, אל תיאשו את עצמכם, אין ייאוש בעולם כלל. פה, בקטע הזה, הוא צעק את הצעקה המפורסמת, שכולם יודעים מה שרבנו אמר, אין ייאוש בעולם כלל, והוא אמר את זה מתוך המצב הקשה שהוא היה בו. הוא היה במצב על סף ייאוש. חלוש כוח, המחלה התגברה עליו כבר 3 חודשים לפני הפטירה, ואז הוא היה במצב שגם לא יודע תורה, אין לו במה לחיות את עצמו, איסורים על איסורים, ואז
אחרי שהוא ראה מתוך המצב הכל כך קשה שלו, הוא רק דיבר כמה מילים והסביר את מצבו, נכנסה לו שמחה, ואז הוא צעק, תראו, הנה ראיה, אין שום ייאוש בעולם כלל, ממצב כזה נפול, תראו, פתאום נכנסה בי שמחה. ואי אפשר, אומר רבי נתן, לצייר הרמזים, שרמז לנו בתנועותיו הקדושים, איך להתחזק עד אין קץ ותכלית, והתפאר בעצמו שהוא עתה בשמחה גדולה, ואמר שהוא ביראה ובשמחה. ואי אפשר לצייר ולבאר אכן האמת והיופי והפאר והקדושה והיראה והשמחה של אותה השבת. לא יספיקו כל אורות אלה נוויות לספר ולבאר. ואז ראיתי ישועת השם ונפלאותיו ונוראותיו העצומים שהוא חומל על עמו ישראל בכל עת, שמתוך העלמה והסתרה כזאת התהפך לרצון כזה, שבתחילה לא היה יודע כלל באמת, מתוך אינו יודע כזה בא לידי התגלות כזה. ואם באמת אין אנו יודעים כלל מעניינו הקדוש, בפרט בעניין אינו יודע שלו, שהוא עניין עמוק ונסתר מאוד, ואמר בעצמו שאינו יודע שלו הוא חידוש יותר מהידיעה שלו, כן, תכלית הידיעה שלא נדע. אך, אף על פי כן, במה שמתנוצץ בדעתנו, ראינו אז נפלאות ונוראות שאי אפשר לבאר ולספר. והעיקר, מה שראינו ישועת השם, מה שחמל עלינו ברחמיו הפשוטים, וגילה לנו דברים האלה, שהיו מחיים אותנו, מחזקים אותנו מאוד מאוד, בלי שיעור וערך. את כל אחד ואחד מהיושבים שם, וכל אחד נדמה לו שאימו לבד הוא מדבר, ושאליו לבד מגיעים כל הדברים האלה. גם בחסדו הגדול כבר זכינו להיות עם רב עם הדברים האלה, ועדיין דבריו חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לעד, ומחיות מחיים נפשות הרבה. מה אדבר? חסדו גבר עלינו ואמת השם לעולם. מספר רבי נתן, אחר כך ביום ראשון, כן, נגמר השבת, רבי נתן הלך לחדר שלו וכתב את כל מה שהוא שמע. ביום ראשון שכתבתי זאת התורה, הבאתי את הכתב לפניו. כרגיל, רבי נתן היה כותב את התורות, מראה לרבנו, לאישורו היה נותנו לאשר את מה שהוא כתב. הוא מסר את זה לרבנו, תפס בידו ברפיון ידיים, ומהמת זה נפל מידו לחוץ דרך החלון, אף הדף שרבי נתן מסר לו, שהיה עומד לפניו לפני החלון, והסתכל בו לחוץ לתוך הגן. והגבעתי הכתב, וחזרתי ומסרתי לידו הקדושה, והסתכל וראה בו כל מה שכתוב עד הסוף. אחר כך שואל את רבי נתן, מה זה כתבת? זאת אומרת, מאיפה אתה יודע את כל זה? הלא זה סחתי לי בעצמי, והדברים עתיקים. מה היה פה? במצב של רבנו שהיה בו, המצב ההוא, שאין לו במה לחיות את עצמו, ואמר לתלמידים, בשביל מה באתם? אין לי במה, אין לי תורה, אין לי כלום. ואז הוא התחיל לדבר עם עצמו. אז במה אני מחיה את עצמי? איך אני חיה את עצמי? מדבר עם עצמו, לחזק את עצמו. ואז אני מחיה את עצמי בדרך של ארץ ישראל, והתחיל לדבר, ורוח הקודש מפיו נפלטת ומספרת את כל התורה הזאת. ורבנו היה מקשיב לכל התורה הזאת, ואז, כמו שסיפר רבי נתן, הוא בא לשמחה גדולה. כשרבי נתן מביא לו את הכתב, הוא מסתכל, שואל אותו, מאיפה אתה יודע את כל זה? זה אני דיברתי לעצמי. זאת אומרת, רבנו לא בכלל, לא היה בדעתו שהוא אומר תורה. אמר, כותב ידידי הקורא, עיין היטב בתורה, שייך לזה הסיפור בליקודת עניין סימן עין חט, תורה הזאת כתובה בליקודת מרן חלק ב' סימן עין חט, המתחלת והתחנן, ואז תבין היטב סיפור זה, ויונעם לך לעד.

עוד תת, משיבת נפש, אומר רבנו, לפעמים הנפילה והירידה היא תכלית העלייה. כי עיקר הנפילה הוא כדי שיתחזק ויחזור ויתחיל ויחדש חיותו ומוחו. שזה עיקר העבודה, לחיות חיים חדשים בעבודתו יתברך בכל עת. תואר סמך א' בלכותי מורן רבנו אומר שאדם נופל ידע שמן השמיים הוא. רוצים שיתחיל דף חדש עם יותר כוחות, להתחזק יותר, לחדש את החיות שלו, לחדש את המוח שלו, שזה עיקר העבודה. לחיות חיים חדשים בעבודתו בכל פעם. ואז כשהוא מתחיל דף חדש, הוא מקבל כוחות חדשים, והתוצאות יהיו יותר נפלאות. תוצאות של התקרבות לקדוש ברוך הוא, תוצאות של התחזקות, שאדם יהפך להיות כמו צור חזק, לא יתרגש מכל מה שעובר עלינו בחיים, כל הנפילות והמשברים, הוא יהפוך להיות חזק חזק. וזה על ידי העניין הזה שהנפילות מחזקות אותו כשהוא קם ומתחיל כל פעם מחדש. מה שרוב בני אדם, סעיף י', מה שרוב בני אדם טועים בעצמם וסוברים שנפשם אינה קדושה משורשה, וקשה להם לשוב אל השם להיות איש צדיק או איש כשר באמת, כמו שאר צדיקים וכשרים. אז רבנו אומר, בני אדם טועים בעצמם. זה טעות, טעות נפוצה. כשאדם יושב עם עצמו ואומר, אני לא מסוגל, אני לא קדוש, אני נולדתי להורים כאלה, שכונה כזאת, מצב כזה, תולה בכל מיני דברים שמחלישים את כוחו, וגם מה שבאמת הוא מסוגל לעשות, הוא לא יעשה בגלל המחשבות האלה. רבנו אומר, רוב בני האדם טועים בזה, שהם מאמינים למחשבות האלה, שעוברות להם בראש, שנפשם אינה קדושה, השורש שלהם לא טוב, המזל שלהם לא טוב, כל מיני דברים כאלה, והוא לא מסוגל להיות איש כשר, צדיק, ישר, כמו הצדיקים. הצדיקים הם נשמות מיוחדות, זה לא נכון. צדיקים הם בעצמם היו במקומות הכי קשים. אפילו משה רבנו, כתוב עליו, שאחרי שהוא עשה את הניסים במצרים, אחד מהמלכים שמע בעיתונות של אז על כל הניסים שנעשו במצרים, האימפריה הזאת מצרים חוטפת מכות, יש שם איזה עם של עבדים שקורא שם, יש להם מנהיג משה, סיפור שהיה מופץ בעיתונות של אז. אז המלך הזה שלח צייר שלו, אמר לו, לך צייר לי את התמונה של הבן אדם הזה. מי זה, מי זה המנהיג הזה שעושה את כל הסיפור הזה במצרים? והוא הביא לו את התמונה, צייר את משה והביא לו. הוא הביא את זה לחכמי הפרצוף שלו, אמר להם, תגידו לי, מה האופי של הבן אדם הזה? הסתכלו על התמונה של משה, אמרו לו, רשע, נואף, אכזרי, רע. וכתוב שם, בתפארת ישראל, על המשניות, שהם פגעו בול. זה היה האופי של משה. אבל משה עבד על עצמו מהמקום הכי נמוך הזה שהוא היה בו, עבד על עצמו, תיקן את המידות שלו עד שהפך להיות אדון הנביאים. אז אף אחד יכול לבוא ולהגיד שהנשמה שלו היא במקום נמוך והוא לא מסוגל לעשות. יש לנו את את המנהיג שלנו, משה רבנו עליו השלום, שככה כתוב עליו, שהוא עבד על עצמו והגיע להיות במדרגה הזאת. כמו שרגיל,
כמו שרגילים אנשים לומר, אומר רבנו, כשמספרים מאיש צדיק או מאיש כשר וירא באמת, מתחילים להתעורר בהם הרהורי תשובה, גם כן. גם כן, גם הם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, כי כל ישראל מלאים מחשבות של הרהורי תשובה והתקרבות לשם יתברך, זה מובנה. ועם ישראל זה מובנה, זה לא צריך לעשות כלום. זה מובנה בנפש שלנו, כי אנחנו ניצוץ אלוקי, חלק אלוה ממעל. בני בכורי ישראל, לא סתם בני, בני זה הוא נולד מאבא. אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא, מהכוח אינסוף הזה שנקרא הקדוש ברוך הוא, ואנחנו קשורים בהבל הטבור אליו, אז ככה שלכל ישראל, ושיהיה מי שיהיה, ושעבר עליו מה שעבר עליו בחיים, ונולד איפה שנולד, וכל מה שאתם יודעים, מה שנופל עלינו בחיים, כל מיני דברים, יש אנשים מסכנים שעברו מסלולים כאלה בחיים, גם הם, אומר רבנו, נכנס בהם כל פעם ערעור תשובה, ורוצים להתקרב לשם יתברך, כי זה מובנה אצלם. כי כל ישראל מלאים מחשבות של הרהורי תשובה, והתקרבות להשם יתברך תמיד. אחר כך מה הם אומרים כשהם מתחילים לבוא למהרהורים האלה? מה, אני יכול להיות צדיק, אני יכול להיות כמו הצדיק הזה, כמו הצדיק הזה, הייתה לו נשמה קדושה על הצדיק הזה, הוא הנכד של האדמו"ר הזה, הבעל שם טוב וזה. כן, זה אמרו על רבנו, התלמידים אמרו לו, כן, מה החוכמה שאתה כזה צדיק, אתה נשמה גדולה, הנכד של הבעל שם טוב, הרבנו התקפיד עליהם, ואמר להם, בזה אתם טועים, אין לי שום דבר, לא מהבעל שם טוב ולא מכלום, טרחתי, לא ויתרתי, נלחמתי, נלחמתי לתקן את עצמי, מי שקורא את סיפור חיי רבנו יודע, שהיו לו מידות גם כן, שהיה צריך מאוד להתגבר עליהם, הוא היה כעסן גדול כמו שהוא מספר, והיה לו הרבה ניסיונות עם, של ניאוף חס ושלום, כמו שכתוב בסיפור חייו, היה לו רבי נתן אומר הרבה ניסיונות להתגבר על כולם, אז זה לא נכון שבגלל שהוא נשמה גדולה, וכזה, כאילו צדקת הצדיקים והקשירים הוא רק מצד הנשמה הקדושה שיש להם מתולדותם, אבל באמת אינו כן, כי עיקר צדקת הצדיק הוא רק על ידי הגיעתו וטרחתו בעבודתו יתברך כמה וכמה ימים ושנים הרבה, והתגבר והתחזק בכל פעם, ולא הניח את עצמו ליפול בשום אופן. מה זה ליפול? נופלים, אבל הוא לא נתן לעצמו ליפול, זאת אומרת נוק אאוט, נשכב על הארץ ולא לקום יותר, והרבה בתפילה ותחנונים עד שזכה למה שזכה. וכל אדם יכול להיות כמותם, כי הבחירה חופשית, כמו שאמרו חז"ל, כתר שם טוב מונח, וכל מי שרוצה יכול לקחת אותו. ובאמת, עניין הטעות הזה, שסוברים האנשים שנפשם אינה קדושה משורשה, ומחמת זה אינם מתגברים לעשות כמעשה הצדיקים, כל זה נמשך מבחינת היכלי התמורות. היכלי התמורות זה הצד של הסיטרא אחרא, שהיא מחליפה אותנו, כמו הסיפור שרבנו סיפר על הבן מר ובן שפחה שהתחלפו, שאימא שלו המלכה ילדה אותו, ובאותו עת גם השפחה ילדה את התינוק שלה, ומילדת החליפה בין התינוקות. את הבן של המלך שמה אצל השפחה, ולהפך, ואז בן המלך גדל בתור ברברי, ויצא מהארמון ונזרק למקומות הכי נפילות, הכי הכי נפילות. וזה מה שקרה לנו, הבעלי תשובה, שהנשמות שלנו משורשם קדושות, אבל מי בחר בזה שניוולד במקומות כאלה, וחינוך כזה, ושכונות כאלה, וכולי וכולי, מה שכל אחד יודע. אז הוא אומר רבנו שזה הטעות הזאת, שהאדם חושב שהוא לא שווה כלום, זה נמשך מהיכלי התמורות, שמשם בבחינת החילוף, שנחלף הבן מלך לבן העבד, כמבואר בסיפורי מעשיות, שמחמת זה נפל למקום שנפל הבן מלך, והלך בדרכים לא טובים, עד שהיה הוא בעצמו מסופק בעצמו, אם הוא הבן מלך,
או בן עבד. הוא בעצמו היה לו כבר ספק. רבינו אומר, זה הספק שיש לנו, אנו בעצמנו. אנחנו רואים מה שעובר עלינו. אז אנחנו אומרים, איך יכול להיות? אני בן מלך, אז למה עובר עליי חיים כאלה אם אני בן מלך? ואם אני לא בן מלך, סתם בן אדם, אז עזבו אותי, שלא יהיה לי גם כן שום בעיה, מה רוצים ממני? כמו שמסופר בסיפור הזה. כמו כן הוא בכל אדם, הרחוק מה שמתברך בפרט בתוקף סוף הגלות המר הזה שהתגבר הבא על דבר מאוד עד שכמה בני אדם מייאשים את עצמם, כאילו נפשם אינה מסוגלת כלל לעבודת השם, וכל זה הוא רק פיתוי היצר, כי באמת צריך אדם לדע ולהאמין שנפש כל אחד מישראל גבוהה ויקרה מאוד מאוד, וכולם הם בחינת בני מלאכים, ויכולים לזכות למדרגות גבוהות וקדושות מאוד, כמו כל הצדיקים והכשרים, כי גם עליהם, על הצדיקים, עברו מחשבות כאלה, וחלישות הדעת, ונפלו לכל מיני נפילות, כאלה וכאלה, אך היו משכילים, לבלי להניח להטעות אותם, לא ויתרו, והתגברו, והתחזקו מאוד, עד שזכו למה שזכו אשרי להם. וזה בחינת מה שכתוב בפסוק, ויגבה ליבו, בדרכי השם.

סוף כל יום מוביל אל הבית, שקט אורות עמומים. לפעמים כששוקעת השמש, טוב לי לחבות גם בפנים. בחדרי נשימות קטנות, עיניים עצומות. בחדרים של הלב שלי,

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שבת שלום וחודש טוב לכל המאזינים והחברים היקרים והאהובים. אנחנו ראש חודש אלול, יש הרגשה של תשובה באוויר, עם ישראל מתעורר, ויש קשר בין פרשת שופטים לעניין התשובה. לחזור בתשובה זה לחזור לקדוש ברוך הוא, להרגיש איתו אחד, לא שניים, יש אותי ויש את הקדוש ברוך הוא איפה שהוא שם למעלה, אלא להיכלל בקדוש ברוך הוא, לחיות איתו ביחד. זה נקרא להחזיר את הדבר למקום שהוא נלקח ממנו. ככה אנחנו נשמות ישראל היינו כלולים בקדוש ברוך הוא לפני שהחלקנו ויצאנו לעולם הזה, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא ברא לנו כל אחד רצונות כביכול עצמאי משלו. הוא יצא לעולם, הלך בעולם. עיקר התשובה זה שנחזור לכלול את עצמנו, להאמין שאנחנו והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן רבי נחמן כותב, עיקר התשובה ששומע ביזיונו ידום וישתוק. על ידי שבאדם מקבל ביזיון, בין מאנשים, בין בתוך עצמו זה גם יכול להיות, והוא דומם ושותק, הכוונה גם בפה הוא לא עונה וגם בלב הוא מקבל את זה שזה הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה לו את הביזיון הזה, כי הוא רוצה להחזיר אותו בתשובה, הוא רוצה להיכלל בו, שיצא קצת מהדמיון שהוא בנה, שהוא מתנהל לבד, והוא מצליח, והוא עושה, והוא, שולח לו ביזיון, הביזיון הזה מתקן אותו ומכליל אותו חזרה על הקדוש ברוך הוא, עד שהוא זוכה להיות וליבי חלל בקרבי, שאיפה שכל היצר הרע בחלל השמאלי שבלב, ששם הדמים והביזיונות והדמיונות, אז על ידי הביזיונות הם נמתקים, מתמרקים, ואדם חוזר ונכלל בקדוש ברוך הוא, כי הוא מחזיר את הכבוד לשורשו. הוא יודע שכל הכבוד שייך להשם יתברך, הוא מלך הכבוד, ואין לנו מה לקחת את הכבוד לעצמנו, כי הוא מפעיל אותנו, הוא מחיה אותנו, הוא משפיע עלינו. לשוב בתשובה זה לשוב להבנה הזאת. אומר רבי נתן בקשר לפרשת שופטים, גם משפט זה נקרא תשובה, כי כשעושים משפט משיבים את הדבר למקומו ושורשו, כי אחד רצה לקחת משהו מהמקום שלו, נגיד ששלח לחבר שלו, שזה עבירה וכפירה והשם יתברך, כי אם היה מאמין שמה ששלו שלו והשם יודע מה הכי טוב ומה צריך להיות לכל אחד, הוא לא היה לוקח ולא היה גוזל. נמצא בזה שלוקח וגוזל, הוא כופר בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. ושאנשים באים לשופטים והשופט מחזיר כל דבר למקומו, מחזיר את החפץ שנלקח או את הממון שנלקח לבעלים שלו, נמצא שושה תשובה. והעיקר התשובה זה לעשות שלום, שיהיה שלום בין התובע והנתבע. למה? כי תמיד עדיף שהצדדים יצאו בשלום מאשר שאחד מהצדדים ירגיש מובס. זה מה שאומרים לנו חז"ל, יפה כוח הפשרה מכוח הדין. שיש שלום, אז גם יש תשובה בעולם. כי בעצם לחזור בתשובה זה לחזור לעצמנו, שיהיה לנו שלום בעצמנו. היה פעם סיפור, בדיחה, שהיה איזה קוף אחד, שהיה מסתובב ביער, וכך לא היה פרנסה, לא היה אוכל, המצב ביער היה על הפנים, יוקר המחיה. אז הוא אמר, מה אני אעשה? אני אזכיר את עצמי קצת לגן חיות, נעבוד, נביא כמה ג'ובות ונחזור ליער. טוב, הוא מגיע לגן חיות, דופק בדלת, לדרושים עובדים, אומר, תגידו, אתם צריכים אולי איזה קוף? בא יוצא המנהל, אומר לו, את האמת, קוף, אנחנו מלאים בקופים, אבל חסר לנו דוב. הוא אומר, אבל אני קוף, מה חסר לכם דוב? הוא אומר, אין בעיה, יש לנו מחלקת הכשרות, תוך חודש אתה נהיה דוב. טוב, הוא מסתכל, אומר, מה אני אעשה פרנסה, מה אני יכול לעשות? הלך מחלקת הכשרות, תוך חודש באמת, ככה ניפחו אותו, הוא קיבל את כל התנועות של הדוב, נכנס לכלוב של הדובים. טוב, ככה הוא נהיה דוב, וכבר התחיל להיות כמו דוב, לראות כמו דוב. ככה היה חודש אלול, מתיישב שם על איזה אבן בגן חיות, פתאום הוא רואה את הקופים, קיבל הרהורי תשובה, אומר, יאללה, פעם הייתי קוף, מה הלכתי, מכרתי את עצמי בשביל כסף, נהייתי דוב. פתאום הוא רואה גם בצד של הדובים, איזה דוב קם, יושב על אבן, מתבונן כזה. אומר לו, מה נשמע? אומר לו, מה? מתחיל לספר לו את הסיפור שלו. הדוב אומר לו, מה, אתה רציני? אני אותו סיפור. אני גם פעם הייתי קוף, אמרו לי, בוא תהפוך לדוב. הוא אומר לו, כן, גם אני הייתי דוב, אמרו לי, בוא תהפוך לקוף. הוא אומר לו, יואו, וזה, תשמע, בוא נלך למנהל מהגן חיות, נגיד לו שיחליף בינינו, אני אחזור להיות קוף, אתה תחזור להיות דוב. הם הלכו שתיהם מתלהבים, דופקים למנהל בדלת, טק, טק, טק, תקשיב, עלינו פה על משהו. הוא היה פעם קוף, הפכתם אותו לדוב, אני הייתי פעם דוב, הפכתם אותי לקוף. תחזיר כל אחד למקומו, לשורשו. המנהל אומרים, לא, לא, לא, לא, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום. אתה תישאר קוף, אתה תישאר דוב, אין לנו זמן עכשיו. הוא אומר לו, תגידו מה, אתה חמור? הוא אומר, איך ידעתם? אני גם באתי לחפש פה עבודה, אמרתי, הם צריכים חמורים. אמרו לי, לא, אנחנו צריכים מנהל. שמו אותי מנהל. ככה זה ימי התשובה, ימי חודש אלו, לחזור להיכלל בקדוש ברוך הוא, זה בעצם לחזור לעצמנו. לחזור להיות מי שאנחנו, לפשיטות, לתמימות, לשמחה. לשחרר מאיתנו הרבה דברים שהמסנו, הרבה דובים שהמסנו על עצמנו השנה, לחזור בתשובה, לכוון את הרצונות שלנו. אלה נקראים ימי רצון. הקדוש ברוך הוא מתרצה אלינו, מסתכל עלינו, המלך בשדה, יורד, זה ימים שפתוחים. אז בעזרת השם שגם כל אחד מאיתנו בפרטיות יחזור למקומו ושורשו, וגם העם שלנו בכלליות יחזור למקומו, להעיר לגויים, להיות שגרירים של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. שיהיה חודש טוב, שיהיה שבת שלום, כל הישועות. שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו עכשיו בתורה למד ג' בספר על רגל אחת. מי האיש החפץ חיים? אומר הרב, גם כשעושה מסע ומתן בין הגויים, יכול למצוא שם אלוקות. כן, רבינו מגלה שבכל מקום הוא מחיה את כל המקומות, ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין. אין מקום שמי שלא מחיה אותו זה הקדוש ברוך הוא. לכן בן אדם לא יכול להתנצל ולומר, עכשיו אני נמצא במקום שאי אפשר לעבוד בו את השם, אי אפשר להתחבר ממנו להשם, אי אפשר לחפש בו את השם, להתפלל להשם. כי כל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא. פשוט יש מקומות שיש שם יותר לבושים, הכוונה הוא נמצא שם יותר בצמצום, יותר מסתתר שם, ויש מקומות שהוא נמצא יותר גלוי, בבית כנסת, בקברי הצדיקים, בזמנים מסוימים, בלילה, ביער, רבנו אומר, זה המקום הכי טוב לפגוש את הקדוש ברוך הוא, שכל המחשבות של העולם ישנים במקום שלא דרכו, אנשים שכל הזמן חושבים רק על תאוות, שם בקלות אפשר להתחבר. אבל גם אם באדם נמצא עכשיו במקום של מסר ומתן, במקום של ראש של גויים, הוא גם שם יכול לעבוד את השם יתברך, כי האלוקות היא מחיה את המקום הזה. וזה שיש אחד שנמצא ויודע את זה ומאמין בזה ומחפש את זה, רבנו מתגלה לו משם לא תורה רגילה, תורה עתיקה וסתומה, תורה שתתגלה לעתיד לבוא. סעיף כף א', לפני שהבן נולד לעולם, הוא עם אביו חלק משכלו של האב. כן, אנחנו רגילים להסתכל על הכל בגשמיות. יש אבא, יש ילד, הוא הוליד אותו, עכשיו הוא לא חלק ממנו. ברוחני אין דבר כזה, הכל מחובר. הילד, כמו שהוא לפני שהוא נולד, הוא היה במוח של האבא. ואבא הוליד את שכלו, את מהותו. גם אחרי שהוא נולד, הוא ממשיך להיות חלק מהמוח של האבא. רבנו אומר במקום אחר, בחודש אלול, אלול ראשי תיבות, את לבבו ואת לבב זרעו.
2: שבאדם מל את לבבו, עושה תשובה, מתחבר לקדוש ברוך הוא מכל מיני מקומות שהוא לא היה מחובר אליו. גם הענפים שלו, הילדים שלו, ישר הם מרגישים מרורי תשובה, ישר הם מרגישים גם יותר מחוברים לקדוש ברוך הוא. אז ככה זה עובד ברוחניות, ולא רק בין הבן לאב, בין כל עם ישראל יש קשר רוחני כזה. אבל אנחנו צריכים לדעת שהילד זה המוח שלנו, בגלל זה גם הכי קשה לנו. עם הילדים, ועם מה שהם מציפים לנו, ועם המידות שהם מפגישים לנו, כי הם נוגעים לנו בנקודות הכי, הכי, הכי לא מתוקנות שיש גם בתוכנו. איך מישהו אמר לי פעם חידוש, הילד זה הזרע שלך, הוא מצביע לך, הנה זה עדיין רע בך, וזה עדיין רע בך, ו... בשכל רוחני, בשכל טוב, הוא מראה לך מה עוד לתקן, לא עכשיו שהוא... אבל לפעמים קשה לבן אדם שמצביעים לו על הנקודה. ברוך השם שרבנו לימד אותנו שאל תפחד מזה. גם ככה מי שיכול לתקן אותך זה רק הקדוש ברוך הוא. הוא פשוט מלמד אותך על מה להתפלל. הוא לא באים אליך בטרוניה. אי אפשר, הכל זה עם תפילה. סעיף כף ב' שמתגלים הצדיקים ומתגלה את התורה מתחברים כל ההפכים בשלום וגר זאב עם כבש. כן, זה הצדיקים שהם התורה, הם מגלים לנו את התורה. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. התורה, השכל של התורה הוא מגלה לנו איך הכל פה פיקס. וגם מה שבשכל האנושי נראה לנו כמו שתי דברים סותרים, בשכל הרוחני זה צריך להיות כך, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. וזה כולם לבושים לקדוש ברוך הוא. התורה מלמדת אותנו, הצדיקים מלמדים אותנו איך לחיות בשלום עם מסיעת הפכים. עם הידיעה והבחירה. רבן אומר, אי אפשר להבין את זה בשכל האנושי. ויש 100% ידיעה ו-100% בחירה. אתה רוצה להבין את זה, צריך לעלות למדרגת מלאך. אז איך יהיה לבנם שלום בתוך המצב הזה? תתנהל עם זה בתמימות, כמו שהצדיקים אמרו לך, תבין שאתה לא יכול להבין את זה, יהיה לך שלום בנפש, וגר זאב עם כבש. וככה זה כל הבריאה, כל מיני הפכים שיש בתוך הנפש של הבנם, בתוך... באדם שאור התורה מחיה אותו, הוא יכול לשמוע דעות שונות לגמרי, לגמרי. אנשים שחושבים שונה ממנו, ולהעריך אותם ולאהוב בהם. זה רבנו אומר, זה נקרא מחלוקת, שלום שנקרא מחלוקת. שמישהו חושב הפוך ממך, אתה מעריך אותו ואוהב אותו. זה שכל שרק התורה, הצדיקים, יכולים לגלות. רבנו אומר, אין לגנות את דברי המקבל. שבאדם אומר משהו, אל תגנה את דבריו, כי כל הדיבורים מן השמיים, זה הקדוש ברוך הוא מדבר דרכו, תקשיב בפנים, יש שכל, שהקדוש ברוך הוא גם מדבר אליך. סעיף כף ג', כל אחד הוא במדרגת דעת, לבחינה שתחתיו. כל אחד הוא במדרגת דעת, לבחינה שתחתיו. כן, העולם בנוי מדרגות, מדרגות, מדרגות, מדרגות. וכל מישהו במדרגה מעל השני, הוא בחינת דעת. לא מבין בדיוק את ה... בסדר, בעזרת השם. אולי יאיר סיבוב הבא. מי שכופה את היצר, את התאוות, מכונה מלאך. זה תקרא, תבחר לך רב שהוא מלאך השם צבקות, כוונה שהוא כפה את היצר שלו, את התאוות, הלב שלו כבר פנוי רק להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא, אין לו דברים אחרים שמעניינים לו את הלב, הוא רק רוצה לחפש את השם. הוא אוכל, הוא לא עכשיו ישן, מתנהל בן אדם נורמלי, אבל זה לא העיקר, זה לא העניין. הלב שלו כבר רוצה רק להתעסק איך לגלות את הקדוש ברוך הוא. מלאך זה שליח, איך להיות שליח של ההשגחה, שליח של האמונה, שליח ש... לחזק את נשמות ישראל. כל אחד מישראל יודע שיש אלוקים בכלל, כי כל אחד בא מהשם יתברך. אז כמו שבן אדם מתקרב לעצמו, הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא ויודע שיש פה שוליט רחמן ואהוב. ובמילא כמו שבן אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, אז הוא גם מתקרב לעצמו. כי זה השורש נשמה של כל אחד מאיתנו. זה נקרא להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה לא להתקרב לאיזה משהו שיושב בשמיים. זה יחזור להיות מי שאתה. זה יחזור להיות אותנטי. זה יחזור להיות שמח. זה יחזור להיות משוחרר. אמונה. לדעת שיש מי שמנהל את העולם. אוהב. זה נקרא לחזור למידות האלוקיות לקדוש ברוך הוא. שרואים אותו, חז"ל אומרים, באדם שמאיר באור התורה, ויקרא אור התורה של הצדיק, איש עצה, איש תבונה, עצה ותושייה. באדם מאיר את העולם, מאירים את העולם, בתורה ומעשים טובים. סעיף כבב, מצוות נטילת הלולב עם אתרוג, הדסים וערבות, באה להעיר לאדם שהכל אלוקות, כי רצונו יתברך נמצא במצווה הזאת. אז אולי ככה מהיר לי שאנחנו מנענים את זה ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, קדימה, אחורה. לגלות שמלכותו בכל משלה, בצפון, בדרום, בשמאל, בימין, בעליות, בירידות, בעבר, מאחורה, בעתיד, מקדימה. הכל מלא באלוקותו יתברך, וזה כתוב שצריך לכוון להסיר... להסתיר רוחות רעות, מה זה הרוחות הרעות האלה? אמרות לבן אדם, אתה לבד, מה יהיה, או עתיד שחור, העבר, מה עשית, מדרום, זה, מצפון, תיפתח הבלגן. לא, לא, לא, הכל אלוקות, אנחנו ממשיכים אלוקות לכל הבריאה, דרך המצווה הזאת של נטילת לולב, ואנחנו ממשיכים גם לעצמנו מוחין. ממשיכים לעצמנו את הדעת הזאת מארבע קצוות לתוך הלב, להעיר לתוך הלב. וידעת היום בשיבות הלבך, כי אדוני אלוהים בשמיים ועל הארץ מתחת, אין עוד מלבדו. בשורות טובות.

רדיו כל הנחל, 24 שעות ביממה, משדר אליכם קליטה מצוינת. גם אם אתם נמצאים במקום העבודה, גם אם אתם נמצאים בבית, אנחנו כאן אליכם מחוברים 24 שעות ביממה, עוברים הישר מכאן אל סיפור חיי רבי נתן. האזנה טובה. האזנה טובה.

כמו שסיפרנו בעבר, רבי נתן עזב לגמרי את כל עסק המסע ומתן, כמו שזכרו לנו תחילת הסיפור של אבא של רבי נתן, שהיה אדם עשיר, היה שותף עם רשת חנויות בכל אוקראינה, והוא רצה שרבי נתן ינהל את העסק שלו, או לפחות חלק ממנו, ורבי נתן התנגד, וכל הזמן הוא עזב וברח לרבנו גם אחרי החתונה שלו, והתעסק רק ברבנו, בחייו, בכתיבת התורות, בכתיבת סיפור חיי רבנו, והשקיע כל כולו, גם אחרי פטירת רבנו, עד עכשיו אנחנו מספרים עכשיו את הסיפור, שזה רק כל זה אחרי פטירת רבנו. בערך 20 שנה, כבר אחרי. והשקיע כל כולו לפאר ולשכלל את בית רבנו ותורתו, להפיץ אורו ברבים, להדפיס הספרים הקדושים, לבנות את הקלויז. מלבד כל אלה נתן על עצמו להחזיק כמה בין אנשי שלומנו יראים ושלמים, שהיו עניים מרודים, הוא היה מפרנס אותם, אוסף להם כסף. עקב כל זה נאלץ להיות סמוך על תמיכתם של כמה מאנשי שלומנו העמידים יותר, והם דאגו למימונו של כל המפעל הזה בשמחה וברצון. בעצמם תארו וחקרו אחרי צרכיו של רבי נתן ודאגו להשלים כל מחסורו. מי לא יהיה מוכן להיות שותף בכזה מפעל? רק מי שדעתו קלושה, לא עובד את הדעת שלו. עומד לפניו אדם כזה כמו רבי נתן, כמו שאנחנו קוראים פה את כל הסיפור, באש ובמים נלחם עם השיניים לעשות הכל למען רבנו, מכספו, מזמנו, על חשבון אשתו, על חשבון הילדים, מסר כל עצמו לרבנו. אז כל מי שהשתתף איתו, הוא מי שהיה לו שכל להשתתף איתו, יצא מורווח. היום הוא יודע שהוא הרוויח, כי אלה שבעולם הבא כבר רואים את האמת. פה בעולם הזה יש מניעות, יש הסתרות, לא נראה כלום, זה לא מה, מי. רבנו אמר, מסתירים מהאדם את הערך של הדברים הטובים שהוא עושה בעולם הזה. כי אם הוא היה רואה את הערך של הדברים, מה הערך שלהם בעולם הבא, בחיים הנצחיים, הוא היה נזרק על זה יומם ולילה, מוסתר ממנו. אז פה רבי נתן מספר שהיו כאלה, טוב, זה פה זה אחרי הרבה זמן, בתחילת הסיפור, כזכור, הוא רץ מבית לבית ודפק על הדלתות, ביקש צדקה וכמה רובלים וכמה גרושים לקנות נייר להדפסה, וכל מה שהוא עשה, ובעצמו רץ להפיץ את הספרים. כן, כל הסיפור, פה מדובר כבר זה אחרי 25 שנה בערך. טוב, אז הנה השם כבר פתחנו את הפתחים, שהיו אנשים שהשתתפו איתו, האנשים שפה, מה שהוא מספר, שהתחילו להשפיע עליו, גם בממון, גם בעזרה, גם בהפצה. אנשי שלומנו יראים ושלומים, שלמים. כמה מאנשי שלומנו
כאילו להחזיק את רבי נתן ולעזור לו. בעצמם פרו וחקרו אחרי צרכיו של מורנת, לא באו לשאול אותו, הלכו לבד ודאגו שיהיה כל מה שצריך לתמוך בו במפעל העצום שלו. רבנו אמר שהגיהנום הוא הבושה. האש של הגיהנום, שנשרפים בגיהנום, זה בושה. וכל אחד יתבייש שיגיע לעולם הבא, הוא יתבייש ממעשים שהוא עשה פה, מכל מיני דברים שהוא עשה, יהיה לו בושה. והבושה הזאת זה דבר שורף. כמו שרואים שאדם מתבייש, הפנים שלו נהיים אדומות מבושה, נשרפים לו הפנים. אחד מהדברים שאנחנו נתבייש, שאנחנו נראה מי זה רבנו, שהוא אמר, גדולתי ידעו לעתיד לבוא, את גדולתי. שאנחנו נדע את גדולתו של רבנו, והיינו יכולים פה בגרושים, בהשתדלות מועטת, לעשות למען רבנו, אוי ואבוי, איזה בושה, איזה בושה כשאנחנו התפתח לנו הדעת, ונראה לפני מי אנחנו עומדים, ולא עשינו מספיק. כי גם כל מה שנעשה, זה יהיה לא מספיק למען רבנו. אז רבנו אמר, שצער הגיהנום זה הבושה של כל אחד ואחד שהוא התבייש ממה שהוא היה יכול לעשות ולא עשה, או ממה שעשה ולא היה צריך לעשות. הבושה זה הצער של הגיהנום.

בעצמם תרו וחקרו אחרי צרכיו של רבי נתן ודאגו להשלים כל מחסורו. כך קרה פעם, ובערב חג השבועות של שנת תף קוף צדיק דלת, הבחינו שבגדיו בלויים, עמדו ורכשו עבורו בגדים חדשים מכובדים. הם ראו זכות גדולה עבורם לתמוך ברבי נתן, שכל כולו היה עולה תמימה להשם, שהקריב את חייו הפרטיים להשם, להפיץ דעת הקדושה של רבנו בעולם, וכי הוא פועל גדולות ונצורות לקרב נפשות ישראל להשם יתברך.

למרות שרבי נתן עסק בהפצת התורה, גם בפועל בהדפסת הספרים והפצתם בפועל, וגם בשיעורי התורה שהוא היה נותן לחסידי רבנו, אף פעם לא הסכים לקבל לעצמו כבוד של מנהיג. הוא דהה בשתי ידיים את כל הגימונים החיצוניים של מנהיגות. הוא התנהג בצניעות יתרה, שלא כשאר האדמו"רים והמנהיגים שברוסיה ומזרח אירופה, שהיו לובשים בגדי משי וכובע מיוחד של אדמו"רים. רבי נתן סירב ללבוש את המלבושים המיוחדים הללו בכל תוקף. רבי נתן לא הסכים אף לחבוש טריימל בשבת. אנחנו פה רק נעשה איזה הגעה קטנה, בזמנו שטריימל היו לובשים רק האדמו"רים, לא כל החסידים כמו היום. היום זה נהיה לבוש חסידי של כולם. בזמנו רק האדמו"רים היו לובשים שטריימל. רבי נתן, שקנו לו שטריימל, לא הסכים לחבוש את השטריימל אפילו בשבת. מסופר, פעם קנו לו כמה מאנשיו, מתלמידיו, קנו לו שטריימל בתור משלוח מנות לפורים. הם התעקשו שרבי נתן יתעטר בו. בלית ברירה, בכדי לא לצער אותם, קנו לו שטריימל מתנה. הבש רבי נתן את השטריימל, אולם הוא הזדעק בינו לבין עצמו. מה הם רוצים ממני? שיחבוש נחשים ועקרבים על ראשי? כוונתו הייתה לכבוד. כשאדם לוקח כבוד ורוצה כבוד, הוא שם על הראש נחשים ועקרבים. כי הגאווה והכבוד שאדם לוקח לעצמו, בזה הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא ממנו אלפי פרסאות. ואין דבר יותר גבוה מזה, אלא כל עבודת השם שלנו זה להתקרב לקדוש ברוך הוא, להצמד לקדוש ברוך הוא. וברגע שאדם לוקח לעצמו גאווה, הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא, כל העבודה לקרב את הקדוש ברוך הוא, והוא לוקח לעצמו קצת כבוד מדומה בדמיונות, שאני משהו, והמילה שלי מילה, וההופעה שלי הופעה, ואני מנהיג, ואין כמוני. הוא שם נחשים ועקרבים על הראש שלו, כי הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא ממנו. אולם, שלא לפגוע בכבודם של אלה שקנו לו את המתנה, הוא שם את השטריימל על הראש זמן קצר, וזהו. פעם אחת, הקדוש ברוך הוא עזר לו. כשהוא רצה, נכנס לשירותים, אז הוריד את השטריימל, ושם אותו בצד. אז זה גנב, גנב את השטריימל, ורבי נתן בירך אותה, גנב. תודה, ריבונו של עולם, שלחת לי את הגנב הזה שגנב לי את השטריימל. כמו כן, לא הסכים רבי נתן בשום פנים ואופן שיהיה לו גבאי, שמש, לנהל את ענייניו העמוסים, לפקח על ענייניו הכספיים, ולארגן סדר בקבלת האנשים שנכנסים אליו, להתייעץ וברכות וכאלה. לא רוצה לא גבאי ולא שמש. כך יצא שניתנה אפשרות להיכנס לבית רבי נתן בכל עת ובכל זמן, בלי שום הקדמות ובלי תוכניות. דבר שהיה לצנינים וגרם לקנאה בעיני כמה חסידים מהוגי המתנגדים לרבי נתן וחסידות ברסלב. מאוד לא סבל רבי נתן שיקראו לו רבי כנהוג, וכשאחד פנה אליו בברכה, גוט מורגן רבי, בוקר טוב רבי, ענה לו רבי נתן, גוט פייר בלפר.
יום טוב, בלפר זה עוזר של המלמד. אז כשהוא קרא לו רבי, אז הוא קרא לו בוקר טוב, העוזר שלי, כאילו העוזר של המלמד. והשני הוא העוזר של מלמד לתינוקות של בית רבן, לחידר. רבי נתן סלד, מכל דבר שהיה בו סמני מנהיגות, הוא לא החשיב את עצמו אלא כתלמיד גדולה ומשקיע מתורתו, תורת רבו לאחרים. בתחילה סירב גם לומר תורה בסעודה שלישית, מכיוון שזה היה מנהג האדמורים לערוך טיש ולומר תורה, אז בהתחלה הוא סירב לעשות בסעודה שלישית לדבר תורה. אולם ברבות הזמן שינה רבי נתן ממנהגו והחל לומר תורה בשלוש סעודות בשבת. אחר מכן נודעה סיבת הדבר. מעשה שהיה, כך היה.

ומעשה שהיה כך היה, אחד מהסידי ברסלב הפסיק לבוא לרבי נתן לסעודה שלישית, ביודעו כי בשעה זו לא ישמיע רבי נתן מתורתו ופניניו העיקרים. ממנהגו של רבי נתן היה לרשום לעצמו את כל חלומותיו שיש בהם איזה משמעות עבורו. פעם הציץ חסיד זה

שרבנו אמר לו, מדוע אתה רודף ומגרש אותם? וכי למי ילכו? אם לא אצלך, אז לאן אתה רוצה שהם ילכו לשמוע תורה? ועוד מקובל אצל החסידים, שרבנו בחייו אמר לרבי נתן, שבאם האנשים שהתקרבו אליו יגיעו למספר מסוים, יתחיל לומר תורה בסעודה שלישית. והאיש הזה שבא אליו, אותו חסיד השלים את המספר המיוחל. כל אלה היו רמזים לרבי נתן, כמו שרבנו אומר, אסור שהענווה תכסה על הגדלות של האדם. גם אם אתה הולך עם ענווה, אבל שלא יצא מזה הפסד. אז כל הרמזים האלה הביאו את רבי נתן שלתחיל להגיד תורה בשלוש סעודות בשבת. בשבת הבאה, החסיד אכן בא לשלוש הסעודות, הוא הבין שמעכשיו רבי נתן יתחיל לומר תורה בסעודה השלישית, וכן היה. עיקר תורותיו של רבי נתן לפני הציבור בנויים היו על יסודות דברי רבנו ועל ההנהגות המעשיות שציווה לתלמידיו, כגון תפילה בהתלהבות ובתעוררות, שיעורים קבועים, שיחות חברים, שמחה, אמונה, התבודדות, התחזקות. גם ההלכות שכתב רבי נתן היו מבוססים על עניינים אלו. אותם מסר לקהל שומעיו בשבתות וימים טובים. כל הלכה הייתה בנויה על אחד או יותר מתורותיו או סיפוריו של רבנו. וכך היה מנהגו. הוא היה חוזר על קטעים מסוימים מתורה מסוימת של רבנו בתמצית ובבהירות, ועלה היה בונה שיחה שלמה שעיקרה היה עובדה למעשה, כיצד לנהוג הלכה למעשה על פי התורה הזאת. החידוש שבתורותיו של רבי נתן וכל דיבוריו עם שומעי לקחו, שכולם סובבים על ציר אחד, איך להתקרב להשם יתברך, וכיצד לעבור את העולם החולף ועובר, את הגשר הצר, כדת וכיאות, להטוף צדה לדרך הארוכה. ויסוד זה נדרש על ידו באופנים רבים מאוד, שכולם אחד. בזה שונה היה רבי נתן מרבים ממנהיגי החסידות של תקופת הדור הרביעי לבעל שם טוב. בדרך כלל היו החסידים מסיחים לפני רבותיהם בעניינים של עוני ומחסור בגשמיות וצרות ומצוקות שונות שפקדו את פזורה ישראל בעת ההיא. אמנם הצדיקים פעלו לישועתם של ישראל, כאשר נתפרסמו הרבה אותות ומופתים אשר פעלו הצדיקים רואי הדורות בקרב ישראל. פעם אחת הגיע אדמור מפורסם לטפליק. הלכו אליו כל בני העיר עם פתקאות ופדיונות. כל אחד ביקש על צרתו ומצוקתו. קבלת הקהל התארכה למשך לילה שלם. כשסיפרו זאת לרבי נתן אמר, לילה שלם לבקש רק על גשמיות ועל רוחניות. כלום. הרב הקדוש רבי מרדכי מצ'רנוביל, אחד ממנהיגי הדור ההוא, התלונן אף הוא על תופעה זו. היה זה כשבא לחתונתה של נכדתו בשנת תקוף עינת, 1819. אנשים רבים באו לרבי מרדכי מצ'רנוביל, נתנו לו פתקאות, כמו שבאים לאדמו"רים, נותנים פתקה עם שם, ובאו להתברך מפיו הקדוש. אחר כך העיר, רק אחד מכל אלה שנכנסו אליי לבקש ממני בקשה, ביקש על רוחניות. בהקשר לכך, כותב רבי נתן, נר חנוכה אסור להשתמש לאורה, ונר חנוכה הוא אור הצדיק. הוא בא לרמז שאסור להתקרב לצדיק בשביל שימושי חול הנהוג עכשיו בעוונותינו הרבים. רק עיקר ההתקרבות יהיה בשביל השם יתברך, כדי לזכות לאמונה שלמה.

אנשי הדור ההוא והדורות הבאים אחריו נטו להתייחס למעלותיו של הצדיק בעיקר כבעל מופת. סיפורים נפלאים התהלכו בקרב ההמון על הנפלאות שפעלו צדיקי הדור, ואיך המשיכו ישועות בעיניהם הצופות למרחקים למעלה מהזמן ומהמקום. ללא ספק, הרבה סיפורים היו אמת, כי בכוחם של הצדיקים האמיתיים לפעול ישועות בקרב הארץ, בגשמיות וברוחניות. לעומת זאת, רבנו המעיט מאוד בעשיית מופתים. רק לעיתים מאוד רחוקות היה פועל בכוחותיו העליונים לישועתם של ישראל. לדעתו של רבנו, המופת הגדול ביותר היה להשפיע על בעל בחירה שישנה את מהלך חייו וישאף להתקרב לקדוש ברוך הוא. על ידי תפילה היה רבנו, גורס שהאדם יכול להגיע למה שהוא רוצה. הוא בעצמו יפעל ישועה ויעשה מופת לעצמו על ידי התפילה, ללא צורך לפעול מופתים לשינוי הטבע. אומנם התפילה משנה הטבע, וזוהי הדרך היחידה שיש לאיש מישראל לצעות בה בזה העולם, התפילה. להתפלל לקדוש ברוך הוא, לבטוח בו ולהאמין בו, ואז יגיע לתכליתו האמיתי, לשמה ירד לעולם הזה. רבי נתן הלך בעקבותיו של רבנו. ידועים כמה וכמה סיפורים על רבי נתן שהוא הראה מופתים גלויים לישועות שונות, כאלה שביקשו על זרע של קיימה, אולם היו נדירים ביותר. רבי נתן הקדיש את כל כוחותיו להדיר בתלמידיו שהתפילה היא עיקר תמצית דרכו של רבנו, ועל ידה אפשר להשיג הכל. רבי נתן מבטא רעיון זה באופן נפלא באחד ההלכות שכתב באותה תקופה. והוא כתב ככה: עיקר שלימות התפילה היא על ידי אמונה, והאמונה צריכה להיות תשמע בכל הבחינות, ובלא זה אין לתפילה שלמות, ואינה נעשית כלי לקבל השפע. כי עיקר הכלי שנשלמת על ידי דיבורי התפילה הוא על ידי האמונה השלמה, שהיא עיקר כלי לקבל כל טוב. היינו שכמו שצריך שיהיה לו אמונה שלמה בהשם יתברך שהוא בורא הכל, הוא מנהיג, מושל, הוא משגיח, הוא בידו לשנות את הטבע כרצונו ולהשפיע כל טוב, כמו כן צריך שיהיה לו אמונה בעצמו כדי שהתפילה תפעל. אז אמונה בהשם יתברך שהוא כל יכול, ואמונה בעצמו, להאמין באמונה שלמה שהשם יתברך שומע ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור של כל אחד מישראל, אפילו אם הוא גרוע שבגרועים. כי הוא יתברך שומע תפילת כל פה, ויש כוח בכל אחד מישראל לפעול בקשתו ברחמים אצלו יתברך, אם יתפלל באמת אליו יתברך, כמו שכתוב: קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת.

רבי שמעון מטולצ'ין היה מתומכיו הנאמנים של רבי נתן ותרם בנדיבות לב מרווחי עסקיו לכל הדרוש לענייניו הקדושים של רבי נתן. רבי שמשון היה חסוך בנים וביקש כמה פעמים מרבי נתן שיעזור לו. רבי נתן כתב לו, אין בידי מפתח לבנים, אולם לאף אחד אחר אין מפתח הזה. דבר אחד ברור, אם יש אפשרות להמתיק את הגזרה ולעזור לך, אנש יכולים לעזור לך יותר מכל דבר. רבי נתן, כשהיו מבקשים ממנו ישועה, ניסה להתחמק, כמו שראינו פה בדיבור הזה, ולהכליל את כל אנשי שלומנו, שעל ידם יומתק הדין והישועה תבוא, ולא על ידו. כפי שהיה נהוג בחיי רבנו, שהחסידים היו מתקבצים אליו לחג השבועות, כך גם נמשך מנהג זה אצל רבי נתן. תלמידיו ומקורביו היו באים אליו להתוועד יחד בחג השבועות. בכל שנה רבו הבאים לברסלב. הם השתדלו בדרך כלל להגיע יום לפני ערב החג, כדי שיוכלו לסיים יחדיו את ספירת העומר. אין לתאר את ההתלהבות וההתעוררות בתפילת ערבית האחרונה של ימי הספירה בצוותא עם כל החסידים. 80 איש מלבד תושבי ברסלב הגיעו לרבי נתן באותו שבועות הגדול של שנת תקצ"ג. כשהגיעו לספירת העומר נשמעו קולות שוועה וזעקה של תפילתם הנוראה בכל רחבי העיר. בגלל המספר הגדול של הנאספים באותה שנה, מכונה חג השבועות הזה בקרב חסידי ברסלב שבועות הגדול. ועוד מאותו שבועות אורח נכבד מאוד נעלה הגיע לאותו שבועות רבי נתן מארץ ישראל. הלו רבי שמעון. כולם מכירים אותו? התלמיד הראשון של רבנו. שבבר מצווה ובחתונה של רבנו הם התחברו. שכבר דר בעת ההיא בארץ ישראל, כל הציבור קיבלו אותו בהתלהבות וחרדת קודש. והוא ביקש מרבנו להיות שמש שלו בעולם הבא, ובהתחלה רבנו סירב, אבל אחרי שאימו של רבנו התערבה, סוף סוף הוא הסכים רבנו לזה, והיום הוא קבור בצפת בבית הגברות כמה מטרים מתחת לאריזל. אז יש שם את הציון שלו, ומי שרוצה להיכנס לרבנו, אז שיגש לשמש, הוא עומד בפתח של רבנו, אז מי שמגיע לבית הגברות בצפת, ורוצה לדבר עם רבנו, אז כדאי לו לגשת לרבי שמעון, שהוא עומד בפתח. באותה שנה, חל חג השבועות ביום שישי ושבת, וכך הייתה לרבי נתן הזדמנות לומר תורה בליל יום טוב וגם בשבת. כשרבי שמעון שמע את דיבוריו של רבי נתן, התפעל כל כך מעט שקרה, תמיד חשבתי שרבי נתן הוא תלמיד רבנו, כעת אני רואה שהוא הרבי בעצמו. אני הרי מבין מה זה אדמו"ר, כי הרי עזבתי את כל מפורסמי הדור, והתקרבתי לרבנו ביותי עדיין ילד, בגיל 13. ובכן, אני אומר לכם, כך אומר רבי שמעון, כיום רבי נתן הוא הרבי.

גם שאר הבאים, גם שאר הבאים באותו שבועות, חשו התעוררות מיוחדת מתורותיו של רבי נתן. הם התלהשו בינם לבין עצמם, הרי הוא בעצמו הרבי. כשהבחין בזה רבי נתן צעק, אני יודע שאני לא הרבי. אני יודע שאני לא הרבי. אני לא רבנו. הדבר הפעיד מאוד לרבי נתן שמדמים אותו לרבנו. מצד אחד, מצווה ועומד הוא לומר תורה בפני הציבור ולהפיץ דעתו הקדושה של רבנו בעולם. אולם מאידך גיסא מתכבד הוא מאוד על ידי כך בעיני הציבור, והדבר מכאיב לו מאוד. הוא ביטא את צערו בעת הסעודה השלישית של שבת, כשהגיע למילות הזמר, אנה כלבד הציפין, ומזיביו מסובים השווה אנשי רבנו, התחיל לצעוק, כלב החוצה, בהתכוונו לגרש את הירורי הגאות שלא ייכנסו בו. לאחר יום טוב, כשנסעו ונפרדו מאיתו כל תלמידיו, אמר להם רבי נתן, נו, אמנם היה לנו קבלת התורה נאה בשבועות, אך אל לנו לשכוח שלאחר קבלת התורה עשו את העגל. כלומר, צריכים להיזהר ביותר מהתגברות היצר, הגאווה, אחרי שקיבלנו את התורה בשבועות. 80 תלמידים נלווים, ועוד רבים מתושבי העיר נאספו סביב רבי נתן באותו שבועות הגדול. רובם היו עניים מרודים, אולם כל מבוקשם היה שילמדם תורה וידריכם איך להתקרב יותר להשם יתברך. עצות לעולם הגשמי, היה אומר רבי נתן, אין לי. אבל אם אתם רוצים עצות איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, מזה יש לי בשפע. רבי נתן לא ביקש עשירות ולא כבוד לעצמו. הוא היה מוכן להקריב הכל למען האמת. הוא לא הבטיח שום דבר גשמי. לא ילדים, לא בריאות, לא פרנסה, ולא שום דבר אחר. מלבד להיטיב רחוקות. הוא דרש אך ורק רוחניות. ומזה נתן במידה קדושה. רבנו היה אומר שאי אפשר להגיע לאמת הצרופה אם האדם תלוי בגורם חיצוני כמו כסף וכבוד או שאר ענייני העולם התלויים בבריות, כי בשעה שהוא נמצא בין אנשים אינו מסוגל לעשות שום דבר באמת בלי גינונים של שקר, גם אם הוא עצמו אינו מודע לכך, כי הוא עושה את זה למצוא חן בעיני הסובבים אותו. לרב מסברן, כן, אתם זוכרים אותו? האדמור מסברה שהיה חולק של רבי נתן, נודע על המספר הרב של האנשים שהגיעו לרבי נתן בהג השבועות, ועל מצודתו של רבי נתן הפרוסה בכל הערים והעיירות הקרובות והרחוקות. וכששאלו אותו, הרי אצלכם היו 500 אורחים, כאילו, אז מה הבעיה שלך? שאתה מתרגש מזה שלרבי נתן היו 80 איש, לך היו 500, השיב להם, אצלי היו 500 וינדרס, ואצל רבי נתן היו יראים. וינדרס זה פונדקאים, אלה שיושבים במסבעות. עובדת רוממותו של רבי נתן ועוצם גדולתו לא גרמה כמובן לכיבוי אש המחלוקת. אדרבה, כל כמה שרבי נתן התגדל בעיני החסידים, גרם הדבר לליבוי האש. המתנגדים תפלו עליו ועל אנשיו עלילות דברים. קבוצת אנשים מתעלמת מהמנהיגים המפורסמים הנערצים על הכל, ככה הוציאו עליהם שם. ומתקרבת לאדם ההולך בדרך משונה ומוזרה, כותב תפילות חדשות מעצמו, אדם שפניו תמיד אדומים ובוערים כמו שיקור, ורבי נתן הפנים שלו היו בוערים מאש הקדושה וההתלהבות בעבודת השם, אז הם הוציאו לו שם של שיקור. מחבר תפילות, כותב פירושים לרבנו, כותב הלכות,
כל זה עשו מזה סיבה למחלוקת. אבל לעומת זאת ידוע הכל, כי כל מבקש השם מוצל בסוף את מקומו בברסלב. כל אלה הובילו להתפרצות עתידית של המחלוקת באופן נורא. במשך חודשי הקיץ של שנת תקוף צדיק דלת, שיפץ רבי נתן את ביתו ובנה אליו תוספת לבניית סוכה גדולה עבור הקהל שהיו באים אליו להג הסוכות. בינתיים נודע לרבי נתן שיוכל להדפיס את ספרי רבנו בלמברג, כאמור לעיר שהדוד של אשתו הראשונה אמר לו להגיע להדפיס שם. בניית הקלויז הסתיימה סוף סוף, והקלויז היה מוכן לשימוש. כשרבי נתן התכונן לנסוע לאומן לראש השנה תקוף צדיק אי, נודע לו שבנו רבי יצחק חולה מסוכן. הוא היה אנוס לשכב כמה שבועות בביתו הבן, כך שנמנע ממנו לבוא להשתתף בקיבוץ הקדוש באומן. שמחתו של רבי נתן הייתה גדולה, שאחרי שנים רבות של מאבקים זכו חסידי ברסלב סוף סוף להתפלל ביחד תחת קורת גג משלהם. אמנם כבר בשנת תפקוף צדיק דלת שנה שעברה התפללו כבר בקלויז בראש השנה, אף על פי שהבניין לא היה גמור, הוא היה רק שלד. הקלויז נגמר בדיוק בזמן. אילו הייתה מתארכת הבנייה עוד כמה שבועות, עלול היה שלא ייבנה לעולם. כי זמן קצר לאחר ראש השנה התעוררה בגלוי צרת המחלוקת הנוראה שנמשכה לשנים הבאות. כפי שמסיים רבי נתן את ספרו ימי מאונת. תכף נקרא מה הוא כותב.

כן, אז רבי נתן את הקטע הזה ביומן שלו, כמו שאנחנו קוראים עכשיו, הוא מסיים ככה, הקלויז נגמר בדיוק בזמן, אילו הייתה מתארכת הבנייה עוד כמה שבועות, עלול היה שלא ייבנה הקלויז לעולם, כי בדיוק זמן קצר, אחרי ראש השנה, התעוררה בגלוי צרת המחלוקת הנוראה, שנמשכה לשנים הבאות, כפי שמסיים רבי נתן את ספרו, יומנו, כך הוא מסיים את הספר ימי מאורנת. ואת ההמשך הוא עשה קובץ נפרד, ספר אחר, שהוא קרא לו שנות הסבל. זה ארבע שנים איומות מה שעברו עליו, ואת זה כבר הוא הכניס לספר אחר. אז הוא כותב ככה בסיום ימי מאורנת, התפללנו פעם שנייה בשנת תקצ"ה 1834 בבית המדרש, ובאותה שנה עברו עלינו צרות רבות רחמנא ליצלן, כי התעורר המחלוקת מהרב מסברן, אשר לא נשמע מעולם, וכבר הצילנו השם יתברך ברחמה ונפלאותיו הרבה. ברוך השם שלא נתננו טרף לשיניהם, אבל עדיין חורקים שינם עלינו, ואנחנו כולנו, בפרט אנוכי, היינו בסכנות גדולות, אך להשם הישועה, השם לי לא יראה, סכנות גדולות, אנחנו עוד נקרא בעתיד, פה מדובר שהוציאו עליו חוזה הריגה, שמי שיהרוג את רבי נתן ראשון, יזכה בעולם הבא. ככה הוציאו החסידים, כזה דבר על רבי נתן. אז הוא אומר, היינו בסכנות גדולות, אך להשם הישועה, השם לי לא יראה, השם לנו בעזרנו, רבות עשית אתה השם אלוקיי, גם אתה לא יעזבנו ואל יתשנו, עד זקנה ושיבה אלוקים אל תעזבנו, עד אגיד זרעך, זרועך לדור, לכל יבוא גבורתך, אמן. בקטע הזה מסיים רבי נתן את ספרו, את יומנו, בהדגשה שתיאור צרותיו הנוראות יבואו בקובץ נפרד, הקובץ הנפרד נקרא שנות הסבל, ובעזרת השם בשבוע הבא ניכנס לארבע שנים האיומות האלה, שזה השנים הכי קשות שהיו לרבי נתן במשך חייו, מאז שהוא התחיל להתקרב לרבנו. תודה למאזיני כל הנחל שהקשבתם ושמעתם. אני מברך את כולכם שתזכו לאורו של רבנו, ותזכו להיות שותפים בהפצת דעתו הקדושה של רבנו בעולם, כל אחד במה שהוא יכול, לשלוח אס-אם-אס לחברים שיש רדיו ששם מדברים דברי רבנו, זה גם הפצה. מי שרוצה לקבל עלונים של ברסלב שאנחנו שולחים לבתי כנסת כדי לשים אצלו בבית כנסת, מצוין, זה גם הפצה. שלח הודעה לאולפן, אנחנו נרשום את השם והכתובת, נשלח לו, הכל בחינם, רק למען להפיץ את אורו של רבנו. כל אחד שיכול לעשות כל מה שהוא יכול לעשות, לשים שלט, לשים איזה משהו, לפרסם את רבנו, לדבר דיבורים של רבנו עם החברים שלו, כל מה שאפשר זה ברכה והצלחה לחיים נצחיים, שיהיה בהמשך הזנה נעימה.

אומר רבנו, ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד. לימוד הזוהר, אפילו שלא לומד את זה כספר קבלה, אלא רק קורא את הסיפורים, את מה שכתוב שם. ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד, ודע שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה. למה? הלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאוד לעבודת השם יתברך. הדיבור שלו הוא דיבור קדוש, ודיבור שיוצא מפה קדוש, מי ששומע אותו, מי שקורא אותו, זה נכנס לו לתוך הלב, וזה עושה את העבודה. אז רבנו אומר, אפילו שלומדים את הזוהר רק בקריאה, זה נותן חשק לשאר הלימודים של התורה. כי הלשון הקדוש שלו מעורר לעבודת השם. מה זה הלשון הקדוש שלו? מה הוא אומר הזוהר? דיינו, למשל, השבח שמשפחים ומפארים את העובד, את השם, מי שעובד את השם, השבח, המילים שלו, של הזוהר, מילים כאלה חזקות, איך הוא משבח את האדם שמתעסק בעבודת השם, זה נכנס לו ללב מרוב הקדושה של הדיבור הזה. דיינו, הלשון הרגיל בזוהר לומר זכאה וכולי, זכאי אותו אדם על כל מצווה שעושה מצווה ועבודת השם. ולהפך, הצעקה שצועק וי על מי שמפסיד את עבודת השם על כל מצווה ועבודה, ולהפך הצעקה שצועק וי, וי לה, וי לנשמתה, לסר מעבודת השם, אלו הלשונות מעוררים מאוד את האדם לעבודתו יתברך. וכדאי לכל אדם לקחת את הזוהר, יש גם יש כאלה מתורגמים עם תרגום, אבל פה בשיחה הזאת מה שמעורר זה דווקא שזה יהיה באותה שפה שרבי שמעון אמר את הדברים. אז בן אדם ייקח ספר זוהר, זה כתוב בעברית, רק זה בלשון ארמית, יקרא דף, שתיים, שלוש, אם להבין, בלי להבין, נשים סימניה, מחר יקרא עוד פעם דף, שתיים, וכן, יום, יום, יום, יום, זה ייתן לו התעוררות בלב לעבודת השם, יכניס לו חשק לכל הלימודים, ייתן לו חיות, התעוררות בלב.

שוב אתם איתנו כאן, מאזיני רדיו כל הנחל הנאמנים והאהובים. בואו נתחזק ביחד בעוד שיעור נפלא של הרב גיסין שליטה, שיעור מחזק בעזרת השם יתברך, בעזרת השם שנוציא מהשיעור הזה עוד חידושים ועוד עצות איך להעביר את החיים בשמחה ובאמונה ולהיות קשורים אל השם יתברך. הרב גיסין, בבקשה.

0: בסימן תקע"א, שולחן ערוך, שהכותרת שלו היא מי הם החוטאים ליישב בתענית, ובו ג' סעיפים. היושב בתענית, אם יכול לסבול התענית, נקרא קדוש. ואם לאו, כגון שאינו בריא וחזק, נקרא חוטא. תלמיד חכם אינו רשאי ליישב בתענית, מפני שממעט במלאכת שמיים. אלא אם כן, שהציבור מתענים שלא יפרוש עצמו מהם. ללמדי תינוקות דינם כתלמידי חכמים. אומר המשנה ברורה, תלמיד חכם אינו רשאי לשב בתענית, מפני שממעט ממלכת שמיים. אומר, מי שתורתו אומנותו נקרא תלמיד חכם לעניין זה אף בזמן הזה. ובסימן הקודם, בסעיף הקודם שכתוב שמי שאינו בריא וחזק עושה תענית לצורך תשובה נקרא חוטא, אם הוא לא בריא וחזק, אומר המשנה ברורה, למה מי שיכול לעמוד בזה נקרא קדוש, ומתוך כך מתמרקים עוונותיו בשביל שמתענה, כך כותב רש"י. ולמה נקרא חוטא אם הוא לא בריא וחזק? אומר המשנה ברורה, שמחליש כוחותיו. וכתבו ספרי המוסר, תאים באמצע אכילתו, בעוד שהוא מתאבל לאכול, מושך ידו ממנו, זה נחשב גם כן לסיגוף, ומתכפרים עוונותיו. והייתי כתוב בספר אחד, שכשאדם רוצה להתנדב תענית, טוב יותר שיקבל תענית מן הדיבור, ממה שקיבל עליו מן האכילה. כי ממנו, כלומר בתענית דיבור, לא יהיה לו נזק, לא בגופו ולא בנשמתו, ולא יחלש על ידי זה. וכאין זה כתב הגר"א באיגרתו, שצריך האדם לייסר עצמו, לא בתענית וסיגופים, כי אם ברסם פיו ובתאוותיו. וזהו התשובה לכולי. אז אם כן, קודם כל יוצאים מתוך נקודת הנחה שכל אדם יש לו עוונות והוא צריך לחפר עליהם ולמרק אותם, גם אם הוא תלמיד חכם יש לו עוונות שהוא צריך להתענות, אבל מפני שעל ידי התענית הוא ממעט ממלכת שמיים כי הוא לא בריא וחזק, אז הוא נקרא חוטא, כי הוא ממעט ממלכת שמיים. אומר המשנה ברורה, עדיף לסגף את עצמו שהוא ממעט באכילתו, כלומר הוא מתאבל למשהו באמצע אכילתו, אז הוא מושך את ידו ממנו, זה נקרא תענית, ותענית דיבור הכי טוב. והוא מביא מיגלת לגר"א, שאדם יסגף את עצמו ברסן פיו, כלומר בשמירת הפה, בשמירת הדיבור, ובתאוותיו, וזה נקרא תשובה. בביאור הלכה, מוסיף המשנה ברורה, הוא אומר, עיין במשנה ברורה, וראיתי להעתיק פה מה שכתב השל"א בשם ספר חרדים, וזה לשון. אמר השל"א הקדוש, שהוא היה הספר של כל היראים והחסידים וכל אלה שרצו לעבוד את השם במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, כותב השל"א בשם ספר חרדים, רבי אלעזר אזכרי, בשפת, שהיה בתקופת האריזה, אני הכיר את האריזה, כותב החרדים כך, וזה מה שהמשנה ברורה מביא בביאור הלכה, שמצא בתוך ספרי המקובל האלוקי חסיד הקדישה, הרב רבי יצחק לורי אשכנזי ז"ל, ספר אחד כתיבת יד. כלומר, וזה צריך להגיד, הרבה אנשים טועים שהם לומדים את המשנה ברורה, חושבים שזה הכוונה שהוא מצא את זה בכתבי האריזה, זה לא נכון. אלא בבית של הארי הקדוש, רבי אלעזר אזכרי מצא ספר כתב יד. האריזה לא כתב אותו, פשוט זה היה בספרייה של הארי הקדוש, זה המשמעות. מה היה כתוב בספר הזה? שזה ספר כתיבת יד שנמצא בתוך ספרי הארי הקדוש, ובעל החרדי מצא את זה, והשל"א הקדוש מביא את זה, והמשנה ברורה מצטטת את זה פה לעניין תשובה. כתוב שם בספר הזה כך, כל מה שתמצא בסיגופים וכולי, לא נזכרו אלא למי שאין עמלו בתורה, אבל מי שתורתו אומנותו, ויודע דעת ויראת השם, לא יחלש ולא יתבטל מלימודו. כלומר, אותו מהלך שהמשנה ברורה הביא בגוף המשנה ברורה, שמי שלומד תורה ותורתו אומנותו לא יחליש את עצמו בתעניות וסיגופים. וכל מה שכתוב בספרים על סיגופים, זה נאמר למי שאין עמלו בתורה. אבל מי שתורתו אומנותו ויודע דעת ויראת השם, לא יחלש ולא יתבטל מלימודו. אך יום אחד מן השבוע, יתרחק מבני אדם, ויתבודד בינו לבין קונו, ויתקשר מחשבתו בו כאילו כבר עומד לפניו ביום הדין, וידבר לאל יתברך כאשר ידבר העבד אל רבו ובן אל אביו, והעתיקו זה האחרונים. משם בואה מביא עוד משהו בשם החיי אדם, לעצור פה. אם כן, יש לנו איזה ספר אלמוני, אנחנו לא יודעים מה זה הספר הזה, ספר כתב יד שהיה בספרייתו של הארי הקדוש, ובעל החרדים מביא, ובעל השלם מביא אותו, והמשנה ברורה אומר שככה העתיקו האחרונים. יש פה הדרכה, שהדרכה אומרת שגם משתורתו אומנותו צריך עבודה לכפרת העבודה, אבל לא בתעניות וסינופים. יש פה הדרכה שכנראה מעטים מאוד מקיימים אותה, אפילו שזה כתוב בביאור הלכה במשנה ברורה, דבר ידוע מכך. יום אחד בשבוע התרחק מבני אדם, להתבודד בינו לבין קונו, להתקשר מחשבתו בו כאילו כבר עומד לפניו ביום הדין, להידבר לאל יתברך כאשר ידבר העבד אל רבו ובן אל אביו. זאת ההדרכה. זה עבודת התשובה, במקום סיגופים איתנו. חפץ חיים הקדוש, בעל המשנה ברורה, היה נאה דורש ונאה מקיים, ובספר החפץ חיים חייו ופועלו, כתב הרב ישר, שהיה תלמיד החפץ חיים, הספר הכי נרחב והכי מקיף על החפץ חיים. כותב הרב ישר שם, ממה שראה במו עיניו, שהחפץ חיים היה כל יום יוצא לשדה מחוץ לעיירה רדים, ויושב על אבן, הוא מסתובב בשדות, ומדבר עם הקדוש ברוך הוא ביידיש, כאשר ידבר הבן אל אביו והעבד אל רבו, כל יום. עוד יותר הוא כותב שם, שמפני שהיה מסתובב בשדות, אז הגויים היו מקדשים את המקומות שבהם החפץ חיים היה מתבודד שם, והם היו אומרים שכל אחד, כל גוי שהחפץ חיים התבודד בשדה שלו, זה היה נותן ברכה בשדה. זה החוק כותב. החפץ חיים היה מקיים את העבודה הזאת. החפץ חיים כותב בספר ליקוטי אמרים, פרק י', לחפץ חיים כידוע יש המון המון ספרים קטנים, לא ידועים כל כך, שנמצאים בכל ההוצאות של כל כתבי החפץ חיים. אחד מהספרים האלה נקרא ספר ליקוטי אמרים. בפרק י' כותב החפץ חיים על הצרות שעם ישראל סובל בתקופתנו. הוא כותב את זה בתקופה של לפני ובתוך מלחמת העולם הראשונה, שלפני שבאה מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם הראשונה הייתה נראית כאילו קלו כל הקיצים. יותר מזה לא יכול להיות יותר גרוע. שתי צרות גדולות היו במלחמת העולם הראשונה בעולם היהודי במזרח אירופה. אחת, שלקחו יהודים לצבא. ויהודים נלחמו בשני הצדדים. יש סיפורים מרטיטים על מצב שיהודי אחד יורה על חיילים של האויב, ופתאום הוא שומע את זה שהוא הורג אותו, צועק שמע ישראל. היו דברים מזעזעים. הרבה הרבה בחורי ישיבה גויסו לצבא. צבא הרוסי מצד אחד, צבא אוסטרי מצד אחר, והיה שם שערורייה גדולה שלה הייתה ממות עולם, שלא ראו דבר כזה, שיהודים ילחמו בצבאות של גויים, כי לפני זה בשנים הקודמות אף גויים לא חלמו לקחת יהודים לצבא שלהם. וחוץ מזה שהם נלחמו בשני צדדים יריבים, ויצא שיהודים הרגו יהודים. ילדה. דבר השני, שכל הישיבות נסגרו. פעם ראשונה, מאז שהתחילו ללמוד תורה, היה פתאום מצב שכל הישיבות נסגרו. בגלל שהייתה מלחמת עולם, הייתה מלחמה קשה ביותר, ומדינות נלחמו במדינות, ההורים פחדו על הילדים שלהם, היו צריכים לגלות ממקומם, לפעמים מאימת הקרבות, לפעמים מסיבות אחרות. נוצר מצב שנסגרו כל הישיבות, וכל הבחורי הישיבות חזרו לביתם. זאת התחלת ההתחלנות של עם ישראל, הייתה אז. בחורים עזבו את המסגרת של הלימוד, בתוך סערה של מלחמה, חזרו הביתה, ממילא הייתה תהליך של מודרניזציה, התחיל חורבן מאוד מאוד גדול. כמובן שעוד לא ידעו איזה צרה גדולה הולכת ומתרגשת עליהם בעוד כ-20 ומשהו שנה של מלחמת העולם השנייה, שהיא כמובן הפעילה לגמרי את העולם הראשונה, לכן אנחנו בדרך כלל לא מכירים אפילו את ההיסטוריה. נקרא צרות אחרונות משכחות צרות הראשונות. אבל אז היה נראה שקלו כל הקיצין, דבר כזה עוד לא היה. כותב החפץ חיים, מה יהיה? יש צרות נוראות לעם ישראל, איך אפשר להמתיק את הדין, איך אפשר להעביר את הגזרות? אומר החפץ חיים, רק על ידי תפילה. ומעריך שם דברי חז"ל, עד כמה תפילה זה חשוב. ואז הוא אומר ככה, אבל שלוש התפילות ביום לא מספיקות. ככה הוא כותב שם בצורה הכי חורשת בעולם. אלא, הוא אומר, כמה פעמים ביום, בין אם הוא יושב בבית שלו, נמצא באיזה מקום, ידבר לקדוש ברוך הוא במילים שלו. הוא אומר, זאת התפילה שממתיקה את הצרות, זאת התפילה שמביאה אישהו. לא השלוש תפילות ביום, אלא התפילה האישית שכל אחד נושא בעצמו, במילים שלו, לקדוש ברוך הוא. למה זה חשוב מה שהחפץ חיים כותב? מה שחשוב שהחפץ חיים בזמננו, בכל חלקי עם ישראל, כל דיבור ודיבור שלו הוא דבר מקודש. אולי לא היה בכל ההיסטוריה דבר כזה שקם בדור האחרון פוסק, כתב פירוש של שולחן ערוך, רבים עשו את זה, ותוך שנים ספורות עוד בחיי החפץ חיים, הספר הזה התקבל כפסק הלכה האחרון אצל כל יהדות אשכנז שהיא בערך שני שליש מעם ישראל, עוד בחייו, תוך שנים ספורות ביותר. עד כדי כך, שאולי 10 שנים אחרי פטירת החפץ חיים, לא יותר, חזון איש כותב באיגרת שדברי המשנה ברורה זה כמו פסק של הסנהדרין מלשכת הגזית. וככה התקבל בכל עם ישראל. משום מה, למרות שגם ההדרכות שלו בענייני מוסר, כמו שמירת הלשון ודברים אחרים, כל כך התקבלו, הדבר הזה הוא לא ידוע בכלל. לא ידוע. אבל ההתבודדות, בעצם הנקודה הזאת של הנהגה יומיומי, שהאדם יקצה זמן כל יום, יתבודד בינו לבין קונו, וידבר לאל יתברך, כאשר ידבר העבד אל רבו והבן אל אביו, זה רשום על שמו של רבי נחמן מברסלב, שהיה כמובן הרבה שנים לפני החזוני, לפני החפץ חיים, יותר מ100 שנה לפניו. והוא הנהיג את ההנהגה הזאת, שהיא בעצם כתובה בכל הספרים. והעיקר, מעבר למה שהיא כתובה בכל הספרים, זאת הנהגה יהודית פשוטה. וזאת הכוונה בתפילה, כפי שהרמב״ם פוסק. לדעת הרמב״ם, מצווה תפילה היא מצווה מן התורה, הרמב״ם חולק עליו, ולפי דעת הרמב״ם, יש מצווה תפילה מן התורה. והתפילה היא שפעם ביום, כל יהודי חייב לדבר לקדוש ברוך הוא במילים שלו, והדיבור הזה האישי לקדוש ברוך הוא פעם ביום, צריך להיות מורכב משבח, בקשה והודעה. זאת מצווה תפילה מן התורה. אומר הרמב״ם, כאשר באו עזרא ונחמיה, והעם היה מדבר חצי יהודית וחצי אשדודית, כמו שכתוב בתנ"ך, אומר הרמב״ם, יהודים לא היו מורגלים לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, באו אנשי כנסת הגדולה, ותקנו להם נוסח תפילה, סידור התפילה, וקבעו את זה כתקנה מחייבת לכל יהודי, שצריך להתפלל, פעמיים ביום, תפילת ערבית רשות, אבל עם ישראל קיבל עצמו כחובה, 3 תפילות ביום, תפילת 18, שיש בה 19 ברכות, ובזה מקיימים מצוות תפילה. אבל מצוות תפילה מן התורה נשארה כשם שהייתה, ולכן נפסק להלכה, שאדם צריך להתפלל דרך תפילה ותחנונים, כותב המשנה ברורה בסימן צדיק ח' בשולחן ערוך, שיש חלק מן הפוסקים, שפוסקים שאם אדם לא יתפלל דרך תפילה ותחנונים, לא יצא ידי חובה, לא נפסק הלכה להלכה, אבל הרבה פוסקים כך סוברים, מפני שעצם מצוות תפילה מן התורה היא שאדם ידבר לקדוש ברוך הוא במילים שלו, זאת מצוות תפילה. ובעוד שבשולחן ערוך כתוב שכדי להגיע לדבר הזה, כפי שידוע, כולם מכירים את הקטע הזה בשולחן ערוך, שרבי יוסף קארו מביא מלשון הטור, שחסידים הראשונים היו מתבודדים שעה אחת לפני התפילה, ומגיעים להתפשטות הגשמיות, להגברת כוח השכלי, ואז רק היו ניגשים לתפילה, והיו שוהים שעה אחת לפני התפילה, ושעה אחת אחרי התפילה, וממילא בעקבות זה הגמרא שואלת, אם כן, מתי הייתה תורתן ומלאכתן נעשית, שלוש שעות כל תפילה, תשע שעות ביום, לא נשאר הרבה. אומרים, מתוך שחסידים היו, אז תורתן מתברכת, מלאכתן, הכל בסדר גמור, אל תדע. למה זה מובא בשולחן ערוך? בוודאי ששולחן ערוך לא פוסק שכל יהודי צריך לעשות את ההנהגה הזאת, זה לא סביר. שלפני כל תפילה צריך להתבודד שעה ולהגיע להתפשטות הגשמיות. כן, אי אפשר לחייב כל מיני בזה. אלא הוא מביא את זה כדי שתבין מיד מה שאחר כך כתוב, גם הרמה מביא, שאדם לפני התפילה, וזה מחייב כל אחד מאיתנו לפני כל תפילה, יתבונן ברוממות האל ובשפלות האדם ויסיר כל תענוגי העולם מלבו. היום ההכנות לתפילה זה מה שכתוב בתי כנסת, לשים את הסלולרי על רטב.
1: סוכי דזמרה גם, לא? סוכי דזמרה זה לא הכנה לתפילה?
0: כן, אם זה גורם לו להסתבונן ברוממות האל ובשפלות האדם ולהסיר כל תענוגי העולם מלבו. כן? רבי נחמן מברסלב בא להחזיר עטרה ליושנה, לנסות לשכנע יהודים לקיים את מצוות תפילה מן התורה כפי שהייתה, להחזיר עטרה ליושנה במובן הזה, להחזיר את התפילה למצבה המקורי, שמעבר לשלוש התפילות ביום שאותן יש להתפלל כמובן בכל דקדוק הדין והכוונה כפי שמובא בפוסקים, אדם ייחד לעצמו שעה ביום, שבשעה הזאת הוא עושה היכרות מחדש עם הקדוש ברוך הוא, מייצר יחסים אינטימיים בינו לבין בוראו, ומקיים את מה שחז"ל קראו בשם אומנות אבותינו. זאת האומנות שלנו, וזה אנחנו מומחים, עצומים, אנחנו לימדנו את כל העולם את זה, אנחנו במובן של כלל ישראל, ובראשם דוד המלך, שכל האנושות למדה מאיתנו את הנקודה הזאת של לדבר, שהאדם מדבר אל בוראו, מתפלל. קירות מחדש עם הקדוש ברוך הוא. בדרך כלל זה לא קירות מחדש, זה פשוט הקירות. אדם יכול להתפלל 80 שנה, שלוש תפילות ביום במניין, בכל דקדוק הדין, ובעצם עוד לא הוציא מילה אחת של דיבור לפני הקדוש ברוך הוא. פשוט מקריא את הסידור, בהטעמה הנכונה, בזמנים הנכונים, עומד איפה שצריך, יושב איפה שצריך, פשוט מתפלל מושלם על פי ההלכה, ומעולם לא הוציא מילה אחת לפני הקדוש ברוך הוא. מתי זה קורה? כשאדם יש לו איזה צרה או איזה עניין, ואז הוא נוסע לכותל לצורך העניין. בכותל אתה רואה אנשים מתבודדים. אתה רואה אנשים מתפללים על הכותל, שם את הראש על הכותל, אומר כמה מילים ככה בלחץ, טוב הוא מדבר לקדוש ברוך הוא.
2: הרב, אז מה העיקר פה? התפילה האישית או דווקא הפירוד בבני אדם? זאת אומרת, תפילה אישית אני יכול גם להתפלל בשומע תפילה ב-18, זה התפילה האישית. אבל משמע ממה שהרב אומר, שזה יותר דווקא עניין של ההיפרדות מבני אדם, להיות לבד דווקא.
0: לא, זה לא נקודה פה. נקודה פה שאתה עומד ב-18 ואתה מדבר בלחש, ואף אחד לא שומע אותך ולא יודע מה אתה עושה. בוודאי, שאתה יכול לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, אפשר לבקש בכל ברכה מעין הברכה, ובשומע התפילה אפשר לבקש מה שרוצים. אבל גם צדיק יסוד עולם, עובד השם גדול, שמעולם לא הייתה תפילת 18, שהוא לא אמר כמה מילים מליבו לקדוש ברוך הוא, בקשות פרטיות, אז אם תעשה חשבון כמה זמן הוא מתפלל 18 בכלל, אז כמה שניות ביום הוא מדבר לפני הקדוש ברוך הוא דיבורים מהלב? אם נניח שהוא מדבר 5 דקות, מתפלל 5 דקות כל תפילת 18, שזה גם יפה מאוד, אז בוא נניח שהוא מדבר כל תפילה חצי דקה לפני הקדוש ברוך הוא. כן? חצי דקה. זה דקה וחצי ביום. תעשה את החשבון לבד. כמה דקות זה בשנה? כאשר בן אדם מסתכל בכל דברי חז"ל, קודם כל הוא מסתכל בדגש שהתורה הקדושה נו שמה על תפילה. ובכל דברי הנביאים והכתובים, ספר תהילים. כמה חשוב שאדם ידבר לפני בורא. אחרי זה הוא קורא ברמב״ם את הנושא הזה של מצוות תפילה. אז הוא צריך להסתכל על עצמו, אם אני מקיים את זה או לא. אבל לא מצד איזה חיוב. בוודאי ובוודאי שכאשר אדם מתפלל את התפילות הסתורות לנו, לפי כל מה שכתוב בפוסקים, זה בסדר גמור, יהודי דתי, בצד ידי חובה. עיקר הנקודה זה שהתרופה לכל הצרות והמבוכות והמצוקות והלבטים והספקות שיש בדור הזה, לכל היהודים שומרי תורה ומצוות, בלי קשר איך הם מתלבשים ואיך הם נראים, עיקר התרופה זה לייצר מחדש את הקשר החם והחי שבין האדם לקדוש ברוך הוא. זה התרופה להכל. וכפי שרואים אצל בעלי תשובה, אנשים שהיו רחוקים מאוד מאוד מאוד מהתורה, הדבר שתופס אותם דבר ראשון זה התפילה. ולא משנה אם תלך לישיבה לבעלי תשובה שמשתייכת לזרם הדתי-לאומי או הליטאי או החסידי, הדבר שמייחד מיד את הבעלי תשובה זה הצורה שמתפללים. יותר בחיות, יותר בהתלהבות, יותר באריכות. מדוע? שזה באמת הקשר החי. אז אדם שנולד דתי, אז יש לו עבודה יותר קשה מבעלי תשובה. כי הוא כאילו יודע הכל, הכל כבר התיישן אצלו לגמרי. לכן ההתחדשות הנפלאה ביותר שיכולה להיות, שאדם מגלה מחדש את החוויה הכי יהודית בעולם, הכי הלכתית בעולם, הכי תורנית בעולם, שאין עליה שום ספק ושום שאלה ושום קושיה ושום כלום. זה פשוט המצב הכי טבעי, הכי אותנטי, שיהודי עומד או יושב ומדבר הקדוש ברוך הוא. לא בגלל שאמא עכשיו מושפזת, או שיש מלחמה, אלא סתם ביום חול רגיל, בלי קשר לכלום, ומחלק את זה לשבח, בקשה והודעה, במילים שלו, וכאשר האדם מתחיל לעשות את זה, אחרי תקופה שהוא מתרגל בזה, הוא פשוט לא מבין, איך אומרים, איפה הייתי קודם. פתאום הוא מגלה, יש פה בעולם, פה חי, קיים, אני שופך לפניו את ליבי, הוא עונה לי. לא עונה לי שאני שומע קולות מהשמיים, אולי גם על זה יש כאלה שמגיעים. אלא פשוט שאני מרגיש בתוך ליבי, נובעות מתוך ליבי עצות נפלאות שנובעות מהקרבה לקדוש ברוך הוא. זאת החוויה האולטימטיבית שיכולה להיות כל הדיבורים הכי גבוהים על עבודה רוחנית גבוהה של מדרגות לקדוש ברוך הוא, הכל קיים בזה, ומה שיפה בזה, שזה דבר קטן, שווה לכל נפש, שאפשר לקיים אותו מגיל 3. אפשר ללמד ילד לדבר לקדוש ברוך הוא, הפוך, ילדים מדברים בצורה הכי תמימה, הכי פשוטה. אנחנו, יש לנו בעיה. אנחנו התרגלנו לדבר לקדוש ברוך הוא, כמו לרב. אדם הולך לדבר עם רב על איזה נושא, הוא לא מדבר איתו על זה כמו שהוא מדבר עם חבר. נכון? בכל זאת, אז הניסוחים אחרים, גילוי לב הוא אחר, הפתיחות היא אחר. כשאדם מדבר לפני הקדוש ברוך הוא זה כבר בכלל נורא בעיה. בגלל שאדם מתחיל לדבר לקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר איתו בלקסיקון שמדברים לאלוקים, נכון? יהי רצון מפניך, ריבונו של עולם, כל מיני מילים כאלה. יתרגל לדבר לקדוש ברוך הוא כאשר ידבר הבן אל אביו, או כמו שרבי נחמן אמר, לדבר אליו כאשר ידבר איש אל רעהו, שזה התיאור איך משה רבנו והקדוש ברוך הוא היו מדברים בפרשת שבוע שעבר, אם אתם זוכרים. כאשר ידבר איש אל רעהו, כאשר רבי נחמן גילה לראשונה את העצה הזאת לרבי נתן תלמידו, אמר לו, ועכשיו, המסקנה מכל מה שאני מדבר איתך, טוב מאוד להתרגל לדבר לקדוש ברוך הוא כמו אל חבר טוב. זה דבר שצריך ללמוד, כי אנחנו רגילים לדבר לקדוש ברוך הוא כאילו הוא דתי. אני בן אדם דתי, אתה יודע, יש הגבלות על הסגנון שאתה יכול לדבר. והקדוש ברוך הוא לא דתי. הקדוש ברוך הוא החיים בעצמם. הכי אמיתי, הכי מקורי, הכי אותנטי, הכי, הכי, הכי מתאים שאני אדבר איתו. ואני אדבר איתו, כמו שאני מדבר אל חבר טוב, ויותר מזה, היום כזה חסר לרוב האנשים, חבר טוב שהם יכולים לדבר איתו באמת מעומק הלב. אלא הרעיון הוא לדבר לקדוש ברוך הוא כמו לחבר טוב שהייתי רוצה שיהיה לי. שהייתי רוצה שיהיה מישהו שאני יכול לדבר איתו באמת מעומק הלב בצורה הכי אמיתית, אז כך אני צריך לדבר. זה דבר שצריך אימון. אימון. כאשר אנשים רוצים לקיים את הצעת ההתבודדות ומתחילים פעם ראשונה, והוא השתכנע והוא למד והכל, והנה הוא כבר מתיישב ומתחיל לדבר. ואז מה הוא רגיל? הוא רגיל שתפילה לקדוש ברוך הוא זה אוסף של בקשות. הוא מתחיל לספר לו את כל הצרות שלו ואת כל הבעיות שלו וכל מה שהוא צריך בעולם. ואחרי שהוא דיבר על עצמו ועל האחים והאחיות ואבא ואמא, הוא מגיע לדודות, עובר לדוד, עובר לשכנים. כמר לדבר על כל המשפחה והחברים והשכנים, הוא עובר אפילו נושאים העומדים ברומו של עולם, הגאולה, עם ישראל, ארץ ישראל, מדינת ישראל, לא יודע, הכל. באמת, אמר כל מה שיש להגיד לקדוש ברוך הוא. הוא דווקא זה מוצא חן בעיניו, שאתה יכול לדבר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהי רצון לפניך שאובמה מגיע לארץ, שלא יהיה הקפאת בנייה ביהודה ושומרון. למה לא? זה יפה לדבר, לבקש מהקדוש ברוך הוא דבר כזה, לא? גמר הכל, הסתכל על השעון, עברו 7 דקות. הוא אומר, רגע, כן, כן, עברו 7 דקות. מה, שעה? שעה? לא רק שעה, כל יום שעה. מה יש להגיד לקדוש ברוך הוא שעה כל יום? אבל אז בא לעזרתו החשבון שלו של הטלפון הסלולרי. כי אם הוא מסתכל כמה דקות הוא מדבר כל חודש, כי כתוב בחשבון כמה דקות, הוא עושה חשבון, הוא רואה שזה לא סוף העולם, ויש ימים שהוא מדבר שעה בסלולרי. יש. יש לי בת 16, היא, החשבון סלולרי שלה זה 1,000 דקות בחודש. כמו נהג מונית ממוצע. אני מדבר 200 דקות. בסדר. אבל גם אני יוצא שיש ימים שדיברתי 60 דקות בסלולרי. עכשיו אתה אומר, מה היה לי לדבר 60 דקות? עכשיו מי שיש לו טלפון פוכלל, כתוב לו מועדפים, הוא יכול לראות שהוא מדבר לאיזה 10 אנשים קבועים כל הזמן, זה לא טלמרקטינג. יש את האנשים הקבועים שאני מדבר איתם, ואנחנו מכירים שיחה כזאת. מה קורה? מה נשמע? איפה אתה? מה העניינים? יש כל מיני גרסאות. שהכוונה היא, שעמם לי, בא לי לדבר. מדברים. מפרש שיחתו לפני השם יתברך. כבר נתתי פה את הדוגמה. שמישהו פוגש אותי ברחוב, אני לחוץ כי יש לי איזה בעיה בעירייה, וחבר שלי פוגש אותי, אומר לי, מה נשמע? אני מסתכל עליו, אני יודע, הוא לא יכול לעזור לי בעירייה, נכון? אז מה עכשיו אני אספר לו את כל הסיפור? אמר לו, בסדר, ברוך השם, יהיה טוב, להתראות, כל טוב. ממשיך, פתאום פה אני פוגש את השכן של אמא שלי שהוא עובד בעירייה. הוא אומר לי, מה נשמע? הוא אומר, תעצור. איזה ניסים. ואני מתחיל לספר לו מה נשמע. מפרש שיחתי לפניו בפרטי פרטים. והוא לחוץ מסכן, רוצה ללכת, סכן לשם קורה בעוד דקה, חכה שנייה. למה אני יודע שהוא יכול לעזור לי? אז אני מפרש את שיחתי. זה ההבדל. יש אחד שאני אומר לו, תתפלל על דוד שלי, הוא לא מרגיש טוב. הוא ממשיך ללכת. אבל אני פוגש את הראש מחלקה בבית חולים, הפרופסור, אני לא אומר לו, תתפלל על דוד שלי. אני מתחיל לדבר איתו, כי אני יודע שהוא יכול לעזור. וזה בדיוק ההבדל. שכאשר אני סתם באמונה הארטילאית המורפלת הרגילה שבה אנחנו הולכים, אז אני עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אני אומר, שמע, לא נעים, הדוד לא מרגיש טוב, אני הרי דתי, ואני מתפלל 3 פעמים ביום, ובתוך תפילת 18 יש ברכת רופא חולה עמו ישראל, ובסידור אפילו יש כזה כתוב להגיד, יהי רצון לפניך, שתשלח רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ושבועת הגוף, לפלוני בן פלוני, בן שחר, אז מה, לא נזכיר את השם שלו? לא נעים, הדוד חולה, נכון? אז אני מזכיר את השם שלו. אבל אם הייתי באמת מאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא באמת זה שיכול לעזור, אז לא הייתי עוזב אותו, כמו שאני לא יעזוב את ההוא שעובד בעירייה, או זה שעובד בבית חולים, ששואל אותי מה נשמע, אז אני מספר לו מה נשמע. ומפרש שיחתי בפרטי פרטות הגדול. רבי נחמן מברסלב לוחש לך באוזן, תשמע, אתה לא עושה טובה לאף אחד שהחלטת לעשות התבודדות. זה הצעה שאמורה לעזור לך. עכשיו, לצאת ידי חובה, את זה אתה עושה 3 פעמים ביום שחרית מלכה הרבה. כאן זה בכלל אופרה אחרת לגמרי. פה אין לצאת ידי חובה. פה לא, תשמע, התפללתי 7 דקות והזכרתי את כל המשפחה והשכנים והחברים, את הגאולה ואת מצב הגיאופוליטי של עם ישראל. ואיזה צדיק אני התפללתי אל הגאולה, כמה? 30 שניות מתוך 7 דקות. לא, עכשיו פה זה מפרש שיחתו. כמו ההוא שעובד בעירייה, אתה צריך להסביר לו את כל הפרטים. שאולי הוא ישתכנע. מדינה של אמונה, צריך לתרגל את זה. ילד לא צריך לתרגל את זה. ילד הוא בא בתמימות. הוא מאמין למה שהגננת סיפרה, הוא מאמין למה שכתוב בספרונים שהוא קורא על הצדיקים שהתפללו והקדוש ברוך הוא עשה ניסים. אז אם אתה מלמד אותו לדבר לקדוש ברוך הוא, אז הוא מדבר. אמיתי, מהלב. אז זה דבר שתורש תהליך של חינוך. לצערנו הרב, על ההתבודדות יש שתי מניעות נוראות ואיומות. קודם כל יש את המניעה לפני. צריך לשמוע עליה. אחרי שאמרת, אתה אומר, תשמע, אני לא ברסלב. אני אומר, בסדר, זה לא לברסלב. זה לכל יהודי ויהודייה, בכל גיל, בכל מצב. כל, אומר, אתה יודע, אמר, בסדר. אחרי זה צריך לשכנע, הוא אומר, תשמע, לא נהגו. לא נהגו. ולמה לא נהגו? כל הספרים הקדושים מלאים, שזה אומנות אבותינו, שצועקים לקדוש ברוך הוא ומדברים לקדוש ברוך הוא. אומר, בסדר, הרבנים שלי וההורים שלי, וזה לא נוהגים שעה ביום לדבר לפני הקדוש ברוך הוא. מסתער. בקיצור, יש המון עבודת שכנוע. גמר את זה, השתכנע. החליט לנסות את הדבר הזה. למה לא? למה לא? אין שום סיבה, למה לא? לדבר לפני הקדוש ברוך הוא זה קשר למאדרים, לכל השיטות, לכל העדות, לפי כל המוסכים, לפי כל ההשקפות הפוליטיות, הכל. מתאים לגמרי, זה יהודי, זה לכיפה. אומר יופי, בוא נתחיל, ואז הוא מתחיל נתקע במחסום 7 דקות. מה יש להגיד לקדוש ברוך הוא שעה? ועל זה אומרים שדווקא על זה צריך להתבודד. זה הגילוי, ההתגלות הזאת, שיוברת כמעט על כל אחד. על דתיים שמתחילים להתבודד, לא על חוזרים בתשובה ומתחזקים. הם לא מבינים איך שעה יכול להספיק. ואז הם שומעים שיש כל מיני דעות קיצוניות כאלה בברסלב, הוא צריך להתבודד כל יום 6 שעות. נאו, יום טוקים, 6 שעות ביום, אני מבין, שעה ביום, איך אפשר, לא, אתה לא גומר, זה נגמר השעה. לא הספקת, כמו שאומרים, להגיד של קרובינסון. אבל דתיים שמתחילים להתבודד, יש להם מחסום 7 דקות, ואז יש להם את ההתגלות הנפלאה הזאת, שהוא יהודי שומר תורה ומצוות, שלא מתבייש מאף יהודי בשמירת המצוות שלו, בן תורה, ועוסק בתורה, ויכול להיות שאפילו כבר רב גדול. בקיצור, אדם שכל הוא נטוע בבית המדרש, הוא נטוע, כמו שאומרים היום, בהוויה אמונית, חיה ותוססת, ופתאום עולה לו המשפט המפחיד הזה, מה יש לי להגיד לקדוש ברוך הוא שעה ביום? שאם אני פוגש חבר שלי ברחום, אתה מקשקש, מה נשמע, מה קורה, איפה אתה עובד, מה אתה עושה וזה וזה, עובר שעה, אני לא שם לב בכלל. זאת אומרת, לפטפט שעה ביום, אין לי שום בעיה, שום בעיה, פלאפון וסתם. אבל אין לי מה להגיד לקדוש ברוך הוא שעה ביום. זה בעצמו, זו בעצמו התגלות. זאת התגלות שאדם צריך רק על זה לעשות את התבודדות. ריבונו של עולם, איך הגעתי למצב הזה שאין לי מה להגיד לך שעה ביום? ואז אחרי שהאדם מגיע לשלב הזה, כלומר הכוונה היא כזאת, אחרי שהוא שבר את כל המניעות והלך לנסות פעם ראשונה, ובפעם ראשונה הוא גילה את ההתגלות של 7 דקות ומחליט שהוא הולך לעשות גם פעם שנייה, אחרי הפעם שנייה השלישית הוא פתאום מגלה שזה לא פשוט בכלל. כמו שרבי נחמן כותב בתורה עין בפרוטי מוהר"ן על הקמת המשכן ראש חודש ניסן, אומר יש כוח המושך ויש כוח המכריח. יש מניעות, פתאום הוא מגלה שעל הדבר הזה יש מניעות יותר מאשר כל הנהגה בקדושה שיכולה לו. לכן המצב הוא צריך להגיד את האמת. גם חסידי ברסלב, שכאילו הוא, איך אומרים, בתוך המניפסט שלו צריך לעשות התבודדות כל יום, מעטים הם אלה שעושים התבודדות כל יום. יש איזה מניעות עצומות. או שאתה רוצה אז זה לא יוצא, או שיש זמן ואתה לא מסוגל, יש פה עבודה שלמה, תורה שלמה, עצומה. איך לעשות התבודדות ביום שיש לי נפילה? ביום שנפלתי במשהו, חטאתי במשהו. פגמתי. בדבר גדול ובדבר קטן. אני מתבייש לשבת שעה שלמה לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, כי אם עכשיו נהיית איזה צדיק כזה, יושב לפני הקדוש ברוך הוא, אתה לא מתבייש. קמת מאוחר, לא אמרת קריאת שמע בזמנה, או לא התפללת במניין, או אולי דברים אפילו יותר חמורים מזה. איך אני אדבר? וביום שהוא בהתעלות, לא מת טוב, מתפלל טוב והכל, מה אני צריך את זה? זה טוב לבעלי תשובה, ברסלבים, הגנובים, מה לי ולזה? וכן הלאה, על זה הדרך. היצר הרע ממציא לו המון המון שיטות, והמון הסברים, והמון סברות, פסקים, ויש המון המון מניעות על העבודה הזאת. למה? כי רבי נחמן אמר, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. אנשים אומרים, רגע, מה, יותר מלימוד תורה? יותר משמירת שבת? מה זאת אומרת, התבודדות מעלה עליונה וגדולה מן הכל? זה פשט הפשוט, שרבי נחמן מתכוון, עליונה וגדולה מן הכל, מכל הנהגות הקדושה ועבודת השם המפורסמות בעם ישראל. אבל בסופו של דבר, ההנהגה הזאת היא המקור להכל, בגלל שאתה פתאום מתחיל לחיות עם הקדוש ברוך הוא, זאת מטרת התורה. מה מטרת התורה? מטרת התורה שאתה דבוק בבורו, ככה כתוב בתורה, ובו תדבק. זאת העבודה. ואז מה אומר, מה זה בו תדבק? נשמע גדול עליי. לא איזה צדיק, קדוש, הנהגות קדושה, אומר רבי נחמן, או, או, או, או. זאת הנהגה פשוטה, שווה לכל נפש, לא צריך בשביל זה לא ללמוד קבלה, ולא לטבול שי טבילות במקווה, ולא צריך שום דבר, אתה צריך רק דבר אחד, פה. ואם זה מזכיר למישהו את הפסוק המפורסם בתורה שאמר לנו משה רבנו, וכי תאמרו, בשמיים היא, מי יעלה השמיים מביאה לנו, לא בשמיים היא. ואם תאמרו מעבר לים, לא מעבר לים. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. זה הכל. צריך פה ולב. זה כל הסיפור. ואמר אחד לרבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, הלוואי שהיה לי לב כזה. אמר לו, יש לך לב כזה, אתה לא מלבב אותו. כלומר, אתה לא מוציא את הלב שלך מכוח אל הכל. כל יהודי ויהודי, אם הוא מתחיל לעשות התבודדות, הוא מגלה בן אדם חדש. עכשיו שהוא יקיל את עצמו, לא יקל. הוא מגלה את האמת היסודית והפשוטה, שגילה רבנו הבעל שם טוב, רבי נחמן הרחיב בה מאוד מאוד, שיש לנו בעיה מאוד רצינית. האדם מכיר את עצמו, חז"ל אמרו, אדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו. נכון? שלושת הדברים האלה, כיסו, שמי שנוגע לו בכסף שלו, כוסו, שמשתקר, כעסו, שמשתלט עליו איזה כעס, זה סיטואציות קיצוניות של התפעלות הנפש. כשמישהו אחר, ככה הוא יכול לשחק פוזה כל החיים. נגעת לו בכסף, או שהוא משתקר, או שהוא יכעסת אותו, פתאום יוצא הבן אדם האמיתי החוצה, כי יש לו התפעלות הנפש. הבעיה היא שזה לא רק אני ככה מכיר אנשים, אני ככה מכיר את עצמי, גם אני מכיר את עצמי רק בכיסי, בכוסי או בכעסי. ומפני שרק כאשר אני מתלהב או מתחמם לדבר עבירה או למידות רעות, אז פתאום יוצא האני שלי החוצה, אז אני חושב שזה מי שאני. האדם מכיר את עצמו בהתלהבות בדרך כלל בענייני העולם הזה, בתאוות או בעבירות ממש. והוא חושב שזה מה שהוא. ומה שתורת החסידות מלמדת, אתה טועה טעות חמורה, זה לא מי שאתה. מי שאתה, אתה כולך טוב. אתה כולך קדושה. ואולי שכחת, אבל בבוקר שקמת אמרת, אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה. זה מה שאתה. אתה טהור, אתה קדוש, אתה טוב. רבי נחמן כותב בלקוטי מוהר"ן חלק שני, תורה זין, שעם ישראל הם כל כך קדושים במהותם, שלא שייך אליהם שום דבר עבירה, שום דבר עוון. זה הכל מלאכותי, כל מצב. כמו שאני תמיד אומר, שהוא אומר, עם ישראל, ישראל, איש הישראלי, צריך מיד לשים כוכבית למטה, הוא אומר, הוא מתכוון גם אליי. לא לזה עם ישראל וירטואלי כזה, אתם יודעים. אהבת ישראל, מי שאומר, אין ברירה, כתוב בספרים וזה, אהבת ישראל, אז הוא מייצר לעצמו בראש שזה עם ישראל וירטואלי, ואותו הוא אוהב. כן? אבל כשבא מולו איזה יהודי, שהוא לא חושב כמו הוא מעצבן אותו לזה, אז זה לא, הוא לא חלק מעם ישראל הזה של, של אהבת ישראל, כן? ואז כרגיל, כמו כולנו, הוא אוהב את זה שאיתו, ושונא את זה שלא איתו, כן? אבל אדם צריך לדעת שגם הוא בעצמו, במהותו, יש בו את הנקודה הזאת, ויש לו בעיה שהוא מכיר את עצמו, מתחמם, מתפעל, יוצא מכוח אל הפועל, ברוב ככל המקרים, הוא מכיר את עצמו רק בדברים השליליים. יכול להיות שבדברים החיובים, תפילה, שמחה של קדושה, לימוד תורה, הוא לא מתלהב עם גדול. הוא עושה מה שצריך, הכל, בסדר גמור. וכל הסוד של התיקון של מה שעובר עלינו בדור הזה עם הניסיונות הנוראים והאיומים שיש לכל אחד ואחד, שרבי נחמן אמר בשיחות הרם ברוח הקודש גמור, נבואה גמורה שיגיע הזמן שיהודי שמוטל ידיים ללחם יהיה חידוש כמו הבעל שם טוב. שיחות הרם כתוב שיהודי כשר פשוט יהיה חידוש כמו הבעל שם טוב. הולך אפיקורסות גדול על העולם, ככה אמר רבי נחמן לרבי נתן, לכתוב את זה בספר. ואפילו שאני אומר את זה, זה לא ימנע את זה שזה יקרה, אבל שיגיע אותו זמן, אשר יקראו את זה בספר, יראו שהיה מי שידע את זה, אולי זה יחזק אותם. שם כתוב יהודי כשר פשוט, יהיה חידוש כמו הבעל שם טוב. ועל פה אנחנו יודעים שרבי נחמן אמר שיטול ידיים ללחם. רק רבי נתן לא רצה לכתוב את זה, שלא יעשו מברס לבדיחות. אז לפעמים אנשים אומרים, מה, איפה ההסבר? ההסבר מאוד פשוט, ואפשר לראות את זה כל יום. אפשר לעשות אפילו ניסוי, אתם יכולים לעשות ניסוי בעצמכם. אתם הולכים לאיזה חתונה? תלמדו לפני זה טוב טוב ללכות נטילת ידיים. שולחן ארוך, בלי הנהגות על פי קבלה ושום דבר. וכשאתם עומדים בתור ליטול ידיים בחתונה, תתלו ידיים כמו שכתוב בשולחן ארוך. ממש לדקדק שהידיים יהיו יבשות לפני זה, ואיך המים באות על, באים על הידיים, ואחרי זה לא לברך כזה ככה לעמוד, להרים את הידיים, לברך את הברכה כמו שצריך. כשאתם תגמרו את הברכה, תסתובבו אחורה, כל האנשים בתור יעמדו בתור לקבל מכם ברכה. כולם יודעים, מי זה, מי זה הרב הזה, מי זה הרב הזה? שנוטל ידיים ללחם, על פי ההלכה. כבר לא מדבר על כוונות ו... תאבויות, זה בכלל. זה הדור הזה. יש אפיקורסות גדולה, יש ניסיונות גדולים. הפתרון היחידי לדבר הזה, התחילו להבין את זה בשנים האחרונות, וזה, קראתי אתמול שזה עיתונאית כתבה, שאפשר להגיד שקורה בעם ישראל האביב החסידי. כתבה את זה בקשר לפטירתו של הרב פרומן, זאת אומרת לך. קרליבך, ברסלב, עניינים, מה זה כל הדבר הזה שקורה? אנשים פתאום גילו שהדרך היחידה בעולם הזה, שכולנו מתלהבים ולהבה רק לעניינים השלילה, הדרך היחידה זה לא כל הזמן להכפיש את השלילה, להטיף לנו מוסר, לתת לנו סתירות לחי, זה לא זה. הדבר הכי זה לגלות את אש ההתלהבות בקדושה, זה הדרך היחידה. לגלות את החיות שבקדושה. ואחד שאין לו כבר חשק להתפלל, אם הוא ילך לאיזה מניין, קרליבך, ששרים ורוקדים וחיים את התפילה בהתלהבות, הוא פתאום מגלה עולם חדש, תפילה חדשה. וכן הלאה אותו דבר בלימוד תורה או בשאר העניינים, שמגלים לאנשים את החיות שיש בתורה, את הרעננות שיש בתורה. כך זה בתוך הנקודה הפנימית של כל הדברים, זה עצם הקשר ביני לבין קוני. פתאום הקדוש ברוך הוא כבר לא חלק מאיזה תדמיות שקיבלתי שהייתי ילד קטן שסיפרו לי עליו, ומאז נשארתי אותו דבר. תפיסת האלוקים של רוב האנשים, כולל בני תורה, לא השתנתה מאז גיל 5. כל מה שהם חושבים עליו בגיל 50, זה פחות או יותר מה שהם הרגישו בגיל 5. ואז הם למדו המון, למדו ספרים והשקפה ומחשבת ישראל ומוסר והכל, אבל לא השתנה שום דבר. כי הקשר ביניהם הוא זה שאני בא, כמו שהגדרנו פעם, שאדם הולך לבית כנסת, הוא צריך לשאול את עצמו אם אני הולך לתפילה או שאני הולך להתפלל. ורוב האנשים הולכים לבית כנסת לתפילה. יש שחרית, צריך להתייצר, יש מנחה, מתייצרים, יש מעריב, מתייצרים, זה אומר, לך תפילה. וכמו שהיום יש ביטוי כזה, עשית ערבית. זאת הרגשה, מה נעשה? האדם צריך לשאוף שהוא יגיע למצב שהוא הולך להתפלל. ובשביל לדעת להתפלל, בבית כנסת מתפללים די מהר. עד שהוא מתחיל, כמו שאומרים זה, נגמרה התפילה. אין זמן, צריך לעמוד, לשבת, להגיד, פסוקי דזמרה, קריאת שמע, 18, תחנון, אשרי, בא לציון, עלינו שבח, קדיש, להתראות. אומר רבי נחמן, מה קרה? אין שום בעיה. כך שעה ביום, אין אדם, אין לך אדם שאין לו שעה, אומרים חסידי ברסלב, ובהשאלה על דברי חז"ל, אין אדם שאין לו שעה. לוקח שעה, מתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא, פשוטו ומשמעו, כמו שאומרים בתפילה, מבקשים בכל יום, שבנו אוהבים תורתך, וכוון על כן לעבודתך. כוון. מי לוקח שעה ביום, מתיישב, זה בעיה. זה כמו שידוחים. בפגישה הראשונה, בשידוח הראשון, אז לא יודעים כל כך על מה לדבר, ויש מבוכה. אבל יש מטרה משותפת, ואיכשהו מתגברים על המבוכה, ומייצרים איזה סוג של דיבור, ומתחילים את התהליך. אותו דבר, אתה פה באת לשידוך עם הקדוש ברוך הוא. איך אמר לי פעם מישהו? מעולם מושגים אחר, הוא אמר לי, אתה יודע, זה לא סתם דייט, זה בליינד דייט. זה נכון מאוד. כי כשאני הולך לבודדות, אין לי שום מושג מי זה הקדוש ברוך הוא, זה הבליינד פה, כן? וגם אין לי מושג מי אני. הקדוש ברוך הוא שמתגלה לי בהתבודדות, ואני שמתגלה לעצמי בהתבודדות, בצורך העניין, כן? זה שני נעלמים בשבילי. שהקדוש ברוך הוא אני לא נעלם, אבל בשביל עצמי אני נעלם, אני לא, בעצם לא מכיר את עצמי. כשאני מתחיל לעשות את העבודה הזאת, שהיא כל כך פשוטה, והיא בחינם, היא לא מחייבת אותך, להצטרף לשום קבוצה, לשום קאט, לשום בית מדרש, כלום. אתה פשוט חוזר להיות יהודי, זה הכל. בלי כסף, בלי התחייבויות, אין לזה חוקים. אני תמיד אומר לאנשים, החוק היחידי בהתבודדות זה שאין לזה חוקים. ושאנשים מתחילים לייצר חוקים להתבודדות, הם הורסים את כל העניין. מתי שאתה רוצה ואיפה שאתה רוצה, חוץ מאשר בשירותים. זה הכל, זה הדבר היחידי. זה אסור, מה נעשה? איפה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, וכמה זמן שאתה רוצה. אל תיבעל מזה שרבי נחמן אמר שעה. אל תיבעל. רבי נחמן באותה שיחה אמר גם שלווה יתפלל אדם כל היום כולו. שזה אמר רבי יוחנן בגמרא וזה נפסק להלכה. נפסק להלכה, כדברי רבי יוחנן, שהלוואי מתפלל אדם כל היום כולו. אבל טוב, זה. אז לפחות שעה, אומר רבי נחמן, ואם אני לא מסוגל, אז עכשיו, בגלל שזה שעה, אז אתה לא תתחיל בכלל, שזה כרגיל, זה השיטה שלנו, תמיד, הכל או כלום, זה ה... כן? לא. תתחיל. קשה לך שעה, זה מפחיד אותך, המילה הזאת שעה, 5 דקות בערך.

0: כולם סביבך עושים אותו דבר. איפה שאתה רוצה אתה יכול לדבר לקדוש ברוך הוא, ואפילו לצעוק, אני לא יכול להמשיך ככה, אני חייב להפסיק, הכל בסדר, אף אחד לא יודע שאתה מתמודד. כולם מדברים, הטלפון הזה הציל את העולם.
1: הרב, גם לא שמים טלפון, יש כאלה שטובים בזניה, אז בכלל לא רואים את זה.
0: בכלל, אתה רק עושה ככה. יש לי בלוטוס מקצועי, לא רואים אותו, קטן, כמו של שבקניקים. זהו.
2: אבל מה שסיפר הקדוש ברוך הוא, שואלים שעוברים עליי, הוא יודע איך הוא מעובר עליי.
0: למה תקום לנו שלוש תפילות ביום? למה התורה ציוותה לנו לדבר לפני הקדוש ברוך הוא שבח בקשה והודעה? שאלה נפלאה. רבי נחמן עונה עליה בתורה למד א', שלמדנו אותה פה בזמנו. אומר רבי נחמן בתורה למד א', בראות. רק רגע.

0: ועוד ג' כי לכאורה קשה, למה אנו צריכים לתפילה? והשם ידרך יודע מחשבות, ומחמת שהדיבור הוא כלי השפע, שבהם מקבלים השפע, כמו שכתוב, יברך אתכם, אשר דיבר לכם, היינו לפי הדיבור, כן השפע, אם הדיבור היינו כלי השפע הוא בשלמות ובמלואה, אז היכולים לקבל בהם רוב שפע, וכו' וכו'. זה מה שכתוב בכל ספרי גדולנו, חכמנו ורבותינו. יש עניין שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו, ציווה עלינו בתורתו, שאנחנו נפרש בפינו בדיבור הפה, לא במחשבת הלב, כל מה שאנחנו צריכים, זה נקרא בקשה, ועל ידי זה אנחנו עושים כלי לקבל את השפע של הקדוש ברוך הוא, כפי שכתוב בתנ"ך, בכל הספרים האפשריים, וכמובן בדברי חז"ל, תורה שבעל פה, וחוץ מזה אנחנו מצווים מן התורה לשבח אותו ולהודות לו. ואלה שלושת חלקי התפילה, שבח, לשבח את הקדוש ברוך הוא על מה שהוא, בלי קשר אליי. זה שבח. בקשה, זה לבקש כל מה שחסר לי. הודעה, להודות לו על מה שפעם היה חסר לי, הוא כבר נתן לי. זהו. ככה נצטווינו. הוא שם שנצטווינו לשמור שבת, נצטווינו לדבר לקדוש
1: ברוך הוא. זה שבן אדם מונה את הכאב שלו, את המחסר שלו. המחסר מתעלה מאליו, הוא יודע שהוא חפליף, אבל הוא שמור. תזכיר את זה.
0: קודם כל, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה. אנחנו מברכים את זה 3 פעמים ביום. ברוך אתה השם, שומע תפילה. חז"ל לימדו אותנו שכל תפילה לא תמיד נהנית מיידית, לפעמים היא נהנית רק לאחר זמן, לפעמים היא נהנית לאחר זמן רב מאוד מאוד מאוד, ואנחנו מאמינים שכל תפילה נהנית. כפי שכתוב בספרים הקדושים, שגם אם אני התפללתי כל ימי חיי על איזה דבר מסוים ולא קיבלתי אותו, התפילה הזאת תעזור לבניי או לנכדיי או לניניי לקבל את זה. כי אין תפילה שנאבדת ואין דיבור שנאבד. זה יסוד מוסד ביהדות. אני רוצה שתדעו, בגלל שהתפילה זה הדבר הכי חשוב, יש לזה קושיות הלב רבות מאוד. יש אנשים רבים, בנים אנשים גדולים, גם בזמננו וגם בדורות שעברו, שהיה להם קושיה. כי מצד אחד, הם שומרים תורה ומצוות, ויודעים שכתוב בתורה שצריך להתפלל. אין מה לעשות. בדברי חז"ל, בהנהגות היה מצד שני, קשה להם מאוד. לקבל את הסגנון המיסטי הזה. והם מתחילים להמציא כל מיני תיאוריות, כל עניין התפילה, זה מין קבלת עול כזה. התורה קבעה ששלוש פעמים ביום אני אעמוד במקום מסוים, בסיטואציה מסוימת, ויגיד טקסט מסוים. זה נגד כל מה שכתוב בתורה, נביאים, כתובים, בכל דברי חז"ל ובכל ספרי הפוסקים. זה דבר פשוט, ואפשר להוכיח את זה בקלי קלות. וכל מי שיש לו את הקושיות האלה, שיבוא אליי, איך אומרים פעם, ונעבור על הכל. פשוט שקר וכזב. הייתי, בלי להזכיר שמות, לפני תקופה, שנה בערך, הייתי ביום עיון שהתקיים באיזושהי ישיבה, וזה היה לתפילה. הביאו כאילו כל מיני צדדים. אז היינו 3

0: אנשים על הבמה. אחד רב מאלון שבות, שטען שחוויית התפילה זה הנקודה שיהודים מתקבצים ביחד ועושים משהו יהודי. והביאו חילוני אחד, איזה קיבוץ, שהקים קהילה של חילונים שמתפללים. והביאו אותי, יהודים, דור ברסלב, כאילו, בוא נשמע. אחרי שאני שמעתי את הרב הזה מאלון שבות, שיניתי את כל מה שרציתי להגיד, ופשוט לקחתי את הרמב״ם ללכות תפילה, ותחלתי לקרוא אותו, זה הכל, הרי הם רמב״מיסטים גדולים, כן? הם אנשי הרמב״ם, לא ברסלב. פשוט הקראתי את הרמב״ם. מה קורה לאדם שהוא מתבונן בבריאה, הוא כולו משתוקק לקלס ולשבח הקדוש ברוך הוא, איפה החוויה הזאת? גם ברמב״ם זה מופיע. במקום שאנשים יבואו ויגידו, אני אגיד לך את האמת, יש לי בעיה עם התפילה, אני לא מאמין, לא מאמין שצריך להתפלל, ואני לא מאמין בעוצמה של התפילה, ואף פעם לא חוויתי שום חוויה תפילה, אז במקום לבוא ולהגיד, סליחה, יש לי בעיה, אתה יכול לעזור לי, אז אני ממציא תיאוריה. וכותב על זה מאמרים נורא מכובדים בלשון אקדמית ברבעון הישיבה, ואני מרגיש נורא אינטלקטואלי, וגם כאילו בעיני החילונים אני נראה בן אדם נורמלי, לא איזה פסיכי. כאילו מה, שעה ביום אתה רוצה שאני אלך לדבר לקיר? כן, אתה יודע על מה אתה צריך לדבר? על זה שתפילה אני לא אתחל לדבר לקיר. על זה אתה צריך לדבר, על זה, זאת בעיה. גם יש את הבעיה הזאת, פעם ביום, פעם בשבוע, פעם בחודש, גם עליי עובר מה שעובר, לא, לפחות הולכים לדבר על זה. אתם יודעים, בתוכניות רדיו של אדם מתקשר שיש לו בעיה, אז מה הקריין אומר לו? אתה דיברת עם מישהו על זה? אז ברוך השם שיש עם מי לדבר. אין דבר, זה התחיית המתים של הנפש היהודית הסובלת. זה הריפוי, זאת הרפואה. לגלות הקדוש ברוך הוא מחדש. יש על זה אלף קושיות, אלף סיפורים, עניינים, מניעות כאלה ואחרות, רוחניות, גשמיות. תילחם, תהיה גבר. אומר רבי נחמן בתורה כ"ה, בליקוטי מוהר"ן חלק שני, ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר. להתבודד לבדו, באיזה חדר או בשדה. כאן צריך לעצור. כולם מכירים את הז'רגון הברסלבי, שהלכת מתבודד זה נקרא ללכת לשדה. זה בא מפני שבתורה נולבט, בליקוטי מוהר"ן, שזאת התורה שרבי נחמן אמר לרבי נתן בפעם הראשונה שגילה לו את סוד ההתבודדות, הוא מסביר שם בעמקות מאוד על פי קבלה ועניינים, מדוע צריך להתבודד דווקא בלילה ודווקא בשדה במקום מבודד מחוץ לציוויליזציה. יש עניין כזה. ושם הוא מסביר למה. אבל זאת התורה האמיתית שמדברת על ההתבודדות נטו, על ההיצעה. וכאן כתוב באיזה חדר או בשדה. וכאשר היו באים למורי ורבי, רבי יצחק בנדר זצ"ל, שהוא היה מהדור הקודם, זאת אומרת, אני כבר מהדור הקודם, הוא היה מהדור הלפני הקודם, היו באים אומרים לו, תשמע הרב, אין לי שדה, אני מפחד ללכת לשדה, זה נורא רחוק, אין לי אוטו, אשתי מפחדת שאני אלך לשדה, כל מיני בעיות אמיתיות של אנשים. אחד פחד להיות בלילה במקום חשוך ומבודד, אחד אין לו קרוב לבית דבר כזה, אחד לא יכול להגיע, אחד אשתו לא מרשה לו, אחד אומר לו, לא רוצה שתעזוב את הבית בלילה, לא יודע, כל אחד יש לו אחד. אז רבי יצחק היה אומר לו, יש לך מטבח? יכול להיות שאתה גר בבית קטן מאוד, דירה קטנטנה, אתה מגדל 10 ילדים בשני חדרים. יש אנשים פה. אבל מטבח יש לך? גם בתנאי דיור הכי מצוקתיים, אף אחד לא ישן במטבח. יש לך מטבח? יש לו מטבח, אפשר להכניס כיסא? אתה מסודר? קום בלילה, חצות הלילה, שב במטבח, עם כוס תה, אם אתה רוצה שתותה, אחרי שקמת. לדבר לקדוש ברוך הוא. לא צריך לא שדה ולא זה. אתה רוצה, תלך, אשריך. באיזה חדר או בשדה. כפי שרבי נחמן אומר, דוד המלך היה עושה התבודדות מתחת לשמיכה. בדיקה אפשר לעשות התבודדות. אין, זה לא משנה איפה. באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו, בטענות ואמתלאות. בדברי חן וריצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מפניו יתברך שיקרבו אליו לעבודתו באמת. זה לפרש שיחתו. בטענות ואמתלאות. נתנו קודם את הדוגמה של הפקיד מהעירייה, כן? זה לא שאתה בא אומר, שלום, צריך לשלום לי, אני מלחסת. מצטערים, אי אפשר. טוב, תודה. אין דבר משהו. רגע, חכה שנייה. רואי, אתה חייב להקשיב לי, זה לא ככה. תקשיב רגע. טענות, המטלאות. הוא לא יודע מביא עורך דין, שבונה מערך טיעונים, סודר. אני צריך את זה. אני צריך את זה. טענות והמטלאות. בדברי חן וריצוי ופיוס, זה שלושה דברים שונים לגמרי.
1: למה ככה? נגיד עם בני אדם זה נשמע הגיוני, זה בן אדם עומד לך, למה עם הקדוש ברוך הוא?
0: ככה הקדוש ברוך הוא קבע. דוד המלך מתחיל המון מזמורים, למנצח שיר מזמור, נכון? אומרים חזק במדרש. לא כדרך הקדוש ברוך הוא, דרך בשר ודם. בשר ודם, אם אתה מנצח אותו, הוא עצוב, נכון? יש איזה אימות מסוים עם בן אדם, ניצחת, הוא בדיכאון אתה על הסוס. הקדוש ברוך הוא ההפך, אומרים חזל. אתה מתנצח איתו, ניצחת אותו, הוא שמח. למנצח שיר מזרוע, אומרים חזל, זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. זה דברי חזל. יש עניין סודי שקיבלנו מאבותינו ורבותינו, עוד מדוד המלך, שהקדוש ברוך הוא יצר בינינו לבינו מצב של העלמה והסתרה, שהוא מסתתר מאיתנו, שהיה אומר לו, אכן אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל משיח. אתה מסתתר, והוא רוצה שאנחנו נתפלל לפניו. כל ילד יהודי מכיר את זה. למה האמהות לא ילדו? כי נתאבה הקדוש ברוך הוא לתפילתם. ככה יפה? אישה מסכנה 190 שנה לא ילדה, מתענה, רק בגלל שאתה מתאבה לתפילתה? כן. אז רגע, זו כוונה שאם אני צריך א', ב', ג', ד', אני צריך מלא דברים, המון דברים, בכל תחום בחיים שלי אני צריך המון דברים, המון. יכול להיות שאתה לא נותן לי את זה כי אתה מתאבה לתפילתי? אם אני מבין את זה, פתאום בשמיים, אתם יודעים, אומרים לי, סוף סוף הבן אדם קלט. וואלה, נתאבה לתפילתי. אבל רגע, אני מתפלל על זה. כן, מתפלל על זה, בואו נתחיל למתות זמנים. בואו נראה. כמה, קח את הבעיה הכי גדולה שלך, בוא תעשה רכה גסה לעצמך, כמה דקות התפללת על זה, בשנה האחרונה, בשנה האחרונה, שנה שלמה. זה לא מגיע למה שתגיד בשיחה אחת למישהו שאתה צריך ממנו משהו הכי קטן, הכי קטן. אשתך אומרת לך, תשמע, אני בשבת הגדול לא מוכנה שנאכל בבית, גמרנו לנקות. אתה חייב להשיג דירה לשבת הגדול, זה לא עסק, יום שני כבר ערב חג. הבית נקי, חייב להישאר ככה. אתה הולך למישהו, אתה יודע שיש לו איזה דירה, אומר לך, תשמע, מה אני אגיד לך, לא מתאים לי, וזה, אחר כך זה, ואתה אומר, תעשה טובה, אחי, הדירה עומדת ריקה, אני מוכן שאלם לך. בקיצור, אתה משקיע איזה רבע שעה 20 דקות, בסוף, אתה בא לשלך, מבסוט, מצאתי דירה לשבת הגדול, איזה כיף, 20 דקות השקעת בזה. ומה זה השקעת את כל כושר השכנוע שלך? אם היית ככה, על הדבר הכי קטן שאתה צריך בחיים שלך, משקיע את ה-20 דקות האלה, ובאותה התלהבות, ובאותו ריכוז, ובאותו ריכוז כל כוחות הנפש וכוחות השכנוע שלך, אתה יודע איזה ניסים וישועות היו קוראים לך בחיים? אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, לא יודע, אתה מאמין שיש בורא עולם ששומע התפילה, כי אתה שלוש פעמים ביום אומר את זה, ברוך אתה השם, זאת אומרת יש השם, שומע התפילה. אם אתה מאמין, השאלה איך אתה מתווה, זה בושה תחסה פנינו לעוצמה והאנרגיה והחוכמה והכישרון שאנחנו משקיעים ולשכנע בני אדם על שטויות והבלים, ואנחנו בכלל לא מכירים איך משקיעים כזאת אנרגיה וחוכמה וכישרון וזמן ולדבר לפני הקדוש ברוך הוא על משהו. וכמו שאמרנו קודם, זה הכל יהיה רצון מפניך שככה וככה, אמן. נגמר הסיפור.
2: בשיחה יש בן אדם שבורת את הבטנים שלו.
0: לא, נהדר, תגיד את זה לקדוש ברוך הוא. כן, כן, אתה צודק. אתה צודק, אשר ידבר העבד אל רבו והבן אל אביו. אני יש לי ילדים, בטח גם לך יש. אם הבן שלי יבוא וידבר איתי ויסתכל עליי כאילו אני אוויר, כאילו אני לא קיים, כן? זה מאוד יעליב אותי. אבל מפני שהקדוש ברוך הוא קיים לפחות כמו שאני קיים, אז הבן שלי רואה אותי קיים, אני רוצה שהוא ידבר איתי כאילו אני קיים. גם הקדוש ברוך הוא היה רוצה מאוד שנדבר איתו כאילו הוא קיים. ורבי נחמן מברסלב אומר, שאם אדם היה מאמין שהקדוש ברוך הוא עומד עליו ושומע את תפילתו, בוודאי היה מתפלל אחרת. ככה כתוב, במילה במילה. אז עכשיו אני בא ואומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני בא להגיד את האמת, עכשיו אני בהתבודדות, נכון? מדברים בלשון שלי, בסלנג שלי, אומר ריבונו של עולם, דוגרי, יש לי בעיה איתך. כי אני מרגיש שאני מדבר לאוויר, כאילו אתה לא קיים. כשאני מדבר לבן אדם, אני רואה תמונה, ציור, פנים, עיניים, אני רואה תגובה, משהו. אפילו אני מדבר למישהו בסקייפ, אני יש לי איזה משהו, הבנת אותי? אני רואה איזה תמונה, איזה וידאו. בטלפון, אני רואה את השם שלו, על הזיכרונות. אני רואה, כתוב, חגי. אני מדבר, אמנם אני מדבר לחתיכת פלסטיק שחורה, אבל כתוב חגי, אתה מבין? כאילו, יש משהו, יש איזו נוכחות, אבל כלום. אני רוצה להגיד לך, ליקוטי תפילות שכתב רבי נתן בספר מופלא. אדם אומר ליקוטי תפילות כל יום, 5 דקות, 10 דקות, הוא מתחיל ללמוד איך לדבר לקדוש ברוך הוא. בסוגריים אני אגיד לכם, הפגישה הראשונה שלי בחיים עם איזשהו ספר של ברסלב, הייתה כשלמדתי בישיבת שעלבים. ובגלל שהייתי בעל תשובה, וגם הייתי חייל קרבי בצבא, אז בישיבה עשו לי כבוד, אימוי שריונרים, ואני הייתי חירניק וזה, אז היה לי שם פריבילגיה, גם בגלל שאני בעל תשובה, וגם שכאילו הייתי חייל קרבי מאחיר, כאילו, אז זכיתי שהרב שלזינגר, ראש הישיבה אז, הזמין אותי לשבתות אליו הביתה. והוא היה, אני שמכיר, הוא היה יקר שהשיעור מוסר שלו בישיבה, הוא היה מורה נבוכים לרמב״ם, שתבין, זה היה מהלך. שום קשר, לא חסידות ולא קבלה, והיה מאוד יקר, כן? מאוד מאוד. יום אחד, הוא בא, מוציא מהספרייה שלו ספר ליקוטי תפילות, אומר לי כך, אמרו לו, ברסלב, הרב, שמעתי על ברסלב. מה, הרב ברסלב? הוא כמעט נסכם, כמעט התעלף. מעצם האבא אמינה שהוא ברסלב. אומר לי, לא, אבל זה ספר טוב. נקודת תפילות זה ספר מצוין. ללמוד איך לדבר לקדוש ברוך הוא, אבל עדיין הוא כתוב בעברית של לפני 150 שנה. מי שרוצה לדעת איך צריך להתבודד בעברית של 2013, יש שיר של אהוד בנאי, בדיסק שלו, ענה לי. יש שם שיר שקוראים לו ענה לי. שזה, הוא כאילו מדבר לקדוש ברוך הוא, אבל הטקסט זה כאילו מדבר למישהו שמדבר איתו בפלאפון. אתה לא זמין, אתה לא עונה לי, אולי אין קליטה. מאוד מתוחכם. זה שיעור איך צריך לדבר לקדוש ברוך הוא. צריך לבוא ולהגיד ריבונו של עולם, שאני מדבר לטלפון, מצד שני יש איזה קול, אז איך שהוא, שאני משאיר למישהו הודעה במשיבון, אני לא שומע קול, נכון? ולא רואה אותו בווידאו ולא כלום, אז מה? אני מאמין שמישהו ישמע את זה, אתה מבין? עצם זה שהגעת למענה הקולי של טלפון זה וזה, ואז יש צפצוף, אז עכשיו שאני מדבר, אני משקיע בהודעה, למה? כי אני מאמין שמישהו ישמע את זה אחר כך. אז שיהיה לי אמונה בך, ריבונו של עולם, שאני מדבר אותך לפחות כמו האמונה שיש לי, שמשאיר הודעה במענה קובע. לא שאני מדבר עם בן אדם פנים אל פנים, זה כמו מדרגה מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה. על זה צריך לדבר. וכאן אתה נגעת בנקודה המרכזית, הסיבה שאנחנו לא משקיעים בתפילה ולא בהתבודדות, אפילו כשמתבודדים לא משקיעים בהתבודדות, זה כי חסר באמונה. נדע? עכשיו אין את הבעיה. עכשיו יודעים על מה לעבוד. זאת הדרך לעבוד על אמונה. יש דברי חן, יש דברי ריצוי, יש דברי פיוס, כל אחד מהם זה משהו אחר לגמרי, זה מהלכים שונים, זה לא סתם רבי נחמן משתמש פה במילים נרדפות, טענות והמקלעות. בדברי חן וריצוי ופיוס. לבקש ולהתחנן מפניו יתברך שיקראו אליו לעבודתו באמת. ומובא רבי נתן כותב, מחיים מוהר"ן, סימן תף למד וב, נדמה לי רק שנייה, שכאשר רבי נחמן אמר לו את זה, לרבי נתן היה קושיה. שהרי כתוב בגמרא, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז מה צריך לבקש לפני הקדוש ברוך הוא, שיקראו לעבודתו באמת, לכאורה זה... זה לא שייך, נכון?
3: שיבם ולתורתך אדם.
0: או, נהדר, שייך. אומר רבי נתן, לא שאלתי את זה את רבי נחמן, בגלל שאני ידעתי שאפשר לשאול את זה בעצם על כל התפילות, ובפרט על הדבר הזה, ומי שהסוגיה הזאת מטרידה אותו, יכול להסתכל, יש לזה מראים כמות נפלאים, שבגמרא, בברכות, במגילה, והמרשה מתייחס שם המפקודה הזאת, ואומר לכאורה זה מאוד קשה, אם הכל בידי שמיים, חוץ מזה שבירת שמיים, אז מה פתאום אנחנו מתפללים על יראת שמיים? אנחנו מתפללים. חז"ל קבעו לנו נוסחים. שיבנו אוהבינו תורתך, קרבנו מכירנו לעבודתך. והמהרש"א מסביר שם שיש שני סוגי יראה. יש יראה שכלית, ויש יראה בסיסית. מסביר שם באריכות. שבעניין של היראה השכלית זה עניין שתלוי בבחירה, אז באמת זה הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ולא שייך לדבר על זה, על הדברים העקרוניים ביראת שמיים, בוודאי ובוודאי אפשר להתפלל, ויש לזה את הגמרא המפורסמת, שמשה רבנו אומר לעם ישראל, הגמרא אומרת, במסכת עבודה זרה, תפי נדמה, הקדוש ברוך הוא אמר, מי ייתן והיה לבבם זה ליראה אותי כל הימים. משה אחרי 40 שנה אומר לעם ישראל, כפויי טובה, בני כפויי טובה. כשהקדוש ברוך הוא אמר, מי ייתן והיה לבבם זה ליראה אותי כל הימים, שזה בעצמו משפט מדהים. כשאני אומר מי ייתן, אז אני מתכוון לקדוש ברוך הוא, נכון? כשהקדוש ברוך הוא אומר מי ייתן, למי הוא מתכוון? מה זאת אומרת מי ייתן והיה לבבם זה ליראה אותי כל הימים? אתה מלך העולם, מה זה מי ייתן? הקדוש ברוך אומר, הלוואי. על זה ביססו את העניין הזה שהכל מזה שמיים, חוץ מיראת שמיים. הקדוש ברוך אומר, אני את זה עשיתי אקס-טריטוריאלי, זה חוץ. זה החוץ הכי מפחיד שיש בתולדות הבריאה. המהר"ל מפראג מסביר שבנקודה הזאת האדם דומה לבורא. זה יש מאין. יראת שמיים זה יש מאין, כי הקדוש ברוך הוא הוציא את זה מהשליטה שלו. הכל בידי שמיים, אתם אומרים, זה הכל הזה, הכל, הכל. חוץ, יראת זה חוץ מפחיד, חוץ מיראת שמיים, זה לא בידי שמיים. אז בידי מי זה? בידיך. אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר, מי ייתן והיה לבבם זה לראה אותי כל הימים, אני לא בעסק, לא יכול לשלוט על זה. הוצאתי את זה מחוץ השליטה שלי, חוץ מיראת שמיים. אומר משה לעם, אחרי 40 שנה, כפויי טובה בני כפויי טובה, שהקדוש ברוך הוא אמר, מי ייתן? הייתם צריכים להגיד לו, תן אתה. ככה אומרת הגמרא. שואלת הגמרא, רגע. אם אתה כזה חכם, אתה יודע שהיו צריכים להגיד, תן אתה בכל זאת, אפילו שהקדוש ברוך הוא אומר, חוץ, תגידו לו, תן אתה. למה לא אמרת את זה אז? היית צריך לגלות לנו את הסוד הזה לפני 40 שנה. אומרת הגמרא, לא, גם משה לא עמד על זה, כי אין אדם עומד על דעת רבו, אלא אחרי 40 שנה, אפילו משה רבנו לא ידע את הסוד הזה. אחרי 40 שנה משה רבנו עלה על הסוד העצום הזה, שגם כאשר הקדוש ברוך הוא אומר במפורש, מי ייתן והיה לבבם זה לראה אותי כל הימים, שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, עדיין שייך להגיד, תן אתה. כן, שייך להתפלל לקדוש ברוך הוא על יראת שמיים. זה הגמרא אומרת. אמר שם מסביר את זה. אז יש עניין של דברי חן וריצוי ופיוס שיקרבו לעבודתו יתברך. יש עניין גדול בזה, זה סוד עצום. זה הסוד שאתה מקיים, מה שמשה רבנו אמר, שמרם ביה בעבודה זרה שם. אחרי 40 שנה הוא גילה את הסוד שצריך להגיד לקדוש ברוך הוא, תן אתה. שימו לב שרבי נחמן לא אומר יבקש מהקדוש ברוך הוא דברי חן מריצוי גיוס, שיהיה לו פרנסה, שהדודה תהיה עריה, שלא יודע מה, לא, זה חוץ, זה אחר כך, אחר כך, קודם כל, שיקרבו לעבודתו באמת. אומר רבי נחמן, תפילה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו, דהיינו בלשון אשכנז במדינתנו, מדברים יידיש, כי בלשון הקודש קשה לא לפרש כל שיחתו ליהודי אשכנזי בתקופתו של רבי נחמן. וגם אין הלב נמשך אחר הדיבורים, וחמת שאינו מורגל כל כך בלשון, כי אין דרכנו לדבר בלשון הקודש. אבל בלשון אשכנז שמספרים ומדברים בו, קל וקרוב יותר לשבר ליבו, כי הלב נמשך וקרוב יותר ללשון אשכנז, מחמת שהוא מורגל בו. בלשון אשכנז יכול לפרש כל שיחתו, ואת כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו יתברך. אנחנו צריכים להחליף פה את הלשון אשכנז, להחליף לישראלית. כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אל תדבר בעברית של הספרים הקדושים, ולא בעברית של הסידור. אתה צריך לדבר איתו בעברית שלך, כמו שאתה מדבר עם חבר שלך. את כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו יתברך, אין חרטה ותשובה על העבר, ואין בקשת תחנונים לזכות להתקרב אליו יתברך מהיום ועלה באמת. וכיוצא בזה כל חד בפון דרגל. ייזהר מאוד להרגיל עצמו, להתמיד בזה מדי יום ביום שעה מיוחדת. ושאר היום יהיה בשמחה. כלומר, בשעת ההתבודדות זה הזמן לשבר את הלב, לדבר בלב נשבר לפניו יתברך.
2: אתה
0: יכול לחוס על השם? משה צעק על הקדוש ברוך הוא, למה הריות על העם הזה? לא?
2: כאילו אין פה עניין של זילות?
0: יש לי רואה חשבון, חילוני הכי אנטי דתי בעולם. לפני כמה שנים, כשיצא סרט ושפיזים, מצלצל, אומר עוד פעם, אני חייב לדבר איתך, תבוא לפגישה. חייבתי, מי יודע מה, השם מרחם. הרגיע אומר לי, תקשיב טוב, זה לא בענייני הנהלת חשבון. הוא אומר לי, תקשיב לי טוב, אשתי שכנעה אותי ללכת לסרט אושפיזי, של שולי רן. ואני יודע שאתה מכיר אותו. אני רוצה שאתה תסביר לי, מה זה צריך להיות? אומר לי, בן אדם, בסרט, צועק לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? הוא אומר לי, ככה מדברים לאלוקים, באמת? אמרתי לו, הנה, רק שנייה, אתה לא מאמין. אומר לי, לא, אני מפקר עליך. אמרתי לו, נו, מה זה ככה, לא מדברים לבורד, אני מצטער מאוד, תסלח לי מאוד, לא ראיתי דבר כזה. אמר לי, אתם הברסלבים, נמצאתם יהדות חדשה. טוב, במשרד שלו אין ספרים, על ברוך השם מקום, הכל יש היום על המחשב, פתחתי לו במחשב את הפסוקים עם משה רבנו, הוא בא וצועק לקדוש ברוך הוא, למה ריאות על העם הזה? אחרי ששוטרי בני ישראל מתלוננים, שפרוע אמר שלא יתנו להם תבל, אבל הרי לפני זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אכבד אכביד את ליבו, הכל היה לפי התוכנית בעצם. בתור רב נורמלי, משה רבנו, צריך ללכת מהכל, everything under control, זה לפי התוכנית, לפי הקבלה, לפי הפשט, לפי כל הסודות והכוונות, הכל בסדר, תהיו רגועים. הוא לא עונה להם בכלל. הוא בא צועק על הקדוש ברוך הוא, למה ראו את העולם הזה? עד כך שחזל אמרו, אחר כך שאומר והערה אל העבוד וכו', חבל על ידי עבדים ולא משתכחים. הוא צועק על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתייחס לזה בתור דיבור לא ראוי, חוצפה אפילו, נכון? ככה משמע ברשי, בתחילת פרשת והערה. ההסבר לדעתי על פי פשט, משה רבן אומר לקדוש ברוך הוא שאני אצא לפנסיה, אני אשב בכל, ללמד הכל לפי קבלה והכל. אני עכשיו מינית אותי להיות העורך דין שלהם. אותי לא מעניין כלום, לא מעניין אותי שהסברת שזה היה מקודם, ולא מעניין אותי שום דבר, אותי מעניין דבר אחד, הם סובלים, נקודה, זה המנדט שלי, לפעול עבור מרשי, לא מעניין אותי אם הוא השם, לא מעניין אותי אם ידעתי מראש, לא מעניין אותי כלום, וחתמנו אותך הסכם, לא מעניין אותי הסכם, הוא כרגע סובל, אני צריך לצעוק בשביל, אז מותר לצעוק, ומשה רבנו היה דתי, היה רב, הוא הרב הכי גדול בעולם, למה הריות על העם הזה? כן, מה אתה רוצה ממני? כן. להתחיל להדריך אנשים לדבר ככה לקדוש ברוך הוא, לא שייך. אבל אם בן אדם יושב בהתבודדות, זה מה שיוצא לו מהלב, אז כן. אליהו הנביא הטיח דברים כלפי מעלה, לא? כל עם ישראל עובד את הבעל, אליהו הנביא בא, אומר לקדוש ברוך הוא, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. תרגום, אתה השם בהכל. ככה עושה מי שאכפת לו מעם ישראל, כן? וחזל אומרים, מתייח דברים כלפי מעלה, שמע, לא יפה, לא מדברים ככה. אתם לא מדברים, לפעמים חייבים לדבר ככה. אז כשבן אדם יושב וזה יוצא לו, אז זה יוצא לו. ממילא חוץ מהקדוש ברוך הוא אף אחד לא שומע אותו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, מבין אותך, הכל בסדר. ממנו לא צריך לפחד, תאמין לי. אפשר לפחד בכל העולם, הקדוש ברוך הוא לא צריך לפחד. צריך לירום ממנו, אבל לא לפחד ממנו, שנעצבן אותו. אם אני בא ומדבר מתוך אמונה, אני מדבר מתוך אמונה. אז יש עניין שזה הזמן של הלב נשבר. ושאר כל היום יהיה בשמחה, וחסדי ברסלב אומרים, רבי נחמן מסביר בכמה שיחות של, שהקו בין עצבות ללב נשבר, זה קו דק מאוד, זה כחוט השערה. איך אני יודע שבהתבודדות הייתי בלב נשבר, אבל לא הייתי בעצבות? כי עצבות זה פסול תמיד. אם אחר כך יש לי שמחה. מי שעושה שעה התבודדות בלב נשבר, אז הוא גומר את ההתבודדות, הלב שלו מעלה שמחה ורק מחפש עם מי לרקוד. אבל אם יצאת מהתבודדות של הלב נשבר, ואחרי זה נכנסת לדאון כזה, ואתה הולך בדיכאון, אז בהתבודדות היית בעצבות, לא היית בלב נשבר. זה הסימן. אומר רבי נחמן, נשאר כל היום יהיה בשמחה, וההנהגה זו, ההתבודדות, היא גדולה במעלה מאוד מאוד, והוא דרך ועצה טובה מאוד להתקרב אליו יתברך, כי זאת היא עצה כללית, שכולל הכל, ובשיחות הרן, בעוד קוף פי אי, בעוד קפה, קל לזכור את זה, כותב רבי נתן, שכל המקורבים והחסידים של רבי נחמן, לכל אחד ואחד מהם הוא ידע בדיוק את שורש נשמתו, ונתן לכל חסיד שלו הנהגות מדויקות, פרטיות, אישיות, לתיקון נשמתו. טוב, אז זה נגמר. רבי נתן, אבל שתי עצות כלליות שוות לכל נפש, הוא נתן לכל נפש מישראל. ושתי העצות האלה, שני העמודים של עניינו של רבי נחמן בעולם. אחד, שצריך כל יום ללמוד שולחן ערוך. שתיים, שצריך כל יום להתבודד. אלה שתי העצות הכלליות העיקריות שעל זה מבוסס כל העניין של רבי נחמן מברסלב. ללמוד הלכה ולהתבודד. לדבר לפני השם יתברך שעה בכל יום, דיבורים מעלים. זאת עצה כללית. לכל אחד ואחד, בכל מצב, בכל גיל.
3: סוף
0: שזה. כן.
3: יש תורה
0: שמדבר
3: על זה שלפעמים בן אדם... או שהוא לא מבקש משהו נכון, או שהוא מבקש משהו מסוים, וזה לא ממש שטוב בשבילו. ואז כאילו, לא מביא לו את זה מהשמיים, ואומר, כאילו, שהבן אדם לא ידחוק את ה... כאילו, שלא יתבע את זה בכוח, כאילו, כזה כמו גזילה. אז כאילו, יש גם פעם ש... אני שואל, כאילו, איך זה נכנס בתוך העניין, שיכול להיות שאני, שמה שאני רוצה, שמה שאני מבקש, זה לא מה שמתאים לי בכלל. זה מה שנכון בשבילי.
0: התשובה הברסלבית, הכי טובה, הכי מתאימה, תתפלל גם על זה. מישהו יכול לתת לך עכשיו, זה נייר לקמוס כזה, פרמטרים מדויקים, שעכשיו תוכל לבדוק, זה כן מתאים לי, זה לא מתאים לי. הרי זה שאלות שאין להן תשובה. יכול להיות שאני מבקש כל מיני דברים שבכלל לא כדאי שיהיה לי. בן אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי כסף, תן לי בית, תן לי אוטו, ועכשיו אפשר להפחיד אותו עם כל מיני סיפורים, אתם מכירים סיפורים כאלה, שהסיבה שאין לך זה בשביל לגונן עליך, כי אם יהיה לך, אז יקטרגו עליך על האבונות שלך, ואז בסוף אתה תנזק עוד יותר, וכל מיני סיפורים כאלה, ובסוף אתה לא יודע איפה למצוא את עצמך, ואף אחד לא יכול להגיד לך, כן, לא, אתה צודק, לא צודק. מה נשאר? כשאתה כבר מדבר לפני הקדוש ברוך הוא, מבקש בקשות, אתה בינתיים גם מבקש ממנו שתבקש דברים שאתה באמת צריך, שבאמת מתאימים לך, שלא זה, זה הדרך היחידה, אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. וזה כל העניין פה, שכל השאלות האלה שמטרידות אותנו, ויש לנו אלף שאלות, וכמה שאדם יותר נכנס לתוך האמונה, לתוך לימוד האמונה, לתוך התבוננות בחיים שלו, רק נוצרות לו עוד ועוד ועוד ועוד שאלות. סוף סוף יש מתי לשאול את השאלות האלה. סוף סוף יש מתי לדבר על השאלות האלה.
3: אז זאת אומרת, זה לא רק שאני, זה כאילו, שזה בתוך ההגדרה של הרמב״ם, זה מאוד מרובה כזה, זה מה ש...
0: למה שיבח בקשה, עבודה?
3: לא, כשאתה אומר שאתה אומר בקשה, אז אין פה את
0: השאלות האלה. אם היית אומר לרמב״ם, הרמב״ם פוסק שזה מצווה מדאורייתא, אז זה לא על הרמב״ם, זה שאלה על הקדוש ברוך הוא. התורה מצווה עליי לבקש מהקדוש ברוך הוא את מה שחסר לי. זה הפשט של... רגע, זה הפשט של הרבה. אז עכשיו בוא נשאל את התורה. ואם אני אבקש משהו שאני לא צריך, ואם אני אבקש משהו שיכול להזיק לי, אז מה, אני לא מבקש? אי אפשר. התורה אמרה שאנחנו צריכים כל יום לבקש מהקדוש ברוך הוא. נו, אז מה התורה תענה לדעתך?
3: לא, מה שאני...
0: אם היית שואל את כל הרבנים הכי גדולים בעולם, כבוד הרב, אני מחויב על פי ההלכה לבקש מהקדוש ברוך הוא כל מה שחסר לי. איך אני יודע אם באמת חסר לי? אולי זה יזיק לי? מה אתה חושב שהיה המלך? כל הרבנים הנורמליים היו אומרים לך שאין לדיין אלא מה שאינו רואות, ואם אתה מרגיש חסר לך, אז חסר לך, אז אתה מבקש את זה, ואתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה רצון, שזה לא יזיק לי. זה הכל, זה אין תשובה אחרת. שום תשובה אחרת. לדעתי, לא, יש לך תשובה של מי לא, חשבתי לך.
2: כל דוד רחמנה לטבע מצאי, זה מוריד את כל העוקץ ממך עכשיו. אני יודע שכל מי שקודש בחור עושה זה לטוב. אני יודע שאני רואה בריאה חלקית, אז אין לך מה לבקש, כי ממילא כל מה שהוא עושה לי זה.
0: אז מה שאני בואה לבקוד? שאלת המיליון דולר. נכון, זה כמו קושיית הידיעה והבחירה. נכון, בסדר. אם הכל לטובה, הכל לטובה.
4: אז אפשר לומר אולי הרב, הכל לטובה. הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד שאני אגיע בסוף לדבר במצב שאני מתפלל ומדבר.
0: לא, אם אתה עושה תירוץ פילוסופי, משהו נוסח ישעיהו ליבוביץ' לצורך העניין. מצד אחד הכל לטובה, מצד שני הקדוש ברוך הוא ציווה עליי להתפלל על מה שחסר. אז אני עושה מה שפקודת מלך, מה נעשה? באמת, אני אין לי בעיה, הכל לטובה. כל מה דוד רחמנא לטב אביד, זה נפסק לרחב שולחן ערוך. כתוב. בעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל מה דוד רחמנא לטב אביד, זה הלכה בשולחן ערוך. כן? זה לא איזה וורד כזה מהגמרא. הלכה. אז אני אין לי בעיה. אבל מה אני עושה שבוראי גזר עליי, שאם בא לי רכב חדש, אז אני חייב להתפלל על זה. או שאני אתפלל שלפסח נוכל לקנות מקרר חדש. מה אני עושה? הקדוש ברוך הוא גזר עליי, אני לא אכפת לי. אני לא אכפת לי שלא יהיה לי מקרר. לא אכפת לי כלום, אבל מה נעשה? זה פילוסופי, אמיתי, אנושי, דוגרי. מה זה הכל לטובה? עוד לא הצלחתי להתחיל להבין את ההיגיון ואת הרגש שעומדים את זה, איך מקיימים את זה, אני לא יודע. כי אני כל הזמן, כל היום אומר אוף. כל הזמן קוראים דברים שלא מוצאים חן בעיניי. כל הזמן! אני הולך לפני התחלת החברותה, מכין לעצמי כוס קפה, שם את הסוכר, את הקפה, הכל. יושבים, החברות הבא, אני מברך, לוגן, אומר אוף. מה זה הקפה הזה? חבר'ה, איזה קפה קנו העולם? אפילו על זה אני לא יכול להגיד הכל לטובה. אתה רוצה שאני אגיד הכל לטובה על מה? על חשבון בנק שלי, על אוברדרפט שלי, על מה? אני לא יודע מה לזה להגיד הכל טובה. אני יודע דבר אחד, אני בן אדם, חסר לי מיליון דברים, לפחות שקודם כל אני אחנך את עצמי לבקש את מה שחסר לי ממי שיש בידו לתת לי. ואחר כך גם נדון בסוגיה השנייה.
3: אבל איפה המקום הזה של, נגיד, מה ששולי רן צעק בסרט? מה אתה רוצה ממני? זה לא נכנס לא בגדר, שלא בקשה, שלא שבח ולא הודעה. זה כאילו, זה חלק מהשיח, זה לא נכנס בשום קטגוריה. וזה מכניס את זה, כאילו, ההגדרה של הרמב"ם מכניסה את זה, כאילו, ריבוע כזה. יש איזה מקום.
0: יש מקום ביחסים שלי.
3: תגיד לו שיש מקום.
0: ביחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא יש גם מקום לשיח אישי, פנימי. שאני פשוט צועק מה שיש לי בלב בפנים, מה נראה לך? דוד המלך, כשאתה לוקח את כל פסוקי התהילים, עושה תוכנה כזאת, שלא צריך לעבוד קשה, שאת כל פסוקי התהילים, לקטלג אותם בתוך שלוש קטגוריות, שבח, בקשה והודעה. האם נראה לך שיש שם כמה פסוקים שהם לא קשורים לזה? ליבי סחרחר, עזבני כוחי. אני לא יכול כבר, אין לי כוח. איפה זה מופיע? שבח, בקשה, הודעה. אתה תבוא את הקדוש ברוך הוא, תגיד לו, ריבונו של עולם, אומנם על פי הרמב״ם, התפילה שלי מוקמת בשבח בקשה והודעה, ואומנם מה שאני הולך לדבר לפניך כרגע לא נופל בתוך השלוש קטגוריות האלה, אבל תמכתי את עדותיי, ואני מוכן לשבת עם דוד המלך בגיהינום, שבתפילה שלי יש גם כמה דיבורים שהם לא בשבח בקשה והודעה. סתם לצעוק, אין לי כוח! אז דוד המלך אומר את זה יותר יפה, הוא אומר את זה בעברית מקראית. אבל גם לי אין כוח. ואני רוצה להגיד את זה בעברית של היום. אבל יש לי רב, הרב שלי ככה נוהג, אני גם, דוד המלך היה מספיק בסדר בשביל. לא? רק תשימו לב דבר אחד, עוד לא התחלתם לשאול את הקושיות האמיתיות החזקות נגד התבודדות. אחד הדברים המעניינים זה שמתחילים לדבר על התבודדות, אני אגיד לכם, וליקוטי מורה תורה ממתא, רבי נחמן אומר, כי אור להביאות הלב של איש הישראלי עולה עד אין סוף. אז היה אחד מגדולי חסידי ברסלב, נפטר לפני 40-50 שנה, אבל עד היום יש אנשים תלמידים שלו שחיים, רבי אברהם שטרינץ. הוא היה נכד של רבי נתן מצד אחד, נין של רבי נתן מצד אחד, ונכד של הרב מצ'רין מצד שני. הוא חי בזמנו. אז הוא סיפר, אנחנו שמענו את זה מאנשים שהוא סיפר להם, שכשהוא היה אברך צעיר, הוא למד עם חבר שלו, חברותא, תורה ממתא. הסבא שלו, הגאון הגדול, החסיד רבי נחמן מצ'רין, כתב עשרות ספרים, חסיד ברסלב דגול, תלמיד רבי נתן, ישב בבית מדרש ולמד. הוא ניגש אליו עם הספר, אמר לו, סבא, מה הפשט? כי אור להביאות הלב של איש הישראלי עולה עד אין סוף. אומר הרב מצ'רין, נהנה חנכה עמוקה, אמר לו, פעם שחסיד ברסלב היה קורא את המשפט הזה בספר, הוא היה סוגר את הספר ורץ לשדה, היום באים לשאול מה הפשט. אותו דבר זה פה. אנחנו לומדים פה על זה, יש לנו מלא קושיות, הידיעה והבחירה, וכל אומר רבי נחמן את הרביד, ועוד קושיות שלא שאלתם, כי אתם לא כאלה מחקרים גדולים, ופילוסופים ובעייתיים. כולם שואלים שאלות, מה שייך לשאול על זה שאלה? יש הנהגה יותר טבעית, יותר הגיונית, הלכתית, מוסרית, אמונית, מאשר שיהודי יתפוס פינה ושל לדבר עם הקדוש ברוך הוא במילים שלו, מה זה, זה עבירה, זה בעיה? אני אומר לכם, יש מקומות, לא אצלכם, יש מקומות, אצל הליטאים לדוגמה, שאתה מדבר על זה, אתה צריך להתחיל להביא ראיות, שזה מותר. אתה אומר לו, אחי, חפץ חיים. אמרנו, תראה, לא שמענו על זה מגדולי הדור. אז איזה חסיד ברסלב התעצבן, הלך, כתב מכתב, הכתים על זה, יש לי את זה, חתימות של כל ראשי הישיבות הליטאים, אבל על הזמן. אני אומר לכם, חתימות רציניות, שכדאי מאוד וראוי מאוד, איזה שום דבר, זה לא משכנע אף אחד, בגלל שהיום כולם חסידים, למה לא לעשות? כשבא ברסלב החוצפן, ושם מראה מול הפנים של האנשים, ואומר, תגיד את האמת, אתה מפחד מהפגישה הזאת, אתה מחפש דרך להימנע ממנה, אתה רוצה להמשיך להישאר בתוך היהדות שלך, המגובעת, השקטה, להתחיל לשבת מול הקדוש ברוך הוא, ולדבר לפניו דיבורי אמונה ותפילה, זה יחייב, זה קשר מחייב, היום זה לא קשר מחייב, היום אני אומר לקדוש ברוך הוא, תעשה טובה, אני עכשיו יש לי, אני צריך לגלוש קצת באינטרנט, קח חופשה שנייה, אתה לא חייב כל הזמן להיות עליי. מה, אין אנשים יותר מעניינים? מה שכתוב בשולחן ערוך, ואל יאמר, ומסתר בחדרי חדרים, ויאמר מי יראני? שהסעיף סימן א' בשולחן ערוך. זה לא מתאים לי הקשר הזה, זה קשר מחייב. בן אדם מבין שאם בן אדם עושה שעה כל יום התבודדות, יש לו בעיה מאוד רצינית אחר כך להתחיל לעבור עבירות ולחפף חיפופים, וזה לא מתאים. אתה בקשר עם הקדוש ברוך הוא. לא נעים ככה, זה לא יפה. לא מציאות. אם יש מישהו שביקש ממך מאוד לא לעשות משהו ואתה עושה אותו, אז הוא מתקשר אליך, אתה לא עומד. הוא לא יודע על זה, הוא מתקשר אליך לשאול משהו אחר, אתה לא נעים לך לדבר איתו. וכל אחד מאיתנו, בחלק מסוים בחיים שלו, לא נעים לו לדבר עם הקדוש ברוך. יש כמה בעיות פה לשם. אז מתחילים להמציא שיטות והסברים וקושיות, קושי על מה? על מה? על מה? יש עוד עצה אחת כל כך פשוטה, ברורה, שאין מה להגיד נגדה בשום אופן, אתם מבינים, אתם צדיקים. שאני, אתה יושב, נותן שיעורים על זה בעצם ליטאים, אחד אומר לך, זה ביטול תורה. אתם מבינים? אני לא צוחק איתך. אומר לך, זה ביטול, זה לא ביטול תורה? ואני תמיד מספר לו את הסיפור מהדרשה זוהר, ואח שבא אליי, זה אברך לי תאיך, אני או כזה, אתם יודעים שאוהבים כל דבר להחמיר, שואל את הרב, אומר, תראה הרב, אשתי מגיע בין הזמן,

חברי היקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, אני שמח להזמין אתכם לשיחה בליקוטי מוהר"ן עם הרב ארז משה דורון. אני אישית מאוד נהנה לשמוע אותו, אני מאמין שגם אתם. אז כולנו קשובים ביחד לרדיו ברסלב, כל הנחל, וניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: בסדר? בסדר. יופי, שלום לכולם. שמח להגיע למקום חדש, לראות יהודים קדושים חדשים שלא זכיתי עד היום. ברוך השם. טוב, אנחנו בבין המצרים. שומעים אותי טוב? שומעים אותי ברור? יש לי.
1: טוב, מיקרופון?
0: לא, לא צריך, אני אתחזק לאט לאט. שומעים אותי? בסדר? יופי. טוב. אנחנו עכשיו נכנסנו לבין המצרים. ואנחנו יודעים, אנחנו מאמינים שכל זמן שיש לנו בתור יהודים, יש לו איזו עבודה מיוחדת. וקודם כל צריך לדעת, להירגע, שבין המצרים זה לא זמן להתבאס, זה לא זמן לעצבות. שכאילו יאללה שיעבור כבר לא חסר לי גם ככה על הראש דברים. יש כאן איזושהי עבודה, לא עצבות. חז"ל אומרים, משנכנס אדר מרבים בשמחה, משנכנס אב ממעטים בשמחה. אז מה למדנו? שאין הוראה להיות בעצבות. יש הוראה להגביר את השמחה, ויש הוראה להמית את השמחה. אבל אין הוראה לבטל את השמחה, נכון? אז גם כשאומרים ממעטים בשמחה, אז הכוונה היא שאנחנו לא עושים דברים של גילוי שמחה. אנחנו לא מגלים את השמחה כלפי חוץ. אבל אין לנו שום מצווה להיות בעצבות. בכל אופן, יש כאן איזה דבר שצריך להבין, מה הנקודה של בין המצרים, תשעת הימים, חודש אב והצום, מה קרה בתשעה באב? מה היום כל כך גרוע, כל כך שחור, איפה זה מתחיל? וברוך השם יש לנו את רבנו, רבי נחמן בן פייגה, שאומר לנו תמיד בכל דבר מה התיקון, מה צריך לעשות, ותמיד התיקון הוא קל ונעים, הוא לא קשה, הוא לא מסובך. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, כל המצוות קלות ונעימות מאוד לעשותן. מצוות זה דבר קל. אם זה נראה לי קשה, אז לא הבנתי משהו בדרך. כנראה יש פה איזה משהו שצריך ללמוד. ואצל רבנו הכל נעים, הכל ברור. מה קרה בתשעה באב? קרו הרבה צרות, הרבה אסונות. אנחנו יודעים, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. אבל היה משהו שקרה לפני זה. לפני חורבן הבית. הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בתשעה באב כיום שחור, זה הסיפור של המרגלים. משה רבנו לא רצה לשלוח מרגלים, הוא לא היה צריך לבדוק שום דבר, אבל היה אנשים שהיה להם ספקות, בוא נראה, בוא נבדוק, לך תדע אם זה באמת ארץ טובה, זה כבר משהו פה לא בכיוון. בכל אופן המרגלים נכנסו לארץ ישראל, והם חזרו, כשהם חזרו וסיפרו את הסיפור שלהם העצוב, זה היה בתשעה באב. מה אמרו המרגלים? אמרו נכון, זה באמת ארץ מדהימה, אבל יש שם ענקים, זה לא כזה פשוט, והענקים האלה יש להם עוצמות רוחניות, ועד כדי כך הם אמרו, התורה מספרת מה שהם אמרו, חזק הוא ממנו. הם לא אמרו חזקים הם מאיתנו, הם אמרו חזק הוא ממנו. העם הזה הוא חזק יותר מהקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות כזה דבר? הם הגיעו לכזה פחד, לכזאת הרגשה רעה, שהם אמרו, הענקים שיש כאן, יש להם כאלה כוחות עצומים, שכביכול הם יכולים גם למנוע מהקדוש ברוך הוא לתת לנו להיכנס. מאוד מפחיד. והם גם אמרו, אנחנו לא רק שמענו על הענקים, אנחנו גם נתקלנו בענקים האלה. איך הם נתקלו בהם? הם עברו, והענקים שמו לב אליהם, השגיחו בהם ואמרו, זה מה שהמרגלים גם אומרים, הם אמרו, מה זה החגבים האלה? מה זה הנמלים האלה? מה זה הג'וקים האלה מסתובבים פה? ככה הם הסתכלו עליהם, כל כך הם היו ענקים. ובסדר, אז זה מה שהם אמרו, אז מה הם אמרו? אבל אומרים המרגלים, ואנחנו השתכנענו, כחגבים היינו בעיניהם וכן היינו בעינינו, אנחנו השתכנענו שזה באמת המצב. זאת אומרת, במילים אחרות, הם הכניסו לעם ישראל ייאוש. וגדול עלינו, יש פה עמלק, יש פה ענקים, אנחנו סתם קטנים, אנחנו אפסים, אנחנו לא יכולים להתמודד. ועם ישראל קיבל את הדבר הזה והאמין בדבר הזה, וכל הלילה הזה עם ישראל בכו מרוב ייאוש. תחשבו, עם שלם בוכה מרוב ייאוש, זה נכנס בעצמות. למרות שהיו את יהושע וכלב שאמרו, לא, מה פתאום, אנחנו ניכנס. מה, אבל תראו, יש פה דברים מפחידים, יש פה דברים קשים. יהושע וכלב אמרו, זה לא מעניין אותנו, הקדוש ברוך הוא אמר שניכנס, ניכנס, אבל זה לא עזר. והסיפור הזה, ההסבר הזה של המרגלים, נכנס לעם ישראל בלב, ואז נגזר עליהם שלא ייכנסו לארץ, וינדדו במדבר, ועבר עליהם מה שעבר. זה היה הפגישה הראשונה שלנו בתורה עם תשעה באב. אז בעצם הבעיה מתחילה בענקים. יש איזה מין דבר כזה שנקרא ענקים. מאיפה באו לעולם ענקים? אנחנו לא ראינו ענקים. תכף נראה שראינו הרבה ענקים, אבל לכאורה, איפה באו אלה הענקים לעולם? התורה אומרת, כבר בבראשית, הנפילים היו בארץ. נפילים זה מלאכים שהיו בשמיים, עשו בלגן ונפלו לארץ. והם הגיעו לארץ, בואו נראה רגע מה היה הסיפור שלהם. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ברא כל מיני כוחות רוחניים, מלאכים, והוא רצה שהם יהיו שותפים בבריאה של האדם. אז חז"ל מתארים לנו שהיה שם דיון בין כל מיני מלאכים שהקדוש ברוך הוא שאל אותם, לברוא את העולם, את האדם, לברוא את העולם או לא. היה ויכוח שלם, היו כאלה אמרו, מה פתאום לברוא את האדם, איזה מין יצור זה, אנחנו רואים מה יהיה הסיפור של הבן אדם, ואיך הוא מתנהג, ואיזה עבריין, והוא יכתב, והוא יכעיס אותך, למה לך לברוא את הבן אדם, סתם, כולו מלא שקרים, מלא לכלוך, עזוב, אל תברא אותו. זה קבוצה אחת. היו אחרים שאמרו, כדאי לברוא אותו, הוא גומל חסדים. טוב, כפי שאנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא בסוף ברא אותנו. זאת אומרת, הוא חושב שזה כנראה דבר נכון לעשות. אבל היו כאלה שאמרו, לא צריך לברוא את האדם, והיו מאוד עקשנים, והקדוש ברוך הוא שאל אותם, רגע, אתם יותר טובים? אמרו לו, בטח, אנחנו קדושים, אנחנו מלאים בקדושה. ועדיף, אם אתה רוצה לתת תורה, אתה רוצה לברוא את האדם, תיתן תורה למלאכים. מה אתה נותן את התורה לבן אדם, בשר ודם, מגושם, תאוות? לא, זה לא כיוון נכון. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם יותר טובים מהבן אדם? אמרו לו, כן. אמר להם, אין בעיה, בואו נבדוק את זה. ואז הוא הפיל אותם. הנפילים היו בארץ, הפיל אותם, והם הגיעו לעולם הזה, הפסיקו להיות מלאכים, קיבלו גוף בשר ודם, קיבלו תאוות, קיבלו יצרים, ויראו, זה התורה אומרת, ויראו בני האלוקים את בנות האדם, התחילו להשתולל, התחילו להשתגע, איבדו את הצפון, לא ידעו שום דבר מה שנעשה איתם בכלל, ומשם הגיע לעולם ענקים. מהחיבור הזה של המלאכים שנפלו לבנות האדם, נולדו מלאכים, נולדו ענקים. עכשיו, הענקים האלה, הם ראו שהם נכשלו. זאת אומרת, הם ראו שהם טעו. ואתם לא יותר טובים מהבן אדם, ואתם לא מסוגלים להתמודד עם שום דבר, כי לבן אדם יש נשמה, ליהודי יש נשמה קדושה, שיכולה להתגבר על כל התאוות של כל העולם הזה. ואתם, עם כל הכבוד לקדושה שלכם ולעוצמה שלכם, אתם לא מסוגלים להתמודד עם כלום. אין לכם את הכוח שיש ליהודי. הם ראו שהם נכשלו. אבל כדרכם של כאלה שנכשלים, אז קשה להודות. קשה להודות שנכשלתי בעניין. אז במקום להגיד, באמת טעינו, אנחנו בעד האדם, מה הם אמרו? אנחנו נקדיש את החיים שלנו להוכיח שלא טעינו. איך נעשה את הדבר הזה? אנחנו נעשה את הכל לשכנע את המין האנושי בשיטה שלנו, בדעה שלנו. מה הדעה שלנו? הלוואי שתמות בלידה, חבל שנולדת, כי אתה כזה דפוק, כי אתה כזה עקום, כי אתה כזה פושע. הם לקחו את הדעה הזאת שהם הביאו, למרות שהם הוכיחו שהם לא מציאה גדולה, הם לא יותר טובים מהבן אדם, והם אמרו, אנחנו נוכיח את זה.

אומר לעצמו, החתיכת אפס, בשביל מה נולדת? למה אתה חי? מה אתה שווה? מה אתה תורם? אתה רק מביא נזק לעולם, הלוואי ולא היית חי. מכירים את ההרגשה הזאת? ואם זה לא כשהוא קם, אז זה כשהוא חוטא, הוא מסתבך, הוא משקר, הוא מתלכלך, הוא מרמה, הוא פוגם. ואז הוא אומר לעצמו, מה אתה שווה? מה, תראה איך אתה נראה? עכשיו, היצר אומר לבן אדם שהמחשבות האלה זה מחשבות קדושות. הנה, תעשה חשבון נפש. מסקנה של החשבון נפש, אתה גמור, אתה אבוד, אין לך סיכוי, חבל לך על הזמן. אז בוא תתמסר עכשיו לרע, כי אתה רע. אנחנו מכירים את הכל הזה, אבל מההתחלה של הענקים עד הכל שלנו, יש בדרך עוד סיפורים. מה הסיפורים? אמרנו, הענקים שפגשו אותם רגלים, ועם המרגלים הם הצליחו. הם הצליחו להכניס להם בלב את הרע הזה, את הרעל הזה. אבל זה לא כל כך מובן. איך הם הצליחו לגרום לעם שלם לחשוב, אנחנו גמורים, אנחנו אבודים, אין לנו סיכוי להיכנס לארץ ישראל, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לכם, יביא אתכם לארץ טובה, וכמו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, שהוציא אותנו ממצרים, זה מה שעכשיו האנשים שיצאו ממצרים, הם שלחו את המרגלים, הוציא אותנו ממצרים, ויביא אותנו לארץ ישראל, ושם יבנה לנו את בית המקדש, לחפר בו על כל אבונותינו, אפילו אם נעשה אבונות חס ושלום, אפשר לחפר, אפשר לתקן את הכל. אז איך הם הגיעו למסקנה הזאת שהקדוש ברוך הוא לא באדם, וזה לא יצליחו, איך הם הגיעו למסקנה הזאת? באו הענקים ואמרו להם, יש לנו עוד חבר, יש לנו עוד חבר במפלגה שרוצה לייאש את הבן אדם. מי זה החבר הזה במפלגה? הנחש. בוא נלך רגע לנחש. הנחש, הוא בא לאישה, אמר לה, תקשיבי, אני באמת לטובתך, אני מרחם עלייך, איך אכלת את הסיפור הזה שהקדוש ברוך הוא לטובתך? מה, את חושבת שהוא לא נותן לך לאכול מעץ הדעת בגלל שהוא רוצה למנוע ממך משהו מזיק? בגלל שהוא שומר עלייך? בגלל שהוא מגן עלייך? תשכחי מזה. אני מצטער להגיד לך את האמת המרה, הקדוש ברוך הוא שונא אותך. ובגלל שהוא שונא אותך, הוא לא נותן לך לאכול מעץ הדעת. מה יש בעץ הדעת? יודעת מה יש בעץ הדעת? כשהוא ברא את העולם, הוא אכל מעץ הדעת. זה מי שאוכל את זה יכול לברוא עולמות, יכול להיות אלוקים. הוא לא רוצה מתחרים. הוא לא רוצה שגם אתם תהיו אלוקים, שתבראו עולמות. הוא לא רוצה שמישהו ישתלט לו על העסקים. אז הוא אומר לך, תתרחקי. לא בגלל אהבה, לא בגלל כלום. תשכחי מזה, הוא שונא אותך. זה מה שהנחש אמר לחווה. וזה נכנס לה בלב. עכשיו תחשבו, בין יצור שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, ועכשיו בא עוד איזה מישהו, אומר, אני אגיד לך את האמת, אתה שנו, אתה שנו. וההרגשה הזאת שבן אדם מרגיש, אני שנו, זה מעורר אצלו כל כך הרבה רגשות קשים, אני שנו, בסדר, הבנתי, אני שנו, אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא סופר אותי, אף אחד לא מתעניין בי, ואני סתם פה מסתובב בעולם בלי טעם ובלי ריח, אז יש לי התעסקות בחיים. מה התעסקות? אני מתמלא בשנאה, כמו ששונאים אותי אני גם משנא, אני אתנקם. הקדוש ברוך הוא שונא אותי, הוא לא רוצה שאני אוכל מעץ הדעת, אז אני כן אוכל מעץ הדעת. כשבן אדם מרגיש שנו, הוא שונא, וכשהוא שונא, הוא עושה עבירות דווקא. יאללה, לא אכפת לי ממך. מה, אני עוד חייב לך משהו אחרי כל הצרות שאתה עושה לי, אחרי שאתה מתעלל בי? זה הרגשה של חווה. והתחיל כל הסיפור מעץ הדעת. נחזור למרגלים. המרגלים אומרים לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא סתם מביא אותנו לפה, אנחנו לא נצליח, יש פה ענקים. אתם יודעים מי זה הענקים? זה המלאכים שאמרו שאנחנו דפוקים, שאנחנו גמורים, שאנחנו לא נצליח. וזה נכון, כי אנחנו יודעים את האמת כביכול על עצמנו. אנחנו לא שווים שום דבר, בן אדם זה זבל, בן אדם זה חלאה, זה כלום, זה שום דבר. חבל לבזבז זמן על דמיונות של קדושה, ארץ ישראל, להתקדם בחיים, תורה, מצוות, תשכחו מזה. זה מה שהמרגלים אמרו. שאלו עם ישראל את המרגלים, תגידו, אז איך הקדוש ברוך הוא עשה לנו כאלה ניסים? הוציא אותנו ממצרים? מה, מי ששונא עושה כאלה ניסים? אמרו להם המרגלים, אין בעיה להסביר את זה.

בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. מה חשבתם, שירים אתכם מהאהבה? לא, ירים אתכם, ניפח אתכם בשביל שההתרסקות תהיה יותר חזקה, כי הוא רוצה ליהנות עד הסוף. אז הוא נתן לכם את האשליה שתגיעו למשהו בחיים, והוציא אתכם ועשה לכם כאילו שהוא בעדכם, ועכשיו הנה תראו את המציאות, הנה המציאות. אתם גמורים, והשם שונא אתכם. אפילו שעשה לכם טובות, זה לא טובות באמת, זה שנאה. וזה הרגש שהמלאכים הכניסו לעם ישראל, כמו הנחש. זה אותה מפלגה, הנחש והענקים זה אותה מפלגה. הענקים אומרים, אתה אפס, אתה גמור, אתה קטן, אין לך כוח לכלום. הנחש אומר, אתה שנוא, הקדוש ברוך הוא שונא אותך. וזה מה שקרה בסיפור של המרגלים, וזה מה שגרם לחורבן הבית. מה קשור חורבן הבית לסיפור הזה של הענקים ולסיפור הזה של הנחש? מה היה, בסוף שאלות, מה היה בזמן החורבן? יותר נכון, מה היה בזמן הבית? אתם יודעים, בכל העולם משתמשים במילה בית בתור ביטוי לדבר הכי נעים וחמים. בוא הביתה, חזור הביתה. איך קוראים לסיפור הזה עם הילד הזה שמחפש את אמא שלו אלף שנה ולא מוצא אותה? מרקו, סקאי, איזה קופות עשו על מרקו. אמא, איפה אמא, איפה אמא? מה קרה? זה קלף, בית. מה זה בית? אהבה. אני לא לבד. מישהו רואה אותי, מישהו אוהב אותי, מישהו דואג לי, יש לי מקום לחזור אליו, יש לי שייכות, יש לי קשר. זה נקרא בית. וזה נקרא חורבן הבית. חורבן הבית זה המצב שבו בן אדם מרגיש, אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא סופר אותי, אני לא מעניין את אף אחד, גם לא את הקדוש ברוך הוא. ומה שאני עושה, אני אעשה ככה, אני אעשה אחרת, זה לא מעניין את אף אחד, כי אני פשוט בודד כמו כלב, ואף אחד לא אוהב אותי, ואף אחד לא אכפת לו ממני. ואת ההרגשה הזאת אנחנו מכירים טוב מאוד. אבל מה קשור עכשיו חורבן הבית לאהבה? מה היה בבית המקדש? אהבה. זה מה שהיה בבית המקדש. לא הרבה אנשים יודעים. בבית המקדש היה אהבה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם. כל יהודי, לא פעם בחיים, לא פעם ב-70 שנה, לא פעם בשנה, שלוש פעמים בשנה, היה רואה את הקדוש ברוך הוא. איך אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא? כתוב, לא יראה אני האדם וחי. אז כשהתורה אומרת יראה, אז יש יראה ויש יראה. אברהם אבינו אומר, בהר השם יראה. מה זה השם יראה והשם יראה? כשאני רואה את השם, לא הכוונה שאני רואה אותו כי אין לו צורה, אלא הכוונה אני רואה, זאת אומרת אני מרגיש שהוא רואה אותי. הוא רואה אותי. הוא רואה אותי, הוא דואג לי, הוא אוהב אותי, הוא לצידי, הוא שומר עליי, הוא מתעניין בי, זה אכפת לו מאוד מאוד מאוד. כל מה שאני עושה וכל מה שעובר עליי, זה הכי אכפת לו. זה מה שיהודי היה מרגיש כשהיה מגיע לבית המקדש. ואין לנו את הדבר הזה, זה נגמר הדבר הזה. חז"ל אומרים שמדברים על הגלות, אויבי איש אנשי ביתו. גם כשבא בן אדם הביתה, הוא מרגיש שההורים שלו, אשתו, הבעל שלה, הילדים שלו, הוא מרגיש שזה לא המקום שהוא יכול לנוח ולהירגע, זה המקום שמחכים לו אויבים. נכון? זה מה שכתוב, אויבי איש אנשי ביתו. בן אדם בא הביתה ואין בית, כמו מרקו, אין, לא משנה מה תעשה, לא תמצא שום דבר, רק דיכאון עד הסרט הבא. זה חורבן הבית. ומה היה במקום הכי קדוש בבית המקדש? היה לוחות הברית. ולוחות הברית בתוך ארון הברית, מה היה שם מעל? היה שם כרובים. כרובים זה צורה של ילד וילדה, איש ואישה, שהם מחוברים, שהם מחובקים. המקום הזה הכי קדוש בעולם, מה שהיה מתגלה בו זה חיבור, אהבה. הדבר הכי גדול שיש לנו בעולם זה אהבה. והאהבה שהכי מקיפה את העולם וכולם מדברים על האהבה הזאת, זה באמת אהבה של איש ואישה. שלמה המלך מספר לנו, חז"ל אומרים, היה ויכוח גדול
בין חכמי ישראל, האם לפרסם את הדבר הזה שנקרא שיר השירים, או לא לפרסם. למה לא לפרסם? יבואו ויגידו, היהודים האלה מדברים איתך על קדושה, בסוף בערב שבת ילדים קטנים שרים פה שירים של אהבה וחשק והתלהבות, איש ואישה, זה מה שיגידו, שאנחנו סתם בכל העניין של הקדושה, בעצם מה שמעניין אותנו זה רק קשר עם בן איש ואישה. אז זה אלה שאמרו לא לפרסם, שלא יבינו את העניין. אבל בכל זאת זה התפרסם. למה זה התפרסם? כי אין דבר יותר חזק שמסביר לבן אדם מה זה הקשר לקדוש ברוך הוא כמו אהבה של איש ואישה. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. התאהבות, שבן אדם לא יכול לישון, לא יודע מה נעשה איתו. ואם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. בן אדם מוכן לוותר על הכל. זה הקשר בין אדם לקדוש ברוך הוא. מתי זה קורה? כשבן אדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא לצידו. כשבן אדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. מי שאוהב אותי, אני אהפוך את העולם בשבילו. מי ששונא אותי, בכלל מי מסתכל עליו? זה באו הצדיקים ואמרו, אנחנו צריכים לבנות את הבית. לבנות את הבית, רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, העבודה של הצדיקים זה לגלות לנו, כל הזמן לגלות לנו, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. זה בניין הבית, יש לכם בית. לא, אבל הנה הוא נסתר. הוא נסתר, הוא נעלם, לא רואים אותו. מה רואים בעולם? רואים בדידות, רואים רשע, רואים פשע, רואים בגידות. אז איפה האהבה של הקדוש ברוך הוא? אז הצדיקים אומרים לנו, אתם צריכים להאמין בזה, ואתם צריכים להוכיח את זה בעצמכם. אם אתם תאמינו בזה, רבי נתן אומר, כשאדם מאמין שהשם אוהב אותו, הוא לא מרגיש, הוא רק מאמין, הוא לא מרגיש, מאמין. אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להאיר לו פנים, מתחיל לחייך אליו, אומר לו, נכון, באמת אני אוהב אותך. אל תחשוב, אני לא עכשיו משחק איתך שאני באמת זרקתי אותך ואתה לבד, לא. אני אוהב אותך גם כשהבית נחרב וגם שעשית מה שעשית, ולא משנה מה עבר עליך, אני איתך. רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, חלק ב', תורה ממחת, כשאדם נכנס בעבודת השם, אז היה דרך שמראים לו התרחקות. ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה. אין כמו רבנו הקדוש, רבי נחמן בן פייגה, שמגלה לנו את כל הסודות של העולם. רבנו מגלה לנו פה סוד שאי אפשר להבין את העומק של הסוד הזה. כי אנחנו מרגישים לבד. ואנחנו מרגישים שזרקו אותנו, ואנחנו מרגישים שלא משנה מה נעשה, זה לא מעניין את אף אחד. אז מאיפה יהיה לנו כוח לעשות? מאיפה יהיה לנו כוח להתגבר על היצר הרע, לשמור את העיניים, לשמור שבת, ללמוד תורה, להתפלל? מאיפה יהיה לנו כוח למשהו אם אנחנו לא נרגיש שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? אי אפשר לעשות את זה על ריק. אז רבנו אומר, אתה צריך ללמוד להאמין בזה, להאמין בדבר הזה. איפה זה כתוב? אז אמרנו, איפה שכתוב בתורה שהשם שונא אותי, אז התורה אומרת, זה הנחש אמר. השם שונא אותך, זה הנחש אמר. השם שונא אותנו, זה המרגלים אמרו. אבל מה השם אומר? מה השם אומר? יש פסוק בנביא, אהבתי אתכם, אמר השם. השם אומר, אני אוהב אתכם. אולי הכוונה שאתה אוהב אותנו רק אם אנחנו צדיקים, רק אם אנחנו מושלמים, רק אם אנחנו עושים הכל בשלמות, אולי רק אז אתה אוהב אותנו. לא, אנחנו אומרים כל יום בתפילה לפני קריאת שמע, אהבת עולם אהבתנו, אומר המהר"ל, אהבת עולם לא קשורה לשום דבר, לשום מעשה, לא קשורה, לא קשורה. הגמרא אומרת, בין כך ובין כך קרואים לך בנים. אבא ואמא לא אומרים לבן שלהם, אתה נמאסת עליי, אתה כבר לא בן שלי. ואם הם אומרים, באמת זה רק בשר ודם יכול להגיד. הנביא אומר, את תשכח אישה עולה, פרי בטנה. יכול להיות שאישה תשכח את הבן שלה, את התינוק שלה? אומר הנביא, יכול להיות. גם אלה תשכחנה. ואנוכי לא אשכחך. השם אומר, אני לא שכחתי אתכם, בחיים אני לא שוכח אתכם. אתם רק מרגישים את זה. רבנו אומר, אתה מרגיש את זה. אז בוא נגיד לך סוד. אתה רק מרגיש את זה. מה שאתה מרגיש, זה לא המציאות. זה רק מה שאתה מרגיש. ואתה יכול להאמין שזה שונה. אמונה זה בחירה. דוד המלך אומר, דרך אמונה בחרתי.
אני בוחר להאמין שהשם אוהב אותי. לא מרגיש, כן מרגיש, אני בוחר להאמין. ואומר רבי נתן, אני אומר שוב, בן אדם מאמין בזה, הוא מזמין את זה. זה מתחיל להתגלות אליו, זה מתחיל לחייך אליו. רבנו אומר, אפילו אם התורה פעם אחת בחיים נותנת חיוך לבן אדם, הוא כבר שבוי, הוא כבר גמור. הוא לא מעניין אותו שום דבר. חיוך אחד, טק, זריקה של חיוך, הופ. וואי, זה, וואי, איזה דבר זה. זה אומר אור החיים הקדוש, מכירים את השיר הזה, נדמה לי אור החיים. אם לא היו יודעים מה זה, התורה היו מתלהטים אחריה. טוב, אבל אני לא מרגיש את זה. אז אני לא אמור, אין לי כפתור ללחוץ שאני ארגיש את זה, אבל אני צריך להאמין בזה, תודה. הזוהר הקדוש אומר, אמר רבי יהודה, אילו היו יודעים בני ישראל את גודל האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, היו רצים אחריו כאריות שואגים. אז למה אני לא רץ אחריו? לא כאריה ולא ככלום. אני בקושי זז. למה? הנה ההסבר. כי אני לא מרגיש שאוהבים אותי. טוב, אני לא מרגיש. מה אני אעשה? מה אני... יש איזה פטנט להרגיש? לא מרגיש. מה אני אעשה? לא, מרגיש הפוך. מרגיש זרוק. רבנו בא ואומר, אני אגיד לך סוד. מה שאתה מרגיש זה שום דבר. זה רק הרגשה, זה דמיון. תפסיק להאמין להרגשה הזאת. כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין רוצים כלל בעבודתו, ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק הוא לא התקרבות. הקדוש ברוך הוא מקרב אותך. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. למה איך הוא מקרב אותי שאני מרגיש כזה נחס? איך הוא מקרב אותי שאני מרגיש לבד שלא אכפת לו ממני? אז התשובה היא, שהוא מקרב אותי בזה שעכשיו אני צריך לבחור את זה. אני צריך להגיד, אני מאמין שאתה אוהב אותי. אני לא קונה את ההרגשות, אני יודע שזה סרט. איפה יש בעולם שאדם הולך למבחן, ומגלים לו את התוצאות של המבחן. ואדם הולך להתקבל איזה עבודה שהולך להרוויח טוב. הנה, יש לך מבחן, אבל אני אגיד לך את התוצאות, אז איפה המבחן? ואדם הולך, רוצה להתגייס לאיזה משהו קרבי, סיירת, משהו בינלאומי. ועכשיו מכניסים אותו לאיזשהו מבחן, אבל מגלים את התוצאות. נו, אז איפה המבחן? רבי נחמן אומר, בוא אני אגיד לך מה המבחן. אתה תרגיש רחוק, תרגיש בודד, תרגיש כמו כלב, תרגיש זרוק, שלא מתעניינים בך, ואני אומר לך, זה כלום, זה מבחן, תמשיך הלאה, סרט, תעבור דרך הסרט. תעבור, אתה תראה איך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, ומחבק אותך, ומנשק אותך, ומתעניין בכל מה שאתה עושה. אל תתרגש. אז איפה המבחן? המבחן הוא רק להאמין לרבי נחמן. זה, אתה יכול להאמין, אתה יכול לא להאמין, איך שאתה רוצה. דרך אמונה בחרתי. זה החלטה. אתה מרגיש ככה, אתה מאמין הפוך. זה כמו שבן אדם רואה סרט אימה. הוא רואה סרט אימה, הוא יכול להתחיל להזיע וכנס להתקף חרדה. אבל הוא יודע, זה סרט. אני יודע שזה סרט, זה לא באמת. אני יכול לקום לצאת, ואם אני לא יכול לקום לצאת, אני עוצם את העיניים. לא יכול לעצום את העיניים, אז אני אומר לעצמי, זה רק סרט. אני לא קונה את זה, זה רק סרט. זה המבחן שלנו. וכשבן אדם עומד במבחן הזה, הוא מתקן את כל הגלגולים שלו. הוא מתקן את כל מה שהוא פגע מאדם הראשון וחווה עד היום. עכשיו יש פה חידוש מאוד גדול. ההרגשה הזאת, אנחנו חושבים שההרגשה הקשה הזאת של בדידות, ולא רואים אותי ולא סופרים אותי, זה משהו חדש. כאילו זה עכשיו בדור הזה, זה הסתרה. לפני זה לא היה ככה. והנה אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין. כשאנחנו לומדים את התורה, אנחנו רואים שהאנשים הכי גדולים והכי צדיקים של עם ישראל, הם עברו את הסיפור הזה. הם פגשו ענקים, והם נכנסו למלכודת הזאת שמשכנעים אותם, גם מבחוץ, גם מבפנים היצר הרע. אתה דפוק, אתה גמור, אתה עבוד. אין לך סיכוי, אתה לא מעניין אף אחד, תשכח מזה. אנחנו כל כך מכירים את הדבר הזה. ואתם יודעים, את הענקים לא משרתים רק מפלצות או רשעים. כולנו, אנחנו, ההורים שלנו, ההורים שלהם, ההורים שלהם, ההורים שלהם, עד חווה, כולנו חטפנו את הכפות האלה. את הקטנה הזאת, את ההשפלה הזאת, שאתה לא שווה כלום, את הכישלון. ובגלל שזה נכנס לנו לדם,
אז הרבה פעמים גם עשו לנו את זה, ואנחנו גם עושים את זה לילדים שלנו, לא בכוונה. זאת אומרת, גם ההורים שלי יכולים להיות שגרירים של הענקים. אתה דפוק, אתה גמור, עזוב אותך, אתה איך אתה מתנהג. אפילו לא מתוך כוונה רעה, אבל ככה זה יוצא. שילד שבשבילו ההורים שלו זה אלוקים, ואם ההורים שלו אומרים לו יום אחרי יום, אתה שקרן, אתה רשע, אתה גנב, אתה דפוק, אתה לא יוצלח, אתה לא כישרוני, אתה לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. איך הוא לא יאמין להם? איי, החיים זה לא צחוק, עוד מעט תמותו, אתה כבר הורג אותי עכשיו, לא צריך למות. זהו. מה יקרה, ותראו מה אתם עושים, וזה כזה חמור, ומה נסגר, ואוי. וואלה, יש פה מישהו שמבין אותי? יש פה מישהו שרואה מה אני עובר? מישהו שרואה כמה אני מנסה? לא. רק נותנים בראש, בום, בום. בשם התורה, לך תתווכח עכשיו. עכשיו, זה לא המצאה שלנו. כל האנשים הכי גדולים בעם ישראל נכנסו לסרט הזה. רבנו אומר, כשאדם נכנס בעבודת השם, אז זה מראים לו התרחקות. זה כל בן אדם. בוא ניקח עכשיו בן אדם שהוא הטופ של עם ישראל, דוד המלך. דוד מלך ישראל חי וקיים, ממנו יוצא משיח שמתקן את העולם. כשדוד נולד, לא ניכנס לכל הסיפור רקע. כל המשפחה שלו הייתה סגורה על זה שהוא בכלל ממזר שלא שייך למשפחה. אולי לא כולם, רובם. האחים שלו, תעוף לנו, תצא לנו מהעיניים. לא רוצים לראות אותך, בושה של המשפחה, לך מפה, לך מפה. שמואל הנביא, הקדוש ברוך אומר לו, לך תמצא את המלך שלי ממשפחת ישי. והוא בא ואומר לישי, תגיד לי, איפה הבנים שלך? תביא אותם. מביא לו את הבן הגדול שלו, בן אדם יפה, מרשים, נראה עמוק, מיוחד. ושמואל הנביא, שקראו לו הרועה, אומר, נראה לי, אומר בינו לבין עצמו, נראה לי שזה זה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא זה. בואו לא נדבר על זה, לא כדאי להיכנס לזה. ככה מנסה עוד פעם, אולי זה. בסוף יש איזה, כן, לא משנה, תביא אותו. דוד מגיע, שמואל הנביא הרואה, רואה דוד, נכנס ללחץ. אומר לעצמו, וואו, מה זה הבן אדם הזה? אני רואה שהוא רשע. אני רואה שהוא רשע. זה שופך דמים כעשיו. מה הבאתם לי? את עשיו אני מצדיק אתכם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה רואה את זה? זה המשיח שלי. לא הבנת טוב. לא ראית טוב. אז זאת אומרת, מכל הצדדים זה בא אליו. כשדוד המלך בא להילחם בגוליאת, עם ישראל מקבל ביזיונות מאיזה חתיכת רשע ענק. הנה דוד המלך הולך להילחם עם ענק באורגינל. ענק, ענק. בן אדם ענק. ענק, עם כל המסר של הענק, מה הגוליית אומר לעם ישראל? אותו דבר, אתם אפסים, תביאו מישהו שילחם איתי, מה אתם משחקים משחקים? מקלל חס שלום את השם, מקלל את התורה, מקלל את עם ישראל, אף אחד לא, כולם מפחדים לדבר איתו בכלל, רק החרב שלו זה כמו כל החדר הזה. לא יכולים לדבר איתו, ובא דוד, והוא מקנה לשם, איך יכול להיות שבן אדם כזה יגיד משהו נגד עם ישראל, נגד הקדוש ברוך הוא? אליאב, האח הגדול שלו, רואה אותו, שהוא מגיע, אומר לו, באת לראות סרט של מלחמה, אה? הבנתי אותך, אני מכיר אותך, אתה רשע, מילדות אתה כבר רשע. כשדוד המלך הולך להילחם בגוליית, זה מה שהוא שומע מאח שלו. אני ידעתי את זדון לבך, ואת רוע מעשיך. זה מה שהבן אדם מקבל מהבוקר עד הערב. עכשיו, זה לא נגמר, דוד המלך אומר, תשמע, אני רוצה להיות בן אדם טוב, כל הזמן מכניסים לו שהוא בן אדם רע, והוא רשע, והוא חוטא, ואין לו סיכוי, מכניסים לו את זה בכמויות. ועוד אומרים לו, כמו שאומרים גם לנו, הענקים והיצר הרע. תשמע, על מה אנחנו מדברים? אנחנו לא מדברים עכשיו על איזה רעיון. תביא את הספר של סיפור חיים שלך, תתחיל דפדף. מה כתוב? תסתכל איך אתה מתנהג. מה אתה מספר? אני טוב, אני צדיק, יש לי סיכוי, יש לי תקווה, השם אוהב אותי. על מה אתה מדבר? תסתכל על החיים שלך, תסתכל מה עשית. תראה כמה עבירות, תראה כמה שטויות, תראה כמה שגיאות. על מה אתה מדבר? תראה כמה מכות חטפת. המכות האלה זה לא הוכחה שהשם שונא אותך? אתה בא להגיד שהשם אוהב אותך? כשדוד המלך בורח מאבשלום, הבן שלו שרוצה להרוג אותו, אז כל האלה שאוהבים אותו במרכאות,
באים ואומרים לו, אתה שם לב מה קורה לך? שמת לב?

מה קורה לך? שמעת על בן אדם שהבן שלו רוצה לרצוח אותו? אתה לא קורא את המפה? אתה לא מבין שהנה יש לך, המציאות מוכיחה שאתה פשוט חלאת המין האנושי. איזה עונש בן אדם מקבל אליי אם כן הוא רשע מרושע. בן שלך רודף אותך. ומי עומד מול דוד? אנשים גדולים. שאול, בן אדם מרשים, בן אדם צדיק, אחיתופל, דואג האדומי, זה ראש הסנהדרין, אנשים גיבורים, חכמים, עשירים, מוצלחים, כולם אומרים לו, אתה גמור אדוני, על מה אתה מסתמך? זה, איך הוא יכול לעמוד מול הדבר הזה? איך הוא יכול לעמוד מול זה? מזמור לדוד, בברכו מפני אבשלום בנו, השם הרבו צרי, רבים קמים עליי. אומר רשי, מי זה הרבים? רבים, זה לא הרבה דווקא, אלא אנשים גדולים, זה מבלבל אותי, זה ענקים, זה חזקים, זה חכמים, זה רבנים, זה משפחה, זה... כל מי שאני מחשיב אותו למשהו, אומר לי שאני אפס. תציל אותי, תציל אותי. והשם מציל אותו. והוא אומר לכולם, מצטער. תגידו מה שאתם רוצים. השם אוהב אותי. השם אוהב אותי והשם לצידי. השם לצידי. ואתה אדוני מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. למה? ככה. כי אני מאמין שהשם לא ברא אותי לחינם, ועל העבירות ועל הטעויות יש תשובה, יש איסורים שמחפרים. זה לא, ואם אני מקבל מכות זה לא אומר שהשם שונא אותי, לא? זה לא אומר. אני אפרש את הכל בצורה שהשם אוהב אותי. ודוד המלך אומר, ואני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. כשאני ברחתי מזה שהבן שלי רוצה להרוג אותי, וכולם אומרים, הנה הבן אדם שידענו מי אתה, יודעים מי אתה. ודוד המלך אומר, כל האדם, כל מה שמדברים עליי רעות, כוזב. זה שקר. זה לא האמת. האמת שהשם אוהב אותי. ונחזור לפסוק. אהבתי אתכם, אמר השם. אני אומר לכם, תקראו מה אתם אומרים בבוקר. אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, מה זה חמלה גדולה ויתרה? אפילו אם החמלה שאתה חומל עלינו היא מיותרת, היא לא מוצדקת על פי מידת הדין, אף על פי כן אתה כל כך אוהב אותנו. ברוך אתה השם. אנחנו אומרים, אוהב עמו ישראל, הבוחר בעמו ישראל באהבה. מה, אני אמרתי ברכה לבטלה? מה זה סתם אני אומר את זה? אהבתי אתכם, אמר השם. מה המשך הפסוק? ואמרתם, במה אהבתנו? מי אמר? אולי זה לא נכון. הנחש, הענקים, יושבים עלינו בפנים, יושבים ומציקים ותוכנים. תראה את המעשים שלך, תראה מה קורה לך. תראה את המידות הרעות שלך, את השקרים שלך. מי אמר שזה אני? מי אמר שזה אני? היצר אומר לבן אדם, אני אגיד לך מי אמר. בוא אני אספר לך מי אמר. תהיה אמיתי. בינינו, אנחנו יודעים מי אתה. תהיה אמיתי. מה אתה משחק אותה צדיק? עוד פעם, תראה את העבירות, תראה את הזה, תראה את הזה, תראה את הזה. שנייה. רבנו, רבי נחמן בן פגי אומר, תורה רפ"ב בליקוטי מוהר"ן, שאדם צריך לבקש ולחפש ולמצוא את הדברים הטובים שלו, וללמד זכות על עצמו. לבקש, לחפש ולמצוא ולדון לכף זכות. אדוני היקר, אומר רבנו, אתה רוצה להינצל? יש דרך אחת, תתחיל לחפש את הטוב. ותדע לך, כל מי שאומר לך, הדרך להשתנות זה לתת לעצמך בראש, אני מודיע לך, ואתה כבר יודע את זה, זה לא עובד. זה לא עובד. איך אתה מתנהג? זה לא עובד. זה רק מחליש. התורה האחרונה שרבנו אמר בימי חייו, תורה ח' בליקוטי מוהר"ן חלק ב', הוא מדבר על תוכחה שאינה ראויה. תוכחה זה מישהו בא להגיד לי, תשתנה. אפילו באמת יש לו כוונה טובה, תשתנה בן אדם, קח את עצמך בידיים, מה קורה? אם הוא לא יודע איך לעשות את זה, הוא יכול להרוג אותי. כולנו יודעים איך הורגים אותנו. הבעיה, שוב, היצר אומר לי, אבל תהיה אמיתי. מה אתה משחק משחקים? הרי זה באמת עשית את הדברים האלה. רבנו אומר, תשמע,
אתה רוצה להיפטר מהדברים הרעים? תפסיק להסתכל עליהם כל היום עם זכוכית מגדלת. ואם מישהו שם לך זכוכית מגדלת על זה שיש לך דברים רעים ואומר לך זה אתה, תגיד לו, עוף ממני, לא רוצה לשמוע אותך, אתה רוצה להרוג אותי. לא, אבל הוא בא בשם האמת. הבן אומר, זה לא האמת, זה הקליפה. אומר שיר השירים, אומר שלמה המלך בשיר השירים, שחורה אני ונאווה. אני שחורה, מגעילה, פחוערת, אבל יפה. איך זה? אל תראוני שאני שחרחורת. מה זה אל תראוני שאני שחרחורת? שהשחרות אינה משלי. אם אני שחור זה משיזוף, זה מבחוץ, זה לא אני. אז רבנו אומר, תקשיב לי טוב, אני קודם כל אומר לך, תאמין לי, השם אוהב אותך, אתה אומר את זה בבוקר, תאמין לי, תאמין לי שמה שאתה מרגיש זה סרט רע של הענקים והיצר הרע, תאמין לי, אין לך סיכוי אחר, רק תאמין לי. ועכשיו תתחיל לעשות עבודה, וזה העבודה של בין המצרים. תתחיל להסתכל, זה העבודה של כל החיים, תתחיל להסתכל על הטוב, תחפש ותבקש ותמצא, תחפש, תתחיל להסתכל, מה לא עשיתי דברים טובים? לא עשיתי מצוות? לא הנחתי תפילין? לא התגברתי על לשון הרע? לא שמרתי את העיניים? בסדר, קצת, לא עשיתי את זה? עשיתי, תחפש. עכשיו בן אדם אומר, שמע, אני לא מוצא, אגיד לך את האמת, אני לא מוצא. תבקש, תבקש, בקשה זה תפילה, ריבונו של עולם, תעזור לי. תעזור לי למצוא את הטוב, חייב להיות בי משהו טוב. ואני אומר, אני לא מוצא, רבן אומר, ותמצא. אין לא מוצא, תחפש ותבקש ותמצא. ולמצוא זה איפה שאתה לא מסתכל מה שאתה רואה, מה שעשית, לא משנה מה עשית ומה עברת, אתה תמצא שם באותו דבר נקודות טובות. בוא תראה איך אתה לא כועס. אני לא כועס? אני כל הזמן כועס, נכון? אבל הנה, היה פעם אחת שהתאפקת חצי שנייה. טוב, מה זה כלום? זה לא כלום. זה נקודה טובה. התאפקת. אתה יודע מה? לא התאפקת. זה מפריע לך? זה כואב לך? כן, אבל לא הרבה. אבל זה כואב לך? כן. זה מפריע לך? כן. אתה מבין? אתה מסכים שזה לא דבר חיובי? כן. זה נקודה טובה. שכואב לי על העבירות שלי, שאכפת לי, לא נעים לי, הפריע לי, אני מנסה להתגבר, קצת פה, קצת שם, עשיתי איזה מצווה, זה שוקל הרבה. אני מחפש, אני מוצא, עשיתי מצוות, נמנעתי מעבירות, כמה דברים. וכל אחד מאיתנו, הדברים שנראה לו הכי שחור, בשחור הוא יכול למצוא את הלבן. הנה איך אני מרגיש, אני מרגיש לבד. מרגיש לבד, מרגיש שהקדוש ברוך הוא לא רואה אותי, לא סופר אותו, לא אכפת לי, מה שאני עושה זה לא שווה. ככה אני מרגיש, אני מרגיש שלא יוצא לי שום דבר מהקדושה, אני רק מפסיד את הכיף של החיים, הייתי יכול לבעוט בהכל ולעשות מה בא לי, ואני לא עושה את זה. אני לא עושה את זה עד הסוף, אני לא עושה את זה. אני נופל, מסתבך, אבל הנה אני רוצה קשר עם הקדושה, למה באתי לשבת פה לשמוע דברי תורה? אני רוצה קשר עם הקדושה. ומה יש לי מהקדושה? כלום. אני נהנה מזה? כמעט ולא. זה מוביל אותי לאיזה מטרה בחיים, אני נהיה יותר עשיר, יותר חכם, יש לי שלום בית יותר, לא. אז למה אני עושה את זה? כי אני בן אדם קדוש. אם ככה אני מרגיש וככה אני מתנהג, וואו, איזה דרגה אני נמצא. איך אני נאמן לקדוש ברוך הוא. מה, אחד שהולך לו, הוא לומד, הוא מתקדם, נפתח לו הלב, נהיה עשיר, מקבל כבוד, הולך לו בחיים. אז זה שהוא שומר מצוות, זה לא חוכמה גדולה. למה שלא ישמור? מה זה משנה? למה זה מפריע לו? אבל אחד שמרגיש שאין לו כלום, אפילו אדם אין לו אישה, אין לו ילדים, או יש לו אישה וילדים ומעדיף שלא יהיה לו, מרוב שזה רע לו וקשה לו. אז מה אתה שומר שבת? כי השם אמר. אבל זה לא בא לך בטוב, ולא עושה לך כיף. אבל למה אתה עושה את זה? כי השם אמר. אז תראו, אפילו בתוך הקשיים, למרות הקשיים ועם הקשיים, כמה דברים טובים אני עושה, כמה רצונות טובים יש לי. הזוהר הקדוש אומר, אפילו רצון טוב לא נאבד. וכמה אכפת לי, וכמה אני מנסה, וכמה אני עושה הרבה. חז"ל אומרים, אפילו רקנים שבח מלאים מצוות כרימון. אומר רבי חיים ויטל, לפני 500 שנה, 600 שנה, לא יודע בדיוק את המספר, לפי גודל התאוות והכפירות והקליפות וההסתרה
שיש בדור הזה דבר קטן, הכי קטן שיהודי עושה, זה נחשב כמו עבודת השם אדירה של צדיקים בדורות הקדמונים. דבר קטן שאני עושה, כמה זה שווה. ולפני 300 שנה, הבעל שם טוב הקדוש והאור החיים הקדוש, שניהם אמרו, העולם ירד לפני 300 שנה, לפני האינטרנט, ירד לשער ה-50 של הטומאה. שער ה-50. זה כאילו מקום שרק משיח יכול להוציא אותנו משם. ועם כל זה, ובתוך ההסתרה הזאת, אני עוד מתעניין ביהדות. וואי, איזה דרגות, איזה קדושה, איזה אמונה. זה מה שאומר רבי חיים ויטל. אומר אחידה, ואם רבי חיים ויטל אמר את זה בזמנו, אומר אחידה, זה לפני 300 שנה, אז אנחנו צריכים להגיד קל וחומר, בן בנו של קל וחומר. אז אנחנו עכשיו צריכים להגיד, ואם אחידה אמר את זה לפני 300 שנה, אז אנחנו פשוט אנשים קדושים שאנחנו מתעניינים ביהדות בכלל. זאת האמת, זאת האמת של התורה. והיצר הרע והענקים אומרים לי הפוך, תראה את הרע, תראה איזה גרוע אתה. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? שאני שקוע בביצה? כל העולם שקוע בביצה. אני בכלל, תגיד, אתה יודע שאני מתעניין במשהו חוץ מהביצה. איפה אתה חי? זה מה שרבנו מלמד, לחפש ולבקש ולמצוא. מצאתי דברים טובים. טוב, אז מה אם מצאתי דברים טובים? אבל באופן כללי אני מסתכל על עצמי ואני אומר לעצמי, תשמע, אל תתרגש. אז אמרנו, הנה רבי חיים ויטל אומר, שכן תתרגש. מה שאני עושה, כמה זה שווה, כמה זה שוקל. הדבר המרכזי שרבנו אומר, תלמד על עצמך זכות. מה זה תלמד על עצמך זכות? מצאת דברים טובים? היצר אומר לך, תהיה אמיתי. מה זאת אומרת תהיה אמיתי? תפסיק שחק אותה צדיק, אתה, בכללי אתה פשוט רשע. זה היצר אומר, אז תהיה אמיתי, תהיה רשע, תפסיק שחק אותה צדיק, אל תעשה את המצוות שאתה עושה, זה סתם. על מי אתה עושה רושם, על מי אתה נסה להרשים, אתה יודע מי אתה. זה פירוש, תהיה אמיתי. אז צריך להגיד לו, אתה יודע מה? אחלה, אני אהיה אמיתי. אבל שנייה, אתה יודע מה זה אמיתי? המצוות שלי, הרצונות הקדושים שלי, זה האמיתי שלי. אתה החלטת שהחלק השלילי שלי זה האמיתי? למה? יש בי דברים טובים. אני מחליט שזה האמיתי. וכל השאר זה לא האמיתי. אל תראו לי שאני שחרחורת. השחור זה לא אני. הלבן זה אני. למה? ככה בא לי. רבנו אמר למד על עצמי זכות, זה מה שאני. יש פסוק בתנ"ך, הם היוצרים יושבי נטעים עם המלך במלאכתו. אנחנו, נשמות ישראל, אנחנו נקראים היוצרים. הם היוצרים. מה אנחנו יוצרים? אנחנו יוצרים עולמות. עם הרצונות הקדושים שלנו, עם זה שאנחנו לא מתייאשים, עם כל מילה של תורה, עם כל מילה של תפילה, עם כל התחלה חדשה. אנחנו יוצרים עולמות. בן אדם יושב לבד בבית ועושה קידוש. בן אדם לא בא לו על משהו של קדושה, הוא כן עושה אותו. בן אדם נכשל, מתחיל מחדש. הם היוצרים, יושבי נטעים עם המלך במלאכתו. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא רק שאל את המלאכים אם לברוא, שאל אותנו, שאל את נשמות ישראל. כדאי לברוא את העולם? אנחנו ענינו לו, תברא את העולם. כי אנחנו נוכיח לך מה זה נשמות ישראל. אנחנו נוכיח לך שגם בשיא החושך והגלות וההסתרה, לא נשכח אותך. דוד המלך אומר, כל זאת באתנו ולא שכחנוך. לא נשכח אותך. הדבר המרכזי שרבנו אומר, תדון את עצמך לכף זכות. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, מה שקרה בבית המקדש, תקשיבו טוב, זה דבר פשוט, לא יאמן הדבר הזה. רבי נתן אומר, חז"ל אומרים, על מה עבדה הארץ? למה קרה החורבן? דבר זה נשאל לחכמים ולא פרשו הוא. דבר זה נשאל לנביאים ולא פרשו. דבר זה נשאל לצדיקים ולא פרשו. עד שבא הקדוש ברוך הוא ואמר, על עוזבם את תורתי ולא הלכו בה. אומר רבי נתן, מה אתה מדבר? כל התורה כתוב, שאם לא נעשה את רצון השם, יהיה גלות, יהיה חורבן. כל התורה, כל הנביאים מדברים על זה, כל הצדיקים מדברים על זה, בכל הדורות. אז למה ששאלו אותם על מה נחרב הבית ועל מה כל זה? לא ידעו. עד שהקדוש ברוך הוא בא ואמר, אני אגלה לכם, אני אגלה לכם על מה קרה, מה קרה.
על עוזבם את תורתי. אומר רבי נתן, מה החידוש? זה כתוב בכל מקום, ולמה הם לא ענו, והקדוש ברוך הוא ענה, ומה הוא חידש? שאלה קשה, נכון? על מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי. רבי נתן מביא פירוש, פצצת עולם. לא יאמן, רבי נתן. רבי נתן אומר ככה, כששאלו את הנביאים, את החכמים, את הצדיקים, על מה עבדה הארץ, השאלה הייתה כזאת. איך אתם יכולים להסביר את החורבן בהסבר כזה שלא ייאש אותנו, רק יחזק אותנו? לא ידעו. זה לא ידעו לענות. להגיד שאנחנו דפוקים ועשינו החטאים, זה כל אחד יכול, זה כתוב גם בתורה, בפשט. אז מה השאלה? איך, תגיד לי הסבר שיעזור לי לתקן. תגיד לי הסבר שיעזור לי לתקן. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אגיד לכם את התשובה. על עוזבם את תורתי ולא על חובה. מה החידוש? אומר רבי נתן, הקדוש ברוך הוא אומר, חטאתם, הסתבכתם, אלה שהחריבו את הבית, נפלתם, תבינו, כשמדברים על נפילות של אלה שהחריבו את הבית, מדובר על דברים, יחזקאל הנביא מספר לנו שהקדוש ברוך הוא הביא אותו לראות את בית המקדש, מה קורה, לפני שהוא החליט להחריב, מה קורה? אז הוא אמר לו, בוא תראה מה קורה. הביא אותו לבית המקדש, פתח לו פתח וראה כזה מן חלון. 70 מזקני ישראל בבית המקדש מקריבים קטורת לכבוד השמש, עם האחוריים שלהם לא עלינו כלפי ההיכל, כשהם מתפנים מרוב רוצים להראות את הזלזול שלהם בקדושה. בון העולמים. והקדוש ברוך הוא אומר לחזקאל, אני גמרתי איתם. חזקאל מביא פסוק שאברהם אבינו בא לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בא, לפני שהוא בא לגזור עליהם גזרה, בא אברהם אבינו ואמר לו, הגיע אברהם אבינו לבית המקדש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה לי ידידי בביתי? אמר לו אברהם אבינו, יש חורבן, מה קורה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני רוצה לשרוף אותם, את כולם. כולל גם הטובים שבהם, כי הטובים שבהם נהנו מזה שהם טובים ולא עזרו לאחרים. ומתחיל ויכוח, מתחיל דיון שלם. תראו איזה ירידות, על מה מדובר. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אז הנה רבי נתן שואל, תגיד לי חיזוק על זה. תגיד לי על זה חיזוק, בוא נראה אותך. על זה אמרו הנביאים, לא יודעים. אמרו החכמים, לא יודעים. אמרו צדיקים, לא יודעים. איך נגיד חיזוק על זה? לא יודעים להגיד. דרך אגב, הבן יהודה, הבן איש חי אומר, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאך מיכאל, תיקח גחלים בינות לקרובים, יש כל מיני יצורים רוחניים עליונים, קרובים, יש שם אש, קח משם גחלים ותזרוק על העיר. אומר, אז זה כאילו שיא הדין הקשה, אומר הבן איש חי, שהקדוש ברוך הוא רמז למלאך מיכאל, איך להוציא אותם לכף זכות. קח גחלים מהקרובים, זרוק עליהם. בואו נראה מישהו יכול להסביר. איך זה נקרא המלצה ללימוד זכות. הבן איש חי אומר, אמר הקדוש ברוך הוא למיכאל, אני אומר לך בפשט, קח גחלים, זרוק אותם, שרוף אותם. אומר הבן איש חי, גחלים, ג' חלים, לך לג' אבות, תגיד להם שיתחילו להתפלל. ג' חלים ומתפללים. ואת האש תיקח מהקרובים. קרובים זה צורה של ילד. תגיד ככה, ככה הקדוש ברוך הוא אומר, מרמז למיכאל, הוא לא הבין את הרמז לצערנו. מרמז, הוא אומר לו, תגיד ככה, הם כמו ילדים קטנים. הם לא מבינים כלום. זה לא מרוע לב, זה מחוסר דעת. מביא פסוק מהושע, כי נער ישראל ואוהבהו. כמו שאוהבים ילד, הילד עושה בלגן, עושה מלכלך זה, כאילו מה אומרים לו, הוא לא מבין כלום. למד עליהם זכות. אבל עכשיו אני חוזר לליקוטי הלכות, רבי נתן אומר, אז מה הקדוש ברוך הוא אמר על עוזבם את תורתי? אז מה הקדוש ברוך הוא חידש? אומר רבי נתן, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, לא משנה כמה שחורה אני, לא משנה כמה הסתבכת ומה עבר עליך, הפתרון הוא, והם לא ידעו את הפתרון הזה, אל תעזוב. על עוזבם את תורתי, למה עזבת? אני דפוק, מה קשור? אתה דפוק? עשית עבירות? אל תעזוב!
תלמד תורה. מה נלמד תורה? אני משתחווה לעבודה זרה, אני עושה עבירות, מה אתה, איזה עבודה? תלמד תורה. על עוזבם את תורתי ולא הלכו בה. אם היו, למרות מה שעובר עליהם, לא מתייאשים, רק לא מתייאשים, ומאמינים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, ואף על פי כן עם כל התאוות וכל זה, היו לא עוזבים את השם, לא מתייאשים, וממשיכים ללמוד תורה בתוך כל הגיהנום שלהם, הקדוש ברוך הוא היה גואל אותם. רבי נתן אומר, כל הגאולה תלויה בזה שבן אדם יעשה לימוד זכות, ילמד זכות. אחד מגדולי הצדיקים אומר, משיח מה יעשה? חידוש גדול. משיח יבוא ויראה לכל אחד שהוא כזה קדוש, כזה צדיק, ילמד עליו זכות בצורה כזאת שבן אדם יגיד, מה? כזה צדיק אני, כזה קדוש אני, מה לא רוצה את העבירות האלה? ישר על המקום יעשה תשובה שלמה בקלילות, בקלות, לא, תקח את זה ממני, לא, לא, איך אני יכול לוותר אם אני כזה צדיק? הבן אומר, זה הדרך היחידה להשתנות, תראה כמה אתה טוב. נכון, אמרו לך וההורים שלך והמעשים שלך והענקים והיצר הרע והנחש ואשתך והילדים שלך והחברים שלך והבוסים והרבנים, כולם אמרו לך אותו דבר. אתה גמור, אתה דפוק, אתה עבוד. אל תקנה את זה. אל תעזוב את התורה, אל תעזוב את הקדושה. תמשיך, אל תתייאש. הקדוש ברוך הוא יראה שאתה רוצה, הוא יוציא אותך מזה. כמה שאתה יותר תאמין שאתה טוב, למרות הכל, אתה תגיע למה שאתה צריך להגיע. המדרש אומר, דבר מעניין, כמה תמוהים מעשיהם של אומה זו, איזה מוזרים היהודים, נטבעו לעגל ונתנו, נטבעו למשכן ונתנו. בא מישהו דופק בדלת, אדוני אנחנו עכשיו עושים פה מדורה גדולה, שורפים ילדים לעבודה זרה, אתה יכול לתרום? צריך לקנות עצים, אין בעיה, בשמחה. אחרי 5 דקות בא מישהו, אנחנו בונים פה בית כנסת, עושים תהילים לילדים. רוצה לתרום? אין בעיה. אתה בסדר? תגיד לי. מה נסגר איתך? מה זה פיצול אישיות? כמה תמוהים מעשיהם של אומה זו? מה אתם לא נורמליים? תשובה, אנחנו נורמליים. השאלה היא מה אתה מזדהה. אם בן אדם אומר, אני אוהב את הרע, ואת הטוב עשיתי ככה סתם בטעות על הדרך בשביל להרוויח משהו. אז הוא מתאחד עם הרע. אבל אם בן אדם אומר, אני טוב, למה נתתי לבית כנסת? למה נתתי למשכן? כי אני רוצה קדושה. אז למה נתת לעגל? בלבלתי. למה אני עושה עבירות? בלבלתי, נחלשתי, הייתי בודד, היה לי קשה, היה לי פיתויים. בלבלתי. ולמה עשית מצוות? כי אני רוצה לעשות מצוות. זה האמת שלי. זה, אני רוצה, אתה רוצה שאני אמיתי? אני אמיתי. הנה אני אמיתי. תלמד על עצמך זכות. רבי נתן אומר, יש בגמרא, משפט שאומרים בבית דין של מעלה, אם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני אלף, דאהו מרדת שחת ויומר מצאתי כופר. אם בבית דין של מעלה יש תוכנה מיוחדת, שאם יש מלאך אחד מול אלף, אלף מקטרגים, ואומרים הבן אדם עשה ככה, עשה ככה, עשה ככה, עשה ככה, עשה גרוע, עבוד, ואחד אומר דווקא עשה איזה מעשה טוב. אבל לא רק אחד מול אלף, אלא שבתוך האחד הטוב יש אלף רע. זאת אומרת, שהוא מסתכל על הטוב, הוא אומר, כן, אני רציתי כבוד, וזה לא היה מושלם, אז גם הטוב הוא לא משהו. אז בסוף יוצא אחד מאלף, ואלף זה אחד ממיליון. אז מול כמעט מיליון של רע וחושך, בא איזה מלאך קטן, אומר, כן, אבל היה לו איזה נקודה, היה לו איזה משהו, היה לו איזה כוונה, הוא התכוון, גם היה לו באמת רצון טוב. אומר את הגמרא, זה מספיק להוציא את הבן אדם זכאי, זה גמרא. אם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני אלף, שהוא מיני אלף, פדאהו מרדת שחת. והוא אומר, מצאתי כופר. אז שואל רבי נתן, אבל איך זה הולך? איך זה עובד? הרי יש בית דין, והמקטרגים מקטרגים. אומר רבי נתן, בא המלאך הטוב, הרצון הטוב, ואומר, תראו, בית דין, ותראו אתם המקטרגים, הבן אדם שעשה את כל המעשים האלה הרעים, בגלל שאתם בעצמכם פיתיתם אותו, היה לו יצרים רעים, היה לו תאוות, היה לו דמיונות, היה לו פחדים, היה לו כל מיני דברים שעברו עליו. בגלל זה הוא עשה את זה, נכון? הוא לא כן. אז אומר להם המלאך, אז תעשו חשבון. אם הוא עשה את כל הדבר הזה, אז היה לו, היה כל כך הרבה כוחות שליליים, פעלו בו, נכון? וזה הוא עשה את זה. הקטרגים לא מתווכחים עם זה, מסכימים, זה מה שהם אומרים.
ואם למרות כל הדבר הזה, אומר המלאך הקדוש, אם למרות כל זה הוא עשה אותי, אז מוכרח להיות שהוא היה צריך למצוא בתוכו כוח של קדושה יותר גדול מכל כוחות הטומאה. אחרת הוא לא היה מצליח לעשות אותי. אם הוא לא התייאש ממה שעובר עליו, והוא עשה אותי, אז אני, אפילו שאני אחד מול מיליון, אבל אני, העוצמה שלי יותר גדולה, כי בשביל לעשות אותי, הוא היה צריך לגייס אמונה יותר גדולה, אחרת הוא היה מתייאש. זה שבן אדם לא מתייאש, אפילו שהוא עושה משהו הכי קטן, זה מוכיח שזה מה שהוא רוצה, ובשביל לעשות את זה, כולנו יודעים, אחרי שבן אדם נכשל, מתבלבל, נופל, מסתבך, עובר מה שעובר, כמה כוח הוא צריך בשביל לזוז מילימטר, בשביל להגיד ברכה, בשביל לא לעשות עבירות, כמה כוח הוא צריך. אז הנה הכוח הזה, זה הכוח של הקדושה. רבי נתן אומר, העבודה שלנו בבין המצרים זה תיקון המשפט. ותיקון המשפט אפשר לפרש אותו בכל מיני דרכים. תיקון המשפט זה שאדם יעשה משפט, משפט לעצמו. וכשאנחנו אומרים לבן אדם תעשה חשבון נפש, אנחנו כבר לא נראה אותו יותר. בגלל שאף אחד לא רוצה לעשות חשבון נפש, כי אין לנו כוח לשמוע את המילה הזאת בכלל. כי זה ישר מתחבר לנו אם תהיה בן אדם, תיקח אחריות, מה הבעיה, תהיה רציני, תהיה בוגר, תתגבר, כל הדבר הזה שמייאש את החיים. אבל רבי נתן אומר, חשבון נפש ומשפט, תוציא את עצמך זכאי במשפט. תתחבר לטוב שלך ותאמין שזה אתה. למה? ככה. אם בן אדם מאמין שהוא רע, אומר רבי נתן במקום אחר, אז הוא כביכול אומר, הוא לא שם לב שהוא אומר את זה, כאילו הקדוש ברוך הוא יצא לו משהו דפוק. מה לעשות? אני לא תורם כלום לעולם. אני סתם איזה פסולת. אז מה אתה אומר? כאילו הקדוש ברוך הוא, מה שהוא עשה אותך זה נדפק לו כזה, זה לא יצא לו טוב, נכון? אז אתה לא מאמין בו. אז תאמין בו. תאמין בו שאם הוא ברא אותך הוא יודע מה שהוא עשה. ואם עברת מה שעברת, אז אפשר, תאמין שאפשר לתקן. ולא צריך להיות צדיק אדיר בשביל לתקן. רבנו אמר, מי שלא מתייאש, הקדוש ברוך הוא יעזור לו והוא יגיע לכל הטוב שבעולם. וזה העבודה שלנו בבין המצרים ובכל החיים. הקדוש ברוך הוא לא שונא אותי, הוא אוהב אותי, אהבת עולם אהבתנו, והוא רוצה אותי, והוא מתעניין בי, וכל דבר הכי קטן שאני עושה, בפרט בדור הזה, בפרט עם כל מה שעובר עליי, זה פשוט נס רפואי. זה פלא שאני בכלל מתעניין בקדושה. אם עשיתי איזה תפילה, אם אמרתי איזה ברכה, אם למדתי איזה פסוק בתורה, התגברתי על עצמי והתאפקתי חצי שנייה לא לעשות עבירה, אז אני מגיע לי כל הטוב והיקר שבעולם, כי זה אני. עובדה שאני נלחם על זה, עובדה שזה אכפת לי. וכמה שבאדם יעשה את העבודה הזאת, וידבר עם זה, על זה עם עצמו, ויברח ממי שמחליש אותו, הוא יגיע בעזרת השם לכל הטוב שבעולם.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים אהובים. כעת אני רוצה להזמין את הרב בן יהודה, המתוק, לשמוע ממנו להתחזק יחד בדברי חיזוקים ואמונה. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום לכל המאזינים היקרים והאהובים שלנו של רדיו קול הנחל. אנחנו בפינת ההלכה, מהספר פניני הלכה. אנחנו עכשיו עוסקים בהלכות שלושת השבועות בנושא נישואים ואירוסים. אומר הרב, ברוב קהילות ישראל נוהגים שלא להתחתן בשלושת השבועות, ואף שמעיקר הדין איסור נישואין בימי האבלות על החורבן חל רק על נישואי רשות, היינו על מי שכבר קיים מצוות פרי.

0: שלא קיים את המצווה של פריה ומי ש... סליחה, איסור על מי שכן קיים כבר את מצוות פריה ורבייה, אבל מי שלא, אז מקר הדין מותר לו להתחתן, אבל עם ישראל קיבל על עצמו לא להתחתן בהם האלה, כי הזמן של החתונה, הזמן שלו רוצים שיהיה ברכה, משם נמשכת הערה לזוג, לכל החיים שלהם, מהשמחה של החתונה, וזה ימים שאין בהם סימן ברכה. יוצא ספרד נהגו להימנע מזה לא בשלושת השבועות, רק בתשעת הימים. מסיבת אירוסין ביתית, שהיא מסיבה על הסכמת בני הזוג להינשא. כיוון שיש בזה צד של מצווה מותר לקיימה עד סוף חודש תמוז. אבל מסיבת אירוסין גדולה אין לקיים בשלושת השבועות, ובתשעת הימים שצריך למעט בהם שמחה, גם מסיבת אירוסין ביתית וצנועה אסור לקיים. אבל מותר לאורח חתן והכלה להיפגש ולקבוע את תנאי החתונה, ומגישים לפניהם כיבוד קל. ואף שגם במפגש זה שמחה, כיוון שהידוע הקשר בין בני הזוג יהפוך לעובדה מוגמרת, ויש בכך קירוב למצוות החתונה, מותר לקיימו. כמו כן מותר לרווקים להיפגש בתשעת הימים לשם נישואים. אז זה נושא ירוסים ונישואים בתשעת הימים. נעשה סיכום. נהגו על עצמם ישראל לא להתחתן בשלושת השבועות בכלל, במסיבות אירוסים, מסיבה קטנה עד סוף חודש, חודש תמוז מותר לעשות, אבל מסיבה גדולה לא לעשות בכלל. ולהיפגש ההורים של החתן והכלה לקבוע את התנאים לחתונה, זה מותר, וגם להיפגש לשם נישואים. עניין תספורת, אומר הרב, תקנו חכמים שלא להסתפר ולא לחפש בגדים בשבוע שחל בו תשעה באב. גם קטנים שהגיעו לגיל חינוך אסור לספר כדי לחנכם להתאבל על החורבן. ונוהגים שלא לספר אפילו קטנים שלא הגיעו לגיל חינוך, כדי לבטא את עוגמת הנפש של הימים הללו. וכן נוהגים רבים מיוצאי ספרד. ויוצאי אשכנז וחלק מיוצאי ספרד, ובתוכם יוצאי מרוקו וג'רבה, והנוהגים על פי הרי הקדוש. נוהגים להחמיר באיסור תספורת בכל שלושת השבועות. ועולי טוניס, אלג'יר ולוב מחמירים מראש חודש אב. ונחלקו המחמירים, יש להחמיר בזה גם לקטנים, ובשעת הצורך אפשר להקל לספר קטנים עד שבוע שחל בו. אז כן, בעניין תספורת הקטנים יש מחלוקות. יש המחמירים בכל שלושת השבועות, יש רק משבוע שחל בו, ויש שמקלים לקטנים. כל השיער שבגוף בכלל האיסור, אולם כשהשפה מפריעה לאכילה מותר לספרו, וכן מי ששיער ראשו המגודל גורם לו לכאבי ראש, או שיש לו פצעים בראשו, רשאי להסתפר בימים אלו. וכן מותר לאישה לקצר את שיער ראשה שמפני אריכותו התחיל לצאת מתוך כיסוי הראש, וכן מותר לאישה להסיר מפניה וגופה שיערות שמחרות את יופיה. לכבוד ברית המילה, בשעת הצורך מותר להביא הבן לסנדק ולמוהל להסתפר עד שבוע שחל בו תשעה באב. וראו לחתן בר מצווה שלא להסתפר בימים אלו, מפני שיכול להסתפר לפני י"ז בתמוז. אבל אביו של חתן הבר מצווה, שרגיל להתגלח בכל יום, יכול להתגלח לקראת סעודת בר מצווה של בנו עד שבוע שחל בו תשעה באב. מותר להסתרק גם בשבוע שחל בו תשעה באב, ובשעת הצורך מותר גזות ציפורניים בשבוע שחל בו תשעה באב. אז כן, אנחנו רואים את הדעת היפה של חכמים, שמצד אחד כל מיני דברים שמסמכים מדי, אבל האדם מרגיש כזה התחדשות ושמחה מבחוץ, הם אסורים בימים האלה של החורבן. אבל הדברים רגילים, דבר שבאדם צריך לפעמים בשביל אסתטיקה בסיסית של ציפורניים, של נשים, הטיפוח שהן רגילות בו, כל הדברים האלה מותרים, בשורות טובות.
1: בלילה, לבד עם עצמי, הילדים ישנים, שוכב ועושה חשבונות, מסכם רגעים, מסתכל לתקרה, שומע קולות, הלב מדבר איתי, מסובב את הראש, מתעלם, הוא צועק לא עוזב אותי. כמה ברחתי ממנו, הוא אמר לי אמת שפחדתי לשמוע, רציתי דברים אחרים, זה לא שניסיתי לפגוע, אבל

חטאים כמו חיצים מחיבים לו. כנראה שהצלחתי לפצוע. בלילה תופר לו טלאים, חלקים שביום הצלחתי לקרוע. הלב כבר פוחד להפוך לאבן, שכבות מכאב של שנים. הוא רוצה שאקשיב ואתן לו דמעות, מים שוחקים אבנים. הוא ביקש רק כמה דקות, כל היום הוא נותן בי חיים. להיזכר קצת במה שחשוב, ולא באבל.

אז עצרתי, הקשבתי לו. הוא אמר שהלכתי מדי רחוק. מעשים נכתבים על הלב, וכתבתי דברים שצריך למחוק. להלבין חטאים אדומים, הוא מושך לשומע התפילות. שאם לא דיברנו ביום, לפחות ניפגש בלילות. עוצם עיניים ושקט עכשיו. פוגש את תילת העילות. אני בא בברכיים כושלות, בושה ופנים נפולות. מבקש סליחה על פינות עגולות, ירדתי במקום לעלות. סליחה על סודות שביני לבינך, יצאתי מחקתי גבולות. חייתי כאילו חיים זה משחק עם פסילות, סולמות נחשים נפילות. נתת לי זמן מתנה, שעון חול שפכתי חולות. ותדע כשהיצר מכה עם עלות, אני לא מרגיש שום כאב, כי אצלי הסבל הכי גדול זה רק המרחק מהלב.

בלעדיך אין בי שום כוח, חוזר ונופל באותם בורות. המבוך פה קצת מסובך, דרכים אל הלא טוב נראות מוכרות. נכשל וחושב עליך, בחוץ חטא, בפנים חרטה. אתה האמת והלב שלי, רק חלק ממני חטא.

שלום לכל מאזיני רדיו קול הנחל. נעבור לשמוע בעזרת השם יתברך את תוכניתו של הרב בן יהודה שלו, בבקשה.

0: עם הזמן.
1: שלום וברכה לכל החברים והמאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. שמחים שאתם איתנו, אנחנו עכשיו בפינת ההלכה. מהספר פניני הלכה אנחנו עכשיו עוסקים בהלכות שלושת השבועות. דבר בעיתו מה טוב. אומר הרב, כיוון שהם מעטים בשמחה בדישת הימים, אסור לבנות בימים אלו בניין של שמחה, כגון להרחיב דירה או מרפסת, בלא שיהיה לכך צורך חיוני. וכן, אסור בדישת הימים לסייד ולצבוע את קירות הבית, מפני שהסיוד והצביעה נחשבים מותרות משמחים, שהרי אפשר לחיות בלעדיהם. וכן, אסור לעשות בימים אלו שיפוצים שנועדו לנוי, או למותרות כמו התקנת תריסים, ארונות, וילונות או החלפתם, וכיוצא בזה דברים יקרים ומסמכים שאין בהם צורך הכרחי. אבל מי שגר עם בני ביתו בדירה צפופה, מותר לו לבנות חדר נוסף בדישת הימים, וכן מותר בשעת הצורך להתקין תריסים או וילון לשם צניעות, וכן מותר לעשות כל עבודות בנייה לצורך מניעת נזק, כגון אדם שכותלו עומד ליפול, אף שאינו צריך לאותו חדר ואין בזה סכנה, מותר להרחיב את הכותל באופן מסודר ולבנותו שוב, שעל ידי כך הוא מונע מעצמו נזק. וכן מותר לבנות ולסייד ולצבוע ולהתקין תריסים וכיוצא בזה לצורך מצווה, כמו בית כנסת או בית ספר. וכן כל דבר שהוא לצורך רבים נחשב כצורך מצווה ומותר. מותר לקבלן ולפועלים יהודים לבנות בתשעת הימים בתי מגורים כדי למוכרם ליהודים, מפני שהבתים נועדו למגורים ולא למותרות. ואם הבנייה לצורך יישוב הארץ, אף יש בכך מצווה, כאשר אפשר עדיף לדחות את הסיוד והצביעה לאחר תשעת הימים. וכאשר הדחייה תגרום הפסד, מותר לבצע בתשעת הימים, כי אין מדובר בבית של יהודי מסוים שיש לו בכך שמחה. אבל פועל יהודי שעוסק בצביעה או בסיוד בתים פרטיים של יהודים צריך להפסיק לעבוד בתשעת הימים. ואם הוא יתחייב לגמור עבודת צביעה בבית של יהודי וחשב שיספיק לגמרה לפני תשעת הימים ולא הספיק, יבקש ממנו שלא לעבוד בתשעת הימים ואף יציע לו על כך פיצוי קטן. אך אם יראה שמבקש העבודה נצר לסיומה מאוד, או שהוא חושש שאם לא יסיים בזמן יגרם לו מזה הפסד גדול, כגון שצריך לשלם פיצויים או שאמינותו תיפגע, ימשיך לעבוד גם בתשעת הימים. יהודי שמתכנן לבנות או להתקין בביתו דברי מותרות צריך לסכן עם הקבלן, בין שהוא יהודי בין שהוא גוי, שלא יעבוד בתשעת הימים. ואם טעה ולא עשה זאת, יבקש מהקבלן להפסיק לעבוד בתשעת הימים. ואם הקבלן עומד על זכותו להמשיך לעבוד, אין צורך להפר עמו את החוזה. מותר לפועלים יהודים לבנות בימים אלו בניין של שמחה עבור נוכרים, או להתקין בביתם דברים משמחים, שכן האיסור הוא לבנות בניין של שמחה עבור יהודים. וכמו כן, אין להיכנס לדירה חדשה, קנויה או שכורה בתשעת הימים, אבל אם עיכוב הכניסה יגרום להפסד גדול, מותר להיכנס. אסור בתשעת הימים לנטוע נטיעה של שמחה עם נטיעות שנועדו לנוי, כגון עצינו, ידסים, פרחים, אבל מותר לתחזק את גינות הנוי ולהשקותן, לגזום את הדשא ולהמשיך בטיפול השוטף. נטיעה שנועדה לצורך ממשי מותרת. לפיכך מותר לנטוע עצי פרי בדישת הימים, וכן מותר למי שמתפרנס בגידול שיחי נוי לשוטלם במשתלה כדי למוכרם. דיני מסע ומתן בתשעת הימים. בתשעת הימים הם מעטים בדינים של מסע ומתן של שמחה. כלומר, אין קונים דברי מותרות, תכשיטים, בגדים, כלים נעים, רהיטים חדשים או מכונית משפחתית. גם ביצוע קניות דרך האינטרנט בכלל האיסור. ואומנם דבר שמברכים עליו שהחיינו, אסור לקנות כבר מתחילת שלושת השבועות. אלא שאם הוא דבר שאין מברכים עליו שהחיינו, כגון בגן שעדיין צריך תיקון, או ראית למשפחה שברכתו הטוב והמטיב, מותר לקנותו עד סוף חודש תמוז, אבל בתשעת הימים אסור, מפני שצריך להימנע ממסע ומתן בדברים של שמחה, ולכן אסור להזמין אצל חיית בגד חדש. וכן הדין לגבי שאר הדברים המשמחים, שאין מברכים עליהם שהחיינו בכל שלושת השבועות, אין לקנותם, ואין מברכים עליהם שהחיינו רק בתשעת הימים, אין נושאים ונותנים בהם. אמנם, אדם שנפלה לידו הזדמנות לקנות דבר משמח במחיר זול במיוחד, ויש חשש סביר שאם ימתין עד לאחר תשעה באב יפסיד אותו, רשאי לקנותו בתשעת הימים, ויתחיל להשתמש בו לאחר תשעה באב. וטוב למעט גם בקניית דברים שאינם מסמכים, לדוגמה, אדם שרגיל אחת לכמה שבועות לערוך קניות גדולות של מזון ושאר צורכי הבית, לכתחילה, טוב שיבצע את הקנייה לפני או אחרי תשעת הימים. ולצורך מצווה מותר לקנות דברים מסמכים, לפיכך מותר לקנות בימים אלו תפילין, מפני שהם צורכי מצווה, אבל ספרי קודש שהקונה שמח בהם, אין לקנות בשלושת השבועות, הועיל והקונה צריך לברך עליהם שהחיינו, ובשעת הצורך עד ראש חודש יוכל לקנותם, ובשבת יברך עליהם שהחיינו ויתחיל ללמוד בהם, ומי שאין לו נעלי בית פשוטות לתשעה באב, רשאי לקנותם בתשעת הימים. מותר לסוחרים העוסקים בדברי מותרות מסמכים כתכשיטים ובגדים, לשאת ולתת בעסקיהם בתשעת הימים, כדי שלא ייגרם להם הפסד גדול בעיבוד לקוחותיהם. והשתדלו לעסוק בעיקר בהכנות עסקיות לקראת הימים שאחר תשעת הימים, ומי שיכול לסגור את חנותו בלא שיגרם במקרה הפסד משמעותי, צריך לסוגרה בתשעת הימים. אז כן, אנחנו רואים את הדעת היפה שחכמים נותנים לנו בשתי הנושאים שדיברנו עליהם היום, גם בעניינים של בניין ונטייה, כל דבר של שמחה ודבר שאפשר להזיז אותו מהזמנים האלה, טוב להזיז אותו. אבל איפה שיגרם הפסד גדול, אוף שהבאדם נכנס פה לכל מיני עניינים שיכולים לסבך אותו, ההלכה מתירה לסיים את העניינים האלה גם לקבלן וגם למי שצריך את העבודה בתשעת הימים. אותו דבר בענייני קניית בגדים. דברים שבן אדם יהיה לו מהם הפסד גדול, דבר העבד, יכול לקנות אותם בתשעת הימים, אבל קניות רגילות או דברים שיהיו לו זמינים גם לאחר כך, עדיף למעט בהם, וגם בדברים שאינם מסמכים, עדיף לאדם למעט בקנייה שלהם בשמחת הימים, לעלות על ליבו את ימי החורבן שהיו, שיהפכו עלינו בעזרת השם לימים של מועדים קדושים, בשורות טובות.

0: כל ישראל מברסלב, למאזינים שלום רב והרי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, על ידי האמת העולם נשמר מכל הזקות, ועוד הוסיף ואמר, מי שנותן צדקה, שכרו שיזכה לאמת.
1: את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואחד שר על עצמך ומתביישת.

0: כשתחזרי כל יום תראי אותי בפתח אהובתי.
1: אז אני אומר תודה עלייך על רגעים פשוטים שאין להם מחיר, לא. וגם כשאת איתי אני חושב עלייך.

מסכת שבועות דף מ"ו. בשורה השנייה אמר רב ירמיה בר אבא, ששלחו מבית מדרשו של רב לשאול את שמואל, שאלו בלשון ילמדנו רבינו, האם כשהאומן אומר לבעל הבית שתיים קצצת לי בשכרי, כלומר שתי סלעים קצצת לי כשכר על העבודה, והבעל הבית אומר לא קצצתי אלא אחת, מטבע אחת, אז האומן נשבע, אז השאלה היא מי נשבע, האומן או בעל הבית, מי נשבע? אמר להם שמואל שבזה בעל הבית יישבע והאומן יפסיד את כספו, כי את הסכום שקצצו אנשים זוכרים, ולא הוצרכו חכמים בזה לעקור את השבועה מבעל הבית לאומן. שואל הגמרא, ואתה נראה בבר שמואל שאם בעל הבית והשכיר מתווכחים על גובה סכום השכירות, אז השכיר שהוא המוציא עליו להביא ראיה, אז מדוע לא אומרים שבעל הבית יישבע ורק אז האומן יפסיד? אמר רב נחמן, לצדדין קטני, כלומר אכן כוונת הברייתא שהאומן יביא ראיה ויטול, או שבעל הבית יישבע והאומן יפסיד. שואלת הגמרא על שמואל מברייתא, מי טיבי, הנותן את הטלית שלו לאומן לתיקון, והאומן טוען שתיים קצצת לי בשכרי, כלומר שתי סלעים קצצת לי לעבודה, ועל הבית אומר לו קצצתי לך אל המטבע אחת, אז כל זמן שהטלית נמצאת ביד האומן, אז בעל הבית צריך להביא ראיה, ואם הוא כבר נתן את הטלית לבעל הבית, אז אם התובע את השכר, תובע בזמן מיד אחרי שהוא נתן לו את הטלית, אז הוא התובע נשבע ונוטל. אבל אם כבר עבר זמן, אז המוציא מחברו עליו שזה האומן, הוא צריך להביא ראיה. שואלת הגמרא, מדוע כשתובע בזמנו, דהיינו מיד, כשהוא נותן לו את הטלית, נשבע ונוטל, הרי כיוון שהוויכוח הוא על גובה הסכום, אז שישבע בעל הבית והאומן יפסיד, כמו שאמרנו שהוא לא שוכח את הסכום שקצצו. אמר רב נחמן בר יצחק שהברייתא הזו יקרא ביהודה, שסובר שבכל מקום שהשבועה הייתה אמורה להיות אצל בעל הבית, כגון כשהודה במקצת, אז השכיר נשבע ונוטל, ואפילו אם הם מתווכחים על גובה השכר. אבל שמואל דיבר כחכמים. שואלת הגמרא, איזה רב יהודה, איפה דיבר רב יהודה, איפה המקור לשיטתו? אם הכוונה לרב יהודה שבמשנתנו, הרי הוא החמיר על השכיר, כי אמר שרק כשיש הודעה במקצת, אז השכיר נשבע ונוטל. ואם היינו לומדים מכך, היינו מבינים שבמקום שהשכיר ובעל הבית מתווכחים על קציצת הסכום, על גובה הסכום, שבזה אפילו לחכמים אינו נשבע ונוטל, אז כל שכן שרב יהודה יחמיר. אלא ההוכחה מדבר רב יהודה בברייתא, דתניא, שכיר, כל זמן שלא עבר עליו זמנו, דהיינו ממש בסיום עבודתו, אז הוא נשבע והוא נוטל את הסכום. ואם עבר זמנו, הוא בא לתבוע אחרי קצת זמן מסיום העבודה, אינו נשבע ונוטל. ואמר רב יהודה שזה רק כשהשכיר אמר, תן לי שכרי 50 דינר, הוא בא לבית טוען, התקבלת מתוכם דינר זהב, דהיינו כבר שלמתי לך 25 זוז, ואו שהשכיר אמר שתי סלעים קצצת לי בשכרי, ובעל הבית אומר לו קצצתי לך אלא אחת, שבזה בעל הבית מודה במקצת, אבל אם, אז בזה באמת חייב שבועה, אבל אם בעל הבית אומר לא שכרתי אותך בכלל מעולם, או שמה שכרתי אותך וכבר שילמתי לך, אז המוציא מחברו עליו הראיה. רואים אם כן שלרבי יהודה גם כשמתווכחים הבעל הבית והשכיר על קציצת גובה הסכום, עדיין השכיר הוא שנשבע ונוטל. והקשה רב שישה בריידי רב אידי, כיצד ייתכן שהברייתא כרב יהודה ולא כחכמים? הרי אם במקום שרב יהודה מחמיר, דהיינו כשהבעל הבית כופר את הכל ובזה חכמים מקילים, אז במקום שרב יהודה מקל וזה בוויכוח בין הבעל הבית לשכיר על גובה השכר, על הקציצת הסכום, הייתכן שחכמים יחמירו יותר מרב יהודה? ואם תאמר שבאמת הברייתא אפילו כחכמים, אם כן מה שלמד רבי בר שמואל, שכשהם מתווכחים הבעל הבית והשכיר על גובה קציצת הסכום, המוציא וחברו עליו הראיה, ולא שישבע ויטול, הרי זה לא כרב יהודה ולא כחכמים. אומר רובה שבזה נחלקו רב יהודה וחכמים, שלרב יהודה במקום שמוטלת על בעל הבית שבועה דאורייתא, אז עשו חכמים תקנה לשכיר שהוא ישבע ויטול, אבל במקום שמוטלת על הבעל הבית רק שבועה דרבנן, לא עושים תקנה על תקנה. וזה דעת רב יהודה. אבל לחכמים גם בשבועה דרבנן עושים תקנה לשכיר שישבע ויטול. אבל מכל מקום את סכום הקציצה הבעל הבית זוכר, ובזה החמירו על השכיר. במשנה נגזל כיצד, היו מעידין אותו שנכנס לביתו למשכנו וכו'. זאת אומרת יש פה בעל הבית מלווה שנכנס לבית של הלווה וגוזל ממנו משכון, והוא בכלל אומר שהוא לא לקח, יש להם ויכוח אם הוא נטל משכון שלא ברשות. אז שואלת הגמרא, אולי באמת המלווה לא נטל משכון, כמו שהוא אומר, הוא לא לקח כלום,
מדוע מאמינים לכאורה לתובע הלווה באופן אוטומטי? מהירה הגמרא, האם לא אמר רב נחמן שמי שאחז בידו גרזן, ואמר אלך וקצוץ את העץ דקל של פלומי, ובאמת מצאו את הדקל קצוץ, לא אומרים שבוודאי זה שאיים הוא זה שקצץ, וממילא משמע שאדם עשוי להגזים ולומר שהוא הולך לעשות משהו ובסוף לא יעשה אותו, אז למה פה מאמינים ישירות ללווה שטוען שאותו מלווה גזל ממנו איזה חפץ בתורת משכון? אומרת הגמרא, צריך לומר שעדים מעידים שאכן משכן אותו שלא ברשות, וזה הוכחה ללווה. אבל, אומר רבי ברבר חנה בשם רבי יוחנן, שאותם עדים לא ידעו מה הוא לקח. הרי אם היו עדים ברורים עם חפץ שהוא לקח, יש פה עדות שמכחישה את הבעל הבית ולכן את המלווה, וממילא אין לי סברה לומר שהוא יאמן. אבל פה העדים לא ידעו מה הוא לקח, כיוון שהבעל הבית, אותו לווה, תובע ממנו שהוא לקח בגדים קטנים מתחת הבגדים שלו. לא יודעים בדיוק איזה חפץ, אבל הלווה רואה משהו, טוען, העדים לא רואים את זה, ממילא זה לא עדות ברורה כל כך. אומר רבי יהודה, אם ראו אדם שהטמין כלים תחת בגדיו ויצא מבית חברו, ואותו לוקח, הוא אומר, לקוחים הם בידי, זאת אומרת, אני קניתי אותם מאותו בן אדם, הוא לא נאמן. למה הוא לא נאמן? כי, אומרת הגמרא, מדובר, כשהנגזל הוא בעל הבית, הוא לא עשוי למכור את החפצים שלו. באמת, אם מדובר במוכר, אז הוא היה אותו אחד נאמן לומר שקנה אותו, את החפץ. וכן, אומרת הגמרא שמדובר דווקא בדברים שאין דרך להצניע אותם כשלוקחים אותם בחוץ, אלא לוקחים אותם בגלוי. ואז, בעצם בזה שהוא הסתיר אותם, אז הוא מסגיר את עצמו. עוד אומרת הגמרא שמדובר באדם שאינו צנוע באופן מיוחד, כמו אלו שמחביאים כל כלי שהם לוקחים ברחוב. אם באמת מדובר בכזה אדם שמחביא כל דבר, אז אי אפשר להוכיח ממנו. וכן מדובר כשבעל הבית טוען שרק השאיל לו את הכלים, והמחזיק טוען שקנה אותם, אבל כשבוודאי אינו נאמן לטעון שגנב אותם, בלי שיש לו לטוען עדים. כי לא מחזיקים אדם סתם שהוא גנב כשאין עדים. עוד אומרת הגמרא שכלל נוסף, המחזיק, זה שתפס את החפצים, אינו נאמן לטעון שקנה אותם, אלא אם כן מדובר פה בדברים העשויים להשאיל ולהזכיר. ואילו באלו עשויים להשאיל ולהזכיר, המחזיק כן נאמן לומר שקנה אותם. כמו שאמר רבונו ברבין, שבדברים העשויים להשאיל ולהזכיר, והמחזיק טוען לקוחים בידי אינו נאמן. וכמו מעשה ברובה שהוציא מספריים של סורקי ברדים וספר אגדות, ספרי אגדות, ספר אגדות שהיו אצל יתומים, כי אלו דברים שעשויים להשאיל ולהזכיר, אז כיוון שאבא שלהם לא היה נאמן לטעון שהוא קנה אותם, אז צריך להחזיר אותם לאלו שטוענים שזה שלהם. אומר רובה, אפילו שומר שמופקד על שמירת הבית, והוא היה בשעה שמישהו גנב שם משהו, אז אותו שומר יכול להישבע במקום בעל הבית, ודינו כמו הבעלים עצמו, אפילו שהבעלים לא נמצא שם, ועל ידי שבועת השומר, אז בעל הבית לוקח מהגזלן, זאת אומרת כאילו הוא נחשב לנשבע ונוטל, והוא עדין אשתו של השומר, היא יכולה להישבע שהיא לא פשעה, ואותו אחד ממילא שנטבע כרגע כגזלן, יצטרך להחזיר את זה. בייר פופה, מה הדין בסחירו לכיתו? זאת אומרת, לא שומר של הבית, וגם לא האישה, אלא משרת של בעל הבית. הוא עבד שם בניקיון, או במלאכות אחרות שבבית, והוא היה שם בשעת מעשה של הגזלה. האם הוא יכול להישבע, והשבועה שלו תחשב כאילו שבועה של הבעל הבית, והבעל הבית יוכל לקחת את החפץ, את הגזלה, ונשאר פה בביתו. שאל רב יאמר את רב אשי, אם בעל הבית טוען שהגזלן גזל ממנו גביע כסף, האם נאמן גם שלקח דבר כל כך יקר? אמר רב אשי שרואים, אם הנגזל הוא אדם עמיד, שיש לו כלי כסף, ואו שהוא אדם נאמן שבני אדם מפקידים אצלו חפצים מקרי ערך, אז נשבע ונאמן בכך. אבל אם אינו אדם עשיר או אינו אדם נאמן, לא יכול לטבוע כזה חפץ יקר שאנחנו לא מסתברים שהוא יהיה שם. במשנה נחבל כיצד, יש מקרה שהוא נשבע ונוטל. כיצד? מעידים על אדם לחברו, מעידים על אדם שנכנס לבית של חבר שלו, והאדם נכנס בעודו שלם, אבל הוא יצא מהבית שהוא חבול. הנחבל אומר, אתה חבלת בי. אבל חברו משיב, לא חבלתי בך. ואמר רב יהודה בשם שמואל, שצריך להישבע רק עם החבלאי במקומות שאדם יכול לחבול בגופו בעצמו. ביד, ברגל, בפנים. אבל בכגון הגב שאדם לא יכול להקוט את עצמו, אז הוא נוטל גם בלי שבוע, הוא לא צריך להישבע. שואלת גם, למה לא נחשוש שאותו אדם מתחכך בכותל ופצע את עצמו? הרי הוא יכול לגרום לעצמו גם.
אז במילא לא מוכרח שזה היה אותו אדם שהיכה אותו. תנאי רווחים, מדובר כגון שעלתה לו נשיכה בגב, ואו בפלג גופו העליון בין המרפקים, ששם לא יכול לגרד את עצמו בכותל. ומילא, זה ודאי שזה נעשה על ידי אדם אחר. וגם מדובר כשאולי שם אדם נוסף, חוץ מהנטבע. במשנה, הוא כנגדו חשוד וכו', ואפילו על שבועת שווא. דהיינו שכשהנטבע חשוד על השבועה, וזה בגלל שהוא נשבע לשקר בשבועת העדות, או בשבועת הפיקדון, או אפילו בשבועת שווא, אז מי שכנגדו, הוא נשבע ונוטל. שואלת גמרא, מדוע על שבועת שווא כתוב אפילו? כלומר, מה יש בה פחות משבועות אחרות שצריך לומר שאפילו בה, שכנגדו יישבע? אלא, רוצה גם המשנה לומר, שלא רק בשבועות שיש בהם כפירת ממון, ונשבע בשקר נעשה חשוד, אלא אפילו בשבועת שווא שזה כפירת דברים בלבד, גם כן שכנגדו יישבע. והמשנה לא הביאה את שבועת ביטוי, כי בשבועת ביטוי ששייכת רק בלאבא, אפשר לומר שדהיינו בשבועה עתידית, אז אפשר לומר שנשבע מתחילה באמת, רק אחר כך לא קיים את דבריו, זה לא שהוא שיקר, לכן הוא לא נעשה חשוד. שואלת הגמרא, שכשנשבע שאכלתי או שלא אכלתי, הרי מתחילה הוא נשבע על שקר, ואכן צריך לומר שאתה נתכוון שבועת שווא וכל הדומה לה, והכוונה היא גם לכל שבועה לשעבר. עד כאן הדף היומי של דף ממבב. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו שוב בשיחת חברים כאן ברדיו ברסלב, שלום לכל המאזינים שלנו ברשתות החברתיות. כמדי יום אנחנו דנים בנושאים יומיים של התמודדות והתקרבות לצדיק האמת ועצותיו הכל כך מועילות לנפשנו, בשיעת הדשמיה, אות ומתחילים.
1: שיחת חברים, התבודדות, שמחה, כף זכות, יצערה והרבה אמונה. סיטואציות מהחיים ודרך ההתמודדות איתן, על פי תורת רבי נחמן מברסלב.
2: ערב טוב, פותחים שבוע חדש, יום ראשון, אמונה, ברוכים הבאים. אנחנו בעוד שיחת חברים כאן עם חברים יקרים שגם הצטרפו אלינו, חברים יקרים שהיו איתנו עד כה, וברוך השם ממשיכים לרומם את הנפש בתורת רבנו רבי נחמן היקר. אנחנו היום נגיד היום כמובן שלום למאזינים היקרים שמצטרפים אלינו ברדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו היום חיים רוצים לעסוק במשהו, אני כל הזמן אומר רוצים לעסוק היום במשהו מעניין, הכל מעניין בתורה של רבנו, מה לעשות? אבל תשמע, יש איזשהו עניין שבן אדם הולך להתפלל, תגיד לך משהו, אחד הדברים שאנחנו האנשים הפשוטים, בואו לא ניקח עכשיו את אותם צדיקי הדור, ולא ניקח את אותם חכמים גדולים שמכוונים כוונות הרשש ועושים דברים ככה נשגבים. אנחנו הולכים לתפילה, אנחנו בדרך כלל הולכים כי אנחנו מבינים שזאת השעה שהקדוש ברוך הוא, שאנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתפללים על פי מה שתקנו לנו רבותינו, ומצפים שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלנו, ואנחנו גם נקבל מהם ישועות, וגם נמצא חן בעיניו, כמו שרבנו מדבר שם על העניין הזה של, של חן. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לתפילה ומרגישים קרים ומנוכרים. תופעה מאוד מוכרת, אני ודאי שכל בעל תשובה בתחילת דרכו מרגיש את האורות הגדולים, אחרי זה יש את הרצוב ושוב, שהוא פתאום מרגיש שהוא מתקרר קצת, ואז הדברים קצת מתאזנים, ויש פתאום איזשהו שלב כזה, שהוא הולך לתפילה, הוא מגיע, אבל את הרגשת הלב, את ה... אני לא יודע אם לקרוא לזה השתפכות הנפש, כי זה עדיין לא יודע אם זה נגיד בחינת התבודדות, אבל את ההרגשה הטובה הזאת של להבין שהוא כל מילה מתכוון אליה, והוא מצליח להיות עם הקדוש ברוך הוא במשך 6 דקות סך הכל, או 7 דקות, כל אחד לפי זמן העמידה שהוא עושה, בדחילו ורחימו, 7 דקות פגישה, אבל מכל הלב, וקשה לנו מאוד, יצר הנלחם לקחת לנו את התפילה מכל הכיוונים. עכשיו, רוצה לספר לך איזה משהו. אנחנו יודעים גם שיש הפרדה, לפני שנתחיל ככה לדון בזה, יש הפרדה בין תפילה שהיא תפילה על דברים רוחניים, רבנו מדבר על זה המון, לבין תפילה שהיא על דברים גשמיים. אדם שבא ורוצה עכשיו שיהיה לו מרצדס שחורה בחנייה, ווילה על 4.5 דונם, ומה שנקרא פרסום בכל חוצות העיר, הקדוש ברוך הוא לא ממהר לתת לו את זה, כי כנראה שזה באמת לרעתו, או שכנראה זה לא הזמן לתת לו את זה. אז רוב הזמן שאנחנו מתפעלים על דברים גשמיים, אנחנו רואים שהם, מה שנקרא, כן מאחרים להגיע. בעניינים רוחניים, אנחנו יודעים, רבנו מספר לנו שהדברים קצת עובדים אחרת. כשאדם מצליח להתפלל עניינים רוחניים באמת, בצורה טובה, מכל הלב, מתחבר לדברים, רוצה, מתכסף לדברים, הוא רואה שהישועה לא תאחר לבוא. דוגמה, היום סיפרתי לשלומי, תשמע, זה קטע שאני, עד עכשיו אני תופס את הראש מהעניין הזה, אנחנו כולנו שותפים לעניין הזה, אבל צריך רק להבין לאן ולאיזה רזולוציה תפילות יכולות להגיע, וגם על מה כן, על איזה דברים אנחנו יכולים להתפלל ועל איזה דברים לא להתפלל, אבל בעצם סופו של דבר אנחנו יכולים להתפלל על הכל. אנחנו עכשיו נמצאים בשלב האחרון, בישורת האחרונה של בית רבנו. ברוך השם, זכינו כאן בקירת ביאליק להקים מקום על שם הצדיק. אנחנו כמעט 3 חודשים ברצוב השוב, במניעות, ומצד אחד סייעתא דשמיא שאי אפשר לתאר ולשער, המקום כבר כמעט גמור. היינו צריכים לבנות את המבנה של השירותים מחוץ למקום, כי השירותים שנמצאים בתוך בית המדרש, לפי איך שזה היה בעצם במבנה מלכתחילה, זה מאוד בעייתי, מבחינה הלכתית. הוצאנו את השירותים החוצה, וגם להוציא החוצה שירותים שם, זה היה מאוד מסובך, כי צריך להוציא קו ביוף, והיה צריך לקחת את כל המסביב. קיצור, לא היה פשוט. גם תסיק תרומות מזה וכך מזה. ראינו מה שנקרא גם השגחות גדולות וגם מניעות גדולות. סיימנו את כל העניין הזה, פתאום הגיע השכן, יש שם איזה שכן דרוזי, יש לו מעבדת שיניים. הוא בא, עכשיו השטח שבנינו את השירותים, אתה יודע, שם זה, אין שם טאבו וכאלה, זה מסוג המקומות האלה שבזמנו אולי הם היו מחנה פליטים, לאט לאט עם הזמן אנשים ככה יסדו אותם ונכנסו אליהם. בא אותו דרוזי ואומר,
3: אנא ופק בתוחק.
2: דומה. שואל אותנו, מה המבנה הזה? מה כאן? מה הולך פה? הוא אומר, תשמע, זה שירותים וזה בית מדרש, רחוק ממנו. הוא החליט שזה לא מתאים לו. עכשיו, זה לא קשור אליו באמת, זה לא מפריע לו, זה לא נמצא בחזית שלו, אבל זה נמצא בצד שלו, באיזשהו מקום כזה, שזה החליט שזה מפריע לו. אני התכוונתי לעשות פה מחסנים, והתכוונתי להרחיב את הקליניקה בהמשך, והתכוונתי. מבטיח לך, אני שמעתי את ההתכוונתי הזה, ואני, אתה יודע, גם עכשיו אנחנו בעבודת מידות, נכון? אנחנו מאוד רוצים להיות בעבודת מידות עם רבנו, אבל בכל זאת שמדובר בגוי, ועוד אחד שאתה יודע ככה בא ופתאום משום מקום, אז כאילו פה הוא כבר לא קשור להיות, פה הוא לא שליח, פה הוא כבר לא חלק מהעניין הזה ששייך לעבודת המידות שלך, והוא גוי, אפשר לעשות מה שרוצים, תביא את הכלים ובוא נתקדם. אבל כמובן שזה לא ככה. היינו שם, דינו דברים, ברוך השם, לי נמנע מלהיות שם באותו יום, לא משנה, לא ניכנס לזה, ואני שמח שנמנע ממני להיות באותו יום, מכיוון שכנראה הייתי הורס את העסקה. אלירן שם דיבר איתו, אחד מהחבר שלנו, מאנשי שלומנו, בדרכי נועם ככה, הצליח להוריד לו את האוויר, עד כמה שאפשר, ולהשאיר את זה ככה, איפשהו לא לפה ולא לשם. כשהגעתי לשם, דיברנו עם בעל המבנה והכל, מה הוא רוצה? הוא אומר, תשמע, הוא רוצה ככה, יש לו את הזכות, הוא שלח לי מכתבים מרוחי דין, וממש נלחם לקבל את השטח הזה. ואנחנו ישבנו עם עצמנו, אחרי שקצת נרגענו, ואמרתי, תגיד לי, יש משהו שלא נפטר בתפילה? רבותינו אמרו שאין דבר שלא נפטר בתפילה, נכון? אין דבר שאי אפשר לפתור אותו בתפילה. בוא נתפלל עליו, שייתן לנו את השם של אמא שלו, ונתפלל עליו. אז את השם של אמא שלו לא באמת השגנו.
3: יש לו כמה אמות.
2: כנראה. יפה. אבל...
4: צריך לעשות מהלך גם על המלפש.
2: אז יפה, אז אני, אתה יודע, פתאום כשחשבתי, אז אמרתי, תשמע, יש לנו פה קיר מפריד. המקום שלו זה עוד 50-60 מטר, זה עוד תורה של קרוב ל-40-50 איש, לרבנו. זה לא פשוט, נכון? מה זה לא פשוט? זה מוערך.
3: בטח.
2: ואז פתאום ראיתי שדווקא מתוך המהלך של המניעה הזאת, העירו לי עיניים למשהו שיכול ממש בקרוב מאוד, עוד לפני שאתה נכנס, להגדיל לך את המקום. אמרתי, אבל מי אני עכשיו שיבוא ותביא תורם, שיחזיק את המקום, וישלם את הסחירויות, ולהגדיל, ושיפוץ שם עכשיו להיכנס לנו, עוד לא סיימנו את מה שאנחנו עכשיו. אבל איך אמרנו? דברים רוחניים יש להם את העניינים שלהם, ודברים גשמיים יש להם את העניינים שלהם. במיוחד שזה קשור בצדיק, במיוחד כשאתה מתפלל לזה ממתוך מקום, שזה באמת לשם שמיים. אין פה שום דבר שהוא בנגיעות שלך.
3: כן.
2: מבטיח לך, חיים, תקשיב טוב, היום סיפרתי את זה לשלומי, תפסתי את הראש עד עכשיו, זה שהורדתי את הידיים עכשיו כי כאב לי. מבטיח לך, תקשיב טוב, כך היה. קשר אליי בצהריים אל איראן, ואומרי, החבר'ה שעובדים שם קבוע, אומר לי, עניף, אתה לא מאמין. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, תשמע, אתה זוכר שאז אמרת להתפלל על הדרוזי, לקחת השם של האמא שלו, שהוא יצא משם, שלא יהיה שם, עם כל מה שקרה עם השירותים, שהפריע לו, והוא ניסה להפריע לנו. אמרתי לו, נו. הוא אומר לי, אתה לא מאמין. אנחנו הולכים אליו היום, ככה יושבים שם, הוא ישב לידינו.
4: אמא
2: שלו שם. לא, אמא שלו לא הייתה שם. הוא אומר לנו, אני אגיד לכם עם השירותים האלה, ככה הוא אומר להם במילים האלה הדרוזים. נראה לי משמיים, מסמנים לי לעזוב פה. ככה אומר לו הדרוזי, תקשיב טוב. נראה לי משמיים, מסמנים לי לעבור, כנראה זה סימן משמיים. אני תפסתי את הראש, לא האמנתי את הדבר. אתה יודע עכשיו, מה הסיכוי, בן אדם דרוזי, כולו בתאבות של התאבות, נוסע ב-X5 שלו שם, אתה יודע, נמצא במלוא עשית רחה, מכל הכיוונים. מה הסיכוי שאותו דרוזי יבוא ויגיד, קיבלתי סימן משמיים לעזוב? כנראה בגלל השירותים, כן? תראה לאיזה מקומות תפילה יכולה להגיע. הרי אין פה שום סיכוי אחר. הוא נמצא שם קרוב ל-10 שנים. הבן אדם הזה, לא עכשיו הוא התחיל, ניסה, לא הלך. 10 שנים המרפאה שלו נמצאת שם. מאיפה זה בא? רק מתפילה. היית הולך, מדבר איתו, רב איתו, עושה רעש גדול, וזה, מביא את אחמד, מביא את האום, מפה, וזה. שום דבר לא היה עוזר. הוא אומר לך, לא מלחמה, לא כלום, בתחבולות ובתפילות, תעשה את המלחמה שלך. ופה ראינו ממש הלכה למעשה, איך תפילה יש לה כוח להזיז עולמות. עכשיו אנחנו רוצים באמת להגיע בנקודה, לגוע בנקודה באמת עיקרית שלנו הערב, איך אנחנו יכולים לחזק את ההרגש שלנו בתפילות, ולא להגיע למצב כזה שהתפילה היא עוד איזשהו סימון של וי, מה שנקרא, אלא עוד מה שנקרא חלק בלתי נפרד מהיום, אבל לא עיקר היום, ולא להרגיש את הסיפוק הזה שאנחנו אמורים לצאת איתו מאותה תפילה, ולהבין שאני אפילו רוצה לב ומחכה לתפילה שתבוא אחרי. כמו שציפו רבותינו.
3: כמו שאמרו החכמים, אמרו, התורה היא מתוקה, מדבש ואין אופת צופים. כל דבר שבתורה, אמרו לך מתוק, אם זה לא מתוק, הבעיה אצלך. זה שיש בעיה בתורה, יש בעיה אצלו. כמו שפעם אחת שאל מישהו את הרב שתיים מהן הרב, אתם אומרים, תורה מתוקה וכו'. אני לא מרגיש מתוק. הוא אמר לו, אדם שאוכל דבש, והדבש לא מתוק לו, איפה הבעיה? בדבש או אצלו? עדיין שאצלו. התורה מתוקה מדבש ואין אופת צופים. כנראה יש לו פצע בפה. אז יש לנו, מה זה הפצעים בפה? זה ההגדרה שאנחנו רוצים. מה זה הפצעים בפה? מה מונע מאיתנו לקבל מתיקות בתורה? כי כמו שאנחנו ראינו בשבת האחרונה, ועם כל ההשגחות הפרטיות האלה שאתה מדבר עליהן, גם ראינו את השגחה הפרטית שלדעתי, אלה ההשגחות הפרטיות שהכי צריך לשים עליהן את הדגש. למה? כי אנחנו חוברים לצדיק כזה שהוא אמר שלושה דברים. אחד מהם, לפני שהוא נפטר, אז התלחשו שתי האנשים הקרובים אליו, ואמרו כאילו מה נעשה אחרי שרבנו ייפטר, הוא אמר, היה גוסס כבר. הוא שמע אותו, אמר להם, אין לכם מה לפחד להגיד בכל, אני לא מפחד מהמוות, כאילו, אני יודע, באתי לפה בשבילכם, לא באתי בשבילי. הולך, זהו, ביי. אבל מה? אין לכם מה לדאוג שאני הולך לפניכם. אני לא עוזב אתכם. לא שישרתי לכם ספרים והלכתי. אני נשאר פה, כי צדיקים ממיתתם, גדולים מבחייהם. ונשאר פה ברמה כזאת, שמישהו באמת יתחבר למהלך הזה, ויאמין בזה שהצדיק איתו, יראה את זה בחוש. כמעט דיברנו בשבת על עניין של גוף ונפש, גם נדבר על זה עכשיו. אז יניב פתאום אומר לי שהוא פותח באותה שבת את אותה תורה בלכותי מוהר"ן. וכל דבר שאנחנו מדברים עליו, אני אחרי זה לומר אותו בלכותי הלכות, זה הכל פה שככה מפחידה. אז באמת צריך להאמין בזה שהוא הולך לפנינו, רק מה, רב לוי יצחק מנדר אמר, רק תדאגו שאתם הולכים אחריו. הוא הולך לפניך, רק תלך אחריו. כוונה אם יש לך עצה, או יש לך איזה דבר שהצדיק דיבר עליו, אז צריך להתחזק בזה, באמת שזה העצה שיכולה לקרב אותי לשם. חוץ מזה, יש עוד דיבור, שהבת שלו גם בכתה לפני הפטירה, והוא אמר לי, אין לך מה לדאוג, אני רק עובר מחדר לחדר. כאילו מהגוף, לנשמה. אני לא הולך. הולך, עובר מחדר לחדר, כי צדיק שהוא בחינת משה, זה ידוע, גם משה רבנו, צדיק שהוא בחינת משה, שזה הנשמה של רבנו, אז רשום שבא גם בגמרא, ששתי המוראים דיברו, ואחד אמר איזה הברקה, איזה משהו חכם בתורה, בלימוד שלו, אז הוא אמר, משה יפה אמרת, משה שפיר כאמרת, מה הכוונה? שנשמת משה התעברה בו, אז באמת, הצדיק הזה שהוא בחינת משה, הוא תמיד פה, כל אחד ירגיש את זה לפי רמת החיבור שלו, והאמונה שלו בצדיק, עד כמה הוא מאמין בזה. אחרי שאתה מתפלל, אתה רואה איך הצדיק עושה את הפעולות. תכף נראה את זה בתורה שלנו. דבר שלישי, והוא הכי חשוב, כדי להכיר בכלל מה מושג הזה של הצדיק, כי זה מה שהתורה פחות או יותר מדברת פה, זה מכתב שרבי נתן כתב, שרבי נתן רבנו שמח את ידיו עליו, כאילו היחיד שרבנו אמר, שתיים בעצם היו, שהם מבינים אותי ומכירים אותי באמת, מכל התלמידים זה רבי נתן ורבי נפתלי. ורבי נתן הביא לנו הרבה ספרים, והוא כתב במכתב, הוא כתב שאני יודע, הוא מאמין באמת שאדוננו מורנו ורבנו יודע היטב את כל התיקונים וכל הקליקולים של כל אחד ואחד, מיום בריאת אדם על הארץ, שזה מי האדם הראשון, יודע את כל הנפשות, עד סוף האחרון, שזה עד הדור שלנו, יודע את כל אחד, כל התיקונים וכל הקלקולים. הוא אומר, זה השגה קטנה אצלו, זה לא משהו, כשאתה מתפעל, אנחנו מתפעלים. אומר רבי נתן, אצלו זה השגה קטנה. אז רק לדעת שמי שיודע את הקלקול שלך, יוכל לתת לך תיקון. ואם אתה בא למישהו, כמו שאתה בא לבית דרכחת, ואתה אומר לו, תשמע, אני צריך תרופה. איזה תרופה? תעלה לרופא קודם, שזהה מה הבעיה, ואז יוכל לתת לך תרופה, לפי הבעיה. רבנו יודע גם את הבעיה, וגם את התרופה. ולכן אדם שמתחבר ומאמין בזה, הוא יראה איך מתחיל הנפש שלו, מתחיל הצדיק לפעול לו תיקונים. כי עיקר הממשלה של הצדיקים, זה בלב של האדם. איפה הרגשה שמרגיש שאתה מצדיק או לא? בלב.
2: זאת אומרת, אתה רומז לי עכשיו אולי באיזושהי דרך, שאתה לוקח אותם למקום שאדם שמתחבר בעצם לצדיק, אז מי שמפעיל לו את הרגש בלב, בזמן התפילה, זה בעצם הצדיק?
3: בטח, זה כתוב בתורה למדל מפורש. עיקר הממשלה של הצדיק זה להעיר או לעורר ליבות בני אדם, לעבודתו יתברך. הוא נמצא הצדיק במקום כזה שנקרא עולם האצילות, לא נתעמק יותר מדי, הלב של האדם נמצא בעולם הבריאה, ומעולם הלב של האדם פה בעולם הגשמי הוא נמצא אמנם, אבל החלק הרוחני שלו, הרגשות של הלב זה עולם הבריאה, והצדיק מהאצילות מאיר לבריאה, ללב של האדם. זה משום שם בתורה למדלת. אבל כל הזמן שהאדם יתחבר ויאמין, הוא יראה איך פתאום לאט לאט יש לו כיסופים שלא היו מעולם. מי שרק יאמין בזה בפשטות, פתאום יראה כיסופים שלא היו לו. אם הוא אדם שבכלל שומר תורה ומצוות, פתאום יש לו כיסופים להתפלל. הוא ירגיש איך בלב שלו, הצדיק עושה עבודה. אז בואו נראה עכשיו, תורה שלנו מדברת על גוף ונפש, כי אנחנו שוכחים את זה לפעמים, שיש שתי בחינות באדם, יש גוף ויש נשמה. גוף ונפש זה מוזכר בתורה, אבל גוף ונשמה. עכשיו, הנשמה, אומר רבנו, הנשמה תמיד מקבלת השגות והערות, אין לו בחינה כזאת של עצבות ודכדוך, כל הדכדוך והעצבות וכבדות ודברים שהם שליליים, באים רק מצד הגוף. רק השאלה, עד כמה הגוף שולט באדם? יש מלחמה ביניהם תמיד. והעולם הזה רובו רע, אריזה לא אומר. אז יוצא שהגוף יש לו יותר תקיפות, אלא אם כן יש עבודה מצד האדם. צריך הרבה עבודה. בוא נגיד, כדי שהגוף יהיה שולט באדם, לא צריך לעבוד. זרום עם העולם. כי העולם מדווה לזה, תעבוד, מידות רעות, נשים, ניוף, הכל, הכל כאילו זורם. כדי להגביר את הכוח של הנשמה, צריך עבודה. עכשיו, מה העבודה? עכשיו אנחנו נראה, כי מי שיגביר את הכוח של הנשמה שלו, ואז יהיה לפחות מאוזן, אם לא קצת יותר, אז הוא יתחיל להרגיש כל דבר מתוק. למה? כי הנשמה רוצה להגיד לו, מה אני מרגישה שאתה לומד תורה? כשאדם לומד תורה, לא מרגיש מתיקות, זה אומר שיש מחיצה, שהגוף לוקח את התורה, ולא נותן לנשמה להרגיש את המתיקות. אבל ברגע שהגוף מתחילים לאט לאט לעבוד עליו, אנחנו נראה איך עושים את זה, אז עם אלה כל דבר שקדושה, נהיה לך כמו שחזל אמרו, ותוקע מדבש מנוף יצופים. כל דבר.
2: השאלה, האם אני צריך לחכות לנקודה הזאת שהיא תגיע בעצם, או שאני צריך להתאמץ מאוד כדי לחפש אותה שהיא תגיע, לנקודה הזאת שאני ארגיש את הקדושה. כי בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, אם הגוף חוטף לי את הקדושה, ואדם עכשיו רוצה ללמוד תורה, רוצה ללמוד, לפתוח עכשיו ליקוטי מוהר"ן, רוצה לפתוח שיחות הר"ן, רוצה לפתוח אפילו ספרים פשוטים שנמצאים ברבנו, וליהנות מהם. והוא, אתה יודע, בעוונותיו הרבים, כשהוא היה ילד, הספר היחיד שהוא פתח, זה אולי המבחן לתיאוריה שהוא עשה לפני שהוא הלך ללמוד נהיגה. הוא לא, אז תיתן לי עכשיו לקרוא, הוא לא איש ספר, בקיצור. וכדי להרגיש את המתיקות הזאת עכשיו, הוא אומר, מה, אני צריך לחכות לה? אני צריך להמשיך ללכת מה לעשות מקווה כל יום, ללכת לתאר, לקדש את עצמי, לעבוד על העיניים. זאת אומרת, האם זו עבודה שבאה ממקום שאני צריך קודם כל, הביצה והתרנגולת, זאת אומרת, קודם כל לבוא ולחפש, לקדש, לקדש, לקדש, ואז לראות, או זה כמו איזה סוג של לחיצת כפתור, זהו, התחברת לצדיק, תחכה בשלב מסוים, הצדיק יאיר לך, ויגיע אותו הרגש המדובר.
3: אז רבנו אמר, תנו לי אבנים וסיד, ואני אבנה לכם בניינים נפלאים. אתה צריך לתת לו אבנים וסיד. כי מה זה אבנים וסיד? אתה תעשה את שלך. מה רבנו שם הכי דגש? מה עליי הגדולה מהכל? להתבודד. להתחיל להתבודד, לדבר עם השם, זה כל אחד יכול לעשות. כל אחד. תגיד לו, אבא, שמע, אני יודע שאני רחוק. הנה, שמענו שיעור, עכשיו שיש הרגשות, ויש מתיקות בתורה, לא מרגיש את זה. דבר איתו, אבא, תדבר, אבא שלך. אבא של כולנו. אבא, אני רחוק ממך כל כך, תן לי גם להרגיש את המתיקות הזאת שדיברנו עליה בשיעור. דיבור כזה קטן, אתה לא מבין מה, רבן אומר, אתה לא מבין מה עשית, ושם פרסאות זזת מבחינה רוחנית. הקצה הרע עדיין בתוקף, הוא לא נותך לראות ולהרגיש. תאמין בזה, זה אמונה. לאט לאט אתה תראה שתגיע למצב שאתה מרגיש את זה, ואז הדרגה שלך תעלה ברמה כזאת שהמדרגה הבאה תהיה הרבה יותר רוחנית. כאילו בהתחלה בדרך כלל אדם לא מרגיש כלום, אתה מרגיש איזו הרגשה קטנה מבחינתו זה אורות. למה? כי הכלי שהוא קטן. יש כלי קטן.
4: זה כמו שאתה מחבר בלוטוס עכשיו, אתה תיקח פלאפון, שים רמקול אצל השכנים, תחבר בבלוטוס, תשים שירים, אין, לא שומע כלום, אבל שם רוקדים. אותו דבר, בלוטוס לצדיק, יש דיבורים, אין דיבורים, אתה מדבר, כל צעקה להשם, למעלה רוקדים. גם אתה לא מרגיש את זה. אבל אחרי זה, אחרי כמה פעמים, זה יתחבר גם אליך, ואז אתה גם תתחיל לרקוד בעצמך. הבלוטוס יהיה כל כך חזק, שישמעו את זה גם פה, גם למעלה.
2: וואי, וואי, עדות חיה. למשל, זה בלוטוס שאין לו הגבלה במרחק.
4: בלי
3: הגבלה. יש פה עדות חיה לבן אדם שבאמת התחבר לצדיק, והשתבח שם הזכה להרגיש את האור של הצדיק, אבל צריך הרבה אמונה, כי גם התחלנו, איך הוא התחיל? גם התבודדות. דבר ראשון, כל יהודי באמת שמחפש אמת, מחפש אמת, הוא לא עצר בחיפוש שלו את השם יתברך, איך אני משבר את האהבות ומידות רעות? איך? וואלה, אני בן אדם רואה, יש לו כעס 20 שנה. הראש שלו אני כמו מעבריך ברחוב, 20 שנה הוא מצליח להציץ את זה מילימטר. איך עושים את זה? אז כל יש מוק הרבה עצות בקדמונים וכולי שהיו עוזרים באמת, אבל יש חידוש בעולם. בן אדם אמר, אני פלא, ונשמתי פלא גדול, חידוש כמוני לא היה בעולם, בא חידוש לעולם עכשיו, להוריד לך, לא יעזור לך כבר כל זה, זה לא יעזור לך, רק תצעק לשם יתברך, תחבר אליי, זהו, אין אני יכול לעזור, אמר רבנו, למי שבא אליי, ספר לי את חסרונו, בוא, ספר לי, כי למדנו שיש גם בחינה שצריך לספר לצדיק, ולמדנו את ההלכה, את כל ההיקף של ההלכה, שאין שום בעיה לדבר עם רבנו, אין, מה שכתוב, לא לדרוש של המתים, אז הזוהר אומר שזה דווקא באנשים רשעים שמתו, הרשעים שמתו במיטתם נקרא, בחייהם נקראים מתים, כל שכן במיטתם. אבל צדיק שנפטר, אין שום בעיה. וזוהר הקדוש פרשת החרמות, מי שרוצה שירה שמה, רשבי, יש לנו רעי מרשבי, ויש גמרות גם מפורשות, וסוטה, למדנו את זה ביחס, עשינו פה שיעור על זה, מי שרוצה שישמע. אבל בעיקרון, רבנו אומר, אתה רוצה שאני אעזור לך? קודם כל, תאמין בי. מי שרוצה קצת להתחזק בעניין של רבנו, שיקרא סיפורים עליו, סיפורי ילדים אפילו. מהלך היה פטירתו בכלל, מי שקורא פטירתו ו... ולא מוריד דימה, צריך באמת לצוק הרבה לשם שייתן לו לב, כי אי אפשר לו לפקוד בדבר כזה. גם פטירת רבנו, גם פטירת רבי נתן, שביום האחרון של רבי נתן, שתלמיד של רבנו עשה סיום שולחן ערוך, כי תלמיד לפעמים מחזור. היה לו לוקח להחזיק את הספר, הוא רק תסיים את הספר. תן לי סיים, הוא ידע שהעולם הזה, רבנו, רבי נתן לימד אותנו, באמת עוד מגיל קטן, הוא אמר, שהוא ידע שיש תכלית. בסוף מתים, אז למה אני פה? צריך לעבוד. לא לחיות את החיים של העולם הזה, להגיע כבר ליעד, אני יודע שביעד אני צריך לתת דין וחשבון על הכל.
2: במקרה שלו זה לתפוס כמה שיותר.
3: לתפוס כמה שיותר, בדיוק. עכשיו, בהתחלה אנחנו רחוקים מהתכלית הזאת, נכון, כל אדם רחוק, גם אני זוכר שחזרתי בתשובה בהתחלה, רק מתבודדות חזרתי בתשובה, אגב, לא כיפה ולא ציצית ולא שום דבר, ורק התבודדות, והרגשתי את כל מה שרבנו אומר, אני אומר את זה מתוך מקום שאני גם הייתי שם, אני בעד תשובה שחזרה בגיל 25, בתל אביב. אז רק התבודדות, מה קורה בהתבודדות? אתה מגביל את הכוח שאני שם. ואז פתאום אתה אפילו התבודדות אחת טובה, יום למחרת, או באותו יום, אתה מתחיל להרגיש, אני כבר לא אותו בן אדם. באותו יום, לא צריך לחכות הרבה.
2: במקרה שלך, שאתה סיפרת, וזה מה שנפקמינה לדעתי לחיים שלנו, בכלל לכל בעלי התשובה, זה איך אני מחליף את כל תאוות העולם הזה, מהמועדונים, ונשים, ואכילה, ומכוניות, וכל מה שסובב סביב עניין התאוות, איך אני מחליף את זה בהרגשת קדושה, שתיתן לי את הרצון באמת, מה שנקרא, לזרוק את העבר שלי, לזרוק את כל הדברים הבאמת מאוסים האלה, שהם כולם מוגבלים בסופו של דבר בזמן, מבחינת ההנאה שלהם, ולקבל הרגשת קדושה נצחית, שתעשה לי טוב יום יום, ולא יעניין אותי בכלל. כל שאר הדברים, כל תאוות העולם.
3: אז העצה הכי טובה באמת שיצא לי מנקודת הלכות לפחות, עצה מצוינת שיכולה להתאים לכל אחד, אפילו אדם חילוני, שרוצה באמת, גם אם הוא לא רוצה, אבל הוא שומע שיש פה אמת ואין לו רצון, אז זה קודם כל מה שאמרנו תפילה, שזה התבודדות לבקש מהקדוש ברוך הוא, גם אני רוצה להרגיש את מה שמדברים עליו, אם זה אמת, תן לי אותה, ובדיבורים שלו. אם זה באמת, אמת, מה שהם אומרים, והם לא משובשים הדתיים האלה, אז תן לי להרגיש אותה. דבר שני, רבי נתן אומר, שתהילים, התבודדות ותהילים, תהילים כל אחד, כל מגן חילונים קוראים. תהילים, הוא אומר שיש משהו מיוחד בתהילים הזה, זה, בתהילים יש שתי דברים, יש התעוררות מלמעלה, והתעוררות מלמטה, כך אומר רבי נתן מקוטע לחות, הוא אומר מה הכוונה, לפעמים דוד כתוב בתהילים, מזמור לדוד, לפעמים כתוב לדוד מזמור, אומר רבי נתן, לפעמים דוד המלך, היה בוערות מההתחלה, אז היה מזמור לדוד, ישר מזמור ומתחיל לשיר, לפעמים זה היה לדוד מזמור, אין התעוררות. ודוד המלך שתמן בתוך התהילים הפשוטים האלה שאנחנו קוראים פסוקי תהילים, מזמורי תהילים, הוא תמן שם גם מתעוררות מלילה, גם מתעוררות המלטטה, לא משנה מי האדם, ברגע שהוא יפעיל את המערכת הזאת, זה כמו כפתור, שהוא לוחץ עליו, הוא מפעיל גם השפעה שירצו לתת לו, וגם הוא מראה שהוא רוצה. ככה שזה מה שאנחנו רוצים, צריך להראות רצון. עכשיו מה זה רצון? תגיד תהילים. אבל בהתבודדות, התבודדות בשילוב, התבודדות אפילו 10 דקות ביום, התקשרות לצדיק כמובן, ותהילים, אתה מבריח פה את כל המעלות, אפשר לסכם את זה ברבע שעה, ואז אדם יתחיל להיכנס לו לאט לאט, כי מעט מן האור, דוחה הרבה מהחושך, אז הוא נמצא במקום שחושך. יהיה קצת אור כזה, והוא יתחיל להרגיש כיסופים ורצונות החיים, כי הנשמה שלו תתחיל לצוק, ונראה את זה בתורה שלנו.
4: ואז אתה יכול להפציץ אותו בדיבורים.
3: ואז אין בעיה לדבר, כן, עכשיו הוא מצא, עכשיו הוא מוכן, עכשיו הוא מגש.
4: חבר היום בא אליי, חשבתי שהוא בא ללמוד, רוצה לדבר דיבורים של הרבה, וכותב מורן, אמרתי, לפני שאתה בא אליי, תעשה התבודדות, שיהיה כלי לקבל את הדיבורים האלה, שזה לא יהיה סתם דיבורים, ואז סתם זרקתי פה דיבורים, והתעמדתי ולקבל. יהיה לו כלי, יקבל את הדיבורים, ירגיש את הצדיק, נגמר הסיפור, לא צריך אף אחד. דוקטור הכי חזק בעולם.
2: נתת לו, קודם כל, בוא קח את התרופה לפני שאתה מגיע אליי.
4: כן, דבר ראשון, תעשה התבודדות, אחר כך תבוא, נתחיל לדבר. כי אם הוא יבוא בלי התבודדות, ובלי שאין לו כלי, או שהוא לא יקבל, או שזה יעבור לו, יכנס מפה ויצא מפה.
3: כן, או שיתנגד גם, תמיד.
2: אולי אפשר להציע לכל מי שמגיע לשיעורים להתבודד לפני גם.
4: כן,
3: אפילו פה מחוץ. תגיד, יהי רצון שהדיבורים יתקבלו על ליבי, ואני אשם אותם, כי רבנו רצה שתלך למעשה, אין עניין רק לשמוע. תלך למעשה, איך עכשיו לחדר, לשדה, לא משנה, באוטו, 10 דקות, דבר עם השם, גם אני רוצה את הרגשות. רבי נתן אמר, מי שלא יכול להתבודד ואין לו מה לדבר, בהקדמה ליקוטי תפילות, תראו, אומר שמה, עצה טובה למי שאין לו דיבורים, למדת עכשיו במהלך נשמה וגוף שצריך להגביל את הכוח של הנשמה, לך עכשיו תתבודד על זה, אין לי דיבורים. בואי, למדתי צריך להגביל את הכוח של הנשמה, תן לי להגביל את הכוח של הנשמה.
2: זה מבחינת להתפלל לתורה.
3: כן, זה תורה תפילה, נכון, זה תורה תפילה. אז בואו נראה בתורה, אומר רבנו צריך כל אדם לרחם על בשר הגוף. היינו, מה זה בשר הגוף על האור? יש אמרנו גוף ונשמה. צריך לרחם על הבשר שלו, להראות לו מכל הערה ומכל השגה שהנשמה משגת. שגם הגוף ידע מההשגה הזאת, כי הגוף מה הוא יודע? אם אתה לא נותן לו את ההערות של הנשמה, הוא יודע המבוגרים, יודע מועדונים, זה מה שהוא יודע, הגוף אומר, שמה זה טוב לי, הוא גם נותן לאדם הרגשה טובה, שכאילו טוב לך בזה, למה? כי הוא לא מכיר משהו אחר. זה מה שהוא הכיר, אמרנו, מדמן ניזון ממה שאתה נותן לו. מישהו חינך אותך למשהו אחר? לא. אז אתה מרגיש שזה טוב לך, זה אשליה שטוב לך, כי לא אין לך משהו אחר. תמיד יש טוב את הנשמה, שמה שטוב לה באמת, זה מה שטוב גם לגוף. מה שטוב לגוף, תמיד זה לא טוב לנשמה. אצל הנשמה זה הפוך, מה שטוב לנשמה טוב גם לגוף, כי אדם יכול להגיע מתוך מצב של אכילה להתעלות רוחנית, איך אכילה זה דבר גשמי, הגוף רוצה, אז אם אתה פועל מתוך הגוף, האכילה תגשם אותך. אבל אם אתה מתחיל להגביר את הכוח של הנשמה, האכילה, אומר רבנו, תחזיר אותך למדרגה הרוחנית שלך.
2: נפקא מינה בשבת, לתורה נון זין שדיברנו עליה. זה אחד הדברים הכי... אני כשקראתי את התורה הזאת לנון זין.
4: נון זין. אתה
2: אמרת אכילה? לא, לא, לא, אתה אמרת אכילה. הוא מדבר שם על העניין הזה שאדם אוכל בשבת, הוא בעצם אוכל בחינת עושה תענית בעצם באמצע שלו. כל אכילה וכל סעודה היא בחינת תענית. בעצם שהאדם עושה.
3: אתה מבין, זה בדיוק ההפך, יפה.
2: למה? הוא טוען שם, תראה, זה דבר גאוני, אני קראת את התורה הזאת, זה פשוט תורה מרוממת. הוא אומר שכשאדם אוכל באמצע שבוע, כל המותרות שהוא מכניס לתוך הגוף בעצם, ולרוב אנחנו אוכלים מותרות, אנחנו לא אוכלים באמת רק מה שאנחנו צריכים, אז הוא אומר, המותרות לאן בסופו של דבר מתגלגלות?
3: קליפס.
2: לקליפס, שזה בעצם מה? שזה כל המותרות האלה, זה בעצם החיצונים, שאיפה הם יושבים ומתלבשים בסופו של דבר? בכבד. והכבד בעצם זה בחינת אדום, שהוא אומר ששם בעצם מתרכז כל אדם של הבן אדם, גם כשהוא נמצא בעניינים של, בעניין של כעס, למה הוא אומר שכל הכעס בא בעצם מהכבד? זוכר אז דיברנו על זה באחד השיעורים? הכעס נמצא בכבד, אז הוא אומר שבשבת כשאדם בעצם נמצא בחינת שהוא שובט, אז גם הכבד שלו בעצם, מכיוון שבשבת בעצם אין את כל העניינים של החיצונים, אז הכבד לא מקבל את העניין של החיצונים, לא מקבל את כל העניין של הסיטרא אחרא, ואז בעצם כל אכילה שלו, במקום שהכבד ישלוט על המוח, כמו שקורה באמצע השבוע,
3: מקבל הכבד את האוכל,
2: שהוא מקבל את האוכל ואז זורק למוח, וקורה כל מה שקורה, ושם מצטבר כל הכעס, הוא אומר שפה בעצם בשבת, בגלל שהחיצונים לא שולטים, אז המוח שולט בעצם על הכבד, כמו שקורה בתענית, כי מה קורה בתענית? בתענית אתה לא אוכל, האוכל לא מגיע לכבד, המוח שולט על הכבד. אותו דבר אומר בשבת. בשבת אתה מגיע למצב כזה שכל אכילה שאתה אוכל היא בחינת תענית. רק לצד השני, בעצם. אז עכשיו, נפקא מינה לאלו ששומעים אותנו.
4: כל סעודת מצווה אבל, רבי נתן כותב.
3: אז אחד ברור.
2: אני ראיתי את זה, בשבת, אני ראיתי את זה בעניין של שבת.
3: שבת ויום טוב קצת.
2: ויום טוב?
3: כן.
2: אז זהו, בתורה נון זין הוא מדבר על העניין הזה בשבת. כן. אבל הוא מרחיב שם, וזה, תשמע, זה מדהים לראות משהו כותב, איזה מהלך בתוך מהלך. אתה נכנס לתוך המהלך שם, אתה פשוט נכנס לתוך עולמות, אתה מבין איזה גאונות, איזה רבדים רבנו הגיע שם כדי להסביר לך בכלל, איך דבר מתקשר לדבר, איך הוא רוקם דבר לתוך דבר, כדי שתבין שהתדר שאתה עובד בו זה לא התדר של הקדוש ברוך הוא.
4: כל ההתפעלויות האלה, וזה הפסולת, הוא אומר.
3: הפסולת,
4: זה השאריות.
2: אם הייתי נותן לכם את התורה הנשגבת האמיתית, או...
3: כן, תזכיר שיקבל את זה. לא היינו מקבלים אותה.
2: לא מקבלים, הולכים כך עם העיניים למעלה ולמטה, מעוותים.
3: נכון, אז באמת יש גמרא במסכת ברכות, לגבי מה שדיברת, מוח לב כבד, יש גמרא במסכת ברכות לגבי בלעם ובלק, שרשום שם שבלק, בלעם ידע לכוון את השעה שהקדוש ברוך הוא כועס, ורצה לקלל את עם ישראל. ואז עושות שעה שם, החשבון שהגמרא עשתה שם, שזה כמה זמן הקדוש ברוך הוא כועס, אם תיקח את השעה ותחלק אותה ל-58,000 חלקים, 888, שזה יוצא לך 60 דקות חלקך 60,000, כמה זה יוצא? 0.000 מיה? אז הוא שואל את הוספות, מה יכול לעשות? מה יכול לקלל כבר? מה, אתה אמרת ככה, נגמר הזמן. הסוספות אומרים שהוא יכול להגיד קלם, אחד התירוצים, שתי תירוצים עליהם שם. קלם, מה זה קלם? תחלה אותם. אז אומר הבא, שאתה, מה זה קלם? הכללה הכי גדולה שייתת ליהודי זה לעשות לו קלם. מה זה קלם? ראשי תיבות, כבד, לב, מוח. להפוך לו את הלב, שהוא יהיה נשלט על ידי הכבד, ושתיהם ביחד עברו נגד המוח, ותראה את מה שקורה עם זה מפחיד. ובלק אמר, בלעם אמר, איך אני אתן עצה שהכבד ישלוט עליו? אחי, עצה הכי חזקה? נשים. ניאוף, הנה זה מה שקורה בדור הזה. ובלק, תראה, זה מפחיד, הרב יגן אמר, בלק זה ראשי תיבות? מוכנית ראשי תיבות? יש אמר לי את פה. בנות, לכו קצר. ובילה מה זה? בנות לכו ימיני. ככה הוא אמר שם, מפחיד. זה העצה של בילה, מה היה? ללכת לשטוף את העיניים של הבחורים, ואז מה קורה לבן אדם בפנים? הוא נמשך, רואה בעיניים, נמשך, הכבד מתחיל להציף לו תאוות ניאוף, ועד הכבד בא ללב ואומר לו, שמה, שווה לך. בוא נלך לפה, נלך לשם. הוא חושב שהוא עושה את זה, הוא חושב שהוא שולט, הוא נשלט. כי אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. ואז שתיים באים, אומר הבא שם, שתיים באים נגד המוח, ונותנים לו גם תחבולות איך להשיג תאוות ניאוף. ואז הוא חושב בראש שלו, בוא נעשה ככה, נתכנס לאתר הזה, נשלח הודעה לזאת, טטטטטט, ואז הוא מגיע בטון למדון, והוא מיישם את זה. אומר הבעל שם טוב, טובים השניים מן האחד. מה הכוונה? שהלב והכבד ביחד באים נגד המוח, הוא לא יכול לעמוד בלחץ. מה עושים אז? אז יש לנו שתי דרכים. רבן אומר, תאוות אכילה, ויש לנו תאוות ניוף. עכשיו, שתי הדברים האלה, אי אפשר להתחמק מהם בעולם, שימו לזה, שתי תאוות מפחידות בדור הזה. אוכל, עשו מזה כזה עניין, פעם, מה זה היה? תאכל, תחטוף משהו, לך תלמד. לא, זה עניין היום, יש תוכניות של בישול, שיכול להיות שלוש, ארבע שעות, יכול להיות
2: שמתקל תוכנית. מהנדסים לך שם את האוכל, הנדסה של אוכל, איפה הפעם?
3: מפחיד, מפחיד. יפה, אז עכשיו מה העניין? אנחנו צריכים להבין, האנשים הם סתם בובות. יש סטרה אחת, יש צערה, זה מציאות רוחנית, שהיא יודעת בדיוק איפה לי לחוץ כדי להפיל אותך מהדרך שהשם רוצה שתהיה בו. בא לנו הצדיק לתת לנו רפואות כנגד, תן לך עצה פשוטה, אין לך עצה אחרת. רק תצעק לשם, כי בדור הזה איך להתחמק מניוף ואכילה? איך? תצעק לשם, תראה, זה לא יומן איך זה עובד. אני הורדתי, התחברתי לרבנו עוד לפני קצת. לפני קצת, איזה 30 קילו, 20 יום משהו קילו. איך עשיתי את זה? רק תפילה. אין, אי אפשר. אם היית רואה אותי בתמונות, תראה תמונות שלי אצל בישיבה, תראו תמונות שלי מפורים, לפני פורים או שמחת תורה, אני לא מאמין על עצמי. אתה לא, משהו ענק, אבל משהו מפחיד. באמת. ואני רואה איך זה ברק בתפילה התבודדות. אותו דבר סיגריות, הכל בתפילה. אי אפשר היום, לא משנה, תלך למכונים, תלך לכל מיני מכוני גמילה של אישון.
2: זה לא מחזיק.
3: זה חיצוני, זה לקפות את הגוף. מה יקרה? יום אחד תעשן סיגריה, נגמר הסיפור. כשזה בא מתפילה, אתה עוקר את הפנימיות, אתה עוקר את הרצון הפנימי, ואז ממילא, אגב, ממילא, חייב לבוא רצון אחר כנגד. עקר את הרצון של תאווה, בא אחר רצון של
5: קדושה,
3: פתאום בא חתורה. אתה לא מבין, הלב שלך מלא ברצונות לא טובים. נקרא אבות נפולות ברבנו. אבל כשאתה מתחיל להתפלל, מה אתה עושה? פתאום הלב בחוד נמשך לאהבה נפולה, אם זה נשים, אם זה ממון, אם זה כדורגל אפילו. גם כדורגל, שמר לכם, נעננו, שהייתי שם. אבל גם כדורגל, כשאתה מוריד את זה בתאווה, ברצון הפנימי, הלב פחות ישאף לזה, פתאום תראה כמה מקום מתפנה לך, כי כמה יש התלהבות לאדם שיש את המשחק עכשיו, מכבי חיפה, לא יודע, ביירן מינכן.
2: תגיד לי, אותו אדם...
3: כמה התלהבות יש לו? הלב שלו חשק בזה, למה? כי יש לו אהבה שנפלה.
2: הוא לא יודע גם מה הוא יכול לקבל כנגד.
3: לא יודע, אבל צריך להתפלל, רק תפלל על זה, הלב, כי איזה עבודה שבלב חזל אמרו, תפילה, תפלל על זה, פתאום הלב יקבל רצונות לקדושה, אוטומטית ירד לך העומס מזה. רק תאמין בזה, ללך עם זה כמה זמן, 10 דקות ביום, רבע שעה ביום, ותראה שלאורך זמן, לפעמים גם נותנים לו ישר. לפעמים אדם זוכה, בעוד ראשונה שנייה, לא? לפעמים בעוד ראשונה שנייה, לפעמים ככה אי אפשר חשבונות שאי אפשר לדעת. אתה תפתח, לפעמים פעם אחת, פעמיים, לפעמים שלוש, ואז אתה בא ואומר, יאללה, אני מוכן עכשיו לעבודה. זה ממש ככה. אבל אל תבוא עם חוכמות. תאמין בעצה הזאת בפשטות, זה לא אני אמרתי, זה רבנו.
4: אבל אם זה התבודדות לבד, בלי הצדיק, אז ילך לו התאווה של הכדורגל, והוא ילך לקנות חולצה ב-2,000 שקל.
3: כן, כן, צריך את הצדיק.
4: במקום, יבוא לו רצונות לתאוות אחרות.
3: נכון.
4: אבל אם זה עם הצדיק, טק, נגמר תאוות אכילה, עכשיו בא לך עוד תורה. בא לך עוד זעקה לשם, עוד התבודדות, עוד תורה של רבנו, ואז אתה לומד תורה, ואז אתה מגלה את ההשגות, אתה רואה את ההשגות, ואז אתה לומד תורה לעומק, ואז אתה רואה איך זה מתפעל בך.
2: אתה יודע, היום יצאתי מערבית, אז אחד מהחברים שלנו, יניב, אומר, תגיד לי, שבית בפלנטה אחרת, אה? הוא אומר לי, הוא בעננים, אה? אמרת לו, למה, מה? הוא אומר לי, לא יודע, תסתכל, הוא כולו באורות, הוא אומר לי, הוא באורות, הוא מרחף, הוא אומר לי, תראה, הוא ככה מסתכל. אמרתי לו, תשמע, ואדם מתחבר לצדיק, והתחילו אורחים, הוא בכל כוחו, בצורה כזאת, הוא באמת מרגיש את זה, אי אפשר לזייף את ההרגשה.
3: אי
2: אפשר לזייף. עכשיו, תראה מה היופי בזה, שזה באיזשהו מקום, זה גם מדבק. למה? כי יש איזושהי קינת סופרים במקום הזה. כשאדם הופך להיות סוג של מגנט רוחני, הוא מסתובב, והוא מראה שבאמת שמח לו. הוא לא מסתובב חייך ככה, אתה יודע, זה חיוך טיפשי, כדי להראות שהוא נחמד וטוב לו בבית, הוא מורמר על החיים. הוא שמח באמת, הוא הולך כאילו כמו אותו שיעור שדיברנו, עם אותו כדור של, איך זה נקרא? ריטלין, כל החברים שלו מסביב. יש לו משהו שמנתק לו את המדמה. וכשמשהו מנתק לו את המדמה, הוא חייב להיות שמח. כל ההפרשות מהמוח שבאות מהמקום הזה בעצם של השמחה, של התקווה, של הרצונות, של הכיסופים, של תן לי לטרוף את העולם במקום של הקדושה, פתאום יוצא החוצה.
4: וזה אורות שאחרי...
2: זה ניכר.
4: זה אורות אחרי תקופה שהייתי קבוי, ולא האמנתי כבר שיכול...
2: הנה, זה יהיה עוד פעם, זה יהיה
4: עוד פעם. לא האמנתי, עוד לפני רבנו, לא האמנתי כבר, לא האמנתי כבר שיכול לחזור לי המתיקות הזאת של הבאה תשובה של התחלה. לא חזרתי בתשובה אתמול. אז בהתחלה באמת שחזרתי בתשובה, חשבתי שאני משיח. אבל אז ירד, וירד ודח, ואז כאילו...
3: אז אני משיח
2: שקר. יש את הבן שלו.
4: ואז אני, ואז אני לומד תורה, עושה מה שצריך, אבל הכל שכלי, בסדר, עושה כי צריך. עכשיו צריך ברך, עכשיו צריך לנטול ידיים.
2: לא, אנחנו פרגנים לך, שעות אבי, שבי, זה מקום טוב, כן, אנחנו

0: בעזרת השם בחתונה שלך.
1: אמן.
0: אנחנו נזכה לראות את כל המהלך שעברת את הסגירת מעגל הזאת, ואיך רבנו לא רק תופס נשמות סבאות שעברו ויצאו משאול תחתית והייתה להם כברת דרך ארוכה ונפילות, איך הוא לוקח ילדים מתוקים, תמימים, בגילי ה-20 שנמצאים עדיין במקום הזה של הרווקות וההתמודדות עם העולם הזה, ומביא אותם עד לנקודה הכי גבוהה שיכולה להיות בקדושה, גם בזיווג שלהם, בבית שהוא מקים להם, ולא רק מהמקום של אותו אדם שכבר יש איזשהו ערס מאחוריו והוא מתחיל עכשיו לבנות. צריך להבין, הרבנו הוא אוניברסלי, הוא לא מותאם רק לאנשים כאלה בעלי תשובה שעברו, הוא מותאם לכולם, מהחרדים הגדולים ואלה שכבר עברו לבעלי תשובה, לחבר'ה צעירים, לכל לשמות ישראל. צריך להבין ולראות את זה.
1: חייב להדגיש גם נקודה, הוא נגע בנקודה מאוד מאוד חשובה שחייב להדגיש אותה, שבעל תשובה שהיה לו אורות בהתחלה, לא כמו שהעולם חושבים. רבנו מגלה לנו שהאורות בהתחלה זה היעד שלך, זה לא משהו שלקחו לך ונגמר. אתה אמור להגיע לזה חזק, ואם אדם לא יודע את המפה הזאת הרוחנית שרבנו מגלה לנו איך מגיעים לזה, אז מחבים אותך, גם לי עשו את זה, 14 שנה. מה שיהיה לך בהתחלה נגמר, שכח מזה, עכשיו אתה תהיה רובוט של תורה. וצריך להבין, רבן אומר, מה פתאום? מה שנתנו לך להראות לך לאן אתה מגיע, עכשיו תתחיל לעבוד, תתקבל את זה. פה, הגלגול הזה, לא הגלגול הבא. רק מה, אנשים שלא יודעים את זה, יגידו לך, שמע, היית בורות, פעם, לא היה לך כלים וכו'. לא, זה היעד שלי. אני אמור להיות בורות, אין סיבה שאתה מקבוי מודות השם, אמור להיות מטאור. ורק אדם שהוא באמת בדבקות ובאהבת השם, אז הוא יכול להתחיל לעשות עבודות, כי אם אין לך שמחה, אין חצות. אם אין לך שמחה, אין התבודדות שעה. אין, רבנו אומר, בלי שמחה אין התבודדות. אי אפשר. אז צריך להתחיל לבנות את זה. אבל רבנו אומר, האורות זה התכלית, האורות זה לא משהו שהיה ונגמר. זה התכלית, נתנו לך לטעום.
2: רבנו מביא אותך למצב, אז הייתי קבוי ככה, ואז פתאום, טק, רבי חיים בא, אמר לי, טק, רבנו התבודדות, ואז רבנו אומר לי, בוא תראה מה זה בירור עמדם, ואז באים כל הרצונות, פתאום תיקון רצות, פתאום עקבי כל יום, פתאום אין לך רבע שעה ביום פנויה, בין לבין באוכל, אתה דוחף תורה, מאיפה זה בכל זה? מאיפה זה בא? אתה יושב מסטנדר בלילה, לבד בבית, ואתה קורא, ואתה לומד, ואתה מרגיש, אתה לא יכול להתנתק, אתה לא יכול ללכת לישון, רגע עוד שורה, רגע עוד זה, והנשמה מתנתקת, אתה רואה את הנשמה, וזה משהו שהייתי בטוח שזה לא יחזור יותר, שאני אהיה ככה סטטי כל החיים. אבל רבנו הביא אותי למצב שהשתבח שמו, טענו.
1: מתחיל לעשות שיפוץ לגוף, אין?
0: זה כמו שלאבדיל בתאומה, חברה גדולה לוקחת איזשהו פרזנטור, או פרזנטורית, כן, והם בעצם באים ולוקחים, מחפשים את הכי טוב, את הכי יפה, את המדוגם, מחפשים מכל הבחינות איך להראות את הפרזנטור הכי נכון למודל או למוצר, אז שוויט הוא הפרזנטור, באמת, הפרזנטור של רבנו, במלוא מובן המילה שקריאת ביאליק.
2: בהתחלה רבנו מעביר אותך ניקיונות, בהתחלה מעביר אותך ניסיונות, קשיים, כי אתה יודע, אתה מקבל פה מתנה, זה לא בא ברגל, בא לנהלה.
1: כן, היה ניסיונות.
0: בהתחלה אני מתאר אותך. אני ראיתי את המהלך שלך,
1: של
0: ההתנתקויות מהטלפונים, ואני ראיתי את המהלך שלך בהתנתקויות מהעניינים של הקליפות, ובין לבין, בענייני נשים, ראיתי את הכל. וכשאתה רואה את המהלך של הבן אדם, אתה רואה, זה לא דיבורים באלמה. אתה רואה שזה לא תשובה רגילה. האדם באמת מצליח לקבל אורות מאוד מרוכזים ונכונים, שנותנים לו לעשות מהלכים נכונים, והבלבולים האלה שאנחנו רואים כל כך הרבה בעלי תשובה נמצאים בבלבולים אינסופיים. הבלבולים האלה לאט לאט הם מתפיידים, כמו שאתה נוהג להגיד, והם יורדים, והבן אדם עולה על המסלול.
1: רק צריך להאמין ולא לפחד, להתברר. כי הפחד הגדול היום של בעלי תשובה, מי שלא חובר על הצדיק, הוא מפחד להתברר, הוא עכשיו קופץ מתי שיש לו בעיה, בוא נלך לזה, נלך לזה, נלך לזה. זה התבררות. בגלל זה רבנו אמר, שלוש נקודות יקבל, בלי זה אתה לא תוכל לעבוד השם באמת כמו שהשם רוצה. חבר, נקודת החבר, נקודת הצדיק, נקודת התבודדות. אם אין לך חבר, אז אין מי שיגיד לך, שמע, זה יעבור, אל תדאג, תהיה חזק, זה יעבור, תקבל מתנה מהשם. אין לך מישהו שעבר את זה גם, או לפחות זה כל אחד בדרך שלו, אבל הירידות הן דומות. כל אחד במציאות החיים שלו. אז אתה חבר יכול לחזק אותך, כי או שהוא נמצא בעלייה עכשיו, או שהוא עבר את הירידה שלך. כי רבנו זה לא יומן, כאילו, אבל הוא עושה את זה, כולם את אותו מהלך, של שבירת הגוף לאט לאט, התמודדות עם ניסיונות, חיזוק באמונה, מקום שאין שכל, אתה רואה, פתאום אין שכל. אני עובד אותך השם, כאילו, מה זה ניסיון הזה? אבל החבר שעבר את זה יכול לתת לך הערה, שאתה לא מקבל אותה כרגע, זה לא יצא. הערה, תהיה חזק, תחזיק חזק, תתפלל, תבוא ללמוד. נעשה כל שיחת חברים שתהיה נמצא איתנו. עם החברים כאילו, ואז אתה ממנו מביא את ההצעה של הצדיק. עוד פעם, הבן אדם יש מקבל תקווה חדשה. יוצא מהירידה, רואה איזה עלייה אחרת מטורפת, היא מחכה לו. הוא אומר, זהו, מפה, רבנו אמר, יותר חכם, אני אקרא לכם שיחה פה מפחידה. הוא אומר, אבל אדם שנמצא בעלייה, הוא חושב שאין עלייה יותר. רבנו אמר גם. רבנו אמר, תראה, הוא אומר פלא פלאים, אני חייב לקרוא לכם את זה. הוא אומר, שבעיקרון, הנה, רבנו אומר, אם היה יודע לאן הוא יכול להגיע, בסוף, הוא אומר, בהתחלה לא ימדתי לאן שאני יכול להגיע עכשיו. כל פעם חשבתי שמה שהגעתי זה הכי גבוה, ואז לא היה לי שאיפות יותר, כאילו. מתי באה השאיפה שהייתי בירידה, רציתי לשאוף להתקדם עוד פעם קדימה, עוד פעם התקדמתי קצת. הוא אומר, אם הייתי יודע מתחילת העבודה שלי את השם, לאן אני אגיע, הייתי יכול לעשות את כל העבודות שעשיתי ברבע שעה. למה? כי מה ההבדל בין ההתחלה לסוף? שאיפות. ככה הוא אומר, זה מפחיד. הנה, הוא אומר את זה פה, אני אצא לכם את השיחה, אני אצא לכם את השיחה תכף.
2: שראינו שזכינו לרבנו, השתבח שמו.
0: השאיפה זה בעצם הרצונות.
1: כן, דבין, אבל בגלל שאדם לא יודע לאן לשאוף, מה לא מראים לו משמעים לאן הוא יכול להגיע. אז הוא רואה, אני במדרגה גדולה, אז הוא אומר, טוב, זה המקסימום, אולי עד איזה פירור. אתה לא יודע, אין סוף מדרגות, אין סוף.
2: אבל רבנו מביא לך את הרצונות האלה, הוא, כן, זה כן. עצם החיבור לצדיק, הוא זה שמכניס בך את כל הרצונות. פתאום הוא מברר, מתברך קצת המדמה. פתאום אתה כבר מדבר עם יצערה, אתה רואה שהוא כבר לא יכול להסתלבט עליך. אז נגיד, היה לי סיטואציה, אני עכשיו למדתי עד איזה 10 בלילה, רציתי ללכת לישון, עכשיו אני יודע, אני הולך לישון יצערה, עכשיו יקרא אותי. אז אני גם מדבר איתו, אני אומר, שמע, אני מכיר אותך. יש לך חצי שעה בדיוק להרדים אותי, אם לא, אני קם לרבי נתן.
1: זה הכי אופי,
2: דיין. טק, נרדם, יאללה, תיקון חצות, ואז המדם הם בר. ואז אתה רואה שיש לך מחיצות במוח, ואז שום מחשבה שהיא נגד רצונו התברך לא נכנסת. ואז ממילא יש לך רק מקום
1: להכניס. חבר'ה, זה רבנו, זה
2: רבנו. רק תורה, ופתאום לא בא לך, אתה רואה עוברת קליפה, זה לא מעניין אותך בכלל, ורבנו כותב את זה.
0: יש לך מנוע מספיק חזק להתמודד.
2: רבנו כותב את זה, עכשיו בחור ישיבה, בלי רבנו, נכנס עכשיו לרב פלוני עכשיו, הרב, תאווה של הרעיות, חרפנת אותי, אני לא יודע מה לעשות, דחוף עוד שעתיים גמרה.
1: אין תשובה.
2: זה לא יעזור, אין עצה, חייב את הצדיק שעבר את המדמה, ברגע שהמדמה מבורר, זהו, רבנו חוטב.
0: הכל כך צודק, אתה יודע.
2: אין כלום.
0: זה כל כך נכון, העניין הזה, שבאמת היום זה, בכל עניין של עולם הישיבות, שהפתרון, הפלסטר הרוחני, שהיום נותנים, לצערנו הרב, הרבה מראשי ישיבות, זה מגדילים לו את התורה, שלכאורה להגדיל את התורה זה מצוין, אבל זה לא פתרון לכל בעיה ובעיה. זאת אומרת, בעניין של ההצעה, יכול להיות שהנפש או השורש נשמה של אותו אדם, הוא ילמד עכשיו עוד תורה, או הוא יפתח עוד דף גמרא, זה יחליש אותו. זה יעשה לו בדיוק את הפעולה ההפוכה.
1: לא מצליח להבין,
0: אין
2: לי כוח, אין לי חשק. לא, תלמד חודשיים תוספות. לא יעזור לך, תרוץ.
0: יכול להיות שלפלוני זה יעזור, יש נקודות אולי מסוימות.
2: למי יעזור?
0: אבל לא כל אדם הוא אותו שורש נשמה, לא כל אחד יש לו את אותו מנוע, את אותה יכולת, את אותה הבנה, הוא לא נמצא באותה מדרגה רוחנית, ואתה בא עכשיו, אתה נותן עוד שמה, בוא תלמד עוד דף גמרה, עוד מסכת, תלמד עוד תוספות, תלמד עוד ראשונית, זה לא מחזיק.
1: בגזר הבור פורשים, אם אתה נצא לך לדבר עם השם, צריך הכי פשוטה. גם שאין לך כלים, אין לך הוראות, לך דבר, תפקה לו, אדם לא היה פורש מישיבה. בורא למה היה פותח לו. אין עצה כזאת, אחי. אין עצה כזאת.
2: אם היה רבנו בישיבות, אף אחד לא היה עוזב בחיים את הישיבות.
1: 100%.
2: חיים לא היה.
0: יש רבנו בישיבות.

0: תאמין שכאלה, זה מפחיד, אבל רבנו, זה לא סתם דיבורים באלמה, הוא ייתן לך להרגיש את זה. לא מחמת שאתה גדול, אתה התבטלת. ההבדל בין שרביץ לבין רבי נתן, לבין כל התלמידים הקדומים של רבנו, מה היה? התבטלות, זהו, אני יודע, אני ניסיתי, הנה, בוא לא נתעקש, ניסיתי. אני 20 שנה בישיבה, 10 שנים, מנסה עבוד על מידות, שום דבר לא משתנה, אני רק יודע קצת יותר תוספותים. אני יודע שלא משתנה, באמת לא נדבק בך השם. מי שבאמת מוכן ככה להגיד, אני בא, זורק הכל ככה, רבי נתן היה. אני בא, כל שכל שיש לי, אני משליך, מה שתגיד לי את רבנו, אני יודע שזה הדרך שיקרב אותי לשם. מי שבא ככה, מקבל מיד. תבוא עם יותר חוכמות, 10% חוכמות, 90% קבל. וכן הלאה על זה הדרך. מי שבא בביטול גמור, אני גם בתחיל 14 שנה שמלא תורה, וישיבות ניתאיות וספרדיות וכו', אבל הרגשתי שאני לא משתנה. תהיה אמיתי קצת, תפקד קצת לשם, תגיד לו, אני יודע שאני לא מרגיש אותך. אני רוצה להרגיש אותך, אז מה שלמדתי, יכול להיות שטעיתי. הנה חינם, זה דרך, דרך כדי להגיע לאמת, חייב להתברר. בדבר שהוא פחות אמת, או אמת שלא לאמיתה. להתברר מגיע בסוף ליד. אני אקרא לכם את הדיבור של רבנו רגע. כן, תשמעו. קודם כל יש לנו מדרש בדברים, מדרש רבה דברים. תראו מה משה רבנו, מה המעלה של משה רבנו הייתה. לא בגלל שהוא לא נולד קדוש מרחם. יש מדרש מפורש שאומר את זה שהוא נולד ועבד שיבר את המידות ואת התאוות שלו. רק הוא היה צדיק האמת בעצמו, הוא שיבר את זה בתכלית, עד שקרה הקדוש ברוך הוא יעיד עליו, אתה לא צריך אישה. זה מדרגה שאדם לא יגיע בזה שלו, כי רבנו אומר כמוני ממש, אתה תהיה עם אישה. משה רבנו פרש מכל התאוות והמידות רעות, עד כדי כך, שמו מה כתוב במדרש, שמתי שקרה הקדוש ברוך הוא לנשמה מתוך גופו של משה, הגיע הזמן ללכת. זהו, להיפטר. עכשיו נשמה בדרך על מה היא רוצה? היא רוצה לעוף מהגוף. אתם יודעים שכל אלה שאדם הולך לישון, המדרש אומר, אז הנשמה עולה למעלה, ושמתי שהיא אמורה לחזור, היא אומרת, הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה. פה יש לי הערות, הסוגות אלוקות, שם יש לי המבוגר, אם אני חוזרת ישר, הוא לא מברך על אוכל. ככה היא מתלוננת. הקדוש ברוך הוא, תלכי, ביתי, אל תדאגי, הוא יכול להשתנות, אני מאמין
1: לו. טובת הגוף.
0: חדשים לבקרים, רבה אמונתך, נכון? אנחנו רואים בבוקר, מודה אני לפניך, וכולי, שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו, שאנחנו להשתנות, אז אומר לשם, אל תדאגי, היא אומרת, אני לא מאמינה. עד שהוא בועט אותה, אומר המדרש, תלכי, את חייבת להיות שם. עד 120, אצל משה רבנו, ואנשים של הצדיק, ככה זה יגיע למצב כזה. בא הקדוש ברוך הוא אמר לנשמה, צי מתוך הגוף, נגמר, 120 עבר. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, אתה ברתני, אתה יצרתני, ואתה נתתני בגופו של משה, 120 שנה. האם יש גוף טהור בעולם יותר מגופו של משה, שלא נראה בו שום רוח שרוחה מעולם, ולא רימה ותולעה, לכן אני אוהבת אותו מאוד, ואני לא רוצה לחזור. זה מה שרבנו יעשה ממך. נשמה כל כך תהיה לה כיף בגוף, ואז מה אתה מרגיש? וואי, יישוב הדעת כזה, כי
1: כיף השלווה, לידור, יושבת טוב. זה יישוב הדעת, כן, זו הרגשה הטובה, זה הנאה מתורה, זו המתיקות. הכל, זה הכל. מה שמדברים בעצם, כל הגדולים שכל הזמן באו ומכרו לנו את כל העניין הזה של להיות קדוש.
0: הם רוצים שתהיה קדוש, הבעיה היא שהעצות שהם נתנו לך הם פרטיות לפי מה שעבד עליהם. אתה נשמה אחרת לגמרי, הדור שלנו, איזה גלגולים אדם עבר, רבי נתן אומר, אתה יודע מה עברת את הפקל, את הסוחב? אמרנו פעם אחת, אולי היית נסיך בעודו פעם, אתה לא יודע. מה אתה סוחב? אתה סוחב את כל התאוות שהיית נסיך בעודו. אתה בא עכשיו יהודי כזה, בוא, אתה רוצה להתאבק לתורה, איך כלום. בוא, יפתחו לך את הפקה, אם היה לך איזה תוכנה כזאת שבוטחת כל הגיגולים.
1: אתה היית נמס במקום.
0: מה, נסיך בעודו, ישמעאלי בטיוואן, אני יודע, אתה לא יודע, אתה בא עכשיו, אתה יהודי בגיגול הזה. אתה יודע מה עברת? רק הצדיק יודע מה עברת, אז אכן הוא בא, ינווט אותך, יגיד לך, שמה, פה צריך תקן איזה תאווה ששם
1: שהיית. יכול להיות שיהודי מגיע לפה אחרי שהוא היה גוי בעצם, יהודי
0: לא... יש בעריס על יש בשאר הגלגולים, יש מציאות כזאת, שאדם נראה לי, אם אין אותו בעל אש איתי, שיכול להיות שהוא יגיע לבגוי, ואז הוא יתגייר, יש כל מיני מהלכים כאלה בשאר הגלגולים. אבל בעיקרון, אז תראו, דיבור של רבנו מפחיד, אנחנו צריכים לשאוף את שמה. אז אומר רבנו, תראו מה אומר, זה מפחיד. הוא אומר, עכשיו ראיתי את זה, מחילה, הנה, רגע, הנה. הנה זה יובן, בשיחות הרן, שיחה קוף נונטט. הוא אומר, ענה רבנו ואמר, בשעה שהייתי יגיע בשביל עבודת השם, לא עלה על דעתי שאני אזכה למעלה שאני הגעתי, ולא הייתי יודע כלל ממה שאני יודע עכשיו. וכי עלה על דעתי לחשוף ולהתגעגע לדעת מה שאני יודע עכשיו? בהתחלה, לא. כי לא הייתי יודע כלל שום מציאות וידיעה מההשגה שאני נמצא בה עכשיו, לחשוף ולהתגעגע עליה, כי אין לי כיסופים למה שאני לא יודע שאני יכול להגיע או שקיים במציאות. לכן הוא אומר, אמר, אם הייתי יודע שהשם יתבח יעשה ממני מה שאני עכשיו, דיינו חידוש כזה בעולם, הייתי עושה ביום אחד מה שהייתי עושה בשנה כולה, ומה שהייתי מזדרס כל כך בעבודתו יתבח, עד שמה שהייתי עושה עובד השם יתבח בשנה כולה, הייתי עושה ביום אחד. אמר רבי נתן, שמעתי בשמו שאמר, מי שזוכה לדעת השלם, יכול לעבוד השם יתבח ברבע שעה, מה שאדם מתייגע 70 שנה. תבין, זה מפחיד, כי מה למדנו עד היום, שלשבר מידה אחת כמה זמן לוקח? 70 שנה! אבל אומר, אם אתה יודע בכלל מה זה שבר מידה ואת ההצעה הנכונה ואיך עושים את זה נכון, אתה יכול ברבע שעה. איך תפילה אחת חזקה, פתאום אתה מתחיל מסלול של שיבור תאווה.
1: טוב, אז
0: היום... להאמין, להאמין.
1: אז קודם כל שנזכה בעזרת השם.
0: תזכה להאמין.
1: פלל על זה, שנזכה להתפלל על זה שאנחנו נצליח לקבל את ההרגש שרבנו נותן לנו, ואת ההתבטלות הזאת, ולהבין שאנחנו לא עושים כלום, והכל בסופו של דבר נמצא

0: באותם כפתורים, שזה הקוד שאיתו צריך להיכנס. אנחנו לפעמים חושבים, מה, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אני אבוא משם, אלך לרב פלוני, אני אבוא מפה. בן אדם, אתה צריך להבין כמה אתה פשוט, כמה אתה איזושהי נקודה, מצד אחד מאוד קטנה, מצד שני, בשבילך נברא העולם, כמו שרבנו אומר. אבל את כל המהלכים האלה, כדי לבוא ולהתקדש ולעשות, נכון, יש עניין של יגעת ומצאת, תאמין. אבל יש גם את העניין של הצדק שבא ומקצר לך את הדרך. אומר לך, בוא, אתה רוצה באמת להרגיש תפילה? אתה רוצה באמת לקבל את הנעימות והמתיקות הזאת מהתורה? בוא תתחבר. אני אעזור לך, על פי האבנים והסיד שאתה תיתן לי, לבנות לך את הבניינים הרוחניים שלך.
1: בדיוק, אז כל המתחילים זה פשוט. הרי אני מקשר את עצמי לרבנו, הקדוש רבי נחמן בן פגה, מתחיל להתבודד 5 דקות, זהו.
2: שכל הדימויים יבואו מכוח הצדיק.
1: כן, בגדול מה, לקשר עצמך בהתחלה לצדיק, תתחיל לדבר עם השם.
2: תתחיל לחפש את הצדיק.
1: בדיוק, זה יבוא לבן אדם.
0: טוב, ביי.

0: מחר נעשה גם את הבית. פינת ההלכה.
1: פינת ההלכה היומית. שאלות וקושיות המתעוררות בענייני ההלכה למעשה.
2: פינת ההלכה. טוב, מה אתה אומר, שלומי? יש לנו משהו להיום? לגבי מרק.
0: בענייני מרק נגמר בחורף. אנחנו עדיין בענייני מרק?
2: קרח, נכון, קרח, היום דיברנו על הקרח. שבח שמה, אתה רואה לך לעשות סוגיה שלי.
0: אתמול אמרת לי שקרח הוא בחינת נולד, ברגע שאני מפרק אותו ומרסק אותו לזה, ועד שאלתי אותך, איך יכול להיות שבעצם הוא נולד אם הוא היה מצב צבירה מימי לפני? אם לא נולד, זה לא בעצם משהו שנולד מיש מאין, נולד ממקום שלא היה.
2: יפה, אז למדנו, נכון, למדנו ברגע שהשתנה, למרות שקרח, אנחנו רואים בפוסקים, למדנו את זה טוב היום, אבל למרות שהיה מצב נוזל וקפה, ואז אתה מחזיר לנוזל, עדיין זה נקרא בגדע של נולד, למרות שיש איזה מחלוקת. בפוסקים לא מוסכם שזה מטעם נולד, זה רש"י אומר טעם אחד מטעם נולד, יש עוד פוסקים, ראשונים, שאומרים זה טעם שם היסחות. למדתם את זה בטח. מה זה שם היסחות? אם אני רואה מים שיצאו מקרח, אז אדם הוא מגיד לעצמו, רגע, זה ככה חזד חישבנו את זה. אז יש לי פירות, שיוצא מהם טיפות, משקיעים קצת מהחום, ואז אדם יבוא, אם אני יכול לקחת לרסי קרח, להוציא את הבלוע בו, אז יבוא גם לשחות פרי שזה להוציא את הבלוע בו, הרבה חולקים על זה, להלכה לא ככה, באמת, אז קרח יש בזה נולד להלכה, רק איך עושים את זה, נכון? שמים את המשקה ואז את הקרח.
0: נותנים למים בעצם להמיס את הקרח.
2: בדיוק, שימס מאליו, יש מי שמותר גם להרבב, כמובן בצורה ככה לא מסיבית. אבל לשים את הקרח אחרי שאתה שם את המשקה. כי מי שישים את, את הקרח, ואז אם זוג על זה משקה, אז הוא עובר על איסור נולד. למה? כי זה בידיים אתה מוציא את המים מהקרח. תן, שים את הקרח על המשקה. זה מה שלמדנו היום. נגיד עוד הלכה חשובה, גבר שיסתפק עם ברך ברכת המזון, אז הוא צריך לחזור ולברך, כי זה ברכת המזון מדאורייתא, זה מהתורה. לכן ספק דאורייתא לחומרא, אבל אישה שהסתפקה, היא לא חוזרת ומברכת. למה? כי יש מחלוקת באישה, האם היא מדאורייתא או לא. יפה, עכשיו גם נפקא מינה עוד, שאישה לא יכולה להוציא את הגבר. כי אם אני אומר שגבר הוא מהתורה, ואישה היא רק ספק מהתורה, גבר ודאי, אנחנו יודעים שאין ספק, מוציא מידי ודאי. לכן אם גבר אכל וסבא, ואישה אכלה וסבא, הוא אומר לה, שמי, אני לא יכול לברך מאיזושהי סיבה, תפטרי אותי, היא לא יכולה לפטר אותו. רק בדיעבד, אם היא ברכה כבר ופטרה אותו, אז בדיעבד הוא לא יחזור ולברך. רק שתדעו, חז"ל הקפידו מאוד, שקטן, זה מצוי אצל בעלי בתים הרבה, בהתחלה שלהם, שהם אין להם כוח עדיין לברך, עוד לא קיבלו, עוד התחברו לצדיק את האמת, עוד לא קיבלו את המתיקות של ברכת המזון שלהם, שגם ברכה מהתורה, אז אומר לבן שלו, לאשתו תפטרי אותי. הוא אומר שבעיקרון, אם אתה לא אכלת וסבת, אז אתה חייב מדי רבנן, והיא חייבת מדי רבנן, גם אם היא אכלה וסבא, או לפחות ספק דורייתא, היא יכולה לפטור אותך. אבל אמרו חז"ל, תבוא מהרה. כן, אבל היא אכלה מדאורייתא, והיא ספק דאורייתא.
0: היא ספק, אתה לא.
2: הוא לא, אני דרבנן, זה יכול להוציא אותי, אבל אומרת הגמרא, תבוא מהרה לאדם שמבקש שאשתו תפתור אותו. למה? זה זלזול בברכת המזון. תברך, פשוט תברך אתה.
0: מה קורה לגבי הורים שעכשיו אתה מברך ברכת המזון? ההורים, אתה יודע שאם אתה לא תברך והם ישבו לידך, הם כנראה לא יברכו ברכת המזון. יש עניין ששומע כעונה בברכת המזון?
2: כן, בשומע כעונה להלכה צריך שיהיה שומע ומשמיע. שתי מתכוונים, הוא מכוון לצאת, אתה מכוון להוציא.
0: ויכול להוציא אותו בעצם?
2: כן, עכשיו אם היא תכוון, מצוין, אם הם יכוונו. רק החידוש הוא שאפילו הם לא יכוונו, יש פוסקים. כן, יש... מי הם?
0: כן, תסתכל על הברכה.
2: כן, אפשר לכוון לצאת, מי שלא יודע לברך. ברכת המזון להלכה אנחנו לא נוהגים.
0: לא, הוא יודע לברך, זה החידוש.
2: אם הוא יודע לברך.
0: הוא יודע לברך לצורך העניין, אבל אם אתה לא תעשה ותוציא אותו,
2: אז הוא לא יברך. אז הוא מוגדר כאילו לא יודע. אז יש סדר עדיפויות. סדר עדיפויות, אדם מברך בעצמו. עדיפות שנייה שהוא ישמע ויכוון. עדיפות שלישית, שאפילו אם הוא שמע ולא כיוון, זה גם יש פוסקים שאומרים שיצא, זה עדיף.

0: כלום. לכן, שתכוון לפתור אותו, אף על פי שהוא לא יכוון לי ולצאת.
1: חיים.
0: זה עדיף מכלום.
1: חיזקת אותי כמו כל יום. חודש. אתה יכול להעביר שיעורים.
0: חודש טוב, שורה טובה.
1: חזק וברוך.

0: geishet zar mi oi geishet zar mi oi
1: שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר. תודה רבה שאתם איתנו, תודה רבה לשם שאנחנו איתכם, שתבח שמו. אנחנו נשמיע קצת מוזיקה ברצף עד התוכנית הבאה או עד השיעור הבא. מוזיקה ווקלית, כמו שאמרו חז"ל, נשמיע ולשמוע רק מוזיקה ללא כלי נגינה, כדי לזכור בחורבן בית מקדשנו שיבנה במהרה בימינו אמן כן יהי רצון. אז נאחל לכולם המשך הזנה רבה פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל, ולהשתמע בתוכנית הבאה או בשיעור הבא. כל טוב ושלום שלום לכולם.

החושך. מלאך מתכת מלהיות לחוצה ונדרכת, שמת שימי עלייך איזה שלט, בו את דורשת מעט שקט.

שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, מאזינים יקרים. מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. איזה כיף לדעת שאתם איתנו ואתם בהזנה ואתם זוכים לשתות ממימי הנחל נובע, מקור, חוכמה ושמחה ואמונה והמון המון המון חוכמת חיים אמיתית שיורדת למקום שכל אחד ואחד באשר הוא ואיפה שהוא נמצא, ושנזכה בזאת השם בך לעשות מזה באמת עניין בחיים שלנו, לקחת את זה באמת לתוך תשומת ליבנו. אנחנו בעזרת השם ברך רוצים לעבור אתכם ברשותכם לשיעור הבא עם הרב מאור קריו. רוצים לאחל לכם המשך הזנה ורבה, התארגנו קטנה פה באולפן מאחורי הקלעים, וכבר עוברים לשיעור הבא עם הרב מאור קריו. כל טוב.

0: שלנו, פותחים את הבוקר ככה בשמחה, בשירים, בדברי תורה והתחזקות. יחד איתכם באולפן שי גז והרב מרוקריו. מה שלומך אחי?
1: ברוך השם.
0: לא נפגשנו מלא זמן.
1: ברוך השם, ברוך השם, אנחנו ככה באמת בחסדי שמיים, ככה שרבנו מוביל אותנו. אז אמרנו ככה נעשה אולי תוכנית בוקר, ככה אתה יודע, לשבוע חדש.
0: בעזרת השם. בלי נדר.
1: בלי נדר בעזרת השם, פעם בשבוע. ואחד מהנקודות שדיברתי עם שי לפני שהתחלנו את השידור, שחשבנו אולי ככה כל פעם לקחת איזה סיפורים של רבי נחמן ולדבר עליהם.
0: יאללה, בכיף.
1: לקחת קצת איזה נקודה מסוימת. אתם יודעים, יום ראשון אחרי שבת, תמיד זה בחינת להתעורר עוד פעם מחדש. אז הסיפורים של רבי נחמן בהחלט מחדשים אותנו, נותנים לנו תודעות, נותנים לנו באמת להתחבר לסיפור, זה מתיקות.
0: אז איזה סיפור הכנת לנו?
1: האמת שחשבתי שפתחתי פה בסיפורי מעשיות, יש פרק שלם של סיפורים ומשלים שכינסו בעצם את כל הסיפורים הקצרים של רבנו. ואחד מהסיפורים שככה יצא לי שפתחתי, אז המלך שחלה בנו. סיפור קצר, קצר, אבל שמדבר על המציאות שהיה מלך שהיה לו בן והבן שלו חלה. ואיך ריפו אותו? אז מה אתה אומר, נקרא את הסיפור הזה או שחשבת על משהו אחר?
0: נקרא, אח שלי.
1: ברוך השם.
0: סיפור יפה.
1: איזה כיף זה להתחיל את השבוע עם סיפור של רבי נחמן, אה?
0: כן, כן,
1: אחי. אז הסיפור מתחיל כך. שמעתי בשמו זיכרונו לברכה, שסיפר משל נאה לעניין מה שמרבה לגלות כל כך תורות נפלאות ומעשיות ושיחות נפלאות ונוראות. אף על פי שאינו נראה עדיין שיעשו פעולתם בשלמות באנשי שלומנו כמו שהיה ראוי להם.
0: יפה.
1: זאת אומרת שרבי נתן כבר פה, שהוא פתח את כל המהלך הזה, אז אחד היסודות שהוא מלמד זה שכל התורות של רבנו, המטרה היא פה זה למשוך עלינו בעצם לעשייה. רפואות. למשוך לעשייה, לגלות לנו את המקום שאנחנו נמצאים, ולדבר איתנו מהמקום שאנחנו נמצאים. זאת אומרת, זה אומנות מאוד גדולה, מה שרבנו מגלה, כי בדרך כלל, כשאנחנו באים לעזור למישהו בשיחת חברים, אז בדרך כלל הרבה פעמים לצערנו יש את המושג הזה של תצא מהמקום הזה ואז נתחיל לדבר. פה רבנו אומר, חכה, לפני שאתה מחפש לצאת, בוא אני ארד למקום הזה, ואני אתחיל לדבר איתך מהנקודה שלך. מהמקום שאתה נמצא בו, ומשם נתחיל להתפתח, אז זה משהו בהרבה יותר עמוק. וזה הסוד שרבי נתן מגלה, שהרבה פעמים מירידת הדעת, שהאדם יש לו ירידת הדעת, שפתאום הוא שלוח על אישות הדעת, בלבולים, מחשבות, דווקא מהמקומות האלה, שהוא מנסה לזהות, עד שאני מדבר מתי שזה יצא, בוא נדבר מאיפה זה נכנס. שברגע שאדם מגלה מאיפה זה נכנס, אז הוא מתחיל לגלות בעצם את האוצר הפנימי, שיש לו איזו תשוקה מסוימת שהוא רוצה להגיע אליה בחיים, אבל מחמת שהוא מבולבל, אז התשוקה הזאת היא מתלבשת בתאוות, ביצרים, בבלבולים, בדאגות. אבל אם הוא באמת יראה את הכוח הזה, שאם הוא רוצה איזה משהו והוא כרגע רואה שזה בפן השלילי, איך הוא בעצם יוצר מציאות שהוא לוקח את המקום הזה לפן החיובי. ואז ממילא כל החולי הופך להיות רפואה שלמה. כל הירידה הופכת לעלייה, כי המטרה היא להפוך את הירידה לעלייה, ולא להתעלם ממציאות של ירידה. כי יש כוח בירידה, זה עוצמה אמנם שלילית, זה כואב, זה לא נעים, אבל אפשר לגלות דווקא מהמקום הזה את הנקודה שלי. ומשם לחבר אותה אל הקדושה. משם לחבר אותה לעלייה. וזו אומנות מאוד נפלאה שבסיפורים של רבנו.
0: רבנו אומר שאי אפשר לעלות בלי הירידה הזאת שלפני.
1: אז חייב לעבור את זה.
0: גם הצדיקים וגם אלו שהם לא מבחינה של הצדיקים.
1: אז ככה הסיפור מתחיל. וסיפר לי עניין זה ממלך אחד, שחלה בנו יחידו ביותר, עד שכל הרופאים משכו ידיהם ממנו ונתייאשו מרפואתו.
0: הוא היה חולה אנוש.
1: ממש אנוש. עכשיו יש פה נקודה מעניינת. בסיפורים של רבנו הוא משתמש הרבה במושג של בנו יחידו. בנו יחידו זה מרמז עלינו. אנחנו. אנחנו בנים יחידים, כל אחד מאיתנו.
0: גוי אחד בארץ.
1: אנחנו בנים יחידים של בורא עולם. אתה יודע, בדרך כלל אדם אוהב להרגיש שיש לו איזה משהו ייחודי מול הבורא. אז באמת רבנו מלמד שבכל מקום יש לך משהו ייחודי.

0: בינך לבין הבורא, בנו יחידו. באמת אנחנו צריכים לראות את המציאות של החיים שלנו, שאני בן יחיד של בורא עולם, אין אף אחד. את כל המיקוד שלו, השם יתברך שם עליי. עכשיו לכאורה זה קשה, כי אדם אומר, רגע, תראה, יש אלפים ורבבות של אנשים בעולם. עם כל זה, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא, רבי נחמן מגלה שהוא מצליח, שהשם יתברך, הרצון שלו והכיסופים שלו, זה לגשת אלינו, שניתן לו את המקום של קודם כל תזכור שאתה בני יחידי. זה נקודה מאוד מעודדת, מאוד מחזקת, מאוד בונה, לדעת שאני בן יחיד, כאילו אני לא רק בן, בן יחיד, זאת אומרת, כל ההפקה היא עליי, כל האורות, כל הזרקורים, הכל זה עליי. מה אתה אומר על הנקודה הזאת? חזק. איזה כיף להרגיש בן יחיד.
1: חזק מאוד.
0: איי. אבל מה לעשות? שחלה בנו יחידו ביותר, עד שכל הרופאים משכו ידיהם ממנו ונתיישו מרפואתו.
1: תיישו ממנו, אה?
0: הרופאים זה בעצם הצדיקים.
1: צדיקים, יפה.
0: אבל יש מקומות שכל צדיק במעלה שלא יודע לטפל באיזה מושג מסוים, אבל יש מציאויות שאין מה לעשות.
1: שיכולי הוא כל כך גדול, שצריך חופה גדול כדי לרפות. כמו בעולם הגשמי, שאם יש אחד שיש לו חולי מסוים, שרק בחול יכולים לנתח אותו, וזה עולה מלא כספים, אותו בחינה.
0: אז זה לא ממעיט חס ושלום.
1: שיש רק רופא אחד שהוא המומחה לאותו עניין.
0: בדיוק, אז זה נקודה שהרבה פעמים שואלים, אומרים, מה יכול להיות שהצדיק הזה גדול במעלה לא יכול לטפל לי בנפש? כאילו, מה חס שלום, הוא לא צדיק גדול? הוא צדיק גדול, הוא צדיק עוצמתי. רק לנקודה הזאת...
1: יש נקודות שהוא לא מגיע אליה.
0: בדיוק, זה לא השליחות שלו. דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו. צריך שיהיה כל דור את הדרשנים שלו ואת את הנקודה שלו, שידע איך לרפות אותנו. אז רבי נחמן מברסלב פה נכנס ביתר סט וביתר עוז ומגלה לנו רפואות. למה? כי הוא כל כך עלה כזה גבוה, אז הוא יודע לרדת כזה נמוך. אז זה העבודה שלו, זה לא ממעיט מצדיקים אחרים. ראינו שרבנו דיבר מאוד בשבח צדיקים אחרים. רב לוי יצחק מברדיצ'וב, הוא קרא לו התפילין של הדור, הפאר של הדור, תפילין של הראש. אז העבודה היא, זה פשוט לדעת שיש חולאים כאלה עמוקים של בדור שלנו, שרבנו פה יודע להיכנס למקומות האלה. ומשכו ידיהם ממנו ונתיישו מרפואתו. פה רבנו גם מגלה את הענבה של הצדיקים הגדולים, שמה הענבה של צדיק גדול? שאומר לך, תקשיב, בסוגיה הזאת אני לא יודע לטפל. אני לא יודע לטפל בסוגיה הזאת, זה עושה אותו גם צדיק גדול, זה עושה אותו גם שיא הענבה. אני יודע לטפל בסוגיה הזאת, אני יודע לדבר על התמדה בלימוד, אני יודע לדבר על כך וכך. נקודה שעכשיו אתה מדבר עליה, אני לא יודע, זה לא הייעוד שלי משמיים לדבר על הנקודה הזאת. אז באמת זה לא ממעיט מאותו צדיק, זה פשוט מראה את הענבה הגדולה שלו. בתוך כך, בא רופא מופלג בחוכמה מאוד, וביקש המלך ממנו בתחנונים גדולים להשתדל עם בנו. מעניין פה שרבנו הרבה פעמים מגנה את החוכמה. הוא אומר שאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, יכול ליפול בטעויות גדולות. פה רבנו אומר שהגיע הרופא עם חוכמה גדולה מאוד, מופלג. אז רבנו מגנה או לא מגנה? מה אתה אומר?
1: חוכמה רוחנית.
0: יפה.
1: חוכמה בתכלית.
0: חוכמה בתכלית. אני חושב שרבי נחמן פה מדבר על חוכמה שהתמימות היא בעצם ה... זאתי שמובילה, והחוכמה היא משרתת. זה נקרא חוכמה מופלגת. חוכמה מופלגת זה שאני לא נותן לחוכמה להוביל אותי, והתמימות היא רק לשרת, אלא הפוך. תמימות אמיתית זה שיא החוכמה. רק רבי נחמן לא מגנה את החוכמה, אלא הוא מלמד איך לעבוד איתה. אם אדם הולך רק עם חוכמות, אז זה בהחלט מגונה, כי הוא עוזב את התמימות. אבל אם הוא זוכה באמת לקחת את החוכמה ולפתח אותה, שהיא כלי שרת לתמימות. אתן למשל דוגמה, ראיתי את זה בשיעורים הקודמים, שיש מציאות שאדם אומר, טוב, המשנה ברורה אומר שיש עניין לקום שעה או חצי שעה לפני תפילת שחרית. זה תמימות. אבל יש אחד שמתפלפל, לא, אבל תשמע, הוא דיבר דווקא כדי להגיע בזמן לתפילה. אני גם רבע שעה לפני שאני קם, אני מגיע בזמן לתפילה. זה כבר נכנס פה הפלפולים. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, איך אני יודע לזהות שהתמימות שלי אמיתית? שעם כל החוכמות שאני מתפלפל ויודע ולומד ומבין, אני לא נותן למקום הזה לסתור את התמימות. אם אני רואה שיש סתירה עם התמימות, כל הפלפול הזה הוא לא לקדושה. שי, אתה אוהב את השיחות על התמימות.
1: כן, מאוד.
0: יש לך לשתף אותנו באיזה משהו ככה? על התמימות.
1: אני מקשיב לך ונהנה מכל רגע.
0: היי, התמימות, התמימות. אז רבנו אומר שהוא היה רופא מופלג בחוכמה מאוד. וביקש המלך ממנו בתחנונים גדולים להשתדל עם בנו. אז אם המלך פה זה הקדוש ברוך הוא,
1: השתדל עם בנו ביחד.
0: אז למה הרופא בעצמו, יש פה שאלה שצריך לעיין בה, שאם המלך פה זה הקדוש ברוך הוא, והרופא זה הצדיקים, אז למה המלך כביכול, שזה מלכו של עולם, מבקש מהצדיק, אני מתחנן, תרפא את הבן שלי. הרפואה של השם יתברך, היא באה מתוך בחירה. הבחירה הזאת יורדת מתוך אמונת חכמים, התבטלות לצדיקים.
1: בדיוק הפרשת שבוע.
0: שמה?
1: השבש את האיש. להתפלל עליך, אברהם.
0: על אבימלך אתה מדבר.
1: אבימלך, כן.
0: יפה. זה נקודה יפה, זה חידוד יפה.
1: כן, זה רבנו מביא. כן? קודם אורן.
0: יפה. אהבתי את החידוד פה. נקודה מעניינת מאוד. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, הרפואות שאנחנו מבקשים, אם הקדוש ברוך הוא ישלח את הרפואה דרכו, מה שנקרא, שזה יהיה נטו ממנו, אז יכול להיות שתינתה לבחירה. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא מעביר את זה דרך הצדיקים. ומה הוא כביכול מתחנן לצדיקים? תמשיכו הרפואות על הבנים שלי שיזכו להתקרב אליי. והבחירה שלנו...
1: ככה הקדוש ברוך הוא מניק את העולם. שיש צדיקים וזה הכל עובר דרכם כביכול העניין הזה.
0: ויש לנו בחירה. האם לקבל את הדעת של הצדיק או לא. אז ממילא לא ככה אדם לא מתבלבל ולא חס שלום נלקחת לו הבחירה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך הצדיקים. ובפרט בפני צדיק הדור. שהוא מדבר דרכו. ולכן אתה רואה שכל השיטה של רבנו זה לא כפייה. השיטה של רבנו זה אני שם שלט, אני יודע את הבעיה, אני יודע את הרפואה, יש לך אפשרות לבוא ולקחת.
1: נכון, אני עוצר של יראת שמיים.
0: וישיב לו האמת שרפואתו קשה ורחוקה מאוד, אף על פי כן, אם יעשו עוד תחבולה אחת, אזי אפשר, דאפשר שיהיה לו רפואה. אז הנה, הרופא הגדול כבר, איך אומרים, הוא לא בא ואומר, אני יודע, אני יודע, אני מומחה לזה, אני ארפא אותו. הוא אמיתי, החולי פה הוא קשה. זאת אומרת שרבנו ראה את הדור שלנו, אז הוא מודיע, אני יודע את הדור הזה. זה לא פשוט, זה דור לא פשוט. זה מנחם, אתה יודע, שאתה בא לרופא, חס שלום, והרופא אומר לך, אני יודע את הבעיה, וכן, זה בעיה לא פשוטה, אנחנו נטפל בה, יש אפשרות לטפל בה.
1: קל יותר לקבל.
0: לא משחק איתי משחקים.
1: כן.
0: אך אני יודע אם לומר לך זאת התחבולה מחמת שהיא דבר קשה וכבד מאוד. והפציר בו המלך מאוד לגלות לו התחבולה. ואמר לו, תדע שבנך הוא חולה מסוכן מאוד בתכלית, עד שכבר אי אפשר ליתן לו לתוך פיו אפילו טיפה אחת מסממני הרפואות. איך אומרים? הפה מלא בפצעים שהוא לא מצליח לפתוח את הפה.
1: כמה זה עמוק.
0: זאת אומרת שרבנו שהעבודה שלו עם הקדוש ברוך הוא זה שהוא אומר...
1: הוא אפילו לא יכול לקבל, זה הכוונה.
0: אין לו את הכוח.
1: אין לו את הכוח לקבל אפילו. כאילו גם אם יבואו משפיעים כביכול ויחזקו אותו ויגידו לו והעניינים וכל זה, הוא לא יכול לקבל. הוא כל כך חולה שהוא לא יכול לקבל, זו הנקודה.
0: הפה סגור.
1: כן.
0: הפצעים מאוד מאוד רציניים. כמה אנחנו מכירים את זה בדור שלנו, שכבר אנשים אין להם כוח לשמוע, אין להם מצבים, אין להם שום דבר לכוח. אבל... רבנו מודיע את זה, אומר, זאת אומרת, אני יודע...
1: זה קיים.
0: אני יודע, בדיוק, זה קיים. אני יודע שאתה לא רוצה להקשיב, אני יודע שאתה לא רוצה לשמוע.
1: קודם כל, תירגע, איך אומרים? קודם כל, אל תיבהל.
0: איך אמרת? תרפה, תתרפא.
1: כן. תרפה ותתרפא.
0: אך איך שיש סממני רפואות יקרות כאלה, אשר צלוחית אחת קטנה מאוד עולה לסך אלפי אלפים, וצריכים למלות חביות מלא מסממנים היקרים האלה, ולקח בדליים מלאים מסממנים האלה, ולשפוך על בנך החולה. עליו.
1: ואולי ייכנס איזה טיפה.
0: אולי דה אולי.
1: אולי ייכנס איזה טיפה. והטיפה הזאת יכולה לרפא את הבן אדם.
0: אוי, איפה רבנו לוקח אותה?
1: זה העצות של הצדיק. רבנו שופך עלינו עצות, עצות, עצות. את זה קשה לקיים, את זה אני לא מצליח, את זה פה. אבל אולי ייכנס איזה עצה אחת קטנה ללב ותציל את הבן אדם. משול תחתית.
0: זאת אומרת שטיפה אחת יכולה לרפות. רק מה?
1: לגמרי.
0: כל טיפה עולה אלפים ורבבות. זאת אומרת, מזה אנחנו לומדים שכל דיבור של הצדיק זה רפואה. רפואה זה רפואה.
1: כן. השאלה מה ייכנס?
0: וכל טיפה היא יקרה.
1: כן.
0: כל דיבור שרבנו מוריד משמיים זה יקר.
1: הוא שר של יראת שמיים.
0: הוא עבד על זה קשה, הוא נלחם על זה קשה להוריד את הדיבורים האלה ולהפנים אותם לנפש שלנו.
1: כי הוא לא רק השיג את זה, הוא חווה את זה. אתה מבין? את העצות הוא חווה על הבשר.
0: אז זה יקר ערך. המון כסף. אנחנו צריכים לדעת שרבנו עמל מאוד קשה בשמיים על הדור שלנו.
1: הוא עבר את כל מה שאנחנו עוברים.
0: זה לא עוד עצה.
1: אחרת אולי היה מצליח זה.
0: בדיוק.
1: הרי זה ידוע, כל מי שהיה בא אליו ומספר לו את הצער שלו, רבנו אומר שהוא היה מרגיש את הצער שלו. הוא היה סובל מהצער של האחר, שהוא היה מספר לו מה עובר עליו, הוא היה מרגיש את זה, את הכאב. ממש אבל.

שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בסייעתא דשמיא, מדברים מתורתו של רבי נחמן מברסלב, ממשיכים בסדרת שיחות הנפלאות שאנחנו מדברים מהתיקון הכללי, מהדברים הנפלאים שרבי נתן מחזק אותנו מהמזמורי תהילים. היום אנחנו בסייעתא דשמיא במזמור השלישי, המזמור שמדבר מהנושא הזה. נראה דברים נפלאים. המזמור השלישי שמדבר מהנושא הזה של להאיר את אור הרחמנות בעולם, לא הוותרנות, הרחמנות, כדי שנתעלה. מזמור מ"א בתהילים ותיקון הכללי. ואשרינו ואשר חלקנו שזה באמת כיף, כיף ללמוד את בכלל את הסוגיה של התהילים לפי מה שרבי נתן מלמד, ובפרט את הנושא הזה של התיקון הכללי. ואנחנו במזמור למנצח, מזמור לדוד. אשרי משכיל אל דל, ביום ראה ימלטהו אדוני. כותב לנו רבי נתן. רבי נתן מביא לנו את זה. אנחנו נקרא היום גם את הלשון של רבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן, חלק א', בסימן קו"ו. אומר רבנו כך, אשרי משכיל אל דל. עיקר הרחמנות. רחמנות זה דבר חשוב. זה ערך אפיים, סובלנות. עיקר הרחמנות להאיר דעת בעולם. רבי נתן אומר שהדבר הכי גבוה שאתה יכול לתת ליהודי זה דעת, תפיסה על המציאות שלו, על החיים שלו. רחמים, גדולה, הצלחה. להראות לו וללמד אותו שהשם איתו ואצלו, ולא עזב אותו אף פעם ולא יעזב אותו אף פעם. זה דעת. ודעת מוביל לחיבור. וכל אחד מאיתנו רוצה להגיע לחיבור. דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? הדבר הכי גדול זה הדעת. הדעת מובילה אותנו. שורש המחשבה, שורש התפיסה, שורש ההתבוננות. איזה דעת רבנו מביא לנו בדור הזה? איזה דעת רבנו נותן לנו? אם לא היה לנו את הדעת של רבנו, מה היינו עושים? איזה דעת הוא נותן לנו? איזה תפיסה? על המציאות, על החיים, על ההתקדמות. בכל מקום הוא יודע לגעת בנימי הדעת שלנו, ולעלות אותנו משמעת לרצון, לעלות אותנו להצלחות, קדם אותנו. זה כוח עוצמתי של תפיסת המחשבה והתבוננות על מציאות החיים. ואומר רבנו כך, עיקר הרחמנות להאיר דעת בעולם, להודיע כי השם הוא האלוקים, שאין עוד מלבדו, והוא משגיח על הכל ועושה הכל, והכל בהשגחה פרטית והכל לטובה. בבחינת מה שדוד המלך אומר בתהילים במזמור מ"א, אשרי משכיל אל דל. כי אומר רבנו כך, כי על רשעים אסור לרחם. מה הכוונה היא? אז איך נגלה לרחם?

יש רחמנות שמובילה לוותרנות. ויש רחמנות שמובילה לגדולה. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב, יוותרו עצמותיו. גם על רשעים שאנחנו רוצים לקרב, המטרה היא זה לגילוי רחמנות שיקרב, שלא ירחק, שלא יצדיק חס ושלום. אותו דבר גם זה על עצמנו. שאדם מגלה רחמים על עצמו, המטרה היא להתקרב דרך זה, להיבנות דרך זה. לא חס ושלום, חילה וחס, ללכת אחורה, כי זה נקרא ותרנות. וזהו בעצמו מחמת זה, כי עיקר הרחמנות להעיר דעת הוא להוציא את ישראל מהאבונות. להוציא אותה מהאבונות. עכשיו, אם הרחמנות לא מוציאים אותה מהאבונות, אז מה עשינו בזה? זה ותרנות. זה ידרדר אותם יותר. נמצא מי שמרחם על רשעים בגשמיות וממלא בקשתם ותאוותם. אין זה רחמנות כלל. מה אתה מדרדר אותו יותר? שהרחמנות לא תוביל לוותרנות, אלא שהרחמנות תוביל לתפיסה גם על ילד למשל. שהרבה פעמים הוא לא רואה את הרחמנות של אבא, הוא חושב שהאבא אויב שלו. בפרט שמגיע גיל ההתבגרות. אבל אם האבא יושב ומסביר עוד הפעם, ומתפלל עליו ומסביר עוד פעם, ומראה לו ומדבר איתו, ומראה לו לאיפה זה יוביל, לאיפה זה ייקח, בוא נחשוב ביחד. לגלות לו את אור הרחמנות זה על ידי שיחות. שיחות, גם בין בעל לאישה. הרבה פעמים הדעות לא מגובשות. ואז חושבים שהם אויבים אחד של השני. אבל ברגע שהאישה מקשיבה לבעל, הבעל מקשיב לאישה, נותנים לדבר, מגבשים דעות, התעלה פה רחמנות, ויש פה גיבוש דעות. הקשבה. הקשבה זה דבר מאוד מאוד חשוב, אחים יקרים. לשמוע את שני הצדדים, לשמוע את שני הדעות. ללמוד להקשיב לצד השני. להיות סובלני, לא לחרוץ ישר. אדרבה, אומר רבנו, הוא אכזריות גדול. אם עכשיו הרחמנות שלך גורם שזה מגביר את אהבתם, והם נופלים יותר, אז מה עשית בזה? זה לא טוב. אתה מפיל אותו יותר. כי כשנותן להם את אהבתם ורצונם, הם עושים על ידי זה עבירות חס ושלום. ואין זה רחמנות כלל. זה נקרא ותרנות. ועיקר הרחמנות הוא לרחם עליהם, ולהחזירם בתשובה, ולהוציאם מהמסע הכבד הזה שנקרא אבונות. זה הרחמנות הגדול. להעלות, לטפס, לקרב אותם לשם, ללמד אותם את הדרך, שיתקרבו להשם יתברך, שידעו שיש השם, שהשם איתם, ללמד אותם את הדרך של ההתבודדות, את היצורת של רבנו הנפלאות, ברוך השם. כי ברגע שיש מסע כבד של אבונות, השם יאחם ויציל. בן אדם אין לו כוח לכלום ונופל איפה שנופל, אבל צריך לגלות עליו רחמנות שלא תהיה ותרנות, אלא רחמנות שתרומם אותו, להקשיב לו, לשמוע אותו כמובן. זה לא סתם שהוא נופל לאבונות, אחים יקרים. עובר עליו. העצבות שהוא נמצא, הבלבולים שהאדם נמצא, מסכן הוא נופל, תגלה עליו חכה רגע רחמנות, איך לקרב אותו, איך להוציא אותו, משמד לרצון. רגילו, פה תתפוס את התפילים, פה תתפוס את הזה, קשה לך, עובר עליך, תתבודד, תתפלל, אתה לא יכול בלי השם. בראתי את שרה, בראתי לו תורת תבלין, תלמד אותו את הדרך הזאת, תלמד אותו שהכל יכול להתהפך לטובה, אבל המטרה היא זה שתגדל. המטרה היא שתתעלה, ולפעמים צריך בשביל זה גם המון, המון, המון סבלנות, כי עוד פעם עובר על האדם, ועוד פעם עובר על האדם, ובאמת, מסכן, באמת, הלב שלו נשבר. מסופר שרבנו יום אחד נתן סדרים לרבי נתן, ככה זה מופיע בשיחות הר"ן. נתנו סדרי לימוד. וזה היו סדרים מאוד מאוד חזקים, מלאים, קדושים. ועם כל זה, רבנו הקדוש אמר לו, אני רוצה אבל שיהיה לך עסק שבזה אתה תדבר עם בני אדם, מהתכלית ומעבודת השם. אני רוצה שיהיה לך את הזמן הזה. ורבי נתן כותב שחצי שנה ראשונה הוא יכל לעמוד בזה. הוא הצליח לעמוד בסדרים. ואחרי איזה חצי שנה היה לו כבר קשה, הוא לא הצליח לעמוד בסדרים. כמה תרדות היומה והעניינים. ואז רבי נתן הלך לרבנו וסיפר לו את זה. אם אנחנו היינו במקום רבנו, היינו אומרים לו, מה אתה חושב? שלא ידעתי שיעבור עליך, שלא ידעתי שיהיה לך תרחה דציבורה, ונתתי לך סדרים, תעמוד בהם, יכל לבוא לו במוסר. אבל רבנו דיבר אליו דיבורים של רחמים, ועודד אותו. מה רבנו בעצם עשה שם? נכון, נתתי לך סדרים, נתתי לך לימוד, אני רוצה שתעמוד בהם. בוודאי. אבל כשאתה בא אליי ואומר שאתה לא מצליח לעמוד בסדרים, זה לא מעצלות.
זה לא מחס ושלום שאתה לא רוצה להצליח, שאתה לא רוצה לעמוד בסדרים. אני יודע שאתה רוצה. אז אין לי עניין לעורר אותך כבר למקום הזה. כי אתה שם. אתה רוצה לעמוד בסדרים. רק עובר עליך. והתחיל לדבר איתו ולחזק אותו בעניין הזה גם של הזמרה, ולתפוס ולחטוף וכאלה. אלא זה הדרך, וזה עוד מופיע בכמה מקומות. כשאתה רוצה לעורר בן אדם, יכול להיות שהוא כבר, הוא כבר ער בדבר הזה, הוא פשוט צריך עזרה. שבא לך יהודי ואומר לך, אני רוצה לשמור שבת, אני לא מצליח. תגיד לו, לא נורא. זה לא נכון. תגיד לו, עיקר הרצון. צריך לחזק אותו יותר, הוא כבר אומר לך, אני רוצה לשמור שבת. תחזק אותו בתפילה. תחזק אותו, למד אותו איך לענק את השבת, איך לשיר בשבת, איך להגיד תהילים בשבת, איך ללמוד מדרשים על פרשת שבוע בשבת. תחזק אותו. תביא אותו לבית הכנסת, תביא אותו לשיעורים, תחזק אותו. הוא כבר אומר לך, אני רוצה, רק אני צריך עזרה. כשהאדם אומר לך שהוא צריך עזרה, הוא כבר ער לבעיה. עכשיו צריך לחזק, לכן רבי נתן אמר בשם רבנו, שעל כל כפית של התעוררות צריך דליים דליים של התחזקות. וצריך בזה הסתכלות גדולה, וראינו איך שרבנו עבד גם עם רבי נתן. אותו דבר זה גם על עצמנו, לפעמים אדם רודף את עצמו. ויותר מדי קוטש את עצמו, ואתה לא עובד נכון, אתה כבר ברוך השם התעוררת, אתה רוצה, אתה כוסף מה רבי נתן מלמד אותך, אומר לך, אתה רוצה משהו, עובר עליך, קשה לך, דבר מהרצונות, דבר מהכיסופין, הוא נותן לך עצה. הוא לא מעורר אותך איפה שלא צריך לעורר אותך, אתה כבר ער. הוא מחזק אותך בתוך הערנות. בשביל זה צריך הרבה סובלנות ועומק וערך הפיים. ואומר רבנו, ועל כן צריכים לפעמים לייסרם ולהיות אכזר עליהם, שזה גם מציאות שראינו, שמה לעשות, שהם ישמור ויציל, אבל לא כל אחד יודע לעשות את זה, לא כל אחד יודע להוכיח, גם רבנו אמר את זה גם, בחליקות המורן חלק שני. ועוד בשם רבי עקיבא, תמה אני מי ראוי להוכיח. ורבנו אומר שאם המוכיח עצמו הוא לא ראוי, אז הוא מבאיש את הריח שבנשמה של זה שהוכיח אותו. מה הכוונה? רבנו שם מביא דוגמה, קח חתיכת סועה, כל זמן שלא נגעת בה היא לא מוציאה ריח, ברגע שהזזת אותה היא מוציאה ריח. אז לפעמים הוא מוכיח עצמו הוא לא ראוי, ובזה שהוא מוכיח את האחר הוא מעורר אצלו יותר תאוות רעות ודברים לא טובים. אז בא רבי נתן אומר, אם אף אחד לא ראוי להוכיח, אז מה נעשה? איך נקיים את המצווה? הוכיח, תוכיח את עמיתך ואל תישא עליו חטא. אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות הוכיח אותו בטוב, תלמד אותו את הדרך של התפילה, את הדרך של ההתבודדות. צריך בשביל זה גם התבוננות. זה הכי קל לבוא ולקטוש ישר ולהוכיח ולשרוף זה הרבה פעמים מרחיק. אני אשתף אתכם בסיפור שקרה לי בליל שבת. הוזמנתי לאיזה בית לעונג שבת לתת שם שיעור. היו שם חבר'ה צעירים. אותה משפחה הזמינו 4 בחורי ישיבה. מקסימים, נפלאים, מהזרם הליטאי. והם רצו מאוד לשמוע דיבורים על ברסלב. עכשיו, אני מתחיל לדבר איתם, ויש להם שאלות. ואני רואה שלפי השאלות, הם לא מונחים בכלל בספרי ברסלב, הם לא למדו, הם לא פתחו, וממש שאלות שהם לא מונחים, פשוט לא מונחים. עכשיו, מישהו אחר, יכל לך שלום להתעצבן עליהם. אמרתי להם, זה בסדר לשאול, בואו, תשאלו. ישבתי, הראיתי להם, דיברתי איתם על גמרות, דיברתי איתם מהספרים, הראיתי להם... ממש בסובלנות, כמעט 3 שעות. 3 שעות נתתי להם זמן, תשאלו, הכל בסדר, בוא נראה, בוא נפתח, כל שאלה שיש לכם זה בסדר לשאול. אחרי 3 שעות, באחד בלילה, הם אמרו לי, תודה רבה. סוף סוף מישהו ענה לנו קצת בנועם. הרבה פעמים כאילו נפגעים, כועסים, מתעצבנים, אנחנו לא באים לריב, רוצים באמת לדעת. רוצים באמת לדעת, רוצים באמת להתחזק, מה יש יותר כיף מזה? הכל. והם שאלו שאלות. ואמרתי להם, אתם מבינים שבכל דבר צריך גם ללמוד. וברוך השם זה פעל, השתבח שם הולד. כי כל המטרה היא זה כדי שיחזרו בתשובה. ויש מושג גם שאנשים הוגי דעות על ברסלב, והם לא למדו ספרים. אז זה גם, אותו אחד שאתה עכשיו הוגה דעות ואומר שאלות על רבנו, אתה פתחת, אתה למדת, אתה ראית את הספרים, אתה ראית את הדיבורים, אתה ראית מה רבי נתן מדבר על זה, זה דרכה של תורה. כל אחד מאיתנו גם צריך להיות, והנה ברוך השם שזה פעל. והיה כזו שיחה יפה ונפלאה, ומישהו אמר לי אחרי זה, אומר לי במקום אחר, מה זה רצים פה דינים? תן להם את הסובלנות, תן להם לשאול, בוא נשב, בוא נלמד, הכל בסדר, זה סוגיה בפני עצמה, כל דבר. וזה עיקר הרחמנות. וזה בחינת ורחמי רשעים אכזרי, אם הוא מרחם על הרשעים, וגורם מהרחמים האלה לוותרנות, זה אכזריות.
שעיקר הרחמנות על הרשעים, או להיות אכזר עליהם. מה הכוונה היא? שגם יש עניין, דמה תשיב לאפיקורס, שלפעמים ראינו גדולי ישראל, שגם ידעו לתת, איך אומרים, לתת את ה... את המכה החזקה על מנת לעורר. אבל היה להם גם תקוח. אני אספר לכם סיפור שקרה בתקופת חכם בן ציון אבא שאול. היה איזה ילד בישיבה, נער, שהוא, איך אומרים במושגים שלנו, היה ברדקיסט ושובה והורס ומציק. ויום אחד הוא עשה ממש מעשה סקנדל. הוא שבר איזה חלון. ואז חכם בן ציון הסתכל עליו ואמר לו, אתה איך שאתה מתנהג, כבר לא יצא ממך כלום. והלך. אותו נער, ישב עם עצמו, ובא ואמר, תראה לאיזה מצב הגעתי שהרב ככה מוכיח אותי. והתחיל להרהר בתשובה. ואמר, אני אלך לבית של הרב ואני אבקש סליחה מהרב. הוא בא לדפוק בדלת בבית של הרב. פתאום הוא שומע מהחלון שהרבנית אומרת לחכם בן ציון, הייתי בעזרת נשים, הילד הזה שאתה הוכחת אותו. זה הילד שאתה כל יום מתענה עליו ובוכה עליו ומבקש עליו רחמים? אז הוא אמר לה, כן, פתאום הילד הנער שמע את זה, ואמר, הרב שם לב אליי, והרב לא העיר לי כלום, שום דבר, והיה מתבודד ומתפלל וכו' וכו' עליי, והרגיש כזה רע ודפק בדלת ואמר לרב, הרב שמעתי את הכל ואני יודע שהרב מתפלל עליי ומתענה עליי, והרב ימחה לי וזה, הרב אמר לו, ראיתי כבר שעשית כזה מעשה קונדס, שהייתי חייב להעמיד אותך במקום. אבל זה עורר אותך. איך יום אחד בא לרבנו? ואמר לו, אני נופל כך ואני עושה כך, ורבנו אמר לו, אבל אתה מצליח בזה ואתה מצליח בזה. כן, אבל זה לא שווה כי אני נופל בזה ונופל בזה, וככה זה חזר על עצמו. עד שרבנו ראה שהוא לא מבין, ואז רבנו הסתכל לתלמידים ואמר, אתם רואים, הוא כולו רע. פתאום אותו אחד אז אמר לו, רגע, אבל אני גם מתפלל. זה לא מספיק. אבל אני גם לומד. זה לא מספיק. מה רבנו בא להגיד לו? מה, צריך להוריד אותך לשאול תחתית כדי להבין שאתה טוב? מה, צריך לייסר אותך כדי שתבין את הטוב? אבל זה, כמובן, בכל דבר. היה מעשה שקרה עם הרב צדקה, עליו השלום. ביהודה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף. שיום אחד הוא ראה שהיה איזה אבא אחד, היו לו ארבעה בנים. ושלושת הבנים הראשונים הם כבר גדלו והביאו אותם לבית הכנסת. אבל הוא ראה שהאבא מאוד דין עם הילדים. שב, פתח את הסידור, למה אתה לא מתפלל? למה אתה יוצא? למה אתה מרעיש? למה אתה... והרב לא אהב את זה כל כך. פתאום עברו כמה ימים, והרב ראה שהוא בא עם, עם הילד הקטן שלו, הרבי. הוא אמר לו, הילדים כבר גדלו, וזה, הילד הזה, תן לו שישב לידי. הרב אמר לו, בטח, בשמחה. אמר לו, ואתה לא מתערב בכלום, שום דבר. אתה לא מהיר, אתה לא מתערב בכלום. אמר לו, בסדר גמור. הילד יושב כל פעם בתפילות ליד הרב, משחק עם הזה, מסתכל פה בואש. הרב לא מהיר כלום. לימים השתבח שמו לעד, הילד הזה נהיה תלמיד חכם גדול, ושאר הילדים קצת יותר קשה היה איתם. למה? כי גם האבא בא בדינים, יש גם דרך בזה, גם כתוב בהלכות, האבא בא עם הילד לבית הכנסת בערב שבת. תתחיל איתו תפילת מנחה, אחרי זה ילד יוצא החוצה לשחק, בסדר, רק שלא יפריע. תתחיל איתו בקטנה, אתה לא יכול עכשיו להביא אותו לתפילה של שבת בבוקר, שהוא יישב 3 שעות מסכם ואין לו כוח והוא רק רוצה לצאת וזה בשבילו עינוי. שיבוא קצת, איתם, ישמע, יצא החוצה, ישחק, הכל בנחת, הכל בזה, אבל לאט לאט, לאט לאט. גילוי רחמים. הילד אומר לך, אבא, תעיר אותי לתפילה בשבת. אתה רואה שהוא לא מתעורר, אל תבוא לו בדינים. תלמד אותו קודם כל צדיק שלי, אתה רוצה להתעורר בבוקר, צריך תפילות על זה. ולמה לו אבא יבוא ויעיר אותך? העירת אותו פעם, פעמיים, 3, אתה רואה שהוא לא קם, הלכת לבית הכנסת, חזרת, הוא כבר בצער שהוא לא קם. אתה לא צריך לעורר אותו על זה, הוא כבר בצער. תעבור, תחבק אותו, תגיד לו, בוא צדיק שאנחנו עושים סעודה שנייה, בוא תאכל איתנו. שאתה מעורר יותר ממה שצריך לעורר, זה כבר דינים. שאתה מחזק על מה שכבר התעוררו, זה רחמים. וצריך בזה סובלנות. סובלנות. ואומר רבנו, ליסרם ולהוכיחם כדי שיחזרו בתשובה, שזהו עיקר הרחמנות. עכשיו, זה אגב גם רבי נתן מדבר על זה בהלכות עבר מן החי, הלכה ב' סימן א', מה שקראנו גם עכשיו. עכשיו, גם אנחנו ממשיכים על התורה שלמדנו, שרבנו אומר כך, אשרי משכיל אל דל, שצריכים להשכיל ולחשוב תחבולות על הדל והעני הכואב, ומצטער מאוד להמציא לו פרנסתו להקל צערו על העניות. עכשיו, חס שלום אדם, הוא עני. אז מנסים לעזור לו.
לעזור לו בעבודה, למצוא לו איזה מקום עבודה. אתה עכשיו נותן לו דעת, עכשיו אין אני, אלא מדעת, ככה הגמרא ביום המביאה. אתה רואה שהאדם הוא אני מדעת, מסכן. אתה צריך לעזור לו, אתה צריך לחזק אותו, אתה צריך לרומם אותו. יכול להיות שאתה עכשיו תיתן לו התעוררות, או שתיתן לו התחזקות. עכשיו רבי נתן אומר, אם הוא צריך לשמוע התחזקות, ואתה נותן לו התעוררות, לא טוב. אם הוא צריך לשמוע התעוררות, ואתה נותן לו התחזקות, גם לא טוב. אתה צריך להתפעל על זה ולבקש מה עכשיו הוא צריך לשמוע. והוא בחינת כאב וצער, כמו שכתוב, ואני, אני וכואב. וזה גם רבי נתן מלמד אותנו בהלכות חובל בחברו, הלכה ג' בסימן ד'. ואשרי משכיל אל דל ביום ראה מלטהו השם, היינו כשהוא בקטנות המוכן. כי אין אני אלא מן הדעת, ככה גם הגמרא מביאה. אגב, יש עוד מקור לזה בנדרים בדף מ"א. הוא משכיל עצמו לגדלות המוכן. אזי ביום ראה מלטהו השם נמתקים כל הדינים. עכשיו, הוא נמצא עכשיו ביום ראה אני, בקטנות הדעת, ואין אני אלא מדעת. ביום ראה מלטהו השם, איך מלטהו השם? שם הוויה י' כ' ו' כ'. גילוי רחמים כדי למלט אותו, להוציא אותו מהמקום הלא טוב שהוא נמצא. ואז נמתקים הדינים. אני מכיר איזה תלמיד חכם שבא אליו איזה אחד, אמר לו, הרב, אני לא יכול לשמור שבת. לא יכול לשמור שבת, אני לא יכול בלי לנסוע, אני לא יכול בלי זה. הרב ראה שאין כל כך עם מי לדבר, וזה. אמר לו, אל תגיד לי מה אתה לא יכול, בוא תגיד לי מה אתה יכול. אתה יכול לעשות קידוש? אתה יכול למנוע מלהדליק את האור? אומר לו, כן, אבל מה זה שווה? אומר לו, אל תגיד לי מה אתה לא, תגיד לי מה אתה יכול. וברוך השם, היום בלי עין הרע, הבחור הזה תלמיד חכם רציני. לי יש חבר, שאני זכיתי ללמוד איתו, שהוא יום אחד הלך לרב שלו, הוא אמר לו, הרב, אני לא יכול בשבת בלי כדורגל. לא יכול, לא יכול, חייב לנסוע למשחקים. קשה לי, לא מסוגל לשמור שבת, לא יכול. ניסה לחזק אותו מפה, ראה שזה לא הלך. אמר לו, אתה יודע מה? בוא תקבע על עצמך קבלה קטנה לכבוד השבת. לא שאני יכול להתיר לך לשבת, אני לא יכול להתיר לך כזה דבר. אבל אני לא יכול להגיד לך שלפחות לא תקבל איזה קבלה, משהו. אותו אחד הזה חבר שלי, והוא צחק כזה, אמר לו, אתה יודע מה? אני מוכן להיכנס לרכב באיזה ווליום. שהרדיו נמצא, אני לא מגביע ולא ממניח. אומר לו, תזכור, אתה מוכן לקבל את זה עצמך? אומר לו, מה זה, הרב, מה זה השטויות? אומר לו, מה אכפת לך, אתה מוכן לקבל את עצמך? הוא אמר לו, כן, לכבוד השבת אני מוכן. חבר שלי מספר, הוא אומר, מגיע שבת, נכנס לרכב. בא להגביע, אפ, אני לא יכול. בא להמניח, אפ, אני לא יכול. כל פעם נמנעתי מזה. אומר לו, לא יודע מה קרה. פתאום לאחר ימים, התחלתי להניח תפילין, התחלתי ללכת לבית הכנסת, התחלתי ללכת לשיעורים, ובלי עין הרע בן פורת יוסף, היום, ברוך השם, לומד חצי יום, עובד חצי יום, ואבא לתשעה ילדים. הוא בא ושאל אותי, איך זה יכול להיות? אמרתי לו, תבין, ברגע שכל פעם נמנעת, זה תוספת קדושה, תוספת קדושה, תוספת קדושה, וזה מה שפעל. הוא ראה שזה לא יפעל עליך במקום אחר, אז הוא נתן לך עצה טובה. כמובן שזה כל אחד לגופו. שבא לך בן אדם ואומר לך, מה, אז אני אמשיך להדליקור, אני לא יכול להתיר לך להדליקור. לא יכול להתיר לך. אבל אתה יכול לעשות קידוש, תעשה קידוש. זה גם בזה זהירות. נכון שהרבה פעמים אני יושב עם בחורים צעירים, ואני מלמד אותם באמת בטוב טעם, שזה לא קשה לשמור את השבת. וברוך השם שיושבים ומסבירים, והם באים לבית הכנסת, מישהו אמר לי ישר, אומר לי, ברוך השם, קיבלתי עצמי שמירת שבת, אומר לי, זה עובר לי בסדר גמור. לאט לאט בא לבית הכנסת, כמובן. אבל המטרה היא גם שנותנים עצה, איך העצה תחבר ולא תנתק. ואז נמתקים הדינים לאט לאט. עד כדי כך שיש שאלה בהלכה, שעכשיו סתם דוגמה, יש לך שכן שהוא מאשם בשבת, הוא לא שומר שבת, והוא מתחיל לדבר איתך דברי תורה. ואתה עכשיו, יש איזה, איזה שאלה שלמה על מרן בסימן שני י"ח, שדנים בה הפוסקים. ופתאום עכשיו בזמן שאתה אומר דברי תורה, הוא מולך, אתה לבד איתו, פתאום הוא מדליק סיגריה. עכשיו מה אתה עושה? זה לא טקט, זה לא, למה הוא עושה את זה? אבל עכשיו, אתה יודע... שאתה גם לא תתפתה להשן אחריו, ואתה תמשיך לתת לו דברי תורה או שתילך. מה תעשה? תמשיך לתת לו דברי תורה. תמשיך לתת לו דברי תורה, ובעזרת השם לאט לאט הוא ירד מזה. וזה לא קל. והיה לי פעם מציאות כזאת. שבא איזה שכן שלי, והתחיל לדבר איתי בדברי תורה וכו', ופתאום אמר לי, אתה יודע, אני לא שומר שבת, לא אכפת חרגע איתו, הופ, הדליק סיגריה. המשכתי לדבר איתו דברי תורה, ולאט לאט קצת הלכות ומדרשים, וזה, ישבתי איתו כמעט איזה שעה וחצי, ובלי עין הרע בן פורת יוסף אחרי זה הוא גם שינה כיוון. זה גם, צריך בזה. הוא יבוא ויגיד לי, זה בסדר שאני אדליק סיגר? לא, זה לא בסדר. לא, זה לא בסדר. אבל מה קרה שכבר ידליק? עכשיו אני אעזוב אותו? כל כך הרבה עדינות וסובלנות צריך בדבר הזה. איך אמרתי למישהו, אני לא יכול להתיר לך עבירות.
אבל אני לא יכול להגיד לך לא לעשות מצוות. ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחין, עצה לזה שישכיל אחרים. עכשיו, מה קורה שאדם הוא בקטנות המוחין? בא רבנו ונותן לנו עצה. תחזק את האחר. תחזק את האחר. וככה אתה תקבל אור חוזר ממנו. יש קונטרס שהוציא אותו בזמנו הסטייפלר, לאברכים. שפנו אליו אברכים ואמרו לו שאין להם חשק בלימוד. הם כבר לומדים 10 שנים, 15 שנה, אין להם חשק בלימוד, אין להם. מה לעשות? והסטייפלר שם חיבר על זה קונטרס והיה מעודד אותם ומחזק אותם, אומר להם תוציאו, תכתבו את הדברים שלכם, תכתבו את החידושים שלכם, תוציאו ספרים, תפתחו יותר ספרים, שלכם יותר התחדשו, ובאמת ברוך השם זה עבד. תחזקו אחרים, זה עבד, ברוך השם, זה עבד, אתה מקבל מהם אור חוזר. ועל ידי זה נתעורר גם אצלו. כי כתוב שאין עניות אלא מן הדעת. ועל זה צריך רחמנות, כי אין רחמנות גדולה מזה, והעניות זה בכללות ובפרטות, גם בכלל וגם בפרט, גם לאדם עצמו. אדם מרגיש שהוא עני מדעת, יש לו קטנות המוחין, תחזק אחרים, תחזק את עצמך, תפתח איזה ספר חדש. לך תשנה קצת אווירה. תשנה קצת אווירה, עשה לאיזה קברי צדיקים, תעשה לך קצת סיבוב, תשמע שיעורים בדרך, תשנה קצת תפיסה, תשנה קצת אווירה. חכם בן ציון אבא שאולי אומר לבחורי ישיבות, שבבין הזמנים, שלאו דווקא הם חייבים להמשיך בסדרי הלימוד, אלא שילמדו קצת גמרות אחרות, יותר קלות. ילמדו קצת ספרים אחרים, ילמדו קצת בסגנות, לחדש כוחות, לרענן כוחות. גם הרמ"א אגב כותב, שתלמידי חכמים שעוסקים בתורה במשך השבוע, בשבת יעסקו קצת בדברים יותר קלים, מדרשים ואגדתות. ובעלי בתים שלא יוצא להם ללמוד במשך השבוע, בשבת יעסקו יותר בפוסקים וכו'. אתה רואה שזה לכל אחד לגופו. עד כדי כך שכותב הרמ"א, שאדם הולך לטייל בשבת, שיכוון את זה למצווה. קצת לראות טבע, לראות אופקים, עושה איזה טיול, משנה אווירה, זה מרענן את המוח. כי אומר, על איש שאין לו שכל בעבודת הבורא, צריך להיזהר, איך עכשיו למשוך עליו שכל? וצריך הבעל שכל להשכילו. ובפרטות, על האיש עצמו, כי יש זמן שאין לו שכל. רבנו אומר, יש זמן שהמוחן מסתלקים. והוא נקרא בקטנות המוחן. וצריך לחזק את עצמו לבוא לגדלות המוחן. כן, אתה עכשיו בעבודה, צריך לחזק את עצמך. וכשבא לגדלות המוחין, אם תקין כל הדינים, הוא ממשיך עליו חסדים ורחמים. וזה אחד הדברים גם שתדעו לכם שרבנו תיקן לנו את השיחת חברים. שהשיחת חברים היא מאוד מרעננת. וזה קרה לי הרבה פעמים, שלפעמים אתה יושב ואתה תפוס, ואתה לא מצליח ללמוד וקשה, ואין לך יישוב הדעת. אז ברוך השם שיש לי שני חברים בעבודת הקודש, שברוך השם שאני מדבר איתם, זה בלימוד ועבודת השם, ואני מתקשר אליהם. ואני אומר לו, יש מצב, אולי נעשה קצת איזה שיחת חברים, נתחזק. אנחנו מדברים וזה, ומתחזקים ביחד. זה מרענן, זה מאוד מאוד מרענן. זה עושה טוב. זה נקרא ביטולה או קיומה, לא, אבל זה שיחת חברים. בשיחת חברים זה לא ביטול תורה. רק מה, ברגע שהופך להיות שיחת חברים, נצחנות ובקחנות ו... לא, בוא נתחזק ביחד בעבודת השם. וזה כיף. זה ממש מרענן, זה ממש עושה טוב. אבל הרבה פעמים אנשים, עד מתי שהם לא חנוקים, לא עושים שיחת חברים. או, תדאג שיהיה לך חבר לדבר איתו מעבודת השם. זה דבר נפלא. גם רבנו אמר את זה לרבי נתן, עשה לך רב, וקנה לך חבר. אז רבנו אמר לרבי נתן, עשה לך רב, עשית אותי הרב שלך. וקנה לך חבר, אני רוצה שרבי אהרון יהיה החבר שלך בעבודת השם. וידוע שההפרש בין רבי נתן לרבי אהרון, רבי אהרון נפטר באלף באב. ורבי נתן נפטר בעשרה בטבת, היה חצי שנה ביניהם. והם היו אוהבים כל כך אחד את השני, עד כדי כך שרבי אהרון שקנה חלקה בבית העלמין בברסלב, הוא קנה חלקה גם לרבי נתן לידו, אומר אני רוצה להיקבר איתו גם בעולם הבא להיות איתו, להיות קרוב אליו. רק לימים היה תלמיד של רבי נתן, שהוא שמע שרבי נתן אמר שכל נפטר שיעבירו דרך הקבר שלו, הוא יעשה לו טובה נצחית. אז מה הוא עשה? הוא לקח את החלקה של רבי נתן והעביר אותה לכניסה לבית העלמין בברסלב. לכן תשימו לב איפה שרבי נתן קבור בברסלב, זה בדיוק בכניסה לבית העלמין. שכל אחד שהיו קוברים אותו, אז היו מעבירים את המיטה דרך זה. ורבי אהרון אמר על הכל אני מוכל, אבל אותו אחד שהעביר את החלקת גבורה לכניסה לבית העלמין והעביר את זה ממני, ואני לא אוכל להיקבר ליד רבי נתן, אז זה אני לא מוכל לו, עד כדי כך.
טרן רעין דלה מתפרשין, זה שני אהובים שלא פורשים לעולם. תבינו מה זה אהבת חברים, ברוך השם. גם רב שמואל אורוביץ, עליו השלום, כל כך כל כך מעריך את זה בימי שמואל חלק ב', ששם ממש הוא מדבר שניסו לנתק אותו מהחברים שלו, המתנגדים והמשפחה וזה, והוא אמר, הוא כל כך היה לו צער, כל כך היה לו צער שהוא לא יכול להיות עם החברים שלו, לדבר איתם בעבודת השם, כל כך היה לו צער מזה. כי זה היה יוצר הרפאיה, זה יוצר חידוד. איך אמר לי פעם חבר, לפעמים מה שאתה יכול להשיג בשיחת חברים, אתה לא תמצא את זה כרגע בשום ספר, לא שזה לא קיים, אבל זה קיים כרגע בשיחת חברים. לדבר בגובה העיניים וכו', זה כיף, זה תענוג. ועוד מלמד אותנו רבנו, בליקוטי מוהר"ן ב', בתורה שם סימן זין סעיף ג', אשרי משכיל אל דל, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בורו שטות, ככה הגמרא בסוטה ג' מביאה, וזהו הרחמנות הגדול מן הכל, שצריכים לרחם עליו להכניס בו דעת. למה יש לו רוח שטות? למה עובר עבירות? נכנס בו רוח שטות. אין לו דעת מסכן. ברגע שתכניס בו דעת, לא יהיה בו רוח שטות. בבחינת אשרי משכיל אל דל, כי אין אני אלא מן הדעת. וצריכים לרחם עליו ולהכניס בו דעת. תביא אותו, תלמד איתו, תחזק איתו. ברוך השם. אני זוכר שזה קרה לי המון פעמים בתור בחור ישיבה. שאני יושב את הסדרים שלי ולומד, ופתאום מגיעים קבוצה של חבר'ה צעירים, ואתה צריך לסגור את הספר וללמוד איתם. וזה לא תמיד קל. למה? כי אתה עכשיו בסדרים שלך, ואתה צריך להכין את הלימוד, אתה צריך להיכנס לכיתה, אתה צריך להכין את החומר, וכן, והייתי סוגר ויושב ולומד איתם. לא תמיד זה היה לי קל, אבל השתבח שמול עד לא הפסעתי מזה. עכשיו, אתה לא יכול ללמוד איתם את הסוגיות שאתה לומד, הם לא מונחים בזה, אתה צריך עכשיו אגדת או תהלכות, אבל השתבח שמול עד. רק הרווחתי מזה. וברוך השם, לאט לאט הצבנו גם את הזמן, הם ידעו מתי אני לומד, מתי זה, לאט לאט התחברנו בדבר הזה. בטח, מה זה? לגלות עליהם רחמים. השם מסעדנו על ארז דווי, כל משכבו הפכת וחוליו, שכינה למעלה מרשותיו של החולה. כך הגמרא בשבת י' ב' עמוד ב' מביאה. היינו שדייקה מחמת שהוא חולה, על כן נמשך עליו אור השכינה. עכשיו, מה זה חולה? חולה בדעת זה מסכן נפל לעבירות, נפל לכפירות, נפל למקומות לא טובים. השם מסעדנו על ארז דווי. הקדוש ברוך הוא מביא את השכינה עד אליו כי הוא בחינת חולה. על כן נמשך עליו אור השכינה. ולכן רבנו אמר בתורה ממחת חלק שני, שכל ההתרחקות כולה היא כולה התקרבות. כי השכינה עכשיו על ארז דווי, והיא איתו. ולכן אין ייאוש בעולם כלל שכל יהודי יכול להתקרב. כי השכינה איתך, ולא עוזבת אותך ולא מוותרת עליך. וזה בחינת אור, אז אדם מרגיש בקטנות המוחין, ולא הולך לו, ולא הולך לו כסדר, דע שעכשיו אתה הכי קרוב לשם, ומרן החידה כותב, שאדם ידע, שהלב הנשבר שיש לו, מגיע עד כיסא הכבוד, ובעזרת השם זה יתהפך לטובה. שהוא בחינת אור הצדיק האמת, כי הקדוש ברוך הוא מקיים מצוות ביקור חולים, ככה הגמרא בברכות מביאה. הכנסת אורחים, מצוות ביקור חולים, רבי נתן שואל, איך הקדוש ברוך הוא מקיים מצוות ביקור חולים? על ידי ששולח את הצדיק לדור, שהדור יש לו חולאים, והוא שולח את הצדיק שזה אור השכינה, שהצדיק נותן דעת. הצדיק נותן אור לנשמות ישראל, השם מסעדנו על ארז דווי, לכן הוא שלח את רבנו שהוא רופא הנשמות. והוא יודע איך עם הדעת שלו לרפות את נשמות ישראל, אבל לא בדין, ברחמים ובאהבה. מה זה רופא חול בשר ומפליא לעשות? אדם שחש שלום היה צריך לעבור ניתוח. הניתוח הצליח, אבל נשאר לו צלקת. שהשם יתברך מרפא, לא נשאר צלקת. רופא חול בשר ומפליא לעשות, השתבח שם עולד. כמה אדם צריך לדקדק, ולהגיד את הברכה הזאת כמו שצריך, את כל הברכות כולם, אבל הברכה הזאת היא, שהארי הקדוש כותב שיש שם 45 תיבות כמניין אדם, בברכת אשר יצר, ודווקא בברכה הזאת היא כתוב, גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך. איפה נאמר כיסא הכבוד? רק בברכת אשר יצר. מה זה ברכת אשר יצר? זה סוד המקומות הנמוכים והשפלים, שזה בחינת בית הכיסא, ששם דווקא השכינה נמצאת ומתבוססת באפר ומקימה את נשמות ישראל, אבל איך? על ידי הצדיק שמגלה את האור בעולם. וזה הצדיק האמת שמשגיח על כל החולים, ובפרט על החולים ביותר.
שהם בחינת כל משכבו, נהפך בחוליו שעליהם מפקח ביותר להמשיך להם רפואות ולהחיותם בגשמיות ורוחניות, באופן שיוכל להעיר בהם השגות אלוקות, שזה קרבת אלוקים. כי זה עיקר גדולת הצדיק ומעלתו, שמשתדל לרפות החולים ביותר, וכותב על זה הנועם אלימלך, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, שיתף את מידת הרחמים. אומר הנועם אלימלך, מה זה שיתוף מידת הרחמים? על ידי שמגלה צדיק הדור, את הצדיקים הגדולים, צדיקי הדור, שהם בחינת הרחמים, שמגלים רחמים, לא ותרנות, רחמנות, ומחיים ומגדלים את נשמות ישראל. וכל הספר נועם אלימלך מדבר על התקשרות לצדיק, ועל נקודת התקשרות הצדיק. ועל כן די כמחמת שהוא חולה, כל משכבו נהפך, הכל יתהפך לטובה, אבל חייב בשביל זה את רבנו. מחמת זה דייקה השכינה למעלה מרשותיו, שהוא בחינת אור הצדיק. אז אתה מרגיש רחוק, אתה מרגיש חולה, אתה מרגיש עייף. דע לך שעכשיו אור הצדיק עליך מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. הדעת של השכינה הקדושה שמתבוססת באפר ובדם, השם ישמו ויציל. עכשיו האור הכי גבוה נמצא, לכן כותב הבני שכר ששלושת השבועות של בין המצרים זה הימים הכי גבוהים בשנה, ולפי שיטתו כמובן, וזה גם מובן, הוא אומר למה? כי כל רודפי הישיגוע בין המצרים, רודפי הזה רודף יה. הישיגוע, הישיג יה, שהוא יכול עכשיו להשיג את, את ההתעלות הכי גדולה. ובתשעה באב, בפרט בחצות היום, זה העת רצון גבוהה ביותר. אל נשמות ישראל בכלל ובפרט. ולכן אומר רבי נתן, שעיקר מה שאנחנו בוכים בתשעה באב, זה על אור הצדיק שלא מתגלה בעולם. על אור הצדיק שיש עליו הסתרה, על אור הצדיק שהוא בחינת רופא הנשמות, וצריך לבקש ולהתפלל, ריבונו שעולם מרצון מלפניך, שהאור של רבנו יזריח בעולם, כי הוא הרופא הנפשות, ויודע איך לקרב ולחזק, ויודע איך להוציא אותנו משמד לרצון. כי הצדיקים הם שכינתו של מקום, ככה כתוב ברש"י גם בבראשית י"ז, וגם בזוהר פרשת תרומה, בדף קס"ג עמוד ב'. ככה רבי נתן גם מביא, בהלכות השכמת הבוקר, הלכה ד' סימן י' ד'. איזה יופי, הכל, יש הכל במקורות. בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא ירי האויבי עליי, אומר דוד המלך, בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא ירי האויבי עליי. רבנו מביא את זה בשיחות הרם, בשיחה פי ב'. בזה שאויבים שלי אינם רעים, כי צדיקים חולקים עליי, בזאת ידעתי כי חפצת בי. ראיתם מה זה? זה פשט. מי חלק על דוד המלך? היו כאלה גדולי עולם. אבל במה דוד המלך מנחם את עצמו? כואב לו שרודפים אותו. כואב לו. אבל אומר דוד המלך, בזה שהאויבים שלי אינם רעים. תשימו לב, אינם רעים. כי צדיקים חולקים עליי. בזאת ידעתי כי חפצת בי. ראיתם איזה קו זכות? הוא אומר, ריבון שם, תודה למה אני יודע שאתה חפץ בי? כי מי שחולק עליי זה צדיקים. והם לא רעים. בזאת אני יודע כי חפצת בי. כי לא ירי האויבי עליי. לא יצא מזה רע, יצא מזה רק טוב, רק התעלות. אפילו שהם לא צדקו, אבל הם היו צדיקים. אבל הם היו צדיקים. תראו איזה גדולה, איך רבנו מלמד מה זה היה דוד המלך. רבי נתן היה לו קל, שהאדמו"ר מסברן חלק עליו. רבי נתן אמר, על זה שהוא חלק עליי, הוא דחה את הגאולה במאה שנה וכמה. שמשמור ויציל. אבל בעלים לתרופה, מי שיראה את המכתב של רבי נתן, איך הוא התבטא כלפי האדמו"ר מסברן, זה פחד אימים באיזה שפלות וענווה. ויש אומרים שהמכתב הזה הגיע אליו, ויש אומרים שלא הגיע אליו, ורבי נתן היה לו צער גדול מזה, וזה כמעט הגיע, זה כמה פעמים ניסו לרצוח את רבי נתן. אבל רואים שם איך רבי נתן עובד על פי דרכה של תורה. ובוודאי שזה גרם צער גדול, ובוודאי שזה לא היה דרכה של תורה. אבל רבי נתן פעל על פי דרכה של תורה. ובדי מה שעשו כל החסידים שם, ומה שרצו לפגוע ברבי נתן, דברים מזויים, לא פשוט. כל הקונטרס ימי התלאות נכתב על זה, זה היו שנים קשות מאוד לרבי נתן, תף קופצה דקהי, תף קופצה דקחת, כמעט ת. שנים קשות מאוד. מה עשו לרבי נתן ולחמשת התלמידים שנשארו איתו? ועם כל זה רבי נתן שאמר על יישוב הדעת, והיה בוכה ומתפלל השם ובקש רחמים, ובסוף הכל התהפך לטובה, וזה לא היה קל. אבל רבנו יודע לתת עצות. איך רבנו אמר? שואלים עליי הרבה שאלות.
בשתיקה אחת אני מתרץ את הכל. ואלה שחולקים עליי, הם יצרו איזה דמות, שאם באמת היא אמיתית, גם אני הייתי חולק. אבל זה לא אני. איך אמר רבנו, ואלה שחולקים עליי, רואים את הספר, את הליקוטי אמר, הם חולקים על זה. הם לא פתחו את הספר. בגלל זה הם חולקים. ותדעו לכם, זה הנהגות של רבנו שמלמד אותנו. שהתורה אנשים חולקים או מדברים על ברסלב, זה בגלל שהם לא פתחו ספרים. פתח איתו ספר, הוא יחזור בתשובה. הוא גם תינוק שנשבע. הוא לא פתח ספרים. הוא לא פתח ספרים. הוא ניזון מכל מיני שמועות. הוא לא פתח ספרים. גם תהיה איתו סבלני, תבוא, תדבר איתו. אם אתה רואה שהוא בא בליצנו, תגיד לו מחילה, אני לא בא בליצנו, אני בא ללמוד תורה. בוא, תשאל, נפתח, נראה. ובסוף הכל מתהפך לטובה. אשרנו ואשרי חלקנו. רק שנזכה תמיד בנחת רוח, ביישוב הדעת. להתקרב, לקרב, לחזק. וזה עיקר תפילותינו שצריכה גם להיות, לבקש מהשם יתברך שיהיה עוד הדפסה של ספרים, ועוד לימוד מספרי רבנו, ויפתחו ספרים, וילמדו ברוך השם, ויראו גן עדן עלי אדמות ברוך השם. גן עדן עלי אדמות. ומתיקות כזאת ואור כזה נפלא, איך רבנו בכל דבר בחיים לוקח אותנו לעבודת השם. שנזכה לשפע, ברכה והצלחה, היה לי כיף איתכם. וגם היה הרבה מניות עד שנכנסו לתת את השיעור הזה. אבל מניות אותיות נעימות, זכינו. ברוך השם, שיהיה לכם בשורות טובות, אהבה ושלום, וכל הישועות כולם. ביי ביי.

אבא תרחם על שי, אבא עד מתי? רחם עליו כמו שריחמת עליי. הוא יושב לבד, בשביל מה הוא חי? ועשה

לענף, כמעט בן 50 והוא ישן לבד, וגם הוא חושב בשביל מה הוא חי. והסם הזה כבר לא כזה, איי איי איי, והראש כואב, אבל אין ברירה, נראה שכבר אין דרך חזרה, תפתח.

מלבן שבין שבעולם הזה אין חברים תרחם על חן שאומר שהמזל שלו תמיד בורח תרחם על אבי כי הוא עשיר ושואל את עצמו למה הוא עוד לא שמח תרחם על גיא הוא סובל הרבה הוא עובד כמו חמור בשביל ה-BMW בשביל לסבור משכנתה להכיל את הכלב בשביל הבן שלו שכל

לספור אותו, אבאלה, לאן כל זה הולך? תן להם לדעת שאין בעולם הזה מה שאולי יותר.

שלום ברכה מאזינינו היקרים ואהובים, כל אחד איפה שהוא נמצא, אם באוטו, אם בבית, אם במשרד, אם ביערות, בשדות. הרדיו הזה מגיע לכולם, קולו של רבנו הקדוש, בקהל הזאת התחזקות נפלאה ושיעורים יפים. אנחנו נעבור עכשיו לשמוע את הרב ברוך זרובבל. מקווים שאתם נהנים ותמשיכו להחזיק איתנו ביחד חזק באורו של רבנו הקדוש. כל הישועות.

אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו. כל העולם בשיגעון, בחירות, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא, הבוחר בדוד עבדו, הבוחר ברבנו הקדוש. כל מי ששומע אותנו עכשיו, כל מי שנמצא איתנו עכשיו, למרות כל המולה של העולם הזה, אז הוא בחר בתכלית, הוא בחר בצדיק האמת, הוא בחר בדוד המלך, הוא בחר בתורה של רבנו הקדוש. אשריכם ישראל.

אז אנחנו כאן בתוכנית, כמו מדי שבוע, אור בהירות הדרך, תוכנית חדשה, עוסקים בנקודות חשובות, בתורה של רבנו, בדרך של רבנו, מעיינים בספרים הקדושים, בליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות, רואים ושומעים ומבינים ומגלים את הרוח שמאחורי הדברים. הרוח של רבנו לא נמצאת בשורות, לא נמצאת בטקסטים, הרוח של רבנו נמצאת מאחורי זה. מהרמזים רבי נתן אמר שהוא הבין מה רבנו התכוון. אז גם אנחנו כאן מנסים להבין מהרמזים, מה רבנו מרמז לנו, מה הוא מגלה לנו, מה הדברים שנחבאים מאחורי המילים. אז בעזרת השם שיהיה לנו סייעתא דשמיא, שהשם יתברך ייתן לנו מרוחו של הצדיק לתת דיבורים לעם ישראל, לחזק אותם, להוציא את עצמנו קצת מכל המולה והבלבול של העולם הזה. אשריכם ישראל שאתם נמצאים איתנו. אז בעזרת השם אנחנו מיד מתחילים.

אז בעזרת השם בתוכנית הקודמת, שבוע שעבר, התחלנו לדבר על הנושא של הנקודה הקדושה, הנקודה הטובה, הנקודות הטובות שיש בכל יהודי. העניין הזה של נקודות טובות והנקודה והחיפוש של הנקודה הטובה שיש בכל יהודי, זה דבר חשוב מאוד. ואחד העניינים אפילו הכי חשובים שיש בתורה של רבנו ובדרך של רבנו. רבנו מתמקד בזה מאוד, כי כל בן אדם בעולם הזה בעצם נשלח לעניין הזה, לקלוט את הדברים הטובים שיש בו, את הנקודה הטובה שיש בו, שזה חלק אלוקא ממעל ממש. בכל יהודי יש חלק מהשם יתברך, מהקדוש ברוך הוא, שהשם יתברך שם אותו בו. וזה הדבר הייחודי שלו, שהוא צריך עכשיו למצוא אותו, לגלות אותו, להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. אז רבנו, כל העניין שלו שהוא בא לעולם זה לקרב נפשות ישראל להשם יתברך, וכל התכלית של התורה שלו, של הסיפורי מעשיות, אנחנו רואים לאורך כל הדרך שרבנו עוסק בעניין הזה של החיפוש, מעבדת בת מלך, אחרי הבת מלך, ממעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו, על החילוף, שהבן מלך חוזר לארמון, מחפש את עצמו. ועוד הרבה סיפורים, מעשה מחיגר. כל הסיפורים אנחנו רואים שרבנו עוסק בעניין הזה, בנקודה הזאת של החיפוש. החיפוש העצמי, גם רבי נתן מדגיש בליקוטי ההלכות שלו, לך לך, שנאמר לאברהם אבינו, שתלך לך, תלך לך לעצמך, תחפש את הפנימיות שלך, תחפש את הדברים הטובים שיש בך. וגם רבי נתן פותח את ליקוטי ההלכות שלו עם תורת הזמרה, שזה מציע את הנקודות הטובות בכל יהודי, גם ברשע גמור. כל אחד יש בו את הנקודות הטובות שיש שלו, את הדברים המיוחדים שלו, את העניינים שלשם זה שהוא בא לעולם. ורבנו הצדיק יסוד עולם, הוא יודע שראשי נפשות ישראל, והוא יודע כל אחד מה הנקודה שלו, מה העניין שלו בעולם. אז זה אחד הדברים החשובים שבגלל זה אנחנו מתקשרים לצדיק יסוד עולם. כי בן אדם בעצמו לא יכול עכשיו ללכת ולחפש את הנקודה שלו, למה הוא בא לעולם, מה התיקון שלו, מה העניינים שלו. אפשר אולי בתפילה, ברצונות, בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו, אם יש לו רצון חזק, אז מוליכים אותו בדרך הזאת, מגלים לו, אבל הדרך היותר פשוטה זה להתקשר לצדיק יסוד עולם, שהוא שור את נפשות ישראל, והוא בעצם מגלה לכל אחד את העניין שלו. מוליך אותו בדרך לתכלית שלו, לנקודה שלו, מלווה אותו כל הדרך. מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? רבנו הולך לפני כל אחד מאיתנו. סולל לו את הדרך, מראה לו את העניין שלו בעולם הזה בעזרת השם.

אז בעזרת השם אנחנו נמשיך השבוע. התחלנו שבוע שעבר את העניין של הנקודה הקדושה, דיברנו על המעשה מעבדת בת מלך, על המשנה למלכות, שזה כל אחד מאיתנו שהולך לחפש את הבת מלך העבודה, את הנשמה שלו, את העניין שלו בעולם.

אז למדנו בתוכנית שעברה מה העניין של הנקודה הטובה הזאת, מה החשיבות הגדולה שלה, שרבי נתן אומר שהעניין הזה של הנקודה הטובה זה לא רק חיזוק באלמה, שכביכול רבנו בא לחזק את האנשים ואומר תתבונן אחי, יש לך נקודות טובות, תחפש אותם, תמצא אותם. רבי נתן אומר שכל הטוב זה ממנו ידבר, והנקודה הטובה הזאת שיש בכל יהודי, זה כביכול השם ידבר בעצמו. ברגע שאני מתחבר לנקודה הטובה שלי, ברגע שאני מוצא את הבת מלך שלי, ברגע שאני מתחבר לפנימיות שלי, אני מתחבר להשם יתברך. מה זה? מה, השם יתברך. בורא כל העולמות כולם. אנשים מחפשים את הקדוש ברוך הוא, לא בשמיים ולא מעבר לים, ולא רחוקה ממך, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך, בפה שלך, בדיבורים שלך, בלב שלך, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. מאיפה אתם הולכים לחפש אותו? בשמיים? הקדוש ברוך הוא נמצא אצל כל יהודי, רצה שיהיה לו דירה בתחתונים, לשכון בתוכנו ושכנתי בתוכם. אז כל יהודי צריך לצאת למסע חיפוש של הנקודה שלו בתוך תוכו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, מהרגלים שלך, מהמשפחה, מכל החיצוניות של העולם הזה. ואנחנו רואים מה קורה בעולם הזה, השם ישמור ויציר מה קורה פה, במיוחד בדור הזה. אם מישהו עכשיו ילך לחפש פה בעולם הזה את השם יתברך, מה הוא ימצא? רק בלבול וטוב ובוא וחושך על פני תהום. וזה רבנו אומר שבן אדם צריך לקחת פסק זמן, להתבודד. מה זה להתבודד? להתבודד זה לא רק לדבר עם השם יתברך, להתבודד גם תהיה עם עצמך. שאני אהיה עם עצמי, שאני אתחיל לחשוב על הפנימיות שלי, שאני אחפש בתוכי. אנשים מפחדים לשבת עם עצמם, להתבודד עם עצמם, לא רוצים להיפגש עם עצמם. אבל מה יישאר מכל הבן אדם, מכל העולם הזה, מכל העניינים, מכל החיים שהוא חי פה בעולם הזה? רק העצמיות שלו, רק הפנימיות שלו, זה מה שנחשב הבן אדם. אז אנשים הולכים לחפש את העושר ואת השמחה, יהיה לי ככה, נחלה ככה, מטיילים בכל העולם. בסדר, כל אחד מאיתנו עובר את זה ועבר את זה וצריך לעבור את זה. אבל בסופו של דבר, כל מה שחיפשת, כל מה שרצית, הכל נמצא אצלך, העושר, השמחה, הדברים הטובים, הכל נמצא בפנימיות של הבן אדם. אם הבן אדם זוכה להתחבר לעצמו, לתקן את עצמו, לתקן את הפנימיות שלו, לתקן את הנקודה הטובה שלו, אז הוא מתחבר בעצם למי? להשם יתברך, לבורא כל העולמות, שאצלו זה כל הטוב, זה כל השמחה, זה כל העושר. אז אנשים חושבים, העושר והשמחה בכסף, בתאוות, יהיה לי ככה, אני אצליח ככה. בחירות, הפכו את העולם, כל פעם בחירות חדשות, כל פעם הופכים את העולם, כאילו עכשיו מי יודע מה קרה. מה קרה? התהפך העולם, מה קרה? זה יביא את הגאולה עכשיו לעם ישראל. כל אחד צריך להיות עם עצמו, להתמקד בעצמו, לחפש את הדברים הטובים שיש בו. להתחבר לעצמו, זה התכלית של כל התורה, זה התכלית של כל הבן אדם שהוא בא לעולם הזה, להכיר את עצמו, להכיר את השם ידבר דרך עצמו. ולצערנו, העולם הזה מטה אותנו לגמרי, כל הזמן הוא רוצה למשוך אותנו לחיצוניות, כל הזמן הוא רוצה למשוך אותנו לבלבולים, לבלגן שיש פה בעולם הזה. וזה כל המלחמה, זה מה שרבנו גם כל הזמן, בגלל זה הוא כל הזמן נותן לנו להתמקד בנקודה הזאת, בתכלית הזאת, ביישוב הדעת הזאת. כל הזמן תראה, אל תאבד את הדרך, תהיה בדרך, תלך. ברגע שבן אדם מחובר לצדיק, אז הצדיק כבר מוליך אותו, אני מוליך אתכם בדרך חדשה. דרך שלא הלך באדם מעולם, כל בן אדם יש לו את הדרך שלו, את המסלול שלו בעולם. אין שתי דרכים לכל בן אדם שווים. אנחנו רואים במעשה מעבדת בת מלך, שהוא הלך ימים ושנים ביערות, במדבריות, בסופו של דבר, הוא מצא שביל אחד מן הצד. מה זה שביל אחד מן הצד זה? כל אחד יש לו את השביל שלו, את הדרך שלו. הוא צריך למצוא אותה. עכשיו, הדרך הזאת זה לא עכשיו דרך גשמית, עכשיו אני אסע לפה, אלך לשם. גם זה חשוב, בכל דרך הדיו, כל אחד יש לו איפה ששמו אותו, איזה משפחה, איזה עבודה, איזה דרך הוא עובר בחיים, מה התיקונים שהוא עובר, מה... הכל בהשגחה מדויקת, אבל בעיקר הדרך זה דרך פנימית, לגלות את הנקודה הפנימית,
זה עיקר הדרך, מה שבן אדם צריך ללכת בעולם הזה.

טוב, אז בעזרת השם, זה מה שלמדנו בתוכנית הקודמת, על החשיבות של הנקודה הטובה, של המציאה, של הדרך של העולם, של האדם בעולם הזה. בתוכנית הזאת אני רוצה להתמקד בכמה דברים חשובים, בעיקר איך בעצם אנחנו מוצאים מן הכוח אל הפועל את הנקודה הטובה הזאת, איך אנחנו זוכים שהשם יתברך יאיר לנו את הדרך שלנו, את העניין שלנו בעולם הזה, את הנקודות הטובות שיש לנו. אם בן אדם יוציא את זה וימצא את זה ויוציא את זה מן הכוח אל הפועל, אז בוודאי שהוא יהיה שמח, בוודאי שהוא יהיה מאושר, בוודאי שיהיה לו סיפוק. אין דבר יותר גדול מזה משהאדם מגשים את עצמו, מגשים את היכולות שלו, מגשים את הדברים הטובים שיש בו. זה המתכון הכי חשוב לאושר ולשמחה, מה שכולם מחפשים. זה לא עכשיו הכסף ולא הצלחות, ולא עכשיו שיעריכו אותי או לא יעריכו אותי. אם בן אדם רוצה ומקשים את עצמו, אז הוא מגיע לתכלית הזאת, להגשמה העצמית, לאושר ולשמחה. אז רבי נתן בליקוטי הלכות, הוא נותן לנו כמה עצות חשובות, איך בעצם אנחנו יכולים להגיע ולהתחבר לנקודות הטובות האלה, לנקודה הפנימית שלי, ובאמת זה דברים חשובים, צריך קצת לתפוס ראש, מי שיקיים אותם את העצות האלה, אז בוודאי, כמובן שזה לוקח זמן, זה לא מהיום למחר, זה עבודה, זה עבודת חיים אפילו, אבל מי שיקיים את הנקודות האלה וידבוק בזה ויאמין בזה ויהיה קשור לצדיק ויהיה קשור לרבינו, בוודאי לאט לאט כל פעם הוא ייכנס לעוד רובד פנימי בנפש שלו, לעוד פנימיות, יגלה עולמות חדשים, יגלה על עצמו דברים חדשים. אז כל העניין שלנו זה לדבוק בצדיק האמת ולדבוק בעצות שלו ולקיים אותם כמה שאפשר. אז רבי נתן מביא לנו פה שלוש דברים מאוד יסודיים וחשובים לכל מי שרוצה עכשיו באמת להתקרב להשם, לגלות את הפנימיות שלו, להוציא מן הכוח אל הפועל את הנקודה הטובה שלו, וזה בעזרת השם אנחנו נלמד עכשיו בליקוטי הלכות באורח חיים א', הלכות נשיאת כפיים ה'.

אז רבי נתן אומר לנו שזה בחינת ברכת הכהנים. מה זה ברכת הכהנים? הכהן, מה זה הכהן? הוא בחינת אהבה, בחינת חסד, בחינת האהבה הקדושה שהיה נכנס לפני ולפנים. והכהנים היו מברכים את עם ישראל בשלוש ברכות, שעד היום אנחנו מברכים את, הכהנים מברכים את כל עם ישראל. מה זה הברכות האלה? זה יברכה השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. אז רבי נתן בונה עכשיו מכל אחד מהברכות האלה רמז לעבודת השם, איך בעצם אנחנו יכולים לעורר את האהבה הקדושה ואת הנקודה ששייכת לנו. כל אחד מהברכות האלה מרמזת לנו עכשיו עניין, איך עכשיו להידבק בהשם יתברך, איך לגלות את האהבה הקדושה, את הנקודה הקדושה, בשלושת הברכות האלה.

אז הברכה הראשונה, מה זה? ברכה השם וישמעך. מה זה רווחה השם וישמעך? זה רמז לצדיק האמת. שהכל תלוי בו, כי הצדיק הוא מקור הברכה, כמו שנאמר ביוסף, שהוא המשביר לכל ארץ מצרים, וכמו רבי חנינה בן דוסה, שכל העולם ניזון בזכות חנינה בני. על כן, רבי נתן אומר שהעיקר והיסוד שהכל תלוי בו, כפי שהזכרנו בתחילת התוכנית, זה ההתקשרות לצדיק, שהוא מקור הברכות, הוא שורש לשמות ישראל. והוא למעשה המדריך הגדול שנותן לנו דרך ותיקון לכל המקורבים אליו ומוריד להם השגות אלוקות כדי שיכירו אותו ידבר ויגלו בעצמם את הנקודה הזאת הקדושה שיש בכל אחד מישראל.

הברכה השנייה, מה זה? יאר השם פניו אליך ויחונך, שזה בחינת הארת פנים. מה זה העניין הזה, הבחינה הזאת של הארת פנים? זה להאיר פנים כל אחד לחברו. כל העניין הזה של שיחת חברים, התחזקות באמונה, מה שאנחנו עושים היום. מאירים פנים זה לזה, זה דבר חשוב בתורה של רבנו, העניין של שיחת חברים, לקבל מהרבנים, לשמוע, לדבר, לשפוך את לבך. לפעמים בן אדם עכשיו שומר דברים בלב, אין לו למי לספר אותם, אין לו למי לדבר. אז העניין הזה של השיחת חברים וההתחזקות באמונה, זה מעורר את הפנימיות של הבן אדם. כי לכל אדם, אומר רבי נתן, יש נקודה קדושה מה שאין בחברו. ועל ידי זה שמדברים אחד עם השני, עם חברו, בירת שמיים, בדיבורי אמונה, אז הם מקבלים דן מן דן, מקבלים איזה הערת פנים, כל אחד מקבל מחברו את הנקודה שיש בו. ועל ידי זה מתעוררים לעבוד את השם יתברך.

הברכה השלישית זה ישא השם פניו אליך, שזה למעשה החלק היותר חשוב של הגילוי הנקודה הקדושה, זה הנשיאת הלב, להבינו שבשמיים, שזה כל העניין של התפילה, של ההתבודדות, של הדיבורים הקדושים, שהאדם משיח בינו לבין קונו, שבוודאי שאין דבר למעלה מזה, רבנו אמר שהתבודדות זה מעלה עליונה גדולה מן הכל, אין דבר למעלה מזה, אי אפשר עכשיו ללכת בדרך, אי אפשר להצליח בעולם הזה, בלי לחיות עם השם, בלי לדבר עם השם, בלי לקחת פסק זמן בכל יום, ליישב את הדעת שלו. הדיבורים האלה, הם פועלים את פעולתם, הרצונות האלה, הכיסופים האלה, אנחנו רואים במעשה מעבדת בת מלך, שהמשנה למלכות מצא את הבת מלך בארמון של הלוטו, ואמר לה, איך אני יכול להוציא אותך מפה? מה את עושה פה? הכל היה כביכול נאה ומתוקן, ומשוררים, ומאכלים, ושמחה גדולה. הבת מלך אומרת לו, פה זה הלא טוב. מה לא טוב? הכל בחוץ טוב נראה. מה זה הלא טוב? כן, בן אדם יכול להיות שיהיה לו הכל, והכל נאה ומתוקן, והכל מסודר, ואושר וכבוד, ו... כביכול יש לו הכל, ובפנימיות שלו הוא מרגיש לא טוב. אז היא אומרת לו, פה זה לא טוב. אז הוא שאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך מפה? מה? איך אפשר להוציא אותך?

איך אני יכול להוציא אותך? אז מה העצות שהיא נותנת לו? בעצם העצה העיקרית, זה מה שאנחנו מדברים עליה פה. אומרת לו, אתה לא יכול להוציא אותי רק שתבחר לך מקום, ימים ושנים, ותהיה רק אוסף ומתגעגע להוציא אותי. שזה כל העניין של ההתבודדות, של הדיבורים הקדושים, של הרצונות, של הכיסופים. בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא, מה שאתה רוצה, תקבל בעולם הזה. זה עולם חופשי, בחירה חופשית, זה לא רק בבחירות לבחור עכשיו את ראש העיר או ראש המדינה. אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה פה בעולם הזה. בעיקר, הקדוש ברוך הוא יודע מה יש בלב של הבן אדם. אי אפשר לעבוד עליו. אתה יכול להגיד לו הרבה דיבורים, מה אתה רוצה, אבל הקדוש ברוך הוא בלב פנימה, גם לפעמים הבן אדם בעצמו לא יודע מה הוא רוצה. יכול להיות שהוא רוצה דברים, ובכלל הפנימיות שלו והרצון הפנימי שלו זה דברים הפוכים לגמרי. יש בן אדם רוצה עכשיו כסף, רוצה כבוד, יכול להיות שבכלל אין לו ביטחון עצמי, והוא רוצה עכשיו שיהיה לו ביטחון עצמי, אי אפשר לדעת מה הרצון הפנימי. בגלל זה הבן אדם צריך לשבת עם עצמו, לברר את הרצון שלו, קצת יישוב הדעת, מה אני רוצה, מה אני עושה פה בעולם, מה התכלית שלי, למה באתי לפה, מה הרצונות שלי, מה הכיוון שלי. קודם כל תברר את הרצון שלך, מה הקדוש ברוך הוא יוליך אותך בדרך של הרצון שלך, של הנקודה הפנימית שלך. אז אנשים מסתובבים פה בעולם ובכלל לא יודעים מה הם רוצים, וכמו עדר, עכשיו כולם עכשיו צריכים לעבוד, וכולם צריכים עכשיו כסף, וכולם צריכים לקנות בית, וכולם צריכים להצליח בחיים, וכולם צריכים ללמוד תורה, אז עושים מה שכולם עושים. תעצור רגע, תחשוב, תתחבר, תהיה עם עצמך, מה התכלית מכל ענייני העולם הזה, מה רבנו דיבר עכשיו רק לרחוקים מתורה ומצוות שישבו את הדעת שלהם? זה פשוט שבן אדם שרחוק מתורה ומצוות צריך ליישב את הדעת שלו ולחשוב מה הוא עושה בעולם הזה. אבל מה עם האנשים שבתוך הקדושה? הם לא צריכים עכשיו יישוב הדעת. הולכים, באים, לומדים, חוזרים. לא, מה, נו, מה, למה, מה עכשיו? אז למדת את כל השס, אתה יודע עכשיו את כל השולחן ערוך, אתה יכול עכשיו להתפלפל מכאן ועד הודעה חדשה, נו. גמרת את התיקון שלך בעולם? גילת את הפנימיות שלך, גילת את הבת מלך. אבל איך תדבר עם אנשים? מה, אפשר לדבר עם אנשים? רק הפשוטים והתמימים שיושבים איתנו פה, בזמן שכל העולם רועש וגועש ומקשיבים לנו, אז האנשים שאכפת להם באמת מהפנימיות ומהבת מלך ומהאמת ומהצדיק האמת. אם לא, כולם נמצאים בתוך בתוך ההילולה. אז רבנו אומר שהדבר הכי חשוב שיש בעולם זה העניין הזה של ההתבודדות, גם העניין הזה של הדיבורים הקדושים, הם פועלים את פעולתם. זה לא שעכשיו אני רק יושב ומבקש מהשם יתברך דברים, עצם זה שאני מבטא את הדיבורים במילים, אומר לו תודה, משבח אותו, מבקש ממנו, מתפלל על עם ישראל, הפעולים, הדיבורים האלה פועלים על הלב שלי, פותחים את הלב. ואם בן אדם עכשיו הלב שלו נפתח, ולאט לאט המים נוטפים על האבן ופותחים לו את הלב, אז באיזשהו שלב כל פעם נפתח לו הלב עוד קצת ועוד קצת, ואז הוא זוכה להכיר יותר את עצמו, זוכה להכיר יותר את השם יתברך, כל אחד כפי מה דמשער בליבה, כל אחד כפי השער שהוא פותח בלב שלו, ככה אור השם יתברך נכנס בו, ככה האור של הצדיק, הרוח של הצדיק, איש אשר רוח בו נכנס בלב של הבן אדם, מעורר אותו, משמח אותו, נכנס דברים לתוך הלב של הבן אדם.

0: אז זה מה שרבי נתן מלמד אותנו בעצם מברכה אחת, ברכת הכהנים, ברכה השם ישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, נישא השם פניו אליך וישם לך שלום, שזה שלושת הנקודות החשובות, ההתקשרות לצדיק, שיחת חברים, וכמובן ההתבודדות.
1: היום אני בא להביע תודה.
0: עכשיו רבי נתן כותב לנו בליקוטי הלכות במקום אחר ברואה דעה ב', אז הוא אומר שמה שצריך כל אדם לקשר את ליבו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. דהיינו למצוא את השם יתברך בכל עת וזמן בו הוא נמצא. כי מי שזוכה לקיים זאת באמת, הוא יכול לקרב את עצמו להשם יתברך ולמצוא אותו תמיד בכל מקום ועניין. כי בוודאי בכל עת וזמן ומקום ובכל מדרגה ועניין שנמצא בו האדם, תמיד יש איזה בחינת נקודה טובה שיכול לדבק ולקשר את עצמו אליה. ואם יסתכל ויחפש היטב, בוודאי תאיר בו זאת הנקודה להתקרב להשם יתברך.

אז מעבר לזה של מציאת הנקודה הפרטית שיש בכל יהודי, כל הדרכים שאנחנו לומדים פה איך להוציא את הנקודה הקדושה הזאת מן הכוח אל הפועל, אז רבי נתן מוסיף פה דבר חשוב, שצריך גם למצוא את הנקודה הקדושה בחיים של הבן אדם, ולקשר את ליבו ודעתו, לקשר את ליבו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. מה זאת אומרת כל אדם צריך לקשר את ליבו? לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. בן אדם עובר במהלך היום, במהלך החיים, כל מיני מאורעות, הולך לכל מיני מקומות, עוברים עליו כל מיני דברים. ולפעמים מרוב הבלבול, מרוב מה שעובר על האנשים בחיים, אז הם בכלל לא מונחים במציאות של החיים עצמם, בכל רגע נתון. הרי כל בן אדם, איפה שהבן אדם חושב שם הוא נמצא, איפה שהמחשבות שלו, שם הוא נמצא, והיום יש לנו ברוך השם איזה פיזור הדעת, בן אדם יכול להופף בכל העולם, בכל רגע נתון. אז רבי נתן, ואנחנו יודעים שרבי נתן גם, זה היה עבודה עיקרית שלו, שהוא היה תמיד מתמקד במה שהוא היה עושה. הוא היה נמצא איפה שהוא מונח, שם הוא היה מונח. אם הוא היה אוכל עכשיו, אז הוא היה כל כולו עכשיו מתרכז בעניין של האכילה. אם הוא היה לומד, כל כולו בעניין של הלימוד. אם הוא עכשיו מתפלל, אז כל כולו היה בעניין של התפילה. אם הוא היה הולך עכשיו לדבר עם אנשים, אז הוא היה עכשיו מתרכז בזה. אז לא משנה איפה אתה חי, מה אתה עושה, מה עובר עליך. העניין הוא אם אתה מקשר עכשיו את ליבך לנקודה שלך. מה עכשיו השם יתברך רוצה ממני, ומה הנקודה שיש לי עכשיו בעניין הזה, בתכלית הזאת, ברגע הזה הנתון. זה הדבר הכי חשוב שיש, ובגלל זה רבנו גם פותח את הליקוטי מאורן, שהבן אדם צריך להסתכל בשכל שבכל דבר, שהשכל זה אור גדול, שיעיר לו, מה השם ידבח רוצה ממנו, הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו מאין סוף ואין תכלית עד נקודת המרכז הזאת של הבן אדם, בשביל להעיר לו, בשביל לרמז לו, בשביל לדבר איתו. עכשיו אם הבן אדם עכשיו לא דבוק בעניין הזה ולא מרוכז בזה, ועכשיו נותן לעולם הזה להפוך אותו לכל הכיוונים, אז הוא בכלל לא מחובר לתכלית. סתם הזמן עובר לו והוא מעביר את הזמן. אנשים חושבים, עכשיו אם אני לומד תורה, אז אני עכשיו דבוק בתכלית, ואם אני מתפלל אני דבוק בתכלית, ואני מקיים את התכלית, ואם אני עכשיו נמצא, שוכב במיטה, או מדבר עם האישה, אז אני לא דבוק בתכלית. אין דבר כזה. או אם אני עובד, או אם אני צריך... השאלה איפה הדעת שלך נמצאת, איפה הלב שלך נמצא, איך אתה חי את הדברים. בן אדם עכשיו יכול לעסוק במסע ומתן ולעבוד, והוא יקיים את התכלית ויהיה דבוק באשים יותר מאחד שישב בתורה, ובכלל איפה הוא ואיפה הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שנאמר בכל דרכי חדאהו, שבן אדם עכשיו צריך לדעת את השם יתברך, להתחבר אליו בכל הדרכים שלו, למצוא מה הנקודה שלי עכשיו בזמן הזה שאני עובר אותו. עכשיו לא צריך עכשיו... להכניס את כל כולך ולחשוב כל היום עכשיו מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, מה השכל שבכל דבר. לא, תהיה בפשיטות, בתמימות, עכשיו יש לי את העניין הזה, עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אוכל, עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אנוח, עכשיו אני הולך ללמוד, עכשיו אני הולך לעבוד, העיקר שאני נמצא עם השם יתברך, עושה מסע ומתן באמונה, חושב על השם יתברך, בסדר, מדבר עם האישה, הכל בסדר, לא צריך להיות בלחץ עכשיו, יש אנשים עכשיו, איזה אמא, מה אני עכשיו, מה רצון השם, מה אני צריך לעשות? תחיה אחי, בפשיטות, בתמימות, תעשה מה שאתה יכול, תלמד כמה שאתה יכול, תתבודד כמה שאתה יכול, לא צריך עכשיו לעמוד עם השעון, עם סטופר שעה. אנשים עכשיו אומרים, אני לא יכול לעשות שעה, אז אני בכלל לא עכשיו לא אעשה כלום. שב דקה, שב 5 דקות, תדבר. רבי נתן פעם החזיק את היד על המזוזה, 5 דקות אמר, דיבר עם השם יתברך, אמר 5 דקות גדולות. דקה שאתה מדבר עם השם יתברך, אתה יכול להעריך מה זה? כמה אנשים מתייחסים להשם יתברך בעולם הזה? באמת, כמה אנשים מדברים איתו? לא מדבר על אנשים שרחוקים בכלל, לא יודע אם פעם בחיים... דבר על אנשים בתוך התורה והמצוות, כמה בכלל פותחים את הפה לדבר איתו, חוץ מהשלוש תפילות, כן?
אז זה העניין שרבי נתן פה מדגיש, תקשר את ליבך ודעתך, העיקר שאתה תעשה את הדברים נכון, תתרכז בדברים, תעשה אותם בצורה נכונה, לפי השולחן ערוך, לפי ההלכה, לפי רצון השם, אז אני חי, ברוך השם, לא עובר על ההלכה, שמח במה שאני עושה, לא צריך להלחיץ את עצמי עכשיו, כל הזמן להיות בלחץ, אני מספיק, אני לא מספיק, אני מקיים את רצון השם, לא מקיים את רצון השם, תירגע, קדוש ברוך הוא אין סוף, אין תכלית, תהיה בפשיטות, בתמימות, תהיה רגוע, שמחה, זה מה שהשם ברוך הוא רוצה ממך. תעשה מה שאתה יכול, תתרחק מעבירות, אל תעבור על השולחן ערוך. תחיה את החיים בשמחה, בפשיטות, בתמימות.

אבל כפי שאמרנו, להגיע לנקודה הזאת, למצב הזה שבן אדם עכשיו אין לו תודעה, שהוא יחיה עם השם בתודעה שלו, זה לא עכשיו דבר פשוט, זה תהליך. בן אדם צריך לזכך את עצמו, לבנות את הפנימיות שלו, להיכנס לפנימה, זה לא עכשיו בימים, זה שנים של עבודה, ללכת בנקודות האלה, בהתבודדות, בשיחה, בהערת פנים, בדבקות, בלימוד התורה. אבל לאט לאט, כל פעם בן אדם, עוד יותר הוא נכנס לעולם הפנימי, וברגע שהוא מתחבר, כמה שהוא מתחבר יותר לנקודה הפנימית שלו, כמה שזה למעשה כמו שאמרנו, זה הנקודה הזאת, זה השם יתברך, זה החלק לא קיים על ממש. אז כמה שבן אדם יותר מתחבר לחלק שלו הפנימי, שהוא השם יתברך, ככה הוא חי יותר עם השם יתברך. אנשים יכולים לראות אותו, והוא נראה כאחד האדם, ומדבר עם כולם, ועושה הכל, וזה, ויכול להיות שהוא בכלל הוא דבוק, איפה הוא דבוק. ולעומת זה אפשר לראות בן אדם בחיצוניות שלו, שהוא כביכול עכשיו, ברוך השם, תלמיד חכם, צדיק גדול, ומי יודע איפה הפנימיות שלו, אם הוא חי עם השם יתברך. אז רבנו אומר שהפחות שבאנשה עוד צדיקים גדולים התקנעו בו, כי רבנו כל העניין שלו זה לחבר את הבן אדם לנקודה הזאת, לתכלית הזאת. לחבר אותו להשם יתברך, שהוא יחיה עם השם יתברך. לא חיצוניות עכשיו, רבנו זה לא מעניין אותו חיצוניות עכשיו. רבנו רוצה לעשות מכל אחד, ואני מוליך אתכם בדרך של צדיק גדול, כל אחד הפחות שבאנשי. כל אחד הוא יעשה אותו צדיק, אנשים חושבים צדיק, זה עכשיו אחד רק שהוא עכשיו, שכל העולם מכירים אותו, והוא צדיק עכשיו. לא, בן אדם יכול להיות עכשיו בן אדם פשוט, בעל תשובה פשוט, והוא יתחבר עכשיו בפנימיות שלו להשם יתברך, כמו שאנשים גדולים לא מחוברים. ולא חייב מחויב המציאות שעכשיו הוא יהיה תלמיד חכם גדול, ועכשיו הוא יהיה גאון בתורה, אבל הוא מחובר בכל רגע, כל החיים שלו, הוא מחובר לשם יתברך, לא משנה איפה הוא הולך, מה הוא עושה. בפנימיות שלו הוא מחובר לשם יתברך, זה התכלית, זה הגדולה של הבן אדם, מה נשאר מהבן אדם אם לא הפנימיות שלו? אז זה העניין שהצדיק יסוד עולם עכשיו רוצה להביא אותנו אליו, זה הנקודה הכי חשובה בעצם, שזה התכלית של כל אחד מאיתנו.

למרות הזיופים

וככה הוא אומר, כי הצדיקי האמת עוסקים בזה ללקט ליקוטים שהם בחינת ניצוצות קדושים המתבררים בכל עת על ידי כל נקודה טובה של כל אחד מישראל. כי עיקר הגאולה תלויה בזאת לברר כל הניצוצות הקדושים שנפלו על ידי שבירת הכלים כידוע. אבל אי אפשר לברר כי אם על ידי התערות הדלטטר, בשביל זה האריכות הגלות כל כך, כי הבעל דבר מתפלל בכל עת לאורך ולרוחב, בכלל ובפרט וביותר כל מה שורה שאחד רוצה להתקרב להשם מדברך, אז הוא כביכול מתגבר עליו. אז העיקר הוא בכוח הצדיק, שצריכים לדע שהצדיק הוא גיבור כוח כזה, שכל נקודה ונקודה טובה שכל אחד מתגבר, כל אחד עושה בכל רגע, הוא חוטף אותה מיד, מכניס אותה לתוך בית הקדושה שהוא בונה, שזה בחינת המשכן. על כן, אפילו שאחר כך הבן אדם יורד כפי שיורד ועושה מה שרוצה, זה שרצה להתקרב להשם מדברך, אף על פי כן, שום נקודה טובה שלו לא נאבדת. הצדיק לוקח כל נקודה טובה שלו ומעלה אותה ישר ובונה ממנה את המשכן. שום התעוררות לא נאבדת. היא כבר נכנס לתוך בניין בית הקדושה שהצדיק עוסק בבניינו. אז זה דברים מעודדים שבכוחם להחיות כל נפש, כי אפילו אם בן אדם עכשיו יורד מהמדרגה שלו ועושה מה שעושה, אף על פי כן, כל נקודה טובה שהוא זכה לעשות לא נאבדת לעולם. אז זה נקודה טובה, מחשבה טובה, דיבור טוב, מעשה טוב, מצווה, שום דבר לא נאבד. הצדיק לוקח, הצדיקים לוקחים את כל הנקודות הטובות האלה ובוראים ממנו את המשכן. זה בניין המשכן, זה בניין בית המקדש. בית המקדש נבנה מהנקודות טובות של עם ישראל. זה עיקר החומר והלבנים שאנחנו נותנים לרבנו, שהנקודות הטובות שנמצאים בנו, שנמצאים במעשים שלנו, במחשבות שלנו. עם הנקודות הטובות האלה הצדיקים בונים את בית המקדש. מה זה בית המקדש שירד מן השמיים? עכשיו בונים אותו בשמיים. עוד נקודה טובה, עוד מעשה טוב, עוד צניעות, עוד מחשבה טובה. הצדיקים עכשיו בונים את החלונות, בונים את המסדרונות, בונים את העזרה, בונים את מזבח, את המאור, את המנורה, כל בונים את זה ממה? מהנקודות הטובות של עם ישראל. מה מהיר את העולם? מה מהיר את העולם? עם ישראל מהיר את העולם. הנקודות הטובות שיש בנו, זה מה שמהיר את העולם. אז בן אדם חושב, אני עכשיו אומר איפה אני נמצא, מה קורה איתי, מה עברתי, מה יעבור עליי. אחי, תתרכז עכשיו לחטוף טוב, לחטוף כל נקודה טובה, רבנו ישר חוטף אותה, מעלה אותה למעלה, בונה את בית המקדש. אל תחשוב עכשיו בגדול מה יהיה איתי ואיפה אני נמצא ומה הייתי ומה קורה ומה לא קורה. תחטוף נקודות טובות. יש לך עכשיו הזדמנות עכשיו לחשוב משהו, לחשוב על השם יתברך, השתבח הבורא. נקודה טובה. עכשיו זכית עכשיו לדבר איזה דיבור עם השם יתברך, ברוך השם. עשיתי מצווה, הנחתי תפילין, שמרתי שבת, כל יהודי עכשיו מסובב באין סוף נקודות טובות, שהצדיקים חוטפים אותם, מעלים אותם ישר למעלה, בונים את בית המקדש, את המשכן. אז בגלל זה רבי נתן כותב פה, מדגיש לנו שהעיקר זה בכוח הצדיק, שעוסק בתיקון העולמות, על ידי תיקון נפשות ישראל. ועל ידי מה, איך הוא עושה את זה? שהוא מקבץ ומלקט בכל עת ורגע כל מחשבה טובה, כל דיבור טוב, כל מעשה טוב, מכניס אותם ישר לבית הקדושה, בונה מזה את המשכן, ועם כל הנקודות האלה, עם כל הדיבורים האלה, עם כל הדברים הטובים, הניצוצות האלה, נעשים כלים לקבל אחרי זה את האור אין סוף, שמהיר בכל אחד, בלב של כל אחד. אז לאט לאט, עוד נקודה טובה, עוד דיבור טוב, עוד מעשה טוב. ככה אנחנו בעצם בונים את המשכן, ככה אנחנו מתקרבים להשם ידבר, ככה אנחנו יוצרים כלים בכוח הצדיקי אמת, לקבל את האור אין סוף ולהתחבר להשם ידבר.

טוב, אז בעזרת השם הגענו לסיום התוכנית, עבר מהר. אז אנשים כותבים פה, מי ש... איפה אפשר לשמוע את התוכנית הקודמת, אז בעזרת השם אפשר לשמוע את זה בקו השיעורים שלנו בשלוחה 4. אנחנו מעלים את כל התוכניות, מי שיפסיד תוכנית יכול לשמוע את זה שמה. אני אתן את המספר עוד מעט. וגם בשלוחה 5 אפשר להירשם ולקבל תזכורת פעם בשבוע, מתי שאנחנו מתחילים את השידור החי. אז תרשמו את המספר של הקו, 03-773-9866. אז חזקו ואימצו, כל הברכות לכולם. נתראה בעזרת השם שבוע הבא, יום חמישי הזה, בעזרת השם תוכנית בסיפורי מעשיות, מעשה מבעל תפילה. נשמח אם תהיו איתנו כאן. כל הברכות.

נהג, אפשר לפתוח מאחורה לכל מי שלא הצליח להישאר קרוב. יש לנו גם מזוודה. טוב, אולי

留恋而后打作一头狼 Anyone say that I love 那汉语

12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו

שלום לכל המאזינים היקרים וכל התאהבתם, מאזיני רדיו ברסלב היקרים. זהו, אחרי ההפוגה מוזיקלית אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. מקווה שתיהנו, ובעזר השם ברך נשתמע לאחר התוכנית. נאחל לכולם המשך הזנה הרבה, לתולת מרובה ולכל הישועות, אמן כן יהי רצון. אז כאמור, אנחנו עוברים לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

שיחות הר"ן, שיחה קוף צדי דלת. אמר רבנו, אחר כל האיסורים, אף על פי כן השם יתברך מטיב עמנו, רק שאין אנו רוצים להקטין את האיסורים. אז רבנו אומר, נכון, יש הרבה איסורים, אבל אחרי כל זה, סוף סוף הקדוש ברוך הוא מטיב עמנו, יש הרבה חסדים, רק שאנחנו לא רוצים להקטין את האיסורים. מה פירוש? השם יתברך מטיב עמנו, רק שאין אנו רוצים להקטין את האיסורים. לא יודע, כרגע מאיר לי שהקדוש ברוך הוא מיטיב עמנו, אבל אם אנחנו נעצור להסתכל שהוא מיטיב עמנו, וגם בתוך כל האיסורים יש הרבה חסד והרבה טוב מסביב, כן? אפילו אם לא נגיד בצרה עצמה, אבל מסביב יש הרבה טוב, אם נסתכל על זה, אז האיסורים יתקטנו, נכון? אם אדם יש לו איסורים ותוך כדי הוא רואה את הטוב שיש לו, הוא רואה שלא הכל לא בסדר, יש איזושהי בעיה, נכון? אבל יש מסביב הרבה טוב וחסד, אם הוא יסתכל על זה, אז יקטינו את האיסורים. רק שאין אנו רוצים להקטין את האיסורים, לא רוצים

0: להקטין את האיסורים. כשאדם עובר אליו איסורים, אז הוא לא רוצה להסתכל על שאר הטובות שיש לו ושאר החסדים, הוא רוצה עכשיו לחשוב שהכל רע והכל לא בסדר ולהתייסר. למה זה? שאדם לא מוכן להסתכל על הטוב שיש לו והוא מתמקד דווקא במה שלא בסדר. איך אתם מבינים את המשפט הזה? השם יתברך מיטיב עמנו, רק שאין אנו רוצים להקטין את האיסורים. לא, אבל למה אנחנו לא רוצים, מה פירוש שאנחנו לא רוצים להקטין את האיסורים? הייתי חושב, בטח אנחנו כן רוצים להקטין את האיסורים, למה? מה? לא, תקשיבו למשפט, לא להגיד סתם רעיונות בתלושים. אני מנסה להבין את המשפט שכתוב פה, לא עכשיו להביא רעיונות מהצד. עוד פעם, אני קורא את המשפט מההתחלה. אמר, נקודותיים, אחר כל האיסורים, אף על פי כן, השם יתברך מיטיב עמנו, רק שאין אנו רוצים להקטין את האיסורים. זה המשפט.
1: לא.
0: כמו שהסברת, אתה מבין? הקדוש ברוך הוא מיטיב עמנו, רק שהבן אדם לא רוצה להקטין את האיסורים שלו, אז הוא בוחר. נכון, ואם היית מסתכל על הכל, מה היה קורה? האיסורים היו קטנים, מתגמדים, נכון, או, מתגמדים בעיניך. רק שהבן אדם לא מסתכל על הטוב שיש לו, כשיש לו איסורים הוא מסתכל רק על הבעיה, אז הוא מרחיב את האיסורים. או שעל כל פנים, הוא לא מקטין אותם, הוא יכול לקווץ אותם, ושזה לא יפריע לו כל כך, כי הוא רואה שיש מסביב מלא טוב, אבל הוא בוחר שלא לעשות כן. למה, אם זאת הכוונה, אם זה הפירוש, למה אנשים בוחרים לעשות את זה? יש, כן, אבל למה אנשים לא עושים את זה? למה לא רוצים להקטין את האיסורים? כן, אבל רבנו אומר, אין רוצים להקטין את האיסורים. עכשיו, אדם לא, אני חושב שכשבן אדם אולי בו, כשהוא, יש קטע כזה שהוא נהנה מזה. יש לו איזה, במרכאות, כיף כזה להיות בדיקי. אני מסכן. הבנת? כאילו...
1: מתנחם בזה, עשית לי את זה, עכשיו אני
0: רוצה. כן.
2: אם אחרם, כאילו, אתה אומר, נוח לו לשכב מרוך על הרצפה?
0: כן, יש איזה מין נקודה נוחה כזאת לשכב מרוך על הרצפה. אני מסכן, תרחמו עליי, תעזרו לי. מה הפירוש?
2: מאמינים.
0: כן, אבל עוד פעם, הנקודה, תקשיב לנקודה. הנקודה היא, המרכזית שצריך לתפוס פה בראש, זה שהשם יתברך מיטיב עמנו, רק שאין אנו רוצים להקטין את האיסורים. זאת הנקודה, שיש לנו טוב, כרגע אנחנו הולכים על הפירוש הזה, מי שיש לו פירוש אחר יסביר. אבל לפי הפירוש הזה שיש מלא טוב, רק הבן אדם לא רוצה להקטין את האיסורים, לכן הוא בוחר לא להסתכל על הטוב שלו. שאלה למה? למה, מה?
2: לא מסוגל.
0: אתה אומר שלא רוצים, הכוונה זה לא שהוא לא רוצה, זה שהוא לא יכול, הוא לא יודע איך, אין לו את הדעת הזאת. כן, כן, אבל במילים הוא אומר, אנו לא רוצים להקטין את האיסורים. אלא אם כן תגיד שזה סתם עניין של שפה, שהוא אמר את זה ביידיש, ורבי נתן תרגם רוצים, אבל לא הכוונה באמת רוצים, אלא לא יכולים או לא מבינים. אבל אם אני אתייחס למילה שכתובה פה, מתוך הנחה שרבי נתן תרגם אותה מדויק, אז לא רוצים, זאת אומרת, הבן אדם לא רוצה להחשיב את האיסורים שלו בתור דבר קל ופעוט וקטן. הוא רוצה שהם יחשבו איסורים גדולים. אז אני שואל, אם זה נכון, אם אתם מסכימים איתי, אז שאלה למה? למה בן אדם לא רוצה להקטין את האיסורים שיהיו בעיניו דבר שהוא לא כזה גדול וחשוב, אלא דבר קל ופעוט? למה? למה הוא לא רוצה להקטין אותם? יש איזו נקודה כזאת שהוא נוח לו להיות מסכן? נוח לו להרגיש מסכן?
2: מה שאמרת, אין איך לא לעשות כלום, כי בעצם שהדיקי זה גם מאפשר לו...
0: למה זה?
2: הוא יכול לא לקבל פטור.
0: אז זאת אומרת, הוא רוצה להרגיש שהוא בא על איסורים גדולים, יניב אומר, בשביל לתת לעצמו פטור. פטור מלנסות, פטור מלהתרומם, פטור מלהתמודד, פטור... כן? מה הוא אומר? הוא אומר לעצמו שהוא מסכן. אז אל תצפרו ממני לכלום, אל תבקשו ממני כלום, למה אתה? מעוך. הוא מעוך, אז מן אדם מעוך, לא מבקשים להתרומם ולעשות דברים שעושה בן אדם שעומד זקוף. הוא לא יכול לעשות אותם, הוא מעוך. ככה הוא מרגיש. אולי. ממשיך רבנו, וגם באמת בוודאי אינם איסורים קטנים. זה לא איסורים קטנים, זה אפילו איסורים גדולים. כן? אבל נגד דבקות אחד להשם יתברך, מה שזוכין לאיזה בחינה של דבקות במחשבה או בבחינה אחרת, כל האיסורים אינם כלום נגד זה. כל האיסורים שעוברים על אדם, הרי מה הם עושים לו? הם מחטטים לו את עזות הגוף, שוברים לו את הגשמיות, את הגאווה, נכון? במצב רגיל אדם מרגיש שהוא יודע והוא מבין והוא יכול והוא מסוגל וכו' וכו'. פתאום עוברים עליו איסורים, וכל הגדלות שלו נשברת במכה, הוא רואה שהוא לא יכול ולא מסוגל, נכון? אז מה קורה? הוא זוכה על ידי זה לדבקות בקדוש ברוך הוא. מתקרב אליו, שכינה למעלה מרעשותיו של חולה, אומרים חזל. איפה נמצאת השכינה? למעלה מרעשותיו של חולה. החולה מסכן ששוכב חסר עונים, בחוסר תנועה, דווקא הוא שהוא מסכן וחלוש ודל ונדכה, אז השכינה דבוקה בו. למה? כי אשכון את דקה, הקדוש ברוך הוא אומר. איפה אני אשכון? איפה אני אהיה? איפה תהיה שכינתי? את דקה. את מי שהוא מדוכה ונמוך ושפל, אני שוכן איתו. אז רבנו אומר, כל האיסורים כולם הם כלום נגד דבקות אחד שזוכים על ידי זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה שווה. דבקות אחד בקדוש ברוך הוא, זה שווה את כל מה שעברת, שהביא אותך לדבקות הזאת. אבל נגד דבקות אחד להשם יתברך, פעם אחת אפילו שאדם זוכה לחוש דבקות, מה שזוכין לאיזה בחינה של דבקות במחשבה או בבחינה אחרת, בהרגשה של אהבה או עירת השם, או אמונה מאוד חזקה, כל האיסורים אינם כלום נגד זה. ועל ידם בעצמה מתקרבים ומדבקים אליו יתברך. זאת אומרת, זה שני דברים, גם על ידי האיסורים, אז נחתתת הגשמיות של הגוף, אדם זוכה לענווה, נדבק יותר בקדוש ברוך הוא, וגם על ידי האיסורים בעצמם, אתה מתקרב ונדבק בקדוש ברוך הוא. כי נוטלין ממני הבריאות גופי, נגיד אדם שהוא חולה, אז נוטלין ממנו את בריאות הגוף. מי נוטל ממני הבריאות? השם יתברך. אם כן, אני נדבק, בוא יתברך. כשהקדוש ברוך הוא בא לאדם, חס ושלום, לא על אף אחד מישראל, לקחת ממנו את הבריאות שלו, אז הוא פה. נכון? הוא בא אל האדם בשביל לקחת, אז הוא פה. אז תראו מה רבן אומר, אפילו כשלוקחים אדם את הבריאות, מי לקח ממך את הבריאות? הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אז הוא פה, לידך. וכן כשלוקח חס ושלום, איזה בן, רחמנא ליצלן. מי לוקח? השם יתברך. אם כן, אדרבה, אתה הוא סמוך יותר אליו יתברך. כי בעולם הבא סמוכים יותר להשם יתברך. אז הבן עצמו יותר סמוך להשם יתברך, כי הקדוש ברוך הוא קירב אותו אליו, וגם האבא, שהקדוש ברוך הוא יתקרב אליו על מנת לבצע את הפעולה. כן, הרעיון שרבנו אומר, בכל דבר תסתכל על התכלית. כאן שהתכלית זה לדעת הקדוש ברוך הוא, להידבק בו יתברך. אז התכלית הזאת מלובשת בכל דבר ודבר שעובר עליך, וגם בדברים הקשים. אז אם אתה תסתכל גם בתוך הדברים הקשים, שבתוכה מלובשת אלוקותו יתברך, הקדוש ברוך הוא פה, אז יהיה לך קל יותר לקבל אותם, זה ימתיק את ההצרה, זה ימתיק את הדין. הקבלנו התחיל מזה שאין אנו רוצים להקטין את האיסורים. הבן אדם לא, יש לו איזה משהו שמתנגד לקבל את השכל הזה. הוא אומר את זה במציאות, שכשאדם, מה שנקרא, דוחקים אותו לפינה, עם הגב לקיר, הוא זורק את עצמו לקדוש ברוך הוא. ולפעמים, הוא לא יעשה את זה, הוא לא יפנה לקדוש ברוך הוא, אלא עד שיתחקו אותו לשם. כי הוא, כאילו יש בדעתו, לא במזיד, לא בכוונה רעה. זה בגלל חוסר שלמות של האמונה. יש בדעתו, כאילו, עוד פתרונות. הוא מוכן להפנות לקדוש ברוך הוא בתפילה, אבל כאילו הוא מרגיש, אם לא תעזור, אז יש לי גם תוכנית ב' ותוכנית ג', יש לי עוד איזה כמה פתרונות, שכמובן זה הכל דמיון גמור, זה שטות והבל, הוא עוד רוח אחד גדולה, כי באמת רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור, אבל הוא מבקש כזה, תיתן, אם לא, יש לי, איך קוראים לזה באנגלית, יש לי פלן בי, יש לי עוד מי לבקה, חס ושלום. אבל ככה אדם מרגיש, שדוחקים אותו לפינה, הוא מבין, זהו, עכשיו רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. אז הוא מבקש באמת, הוא מתפלל באמת, יש בו ענווה באמת, הכנעה, וזה עיקר הישועה שלו בעצמו. זאת אומרת, עוד לפני שהוא נושא בגשמיות, עוד לפני שנפטרה לו הבעיה עצמה, זה בעצמה הישועה שלו שנכנסה בו הכנעה והבנה שיש רק הקדוש ברוך הוא, ורק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, והוא נשען עליו, נשמח עליו, פונה אליו באמת, מדבר איתו באמת. זה בעצמו הישועה שלו, כי נדבקת בקדוש ברוך הוא, וזה התכלית. אתם מבינים? אז זאת הנחמה על כל האיסורים. כי אין בעולם הזה מי שלא עובר איסורים. אין, זה המתכון, ואם אדם יבין את זה, אז יהיה לו יותר קל. כי יודע לקראת מה הוא הולך, אז הוא לא נבהל, כן? כמו למשל, שסיפרנו מרבי ומורי כבר כמה פעמים, שאדם הולך לקורס קצינים, או שהוא רוצה להיות חייל קרבי, אז הוא עושה חצי שנה ויותר טירונות, ומתזזים אותו ביום, בלילה, מסעות, משקלים כבדים, לא נותנים לו לישון, זה קשה, פיזית, נפשית, אבל הוא עושה את זה בשמחה, קשה לו, אבל הוא עושה את זה בשמחה, למה? הוא ידע לקראת מה הוא הולך, לפני שהוא נכנס לזה, הוא ידע שזה המתכון, זה המסלול, והוא רצה בזה, והוא מבין גם שזה עושה אותו חייל טוב, זה יביא אותו לרמה, שהוא יוכל לתפקד בתור קצין מובחף. אז אותו דבר על דרך משל בחיים, כשאתה מבין לקראת מה אתה הולך, שיש מתכון כזה של החיים, אז אתה לא נבעל, אתה לא מתרגש, אתה מבין, ככה החיים בנויים, יש עליות וירידות, יש התמודדויות, ניסיונות, אז אתה לא מתרגש מזה, ואתה גם מבין, זה עושה אותי בסוף, חייל טוב בצבא השם, ילד טוב, אני בסוף ככה יהיה ילד טוב, ענב, תחושת הכנעה בתוך הלב, עם אהבת ישראל, בעל חסד, אוהב את הבריות, יהיה ילד טוב בסוף. שיחות הרן, שיחה קוף צדי היי, אומר רבי נתן, שנת תף קוף עין, פרשת נוח, זה כשנה לפני הסתלקותו של רבנו, נכנסנו אליו, לרבנו, בלילה, כדרכנו תמיד. ענה ואמר, רבנו, מה שאני עושה עמכם, הוא דבר קטן לפני. זה אתם צריכים לעשות. הוא מובא פה בסוגריים, כוונתו, היינו, מה שהוא עוסק עמנו, להכניסנו ולקרבנו לעבודתו יתברך, אפילו זאת, הוא דבר קטן לפניו. וזה הדבר אנחנו צריכים לעשות, לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך. אבל הוא בעצמו, יש לו עבודה גבוהה מזה. רבנו אומר, מה שאני עושה, אומר לתלמידים שלו, מה שאני עוסק איתכם, להשיב אתכם בתשובה, לקרב אתכם לקדוש ברוך הוא, רבנו אומר, זה דבר קטן אצלי. זה לא עיקר העבודה שלי, זה עבודה קטנה אצלי, ואת זה אתם בעצמכם צריכים לעשות. את העבודה הזאת, לקרב נפשות להשם יתברך, להשיב יהודים הביתה, זאת צריכה להיות העבודה שלכם. אבל אני בעצמי יש לי עבודה גבוהה מזה. והייתי עומד ומשתומם כמתמיע, אומר רבי נתן. התפלאתי מאוד על הדיבור הזה של רבנו. כי כפי הנראה לדעתנו, אין עבודה גבוהה מזו לקרב בני אדם להשם יתברך. מה פירוש אתה אומר שמה שאני מקרב נפשות להשם יתברך זה אצלי דבר קטן, זה עבודה קטנה. רבי נתן אומר, מדהים. הרי חשבתי שזה הדבר הכי גדול שיש בעולם, לקרב נפשות ישראל, להשיב אותם בתשובה. לקרב אותם לקדוש ברוך הוא? מה, כאילו רבי נתן התפלא, מה יש יותר גדול מזה? ענה ואמר רבנו, יש נשמות ארטילאין, נשמות ארטילאין זה נשמות ערומות, שהן יכולים להיכנס בגוף כלל, וגודל הרחמנות שעליהם גדול ועצום מאוד מאוד, יותר מעל החיים, כי הם כבר נכנסו בגוף, ויש להם בנים ויש להם מצוות, אבל הרחמנות שעל אלו הנשמות הערומות הוא גדול מאוד מאוד, כי אינם יכולים לעלות למעלה, וגם למטה אינם יכולים להתלבש בגוף כנל. רבן אומר, יש נשמות שערומות, מה זה נשמות ערומות? ערומות מכל טוב. אין להם איזה שום קדושה, שום מצווה, שהם יכולות להתלבש בה בשביל להיכנס על ידה לעולם הבא, וגם אין להם, בוא נאמר, מספיק זכות, בשביל לחזור להתלבש חזרה בגוף בעולם הזה, אז הם תלויות בין שמיים לארץ. זה נקרא נשמות ארטילאין, יש נשמות ערומות, שהן לא יכולות להיכנס לעולם הבא, אין להם מלבוש רוחני, המלבוש הרוחני שנבנה על ידי תורה ומצוות, על ידי דברים שבקדושה, אין להם אותו בשביל להיכנס לעולם הבא, וגם אין להם אפשרות לרדת חזרה לעולם הזה להתלבש בגוף. אז הן תקועות, הן לא יכולות להגיע לתיקון. כלומר, רבנו עוסק בתיקון של הנשמות האלה. הוא אומר, זה עבודה הרבה יותר גדולה מלקרב אתכם שאתם בחיים, כי כשאדם בחיים בעולם הזה, שהוא כבר מלובש בגוף, אז רבינו אומר, סוף סוף יש להם בנים, הביאו בנים, שיקיימו תורה ומצוות, כבר, בזה בעצמם הם קיימו מצוות פריה ורבייה, יש להם בעצמם, לאנשים בעצמם יש מצוות, אדם שנמצא בעולם הזה, כבר עשה, יהיה לו מצוות, מעשים טובים, אז יהיה לו כבר משהו, איזה זכות, לטפס איתה, ואחרי הפטירה להיכנס לעולם הבא, אבל הנשמות הערומות האלה, תקועות, בין שמיים לארץ, ויש גלגולים בעולם, שעדיין לא נתגלו כלל בעולם. הוא מובא בסוגריים, הכוונה, כי יש גלגולים שדיברו מהם בספרים שנתגלו על ידי הקדמונים, אבל יש עוד גלגולים שעדיין לא נתגלו כלל בעולם. יש גלגולים שבכלל עוד לא ירדו לעולם. אז רבנו בעצם אומר שזאת העבודה הגדולה שהוא עוסק בה. חוץ ממה שהוא עוסק לקרב אותנו, את החיים, לקדוש ברוך הוא עוסק לתקן את הנשמות האלה. מובא בחיי מוהר"ן, שהצדיק יכול לעשות דבר כזה. אדם שהגיע לעולם הבא ערום, נפטר ערוף, הצדיק יכול לתת לו אחד מהמלבושים שלו. הצדיק נותן לו מהמלבושים שלו. ועכשיו אם מישהו יקטרג ויגיד, אה, מה אתה נותן לו? לא מגיע לו. אז הצדיק אומר, אני צריך אותו שיעבוד בשליחותי. צריך לשלוח אותו לאיזה שליחות, ואי אפשר בלי... אני לא יכול לשלוח אותו בפני השר או המלך ערום, זה לא מכובד. זה ניתן לו את אחד הבגדים שלי, שיוכל לצלט עם שליחותי לאותו דבר. תראו מה זה. מה זה הזכות להיות מקורב לצדיק, שיכול לעשות דבר כזה. אז איזה נפלאות יש בבריאה. מי יודע מדברים כאלה בכלל, נשמות ערומות שלא יכולות לעלות, גלגולים שעוד לא נתגלו בעולם, ואיזה עבודה הוא עושה. הנה עכשיו. גם מידה זו הוא מצד הגלגול, שהגלגול מחייב שיהיה לו מידה זו שיתאווה תמיד לנסוע לדרכים, ויהיה מוכן לנסוע. ואחר כך אינו עולה בידו ונמנע מלנסוע. רבי אומר, יש מידה כזאת, שמשתלשלת לאדם מצד הגלגול, שמצד הגלגול שלו, אז מחויב שתהיה לו את המידה הזאת, שתהיה לו תאווה תמיד לנסוע בדרכים, תמיד הוא רוצה לנסוע ממקום למקום. יש אדם כזה שיש לו תאווה תמיד לנסוע לכאן ולשם, ויהיה מוכן לנסוע, כבר מכין את עצמו לנסיעה, מתכונן, מסדר את הכל, קונה כרטיס, ואחר כך אינו עולה בידו. הוא לא מצליח לנסוע, בא לו איזה תקלה, איזה מניעה, ונמנע מלנסוע. אז רבי אומר שגם זה, יש מידה כזאת שנמשכת לאדם, מצד חובת הגלגול. הוא התגלגל עם המידה הזאת שהיא מוטבעת בו, מצד הגלגול. עוד פעם, באופן כללי, אני רואה מהשיחה הזאת, פשוט פילי פלאות, אתה מבין שיש פה דברים נסתרים שקורים בחיים, ואנחנו בכלל לא מודעים להם. אתה רואה גדולת השם, שברא את כל הפלא הזה, ואת כל המערכת הנוראה הזאת, משהו מדהים, זה מה הולך פה. ואת העבודה הקדושה של הצדיקים, ואת הזכות להיות מקורב אליהם. לא כתוב שזה בירושה, כתוב שמצד הכללים של הגלגול, שהוא מתגלגל בגלגול הזה, אז חייב שתינתן בו התאווה הזאת לנסוע בדרכים.
2: לא.
0: שמה? רבנו לא מסביר את המנגנון הרוחני, למה הוא מכין את עצמו לנסיעה, בסוף נמנע ממנו לנסוע. הוא לא מסביר את זה פה. שיחות הר"ן, שיחה קופצה דיוו. אומר רבי נתן, שיחתו הקדושה של רבנו זיכרונו לברכה, אור ליום שני, פרשת נוח תף קוף עין. כן? זה אותו פרק זמן, אותו שבוע, שאליו רבי נתן מתייחס בשיחה הקודמת. אומר רבנו, התורה שלי גדולה מאוד, והיא כולה רוח הקודש, ויכולים לידע ממנה עתידות. שמי שיתה עצמו, ויאזין, ויקשיב התורה שלי, שיקשיב טוב טוב, לכל דיבור ודיבור, לכל מילה שאני אומר, יכול לידע עתידות שיהיה. מתוך הדיבור של רבנו יכול לדעת מה יקרה בעתיד. ואין צריך לומר אחר כך, כשנעשין הדברים בעולם, שאז יכולים בוודאי למצוא הכל בתוך התורה שלי, ולראות ולהבין שהכל מבואר בתוך התורה שנאמרה כבר. רבנו אומר, ולא צריך לומר את זה, שוודאי שאחרי שהדברים כבר קורים, אז אפשר להסתכל בדיעבד בתורה שרבנו אמר, ולראות איך כל מה שקרה, כל המאורעות מרומזים בתורה שלו. כן, אחרי שזה כבר קרה, אתה מסתכל, אתה אומר, וואי, זה מדהים. עכשיו אני מבין ואני רואה איך הכל כבר היה גלוי, מרומז בתוך התורה שרבנו אמר קודם לכן. רבנו אומר, זה ודאי, את זה לא צריך להגיד. זה כל שכן. אומר רבי נתן, כל זה שמעתי אחר שבת בראשית, שנת תף קוף עין. בעת שהראיתי לו התורה בראשית לעיני כל ישראל בכתב. הנתפסת בלקוטט עניין הסימן סמך זין. אז בחלק שני של לקוטט מורה תורה סמך זין, שנקראת בראשית לעיני כל ישראל, רבנו מגלה סוד שקשור לעניין קישור סוף התורה בתחילתה. בראשית זה תחילת התורה, ולעיני כל ישראל זה סוף התורה. ורבנו גילה את הקשר שלה, לכן התורה נקראת בראשית לעיני כל ישראל. ושם הוא מדבר מהצדיק, שהוא היופי והפאר והחן של כל העולם, שכל תיקון העולם תלוי בהתגלות של הצדיק הזה. לא נכנס לזה עכשיו. ובאותו שבוע ראינו בחוש כל הנעל, איך בתורה הקדושה שלו הוא מגלה נעלמות ועתידות. כי מעשה שהיה כך היה. כי בשבוע הקודם, ביום חמישי, שהוא כ"ה תשרי שנה הנעל, נסתלק כבוד הרב הגאון בוצינה קדישה, בוצינה זה נר, בוצינה קדשה זה הנר הקדוש. החסיד המפורסם מורנו, הרב רבי לוי יצחק זכר צדיק לברכה. אב בית דין דקהילת קודש ברדיצ'וב. כן, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, נסתלק בשבוע שקודם לכן. ובשבת שאחר יום חמישי הנ"ל, שהוא שבת בראשית, אז נאמרה התורה הנ"ל מפי רבנו זיכרונו לברכה. כלומר, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב נסתלק ביום חמישי בשבוע. בשבת העוקבת רבנו אמר את התורה הזאת. תורה סמך זין, תניאנף. עכשיו, כשרבנו אומר את התורה הזאת, בברסלב עוד לא הגיעה הידיעה על פטירתו של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. כי אז לא היה העברת הודעות באופן של בזק, בן רגע. בשביל שתעבור ידיעה מעיר לעיר, היה צריך לצאת עגלון ולרכב. גם התקופה הזאת זו תקופה של קור שם באוקראינה. אז לפעמים הדרכים משובשות, וגם זה לא כמו היום שיש כבישים סלולים. היו נוסעים בסוס ועגלה על שבילי אפר, זה לוקח כמה ימים. לפעמים שבוע ויותר עד שמגיעים ליר ליר. אז רבי לוי יצחק נפטר, אבל הידיעה עוד לא הגיעה למקומו של רבנו. ובשבת רבנו אומר את התורה, ששם הוא מדבר על ההסתלקות של הצדיק, שהוא הפאר והיופי והחן של כל העולם כולו. אני אומר במאמר מוסגר, ורבי נתן כותב את זה בממורנת, הוא גם לא הבין את זה בהתחלה רבי נתן, אבל אחרי שנים הוא הבין את זה, רבנו בתורה הזאת דיבר על עצמו. הוא הצדיק שהוא החן והיופי והפאר של כל העולם כולו. אבל בתורה הזאת מרומז גם כן, בדרך רמז, ההסתלקות של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. כי רבנו היה מכנה אותו, את רבי לוי יצחק, פאר הדור. ובתורה הזאת הוא דיבר על הצדיק שהוא הפאר והיופי וכו'. כן? והוא דיבר על זה, מה קורה שהצדיק הזה מסתלק. הצדיק שהוא הפאר של הדור מסתלק. אז עוד פעם, רבנו אמר את התורה הזאת על עצמו, אבל כיוון שכל התורה של רבנו היא נאמרה ונאמרת ברוח הקודש, אז מרומז בה ומגולם בה עוד הרבה דברים, עוד הרבה דברים בנוסף ועתידות, עוד הרבה רבדים יש בה. אז עוד פעם, אז בשבת שאחר יום חמישי, שהייתה שבת בראשית, אז נאמרה התורה הזאת. התורה הנ"ל מפי רבנו זיכרונו לברכה מתחלת בראשית לעיני כל ישראל, המדברת מהעלמת הפאר של ישראל, דהיינו העלמת והסתלקות הצדיק שהוא הפאר של ישראל. ובעת ששמענו זאת התורה מפיו הקדוש של רבנו זיכרונו לברכה, לא היינו מבינים כלל להיכן מגיע כוונתו. הם שומעים תורה והם לא מבינים למה אומר המת. כי אז באותו השבת עדיין לא נודע כלל מפטירת הצדיק הנ"ל עד יום שני אחר שבת. ביום שני אחרי אותה שבת שבה רבנו אמר את התורה הזאת, אז הגיעה הידיעה על פטירתו של רבי לוי יצחק. ואחר כך, בשבוע שאחר שבת בראשית, נודע לנו מצרתן של ישראל, שנסתלק הצדיק הגדול הנ"ל. אז היינו מבינים למפרע, שרבנו זיכרונו לברכה גילה זאת בתורה הנ"ל, שכבר בשבת, שקודם שהגיעה הידיעה על פטירתו של רבי לוי יצחק, רבנו אמר את התורה הזאת, והוא רמז בה, הוא גילה בעצם עתידות, הוא גילה על הסתלקותו של רבי לוי יצחק, שכבר בעצם נפטר קודם לכן, אבל עוד לא ידעו מזה, רבנו גילה את זה בתורה שלו. רבי נתן מביא את המקרה הזה, בתור דוגמה לזה, שהתורה של רבנו נאמרה כולה ברוח הקודש, והיא מגלה עתידות מה עתיד להיות. כי עוד פעם, בתורה הזאת הוא מדבר מהסתלקותו של הצדיק, שהוא הפאר של הדור, וזה מה שקרה בדיוק. שרבי לוי יצחק, כשרבנו קינה אותו פאר הדור, הסתלק מן העולם. ורבנו גילה את זה עוד לפני שידעו שהוא הסתלק. אז היינו מבינים למפרע שרבנו זיכרונו לברכה גילה זאת והתורה הנ"ל, כי זאת התורה מדברת מהעלמת הפאר וכו', והצדיק הנ"ל היה נקרא בפי רבנו זיכרונו לברכה פאר של ישראל, ככה רבנו קינה אותו, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, פאר של ישראל. בחינת תפילין כמבואר במקום אחר, התפילין נקראים פאר, פארך חבוש עליך, לחבוש פאר תחת אפר. אפשר עוד לעין בעניין הזה של הפאר של ישראל והתפילין בחיי מורן בסימן עין רש, סימן ער. וכן באותה השנה לא היו אתרוגים מצויים. הרי השיחה הזאת, רבי נתן אומר, זה היה בשבת בראשית, ואנחנו מדברים על התקופה הזאת של פרשיות בראשית ונוח, זאת אומרת לפני סוכות. וכן באותה השנה לא היו אתרוגים מצויים, ואחר כך באו אתרוגים על פי נס. ואמר רבנו זיכרונו לברכה שהיה בטוח על צדיקי הדור, הוא שמח עליהם, ובפרט על הצדיק הנ"ל שהוא פאר הקהילה שלנו, רבי לוי יצחק, שיהיו אתרוגים. רבנו אמר, אני בטוח שבזכותם של הצדיקים, ובפרט בזכותו של הצדיק הזה, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שיהיו אתרוגים השנה. יויין עוד בימי מאורנת סימן למתחת. על כן ראינו בבירור שרבנו גילה ברוח קודשו בהתורה הנעל הסתלקות הצדיק הנעל. הוא אמר את התורה הזאת לפני שהגיעה הידיעה שרבי לוי יצחק נפטר. אז, והתורה הזאת מדברת בפירוש מסתלקותו. כמבואר עתה להמעיין שממש כל התורה הנעל מדברת מעניין זה דוק ותשכח. הוסיף רבי נתן, גם אלה דברי רבנו זיכרונו לברכה בעת שראה התורה הנ"ל בכתב. רבנו אומר, כשהוא ראה את התורה הזאת כתובה, רבנו אמר את התורה, רבי נתן כתב אותה, ואז הגיש את הכתב בפני רבנו, שיעשה לו הגאות, יתקן מה שצריך. אומר רבנו, המוסר של התורה שלי נפלא ועצום מאוד. אילו היו אומרים זאת התורה בלשון אחר, אילו היו אומרים זאת התורה, את התורה שאני אומר בלשון אחר, בסגנון אחר, בלשון מוסר, היה מעורר ומשבר את הלב מאוד. כי כולה מוסר השכל, מוסר גדול ונורא מאוד. אז מה הכוונה? אם התורה, כל התורה של רבנו היא מוסר גדול, אז למה הוא מתכוון שאם היו אומרים אותה בלשון מוסר? כלומר, כל התורה של רבנו יש בה מוסר גדול ונורא, אבל הוא לא אומר את המוסר כדרך בעלי המוסר. מוסר נוקב כזה, מוסר קשף. כאילו, תוכחה נוקבת בפנים. זאת אומרת, הקורא מבין מעצמו את המוסר. הוא אומר, מגלה תורה, מגלה גאלה חידושים נפלאים, ואדם לוקח לעצמו מוסר. רבנו אומר, אם היו אומרים את אותם דברים, בלשון מוסר ממש, היה מעורר ומשבר את הלב מאוד. זה מה שרבנו שאל פעם את רבי נתן, למדנו את זה. שאל אותו, שמעת ממני פעם דברי מוסר? אז רבי נתן אומר, התפלאתי מאוד, כי כל דבריו מוסר כגחלי אש. אז עוד פעם, מה כוונתו של רבנו? כמו שאמרנו עכשיו. התורה כולה מעוררת אותך לעבודת השם, ומכניסה בך קדושה, וחשק להתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל זה לא כדרך של בעלי המוסר, של דברים דיניים, תקיפים, נוקבים. אומר רבנו, על כן צריך להיזהר לקיים מה שהזהרתי אתכם לעשות מן התורה תפילה. אז איך התורה הזאת תיכנס לכם לתוך הלב ותעורר אתכם, ותפעל בקרבכם את הפעולה הרצויית? על ידי שתעשו מן התורה תפילה. כל תורה שאני אומר לכם, תתפללו עליה. ברגע שתתפללו עליה, התורה הזאת תימשך לכם מהמוח לתוך הלב, ותעשה את העבודה שלה. אתם תתעוררו לקדוש ברוך הוא, תהיו אש להבת. כי תכף כשמתחילים להכניס זאת התורה בתוך דברי התעוררות ושיחה של תפילה, כשאתה מתחיל להתפלל על זה, לדבר על התורה שלמדת עם הקדוש ברוך הוא, בוודאי תעורר ותשבר את ליבו מאוד כנל. כלומר, בשביל להפוך את התורה שרבנו אמר למוסר, מה שהוא לא עושה בפני עצמו, אומר לך מוסר בפנים, אבל שזה יהפוך אצלך בתוך הלב לדברי מוסר כאלה שיעוררו אותך לקדוש ברוך הוא, ויהיה לך לב נשבר והשתוקקות לקדוש ברוך הוא, זה אתה תעשה. להפוך את התורה של רבנו למוסר, זה אתה תעשה על ידי שאתה תתפלל על התורה שלמדת. שיחות הר"ן, שיחה קופצה דיזיין. בעניין הצדיק הנ"ל שנפטר, כמו שהזכרנו בשיחה הקודמת, את פטירתו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר רבנו שאפילו איש פשוט מחויב להרגיש החיסרון. אפילו אדם פשוט מאוד בישראל צריך להרגיש את החיסרון שנהיה בעולם מהפטירה של כזה צדיק גדול. שהוא הסתלק מן העולם, אז הפטירה של עושה רושם. וכל אחד צריך להרגיש את החיסרון. כי בוודאי כל אחד מרגיש מה שנחסר דבר מן העולם. אך כל אחד מרגיש החיסרון באיזה מרה שחורה. כן, זה מתבטא אצל כל אדם בצורה אחרת. כל פעם שנהיה חיסרון כזה בעולם, חיסרון כזה גדול, כמו הסתלקות של צדיק כזה גדול, אז רבנו אומר, כל אחד מרגיש מה שנחסר דבר מן העולם. אבל כל אחד מרגיש את זה באיזה מין אחר של עצבות. זה מתבטא אצלו באיזה סוג אחר של מראה שחורה. כי זה מרגיש בפרנסה, שאין הפרנסה כסדר. פתאום מרגיש חיסרון בפרנסה, פתאום זה מצער אותו. וזה מרגיש בעצמיו שאין העצמות מיושבים בו עתק הסדר. בבריאות הגוף פתאום הוא מרגיש חיסרון. וכיוצא בזה. ומובא פה בסוגריים, וחשב לדוגמה כמה דברים כאלו, מה שכל אחד מרגיש החיסרון באיזה עניין משונה. רבנו הזכיר עוד כל מיני אופנים שאדם מרגיש את החיסרון בהם. הזכיר עוד כל מיני דברים. זה בפרנסה, וזה בבריאות הגוף, ולדוגמה אני אומר מדעתי עכשיו, וזה מרגיש את החיסרון בחינוך הבנים, וזה עם אשתו, ואחד אחר מרגיש את זה גם בעבודת השם שלו, שהוא לא מתפלל כמו שצריך. החיסרון, תחושת החיסרון מתבטאת אצל כל אחד באופן אחר. כן? וזה הכל נובע מההסתלקות של הצדיק מן העולם. אבל מי שיש לו עיניים פקוחות, שכל עובד, הוא רואה ממש שנכבה נר מן העולם ונעשה חושך. הרי שהצדיק מסתלק, מה זה הצדיק? הצדיק הוא בעצם כלי, צינור, שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, שדרכו הקדוש ברוך הוא מגלה תורה, שמסתלק הכלי, אז אין יותר מי שיכול להמשיך את התורה הזאת לעולם. אז נהיה חיסרון ממש שורשי עמוק. אז מי שיש לו עיניים פקוחות, אז הוא מרגיש את החיסרון, מה שנקרא במקור שלו, שבאמת נסתלק אחד המאורות מן העולם, נסתלק נר. הוא לא מרגיש את הביטוי שלו באיזה, או רק באיזה עניין פרטי, גשמי מצומצם, שחסר לו פרנסה או בנים. הוא מרגיש חיסרון מהותי שקרה פה בעולם. בלי ההתלבשות של אותו חיסרון מהותי, ההסתלקות של הצדיק, באיזה עניינים אחרים, שזה מתלבש לו בתחושת חיסרון בפרנסה או בבנים, הוא מרגיש את החיסרון ממש במקורו, את המהות שלו. והלא מצינו כמה שינויים שנעשו בעולם בעת הסתלקות הצדיקים. כשהצדיקים מסתלקים, אז זה גורם לכל מיני, זה משתלשל לכל מיני חיסרונות שקורים בעולם. כמו שמצינו בגמרא, מועד קטן, דף כ"ה עמוד ב', קד, שחי וכולי, כאשר נפטר אחד הצדיקים, שפעו מרזה וידמה וכולי. הגמרא שם אומרת, קינח נפשי די רבי אבאו, שנפטר רבי אבאו, אחיתו עמודי די כיסרי מאיה, די רבי יוסי, שנפטר רבי יוסי, שפעו מרזה ויציפורי דמה, די רבי יעקב, התחמיעו כוכבי בימאמה, כן? אז כשנפטר רבי אבאו, הורידו עמודי בית המדרש דמעות, העמודים של בית המדרש בכו. כשנפטר רבי יוסי, שפעו מרזבי ציפורי דם, מהמרזבים של ציפורי ירד דם. כשנפטר רבי יעקב, נראו הכוכבים ביום, באמצע היום ראו כוכבים. זאת אומרת, הפטירה של הצדיק עושה רושם בעולם, זה מתבטא בכל מיני אופנים. ואם כן, במקומות כאלו נעשו שינויים מחמת הסתלקות הצדיקים. ומה שמספרים שראו אש, כן, כמו שהגמרא מביאה בכתובות דף י"ז עמוד א', שהיה עמוד אש אחר מיטתו של רבי שמואל בר רבי יצחק, שהוא נפטר, אז ראו אחרי מיטתו מלווה אותו עמוד של אש, כן? אז אומר רבנו, מה שמספרים שראו אש, אף שהוא רחוק קצת בעיניי, מחמת שעכשיו אין הדור ראוי לכך לראות דברים כאלו, אנחנו לא בדור כזה שהאנשים במדרגה לראות כאלו ניסים שעמוד אש מלווה את מיטתו של הנפטר של הצדיק, אז רבנו אומר, רחוק בעיניי, שהיה דבר כזה בדור שלנו, אבל מצד הצדיק שנסתלק, בוודאי יכול להיות שיהיה עמוד הדנורה בעת הסתלקותו, עמוד הדנורה זה עמוד אש, מצד קדושת הצדיק, בוודאי יכול להיות וראוי, שיהיה עמוד אש שמלווה את המיטה שלו, רק רבנו מסתפק, אם באמת זה נראה, ראו את זה בעיני בשר, בדור שלנו, כי הדור עצמו לא ראוי, כי נסתלק ראש כזה, ראש באמת, מה זה ראש? מנהיג של הדור, ראש באמת, בפרט ראש של ישראל, כלומר, אם מסתלק ראש, מנהיג גדול, אז זה גורם לשינויים בעולם, זה משתקף בעולם, כפי המובן פה, גם אם זה לא ראש של ישראל, גם אם זה מנהיג של האומות, ככה יוצא. כי רבנו אומר, בפרט ראש של ישראל, שנסתלק מנהיג גדול מישראל, צדיק גדול מישראל, זה ודאי עושה רושם בעולם. כי אפילו, הנה, הוא אומר את זה בפירוש, כי אפילו כשמת ראש ושר של אומות העולם, נעשים גם כן שינויים בשמיים בין הכוכבים. זה גם כן משפיע. מכל שכן, וכל שכן ראש של ישראל, שהפטירה של הצדיק עושה רושם, ברוחניות ובגשמיות. אז בעזרת השם, שנזכה לאמונת חכמים אמיתית ושלמה, ונזכה לשמור, לעשות ולקיים כל מה שלמדנו, עונג שבת לכולם, לכל עם ישראל, ושנזכה לגאולה האמיתית והשלמה ברחמים וחסדים גמורים וגלויים, אמן ואמן.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל היקרים, תודה רבה שאתם בהזנה איתנו, מחזקים אותנו, מעודדים אותנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית מרתקת שנקראת על רגל אחת, עם הרב אברהם ציון, מעדנים משולחנו של מלך מלכי המלכים.

0: ליקוטי עצות, התחזקות עוד י' ד', אומר רבנו, אם מתעורר האדם לתשובה, אזי שרוצה להיכנס בדרכי השם ולנסוע לצדיק למשל. כי אם הוא הולך דרכי התשובה, יש הרבה דברים, הוא מחליט לקום חצות, הוא מחליט להתבודדות, לסדר הלימוד, תורה, הוא לוקח על עצמו איזה משהו בעבודת השם והולך על זה. פה רבנו אומר את הדבר הכי חשוב, שהוא התקרבות לצדיק, שהצדיק כבר ינווט אותו למה שהכי מתאים לו ואיך להתחיל, ואיך שהעבודה שלו לא תהיה בפנת ריבוי אור, אלא מצומצמת, כמו שצריך. אז צריך מנהיג שיראה לו את הדרך. כי בלי מנהיג, הבן אדם הולך בריבוי אור, לפי הראש שלו, רוצה לעבוד את השם, לבלוע את כל העוגה במכה, נחנק. והצדיק רבנו אומר, הוא איש אשר רוח בו, יודע להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד, לדעת איך לצמצם אותו, איך להביא לו את הדבר המתאים לו לפי המצב שלו, ולהכיל אותו כמו תינוק, להכיל אותו לאט לאט עד שהוא יתפתח. אם לא, כי רבנו אומר תורה זין חלק ב', אין זה רחמנות לתת לתינוק מאכל של גדול. הוא אומר לרבנים, לצדיקים, אין זה רחמנות, זה לא נקרא רחמנות, לתת לו מאכל של גדולים לתינוק. אתה צריך לתת לו בהתאם. אם מתעורר האדם לתשובה, אזי כשרוצה להיכנס לדרכי השם ולנסוע לצדיק, מתגבר עליו בכל פעם יצר החדש, יותר חזק מבתחילה, זהו זה, חושב שהוא ינוח, אין מנוחה. מנוחה יש רק מקום אחד, ינוח על משכבותם, ושלום. אבל כל עוד שאדם חי, הוא בפעילות, חיים של דינמיקה, של התקוררות, התקרבות, עליות, ירידות, זה נקרא חיים. אז כל פעם שהוא עולה מדרגה, בא לו יצר הרע יותר גדול. היצר הרע בעצם הוא מדרגה. מה זאת אומרת מדרגה? אדם מטפס לקומה שנייה, קומה שלישית בחדר המדרגות. כל מדרגה שהוא עולה, פתאום עומדת לו מניעה, המדרגה הבאה. הרגע יש קירות, למדרגות יש קיר, קיר, קיר. חומות קטנות אמנם, אבל זה חומה, אתה לא הולך ישר. פתאום משהו מפריע לך לרגל, זה מניעה. אבל המניעה הזאת ששם רגל עליה, טיפסת. אז כל המניעות וכל שיש בה חיים, זה בעצם דרוך עליה. תשתמש בה לטיפוס. אז ככל שאדם גדול, עלה במדרגה יותר גבוהה, עומד לפניו עוד מדרגה, ועוד מדרגה, ועוד פעם מניעה ומניעה וכו' וכו'. ככה מטפסים. רבנו אומר שאין דבר בעולם שנברא בגשמיות, שהוא לא בא ללמד עד רוחניות. כי הגשמיות זה קופי של הרוחניות. כל דבר, כל פרט, אין סתם דבר פה, שזה דברים של פשוטים שהם כלום, אבל יש להם שורש רוחני. פה זה מתבטא ככה, זה כמו עם חוטים, חוטים רוחניים. אתה מזיז פה, רבנו אומר, זז שם משהו. עשית מיד ככה, מה זז שם משהו? ברוחניות. ואנחנו משפיעים על הרוחניות. לכן, שמרתם את התורה ונתתם את ארצכם ביתו, אם לא, אז השמיים יהיו ברזל ולא ירד שפע. הכל לפי המעשים שלנו, כי אנחנו, מה שאנחנו עושים פה, אנחנו פועלים למעלה. אז כשאדם הולך ממדרגה למדרגה, בא לו יצרה יותר גדול שהוא המדרגה הבאה. על כן צריך בכל פעם התגברות ביותר, לרים רגל יותר גבוה. וההתחזקות חדש נגד היצרה, חדש שמתגבר עליו בכל פעם. ומזה בא מה שלפעמים, כשמתעורר האדם לנסוע לאנשי אמת, יש לו תשוקה גדולה בהתחלה, יש לו מלא חשק, לנסוע לצדיק למשל, או לעשות איזה משהו, וכשהוא מגיע למטרה, הוא מתקרר. רבנו אומר, למה הוא מתקרר? הוא אומר, רבנו, כשהוא התגבר בחשק גדול על העצלנות, על היצר הרע שאמר לו, שב, לא כדאי, לא צריך, הוא התגבר וניצח והלך, אז הוא שבר את היצר הרע. כשהוא שבר את היצר הרע, חיכה לו כבר יצר הרע יותר גדול. היותר גדול חיכה לו במטרה שם. אז לכן הוא פתאום החליש אותו והוריד לו את המצב רוח ו... אז לא להיבהל מזה, שאתה התחלת עם מרץ גדול, הגעת למטרה, פתאום התקררת. למה? כי עכשיו אתה עומד מול אחד יותר גדול. צריך להתגבר עליו ולעלות למדרגה הבאה. ומזה בא מה שלפעמים כשנתעורר אדם לנסוע לאנשי אמת, יש לו תשוקה גדולה, ואחר כך כשמתחיל לנסוע נחלש חשקו. ולפעמים כשבא לצדיק בעצמו, נופל מתשוקתו לגמרי, אומר חבל שבאתי. כשהוא אומר חבל שבאתי, הכוונה יצרה, הביא אותו למדרגה הזאת גבוהה, שהיה קשה לו להתמודד איתה, שהוא הכניס לו מצב רוח, חבל שבאתי. וכל זה נמשך מהבחינה הנזכרת לעיל. כי תכף שיתעורר לנסוע לצדיק האמת, אז אמית יצרו הרע שהיה לו בתחילה, ואחר כך כשרצה לנסוע, נתאבה לו יצר הרע חדש, חזק מבתחילה. והכלל הזה, זה לא דווקא ברוחניות, הכלל הזה תופס בכל תחום בחיים, גם בעסק שאדם עושה, גם בעבודה, בכל דבר ודבר. בבית הוא ניסה פתאום עם אשתו, הגיע לשלום בית, ופתאום בא נפילה, למה? נהיה לכם יצרה יותר גדול, כל פעם הולך וגודל וגודל. צריך להתגבר ולהתגבר ולהתגבר. התכלית, צריך לדעת, כשאדם יודע מה המטרה, אז הוא מקוון למטרה, אז בסדר, בדרך יש בעיות, מניעות, הפרעות, אבל אני רואה את המטרה. המטרה היחידה היא בעבודת השם ביטול. אני שלך תגמור עליו לגמרי. וכל מה שקורה בחיים, מסביב, רבי נתן אומר, כל מה שקורה לאדם היום יוולדו עד יום מותו, הכל סיבובים מהשם יתברך, כדי שיזכה להשגת אלקות. ולהשיג את האלקות צריך לגמור עם האני. כי אין אני והוא יכולים לדור מדור אחד. האני של האדם מבדיל בינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה עושה אותו ממשות. האני של האדם עושה אותו ממשות. אם הוא ממשות, אז הוא לא נכלל בעין. הקדוש ברוך הוא זה העין, האינסוף.
1: אנוכי
0: עומד ביני וביניכם. האנוכי שלך, האני שלך מפריד. אז זה המטרה, אז כל מה שקורה, לא לחפש סיבות, מה עכשיו אני, אותו דבר שמפריע לי, אני אעקור אותו מהשורש, אני אעקור, הוא זה שעושה לי את הבעיות, לא, לא, זכור, זה הקדוש ברוך הוא מאחורי התמונה הזאת, רוצה להביא אותך למטרה הזאת, כמו שרבי נתן אמר, כמו שציטטתי עכשיו, הכל סיבובים, השם יתברך להביא אותך למטרה, לתכלית, זהו זה, זה מה צריך להיות כל הזמן בראש של האדם, וכשהאדם נופל מהראש הזה, אז הוא מסתכסך, עם זה ועם זה ועם זה, בסדר. נופלים, קמים עוד פעם הולכים על הקטע, זה אי אפשר בבת אחת לקבל את זה, כי רבנו אומר שזה נקרא שהוא יוצא מגדר אנושי. זה קל לצאת מגדר אנושי, להיות מלאך, אתה יוצא מגדר אנושי, אם הצטרת להתגבר על השכל, עם השכל הזה, ששום דבר לא יפיל אותך. אני יודע, זה הכל מהלך אלוקי, לא הוא ולא היא ולא הוא גורם ולא הוא, ואם הייתי עושה ככה, היה קורה ככה, שטויות והבלים. אם אתה עושה ככה, לא עושה כלום, לא היה קורה. זה בדיוק מה שהוא רצה יקרה. מה שקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה יקרה. זה השכל שרבנו מכניס לעולם. ביטול, וזה הגאולה. הוא מלאה הארץ דעה את השם. כולם הקליטו, השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. וזה קשה, זה לא קל, אבל זה אימונים. עוד קצת ועוד קצת, עולים נופלים, עולים נופלים. והעלייה והנפילה, העלייה והנפילה, זה מחזק את הכלים של האדם, כדי שיוכל לקלוט את השכל הזה. כי זה שכל, רבנו אומר, השגות אלקות, זה שכל גדול, גבוה, גבוה, מאוד מאוד. ואי אפשר להשיג אותו אלא על ידי צמצומים. מעילה להעלול, משכל עליון, משכל תחתון. משכל תחתון ליותר תחתון, עד שתקלוט אותו. מורדים, מורדים, מצמצים. שכל ענק. של שכל ענק, אתה צריך כלים חזקים. הכלים חזקים זה הניסיונות, האיסורים, הנפילות, המכות. זה בונה את הכלים. ורבן אומר, כמה שלאדם היה יותר מניעות, יותר נפילות, יהיה לו יותר כלים להשיג אלקות.
1: אמרו משל, לחמור שנפל לבור, אף אחד לא רצה להוציא אותו. אמרו, במקום להוציא אותו, נקבור אותו. תן לו לזרוק על הלב. כל
0: מכה שהוא קיבל על הגב, הוא זז קצת, נתן לאדמה לרדת הרחלה. נראו
1: אותו הרבה,
0: עד שבסוף
1: יצא.
0: כי תכף כשנתעורר לנסוע לצדיק, האמת הזה, אם היא תצרו הרע שהיה לו בתחילה, ואחר כך כשרוצה לנסוע, נתאבה לו יצר חזק יותר מבתחילה חדש. כי כל הגדול החברו יצרו גדול ממנו, על כן, מי שרוצה לקרב את עצמו, עולה השם יתברך באמת. צריך התחזקות חדש בכל פעם נגד היצרה חדש שמתחדש עליו בכל פעם.

0: סימן שין דלת מן. אומר רבי נתן, יום דלת תרומה, פרשת תרומה, שנת תף קוף עין, נכנסתי אצלו, אצל רבנו, ואמר לי, זה הסיפור. מה אומר לו רבנו? בימים הללו לא ניחה לי כלל לחיות, לא בא לי לחיות יותר, בימים האלה כבר לא בא לי לחיות. למה? איך יכול להיות דבר כזה? שזה כמה חודשים, אני יודע כמה, אני לא יודע, כבר לא זוכר כמה חודשים, אני מצפה ומתגעגע לדעת איזה דבר, להבין איזה דבר. וכבר כמה חודשים, לא מצליח להבין את הדבר, אז בשביל מה לחיות? כי נודע לי דבר אחד, אך לא ידעתי את הדבר בתוך התורה. את הדבר הוא יודע, את הרעיון יש לו, קיבל אותו. רעיון ברוח הקודש. אך ולא מצאתי את המקור בתורה, איפה ללביש את זה בתורה, לא מצאתי. אז מה? אז אם יש לך רעיון ואין לו מקור, זה כלום. זה כלום וזה אי אפשר להשתמש בזה לשום דבר ואסור גם להגיד אותו. למה אתה לא פילוסוף. אתה ממציא רעיונות וזהו, זה ככה דעתי. אלא אתה חייב להביא לזה מקור בתורה. והייתי מתגעגע לדעת זאת כמה חודשים כנ"ל. כי באמת, בוודאי, איך אפשר שיהיה דבר שלא יהיה מרומז בתורה? ועכשיו מצטיב. מצטיב מבואר בתורה, ומתחילה היה סתום מאוד ממני. ובאמת, יש דברים שהם מרומזים ברמז בעלמא. לא רואים את זה בבירור בתורה, רק ברמזים, ראשי תיבות וכו'. גם יש כמה הלכות על כל קוץ וקוץ. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שעל כל קוץ וקוץ יש טילים, טילי טילים של הלכות. אבל עכשיו, מצטיב מבואר בפירוש בתוך התורה וכו'. גם יש דברים שהם למעלה מהתורה. וסיים, ומחמת זה, אתה ניחא לי החיים. עכשיו אני מסכים להמשיך לחיות. כי אם כבר הייתי מסתלק מהעולם, אפילו אם הייתי זוכה לדע זאת שם, בעולם הבא, הייתי יודע את מה שהתגלה לי בסוף, היו חושבים לי זאת לעולם הבא. מחשבים לי את זה עולם הבא. זאת אומרת, שכר עולם הבא, אם מחשבים לי, כך עוד ידיעה, עוד שכר, עוד שכר. אז בעולם הבא הייתי מקבל את זה, היו מחשבים את זה, הנה, כך שכר עולם הבא, תבין את מה שבארץ לא הבנת כשהיית בארץ. אבל עכשיו, עד רבה, אחרי שהבנתי את זה פה בארץ, כוונתו אומר רבי נתן, שעכשיו שזכה לזה בזה העולם, עד רבה יגיע לו עוד בשביל זה, עוד שכר מופלא בכפלי כפליים, כי הוא זכה לזה בעולם הזה. אז בעולם הבא, על אותו שכל, על אותו רעיון, יהיה לו כבר כפלי כפליים, כי אז יתרחב הדעת יותר, ויהיה לו יותר השגה בדבר הזה. שין ומי, ענה ואמר, אנחנו איננו כלל מזה העולם של עכשיו. וכל שכן, לא מהעולם של עכשיו עכשיו, הוא אמר את זה לפני 200 שנה. אנחנו, אז כבר הוא אמר, אנחנו לא מהעולם של עכשיו. לא בראש הזה, לא בכיוון הזה, לא. ותאר לך היום עם כל ה... אין, כבר אין מילים לתאר מה אנחנו נמצאים. בוודאי, הראש של רבנו מוציא אותך בכלל מהעולם. של עכשיו. טוב שיש את זה. טוב שיש את זה. רבנו מלמד, אלה שנולדים היום, הצעירים שנולדים היום לתוך המציאות הזאת, הם לא מעלים על דעתם שיכול להיות דבר אחר, שאפשר לחיות אחרת ממה שיש. כי הוא נולד לתוך זה. בא רבנו ומלמד את כולם, תשמע, תקלוט, אתה לא קולט, אבל אתה בגיהינום. ברוב שהתרגלת, לא נראה לך. אז הוא מראה לך שאפשר להיות גם בצורה אחרת. בלי שהוא הולך לשבור משהו, לא הולכת לעבוד או להתפרנס, הכל יישאר. רק תעשה רק סדר בדברים. תזיז את זה קצת לפה, כמו שהוא אמר בבן מלך ובן שפחה שהתחלפו. זה תזיז קצת לפה, זה לפה, כי הרי יש לו דיבור רבנו, שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם העולם כל הזמן עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ומשדרג אותו, ומשכלל אותו יותר טוב. אם כן, אם הכל יותר טוב, אז למה זה גיהנום? אז למה זה גיהנום? הסדר לא במקום. זה לא מסודר נכון. רק לעשות סדר לעניינים.
1: שמעת על הניסוי שעשו עם ארבעה ימי עבודה?
0: לא.
1: מייקרוסופט, אני יודע, אלה הגדולים, הורידו לחברה, אתה שמעת את זה? ארבעה ימי עבודה. עשו ניסוי. ראו, התפוקה עלתה ב-50%, החשמל ירד ב-50%, הפגישות התקצרו באיזה 60%, אני בן אדם הולך לפגישה, קום שעה עשה אותה בחצי שעה, הנייר, הדפים, ב-50% ירדו.
0: מה אנשים עושים בארבעה ימים, בשלושה ימים
1: נותרים? זה כבר סיפור אחר.
2: חופים, מקום אחר.
1: לא יודע, לא, הם לא אומרים חופש, אבל הרעיון הוא מה שאתה אומר על הסדר, זה בדיוק אותו דבר. הם ראו את זה, על 2,500 עובדים, משהו כזה. התפוקה עלתה להם. הם עובדים פחות, התפוקה עלתה.
0: ענה ואמר רבנו, אנחנו כלל, איננו כלל מזה העולם של עכשיו. ומחמת זה, אין העולם יכולים לסבול אותנו. לא יכלו לסבול את רבנו. יצאו עליו הרבנים, יצאו עליו החסידים, יצאו עליו אלה, כולם יצאו עליו. מה הבאת לנו? איזה תורה הבאת לנו? ועוד אז, שהיו כולם אנשים, נגיד, יחסית יותר נורמלי.
1: כיוון, נתורה.
0: נתורה. יצאו עליו, מה הבאת לנו, מה? ורשות אין שייך לי כלל, ראש מנהיג לא בשבילי בכלל, כי אין מגיע לי שום רשות בעולם של עכשיו, כי הרי הוא צריך להיות המנהיג, משה רבנו, הגואל של העולם, זה הרשות שמגיע לי. אז עכשיו יש לי רשות, הוא אומר, זה בדיחה, חוכה ויתלולה, הרשות שיש לי עליכם, כמה קבוצה כזאת של תלמידים שהיה לו. זה חוכה ויתלולה הרשות שיש לי. וגם מעט הרשות שיש לי, באמת אין זה רשות כלל, אדרבה, זה חוכה ויתלולה ממש. וגם אותו המעט שיש לי, הוא רק נגד הטבע. כפיתי טבעי לזה, אין לו בטבע, להיות מנהיג, לא רוצה, אין לו נטייה לזה. שואל כל בן אדם, כן, תן לי להיות בראש. מי בראש? תן, אני בראש. כל אחד רוצה להיות בראש. אצל רבנו היה בדיוק הפוך, תן לי להיות בצד, לא רוצה כלום, עזוב אותי. רק כפיתי את טבעי, למה? כי אני רוצה להגיד דיבורים, ואם לא יהיה לי איזה משהו רשות, לפני מי אני אדבר? איפה אני אדבר? אני יושב בחדר סגור, אדבר לאוויר? אני רוצה שהדיבורים האלה יתגלו לעולם. אשר מהמה זה יכול לבוא איזה דיבור ממני בתוך העולם. בכל השיחות והסיפורים, התורות והמאמרים שהוא אומר. אם לא היה לי גם זה מעט הרשות, גם אלו הדיבורים לא היו באים בתוך העולם. ובאמת, אם לא היה דור כזה, כמו שלנו, הוא אומר דור כאילו כזה מבולגן שלהם, אם היו דברים אלה, התורות שלי, נאמרים בדורו של האריזל, או אפילו בדורו של רבי שמעון בן יוחאי, היה רעש גדול מאוד בדורו של רבי שמעון בר יוחאי. אם הדיבורים שלי היו מתגלים אז, היה רעש גדול מאוד בעולם.
3: וזה גם השאלה העתיד לו.
0: מה יהיה בעתיד?
3: כן? יהיה דור שכן יהיה לרבנו רשות, הוא יהיה הראש.
0: כן.
3: זאת אומרת, זה היה...

0: מחשבות וירורים, ליקוטי עצות, א', העיקר אומר רבנו לשמור מוחו שלא יחמץ. מה זה להחמיץ את המוח? כמו בצק שהוא מתעפש לאט לאט מחמיץ, ככה המוח יכול להחמיץ. ממה מחמיץ? ממחשבות לא טובות. צריך לשמור על המוח שיהיה נקי כל הזמן ולא יחמיץ ממחשבות לא טובות. שלא יערער בירורים רעים ובתאוות שהם סיטרה דמותה, הם צד המוות. וצריך לגעור באלו המחשבות שהם סיטרה נחרנין. סיטרה אחרה, הכוונה הצד האחר. יש צד הקדושה, הצד של האלקות, ויש צד התומעה, זה הפוך. זה נקרא סיטרה אחרה, צד האחר. אז המחשבות הטובות זה מצד הקדושה, מצד השם, וכל מה שמתיילד מזה, שמחה, אמונה, ביטחון, כל הצד החיובי הטוב, ויש כנגדו הצד של הסיטרה האחרה, פחדים, דאגות, עצבות, זה הסיטרה האחרה. מי חולק על דבר כזה? מי לא יודע שקיים גם זה וגם זה? אתם יודעים, אומרים לך, זה צד הקדושה, זה צד הטומאה. אז תשמור את המוח שלא יחמיץ, לא ייכנס בו ערעורים רעים, כי אז אתה נותן כניסה לצד של הסיטרה האחרה, וממילא תהיה מודאג, וממילא תהיה עצוב, וממילא ירדפו אותך דמיונות ופחדים, כי הכנסת את הדבר. בן אדם עכשיו מכניס לגוף שלו איזה משהו מורעל, הוא מתחיל לרעוד כולו, מה אתה מתפלא? הכנסת משהו מורעל, אז אתה כולך רועד, בטח שתרעד, הרעל הזה מזיק, גורם לך בדם לכל מיני דברים, אז הוא רועד ומזיע, מה קרה? הכנסת דבר לא טוב, אותו דבר במוח, אל תיתן למוח להכניס דבר לא טוב, ומה? סגור את העיניים, את האוזניים, את הפה, אל תכניס, משם נכנסים כל הדברים הלא טובים, בעולם יש מעורבב, יש דברים שהתורה אומרת, אל תראה, אל תסתכל, אל תשמע, אל תדבר לשון הרע. למה? אתה מכניס דברים לא טובים, אז ממילא המוח מאבד את זה, ואז בלב מתחיל להיות כל מיני הרגשות הלא טובות האלה. לגרשה מדעתו מהשבתו שלא התקרבו אליו, כי הם מטמטמים מוחו. מה זה נקרא לטמטם? מה זה לטמטם?
1: לסתום.
0: בגמרא כתוב על טומטום ואנדרוגינוס. מה זה טומטום? אחד שנולד והוא סתום למטה, לא יודעים אם הוא זכר ונקבה, אין שום, מבחוץ לא רואים כלום. הוא סתום, בחוסה. זה נקרא טומטום. אנדרוגינוס זה שחד שיש לו שני המינים ביחד. אז טומטום זה סתום. אז הוא אומר שלא תטמטם את המוח, אתה תסתום את המוח, יהיה לך סתימה במוח. כשיש סתימה במוח, בן אדם לא יכול לחשוב, הזיכרון שלו על הפנים, הלך, הדבר הכי חשוב באדם זה הנשמה, זה המוח. ועל ידי זה אינו יכול להתפלל ואי אפשר לו לשמוח. על כן צריכים להיזהר בהם במשהו, במשהו חמץ. אפילו אחד באלף לא בטיל. טיפה קטנה מסוכנת. כי הם עיקר החמץ והסעור שבעיסה, שצריכים לבערם בבל יראה ובל ימצא. ולתאר ולפנות את המוח, לפנות את המוח מהם, לנקות. אז עכשיו אנחנו, שכבר המוח שלנו התמלא בערימות ערימות, איך ננקה את זה? איך מנקים את המוח? איך מנקים את המוח? פשוט תכניס אור לתוך הראש, החושך יברח. מה הבעיה? חושך פה, תדליק. תדליק את האור, תכניס מחשבות טובות, תורה, תפילה, אמונה, שמחה, דברים של צדיקים. צדיקים לא מדברים דברים לא טובים, רק טוב, רק טוב, רק טוב. תכניס טוב, טוב, טוב. התפנה המוח מכל הזבל. קוראים לזה שטיפת מוח. לשטוף את המוח על ידי תורה, דיבורי תורה, דברי צדיקים, תשטוף את המוח.
1: כמו שהכוס מלאה בקפה ואתה שופך מלא מים עד שנגמר.
0: כן.
2: אז טוב שאמרו לי כאילו שאת
0: מוכה את המוח? בטח טוב.
1: מי שוטף השאלה?
0: השאלה מי שוטף? השאלה מי שוטף לך את המוח?
2: לא, ברצינות. כאילו
0: במשלופה האחרונה אמרו לי שטפו לך את המוח. לשטוף, כשהולכים לשטוף, לוקחים מים נקיים מהברז ושוטפים. אבל אם בא אחד עם דלי שהוא הוציא אותו מהביוב ובא לשטוף את הרצפה, זה נקרא לשטוף? שטפו לך את המוח, עם מה הוא בא לשטוף לך, עם מים נקיים או עם פח זבל?
2: לא,
0: נכון, נכון.
1: שם נכנס לך הרבה
0: ג'ורה. כשבאים על משב תוארו הזנות, והוא משבר תאוותו, הוא מסיח דעתו מהם, זה עיקר תשובתו ותיקונו על פגם הברית שפגע מקודם, כל אחד כפי עניינו, כי זה פינת תשובת המשקל ממש. מה זה תשובת המשקל? באותו משקל שהאדם הייתה לו תאווה בדבר מסוים, באותו משקל ששם היה לו לחץ והוא התלהבות וכל העניין, על אותו משקל יביאו לו סיטואציה דומה והוא צריך להתגבר עליה. בזה הוא תיקן את הרוא. הרמב״ם אומר תשובה באותה אישה, באותו מקום. זאת אומרת, אותה סיטואציה, אותו ניסיון, אותו... זה מביאים לך, תעמוד בזה, ניצחת, ניקית.
3: המחשבה.
0: כן. אם במציאות, כל שכן. על כן, על יפול בדעתו. כשרואה שמתגברים עליו אירורים רעים ומגונים מאוד. אז הוא חושב, מה, איך עובר לי בראש כאלה דברים? תגיד תודה, מביאים לך בראש את הדברים האלה, כדי שתתגבר ותנצח את מה שהיה לך פעם. אחד שהראש שלו נקי, נגיד, נולד בבית של קדושים, אז אף פעם לא יבואו לו מחשבות רעות. למה שיבואו לו מחשבות רעות? הוא בן אדם טהור מלידה. אבל אנחנו שעברנו כל מיני דברים, מביאים לנו לתוך המוח מחשבות באותו נושא שהיית בו נפול פעם, כדי שתתגבר ותתקן את האום. אז כשבאים עליו אירורים כאלה, אל ליפול בדעתו כשרואה שמתגברים עליו אירורים רעים ומגונים מאוד, כי עד רבה, זה דייק התיקונו, תשובתו, תגיד תודה שהביאו לך בראש עכשיו דברים כאלה. זה נותן לך צ'אנס לתקן. כי דייק על ידי זה שבאים עליו, אתה אלו האירורים, והוא מתגבר עליהם על ידי זה דייק, או עיקר תיקונו ותשובתו. ובזה הוא מוציא ניצוצי הקדושה שנפלו על ידי פגם הברית. מה שהוא הפיל פעם במעשים שלו, ניצוצי הקדושה. מה זה ניצוצי קדושה? חיות אלקות, ניצוצי שכל. הוא איבד חלקים מהשכל שלו באותה עבירה. כי כשאדם עושה משהו, לא רק עבירה, כל מה שאדם עושה, המוח בפנים. ואדם לא יכול לפעול בלי מוח. המוח בפנים, השכל שלו נמצא בכל דבר. הוא מזיז כוס, השכל פה עובד. אז הוא עשה עבירה, השכל שלו פעל שם בתוך העבירה. אז ניצוצים מהשכל שלו נשארו שם, נפלו. הוא איבד נקודות מהשכל שלו במקום מתונף. רוצים להחזיר לך את זה, מה? מזמנים לך אותה סיטואציה, הפעם תתגבר. התגברת, הרמת משם את הניצוצי שכל, ולא עוד, גם הבאת משם איזה סודות התורה שנמצאים במקומות הנפולים. שנפלו בבריאה, ואתה מעלה אותם לקדושה. שכל חדש אתה מוסיף על השכל שאיבדת שם. ואז זוכה לתיקון הברית. ועל ידי זה זוכה להזדקר החוכמה והקול. קול, הקול שלו נהיה קול, קול ש... רבנו אומר, קול המוכיח הראוי ש... מים קרים על נפש עייפה. הקול שלו זה מים קרים, הנפש עייפה. הנפש שלנו מתעייפת מכל ה... במיוחד על ידי התרחקות מכוונת התפילה, אומר רבנו, ואז אנחנו צריכים את הצדיק שיהיה כל המוכיח הראוי, הצדיק, שזה מים קרים על נפש עייפה, שבן אדם קרוע, צמא, ואתה פתאום אתה נותן לו קצת מים קרים, חיות, אתה נותן לו חיות. אז הקול שלו, על ידי התיקון הזה, של תיקון הברית, יניע לו הקול הזה. וזוכה לשלום, שלום בעצמיו. אין לו מלחמה בין המידות. כי אנחנו בנויים מניגודיות בתוך הגוף. שעדי זה יכולים למשוך כל העולם לעבודתו יתברך.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: המכתב. כשאשתו של טוני נפטרה, החל לפנות את חפצי האישיים. לפתע בין הספרים הסתתר מכתב ישן שמוען אליו מאישה אחרת. טוני פתח את המכתב וקרא את השורות הראשונות. המכתב היה בן 56 שנים. כתבה אותו אישה בשם שירלי. שירלי הייתה אהבתו הראשונה כשהיה בן 20. שירלי כתבה על מה שעובר עליה, שהיא חושבת עליו לעתים קרובות. אחר כך לקראת סוף המכתב, שירלי כתבה מדוע שלחה את המכתב. טוני כתבה, יש לנו בן בשם שמואל, ואתה הוא האב. טוני היה בשוק. יש לו בן כבר 61 שנים בלי שהיה מודע לכך, והבין שאשתו הסתירה ממנו את המידע במשך כל השנים. מדוע לא סיפרה לו? לא ידע, הוא רק יכול היה לנחש. טוני ואשתו היו חסוכי ילדים והיא רצתה מאוד להביא ילדים לעולם, אך לא הייתה מסוגלת להיכנס להיריון, למרות ניסיונות חוזרים ונשנים. לאחר שנרגע, טוני הבין שחייו קיבלו משמעות חדשה והחליט לאתר את בנו. לאחר חיפושים רבים ומאמצים, הצליח טוני לאתר את בנו. המפגש היה מרגש במיוחד, כשהבן היה בטוח שאביו לא רוצה שום קשר איתו במשך כל השנים הללו, והבין שלא כך הוא. המכתב.
1: חריגה. איש עשיר אחד רצה מאוד לעזור לעניי עירו. לאחר המחשבה עמוקה, הוא החליט לתרום תרומה חריגה מאוד. הידיעה עברה מפה לאוזן. נפתחה עמדת חלוקה בה יחלקו קילוגרם קמח אחד לכל עני. זה הכל. מכיוון שהיה מדובר רק בקילוגרם אחד של קמח, אנשים רבים לא דרכו להגיע לקחת. הגיעו רק מי שבאמת היו צריכים. עניים שבאמת לא היה להם מה לאכול. כשהעניים פתחו את שקית הקמח, הם מצאו בה להפתעתם סכום כסף גדול. כך הבטיח העשיר שהכסף יגיע רק למי שבאמת היה זקוק לו. תרומה חריגה.
0: הכל בידי הגורל. מצביא דגול אחד החליט לתקוף את האויב שמולו למרות הנחיתות המספרית של צבאו. הוא ידע שינצח, אך בלב חייליו קרסם הספק. המצביא ריכז את פקודיו ואמר, אני אטיל מטבע. אם יצא עץ, אנחנו ננצח. ואם יצא פלי, אנחנו נפסיד. הכל בידי הגורל. המצביא הטיל את המטבע אשר נפל כשצד העץ גלוי לעיני כל. מורה לחיילים עלה ברגע אחד. וכל כך היו להוטים להילחם עד שניצחו את הקרב בקלות. אף אחד לא יכול לשנות את יד הגורל, אמר לו אחד החיילים לאחר הקרב. אכן כך, אמר המצביא, וגלגל בידיו את המטבע שהוטבע עליו עץ משני צדדיו. הכל בידי הגורל.

0: סובב הבית.
1: חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית נפלאה, סיפור השגחה, מפי הרב משה יעקב בן הרויה, מתוך התוכנית דברי שיר, המשודרת בערוץ התברות. אז המשך הזנה הרבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

הסיפור שלנו מתרחש בהונגריה שלפני השואה האיומה. בעיירה קסומה על גדות נהר הדנובה, לא הרחק מבודפסט הבירה. שם חיה בשלווה משפחת אדלר, משה ומרים. משה היה הסנדלר של העיירה, ומרים היא עזרה לקלות יתומות, תפרה להם סמלות מיוחדות, היו להם 8 צאצאים. היה להם מנהג מיוחד למשפחת אדלר. כל יהודי שרצה לעזוב את העיירה, הם ערכו לו סעודת פרידה מיוחדת. סעודה ממש כיד המלך. משל, קשה לנו פרידתך. ממש כמו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את שמיני עצרת לאחר חג הסוכות. יום אחד רק בשבילנו. אני לא רוצה להיפרד מכם, אני רוצה שתהיו איתי עוד יום אחד. באותה עיירה היה גר גם יצחק אדלר. שם המשפחה היה רק במקרה דומה, אבל לא היה להם שום קשר משפחתי. יצחק היה קצב מבוגר יחסית, אלמן, ילדיו היו מבוגרים. יום אחד ניגש רב העיירה אל יצחק כאשר הוא היה עובד בחנותו. יצחק קם לכבודו, אומר לו, כבוד הרב, מה הביאך הלום? תראה יצחק, דבר מה לי אליך, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן, כבוד הרב. אנחנו החלטנו כאן ברבנות שמהיום והלאה לכל חנות של קצב תהיה תעודת הכשר. אתה יודע, עם חתימות שלנו, עם השגחה שלנו. אנחנו היום מכירים את זה מקרוב, לכל חנות בשר יש הכשר. אבל צריך להבין שאז בתקופתם, בימים ההם, הייתה חזקה. הייתה חזקה לקצב, שהוא אכן שוחט מימן. הוא היה מראה את הסכין לרב, הרב היה מאשר, וכולם היו אוכלים משחיטתו. לבוא ולשים תעודת הכשר זה מעין פגיעה באותו קצב. כביכול לא מאמינים לי שאני אכן בסדר. תראה כבוד הרב, אני כבר דור שלישי של קצבים. אתה יודע מה יקרה אם אתה תשים לי תעודה? כולם יאמרו, מה? מה קורה כאן? ייתכן שהוא באמת לא בסדר, ואז לא ירצו לבוא לקנות אצלי. הרבה מלא תרגע, זה לא בגללך, אתה יודע, אני לא יכול להסביר, אבל אתה חייב.

חייב לעזור לי. כבוד הרב, אני מאוד אוהב אותך ומכבד אותך, אבל היו לא תהיה. אני לא מוכן לעשות את זה. אני לא מוכן שאצלי תהיה תעודה, זה פשוט יפגע בכבודי. הרב לא יכל לשכנע אותו, אבל הוא אמר לו, תראה, יהיו כאן תעודות נוספות, אני מקווה שבאמת לא תיפגע מזה. לאחר מספר ימים, בחנויות המתחרות, התנוססו להם תעודות מיוחדות. לרבי יצחק אדלר אין תעודה. מטבע הדברים גם הקונים הולכים ופוחתים, עד שרבי יצחק נאלץ פשוט לסגור את הקצבייה. נו, בונו שלא אילם, מה אני עושה עכשיו? אמנם הילדים כבר גדולים ונשואים, אני אלמן, אבל בכל זאת, החנות נסגרה, אני קצת מתבייש, אז אולי אני אעזוב את הונגריה? יש לי קרובים רחוקים באמריקה, אני מקור את הבית ואני אשוט באונייה לאמריקה. מרים אדלר שמעה שיצחק רוצה לעזוב את העיירה, נו, אז צריך לעשות סעודה. בעלה משה אומר לה, סעודה? מה פתאום, הוא הרי אמרה את פי הרב, איך אנחנו יכולים לעשות לו סעודה? לא, זה לא ייתכן, אנחנו לא נלבין את פניו, לך תשאל בבקשה את הרב. הרב שומע ואומר, בוודאי שצריך לעשות לו סעודה, איזו שאלה. זה שהוא לא רצה לשים תעודה, זה אומר שאנחנו עכשיו נשלח אותו כאן בבושת פנים? זה לא תקום ולא תהיה. אני בעצמי מגיע לסעודה, אני גם אומר שם דברי תורה. אכן, הייתה סעודה מאוד מפוארת, נאמרו דברי תורה, כולם נפרדו מרבי יצחק בחיבוקים, בבחיות, אהבו אותו מאוד, רק מה לעשות? הוא לא רצה לעשות את רצון הרב. עברו ימים, תקופה לא קלה הגיעה על יהודי הונגריה. הקורט הנאצי עלה לשלטון והחל לכבוש מדינה אחר מדינה. כידוע להונגריה הוא הגיע רק בשנה האחרונה של המלחמה, אבל כבר הרגישו את אותות המלחמה שם בהונגריה. היה כבר קשה מאוד להתפרנס. רבי משה ומרים רעייתו, היה להם קצת חסכונות, אז הם יחזיקו קצת מעמד. ערב אחד, דפיקה בדלת. מרים פותחת, האלמנה ינטל בפתח, מחזיקה בידיה מנורה מכסף, ואומרת למרים, מרים, זה מה שנשאר לי, רק הפמותים האלה. אני מאוד מבקשת, אנא תקני אותה ממני. אני רוצה פשוט לעזוב את הונגריה, יש לי הזדמנות, יש לי פספורט, יש לי אישור יציאה, אני רוצה להגיע לאמריקה. אני אשאל את בעלי. משה אומר לה, תראי, לא נשאר לנו הרבה כסף, מה עושים? תראה, זאת אלמנה, יש לה שלושה יתומים, תרחם עליה, תיתן לה משהו. הוא פותח את הקופה, מוציא ארבעה זהובים, נותן לה את הכסף. היא מודה ובאה ללכת, ואז מרים תופסת אותה ואומרת לה, ינטל, תעשי מחסד. כשאת מגיעה לאמריקה, בבקשה, תאספי את כתובות היהודים באמריקה, בעיר שתהי, תשלחי בבקשה את כל כתובות היהודים שנמצאים אצלך בעיר. אני אשתדל, לא, אני רוצה שתבטיחי לי, אל תגידי לי שתשתדלי. טוב, אני מבטיחה לך מרים, אני אמסור על זה את הנפש. עוברים שלושה חודשים, אחים יקרים, שלושה חודשים שבהם המלחמה הולכת ומתעצמת. לפתע חבילה בדואר. ניגשים, מוציאים את החבילה, ובחבילה יש כל מיני דברים שעטופים בכל מיני ניירות. משה אומר למרים, מה זה צריך להיות? מה זה כל הפיצ'יפקס האלה? מה זה כל השטויות האלה ששלחה לך ינטל? אני לא יודעת, אבל אני פותחת, אני מסתכלת. אוי, איזו אישה חכמה. היא עטפה את כל הכלים ברשימת הכתובות של היהודים בעיר שהיא גרה בה. אישה חכמה. אבל אני לא מבין בשביל מה את צריכה את רשימת הכתובות של יהודי ניו יורק. מה זה ייתן לך? אתה כבר תבין. לך להתפלל מנחה וערבית, תחזור, אני כבר אספר לך. וכשהוא חוזר הביתה, הוא רואה שאשתו סידרה את כל הרשימה
והיא הוציאה משם רק את המשפחות ששם משפחתם אדלר. אומר לה, מה את הולכת לעשות? אנחנו הולכים עכשיו לכתוב מכתבים לאותן משפחות. מכתבים? כן, אנחנו נכתוב שאנחנו משפחת אדלר כאן בהונגריה, קשה לנו, אין לנו פרנסה, אולי מישהו ירחם עלינו בגלל ששם משפחתנו דומה והוא ישלח לנו משהו, אולי ישלחנו איזה שהם כרטיסים וגם אנחנו נברח מכאן. נראה לי שזה קצת הזוי, אני מבקשת שתעזור לי. אז באותם ימים זה לא היה קופי פאסט לכתוב או להקליד במחשב, זה היה פשוט לשבת ולכתוב מכתב אחרי מכתב. 72 משפחות בשם אדלר היו שם באותה העיר, והם כתבו 72 מכתבים. אבל איך נשלח את כל ה-72 מכתבים בבת אחת? זה לא הגיוני, אי אפשר לעשות דבר כזה. ירגישו משהו בדואר, אז הם שולחים מעט בדואר ועוד קצת עם כמה מלאכים שתמורת שוחד מוכנים להעביר את זה לאמריקה. וכך במשך חודשיים הם שולחים את כל המכתבים. נו, מקבלים אחרי כמה חודשים איזה מעטפה עם $5 והשתתפות בצער. אומר לה משה למרים רעייתו, נו, את רואה, מה הועילו חכמים בתקנתם? הרי מה את חושבת, ששם הכסף מתגלגל ברחובות? אני לא יודעת, אבל ככה אני מרגישה. ועוד איזה מכתב עם $10. אחים יקרים, 3 חודשים לאחר מכן מתקבלת חבילה גדולה בדואר. הם ניגשים, מוציאים את החבילה, מביאים אותה הביתה, פותחים. מה? תיבת נגינה? מי צריך את הדבר הזה כאן? הם לא מבינים שאין לנו מה לאכול? הם שולחים לנו תיבת נגינה? ומשה לוקח את התיבה, מרים אותה, ובחמת זעם משליך אותה אל עבר הרצפה. התיבה מתפרקת לרסיסים, הקפיצים עפים, הכל נשבר. אבל רגע, יש שם משהו, מטבע, מטבע של זהב. הוא ניגש, הנה עוד מטבע. רגע, יש פה גם איזשהו מכתב, יש פה חבילה. הוא פותח את המכתב והוא קורא: למשה ומרים היקרים, לעולם לא אשכח לכם את החסד שעשיתם עמדי כאשר הייתי צריך לעזוב את העירה בבושת פנים, ועשיתם לכזאת סעודה שלא הלבינו את פניי, ששלחו אותי אחר הכבוד. בחסדי השם הקדוש ברוך הוא הרחיב את גבולי. אני מקווה שתזכו לגלות את סוד תיבת הנגינה. אני שולח לכם כאן אישורי יציאה ופספורטים וכסף, כרטיסים לאונייה, מחכה לכם בנמל, משה אדלר. זהו יהודים, זהו אחים יקרים, כאשר אנחנו מוסרים את הנפש לעשות משהו בעבור השני בכדי שהוא לא יתבייש, גם הקדוש ברוך הוא שומר עלינו מפגעים רעים. למותר לציין שהם עזבו את הונגריה, חודש לאחר מכן נכנסו הנאצים, וכמדומן ש460,000 יהודים נשלחו לאושוויץ, למחנות ההשמדה. זה מזכיר לי שיר שלי שכתבתי פעם וחיברתי, שנקרא בעולמך להיות, שאותו אני רוצה לשיר לכם, על המעברים שאנחנו עוברים בזה העולם, ושאף פעם לא נשכח שהקדוש ברוך הוא תמיד אוהב אותנו ורוצה אותנו, ונזכה תמיד להתחיל מההתחלה גם אחרי כל ירידה ונפילה.

לאן שאלך תמיד אתה כאן, בין חיוך לדמעות, אתה אור בלילות. וגם אם קשה ולא הולך לי, מותר גם לטעות, אתה נותן לי סיבות להאמין שיש רק טוב נופל מהשמיים.